0: da erabaki dena, besteak beste urrengo astean beste bigrebagune izango direlako.
1: Andaluzian egin berri diren hauteskunde autonomikoak Juanma Moreno buru duen PPek irabazi ditu, baina ez du lortu orain arte zuen gehiengo absolutua berrestea. 53 eserleku eskuratu ditu, beharrezko kopurutik bi gutxiago eta ondorioz Boxekin negoziatu beharko du gobernua osatzeko. Pozik gobernua osatzea dagokiola gogoratu du Moreno Bonillak.
2: Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria, como fuerza claramente preferida por parte de todos ellos, nos corresponde la responsabilidad de formar gobierno.
1: PSOEk bere aldetik María Jesús Montero hautagai zuela, bere emaitzari txarrena lortu du sozialisten ohiko gotorleku izan den erkidegoan, 28 diputaturekin geratu da, 2022an Juan Espadasek lortutakoa baino bi gutxiago. Boxek zertxobait gora egin du eta 15 eserleku lortu ditu orain arte baino bat gehiago, hala ere giltzarri bihurtu da Juanma Morenoren gobernua eratzeko eta alderdiko ordezkariek dagoeneko aurrera dute ez direla abstenituko. Adelante Andaluzia alderdi antikapitalista eta andaluzistak emaitza nabarmena lortu du eta laugarren indarra bihurtu da erkidegoan 8 eserlekurekin orain arte bizituen. Por Andaluzia koalizio eskertiarrak, Izquierda Unida, Movimiento Sumar eta Podemos barne hartzen dituenak eta Antonio Maillo Izquierda Unidako koordinatzaile federala gidatzen duenak azken postuan amaitu du Andaluziako parlamentuan 5 eserlekurekin. Aurreko emaitza bera izan arren, parte hartzea handitu arren, botu emailea galdu ditu. Nazioartean, Amnistia Internazionalek salatu du 2025ean mundu mailan exekuzioak nabarmen handitu direla eta 2007 pertsonatik gora hil dituztela heriotza zigorra aplikatuta. 1981-etik erregistratutako altuena litzateke eta 1968-ko igoera adierazten du. Erakundearen esanetan, igoera horren arrazoi nagusienetako bat Irango agintariek 2000 pertsona baino gehiago exekutatu izana 2024ko datu bikoiztu dituzte. Beste herrialde batzuetan ere igoerak izan dira, Saudi Arabian esaterako 346 exekuzio egin dira, Kuwaiten 17 igo dira eta Egipton 23 kasu erregistratu dira. Estatu batuetan ere igoera izan da 25tik 47 exekuziora eta Singapurren 9tik 17ra. Hala ere Amnistia gogorarazi du datu hauek estimazioak direla, Txinan ez baita datu ofizialik eskaintzen naiz eta milaka heriotz zigor ezartzen diren. Eguraldiari dagokionez, erdi eta goi mailako deiak izango dira eta ateri utziko dio arratsaldean, baina odeiak trinkotzen joango dira eta zaparradak izan daitezke iparekialdean batez ere. Maximoak gore egingo dute eta 20 gradu ingurukoak izango dira, kostaldean brisa ibiliko da. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongietorri lore ostoakera. Gaurkoan, 1984ean Gasteizen jaiotako artista bat ostokatzea izango da gure helburua. Lau urtetatik adin nagusiko bilakatu arte, Iruinean bizi izan zen eta bertan, Latzen Zutagar Beritxarrak edo Korn estatuatuaren moduko nu metal doinuak entzun ostean, 17 urterekin sortu zuen Akatu taldea, lagun batzuen konpainian. Abentura honi amaiera eman eta Gasteizera Euskal Filologia ikastera joandakoan eman zion bira estilistikoa bere musikari eta horrela sortu zuen Izaki Gardenak taldea. Country rock, blues edo amerikana doinuak pop musikarekin uztartuz. Orain gutxi aurkeztu du baita ere Pasadena proiektua Izaki Gardenaken bere alboan egon oiden Libe Gartzia de Kortazarekin batera eta horiek denak errepasatzeaz gain bere euskal fonoteka pertsonalean murgilduko gara. Hau lore ostoak da eta gaurko gure lorea Jon Basaguren.

0: izaki gardenakekin ezagutu ditugu bere ahots eta doinuak, baina esan bezala pasadena proiektuarekin azaldu zaigu 2021 batean, bakarlari gisa Libe moduan edo neu bat taldean ere entzun alizan dugun Libe Gartzia de Kortazarekin batera. Jon Basaguren, ongi etorri.
1: Kaixo, eskerrik asko.
0: Zer dela eta proiektu berri hau, zergatik izaki gardenak momentuz edo alde batera utzi eta beste abentura berri honetan murgiltzeko autua?
1: Ez dakit, nahiko era naturalean, sortuz aspalditik geneukan ideia hori, Libek eta biok esaten genuen beti, ba, nahizpait egin behar dugu zerbait, baina elkarrekin hasieratik, ze beti biligara bata besteari laguntzen, bestearen proiektuetan, eta zerbait sortu nahi genuen biok hasieratik, biona izango zena hasieratik, bai kantuak, bai diseinuak, bai dena hori elkarrekin egitea, ea nola funtzionatzen zuen, eta aurten, ba bueno, ibile gara, libere ibili zen, bere kanta batzuk prestatzen, ni ere bai izaki gardenak aber zerbait egin edo ez, baina ez geneukan indarrik horretarako. Eta jarri ginenean biok elkarrekin ikusi genuen horretarako bagenuela indar eta bagenuela gogoa edo ilusioa. Eta beraz esan genuen, ba, bueno, pues hau da urtea, 2021 bat izango da, ba, elkarrekin sortuko dugun diskorren urtea, eta gero ja jarri genion izena, eta izana, eta kantuak, eta horrela sortu da pasadena.
0: Uh-huh. Eta proiektuaren izena, pasadena, zertan oinarritua dago?
1: Ez dakit, naturaltasun horren bidetik, hau da pasadena, hau da pasazaiguna, eta besterik gabe. Eta gero, ba, badelako ere hiri izena estatu batuetan hainbat herri daude, handiena Kalifornian. Bai, eta nahi genuen, ez dakit, kantuak badira gure ustez behintzak nahiko zinematografikoak edo soinu banda bat izan litezkeenak momentu batzuetan, eta lekuak iradokitzen dizkigute guri kantuek, sortu ditugunek, eta leku izen bat izatea ere ba polita iruditzen zitzaigun.
0: Goibela arnasten dute izena du entzun dugun abestiak, hain zuzen proiektua aurkezteko erabili duzuen abestia, non eta nola grabatu duzuen lana?
1: Ba, joan ginen aurreko irailean Sevillara, bertako Lamina estudioetara, da Sevilla hiri kanpoan dagoen urbanizazio batean, 80ko hamarkadako edo 70reko urbanizazio bat da, beraz etxeak ja gehienak zaharrak dira, lojuzkoak izan ziren bere garaian, baina orain
0: ja estetika ezberdina.
1: Hori da, baina badute ukitu kitxo hori ikaragarri ederra, eta etxe hau horrelako etxe bat da. Eta erabiltzen du etxe osoa estudio moduan. Orduan, gela batzuk daude, lo egiteko, sukalde badago, baina era berean sukaldetik atera eta segidan salan zaude, eta sala da bateria eta amplifikadoreak dauden lekua, edo, bueno, en fin. Etxe oso bat da estudio, eta ez dakit, oso leku ederra da grabatzeko, gero kanpoan badu lorategitxo bat, igeri leku bat, ez dakit. Oso leku idilikoa da horra aste betez sartu, eta kantak grabatzeko, eta gainera bertan dagoena Raúl Pérez sekulako teknikaria da, talde askorekin ibiltzen da. Eta guri behintzat asko gustatzen zaigun nola tratatzen duen soinua, eta gero nahasketak ere nola egiten dituen, eta bere gana jo genuen.
0: Bazenuten referentzia hori, beraz, ez? Bazen egiten ze soinu nahi zenuten?
1: Bueno, nahi genuen berak esatea ze soinu nahi genuen. Bueno, bagenituen referentzia batzuk, eta bagenuen nahi bat, eta genuen konfiantza osoa berak ulertuko zuela, eta eramango zuela bere terrenora, eta gustatuko zitzaigula.
0: Eta konposatzeko garaian, zer dira, elkarrekin egindako abestiak, edo batzuk zuk eta besteak Libek eginak, edo nola funtzionatu duzue?
1: Ez, elkarrekin egindakoa dira, eta momentu askotan gainera, oza, orain galdetzen digutenean, claro, beti kantak hasten dira, beti txinparta bat egon behar da, ez dakit akorde sucesio bat, edo hitzen bat, edo zerbait egon behar da hortik tiraka hasteko, baina eski ja ez gara gogoratzen nori izan zen, edo zeinena estribilloa, zeinena estrofa, edo melodia ahotsarena, igual liberena da, akordeak nireak, edo alderbez ja ez gara gogoratzen. Orduan eske ezin dugu esan, denak denena dira.
0: Biak bat izan zarete, ez?
1: Bai, eta hori da ederrena gainera honena. Ez dakigula esaten, bueno, ez dakit, ze beste proiektu batzuetan adibidez Oasis edo Beatles hartzen baduzu, kantabakoitza da norbaitena, eta hori oso garbi markatzen dute gainera, baina keba, kaso honetan pasadena.
0: Beno, pasadena bikoaren doinua kentzun ostean, zu ostokatzeko bide horretan jarriko gara. Zerekin hasi nahi duzu?
1: Ba, hasiko gara Petxirekin, Nafarroara goaz. Eta, hau da, bere disko eder bat, 2002an argitaratu zuena, Etxeko Uzta. etxeko guzta deitzen dio bere zuzeneko bandari, eta, bueno, hor daude besteak beste Joseba Irazoki ere, gitarrarekin.
0: Bai.
1: Eta ekarri dizuet Mark Laneganen kantadena, Pendulum, da Mark Laneganen abestia, eta petxik euskaratua, pendulua, eta moldatua horrela.
0: Blues rock doinuen zalea zarazu, eta euskal musikan arlo horretan petxi instituzio moduko bat da, ez?
1: Bai, bai, eta hasi nintzenen jotzen, akustika jotzen eta kantak egiten, eta bai sartu nintzen bizka gehiago bilatzen erreferenteak, edo begiratzen, abertze izpilutara begira nezaken neure burua ikusteko nondik jo, eta soinu aldeetik, eta bar, Euskal Herrian. Eta horien artean ba petxiren estiloa eta disko honek daukan soinua eta kantak tratatzeko modua oso ere kargarri egin zitzaidan eta askotan entzun nuen.
0: Gure gonbidatu moduan izan genuen, eta bertan kontatu zigun, behin baino gehiagotan pasatu zitzaiola burutik musika utzi eta harakin moduan berrizastea, musika munduak orokorrean bizi duen egoera ekonomiko prekarioa dela, eta zaila da musikaz bizitzea, baino zu modu batera edo bestera musikaz bizitzara, ez?
1: Bai, hori da, musikarekin bizi naizela esatea gustatzen zaik.
0: Musikarekin.
1: Bai, musikaz baino, edo musikatik baino musikarekin.
0: Bai.
1: Bai, hainbat gauza egiten, osea, oso zaila dena da norbere musikatik bizitzea.
0: Hori
1: oso zaila da, eta nik sortea dut ba irratiarekin Zidorrean horra gertu zen, eta bost urte dara matzago horretan, eta bueno, horren laguntzaz, osatu dezaket bizimudua.
0: Euskadi Irratian egiten duzun zailan, Zidorrean.
1: Bai.
0: Saio bikaina gainera, san behar dugu emendik.
1: Ba, eskerrik asko, aurten gaueko 10:00, ze batek baino gehiago galdetu ditea antenatik endu duten, eta ez hor jarraitzen dugu, baina 9:00 zena orain gaueko 10:00.
0: Ondo, argi gera dadila.
1: Hori da.
0: Beno, ba, eman diezaiogun beste behin petxiri ondo merezitako tokia. 2002ko etxeko uzta disko eta taldearen konpainian ekarri digu Jon Basagurenek, bertako Pendulua.

0: beran, Nafarroa iparraldean izan gara Petxiren penduluaren dantza edo balantza horretan Jon Basagurenek eskatuta. Eta bide horretan jarraituko dugu, Jon, zure hurrengo petaloaren bila.
1: Lore ostuak.
0: Ez aiguzu, zer dator orain?
2: Ba, orain ekarri dizuet Lumi bikoa. Hau ez dakit ezagutuko duzuen, baina bueno, esango nuke lapurtarrak direla. Eta egiten dute, orain azkeneko diskoa atera dutena askoz elektronikoagoa da eta elektronika geruza gehiago erabiliz eta, baina 2015ean argitaratu zutena zen elektronika doka, baina baita gitarra ere eta kantu, ezagut, kantu normaletatik hurbilago daudenak, esango genuke. Eta bertan dago bat, askotan jarri dudana zidorrean, eta pila bat gustatzen zidana, Leoi Enea.
0: Ze proposamen pertsonala eta berezia eskaini digun Lumik, eh? Elektronika eta folk edo pop doinu intimista eta ameslariak uztartuz.
2: Bai, iruditzen zaite badutela, bueno, hauek, esan bezala, hau disko hau 2015koa da, orain ari dira agertzen horrela estilo hori edo antzekoa jorratzen duten proposamenak, bazekit, bai. Sara Sosaia etortzen zait burura orain, edo, baina bai, aurreratu batzuk izan zirela esan genezake Euskal Panoraman bintzat.
0: Bai, testu ingurua kontuan izan da, ba, nahiko aurrerakoiak, ez?
2: Mm-hmm. Eta esan... Baina bai, aurreratu batzuk izan zirela esan genezake Euskal Panoraman bintzat.
0: Bai, testu ingurua kontuan izan da, ba, nahiko aurrerakoiak, ez? Mm-hmm. Eta esan bez...

0: Ez?
1: Ametxetan ez.
0: Ez, baina, bueno, ez dakit, joaten naiz, azkenean nire hitzak izaten dira beti esaldietatik tirak ateratzen direnak, edo irudietatik, joaten naiz apuntatzen, nahuenean horrela prozesu horretan edo musika egiteko gogoz eta, beti izaten dut alboan, bueno, orain mugikorrarekin erraza da.
1: Bai.
0: Eta oharrak hartu eta esaldiak apuntatzen joan, zehoze esan badirate eta gero esaldi hori guztiak hartu eta ikusi da zentzua duten elkarrekin edo zeinekin eta horrela osatze ditut puzzle moduan.
1: Hori esan behar izun puzzle moduan, ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Osatzen joaten zara oinarritzat hartuta esaldi bat edo eta gero horri zentzua eman, ez? Denak elkartzen eta...
0: Bai, zentzua ematea izaten da zaiena. Edo, bueno, ikustea zentzurik duten edo nora bai. Doazen, askotan ez duzu kontrolatzen ere nahi duzu egin disko bat ez daki zeren ingurukoa eta ateratzen zaizu beste... En fin, ikasi dut kontrolatu ez zina dela eta nahi horretan ez nahi sartzen.
1: Eta bueno, hori ere polita dela, ez? Zerbait kontrola ezin jadenean, ba, askatasun hori ere izan dezakez.
0: Bai, zero.
1: Elektronika zalea zarela esango zenuke edo nahiago musika organikoa?
0: Organikoa nahiago. Eta ez dut kontrolatzen, osea, iruditzen zait gauza oso interesgarriak daudela, entzun izan ditut gauza oso interesgarriak, baina ez naiz iristen. Claro, abarkatzea egiten den musika guztia eta estilo guztiak imposiblea da. Eta momentuz nahikoa dut rock, pop edo ez dakit. Horren guztiaren barnean dagoen itsaso hori guztia, ba, pixkat ezagutzearekin nahiko. Eta bestea, ba, noizbehinka, ba, iristen dira gauza interesgarriak eta diskoren bat eta ba igual bestea baino gehiago iritsiko zait eta entzungo dut, baina puntualagoa da.
1: Bueno, eta zidorrean saioarekin gainera egongo zara, ez? Denetik entzuten eta horrek eramaten zaitu baita ere, ba, musika bilatzera, ez? Eta gauza ezberdinak entzutera, naiz eta zu agian zentratuta edo gehiago babestentzaren, ba, doinu organikoetan, ez? Batez ere sortzeko garaian, noski?
0: Bai, sortzeko garaian, zalantzarik gabe, horretan sentitzen naiz identifikatuago edo hor aurkitu dut nire badierazteko modua, baina bai, gero zidorreanekin eta oso eskertutanago, ba hori ikuspegia asko zabaltzen dut eta batez ere Euskal Herrian egiten den guztia entzuten saiatzen naiz, ze hori bada abarkablea, eta munduan egiten denaren zatitxo bat.
1: Ziburu eta Donibane Lohizune artean sortu zuten Naia Zubeldiak eta Manu Matisek Lumi Bikoa eta hain zuzen 2015ko lehen lan hartatik hartuko dugu Leoi Enea.

0: 2015ean izan gara lehen J. Peloianen kantu batekin eta urte horretan bertan kaleratu zen beste hau, Izaki Gardenaken Aurri Gara diskoa eta noski abesti hau, Hibernazioa. Jon Basaguren esatean askori burura etorriko zaien lehen hitza edo doinua izango da ziurrenik Hibernazioa. Zer suposatu du zuretzako abesti honek eta urteak joan diren honetan ze harreman duzu kantuarekin?
1: Zer suposatu duen eta ez dakit, bada Izaki Gardenaken gehien entzun den kantua, hori seguru. Baina ez dakit, nik daukat erlazio bat nahiko, bueno, diskoan berez izan zen igual bukatu genuen azkeneko kanta. Baneukan maketa bat, miratuko dut, ez dakit hortik ibiliko den oraindik, baina ez nion letrarik jartzen eta igual iruditzen ziteden simplegia, akorden garapena eta sin más, bueno, dena bira oso simpleak, Izaki Gardenaken, baina baina hau bereziki, ez dakit, ez nion hartzen puntua eta goratzen ez Libek esan ziala, estribilloa dago super guai. Jarri barko zenioke letra eta egin barko genuke. Eta gero eraman nuen lokalera eta han ibili ginen erdiko bazubi hori osatzen eta ikusi nuen bueno, hasieran neukan akorde segidatxo bat eta estribillo bat eta hortik sortu zela kanta bat, gero grabatu genuen eta grabatuta entzun genuenean esan genuen jo, bada nahiko temazo, o sea, nahiko ez dakit hartu zuen indar bat eta hartu zuen beste entitate moduko bat eta azkenean hori, izatetik kanta bat igual diskotik kanpo utziko genuena bilakatu zen lehenengo single eta bueno, jendeari gustatu zitzaien, asko behintzat.
0: Kuriosoa iruditzen zait, esaten didazun hau, ze noskin hemen artista askorekin egoten naiz hitz egiten, psikoanalisis musikal moduko batekin ohi dut askotan, ez? Eta askotan gertatu da edo kontatu didate hori bera, ez? Nola ia kanpoan geratuko zen abesti bat edo azkena grabatu zuten abestia eta gero da entzunaldi gehien dituena. Ez dakit hori aztertzekoa izango da. Hor.
1: Bai, nik uste hor badagoela zerbait ez dakit, oso natural sortzen den musikak kasi esfortzu gabe, zan nahi dut, aurretik badago sekulako lana eta egon behar du, zebestela ez daizu ateratzen, baina badago momentu bat, igual abestiren bat horrela nahiko erraz ateratzen dela, edo oso segidan, eta baita hitza ere, eta denak enkajatzen du, eta horiek normalean izaten dute gero zerbait, edo ez dakit jendearen gana iristeko badute gaitasun berezi bat, agian beste batzuek ez dutena horren beste naiz, eta zuri gehiago gustatu, ez dakit disko horretan gogoratzen naiz, grabatu baino lehen guretzako abesti ederrenak ziren, ez dakit piztiek somatu gaituzte edo horrelakoak. Eta gero azkenean simpleenak zirenak, ze baleak ere adibidez super simple gisa hartzen genuen eta oso ondo, baina sin más, eta gero jendeari ere iritsi zaio hori. Beraz, ez dakit. Ezin da kontrolatu eta hori da ederrena, ez dakizu zer iritsiko den jendearen gana, zerekin konektatuko duten. Eta beraz, hor gaude lan horretan, ez duguna kontrolatzen.
0: Esan bezala Spotifyen esaterako entzunaldi gehien dituen abestia da Hibernazioa. Zuretzatagian beste kantu batzuk sakonago edo, hobeak izan daitezkela. Ados zaude publikoaren edo streamineko entzunaldien sententzia horrekin, edo onartzen duzu behinik behin, ez?
1: Bai, jakina, eta oso arro nago kanta honetaz ere, iruditzen zait, ondo espresatzen duela sentimendu bat, eta jendeari horregatik iritsi zaiola, baina era berean, ez dakit edo erakutsi dit, gehiegi ez pentsatzen ere. Ze kanta izan daitekeen, zeinekin, en fin. Gero, kantak behin grabatuta eta soltatzen dituzunean, ja, euren bidea egiten dute, eta ez dakizu nora joango den abesti bakoitza.
0: Baina, bai izan zen, nolabait zure karreran inflexio puntu bat, ez, abesti hau?
1: Bai, disko hau esango nuke, aurri gara, bai, nik gero iristen zaigu jendeak idazten digu batzuek, eta nik uste dela disko bat, jende bati iritsi zaiona, edo bere bizitzaren parte baten soinu bandatxoa bilakatu dena, eta hor iraungo duen disko bat da, eta ni, gu oso arro gaude, ingenuen lanarekin, hasita garai hartan Izaki Gardenak entzaten musikarietatik, Elkar estudioetan grabatu genuen, Donostin, Victor Sánchezek ere sekulako lan egin zuen, asko involukratu zen, eta lortu genuen iristea buruan genuen horretara.
0: Hibernatzeari utziko diogu dagoeneko, Izaki Gardenaken kantu Borobilau entzun ostean, eta segidezagun beste kantu eta artista baten bila, beste lore osto bat kenduko dizugu, Jon.
1: Ba, ekarri dizuet, Miren Narbaizaren bakarkakoa, Maiz, bueno, Mirenen ahotsa eta bera ezagutu nuen Napoka Hiria proiektu ederrean, garai hartan Ander Mujikarekin ibiltzen ziren biak Napoka Hiria gisa.
0: Ze taldea, bueno, ze bikoa,
1: Bai, ikaragarria. Sekulako oroitzapenak ditut, euren zuzenekoetatik eta diskoetatik ere bai. Mm-hmm. Baina hori gero banantzea erabaki zuten, eta musika bakoitzak bere aldetik egiten jarraitu du, Anderrek argitaratu zuen bakarkako lan bat, instrumentala ia, osorik, eta gero aparte ari da Anariren gitarra jole gisa, eta Mirenek sortu zuen Maiz, eta momentuz dauka disko luze bat, eta EP bat, disko txiki bat, eta hartu dut disko luze hori, lehenengoa, 2017 argitaratu zuena, eta bertako kantuetako bat aukeratu dut, naiz eta hau ere iruditzen zaidan dela, ba hori, diskoa osorik aditzekoa, zertarako iraun aukeratu dut.
0: Abestiarekin diskoa bera irudikatu nahi duzu ez?
1: Bai, nik uste barne biltzen duela honek ere, ba, diskoan zera aurki daitekeen, naiz eta ekoizpen aldetik ere badauden kantuak bata bestearen gandik desberdinak direnak eta baina bai honetan iruditzen zaite ba hori Mirenen ahotsa ere argi entzuten da hor dago doinua berak sortzen dituenak eta bere kantatzeko modua eta labur biltzen du pixkat diskoak ekartzen duena.
0: Ekoizpena komentatu duzu, eta bertan Joseba B. Lenuar laguntzaile izan zuen, ez? Bai ekoizle eta arreglista lanetan, zuk ere ondo ezagutzen duzun musikaria.
1: Bai, Joseba B. Lenuar, Joseba Lestena, bai Izaki Gardenaken kide izan zena disko batzuetan, eta gero azkeneko biran ere berarekin ibili gara, dena euskol zuzenean aurkezten bera ibili da gitarra jole, beraz gertuko jendea, gertuko lagunak, eta musikari bikainak.
0: Ederrak dira, zertarako iraun abestiaren bukaera aldera entzuten diren zintazko delay analogikoaren joko hoiek ere, zu asko katxarreatze zalea zara, pedal asko dituzu esaterako zure gitarrasetean?
1: Ez pentsa, ez nahiz, baten bat gustatzen bazait, ba horrekin, eta badaramat denbora bat, ba, pedal eta soinu eta amplifikadore igualarekin, eta eroso sentitzen naiz, azkenean nik oinarriak jotzen ditut ere bai, eta nik ez dut behar hori sentitzen ibiltzeko soinu oso diferenteak bilatzen, eta inguruko gitarra joleek eta horrela bai, Eta gero bai gustatzen zait estudioko lana. Ahotsen efektuak eta giro hori. Eta hain justu ere Maizek Josebarekin batera osatu zuen diskoa eta gero gainera grabatu zuten lehen aipatu dugun estudioan. Inigo Irazokirekin. Eta Inigo Irazokik esan barra dago dena analogikoan grabatzen duela.
0: Hori da.
1: Izaki Gardenakekin ere grabatu ditugu kantu batzuk bertan. Arrazoi horregatik nahi genuelako analogikoan grabatu. Eta bada egia baduela beste goxotasun bat edo beste bero bat duela angrabatuta, ez dakit hobea den, okerragoa, digitalean baino, ez dakit, hori bakoitzaren gusturako, baina badu zerbait berezia eta merezi du noizbait horrela grabatzen saiatza.
0: Ardezagun bagurean, Miren Narbaiza edo Maiz, 2017 disko homonimotik, Jon Basagurenek ekarri digun kantu honekin, zertarako iraun.

0: zertarako iraun, behin eta berriz galdetuz izan dugu azken minutuetan maiz, eta gure irauteko asmoa gaur behintzat Jon Basagurenen zirkitu musikaletan barrena ibiltzea da. Miren Narbaiza alde batera utzi, eta beste artista baten bila joko dugu.
1: Lore Ostoak.
0: Norekin itxeko dugu zure zerrenda, Jon?
2: Ba, ez naiz originala izango. Ipatu duzu banari asko ke eskatzen dutela edo zerrendatzen dutela, eta ni ere naiz hori salbu espena izango. Baina ekarri dizuet argitaratu berri duen edo duela gutxe argitaratu den kantu bat. Atera du single moduan, single horretan dago Nacho Vegasen kantu baten moldaketa, eta gero dago hau, efemerideak izenekoa. Eta baldin bazaretean ari zaleak ezagutuko duzu kantua lehenagotik, ze zuzenean askotan jotzen du, eta niri iruditzen zitzaidan beti sekulako kanta, letra, eta anarik badu bertiente hori, diskoetan beti dago kantaren bat, edo gehienetan badago kantaren bat, ia gitarra eta otxutxe semana, horrela giro intimista horretan. Bueno, berari entzuna diot, berak egiten dituela hiru kanta, eta hiru kanta horiek egiten daramala disko pila bat, beti errepikatzen bezala bakoitzaren giroak edo formulak. Hau kokatuko litzateke bere kanta estilo horretan, intimoenean edo soilenean. Eta hori xe da efemerideak, eta grabatu du lehen aipatu dugun Joseba Belenoarrek hemen Gasteiz ondoan Duranan duen estudioan, eta ikus daiteke bideoklipa ere, eta gomendatzen dizuet.
0: Gakobetz Hit Faktoria izan edo estudioak, ez?
2: Hori da, bai, leku ederra.
0: Bera izan zen kantuaren ekoizlea, eta okerez banago baitare gitarra jo duena, ez?
2: Hori da, jodu gitarra, ekoitzi, eta entzuten dena da gitarra, eta gero horrela sintetizadore batekin egindako giro bat.
0: Bai.
2: Eta hori da kanta, eta nariren ahotsa ederki grabatua, besterik, bai. Eta zer gehiago behar.
0: Bai, beste kasu bat gutxirekin zenbat lor daiteken, ez? Bai. Eta aipatu duzu anariren hitzak, agian topiko bada anariren hitzez hitz egitea, baina jo, ze sakontasuna eta ze labankadak ematen dituen, ez? Entzuten duzunean sartzen da barruraino.
2: Bai. Ez da gino erena den esaldia, baina niri pila gustatzen zait eta iruditzen zait balio duela horrelako kasuetarako. Entzuna dudan esaldi hori da, holako zerbait. Gauza ikaragarriak edo izugarriak esatea, baina melodia ederrekin. Eta hori da niretzako kanta on baten definizio posible bat.
0: Bazaldu zeiguan, ari azkenean. Egia da, abestia bazken nuela jarrita inoiz. Beraz, originala izan zara bintzat. Abestia aukeratzeakoan, nari iregin.
2: Abestia gutxien ez bai.
0: Bi abesti zosaturiko orain entzungo duzun hau, singelekoa da, efemerideak kantua, 2012an gora Japon taldearen enkarguz sortua, eta 2021an artista azkoitiarrak bereskuratua. Zuekin, Anara.

0: Ezin genion saiori amaiera eman Izaki Gardenaken 2018ko diskoari izena ematen dion Dena Oskol entzun gabe. Behin baino gehiagotan atera da kantu hau ere beste artisten loreosto moduan, baino gaur bertako protagonista nagusia dugu hemen. Zoriondu behar zaitut abestiagatik, baita hitzengatik eta kuriositatez norengan oinarritu alago hitza. Zuregan sentitzen duzun sentsazio bat da edo beste norbaitengan oinarritua dago?
1: Ba, normalean disko honetan behintzat, Dena Oskolen bigarren pertsonan hitz egiten dudanean nire buruari hitz egiten diot. Ba, eta pixkat izpiluari begira jartzean zala. Eta beraz da guztiz neure buruari botatzen dizkiodan, ba hori, esaldiak.
0: Musikak Oskol hori apurtzen laguntzen du, edo agian Oskol horren barruan zer dagoen ikusten?
1: Bai, bai, musikak erakutsi egin niri behintzat, Oskol batekin ibiltzea hortik ez duela ezertarako balio, nahi duzuna baldin bada musika egin, adibidez, edo zerbait sortu, edo zerbait interesgarria bizi, ba Oskol bat duzula ari bazala bazara hortik, ba ez duzula gozatuko gauza askoz.
0: Izaki Gardenak proiektuaren izenak berak hori transmititu dezake baita ez, zure burua gardentasunez azaltzen duzu kantuetan?
1: Bai, konstante bat da, nik uste Izaki Gardenaken bai bilbidean edo kantuetan eta pixkat dator uste dut kantak nola sortzen diren eta zergatik sortzen ditudan horretatik azkenean neure burua barrenak askatzeko modua da, kanporatzeko eta zerbait oso intimoa erakusten ari naiz ere bai, orduan konstantea da ideia hori, ba, gardentasuna edo ikustea barruan zer daramadan eta baita ba hori, oskolez aparte bizitzea eta beldurrik gabe eta bueno, ba hori errepikatzen da kantu askotan ideia hori.
0: Agian horregatik konektatzen duain beste jendek zure musikarekin, ze aurrekoan komentatzen nion Sertxi, Eraso taldeko abeslari izandakoari, badudala sentsazioa Izaki Gardenak badela talde bat, mota eta gustu anitzeko jendari gustatzen zaiona. Adibidez, normalean musika urbanoagoa entzuten duenari edo orokorrean beste estetika bateko jendeari. Nik nire inguruan ikusi izan dut, behintzat, baduzuzuk sentsazio hori.
1: Agian
0: nire gauza da, nik ikusi dudan.
1: Ja, bai, izan daiteke, eta postuko nintzateke pie bat alabalitz. Egia esan ez dakit nor den edo nolakoa den gure musika gustatzen zaigun jendea. Meizbenka begiratu izan dut, ez Spotify esaten dizu ze adinetako jendea den eta ze genero edo eta begiratu izan dut, baina bueno, hortik aparte ez dakit, nik, eta sortzen dudanean gainera ez diot norbaiti bereziki sortzen. Igual horregatik delako horren intimoa edo azkenean neure buruari egiten dizkiot kantu asko edo nire inguruko edo nire inguruko gauzek horrekin inspiratuta, beraz gero ateratzen direnean ez dakit oso ondo nori iritsiko zaion eta nori ez.
0: Baina argi dagoena, edo bueno, nik horrela ikusten dut jendeak errespetua diola Izaki Gardenaki, eta bueno, hori irabazitakoa dela, eta noski orain pasadenarekin ziur gauza bera gertatuko dela, orain hasi berriak zarete, baino ziur bide oparua izango duzuela aurretik.
1: Ba, ezakit, hau ere pretentxo handirik gabe sortutako, oza handirik, esan edo, pretentxerik gabe sortutako gauza bat izan da, nahi genuen atera dugu, nahi dugu zuzenean aurkeztu, ze gelditu gara, ezakit, hau Libek eta Biok esaten dugu, dela gure ustez, musikan, Biok bidea egina dugu, egin ditugu diskoak, ba, egin dugun diskorik ederrena uste dugu dela azken hau, beraz, eta ez da seinale txarra, sentitzea, disko batzuk egin dituzunean azkenikoa dela egin duzun gauzarik onena, eta Biok gaude horretan, eta da zerbait partekatua, elkarrekin egina, beraz, ez dakit, gaude oso momentu politean, gozatzen, diskoa gustatzen zaigu oraindik, hilabete batzuk dara batzakalean, eta oraindik gustatzen zaigu, eta hori, zuzenean orkesteko asmoz, eta hori, baina beti galdetzen diate ere, elkarrizketa batzuk eman ditu, eta galdetzen dute, eta Izaki Gardenak zer betiko ez dakiz zer, eta ez, Izaki Gardenak naiz, lehen esan duguna, ez naiz ni, orduan noizpait jartzen baina izkantak egiten berriz, ba Izaki Gardenak moduan aterako da.
0: Izpilu aurrean jartzen zarenean berriz.
1: Bai, nik uste hori dela kontua, ez dago dela bateri gogorik berriz ere, azteko neure barruan arakatzen, eta ari naizela atzeratzen alden guztia.
0: Bueno, iritsiko da momentua, eta horrekongo gara entzule guziok zai. Mero Bayon basaguren, iritsi gara bidearen amaierara edo bide honen amaierara behinik behin zureak hemen kanpoan jarraituko baitu. Eskerrik asko, gure gonbita onartzeagatik eta zure lore ostoak gurekin konpartzeagatik.
1: Mi esker zuei, oso gustora egon naiz.
0: Ondo izan. Eta zuri entzule besterik ez, gogoratu, lore ostoaken atal hau edo besteren bat berriz entzun nahi baduzu, eitb.eus/euskalkantakatarian edo eitb podcasten aurkituko dituzula. Izaki Gardenaken dena oskol entzunez, bagoaz. Ondo izan, eta urren arte.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, itunpeko ikastetxen arira sortutako krisia bideratzen saiatzeko bilera egingo dute gaur Nafarroako gobernua sostengatzen duten alderdiek. Bilerak legealdiari geratzen zaion urtebetean, gobernukideen artean koalizio gobernuari eusteko konpromisurik ba ote dagoen argitzeko balioko du. Itzorduaren atarian, Maria Txibite Foru presidenteak ezberdinen arteko elkarlana beharrezkoa dela adierazi du eta Uxue Barkos Geroabaiko ordezkaria gaurko bileran hezkuntzaren kalitatea, euskararen aldeko politikak eta akordioa ardatz gobernu programa defendatuko dutela adierazi du.
2: Euskararen aldeko politikak bultzatzen jarraituko dugula. Hori gure jarrera, errespetuz nola ez, eta akordioari begiratuz gobernua defendatzen.
1: Gogora dezagun, Jimeno Hezkuntza Kontseilariak itunpeko ikastetxeetan 14 ikasgela isteko zuen asmoa bertan bera utzi zutela osteguneko bozketan, Geroabaik eta EH Bildu abstenitu egin ziren eta UPNren lege proposamena atera zen aurrera. Hala, luzamendu bat onartu zen, egun indarrean dauden itunpeko eskoletako ikasgela guztiak beste urtebetez mantentzeko. Eta politika lorrean, PSOEko antolakuntza idazkari Rebeka Torrok igande honetako Andaluziako hauteskundetako emaitza ez dela alderdiak nahi zuena onartu du, nahiz eta Maria Jesus Montero hautagaiari bere babesa adierazi dion, izan ere aurreikuspenen arabera Andaluziako PSOEren buru izaten jarraituko du. Gogora dezagun, hauteskundetan PSOEk 28 eserlekurekin geratu da, demokraziaren hasieratik sozialisten gotorleku izan den erkidego batean inoizko emaitzarik txarrena. Torrok azpimarratu du Juanma Morenok PPek 5 eserleku galdu dituela eta gehiengo absolutua ere ez duela lortu eta eskuineko blokearen osotasunean 4 diputatu gutxiago daudela. Hala ere, Torrok PPko hautagaiari zorionak eman dizkio zerrenda bozkatuena izateagatik.
3: En cuanto al resultado del Partido Socialista, no es el resultado que nos hubiera gustado, pero como bien ha dicho María Jesús Montero, desde hoy vamos a redoblar los esfuerzos.
1: Hemendik aurrera aleginak bikoiztuko dituztela esan du andaluziarren konfiantza berreskuratzeko eta gogorarazi du PSOEk Andaluziako 13 hauteskunde autonomikoetatik 10 irabazi dituela eta berriro ere hala egingo dutela. Nazioartean Saudi Arabiako Defentsa Ministerioak salatu du Irakeko aire eremutik etorritako droneak Erresumako aire eremua aurratu dutela. Agintarien arabera, droneak detektatu bezain pronto atzeman eta suntxitu dituzte. Defentsako ministerioak jakitera eman duenez, 3 izan dira antzemandako droneak eta Irakeko aire eremutik etorri dira. Saudi Arabiaren segurtasuna urratzeko edozein saiakerari erantzuteko neurri guztiak hartuko dituztela ohartarazi dute. Saudi Arabiaren jakinarazpena Arabiar Emirerri Batuak antzeko beste eraso bat salatu eta ordu gutxire iritsi da. Emirerrien arabera 3 drone erabiliz egindako erasoan haietako batek Baraka zentral nuklearra eliketzen duen sorgailu batean jo du. Eguraldiari dagokionez, erdi eta goi mailako deiak izango dira eta ateri eutxiko dio arratsaldean, baina odeiak trinkotzen joango dira eta zaparradak izan daitezke iparreki aldean batez ere. Maksimoak gora egingo dute eta 20 gradu ingurukoak izango dira. Kostaldean brisa ibiliko da. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Euskadi Irratian Taupaka.
1: Gaur Taupakan ogiari buruz hitz egingo dugu. Aukera asko bai, baina elaborazio azkarreko eta artisauen artean bada aldea. Eta horri begiratu nahi diogu zehazki. Aizpea Izagirre okina da, geroxeago hitz egingo dugu berarekin. Aurrena, Lorea Lizarreta, Nafarroako Azialde Kooperatibako koordinatzailea agurtuko dugu. Lorea, egunon?
2: Egunon.
1: Bueno, Nafarroako lekaleak eta zereal ekoizleak biltzen dituzuezuek, nekazaritza ekologikoa bultzatu eta agroekologiaren aldeko apostua egiten duen ekoizleen lanari nolabait ere errentagarritasunean laguntzeko lan egiten duzue, sektorea egituratzeko behar erretik abiatuta, elkarlanetik arazoi elkarrekin aurre egiteko bidea urratzen hasi zineten elkartean, zer gehiago esan beharko genuke zuen proiektua ulertzeko, mintzagai izango dugun zerealen ekoizpena eta ogi ekologikoa egiteko honek duen garrantzian sartu aurretik.
2: Bai, jeda gauza uniz aipatu dituzula jada eta guzti hori heltzen diegu aldugun neurrian, baino denaren oinarria erranen nuke auzolanean eta elkarlanean oinarritutako, ez, kooperatiba bat dela kasu honetan. Hainbat ekoizle, kasu honetan 21 ekoizle biltzen dira Nafarrak denak, eta ba, pixka bat hainbat lan kolektibizatzeko behar hortatik, ba, ez ekoizpena bereziki, hau da, bakoitzak norberak bere etxaldea du, baina behin ustak bildu ondotik elkarrekin eta taldean erantzuten diete ba hori biltegiratzeko beharrei, hazi hoiek garbitu, selekzionatuta helduen urteko haziak lortzeko norberak, ez, taldean Nafarroko hazi hoiek guk mantentzeko, eta baita ere okintzako zerealek ba pixka bat referentzia eginez, ba zereal hauek erran bezala garbitu, selekzionatu, zakuetan jarri eta okinei ba eskaintza oparo, anitz eta homogeneo bat eskaintzeko aukera ematen du taldean egoteak.
1: Bueno, ba kokatuta gatozen gai horretara, zuk aipatzen zenuen gai horretara, nik esan dut gaur egunera askotako ogiak daudela, hori horrela izateko funtsezkoa da ere, ba lehen gaia, ezta, eta hortan zentratu nahi dugu, gero ogia egiten jarriko dugulako aizpea. Azialde, biolur eta biharko lurraren elkartearekin ari zarete OBEA proiektuaren barruan, eta zuek ogi ekologikoaren kontsumoa bultzatu nahi duzue, bertako gari barietateak erabiltzen dituzue produzitzen den horren alde egiteko, eta elikadura sistema osasuntsua duzue helburu. Hori zuentzat, zerealen ekoizpen horretatik hasten da, eta kooperatiba horretan biltzen diren ekoizle horiek egiten duten lanetik hasten da, ez?
2: Hori da, lan hori balioan jartzeak. Izan ere, azken hamarkadetan, ba, bai elikagaien industriak eta eraman gaitu, geroz eta barietate gutiago ere itera, eta gaur egun, ba, industriagatik bazen, Nafarroan, bi gari barietate izanen ziren ere iten zirenak. Eta, bueno, ba, balio edo nola baitere, zubilan edo harreman zuzen honi esker nekazari eta okinen artean, bueno, ba, albidetzen dugu, okin horiek egiten, ba, bai balioan jartzen dutela nekazari hauen lan egiteko manera, urtez eta varietate hauek konserbatzeko inden lan hori, eta norbait ere gure lurraldeko ondasun horrek ba bizirik segitu dezan. Eta ba pixka bat hori, ez, saiatzen garela ba nekazaritza mota herrikoi hori bizirik mantentzen, eta hori ezin bertzean, ez, ba ogi azitik ogirainoko bidean dauden agente guztioien ba elkarlanari esker da.
1: Esan duzu varietate gehiago horri esker, baina varietate gehiago aparte zuek aintzinako varietateak ere nolabait ere zaintzen dituzue. Azaldu iguzuri zergatik guk ulertzeko ze garrantzia daukaten aintzinako varietate hoiek.
2: Azten garenean pixka bat, bueno, badire taldean nekazari mota diferentetakoak, eta batzuk gari bai, edo zereal eta lekale mota batzuetara jotzen dute, bertzeak bertzeetara, baino baio hartzen gara, ba, garai batean edo jo dugu baitare azien bankura, eta kasik-kasik Nafarroko herri bakoitzak bazuela bere gari bat erietate edo bere herriaren izena zuen zereal bat. Eta gutik-egutiko hoiek desagertu zioan dire, momentu hontan ia ezin ditugu aurkitu inon ere, ez balima da laborategi batean. Eta alduan, bueno, pues badaude nekazari pare bat, bai Herripodaseko Fran eta Alberto Anaiak, eta bertze batzuk ere, bueno, ba, aldura hortatik eta konpromezu hortatik barrenak eskatzen ziela, ba, beraien lurraldeko gari hoiek lantzea, ez? Italiatik ekarritako gariak beharrean. Eta ala pixka bat, hasi ginen txertatzen ere, ba, gure urtean meniten dugu, elge kooperatibo kooperatibako kide guztien artean ereintzen planifikazio bat edo, ez? Bakotxak ze ereinen duen. Eta bai saiatzen gara urte-zurte, ba, zerealei dagokienean zati bat bederen aitzineko varietate hauena izatea. Segitzen dugu ere varietate modernoak eta gaur egun okintzarako ba, indartsuagoak diren eta ez? Ba, no, ba, hobeki egokitzen diren varietate horiek ereiten segitzen dugu. Baino bai beti ba, zaintzatik edo ba, zati bat uzten diegu aitzinagoko varietate haiei.
1: Badu gordetzeko, garaibatekoa gordetzeko eta mantentzeko eta jarraipena izan dezan helburua, gero guk ahoratzen dugunean ogia hori nozitzen dugu, erabilpenean gero horrek aukera ematen du gauza ezberdinak egiteko, edo pixka bat entzuten ari denak jakin dezan, bueno, nik azkenean gari zehatzoiekin egindako ogia jaten badut, zertan no, nabarituko dut?
2: Bueno, bani ez naiz nutrizioan aditu, pentsatzen dut horren inguruen ere badire ikerketa lan, bueno, eta badago jendea haunitz ekarpena ederra indiona honi ere. Gure aldetik, bueno, nik uste horrek baduela alde batetik balio sentimental bat, gure ondarearen, ez, ardura hori dugula. Baditugu momentu hontan okinak errate baterako egiten dutenak ogia, soilik, motxo de arronizekin edo rojo de burdeosekin, eta badire bertzeokin batzuk nazten dituztenak hauek, ba, bertze gari barietate batzuekin. Normalean ez dira bereiztiki, ba, ogi haundiak egiten dituzten edo haunitz haunpatzen diren ba, ezaugarri horiek dituzten zerealak, baizik eta gehiago nabarmentzen dira zaporeetan, usainetan, eta zenbaitek baita kolorea ere, bago, gari gorriskagoak, eta bar. Finean dire, gure lurraldera ongi egokitu diren gari batzuk, ez? Barietate batzuk, agronomikoki klima ezaugarriengatik eta lurraren ezaugarriengatik, ba, Euskal Herriera ongi egokitu diren barietateak.
1: Eta zuek, ogi ekologikoa ingo duten okinei eskura jartzen diezuen, nola baita sare bat denen artean osatu daukazue, komerzializazioa horrela egiten da edo?
2: Bai, badugu harreman zuzen bat, eta nik uste hori ezinbertzekoa dela, gero, ba, modu natural batean emaitza ere oparoa izan dadin. Orden ja, aitzinetik, ba, adosten dugu ze gari barietate ere inen diren, eta bar, eta behin usta bildu ondotik, azkenean, hori bertzeokin bat iaitua nion, zuk bukaerako ogiaren ezaugarriak, eren bat baldintzatzen du gari barietateak, bertze eren bat, ba, urte hortako klimak edo dena delakoak, eta gero, ogiaren egiteko moduak ere badu zer erdana. Orden, bueno, ba, urtetik urtera ere, gari bera aldatuz gaten da. Eta baita hilabetez hilabete ere, batzuk hartzen zuten, ardoaren gisa, ba, zenbat eta denbora gehiago utzi, ba, gari hori ere asentatuz gaten dela. Orden egiten duguna da, behin usta bildu ondotik, okinei ematen diegu, gari, ba, lote bakotxeko edo muestra bat, lagin bat, eta egiten dute ogi bat lagin horietako bakoitzarekin. Eta hortik abiatuta bereiek hautatzen dituzte, ba, nola nahasiko dituzten, zein proportziotan eta bar, eta hola egiten dakute eskaera, eta guk, bueno, ba, beraien behar horietara, ba, arran bezala garbitu, zakuratu, eta biltegiratzen diegu urtean zehar bidalketak egiteko.
1: Eta nola bitereko izpenean, ogia egiten duenak eta bere bezeroak eskatzen dion horri begira gerta daiteke gari mota bat edo baritate bat gehiago ekoiztea eskaria handiagoa delako, eta, bueno, ba, badagoelako joera bat gari horrekin egindako ogia gustagarriago izateko edo?
2: Ba, nik uste baietz eta ala izan behar lukela ere, ez guk pentsatu elkartean sorik garbi patu ginuen ez ginuela ekoitzi nahi gero esportatzeko edo mundu mailako markatuetara gateko, baizik eta lurraldearen dako dela eta bizka bat elikadura burujabetzaren ikuspegi hortatik gure herritarrek dituzten nahi eta beharri erantzunen diela ekoizpenak ere. Hortaz bai, garrantzitsua da interlokuzio hau bai kontsumitzaile, elaboratzaile eta ekoizlearen artean.
1: Eta gaur egun esango genuke orekatua dagoela, hau da ekoizten da behar denaina, ez da soberan geratzen, baina beharrari erantzuteko aina bai.
2: Beharrari erantzuteko aina kasu hontan bai, solasean nahi garelako beren errota duten okinez. Baina ekoizpen gaitasun handia dago Nafarroan zereal eta lekalei dagokionez, ekologikoan gero eta jende gehiago ere bai, eta bueno, pues hemendik ere dei egin nahiko genieke gainerako okinei pixka bat ere ikusteko hau. Ezakit kasu gaur egun posible dela ogia egitea Euskal Herriko zereal eta lehengaiekin.
1: Zuek, zuen hor web orrialdean gaizki irakurri ez badut, 120.000 bat kilo ekoizten dituzue?
2: Okintzarako zerealetan,
1: bai.
2: Baina ez gara ailegatzen dena okintzara bideratzea, hortaz, ba, zati bat normalean ba, pentsueko izpenera bideratu behar izatzen dugu. Astion aipatu dutez, Hazialdeko kooperatibaren balioetan oinarri garrantzitsuetako bat dela elikadura burujabetzarena, lurraldeko sareetan murgiltzarena, eta bertze bat da baitare, ba, lehen estea giza kontsumorako diren labore hoiek. Eta ba berentzako pentsuak eta leguminosak ekoizteko erabili beharrean dugun landa eremu hori lehenestea lehenik ba giza kontsumorako diren bai dilistak, txitsirioak, kalitatezko gariak eta bar.
1: Kontsumitzaileak nola ikusten gaituzue? Ahoratzen dugu norren atzean zer dagoen jakitun, kostiente, importantzia ematen diogu, ez dakit.
2: Ba, ni nahiko itxaropentsuena, naiz eta iduritzen zait badela gero eta gehiago, bueno, ardura edo kezka hori buruan badabilken jendea badela. Zer erranik ez, ba, rate baterako errigora bezalako proiektuetan ze erantzun jasotzen dugun eta hori ze opari eta eskertza den ekoizpen sektorearen dako.
1: Ogian gaur egun badaude, bueno, ba, intolerantzia batzuk tarteko, gaur egun glutenik gabeko eta asko zabaltzen ari da. Errealitatean hitz horri erantzuteko modu ere bai?
2: Ba, moldatu beharko gara, azkenean gizarte honek ere ba bilakaera bat izan du eta izanen du oino ere, bueno, zorionez eta zoritxarrez ba osasun egoerak ere aldatuz azileko. Eta nik uste hemen dena ez dela xuria edo beltza eta bilatu behar ditugula konponbide eta tarteko bideak ere eta eduritzen zait glutenaren inguruan ba azken inguru urtetan arrate baterako ba kezka handiak sortu dira eta ez da soilik industriatik eman diren erantzun hori ez gain ba gaur egungo nekazaritza herrikoi honek ere badituela irten bide batzuk eta badirela ba glutenaren ekiko hain erasokorrak edo ez diren varietateak, ekoizten ditugula gariaz gain bertze zereal batzuk, zekaleak, espeltak, kamut edo korasangariak, eta hori dena ere gure lurraldean badugula.
1: Badugula eta lanean ari zaretela, hori behintzat garbi geratu zaigu lorearekin, orain iruditzen bazaizu lehen gaia mai gainean jarri dugunez ogi pixkat egin beharko dugu ez aizpearen laguntzarekin.
2: Ederki.
1: Eskerrik asko.
2: Zuri.

0: Obea proiektuko kidea eta okina da Aizpea Izagirre. Aizpea, egunon.
1: Egunon.
0: Bune, gure jatorduetan, ogia egunerokoa dela, eguneroko ogia ere horrelaxe dio esaerak, ezta? Baina, duen balioa ematen diogu edo egunerokoa den horrekin oarkabean pasatzen zaigu?
1: Bai, nik uste tera bat oarkabean pasatzen zaigula. Gaur egun, ogiak gure kulturan daukan garrantzia ikusita, ba, gaur egun orokorrean nola industrializatu dan, ba, oso oinarrizkoa dan elikagai bat, eta industrializazio horrek kalitatean zenbateneko galera mandion.
0: Helduko diogu horri, baina badago beste elementu bat ere, eta askotan jendeari osasun arazoengatik, beti ogiak entzen zaio aurreneko gauza, hori ere pixka bat gure dietatik alegin batzuk egon dira ogia baztertzekoak. Zu etzara horrekin oso konforme?
1: Ez. Elikagaiak, nik uste dietan egondare denetatik jan behar diala. Ogia ere sartzen da, noski. Eta gero beste kontu bada, ba nutritiboak ez dian beste ze elikagai sartze ditugun, ez? Baina ogia nik uste oinarrizko horren barne izan beharko lukela.
0: Baita dituen balio nutrizionalengatik ere.
1: Hori da.
0: Zukorren defentsia egiten duzu.
1: Bai, bai, noski bai, ez.
0: Ze balio ditu?
1: Alde batetik, karbohidratoetan da nagusi, ba, ogia esango genuke, energia ematen digun elikagai bat dala. Baina horretaz gain, baditu, hainbat proteina, vitaminak eta mineralak, eta gure borrokatxoa izan da, elikagai guztioien aprobetxamentua aliketa undiena izatea. Ez bakarrik betetzen duen zea bat, elikagai bat, baizik eta nutritiboa alimentatzen duen elikagai bat izatea.
0: Eta hori ezin da edozein ogia edozein modutara eginda lortu.
1: Hori da, azkar egindako ogiak, betetze zaitu noski, baina azkar egindako ogi batek gero lanak ematen ditu hori digeritzen.
0: Zuek Sosola baserrian azkar egindakoak ez, beste modu batera egindakoak egiten dituzuela, ogi artisauak egiten dituzue.
1: Bai.
0: Zuentzat azkarrez egite horren prozesuak zer esan nahi du edo nolakoa da zuen ogia egiteko prozesua?
1: Denbora eta zitze egiten bali madeu, gutxienez 5 ordu, 5 7 ordu behar ditu ogi horrek ondo egiteko. Eta denbora horretan azken finean sartzen dana da fermentazio denbora. Ta fermentazio denbora edo hartzidura denbora. Eta denbora hori behar dute, ba, bueno, guk asteko ogi hori fermentatzeko orantza deitzen diogu, erderaz ezagutzen den masa madrea edo, hau da, irina eta ura urepela nastutzen ditugunean sortzen den kultibo natural bat da orantza, eta hor kultibo hori da onjo eta bakteriez osatzen dana. Eta bakteria eta onjo hoiek behar dute denbora bat hor dauden elikagaiak transformatu alizateko, eta nolabait gero gure digestioari aurrez lan bat kentzen diote. Eta hori da funtsa. Osasuntsua den ogi bat edo ondo asentatuko digun ogi batek ezaugarri horrek behar ditu.
0: Eta esaten zenuen denbora tarte hori ez ematen hainbat ezaugarri galtzera darama.
1: Bueno, azteko, fermentazio luze hori ematetzaion ogi bat, onjoekin bakarrik fermentatzen dan ogi bat, ondo arrotua, ego izan daiteke, baina nola baite eiten diguna da, karbohidratu horiek asimilatzen lagunduko digu, baina ogi integral bat nahi balima dugu zuntzak, zuntzetan eta dagon vitamina hoiek eta hobeto aprobetxatu alizateko, onjo ez aparte bakteriek ere lan egin behar dute, eta bakteria hoiek behar dute denbora gehiago. Orduan, orokorrean jaten dugun ogi txuria bizkorrago fermentatzen da, karbohidratu hoiek ere legamiek egiten dute bere lana arrotzeko, eta jangarria da noski. Baina nahi balima dugu osoagoa izatea, alimentu gehiago eukitzea ogi horrek, gari alea ale batek ditun beste konposatu hoiek ere asimilatu alizateko, fermentazioa luzeagoa behar du izan.
0: Denbora importantea da, lehen gaiak ere beti dira importanteak, eta azialdeko loreak azaldu digu zein den beraien zereal eta okintzarako garien da eskaintza, zuek haien bezero zaretela esango genuke.
1: Bai, puntu horri garrantzia eman nahiko nioke. Hau da, gure kasuan ez da ogiaren prozesua bakarrik, baizik azitik hasten da. Bueno, aipatu nahi dut agroekologia. Agroekologia azken finean dalako kontzeptu bat gaur egun gero ta gehi entzuten deguna, baina igual aklaratzea merezi duna, ez? Hitz egiten da, nekazaritza ekologikoak zaintzen du lurra eta zaintzen du ingurunea, baina agroekologiak ekoizpen duin baten aldeko apostua egiten du. Eta hor sartzen gea ekoizleok, ekoizle eta kontsumitzaileak, eta hor saretze bat eskatzen du. Ta saretze horretan gure kasuan garia ekoizten duten nekazariekin, eta kasu honetan azialdekok ere dauka, bueno, Nafarroan sortu dute elkarte bat nekazariek, eta gure Gipuzkoako biolurko okinok beraiekin saretu gara, eta ez azialdekokoekin bakarrik, Araban ere baditugu beste zenbait nekazari, eta harreman zuzen horren fruitua da ba, azkenean guk egiten dugun ogia.
0: Ez da bakarrik bertakoa izatea, baizik eta nola egin den.
1: Hori da.
0: Eta ze gari mota erabiltzen dituzue zuek?
1: Ogi ezberdinak, zereal ezberdinetakoak egiten ditugu.
0: Bai.
1: Baina garian zentratzen baldin bagara, horri ere garrantzia ematen diegu. Hau da, zu merkatura joaten baldin bazara, varietate modernoagoak daude, eta askotan daude produzio kantitateari lotutakoak, ez? Hau da, zenbat usta jasotzen deten varietate honekin. Hori alde batetik hor dago, merkatuagoak daude, eta askotan daude produzio kantitateari lotutakoak, ez? Hau da, zenbat usta jasotzen deten varietate honekin. Hori

0: apustu bat ere egin dugu.
1: Eta hobea garai bateko varietateak pixkanaka baztertzen jundianak eta gureak dianak.
0: Eta gureak dianak eta gure lurraldera ondo egokitzen dianak. Orduan hor ere lanketa bat da noski, berreskuratze alde hortan, multiplikazioak pixkanaka joan behar dute, ze konportamentu daukaten aztertu behar da eta hobea proiektu hontan, pixkat hori izan da, ez? Hazi varietate ezberdinak aztertu, erein eta landaketa egin eta gero hoiekin ogiain. Eta ikusi bakoitzaren konportamentua zein den eta gure nortasun bat eman ogiari.
1: Hor gure entzulea seguruna bere buruari galdetzen ariko da. Eta zein dira nola dakitnik zein dan, aizpea esaten ari den, ez? Gari varietate hori, gurea dena betikoa eta pixkanaka baztertzen joan dana.
0: Bai, gu ere hortan ikasten ari gara. Azken alditako gari ontzinagokoak dianak Florentzia Aurora bat erabiltzen dugu, azkeneko urtietan bai ala bai sartzen dugunetako varietate bat da. Gero badaude hor Arabaldean Solina izeneko beste varietate bat, Burdeos gorria ere. Eta gero badaude gehiago, baina bueno, gu pixkat azken aldi hontan hauekin ari gara. Gehi, zialdeko elkartekoak eskaintzen dizkiguten beste batzuk. Akorazado da bat, eta hoi moderno txuagoa da. Dena den, ez dugu varietate bakar bat erabiltzen. Iten deguna da nahasketa. Hauek ere ekoizle txikia dialako, eta urtearen arabera, rotazioak eta egiten dituztenez, ez daukate urtero gariko puru berdina. Horren arabera, iten dugu nahasketa bat, eta moldatu itzen gara. Guk ekartzen dugu nahasketa urte osorako berdina da. Hau da, daukagun garia, eta honekin egingo dugu ogia. Kontua da, integraltasunaren puntua, hori ere garrantzitsua da. Ogi integrala, aleak ditu ernamuina, endospermoan aurkitzen da parte txuria, guk gari ale bat, koska pipa bat moduan koska iten balima dugu, barruan ikusten dugu txuria da, hola. Hori endospermoa da, eta hor aurkitzen da batez ere almi doia. Eta gero, nik umei esaten diet. Baina nola da, garia marroiska edo horiska baldin bada, eta gero irina txuria ze pasatzen da, ze pasatzea hemen. Kanpoko azal hori, ere, osoa esaten degunean, izango litzake, kanpoko azala, gehi endospermoko almidoi txuria, gehi ernamuina eta dana izango litzake. Hori izango litzake irin integrala, osoa. Horrekin egindako ogia, izango litzake ogi beltza. Gure kasuan, zazpi azal. Zazpi azal oitatik, kanpokoak izango litzake azali gogorrenak, eta gukoik galbaetik pasa eta ardiek eta behientzako apartatzen dugu. Ehotzen danean garia ikusten da zuntz bat potologoa dala, larriagoa dala. Zuntza zelulosa da eta guk zelulosa ezin dugu, ez daukagu hori digeritzeko enzimarik, baina ardiek eta behiek bai. Parte hori 120 edo izaten da hoi animaliei ematen dugu. Baina gainontzeko azal finagoa edo baitaren marroiska da, baina xeheagoa dana, hori erabiltzen dugu ogia iteko. Ze hor dauden vitaminak eta mineralak eta beste zenbait sustantzia interesgarria dianak, antioxidante eta bat eta beste interesgarriak dira, horrek ere alimentatu ite gaitu. Orduan, nolabait esango genuke erdi integrala egiten degulakuk ogia. Baina, lehen esan dudana, hori, zuntz hori, guk aprobetxatu alizateko, digeritu alizateko, hor aurretik bakteriek ere lan batin behar dute.
1: Aipatu duzu, produktore txikiak, bakarrari ez erostearena, bakoitzak zeuzta izaten dun, badago eskaintza nahikoa, badago apostu nahikoa, horrelakoa izan dadin produkzioa eta benetan kalitatezko ogia egiteari zabalkunde gehiago emana alizateko?
0: Nik uste horrere pixkanaka gehitzen ari dala eskaera. Jendia konturatzen ari dala, ogi txuriak eta batez ere azkar egindako ogi horrek digestio arazoak gero eta handiagoak ematen ari dalako. Orduan, eskaera horri erantzuteko pixkanaka usten dut gero eta eskaintza ere handiagotzen ari dala. Gero eta betiko okindegiak izan dianetan ere ari dia fermentazio luzeagoak eta orantzarekin landutako ogiak eskaintzen. Gure kasuan baina baserriari lotutako ekoizpen bat dala. Eta horregatik baserritarrei zuzenean erosten diegu alea. Mundu guztiak ez du horrela egiten. Betiko okindegiek normalean irina erosten dute. Nik ez diote horri kentzen ezer, Gero eta gehiago jazten ari dia okinak berriz ere berreskuratzeko lehen egiten zian lan mota modu hoiek. Baina gure ezaugarria da, nekazariak ere ezagunak ditugula, eta azkenean gure sare txiki horretan demanda onditzen dijuan bezala, nik ustet aukera politia dela baserri gehiagoi ere bizibidea ateratzeko ogi gintzan bitartez.
1: Eta salmentari dagokionez, zuek nola aritzen zarete? Nola egiten duzu salmenta hori?
0: Herri edo eskualde. Eskualde mailan herri denda txikietan saltzen dugu.
1: Eibarren guruan.
0: Bai, gure kasuan Eibarren guruan, eta denda txikietan uzten dugu eta Merkatu Plazan ere post

0: ba astean behin postuan egoten naiz, eta gero baita badago kontsumo talde batek sortutako beste dendatxo bat, eta kontsumo talde honen bitartez ere, ba, gero eta gehiago, ba, batez ere kontzientziazio lan horri begira, ez? Osea, nik uste bai ekoizleak behar dugu gure lana balioan jartzea, eta baita ere kontsumitzaileak informazio zuzen hori jasotzeko bideak behar ditu. Eta holako dendak nik uste ezinbestekoak diala.
1: Agian azken honi kontsumitzaileari beste amu bat gehiago edo aitzakia bat gehiago edo arrazoi bat gehiago emateko badauka egun batean baino gehiagotan kontsumitzeko aukera ematen du.
0: Bai, bai.
1: Egunero erosteko morrontza horretatik ere askatzen zaitu neurri batean, baditu bere abantailak ere.
0: Bai.
1: Esan ditugun guztiez gain, noski.
0: Bai, nik bezeroak ditut, berak esaten dute. Niko gehiago ez dut alperri galtzen. Hasieratik bukaeraino aprobetxatzen dut. Eta batzuk egiten dutena da, xerratu eta kongelagailuan gorde eta behar duten aina atera. Beste batzuk kongelatzea ez dute gustoko eta gordetzen dute. Balen izaten zian panera moduko olako lekuetan edo painu batean bildu eta armaioan sartuta eta eguardin sobratu den puska gauerako ere jaso.
1: Aipatu duzun elementu bada, ez gaur egun badirudi, eraguzitako klasetako giak ditugula, goizta txaldeko produkzioak ditugula, momentuan egindako gia delako itxuraz batzurentzat egokiena edo onena, hori esaten ari zaren guztiaren neurri batean kaltetan edo kontrako norabidean?
0: Bai, gaur eguneko kontsumoari bideratutako eskaintza hortan, ogin berria hori faltsua da, ogi hori izoztuta dagoen ogi bat da, eta azken momentuan laberatua, baina lehen esan deguna, gure estomagoari, gure urdailari lana emango dio nogi bat izaten da normalean. Aldiz gu eskentzen ari gana da, egunero erosi beharrik ez da nogi bat, baizik eta astean behin edo bitan erosi dezakezuna, eta janala kontsumitzen joan.
1: Zuen helburua OBEA proiektuaren barruan ez da soilik ogia horrela egitea, bertako produktoren gariarekin, garai bateko barietateak berreskuratuz egitea, horrez gain, kontsumo ohiturak aldatzea ere bada. Nola ari zarete horretan, ze somatzen duzue?
0: Dendariak edo salmentagunetan egon behar dula nolabait ba guztioni buruzko erreflexio guneak izan behar dutela. Erostera goazen produktu horrek ba ze baldintzetan einda dagoen atzetik eta ezagutzea, ez bakarrik kimikorik ez dauka eta hobea da. Hau ekoizten duen basarretarraren aurpegia ezagutzea, ze kondiziotan dagoen bera, ze garaitan ze suposatzen duen hori egotea edo konversazio guzti hori merkatuan eman izan dana galdu egin dugu. Eta nik ustet informazio ezinbestekoak galtzen degula horrekin batera. Osea, gure elikadura, ba ez dakit, gure osasunaren oinarretako bada, eta ez dakigu jaten deguna ze kondizioetan indan. Nik ustet hor akats larri bat iten ari ga. Tripa betetzen dugu, baina gero horrek ez gaitu nutritzen, ez? Eta aldiz beste modu honetara bueno, ez bakarrik elikagaiakin, baizik eta pertsonakin nutritzen gara.
1: Ez diogu esango entzuleari zer egin behar duen, baina espero dugu zer pentsatu abintzat emango geniola eta hortik hartuko dituela bere erabakiak.
0: Ba, nik ala espero, honek merezi du buelta bat ematea.
1: Aizta Izagirre, eskerrik asko.
0: Zuri.

0: polita iruditzen zitzaigun bere garaian nogen hitzak ez ezer esan nahi izatea euskeraz. Ka, eta hori zan gauza bat erakartzen ziguna bere garaian. Eta gero jarraitu dugu hori. Disko egin Istanbuluak beti danieraz jartzen.
1: Zirkulu irekia, bai. Beti esaten dugu ezakigula ondo auskatzen, eta aben zirkel esaten dugu, ezakigu esan nola esaten den ondo. Ikasi beharko genuke.
0: Uste, aben zirkel.
1: Baina etzai guen dateraz. Baina, bueno. Aben zirkel. Eta, zan kontzeptu bat gustatzen zitzaigula asko, esplikatzeko nola zirkulo ireki hori, bueno, aplikau daitezkela bizitzako zentzupia batetan, ez? Baina, hola ondo ulertzeko, nola leku fisiko berdin bat, ze lekue berez berdinedan, nola aldatzen den guretzako denboran zehar, ez? Gu aldatzen goazelako, gure esperientziak aldatzen doazelako, eta gu bueltatze behar. Hoi askotan pasatzen da igual, txikitan egon zean, leku batea bueltatze zea heldu ezeanen. Pasatzen da zu, ostras, berdine da, baina ze desberdine. Eta ez dakit, da kontzeptu bat asko gustatzen zaiguna, eta abesti askok horri buelta ematen diote.

Ane Negeruela eta Alex Irazust Nogenen izenean Abel Zirkel diskoaz aritu zitzaizkigun arratsean. Gaur, orduko laur.

Beira, ba, nogeni dago kionez, nere vuelta hontan, esango nuke, aurkitu etela dena, ez dena, baino nogen, utzi nun lekuan. Osea, bueltatu naizela ni bai etxea, eta dena dala pixkat berdine, zentzu horta, baino gero, musika idago kionez, nogen, aurkitu et nogen bat askoz, barragoa, seguro, hori, seguro. Ikasi beharra izan ditut gauza asko beraien pixkat mailara gerturatzeko. Ze, bueno, ba, bide luze bat induten igabe eta hori harrapatzea ez da errixen.

0: lokalean, ja, bueno, taja ezagututa, claro, ekoizleak ezagutzen genituen, eta beraien lana ezagutzen genuen aurrez, eta, bueno, ja, besti banaketa hori genuen pixkat kostienteki. Ekoizle bakoitzari gure ustez, hobikien zetorkion abestiak banatuz.
1: Nik esango nuke bakoitzak daukela bere personalidade oso konkretue. Igual aurreko diskotan ez dana ingarbi ikusten, igual disko osoak daukala personalidade bat. Eta hoen disko honetan abesti bakoitzak ez, dauke bere zitasun bat, bakoitza da oso zainduta, mimo askokin inda, bakoitzak dauke intentzio bat, ezakit, dago, pixka mimatuago, esango genuke.

izaten sensazioa da, dala behar genuen abestia, behar genuen momentuan. Eta ez kanpora behida, igual ez da single hit handi bat. Baina bai da, behar genuen abestia, daukan tematika gati, dakitan bezala, oza, da behar genuen abestia, behar genuen momentuan. Eta nik uste, musika egiten dugula askoz, oza, guri behida, guk behar dugulako,

Euskal Herritik kanporako esperientziekin ikuste oso esperientzia polita bizitu ditugula eta konturatu egerala naiz eta gure hizkuntza oso txikia eta oso jende gutxik hitz egin musikaren bitartez bai lortu egula iristea bueno, euskera inoiz entzun ez duen jendearen gana. Eta beti gogoratzen dugu kontzertu bat Valentziko festival batetan, eguerdiko amabiak zian, eta uste, dakitik gande bat zan, o, bueno. Asuntoa etzegon a priori bintzat gure oso alde, eta nik uste izan dela estatu mailan eman dugun kontzertu honenetako bat. Sortu genuen horrelako, bueno, jendea, eski normala jendea festivaletara juten da, belarriak irikita eta goza berriak entzun, ikusi eta ikasteko prest, eta suerte hau gide, no? Bueno, bai, nahi dutzen ez dela ditu, baina bai, musikarekin

0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, euskal musikarik onena.
1: Soka Hots Orkestraren laguntza osatutako doi diskoarekin datorki gurain, Maggio Jenart abeslari xuberotarra. Agian izeneko abesti honetan, Noa de Sig taldeko Bertran Kantatek ere parte hartzen du. No.

Javier Muguruzaren 2015eko Toneti Anaiak diskoa hartuko dugu orain Mikel Azpirozen piano doinuen konpainian. Catherine Switzer da honako abestia, eta bertan Sonia Javenen ahotsa ere entzun dezakegu.

Ipar Ameriketako hainbat artisten abestiak hartu eta hauen hitzak Arkaitz Kanok euskeratu ostean, Lutopet talde zarauztarak abesti bat gutxiago diskoa kaleratu zuen 2015. Wilco eta Jeff Tweedy, John Hyatt, Damien Jurado, Cas McCombs eta beste izen askoren artean, Mavis Staplena ere harrapatu dugu You Are Not Alone kantuari forma hau emanez. Hor bago izenarekin datorkigu zuekin, Lutopet eta Arkaitz Kanoren elkarlana.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, noronavirus agerraldiak jotako ambizion gurutzontzi Britaniarra gaur iritsiko da Bilboko portura, hain zuzen ere Getxoko terminalean porturatuko da. Gogora dezagun, hainbat bidaiari gaixotu dira ontzian gastroenteritisak jota eta horietako bat hileginda. Gurutzontzi Getxora heltzen denean, osasun arduradunak bertaratuko dira ontzia ikuskatzeko eta sintomarik gabeko bidaiariak lehorreratzeko baimena jasoko dute. Ambizion gurutzantzia Erresuma Batutik abiatu zen, bertan 82 urteko bidaiari britaniar bat gastroenteritisak jota hil zen, une hartan 50 pertsona inguru zeuden ontzian sintomekin eta egun 17 pertsona daude isolatuta norovirusak jota. Eta Bilboko auzitegian Nelson Morenoren aurkako epaiketaren saio berria gaur, hainbat auzitegi medikuk deklaratuko dute. Moreno Bilbon gertatutako bost gizonezkoren heriotzarekin lotzen du ertzaintzak. Mugikorretarako aplikazio bat erabiliz harremanetan jartzen omen zen haiekin eta etxera gonbidatzen zutenean hiltzen omen zituen ondoren dirua lapurtzeko. Oraingo honetan 2021ko urriaren 5ean izan zen hilketa leporatzen diote. Herri epaimaia egiten ari da epaiketa eta maiatzaren 25 arte luzatuko da. Eta politikan estatuko ezkerra kolpe gogorra jaso du igande honetan izan diren Andaluziako hauteskunde autonomikoetan. Izquierda Unida, Movimiento Sumar eta Podemos biltzen dituen por Andalucía koalizioa geldialdian geratu delako eta Adelante Andalucía alderdiaren sorpasoa jasan duelako. Azken horrek bere ordezkaritza laukoiztu du eta PSOEren ezkerrean erreferentzia nagusi bihurtu da. Antonio Maillok koalizioaren emaitza txarrak izan direla onartu du.
2: Resultado electoral de la coalición por Andalucía no cumple con nuestras expectativas de crecimiento, ni con el objetivo de echar a Moreno Bonilla y al Partido Popular de la Junta de Andalucía.
1: Por Andalucía barruan, kalterik handiena Podemosi egin dio emaitzak, berriro ere autonomia erkidego batean ordezkaritzarik gabe geratu baita, ez baitu bere zerrendako kide bakar batek ere eserlekurik lortu. Eta nazioartean 5,2 graduko lurrikara batek astindu du Txinako hegoaldeko Guangxi eskualdeko Liuzhou hiriko Liunan barrutia, aunea. Agintarien arabera, gutxienez 3 pertsona desagertuta daude, 4 zauritu dira eta 7.000 pertsona baino gehiago ebakuatu dituzte. Gainera, eremu kaltetuetan, komunikazioak, elektrizitate hornidura, ura, gasa eta errepideak normaltasunez funtzionatzen ari dira. Agintarien arabera, lurrikarak 13 etxe bizitza ere itxi ditu, 4 pertsona ospitalera eraman dituzte, denak arriskutik kanpo, eta beste 3 desagertuta jarraitzen dute. Lurrikara nagusia gain, intentsitate txikiagoko beste mugimendu sismiko batzuk ere erregistratu dira. Eguraldiari dagokionez, erdi eta goi mailako hodeiak izango dira eta ateri utziko dio arratsaldean, baina hodeiak trinkotzen joango dira eta zaparradak izan daitezke ipareki aldean batez ere. Maksimoak gora egingo dute eta 20 gradu ingurukoak izango dira. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian. Thank you.

Gabon entzule eta ongi etorri. Zeinek esango zuken The Rolling Stones taldea bueltan izango genuenik. Ba bai, hala da, Falling Tongues diskoaren izana, hau da Rock and Twisted.

Irurten dagoeneko Hackney Diamonds izeneko egin zutenetik uztailaren 10ean aterako da Foreign Tongues izango da The Rolling Stones taldearen disko berri hori eta bertako bi abesti dazkagu entzungai Rough and Twisted izeneko hori gezurra ematen du nola Mick Jaggerren ahotsak bere garaian egiten zituen abesti haien tonu berbera daukan oraindik eta bueno ba hemen besteak beste kolaboratzaile Paul McCartney, Robert Smith eta Red Hot Chili Peppers taldeko Chad Smith bateria jolea izan dituen disko honetan In the Stars izeneko abestia da entzungo duguna blues tankerak zituzten Rock and Twisted izeneko horretan The Rolling Stones taldearen klasiko itxura dauka bete-betean In the Stars abesti berri honek

Gaur egun dagoeneko mito bihurtuta diren arren The Rolling Stones taldearen azkeneko diskoak oso kritika latzak jaso zituen, Hack the Diamonds izeneko horrek, ea zertan geratzen diren beraien lan berri honetako abestiak. Itxura oraingoz behintzat ona da, produktorea berbera, baina beste lan bat egin duela abesti hauetan. Foreign Tongues izeneko australianen 10ean aterako da The Rolling Stones taldearen itzulera lana. Beste hauek dira Metric eta euren Romanticize the Dive izeneko lan bikaina.

Apirilaren azkeneko astean argiteratu zuten euren 10. diskoa Kanadarrek Metric izeneko taldea osatzen dutenek lauko moduan beti bezala eta euren Crash Forever izeneko abestia da entzun duguna aurreko asteetan Time is a Bomb izenekoa aurkeztu ondoren dagoeneko diskoa kalean da eta orain Modest Mouse izenekoak entzungo ditugu beraien lan berriaren bigarren aurrerapen abestia da estatubatuarrek An Eraser and the Maze izeneko disko berria aterako dute Leicester 15 kantu berri egongo dira Modest Mouse talderen lan berri horretan bertakoa da Picking Dragons Pockets.

Modest Mouse taldearen lan berri izango dena An Eraser and Amaze izeneko disko berria. Pitches bada talde baten izena, baina bada ere The Black Keys bikoaren disko berriaren izena. Patrick Carney eta Dan Auerbach ditugu abesti berri hauetan. Fireman Ring the Bell du izena bestiak The Black Keys euren disko berrian.

Sekula egin duten diskorik gordinena Pitches izaneko hau The Black Keys bikoaren eskutik iazko No Rain No Flowers izanekoaren ondorengoa da Pitches izaneko diskoa Fireman Ring the Bell izaneko abestia zekarkiguten hor hemen bertsio bat Dr. Feelgood taldeari maileguan hartutako She Does It Right

Soinu aldetik erabat saturatuta, volumen guztiak gainezka The Black Keys talderen disko osoan, eta batez ere abesti horretan, She Does It Right izeneko horretan, Lee Brillox abeslaria buru zuen Dr. Feelgood taldearen bertsioan. Ba, hori da orain entzungo duguna bestia, baina jatorrezko aldaeran, Down by the Jetty izeneko diskoan bildu zuten Dr. Feelgood taldekoek, hau da She Does It Right, baina jatorrezkoa.

Bueno, ba, onela hasi zen Dr. Feelgood ingelesen ibilbidea 1975 garren urteko urtarrilan atera zuten She Does It Right abestiaren izenburua diskoa zen Down by the Jetty estreineko lana Dr. Feelgood ingelesen eskutik bertakoa zen ere orain entzunko dugun abestia lan horrek utzietako abestirik ezagunena Bonnie Maroney eta elkartuta tequila

0: Thank you. Good night.
1: Dr. Philgood taldearen eremuan azkeneko minutuetan, euren 1975eko estreineko diskoa gogoan, hau da Maya Hawke gaur egun ere eginez. Heavy Rain. Diskoa da Maitreya Corso.

Corso izeneko disko horretan ditugu Maya Hawk abeslari eta komposatzailearen abesti berriak, hori zen bertako Heavy Rain izenekoa. Hau da Kieran Hebden, bere izen artistikoa da Fortet, eta hemen dakarkigunak Baby du izena.

Baby Love Cry da Fortet izeneko DJ eta produktore ingelesak Kieran Hebden bere izena, berak argitratutako azkeneko ekarpena, Leicester honen ondorengo disko osoa dauka plazaratzeko asmoa. Beste hau da 2020an egin zuen disko bat bere margarrena izan zen, eta izugarri gustatu zitzaigun orain berreskuratzeko aitzakia aurkitu dugu. 16 Oceans zuen izena, Fortet unibertsoa.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Estatistika Instituzio Nazionalak martxoko etxe bizitza salmenten datuak argitaratuko ditu gaur, otsailean Euskadin 1,4%ko igoera izan ondoren, bien bitartean Donostian, Gipuzkoako higiezinen jabetzako agenteen elkargo ofizialak 2026ko lehen hiruhileko etxe bizitza merkatuaren txostena aurkeztuko du. Bada, EH Bilduk etxe bizitza krisiari aurre egiteko proposamena gogor kritikatu du Denis Itxaso, Jaurlaritzako etxe bizitza helburu sozialistak, zorrostasuna, humiltasuna eta memoria eskatu dizkio koalizio subiranistari. Datu errealak emateko esan dio Otxandian hori, azken hamarkadan Euskadik 15.000 etxe bizitza babestu baino gehiago sustatu dituelako, eta ez 3.000, EH Bilduko zenbait buruzagik, aste honetan bertan adierazi duten bezala.
2: Baliteke Bilduk pentsatzea hau izugarrizko aurrera pausua dela, pausua handia dela, baina nik uste dut gizateriarentzat edo euskal gizartearentzat nahiko pausu txikia dela, izan ere planteatzen ari diren gauza guztiak aspalditik egiten ari geralako. Eta sinesgarri izateko Bilduk demostratu beharko du etxe bizitza parkea zabaltzen dugunean lurzoruz lurzoru aldeko botoa.
1: Eta Andaluziako hauteskunde autonomikoetan Juanma Moreno buru duen PP-ek igande honetan 55 eserlekutan zegoen Andaluziako gehiengo absolutua galdu du eta 53 parlamentari lortu ditu 2022an baino 5 gutxiago. Hala ere, erkidegoaren kontrol politikoari eusten dio eta gobernagarritasunerako Voxen babesa beharko du ordezkari bakarra gehitu arren giltzarri bihurtu da. Ezkerreko esparruan PSOEek bere historiako emaitzari txarrena lortu du, 2 eserleku galdu eta 28rekin geratu. Eguneko ezusteko nagusia Adelante Andalucía izan da, Por Andalucía koalizioari sorpasoa egiteaz gain ia bikoiztu egin baititu haren eserlekuak. Nazioartean Ruandako osasun agintarie jakinarazi dute gaur gaurkoz ez dela ebola kasurik erregistratu herrialdean, baina Kongon atzemandako kasuen aurrean muga kontrolak eta zaintzak indartu dituela eta alerta egoeran jarri dituela osasun zerbitzu. Gainera, hainbat muga itxi dituzte eta jakitera eman dute, aurrerantzean ruandarrak soilik igaro al izango direla Kongotik. Gogora dezagun, osasunaren mundu erakundeak Kongon eta Ugandan bundibugio handuiak eragindako epidemia nazioarteko osasun publikoko larrialdi gisa sailkatu duela, naiz eta azpimarratu duen ez dela pandemia larrialdia. Eta museoaren nazioarteko eguna gaur, aurten ospakizunaren leloa museoak zatitako mundu bat elkartuz, eta museoak egungo testu inguru globalean elkar ulertzea eta lankidetza sortzeko duten gaitasunean jarri dute arreta. Tolosako nazioarteko txotxongilo zentroak esaterako sarreran bere bilduma ikusezinaren zati baten erakusketa aurkeztuko du. Eguraldiari dagokionez, erdi eta goi mailako hodeiak izango dira eta ateri eutsiko dio arratsaldean, baina hodeiak trinkotzen joango dira eta zaparradak izan daitezke ipareki aldean, maksimoa gore egingo dute eta 20 gradu ingurukoak izango dira. Kostaldean brisa ibiliko da. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon guztioi, zer maduzo bete maiatzak 18 gaur eta astelena da. Gaur maiatzak 18, badakigu eta Antoniok ere txibatu digu oraintxe Julenen urtebetetzea dela. Zoriondoko dugu eta baita bere arreban koinatue, oso gertukue dituna. Antoniok horixe gaur maiatzak 18 astelen ontan kontatu behar dizueguna, eta gaur ere, astea txango batekin astea proposatu nahi dizuegu. Eskursioan joango gara, aukeratu helmuga bate, hiri bat, herrialde bat, gorde burutan, museo zaleak altzarete, gaur gure gida propioa izango dugu eta gure museoetatik hasiko gara instrumentu bat aukeratuta historian atzera eta aurrera egingo dugulako bidea. Beste zertan hasi aurretik egin ditzagun, behar diren aurkezpenak Aitor Arzeluz gaur, teknikan eta errealizazioan, hartu motxila, jantzi betorrekoak eta asteragoaz.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: Gaur eguzkia goizeko 6:46 irtengo da eta sartuko da gaueko 9:30. Eta itxasbera goizeko 6:21 izango da, itxasbera ordea 12:23 espero da. Eta arratsaldean berriro itxasgora 6:19 espero dugu eta itxasgora gauerdia pasata goizeko ordu batak 10 gutxiagorako iragarri digo Euskalmetek. Eguraldi iragarpen zoragarrenekin batera.
1: Ateri eutxiko dio eta epeltzaldera egingo du. Egun sentia fresko samarra izango da eta zenbait txokotan belainoa sortuko da, baina goizean altxatuko du. Hori bai, zeru ez da oskarbi geratuko, erdi mailako deiak eta koio deiak nagusituko direlako. Hala ere, ateri eutxiko dio eta gainera eguerdi aldera Gironeko goxoa izango dugu. Uda berri sasoiko temperaturak eta beronak 21 gradukoak izango dira.
0: Eta gaur aipatu dugu, Antonioren arrebaren koinatuaren eguna, Julen horren eguna dela, baina gaur ere zehaskako egutegien arabera Eriken eguna da. Eta atarikoan esan bezala gaur museoetan murgilduko gara, gaur museoen nazioarteko eguna baita, beraz badakizue museoren bat baldin baduzue begiz jota eta bisitatu nahi baduzue, ba galdetu eta begiratu ez, ze akaso gaur de balde ikusteko aukera izango duzue. Ba altzen ekiten UNESCOren datuen arabera, munduan 85,000 museo baina gehiago daudela, zeren museoa falta dela esango zenukete? Denak du eta gaur egun museo atala, eta non dauden gehienak ere begiratu dugu estatu batuetan, Alemanian, Japonian, Txinan eta Errusian batik bat. Zein da museorik handiena? 2025 giza piramideen ondoan inguratuta eta inauguratutako Egiptoko museo handia da gaur egun zibilizazio bakar bati eskainitako museorik handiena. 500.000 metro kuadro ditu eta 100.000 pieza baino gehiago biltzen dira barruan, tartean Tutankamonen bilduma osoa. Pentsa nolakoa den neurria, Louvre museoa bera baino ia bikoitza dela. Eta hurrengo handiena bain justu horixe, Parisko Louvreko museo hori bera da. Baita bisitatuen are bai, Louvreri buruz beste datu bat aurtengo urtarriaren 14tik aurrera munduko museorik garestiena da. Sarrera orokorrako 32 € balio baititu. Eta museo txikiena erresuma batuko West Yorkshire eskualdean dagoen Warley Museum da munduko museorik txikiena. Telefono kabina gorri zahar batean dago, apenas 80×81 zentimetroko espazioa. Eta New Yorkeko museumen zama igogailu zahar batean kokatuta dagoena ere, eta Guatemalako Nomu Museoa ere bai, arte garaikideko museo txiki eta egitura eramangarri batean sortua. Museoen erreferentzia hauek museoen egunari erreferentziaren bat edo beste ere topatu dugu gaurko egunkari azaletan. Beraz, errepasatu ditzagun azkar baten elkarrekin. Diario Baskok Dakar Realak etxean agurtu duela denboraldia ligako talderik goleatuenetakoa izan da. Aritz Elustondoren agurreko partidan Valentziaren aurka 3-4 galdu dute eta emaitzak alarmak piztu ditu eta mataratzo ere haserrarazi ditu. Korrikalarien artean enpresen lasterketa festa handi bihurtu da 4.500 parte hartzailearekin Donostian izandako lasterketa hortan eta Espainiara begira Andaluzian Alderdi Popularrak gehiengo osoa galdu du eta Vox izango da giltzarri gobernu osatzeko. Alderdi Sozialistak bere emaitzarik txarrena lortu du, Juanman Morenok 5 eserleku galdu ditu eta Voxek 1 irabazi. Ezkerrean, Adelante Andaluziak ezustekoa eman du 8 ordezkarirekin.

Teiak Dakar Atletiken berdinketak zapore mingotxa utzi duela Balberde eta Lekueri omenaldia egin diete, baina taldeak galdu egin du Europarako azken aukera Zeltaren aurka bat eta batekoarekin, armaiak txistuka ere aritu dira taldearen aurka. Eta medikuek berriro heldu diote grebari estatutu marko berri baten alde. Aurten laugarren astez ari dira protestan, negoziazioetan aurrera pausurik ez dagoelako. Etxe bizitzaren auzian tren talka zitz egiten da Euskadin, Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Herria Bilduk beren proposamenak aurkeztu dituzte. Eta nazioartean, Iranek bake plana proposatu du estatu batuen baldintza berrien aurrean, eta Ukrainak dron bidezko eraso handia egin du Moskuren aurka. Garak Zegama Aizkorriko irudia dakarrazalean Elazui eta Alexanderson izan dira garaie, eta podiumean bi euskal korrikalari ere izan dira Malen Osa eta Sara Alonso. Titular nagusian ordea, Zesikeko ikertzaile den Javier Gili egindako elkarrezketatik atera dute, haren esanetan etxe bizitzaren krisiari irtenbide emateko birbanaketa beharrezkoa baita. Iruñan eta Bilbon salatu dute indarkeria LGTBIQ+ fobikoa, eta gaur artea topaleku museoen nazioarteko eguna ospatzeko Garak Dakar, museoak mundu zatitu bat elkartuz lelopean egingo dutela gaur ospakizuna. Asteburua ekitaldiz josita egonda, eta larun batean museoen gaua egingo dute Ipar Euskal Herrian. Noticias de Gipuzkoak ere dio, gogoan gordetzeko moduko Zegama izan dela aurtengoa. Elazowik berriro irabazi du eta Alexandersonek marka berria ezarri du. Malen Osa zein Sara Alonso, bigarren eta hirugarren sailkatu dira. Eta anoetako agurra porrotarekin etorri da. Realak 3 eta 4 galdu du Valentziaren aurka, Aritz Elustondoren azken partidan. Euskal Aireportuek 80 hegaldi zuzen baino gehiago eskainiko dituzte uda honetan Gipuzkoatik dozena bat ibilbide izango dira, berriak, eta Glasgow eta Florentziako hegaldi berri hoiek estrenatuko dira uda honetan. Eta Gipuzkoako tokiko merkataritzak bere balio aldarrikatu eta laguntza eskatu du Gipuzkoako merkatariak elkarteak, lau saltoki historiko omenduko ditu. Eta Eusko Jaurlaritzak espero du Irungo udalak fiko bako erabilera anitzeko pabilloiaren proiektua zehaztea.

Noticias de Alabak dio, beste urte batez, lehen mailan egongo dela Alabes mailari eutxita gainera. Real Oviedo huts, Alabes bat amaitu da berdinketa, Toni Martinezen golak eta gainerako emaitza honek babazorroak salbatu dituztelako. Eta herri txikietako merkatariek egoera zaila bizi dute, errelebo faltak eta errentagarritasun eskasak gogor jotzen du sektorea, eta kontsumo ohitura berriek ere ez dute batere laguntzen.

hauteskunden emaitzak ikusita, Maria Txibitek esandakoa bildu du. Txibitek esan du, batasun progresista eskatu nahi duela eskuinaren aurrean. Eta Ernez, hemendik aurrera bizu mordainketa sistema denda fisikoetan erabiltzen hasi daiteke, bai behintzat Nafarroan gaurtik aurrera bizu mordainketa sistema denda fisikoetan ere erabili ahal izango da. Eta Nafarroako museoei buruzko erreportaje bat ere badakar, gogoratu gaur dela Museoen Nazioarteko eguna, historiari bereziki bizirik eusten dioten bost gune txiki daude, voluntarioen lanari esker hoiek ere zutik dirautenak.

0: Eta Diario de Navarra nere ikusi dugu hauxe, Australiako meatze enpresa batek kobrea bilatu nahi duela Nafarroan. Mina mugako lau zuzendarik lotura dute Megado Minerals enpresarekin. Eta beste aipamen bat, kirol kontuetan osasuna arriskuan dago oraindik. Osasuna bat eta Espainol bi gorritxoek azken jardunaldira iritsi nahi dute, baina iritsiko dira, eh? Salbazioa matematikoki ziurtu gabe ere beste porrot mingarri baten ondoren.
1: Argibili.
0: Gaur, maiatzak 18 ditu museoen eguna da, eta goizeko bostak eta 17 minutu pasatxo diren ontan, agurtu dezagon gure gaurko gida.

0: Judith Montero, egunon.
1: Egunon, aloina, egunon, Aitor.
0: Judith, aizu, asko aldira, musikari eskinitako museoak mundu zabalean.
1: Ba, begiratzen aritu naiz, eta bai, badaude batzuk, eta handi batzuk, eta bai, badaude museoak. Mm-hmm. Baina musika nik esango nuke, ba, badala gauza bizi bat, ez da, momentuan gertatzen dana, eta bueno, jaso daiteke, baina ez da, objektu bat, ez da, museoetan, ba, kuadro bat bezala, edo eskultura bat bezala jartzen dana. Orduan, nik esango nuke, ba, bixe, emanaldiak, kontzertuak, hori dala, gure zea nagusia, ez?
0: Bai, bat ez ere ikusteko baina gehiago izaten lako askotan entzuteko.
1: Hori da. Bai, oso gauza bitxia da, musikako definizioetan jartzen du badala arte bat ikutu ezina, intangiblea, ez da? Ta, asko gustatu zait, definizio hori. Bada, ondare bat, baina ikutu ezin den ondare bat. Eta, bai, ederra da. Alare, hemen inguruan badauzkagu, musikari eskainitako museoak, adibidez, herri musikaren txokoa daukagu, Oiartzunen, bertan 1803 dauzkate, liburutegi eta fonoteka badaukate, ikerlarientzat berezeki prestatutako txokoa, Juan Mari Beltran arginenak sortu zuen, eta, bueno, bertan egiten dituzte ere emanaldiak, bertako instrumentuekin, herri musikari lotutako emanaldiak, ikastaroak, tailerrak, sikemean badaukagu zita garrantzitsu bat, musikaren museoa gustatzen zaien guztientzat.
0: Urbeldu da deia, alaxe, noski baietz.
1: Bai, eta badaude beste museo batzuk, naiz, eta ez izan musikari buruzko museoak, ba, egiten dituzte musikarekin, ba, hainbat eta hainbat gauza, ez da, oraipatuko nuke, Koldobika Jauregin Urmara museoa, Alkizan, gaur egun Elena Kajarabile eta Grezi Jauregi bere familiak, daramate museoa, eta da oso leku polita, mendian, badaukate olako anfiteatro bat, eta bertan emanaldiak egiten dituzte, kontzertua, gauza berezi asko, han izan entzan jotzen, eta benetan da leku bat oso ederra, oso berezia, eta asko gustatu zitzaiten. Eta gero, adibidez, Hernaniko txilida lekun ere, hainbat eta hainbat gauza egiten dira, emanaldi, gero musika mabostaldiarekin ere hor badago ziklo bat, eta gauza desberdinak, han jotzen aritu ginen azkena, izan zan Gipuzkoako artisten elkartearekin, eta hauek itezuten margotu, eta gu egiten genuen jo, eta beraiek bitartean margotu, eta gero, eman zizkiguten, ba, margolan haiek, gero, nik pentsatzen nun entzuteko jarri gintuztela, baina konturatu ginen gero, ez, entzuteko eta margotuak izateko.
0: Zuek zinetela protagonista.
1: Bai, eta derra izan zen, bai.
0: Aizu, saxofoiaren museorik bada, ezagutzen duzu?
1: Ba, begira, ez naiz bertan izan, baina badago. Badaude bi nagusi, bat Adolf Saxen herrian, Dinanten, Belgikan. Eta beste bat badago, seireun pieza historiko badituena, Erromatik gertu. Eta bueno, informazioa bilatzen nahi nintzala, aloina, pentsatu nuna, bajun behar, geha.
0: Urrengo bidaia badakizun ora.
1: bai, badaukagu udako plana. Eta egia esango ez dut, eta zatik hain beste saxofoi. Eta da, saxofoia bada oraindik aldatzen ari den musika tresna bat. Saxofoia asmakizun bat izan zen. Eta gaur ekarri dizuet saxofoiaren historiarekin zerikusia dauzkaten, ba, kantak ekarri dizkizuet, bai? Eta pixkat ditzen goizuet saxofoiaren historiari buruz. Ondo iruditzen, aroina?
0: Bai, guk jakiteko irrikitan.
1: Ba, beidan. Esan dizuetan bezala, saxofoia asmakizun bat izan zen. 1840ko hamarkadan, Adolf Saxek asmatu zuen, berazen Dinant herrikoa, Belgikan, Adolf Saxek asmatu zuen, Berazen Dinant herrikoa, Belgikan, Belgikakoa, eta

0: izan zitun, erorizan irugarren pixu batetik, azido sulfurikoarekin erreza, mono, denetatik gertatu zitzaion, oso, oso muntua behartzun. Eta bere ametxa izan zan, berak bandak entzuten zitun, eta ikusten zun, aize egurra, oboeak, flautak, klarineteak, eta metalezko musikatresnak oso urrun zaudela, metalak oso indartxu, tromboiak, trompetak, eta nahizun bien artean lotura bat sortuko zuen tresna bat. Alegia, biak uztartuko zituena. Nik esaten dut batzotan, saksofoia dela, ensaladilla rusako, maionesa bezala. Uztartzen ditula bandetan, ba bi mundu, bi mundu hoiek. Eta hola asmatuzun, ba, klarinete eta flautak bezala, giltzak zeuzkan, musika tresna bat, eta klarineteak bezala mihia daukana, ahokoan, baino gorputza dauka latoizkoa. Eta asmatuzunean, claro, vale, asmatuzun, aurkeztuzun Parisen, eta orduan esan zu, bueno, eta musika tresna oso ona da bandetan erabiltzeko, tanik nahi dut erabiltzea. Baina, claro, beste batzuk ez zuten nahi. Orduan, zer egin zun? Ba, lehiaketa bat egin zuten, derbi bat, banden arteko derbi bat egin zuten Parisen 20.000 lagunen aurrean, eta bi banda aritu ziren jotzen. Bata, saksofoirik gabekoa, eta bestea, saksofoiak zauzkanak. Eta jo zuten programa berdina, eta gero, banda bakoitzak obra libre bat, banda bakoitzak nahi zuena. Eta gaur ekarri dizue eta injustu, Adolf Saxek Parisen aurkeztu zuen pieza hori, saksofoiekin aurkeztu zuen lehen pieza. Entzungo dugu?
1: Bai, noski, aurrera, Aitor.

0: Bueno, ba...
1: Hauzan desberdin, desberdina zena, ez da? Bi alde jo zuten repertorio bera, baina bakoitzak gero kantu bat aukeratu zuen desberdina. Hauzan, saxofoien aldeak jo zuen eta desberdina zena, ez da?
0: Hori da, hori da. Bueno, ba, lehiak eta horretan arrasatu egin zuen saxofoiak zeuzkan bandak.
1: Hori izan zen irabazlea.
0: Bai. Ba, zalantzari gabe, jendari askoz gehiago gustatu zitzaion, epaimahaiari, eta orduan, ba, ministeriotik, Frantziako ministeriotik, ba, orden bat atera zuten, eta ordutik aurrera, ba, banda militarretan saxofoiak erabiltzen hasi ziren. Beraz, esan dezakegu, ba, saxofoia lehen aldiz, ba, kontestu horretan erabiltzela, banda militarretan. Baina, esan behar nizuen bitxikeri bat, entzun dugun obra honi buruz. Etzien egitazko instrumentoak, etzan egitazko banda bat. Ez eta urkitu egitazko grabaketa bat. Hau da, editorial batek berriro material hau prestatu du, publikatu du, eta hor dauka ba, salmentan. Eta askotan jartzen dituzte adibideak. Eta pentsatu da, jo, ba, ze kuriosoa, ez? Horrelako pieza, horrelako giltzarri bat, ez? Eta ez egotea ba, grabaketarik. Askotan nolako gauza gertatzen dira, eta musika artelan bezala, eta komposizioak artelan bezala, ez badira berreskuratzen, ez badira grabatzen, ez badira berriro jotzen, asko eta asko galdu egiten dira. Hori oso tipikoa da. Horregatik gero egoten da beste lanketa bat, ez da museoari artxiboi lotuta, nun joaten den pertsona bat, prestatzen duen materiala, egiten duen grabaketa bat, hori da ia idaztea bezain garrantzitsua.

Bestela gauza asko, kajoietan gelditzen dira, naiz eta ba, bere garrantzi historikoa izan, ez da? Mm-hmm. Bueno, orain ekarri zuet beste pieza bat ere hasiera hoietakoa. Bueno, lortuzun Adolf Saxek, lortuzun banda militarretan musika, osea, saxofoia erabiltzen hastea. Orduan zer behar ziren? Ba, saxofoi joleak. Eta behar ziren saxofoi jole hoiek prestatu saxofoia jotzen erakutsi, berezitasunak erakutsi. Orduan, egin ziren, Adolf Saxek bazituen lagun kompositoreak, eta ekarri dizkizuet hoietako bi pieza. Jules de Mersemanen fantasia zuruntem original, hartzen dute tema bat, eta gero egiten dute, bagero eta komplikatuago jo, saxofoia zer egiteko gai zen erakusteko pieza bat da. Eta Adolf Saxen ustez, saxofoia gai zen kantatzeko, abeslari bat bezala, vibratoarekin edo sokak bezala, eta eraberean oso virtuosoa izateko, flautak eta klarineteak bezala, eta eraberean metalezko instrumentuak bezala, oso soinu sarkorra, soinu fuertea, soinu potentea izateko, indartsua izateko. Orduan guazan entzutea pixka bat, oso pieza politia da, eta bi emakume dira, jotzen dutena, gaina ezagutzen ditut pertsonalki, Elisa Urreztarazu eta bestea Cornelia Lenzin suitzarra. Elisa Urreztarazu, abizena dauka, baina Malagakoa da, ez da euskalduna, eta Espainiara estatuko lehen gotariko katedraduna da, emakume katedraduna da, orain dela gutxi, katedra oposaketa. Guazen entzutea. Oso politia eta.

0: Makina bat ordu eskatzen ditu, eh? Pieza hau ala jotzeak Judit.
1: Bai, oso ondo jota dago, oso pieza virtuosoa da, bai. Orain entzun dugu, Adolf Saxen beste lagun batek idatzitakoa, honek ere pieza pila bat egin zitun, kontserbatorioko sarrera frogatarako eta azterketetarako. Adolf Sax izan zen Parisen egon zen lehen saxofoi irakaslea. Etzen konserbatorioko nolait esateko benetako espezialitate bat izan, 1942 arte, baino hasi zenean egin zuten ba klase anexo bat bezala edo bereziki ba behar bat zegolako eta asmatzailea bera izan zen irakaslea. Bueno, orain entzungo dugun piezan bi saxofoi daude, duo konzertante, Claude de Langle eta Christophe Boarena. Justu Claude de Langle ere, orain jubilatu da, baino izan da Pariseko kontserbatorioko irakaslea. Oso belaunaldi gutxi pasatu dira. Aurrenekoa izan zen, lehenengo irakaslea izan zen Marcel Mule, gero De Fayet, hirugarrena de Langle, eta gaur egun Nicolas Arseniebik laugarrengo irakaslea da. Horregaitik esaten dizuet, bueno, ia denak ezautzen dugula, elkar oso instrumentu berria da benetan, beste batzuekin alderatuta. Bueno, badua konzertantea, honetan bi saxofoi daude, eta orkesta, sokazko orkesta. Eta duo konzertant honetan daude saxofoi sopranoa eta saxofoi altua. Guazan entzutea.

0: Iaia, imaginatu dezakegu dantzarako musika, ez da? Edo baleta, edo pixka bat estetika hori da, ez? Askok esango dute, ui, banik enuen saxofoia horrela entzun, inoiz, ez? Igual entzun dut rokean, edo herri musikan, edo beste gauza batzutan. Bueno, ba...
1: Joit, galdera bat, aurreratu baino lehen, kuriositatetik saxofoiaz beraz hitz egiten dugunean, instrumentua bera latoizkoa da, hori metala da, baina... Aizezko musikatresnen familiako da, ez da?
0: Hori da, aizezkoa, da gaina aize egurra. Hain justu, soinua sortzeko mi bat erabiltzen dugu, ahokoan klarineteak eta bezala, edo fagotak, bueno, fagotak mi bikoitza daukate, bai. Bai, Adolf Saxek asma... Esan dugun bezala, asmatu zuen, eta gaina familia oso bat asmatu zuen. Bueno, familia oso bat ez, bi familia oso. Saxofoi talde bat bandatarako, eta saxofoi beste talde bat orkestetarako asmatu zuen. Batez ere, lehenengo saxofoia izan da gaina, saxofoi basua, oso grabe, instrumentu grabe bezala pentsatu zuen hasiera baten. Eta gero juntzen familia hori osatzen. Gaur egun orkestarako... Familia hori ez da fa eta don tonalitatean dira, horiek ez dira enbeste erabiltzen, besteak erabiltzen dira, si bemol eta mi bemol. Horrek esan nahi dugu, saxofoia, jotzen ikasten dugunean, familia osoa jotzen ikasten degula, pixkanaka. Denetan notak berdin jotzen dira, baina tamainoaren arabera zorrotzagoak edo... grabeagoak dira. Orduan, joaten gera, saxofoiz aldatzen, eta egia esan hau da, oso divertigarria zeren. Eta ez dugu, musika tresna bakarrik aldatzen, baizik, eta taldeetan egiten duen rola ere ezberdina izaten da. Orduan, bueno, honi buruz, egon gaitezke, luze.
1: Zenbat mota daude?
0: Da.
1: Denera zenbat dira?
0: Imaginatu, aktore bat, ba, joaten dala, guztiz aldatzen pertsonaia, ez? Orduan oso mundu politia da. Orain ekarri dizuet, saxofoia orkestan, entzuteko adibide bat, oso grabazio mitikoa da, zeren eta Herbert von Karajanek zuzentzen du, eta Daniel Defayet Pariseko bigarrengo irakasleunek jotzen du, eta da bizeten pieza bat Larlesien suitean, eta bigarrengo mugimenduan intermetzoan saxofoiak dauka solo bikain bat, tromparekin batera doa, eta bertan ba erabiltzen da saxofoia ba benetan abesteko, ez da? Eta hori gertatzen zaigu askotan, orkestara joaten ganean egoten gara isilik, ze orkestako partituretan ez dago beti saxofoia. Orduan, ba, pieza konkretu batzuetan, ba, deitzen zaituzte eta jutan zera, eta zaude isilik, eta gero jo behar dezu bakarrik. Bakarrik edo esan nahi dut alako solo bat, ez? Eta izaten da oso kuriosoa. Olaxe erabilizuten kompositore asko, saxofoia abesteko bezala, goazen entzutera.

0: Judith, zenbat mota daude? Bai, zenbat saxofoi mota daude denera?
1: Ba, begira. Familian, orain batez ere, zazpi daude, baina batez ere lau erabiltzen ditugu. Saxofoi sopranoa, altua, tenorea eta baritonoa.
0: Eta
1: elkarrekin jotzen dugu, eta laukotak egiten ditugu, edo baita ere saxofoi taldea handiagoak ere, saxofoi basua ere erabiltzen da, bueno, holaxe. Begira, ekarri dizudan, datorren piezak oso oso historia bitxia dauka, eta kontatu beharra daukagu. Gozen entzuten astera.

0: Emakume bati buruz hitz egin behar dugu, Elise Hall buruz hitz egin behar dugu, eta bere historia benetan harrigarria da. Saxofoi klasikoak izan duen mezenas handiena izan da, pieza hau Claude Debussyk idatzia da, Elise Hallek enkargu bat egin baizion. Debussyk 10 urte iraun zuen, osea, kostatu zitzaion 10 urte gutxi gora bera pieza hau idaztea, berak diru hartu zuen, baina ez zuen bat ere gogoko, Elise Hall, iaia parra egiten zion, eta azkenean pieza bere ikasle batek orkestatu zuen. Izan ere, Elise Hall izan zen alako saxofone afizionatua, bera oso berandu hasi zen saxofoia jotzen, estatu batu beharra zen, eta 47 urte zeuzkanean, osasun arazoak zeuzkan, eta bere senarra ziru janoak, basantzion, aize tresna bat jotzeko. Eta saxofoia jotzen hasi zen. Eta izan zen oso persona mugitua, saxofoiari leku berri bat ikusteko gai izan zena, saxofoia izugarri maite zuen, eta hasi zen, bere senarra hil zenean Bostonera bizitzea juntzen, eta orkesta bat sortu zuen, saxofoiaren musika zabaltzeko. 22 obra eskatu zituen, eta kompositore handi askok saxofoi eta orkestarako idatzi zuten. Orkesta batekin bakarlari gisa jo zuen lehen emakumea izan zen, 1901 eta 1904 jo zuen, Frantziara etorri zen, bira bat egitera, baina Bostonen emakumearen gaia Frantzian baino desente aurreratuago zegoen. Eta orduan, Frantzian ez zuten bat ere ondo ikusi emakume batek saxofoia jotzea, eta gainera bera ateratzen zen olako, etzen bat ere diskretoa ateratzen zen, soineko handi eta koloretsuekin, arroxak, berdeak, urdinak, eta bueno, batzuk iaia parra egiten zioten, baina utzi duen ondarea izugarria izan da, eta lehen urtean egin zitzaion omenaldi, mundu mailako omenaldi handi bat. Hain justu Nicolas Pron, saxofonista eta musikologo frantses batek, proposatu zuen, bere omenez, bere musika jotzea, berak egindako enkargu horiek berriro egitea, pieza berri batzuk enkargatu ziren, emakume kompositorei, eta momentu berean, hiri desberdinetan, emanaldiak egin ziren. Eta guk Donostian ere, emanaldi bat egin genuen, udaletxeko areto nagusian, eta bertan izan ziren musika eskola, kontserbatorio, desberdinak, eta oso gauza ederra gelditu zen, zike Elise Hall. Eta horren pixkat jazari buruz hitz egingo dugu, Aloina?
1: Bai.
0: Jarriko dugu urrengo pieza.

0: Chet eta oso hau ezagutuko dezute, Summer Time. Saxofoi sopranoarekin jota. Summer Time, 1934. Hogeita malauean idatzi zuen xaska kanta bat bezala, George Gershwinek, Porgy and Bess operarako. Eta esaten dute dela bertsio gehien dauzkan kantua.
1: Ja, bai?
0: Bai, bai. Eta orain, Summertime beste bertsio bat entzungo dugu. Zoragarria, 1950ekoa, Charlie Parkerrena. Charlie Parker with Strings diskan atera zen. Glamurrez betetako diska da, benetan oso diska gomendagarria da. Charlie Parker with Strings. Oso polita.

0: gaztaren oinarritako bat da saxofoia, ezta, Judit?
1: Bai, bai. Eta nola izan zen hau? Ba, begira, hau ere oso historia bitxia izan zen. Lehenengo mundu gerraren ostean, ba, saxofoi pila bat zuten sobra bezala, eta Frantzian, eta, bueno, banda militarroi eta kendu egin zituzten, eta orduan oso merke bidali zituzten Ameriketara. Eta han iritsi ziren New Orleansera. Eta han, ba, diru asko ez zugan jendeak erosi zituen, ba, asko beltzak, eta horrela, eta bertako bandatan, afroamerikarrak eta hasi ziren erabiltzen da. Klarinetea ordezkatzen, konturatu zielako kalerako eta indar gehiago zeukala, saxofoiak, eta gainea bent edo dui hoiek egiteko gaizela, eta asko gustatu zitzaien, oso espresiboa zen, oso hautsaren antzekoa zen, eta horrela hasi zen, estatu batuetan, ba, hasi ziren saxofoia erabiltzen, Cindy Bechet entzun duguna izan zen lehenengotarikoa, saxofoia beste maila batera eraman zuena, eta 1920 inguruan saxofon crazy edo egon zen alako boom bat eta leku guztietan nahi zituzten saxofoiak Big Bandetan. Big Bandak sortu zirenan sartu zituzten toki guztietan zegoen saxofoia eta izan zuen saxofoiak izugarrizko loraldia 1920 inguru horretan. Eta geroztik esan dezun bezala jazan oinarrizko leku bat izan du. Eta orain ekarri dizuet beste pieza bat jazarekin lotuta baino errusi jazarekin lotua. Hor ja, hasten dira Estatu Batuak eta Errusia ja leian, ez da? Eta jaza Errusiara heltzen da. Eta Errusian hasten dira Amerikarrak bezela edo Amerikako musika jo nahiean eta Errusiako gobernuak esaten du ez. Osa, gu Amerikarrak kopiatzen ez. Gu behar dugu gure jaza. Eta orduan lehiaketa bat egiten dute Errusiar jaza lantzeko edo, ez da? Begira, guazen hau entzute, hau da, Sostakoviken lehenengo jazz suiteko balsa. Bigarren entzun genuen, beste batean, argi bilin, eta hau da lehenengoa.

0: eta saxofoi soprano.
1: Egia da ez dugula inbeste lotuko akaso guk ez, dakigunok mota hau jazarekin. Akaso bestea gailentzen da gehiago baliteke?
0: Bai, hau, honek, hau, 1924ean idatzi zen, musika hau, eta ematen du pixkat ez, kafe konzierto hoietan edo ez, horrelako klub hoietan edo, baino ez hainbeste jazz kluba, baizik eta pixka bat beste kafe hoietan edo, egon ziteken musika ez da? Mendago? Denetatik trompeta, tromboi, saxofoi. Hemen entzuten egia saxofoi. Trombolla eta biolina.

0: Hauek dira saxofoia sekzioan, hiru saxofoi elkarrekin. Hau oso gomendagarria da ere, Sostakoviciren lehenengo jazoitea. Baina hau da konzerte bau, Holandako orkesta zoragarri baten bertsioa. Eta bukatu egingo dugu.
1: Bai, bukatu nioan bar dugu, gaizeko seiek ainean ditugulako. Bai. Zein daukeratu duzun azken pieza, Judit?
0: Ba, oso pieza espirituala eta berezia da. Saxofoi jole norvegiar batena da, Jan Garbarek oso gustuko dut, oso berezia, jazaldian egon izan da, jotzen, bera jaz mundutik dator, baina gero oso proposamen bereziak egin ditu, batzutan herri musikekin lotuta, beste batzutan ondare klasikoarekin lotuta, begira da. The Hilliard Ensemble da lau gizonen laukote, ahots laukote bat, eta Jan Garbarek dago saxofoi sopranoarekin, ba, improvisaketak egiten. Osea, da musika, aintzinako musika, eta gero bera gainetik improvisatzen du. Eta pentsatu dut, bueno, hau aluinari gustatuko zaio, ahotsaren mundu asko gustatzen zaizu, ez da?
1: Bai.
0: Eta, hau, bereziki zuretzako ekarri dut.
1: Begira, eskertzen dizu, Judit, gurekin akordatu izana, baina oski, eta barrura begirako hausnarketa bat ere gidatzen dula esango nuke alako doinu batek.
0: Bai, bai. Egia esan motz gelditu zait, gauzko saioa esan behar dizut. Orduan pentsatu dut, datorren saioan ere saxofoiaren musikarekin jarraitzaz.
1: Bai.
0: Ba, hortxe utzi dut herri musika guztiak, roka, bueno, hainbat eta hainbat eta hainbat gauza. Egia da, izan dela, ba, musika tresna bat, izugarri loratu dena, eta mestizaia horretatik jaio zen, sortu zen, ez da, haize egurra eta haize metalaren mestizaia horretatik, eta aurkitu du bere lekua eta gai izan da, etzeuden bideak jorratzeko, eta leku desberdinetan egokitzeko ba, primeran, eta hori gozatzen jarraituko dugu, urrengoan ere.
1: Noski, nahi beste saxofoi ekarri, urrengoan ere, bai gusturen zungo ditugulako gok, eta bataz ere zu kontatzen dizkiguzun historioien eskutik, Judit. Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Besarkada bat agor.
0: Besarkada bat.

maiatzak 18 astelena Museo Nazioarteko egunean egin dugu errepasoa, musikari eskinitako museoetan barrena aipatu ditugu Nazioarteko museoak, saxofoiaren museoak aipatu ditu Juditek, goratzen dizugu hauxe duzuela guaun entzungai Music Truk podcastean atala hauxe bera igoko dugulako jarraian. Eta esan dugu, Juditek aipatu dizkigu, Alkizan Urmara museoa dugula, Hernanin Txillida lekun ere musika emanaldiak eskaintzen direla, eta Oiartzunen Soinuenea herri musikaren txokoa dugula. Eta begira, Mirenek ere idatzi digu, Museo Francisco Gabilondo Soler bisitatu duela berak Mexikon Orizaban, eta izugarrizko iruditu zaioela, Veracruz departamentuan dagoela, eta gainera erreka batek zeharkatzen duela alderik alde. Hiriburua ere gustatu zitzaiola, baina museoa batez ere irudiak ere bidali dizkigu. Musika irudietan agertzen dena, hormetan hortxe. Beraz, hementxe beste gomendio bat. Gaur, musika kontuak, museo kontuak izan ditugu izpide seiterritan, Ekingo diogu bigarren txandari, hor ere badugulako Mater Museoko gure langile eta lankidea, Izaskun, eta galdetuko diogu berari. Ea gaurko egunen olaspatuko duen orain albisteak eta guseiteretan itzuliko gara. Gerarte! Gerarte!

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondaizuela guztioi, Partidu Popularrak Andaluziako hauteskundeak irabaziarren ez du gehiengo absolutorik lortu eta beraz Voxen beharra izango du gobernatzeko. 2022an baino 5 eserleku gutxiago eskuratu ditu 53 guztira eta herritarrek emandako babes hori aintzat hartuta gobernu osatzeko prest agertu da Juanma Moreno hautagaia.
2: Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria, como fuerza claramente preferida por parte de todos.
1: Vox izango da giltza eta 15 eserleku eskuratu dituen eskuin muturrak lehentasun nazionala jarriko dio baldintza modura. Hauteskunden beste ondorioa PSOEren porrota dugu, 28 eserlekurekin inoizko emaitzari kaskarrena lortu dute sozialistek. Maria Jesús Montero kadirazi du gertatutako aztertuko dutela zer hobetu ikusteko.
3: Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan, analizaremos con detalle y como siempre este
1: adelante Andaluziak berriz inoizko emaitzarik onena lortu du 2 eserleku izatetik 8 izatera pasaz eta Izquierda Unida, Sumar eta Podemosek osatutako Por Andalucía koalizioak 5 eserleku eskuratu ditu. Gurean berriz, Nafarroko gobernua sustengatzen duten alderdiak gaur batzartuko dira itunpeko ikastetxeen arira sortu den krisia aztertzeko. Geroa bai, PSN eta Kontigo zurekin alderdietako ordezkariak joango dira batzarrera, eta bezperan Maria Txibite foru gobernuko lehendakariak auzia zuzenean aipatu gabe, ezberdinen arteko elkarlana beharrezkoa dela adierazi du.
4: Es importante saber superar las diferencias menores.
1: Arazoa gainditu eta gehiengo aurrerako jaosatzea garrantzitsua dela esan du Txibitek. Lan arloari lotuta aipatu zerbitzu minimoak besterik ez direla bermatuko gaur ospitale eta osasun zentroetan medikuek estatutu propio aldarrikatzeko urteko laugarren greba asteari ekingo baitiote gaur. Negoziazioak katramailatuta daude eta Sánchez presidentaren bitartekaritza eskatu dute medikuek eta bat egin du eskaera horrekin Euskal Autonomia Erkidegoko osasun sailburuak. Osakidetzak medikuei mir zereginetan egindako urteen antzinatasuna, baina hortik aurrerakoetan Euskadik eskumenik ez duela eta Osasun Ministerioari negoziatu dezala eskatu diote. Gogoratu, apirilaz geroztik, esietako medikuek arratsaldeko kontsultak bertan bera uztera bakizutela, eta Nafarroan traumatologia edo anestesiologia zerbitzuetako medikuek ere ordu estrak egiteari utzi diotela. Gaur itzuli dira bestalde lanera Tubos Reunidoseko Amurrioko lantegiko beharginak bilabete pasatxoko grebaren ostean. Enpresa hartzeko dunen lehiaketan sartuta, greba amaitu badare borrokak jarraitzen duela gogoratu du Mitxel Lakuntza, ELA sindikatuaren idazkari nagusia.
5: Sortu duen zorra, baratu duelako etekinan, etekinen bitartez akzionisten artean, eta horrek oso ataka komplikatuan zaien jarri du enpresa.
1: Maiatzaren 26an langileen ordezkariek enpresa zuzendaritzak eta administratzaile konkursalak ertar ikusiko dute auzitegian enpresak mai gainean jarritako bideragarritasun plana eta proposatutako neurri kolektiboak aztertzeko. 263 milioi euroko zorra dutu Tubos Reunidosek, horietatik 150 milioi SEPI Espainiako gobernuaren menpeko erakundearekin. Osasunaren mundu erakundeak nazioarte mailako larrialdia izendatu du bestalde Kongoko Errepublikan ebolaren agerraldiak indarra hartu duela ikusita, agerraldi berri honen ondorioz gutxenez 88 pertsona hil dira azken asteetan. Osasunaren mundu erakundeak adierazi du oso zaila dela gaitza kontrolpean izatea, batez ere gerraren ondorioz populazio asko mugitzen delako kutsatze arriskua areagotuz. Kiroletan berriz futbolean Alabesek irabazi, Athleticek berdin du eta Realak eta Osasunak galdu egin dute ligako azken aurreko jardunaldian. Mailari eusteko urrats garrantzitsua egin dute Babazorroek etxetik kanpo Oviedori huts eta bat irabazita, Toni Martinezek lehen zatian sartutako golak 3 puntuak eman dizkie Babazorroei. Osasunak bestalde 1 eta 2 galdu du Espainolen aurka eta azken jardunaldian bermatu beharko du mailari eustea itxaropentsu Jon Moncayola jokalaria lortuko dutelakoan.
6: Bai, bueno, argi dago azkeneko jardunaldietan nik uste dut taldea gehiago merezi duela, baina bueno, futbola batxutan horrela da. Eta bueno, argi dago gure eskuetan dagoela datorren asteko emaitzaren arabera salvazioa lortu edo ez, eta bueno, nik uste dut guztiok elkarrekin lortuko dugula.
1: Atletikek berriz ban egindu zeltarekin aurtengo ligan San Mamesen jokatu duen azken partiduan, partiduaren atarian katedrala komen aldibere eskaini dio Ernesto Valverderi eta Inigo Lekueri biek kluba utziko bai dute denboraldia maieran, eta noetan Aritze Lustondo kapitainak zalen eskerrona eta urrezko eta brillantezko intsignia jaso ditu. Gero, partiduaren emaitza ez da izan, Elustondo agurtzeko taldeak nahiko lukena Realak 3-4 galdu baitu Valentziaren aurka. Eta futbolari lotuta aipatu baita ere, Xabi Alonsok Chelsea entrenatuko duela, datuzen 4 urtetarako kontratua sinatuta, Alonso entrenatzaile ezik taldearen managerrera izango da. Pilotan berriz, Dariok lortu du finalerako txartela Adarragan, Larrazabali 22-8 irabazita, Artolaren kontra jokatuko du beraz finala, hilaren 31an Iruñako Nafarroa arenan. Eta Zegama Izkorri mendile astarketan aipatu, Zegama txiki geratu dela asteburuan jendetza eta emozio hartzeko. Oso arrakastatxo izan da urten 25 urte bete dituen Zegama Izkorri lasterketa. Gizonezkoetan, Elazubik irabazi du, iazko garaipen errepikatuz eta Aitorra Juri Otxandiarra izan da lehen euskalduna 9. sailkatuz. Emakumezkoetan berriz, Alexanderson izan da garaile eta irabazteaz gain errekorra ezarri du, 4:08:09. Bigarren postua berriz, Malen Osa Oñatiarraren zat izan da. Eta txirrindularitzan azkenik aipatu Donostian amaitu dela urtengo emakumezkoen utzelia, Dominika Blobantziak nagusi izan da azken etapan esprinean, eta Mitxa Bredeboldek irabazi du 2026ko itzulia Woman. Usoa Ostolazak berriz, 4. egin du etapan, eta 8. sailkapen nagusian honela mintzatu da etapa maieran.
7: Ezin izan daite etapa irabazi, baina bueno, urrengo urte matian saiatuko naiz, bai oain ere helburua betetzen.
1: Eguraldiari dagokionez datu ditugu Larraiz Garmendi egunon.
8: Egunon, Donostian 13 gradu ditugu, Baionan 12, Bilbon 11, Iruñan 8 eta Gasteizen 7 gradu. Iragarpenak dio ateri eutsiko diola, zerua odeitsu egongo da bai, baina erdi eta goi odeiak izango dira. Arratsaldean hori bai odeiak trinkotzen joango dira eta zaparradak izan daitezke iparekialdean. Temperatura maksimoak 20 gradura iritsiko dira eta kostaldean brisa ibiliko da.
1: Batanker honetako datorra maiatzaren 18. aste
0: Euskadi Irratian Faktoria Arantxa Agirre.
1: Partidu Popularrak irabazi ditu esan bezala Andaluziako hauteskundea, baina ez du gehiengo absolutorik eskuratu, beraz Boxen babesa beharko du gobernatzeko. 53 eserleku eskuratu ditu 2022ko hauteskundetan baino 5 gutxiago eta boto gehiago lortu arren behar adina ez bakarri gobernatzeko. PSOEk berriz inoizko emaitzik txarrena lortu du. 28 eserleku baino ez, aurreko eta baino bi gutxiago, Boxek 15 ordezkari ditu, bat gehiago eta giltza izango dira gobernu osatzeko. Adelante Andaluziak inoizko emaitzarik onena lortu du, bitik 5 eserlekura igoz, eta Por Andaluziak berriz, 5 lortu ditu. Emaitzak eskutan, gobernu osatzeko presta gertu da, Juanma Moreno, Popularren hautagaia, Sevillatik dugu berri emale, Mikel Arregi, egunon Mikel.
9: Egunon, garaipen zabala eskuratu arren Partidu Popularrak ez du bere helburu nagusia lortu, gehiengo absolututik bi eserlekutara geratu baita. Botoen 41 poltsikoan 53 eserleku, Juanma Morenok nota jarri die lortutako emaitzei.
10: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
9: Baina bikainekoa lortu arren, Morenok Boxekin negoziatu beharko du gobernua osatzeko, eserleku bat irabazi duen eskuin muturrak lehentasun nazionala jarriko dio baldintza moduan, eta bien bitartean gaueko beste titularra PSOEren porrota izan da. 28 eserlekurekin, sozialistek sekulako emaitzarik txarrenak jaso dituzte.
3: Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan.
9: Eta María Jesús Monterok dio gertatutakoa aztertuko dutela zer hobetu ikusteko. Alderdi nagusien atzetik, azkunde handiena izan duena, Adelante Andalucía izan da.
11: Solo está la vía del andalucismo.
9: José Ignacio García, que gidatutako ezker andaluzista, bi eserlekutatik 8 pasada, Izquierda Unida Sumar eta Podemosek osatutako Por Andalucía koalizioak baino 3 eserleku gehiago.
1: Andaluzeko hauteskunden emaitzez lehen balorazio egin du Partidu Popularrak, nabarmenduz kopuruz duela 4 urte baino boto gehiago eskuratu dituzela. Partidu Popularrak irabazi duela eta santxismoak galdu dio azpimarratuz Popularrekia 20 puntuko aldea atera dietela sozialistei. Pedro Sánchez Espainia Espainiako gobernu presidenteak bestalde Juanma Moreno zoriondu du hauteskundeak irabazteagatik eta bide batez baita Maria Jesús Montero hautagai sozialista ere egin duen kanpaina bikainarengatik eta sozialistek emaitza txarrak lortu arren zerbitzu publikoen eta ongizatearen alde lanean jarretuko dutela esan du Sánchezek. Etxeko politika gaietan etorrita berriz, Nafarroko gobernua sustengatzen duten alderdiek gaur dute bilera itunpeko ikastetxen arira sortu den krisia aztertzeko. Ostegunean, Jimeno Hezkuntza Kontseilariaren asmoa itunpeko ikastetxetan 14 ikasgela istekoa bertan bera utzi zuten, Geroa Baik eta EH Bilduk abstentzioaren bidez, UPNren lege proposamena aurrera ateraz. Elkarren arteko zauriak isten ote diren ikusiko da gau Xabier Urteaga konteguzu.
12: Orain arteko krisi handiena sortu eta lau egunera elkartuko dira lehen aldiz Nafarroako gobernuko alderdietako ordezkariak, PSN, Geroa Bai eta Kontigo zurekin alderdietakoak. Jimeno kontseilariak iragarritako itunpeko 14 ikasgelen itxiera, horietatik erdiak ikastolakoak, bertan bera utzi ondoren sortu den zauriak irekita segitzen ote duen ikusiko da gaurko bileran. Itzordoaren atarian, Maria Txibite, foru presidenteak, auzia zuzenean aipatu gabe, ezberdinen arteko elkarlana beharrezkoa dela adierazidu.
4: Es importante saber superar las diferencias menores y entenderse entre diferentes.
12: Arazoak gainditu eta gehiengo aurrerakoiak osatzea garrantzitsua dela esan du Txibitek. Uxue Barkos, Geroa Baiko ordezkariak asteburuan adierazi du gaurko bileran hezkuntzaren kalitatea, euskararen aldeko politikak eta akordio ardatz gobernu programa defendatuko dutela.
13: Euskararen aldeko politikak bultzatzen jarraituko dugula. Hori gure jarrera, errespetuz nola ez, eta akordioari begiratuz gobernua defendatzen.
12: Zauriak zauri, legealdiari urtebete geratzen zaio eta koalizio gobernuari eusteko borondatea adierazia dute gobernua osatzen duten guztiek.
1: Negoziazioak ez atzera aurrera daudela medikuek beste behin euren jarduna geratuko dute gaur estatutu propio aldarrikatzeko. Urteko laugarren greba asteari ekingo diote eta honek eragozpenak sortuko ditu osasun zentro eta ospitaletan. Marijo Garmendi, egunon.
14: Egunon, zerbitzu minimoak ezarrita estatu mailako deialdia gurean eragin nabarmena izan dezakela aurre ikusten da, bai eguneroko jardunean, baita itxaron zerrendatan ere. Orain arte izandako bileretan ez da aurrera pausurik egin mediku eta osasun ministerioaren artean. Euskal Autonomia Erkidegoan hurbilketa txiki bat bai, Osakidetzak onartu egin die medikuei MIR zereginetan egindako urteen aintzinatasuna, baina hortik aurrerakoetan Euskadik eskumenik ez duela eta Osasun Ministerioari interpelazioa negoziatzera jardadila. Egoera katramilkatuta, gogoratu apirilaz geroztik Osakidetzako esietako medikuek arratsaldeko kontsultak bertan bera uztea erabaki zutela eta horrek eragin zuzena daukala ebakuntzen itxaron zerrendatan. Eta bien bitartean Nafarroan traumatologia eta anestesiologia zerbitzuetako medikuek ere ordu estrak egiteari utzi diote. Bada, egoera honetan, bata zuriak jantzita kalera aterako dira beste behin medikuak, euren lan baldintzak kontuan hartuko dituen estatutua eskatzeko. Gaur esaterako, elkarretaratzeak deituta daude, Barakaldoko Gurutzetako ospitalean, eta Donostiako Amaraberri Osasun Zentroan goizeko 11:00 hasita. Ez dute amore emateko asmorik, sindikatuek Monika García ministroaren dimisioa eskatu dute, ministroa ez dela interlokutore baliagarria iritzita, Sánchez presidentearen parte hartzea eskatu dute egoera desblokeatzeko.
1: Eta bi hilabete pasatxo iraunduen grebaren ondoren gaur dira lanera itzultzekoak Tubos Unidosen Amurrioko lantegiko langileak. Enpresa hartzeko dunen lehiaketan sartu izanak egoera aldatu duela eta gehiengo sindikala osatzen duten ELA eta SK greba mugagaberi amaiera ematea erabaki dute.
14: Eta hori horrela orain arteko helburuak beteta eta agertoki berriak ekintza berriak behar dituela iritzita zuzendaritzak hartzeko dunen lehiaketa aurkeztuta lanera itzuliko dira Amurrioko lantegiko langile guztiak. Greba mugagabea indarrei gabe bai, baina borroka ez dela amaitu gogoratu du Mitxel Akuntza ELA sindikatuaren idizkeri nagusiak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.
5: Sortu duen zorra, banatu duelako etekinen, etekinen bitartez akzionisten artean, eta horrek oso ataka komplikatuan zaien jarri du enpresa.
14: Maiatzaren 26an eta 28an greba deituta dagoela gogoratu du, bada hain zuzen maiatzaren 26an langileen ordezkariek enpresa zuzendaritzak eta administraile konkurtsalak elgar ikusiko dute, elkar ikusiko dute auzitegian enpresak mai gainean jarritako bideragarritasun plana eta proposatutako neurri kolektiboak aztertzeko. 2000 eta 63 milioi euroko zorra du tubos reunidosek, horietatik 150 milioi sepi Espainiako gobernuaren menpeko erakundearekin, eta zor horri aurre egiteko ezintasunak eramandu zuzendaritza hartzeko dunen lehiaketa eskatzera.
1: EH Bilduri erantzun dio Denis Itxaso Jaurlaritzako etxebizitza sailburu sozialistak hauteskunde propagandatzat joz etxebizitza krisiari aurre egiteko egindako proposamena. Orain arte denbora gehiegi galdu dutela eta memoria eta humiltasuna ez ezik zorroztasunare eskatu dio Itxaso Alderdi Abertzaleari. Hilabete barru 98 etxebizitzen eraikuntza lanak hasiko dituzten Loiolako lorategirian egindu agerraldia Itxaso Irati Barrena kontu eguzu.
15: Egunon, norabide aldaketa ikusten du Denis Itxaso EH Bilduren diskursoan eta sinesgarria izan dadin bere ustez beharrezkoa da koalizio subiranistak onartzea azken urteetan ez duela ondo jokatu. Asteburuan Peio Otxandianok aurkeztutako proposamena ez da berria sailburuarentzat 10 urteko epean 30.000 etxe eraikitzeko konpromisoa 2022an sinatutako etxebizitzaren itun sozialak jasotzen baitu.
16: Baliteke Bilduk pentsatzea hau izugarrizko aurrera pausua dala, pausu handia dala, baina nik uste dut gizateriarentzat edo euskal gizartearentzat nahiko pausu txikia dala, izan ere plantatzen ari diren gauza guztiak aspalditik egiten ari geralako. Eta sinesgarri izateko Bilduk demostratu beharko du etxebizitza parkea zabaltzen dugunean lurzoruz lurzoru aldeko botoa.
15: Donostian milaka etxera ikitzea aurre ikusten duen auditzakularreko proiektua babestea lehen pausua litzake Itxasorentzat eta hori hala izan ez gero proposamen zehatzen gainean EH Bildurekin hitz egiteko prest dago. Zorroztasuna eskatu duala ere sailburuak azken hamarkadan Jaurlaritzaren eskutik 3.000 etxe eraiki direla esan baitzuen Otxandianok 15.000 izan dira Itxasoren hitzetan.
1: Gaur da iristekoa Bilboko portura norovirus agerraldiak jotako Ambition gurutzontzia Getxoko terminalean porturatuko da. Hainbat bidaiari gaixotu dira ontzi horretan, gastroenteritisak jota. Ontzia larumatean heldu zen Koruñara, han 21 pertsona gelditu ziren ontzitik atera ezinik. Gaur Bilbora iristean ere azterketa egingo diete eta soilik sintomarik ez duten bidaiariak jaitsi ahal izango dira ontzitik, Enize Bega.
17: Aurreko egunetako geldialdietan egin izan duen bezala, Osasun Saileko talde bat igoko da Bilbon ere Ambisionera, gurutza ontzia aztertzeko eta sintomarik gabeko bidaiarien lehorreratzea baimentzen duen ala ez erabakitzeko. Edozein kasutan, norovirusaz kutsatutako bidaiarien zenbakiak bera egiten du egunez egun, 15 bat lagun dira ontzian isolatuta daudenak. Gogoratuko dugu, norovirusa gastroenteritisa eragiten duen virusa dela eta Bordelen, 82 urteko bidaiari britainiar bat baten eriotza eragin zuela. Momentu hartan, Ambisionean 50 bat bidaiari zeuden sintomekin.
1: Osakidetzako hainbat ospitaletan hartatu dituzte bestalde azken orduotan gastroenteritisagatik hegazkin hartu ezinik geratu ziren Kanarietako hainbat gaztetxo. 11 eta 12 urte bitarteko neskamutikoak dira. Osasun saila aztertzen ari da adin txikikoen kasua birikoa ala elikadura intoxikazioa izan ote den. Atzo goizeko lehen orduan alta jaso ondoren bueltatu ziren etxera Lanzarotera zuzen ere. Eta gure mugazkanpo Kongon eta Ugandan atzemandako ebola agerraldiaren ondorioz Osasunaren Mundu Erakundeak nazioarteko osasun publikoko larrialdia izendatu du. 8 kasu baieztatu dira Kongon, 246 kasu susmagarri eta 80 heriotza posible daude Ugandan ere baieztatu dituzte kasua, konta eguzu Larraitz.
14: Larrialdia ezartzeko arrazoien artean ostiralean Kongon baieztatutako kasuak eta heriotzak, Keniako osasun agintariek esaterako neurri bereziak hartu dituzte.
18: Airports, seaports, we have directed that there must be enhanced screening.
14: Nazioartean gaixotasuna hedatzeko aukera kezka areagotu du Kongotik Ugandara joandako bi pertsone positibo eman eta gero Ruandak adierazi du Kongorekin duen muga kontrolak eta zaintza indartu dituela eta osasun zerbitzuak alerta egoeran daudela. Hainbat muga itxi dituzte eta aurrerantzean Ruandarrak soilik igaro al izango dira Kongotik. Gogora dezagun Osasunaren Mundu Erakundeak Kongon eta Ugandan bundi bugio anduiak eragindako epidemia nazioarteko osasun publikoko larrialdi gisa sailkatu duela, naiz eta azpimarratu duen, ez dela pandemia larrialdia.
1: Gutxienez hiru pertsona hil dira bestalde Mosku inguruan Ukrainak Errusiaren kontra 500 drone baino gehiagoko eraso egin ostean. Azken urte betean Moskuren aurkako eraso handiena izan da.
8: Errusia Kieven aurka egindako eraso latu handi baten erantzuna izan da Ukrainako agintarien arabera eraso horietan gutxienez 25 pertsona hil eta dozenaka zauritu ziren. Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak nabarmendu du beraien armamentua gero eta irismen handiagoa dutela. Errusiako hiriburu inguruan orain arte erasorik handiena izan da eta gutxienez hiru hildako utzi ditu.
19: Сьогодні дуже масштабно сила оборони України, наша служба безпеки України, наша розвідка.
8: Eskala handiko operazio bat egin dutela adierazi du eta azpimarratu du 500 kilometro baino gehiagora zeudela erasotutako helburuak. Helburuen artean petrolio findegiak eta teknologia militarreko fabrikak zeuden, baina gailuek eraikinak ere jo dituzte. Bizilagunen arabera, agintariak ez dituzte aireko erasoen sirena jo, ez da herritar guztiei SMS bidezko abisuak bidali ere. Gerrara ohituta dauden beste eskualde batzuetan egiten den bezala.
1: Gipuzkoako lurralde auzitegian Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan lekukoen txanda amaitu da eta aste honetan polizia zientifikoa, forenseak eta medikuak izango dira protagonista. Gaur kaso aztertu duten atal zientifikoko ertzaintzaren agenteak deklaratuko dute Igotzalkorta egunon.
20: Egunon, emozioetatik froga zientifikoetara egingo du aste honetan Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketak. Bestek beste, hiltzeko ustez erabilizen labanaren azterketaren ingurukoak entzungo ditugu, baita akusatuen buru osasunaren eta drogomenpekotasunaren inguruko mediku txostenen berri izan ere. Hain zuzen, ostiralean bi akusatuen guraso banak deklaratu zuten, euren semeen aurkako akusazioak ukatu egin zituzten eta biek drogekin arazoak dituztela azpimarratu zuten. Hori bai, ustezko hiltzailearen amak zalantzari gabe, labana beste akusatuaren azela esan zuen, fiskalak eta Agirreren sendiak dioena berretsi egin zuen.
21: No acostumbra salir con navajas.
20: Bere semeak ez duelako inoiz labanarik erabiltzen, ezinbesteko laguntzaile jotzen den beste akusatuaren aitak noski ukatu egin zuen hori. Eta aurreratu zuen bigarren akusatu horrek adin txikiko zenetik drogen ondorioz buru osasun arazoa dituela.
22: Te viene diciendo que alguien le ha puesto micrófonos en su habitación, que la radio le habla.
20: Buruko gaitzen inguruko txosten medikoak aste honen amaiera aldera aztertuko dira epaiketan, gaur ertzaintzaren polizia zientifikoko sei agentek deklaratuko dute.
1: Ertzaintzak berriz lokutorio bateko langile atxilotu du Gernikan bezeroen eta konfiantzazko pertsonen dirua jabetu izana leporatuta. Guztira, 82.000 euro inguruko bereganatzea ekoizten diote, egozten diote barkatu, nahi urrea konteguzu.
23: 30 urteko gizonezkoa da atxilotutakoa. Besteren diruaz bidegabe jabetzea eta iruzur delitua leporatzen dizkiote. Segurtasun sailaren arabera, lokutoriora joandako hainbat bezerok atzerrian zituzten senidei dirua bidali zieten ustez, baina diru hori ez hitzaien iritsi. Lokutorioko jabeak ere jarri zuen langilearen kontrako salaketa, etzegokion diruaz jabetzeagatik.
24: Pues le he denunciado, pues viene la gente reclamando uno el otro. Que alguien le ha prestado 6.000, que otros le
23: eta mailegu bana eman zioten, ezagun batzuen dirua jaso eta ondoren desagertu izana ere, leporatzen diote. Kontua da guztira 82.000 euro inguru eskuratu zituela eta ondoren desagertu zela. Bizitokia Euskadirik kanpora aldatu zuen gainera. Hala ere, eren egun arratsalean berarekin harremanetan jarri eta ertzainetxera joateko eskatu zioten eta hala azaldu zenean atxilotu zuten. Beharrezko eginbideak amaitutakoan, epailearen esku utziko dute gizonezkoa.
0: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Alabesek irabazi Athletic berrindu eta Realak eta Osasunak galdu egin dute ligako azken aurreko jardunaldian Arritxuri barregunon.
25: Baita zuri ere estu eta larri ibili da, baina Alabesek Oviedori utxe eta bat irabazi eta maila salbatu du. Datorren denboraldian ere lehen mailakoa izango da. Datorren larumatean salbazioarekin etxean agurtuko du denboraldian Raioren aurka. Getaferen aurka datorren denboraldian ere lehen mailakoa izango da. Datorren larumatean salbazioarekin etxean agurtuko du denboraldian Raioren aurka.

0: dago itzik gertatutako adierazteko. 89 eta 92. Minutuetan Valentziak bi gol sartu ditu eta Valentzia salbatu da. Aritze Lustondo.
1: Zai da, zai da, hola, hola izatea bukaera, baina... Baina, bueno, egia da Napolitxe imaginatzen zen dula irutabikokin, eta gero azken momentu, ba, bueno, ez dakit, ez da nula esan.
0: Aritz Elustondo, agurtu da, baita Valverde ere Bilbon, pena, Atletikek ere ezin izan duela irabazi, naiz eta puntu bat lortu galtzen joan, eta bana amaitu du Zeltaren aurka. Europako aukerari gabe gelditu da Atletik. Ruiz de Galarreta.
2: Igual, ba, bueno, holako demoraldi bat bizitzia be, itxen digu gehiago baloratzia aurreko bide moraldiak, pasada bat izan diala, eta bueno, futbola eta bizitza batzutan holan da, gauzak beti ez dira nahi dozun bezala ateratzen, eta jarraitu inbar da. Eta bueno, hori, inoiz ez dakizula noiz izan aldan urte politx bat eta ilusioz betetakoa eta igual urrengoa oso politxa izango dela.
0: Bigarren mailan Razinek ziurtatu du igoera. Eibar oraintxe playoffetik bi puntura dago eta Sansek datorren denboraldian ere bigarren mailan jokatuko du. Eskupilotan Dariok eta Artolak jokatuko dute buruz buruko finala. 22-8 irabazi dio final aurrekoan Dariok Larrazabali. Ezkaraikoak 72 urte ondoren herri Xar baten presentzia bermatu du finalean. Logroñoko final aurrekoan Dariok ez dio inolako aukerarik eman Amurriokoari. Iker Larrazabal.
3: Bai, Dariok asko jokatu du, ni fisikoki nahiz ondo ikusi, urduritasuna gaitik eta, bueno, eta berak abiadura asko eman diolako piotari, ba, oso gona ez partiu guztian, ez? Gero saketan ez dut ondo egin, ez dut lusatu piota, baina, bueno, pena handia finalan ez egotea, baina, bueno, hori, gatu behar naiz beste partioekin, haia gatu naiz zela semifinaletara, eta, bueno, haber urrakun urtean.
0: Txirrindularitza Misa Bredewolek irabazi du itzulia. Bi aldiz, bigarren amaitu ostean, aurten berak eramandu txapela. Azken etapa, Dominika Wodoarsikek irabazi du oso ostolaza. Laugarren sailkatu da, sekapen nagusian zazpigarren amaitu du.
4: Eta behin aurreko taldiakin hola, ba, egon naiz adi mugimenduai, eta behin ikusieten, ja, esprina eritxuko inela, basaretu naiz Dominika gandik gertu egoten, ez, bere gurpia hartzen, ezin izan daite etapa irabazi, baina, bueno, urrengo urte matian saiatuko naiz, bai, oain ere helburua betetzen.
0: Giroan Binegok beste garaipen bat lortu du, baina Alfonso Eulaliok ondo defendatu du maillot arroxa. Pelitzarik eta Hinleik galdu zuten atzo denbora. Hinleik 50 segundo, Pelitzarik 1:28. Markel Beloki sailkapen nagusian 11. tokian dago, Alfonso Eulaliok 6 minutu ateratzen dizkio. Bihar erloioaren aurkako etapa izango dute, gaur atxeden eguna. Eta atxedenik nahi ez duena Jon Barrenetxea da. Asteburu borobila osatu du. Frantzian bi klasika jokatu eta biak irabazi ditu. Zegama Izkorri mendi maratoian emakumezkoetan Tove Alendorsenek ez du utxegin. Suediarrak irabazi egindu eta marka berria ezarri du. 4:08:09 behar izan du ibilbidea osatzeko. Malenosa bigarren sailkatu da 4:23:56 denborarekin.
5: Bueno, nik uste kristo meritu da dakola, ez, 23 urteako, diru aldiz etorri naiz Segamara, 3 urtetan sartu naiz podiumian, eta gaur historiako 3. denbora honena inot, eguen lokatzakin, ez dakit, niretzat sorpresa izan da, gizurrik ez dut esango, eta oso zoharro nahu, zela eruan duten lasterketa, zela gozatu duten, eta zela dut naizen betara.
0: Sara Alonso, 3. izan da, mutiletan, iaz bezala, Alosine Elazau, Marrokoarra, garaile 3:45:07 denbora eginez. Lehen euskal korrikalaria Aitorra Juria izan da 9. tokian. Saskibaloian Baskoniak 121-85 irabazi dio Granadari. Azkenari, Suner Basketek berriz galdu egindu Valentziaren aurka. Baskonia bigarren posturako borrokan da, Murtzia eta Barcelonarekin berdinduta, Zurne 8. da. Playoffean legoke, une honetan bilardunaldi faltan. GBZek eta Iraurgik berriz ez dute aukerarik izan, ba, igoerako kanporaketetan. Iraurgik agur esan du. Titulorako kanporaketetan berriz, eskubaloian bera-berak garaipena lortu du Porriñoren aurka 28-12 kanporaketan. bideratuta utzita. Arraunean, Orio

0: irabazi du mutiletan Euskadiko trainerila txapelketa, emakumezko txapelketarik ez da izan, biontzi besterik ez baitziren apuntatu, eta golfean Ramnek ez du 9. amaitu du torneoa, eta tenisean Sinerren izena gogoan hartu behar dugu, historia egin baitu. Erromako irekia irabazi du 6. garaipena jarraian, eta hau falta zitzaion Master 1000 osatzeko, eta osatu du atzo finalean 6 eta 4 irabazi zion Ruditi, inolako aukerarik eman gabe.
1: Eskerrik asko, Ritxo.
0: Ez horregatik, gero arte.

0: Goizeko seiterdiak dira, eguneko lerroburuak entzungo ditugu Arantxa Agirre eta Marijo Garmendiaren eskutik.
1: Alderdi popularrak irabazi ditu Andaluziako hauteskundeak, baina gehiengo absolutua lortzeko bi eserlekuren faltan, Boxen beharra izango du gobernatzeko.
2: 2022an baino bost eserleku gutxiago eskuratuta, Juanma Moreno hautagai popularrak gobernua eratzeko konpromiso hartu du.
3: Nos corresponde la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
2: Box izango da giltza eta 15 eserleku eskuratu dituen eskuin muturrak lehentasun nazionala jarriko dio baldintza modura. Adelante Andaluziak Inoizko emaitzarik onena lortu du bi eserleku izatetik 8 izatera pasaz eta Izquierda Unida, Sumar eta Podemosek osatutako Por Andalucía koalizioak 5 eserleku eskuratu ditu. Beste aldean Alderdi Sozialistaren porrota 28 eserlekurekin inoizko emaitzarik kaskarrena lortu dute sozialistek.
4: Analizaremos con detalle y como siempre este es un partido que aprende.
2: María Jesús Montero adierazi du gertatutakoa aztertuko dutela zer hobetu ikusteko.
1: Nafarroan bilera egingo dute foru gobernu osatzen duten PSN geroabaiketa kontigo zurekinek itunpeko ikasgelak isteko asmoak parlamentuan zatiketa eta gobernukiden arrakala eragineta gero.
2: Bileraren bezperatan zauriak zauri Uxue Barkos geroabaiko ordezkariak eta Maria Txibite presidenteak gobernu akordioa betetzeko borondatea berretsi dute, errespetua eta elkarlana ardatz hartuta entzun Uxue Barkos eta Maria Txibite.
5: Euskararen aldeko politikak bultzatzen jarraituko dugula. Hori gure jarrera, errespetuz nola ez, eta akordioari begiratuz gobernua defendatzen.
6: Es importante saber superar las diferencias menores y entenderse entre diferentes
2: eta gehiengo arazoa gainditu eta gehiengo aurrerakoiak osatzea garrantzitsua dela esan du Txibitek.
1: Negoziaziori gabe medikuen sindikatuen eta osasun ministerioaren artean hartu emanik ez dela, ekingo diote medikuek gaur laugarren grebasteari.
2: Gutxieneko zerbitzuak ezarriko dituzte ospitale eta osasun zentroetan, medikuek estatutu propioa aldarrikatzen dute eta negoziazioa desblokeatuta edo blokeatuta dagoela eta Monika Garzia osasun ministroaren dimisioa eskatzen dute. Pedro Sánchez gobernuburuaren bitartekaritza nahi dute medikuek eta bat egin du eskari horrekin Alberto Martínez osasun sailburuak. Gogoratu apirilaz geroztik medikuek arratsaldeko ordu estrak egiteari uko egin diotela presio modura.
1: Osasunaren mundu erakundeak osasun publikoko larrialdi egoera izendatu du Kongon eta Ugandan atzemandako Ebola agerraldiak nazioartean hedatzeko duen arriskuagatik.
2: 8 kasu baieztatu dituzte, beste 246 kasu susmagarri daude eta 80 heriotza aztertzen ari dira ebolak eragindakoak ote diren argitzeko. Kongotik Ugandara joandako bi pertsonek eman dute positibo eta gaixotasuna hedatu ez dadin bi herrialden arteko muga itxi dute. Jean Kaseia, Afrikako gaixotasun kontrolerako zuzendari nagusiak azaldu du aldaera honi aurre egiteko ez dagoela ez medikamentu, ez txertorik, eta heriotza tasa 160 eta 80 artekoa dela.
0: Larraitz Garmendi, egunon.
7: Egunon.
0: Nola ari dasnatzen Euskal Herria?
7: Ba, Donostian 13 gradu ditugu, Baionan 12, Bilbon 11, Iruñan 8 eta Gasteizen 7.
0: Eta Belxiago alaz, zer dio gaur termometroak edo beintza dira garpenak?
7: Ba, ateria utziko diola, zerua odeitsu egongo da bai, baina erdi eta goi odeiak izango dira, arratsaldean hori bai, odeiak trinkotzen joango dira eta zaparradak izan daitezke ipareki aldean. Temperatura maksimoak 20 gradura iritsiko dira eta kostaldean brisa ibiliko da.
0: Eskerrik asko.

Gaur eguzkia goizeko 6:46, 10 minutu barru, aterako da eta sartu desagertuko da gaueko 9:30. Itxasgora goizeko 6:21 izan dugu eta itxasbera eguerdirako 12:30 edo espero da. Eta arratsaldean berriro itxasgora 7:00 gutxiagoan eta itxasbera gauerdia pasata. Goizeko 8:00 8 minutu falta direnerako iragarri du Euskal Metek. Zehaztako egutegiaren arabera gaur Erik zoriondu behar dugu eta gaur maiatzak 18 museoen nazioarteko eguna da. Baltzen ekiten UNESCOren arabera munduan 85.000 museo baino gehiago daudela. Txinan, Errusian, Japonian, Estatuatuetan eta Alemanian begiratu dugu antxe daudela, eh? Museo gehienak eta handiena 2025ean Giza piramideen ondoan inauguratutako Egiptoko museo handia da. Gaur egun zibilizazio bakar bati eskinitako museorik handiena 50.000 metro kuadro ditu eta 100.000 pieza baino gehiago biltzen ditu. Besteak beste Tutankamonen bilduma osoa. Pentsa neurria nolakoa den Louvre museoa bera baino ia bikoitza dela eta Louvreen justu da bigarren handiena eta baita bisitatuena ere bai. Eta garestien ere bai, sarrera orokorrak 32 € balio dituelako.

0: Museen egunean musika instrumentuen eskinetako museoi begira jarri gara. Bai, ia denari eskinizaio museo bat eta musika instrumentoi ere, bai, museoen artean zein gomendatuko liguken Judith Monterok jakin nahi izan dugu, eta ara, gure inguruan badira, amaika direlako musikari txoko bana eskaintzen dieten lekuak.
1: Musika nik esango nuke, badala gauza bizi bat, ez da momentuan gertatzen dana, eta bueno, jaso daiteke, baina ez da objektu bat, ez da? Hola museoetan kuadro bat bezala, edo eskultura bat bezala jartzen dana. Orduan, nik esango nuke, emanaldiak, kontzertuak, hori dala, gure zean nagusia, ez? Musikako definizioetan jartzen du badala arte bat ikutu ezina, intangiblea, ez da? Eta asko gustatu zait. Bada ondare bat, baina ikutu ezin den ondare bat. Bai, ederra da. Alare, hemen inguruan badauzkagu musikari eskainetako museoak. Adibidez, herri musikaren txokoa daukagu, Oiartzunen. Bertan 1800 tresna dauzkate, liburutegi eta fonoteka badaukate, ikerlarientzat bereziki prestatutako txokoa. Juan Mari Beltran arginenak sortu zuen, bertan egiten dituzte ere emanaldiak, bertako instrumentuekin, herri musikari lotutako emanaldiak, ikastaroak, tailerrak, sikimen badaukagu zita garrantzitsu bat, musikaren museoa gustatzen zaien guztientzat. Badaude beste museo batzuk, naiz eta ez izan musikari buruzko museoak egiten dituzte musikarekin hainbat eta hainbat gauza, ezta? Oraipatuko nuke Koldobika Jauregin Urmara museoa, Alkizan, gaur egun Elena Kajarabile eta Grezi Jauregi bere familiak daramate museoa, eta da oso leku polita. Mendian, badaukate olako anfiteatro bat, eta bertan emanaldiak egiten dituzte, kontzertua, gauza berezi asko. Han izan entzan jotzen, eta benetan da, leku bat oso ederra, oso berezia, eta asko gustatu zitzaiten. Eta gero, Hernaniko Txilida lekun ere, emanaldi, gero musika mabostaldiarekin ere hor badago ziklo bat, han jotzen aritu ginen azkena, izan zan Gipuzkoako artisten elkartearekin, eta hau egiten zuten margotu, eta gu egiten genuen jo, eta beraiek bitartean margotu, eta gero eman zizkiguten margolan haiek, gero, nik pentsatzen nun entzuteko jarri gintuztela, baina konturatu ginen gero, ez entzuteko eta margotuak izateko.
0: Saxofoiari eskinitako museo bat ere bada, bere sortzailearen sorterrian. Begira nolakoak izan ziren instrumentu berriaren lehenengo urratsak.
1: Ez naiz bertan izan, Adolf Saxen herrian, Dinanten, Belgikan. Saxofoia bada oraindik aldatzen ari den musika tresna bat. Saxofoia asmakizun bat izan zen, 1840ko hamarkadan. Adolf Saxek asmatu zuen, Dinanterrikoa, Belgikan. Eta 1846an, Parisen, patentea aurkezten du. Saxofoia asmatuzun, baina beste musika tresna askotan ere hobekuntzak egin zitun. Berak bandak entzuten zitun, eta ikusten zun haize egurra, oboeak, flautak, klarineteak, eta metalezko musika tresnak oso urrun zeudela, metalak oso indartxu, tromboiak, trompetak, eta nahizun bien artean lotura bat sortuko zuen tresna bat. Nik esaten dut batzutan, saxofoia dela ensaladilla rusako maionesa bezala. Eta hola asmatuzun, klarinete eta flautak bezala giltzak zeuzkan musika tresna bat, eta klarineteak bezala mihia daukana, baino gorputza dauka latoizkoa. Asmatuzun, aurkezuzun Parisen, eta orduan esantzun, bueno, eta musika tresna oso ona da bandetan erabiltzeko, tanik nahi dut erabiltzea. Baina, karo, beste batzuk ez zuten nahi. Lehiak eta bat egin zuten, derbi bat, banden arteko derbi bat egin zuten Parisen 20.000 lagunen aurrean, eta bi banda aritu ziren jotzen. Bata, saxofoirik gabekoa, eta bestea, saxofoiak zauzkanak. Eta jo zuten programa berdina, eta gero, banda bakoitzak obra libre bat. Eta gaur ekarri dizuet hain justu, Adolf Saxek Parisen aurkeztu zuen pieza hori, saxofoiekin aurkeztu zuen lehen piezan.

0: Ba, lehiaketa horretan arrasatu egin zuen saxofoiak zeuzkan bandak. Zalantzari gabe, jendari askoz gehiago gustatu zitzaion, epaimaiari, eta orduan Frantziako ministeriotik, ba, orden bat atera zuten, eta ordutik aurrera banda militarretan saxofoiak erabiltzen hasi ziren. Beraz, esan dezakegu ba, saxofoia lehen aldiz ba, kontestu horretan erabiltzela banda militarretan.
1: Eta musika bandetan aurrena, banda militarretan ondoren eta pixkanaka orkestretan ere sartu zen, jazaren oinarrizko elementu bihurtzeraino.
0: Lehenengo mundu gerraren ostean, saxofoi pila bat zuten sobran bezala, eta Frantzian, eta bueno, banda militarroietatik kendu egin zituzten, eta orduan oso merke bidali zituzten Ameriketara. Eta han iritsi zien New Orleansera. Eta han diru asko ez zugan jendeak erosi zituen, ba, asko beltzak eta horrela. Eta bertako bandatan, afroamerikarrak eta hasi zien erabiltzen. Ta klarinetea ordezkatzen. Konturatu zielako kalerako eta indar gehiago zeukala, saxofoiak, bent edo dui hoiek egiteko gaizela. Ta asko gustatu zitzaien, oso espresiboa zen, oso hautsaren antzekoa zen. Eta horrela hasi zen, estatu batuetan ba, hasi ziren saxofoia erabiltzen, Cindy Betxet entzun duguna izan zen lehenengotarikoa, saxofoia beste maila batera eraman zuena, eta 1920 inguruan saxophone crazy, edo egon zen alako boom bat, eta leku guztietan nahi zituzten saxofoiak bigbanetan. Bigbanak sortu ziren, sartu zituzten, toki guztietan zegoen saxofoia, eta izan zuen saxofoiak izugarrizko loraldia 1920 inguru horretan. Eta geroztik, ba, izan da, ba, jazan oinarrizko leku bat izan du.

0: Eta gaur Gasteizen hasiko da Eye of Gasteiz film laburren nazioarteko jaialdiaren bosgarren edizioa, sail ofizialeko filmeen emanaldiarekin. Larunbatera arte 50 lan labur ikusi ahal izango dira Arkabia espazioan. Film laburren erdia baino gehiago emakumeek zuzendutakoak izango dira, eta aurten lehen aldiz nazioarteko saileko filmak sarituko ditu publikoak. Maite Lustiz, egunon.
1: Egunon, 50 lan saio ofizialean, 13 nazioartekoan eta 7 bagar euskal zinemari buruzkoan mota guztietako film laburak ikusi ahal izango dira gaurtik Eye of Gasteiz jaialdian. Kepa Sojo da zuzendarietako bat.
2: Denetik hori beldurezko pelikula, humorezkoa, drama, melodrama, dokumental, animazioa eta mota guztietako pelikulak pixkat publiko desberdinetara heltzeko.
1: Gaiei dagokienez, haurtzaroa, immigrazioa, emakumea, matxismoa, homofobia eta gizarte bazterketa landu dituzte 600 lanen artean aukeratu dituzten 50ek. Bagare saia zabalagoa izango da urten eta 7 lanetatik 6tan euskara presente.
2: Lehen hori Bagare izan hori bakarrik Arabar filme laburrentzat, baina urten hori Arabar filme labur gutxi daudenez edo pentsatu deu atal ofizialean ja badaude euskal filme labur batzuk eta ba kanpoan gatu diren hori pizkat labur filme labur hau batzuk edo Bagarera pasatu dira.
1: Nazioarteko atalean 5 kontinentetako 12 herrialdetako film laburrak eskainiko dituzte. Larun batean amaierako ekitaldian banatuko dituzte sariak sail ofizialekoa eta urten lehen aldiz nazioarteko lan honen aukeratuko du publikoak.
2: Ja urrengo urterako saiatuko gea ja pizkat hori ona ekartzen hori egileak, ba pizkat hori gure solasaldiak egiteko hori emanaldi ondoren. Eta saiatuko gera ere, ba, jurado bat, propio bat hori egiten, eta pizkatoria, ba, korto hauei edo sariak emateko.
1: Nazioartekoan ez gainerako saietan emanaldien ondoren solasaldiak antolatu dituzte egileekin.
0: Eta gaur banatuko dituzte Madrilen Espainiar Estatuko Arte Eszenikoen Akademiak ematen dituzten Talia sariak. Laugarren edizio hontan euskal 7 izendapen dira, norbanako zein konpainiak ageri dira irabazle izateko aukeren artean. Olatzarriola Bengoa.
3: Interpretazio lirikoan euskal ordezkaritza bikoitza dago aurtengo Talia sarietan. Sabina Puertola Estafaiarra emakumezkoetan eta Xabier Anduaga Donostiarra gizonezkoetan.
4: Sariek ematen dizut indar horri aurrera jarraitzeko eta ikusteko zururena lana ondo eginda dagoela, hori pentsatze dutela saria ematen dutenek.
3: Anduagak irabaz dezaken saria, iaz Angel Ruiz Nafarrarentzat izan zen, aurten testu antzerkiko aktore protagonistaren sarirako dago izendatua El Rey de la Fábula lanagatik. Euskal konpainiak ere bi dira izendapen hauetan, Zirkus Donostiarra konpainia lan honenaren kategorian dago izendatua, Ales Gibelaldek aitortu digu, ez zutela espero.
5: Guretzako aitortza berezia da, azkenean dela gutxi hasi ginen ibilbedari balioa ematen diolako, ez? Eta bueno, guretzako sekulako bultzada zirku garaikidearen inguruan sortzen eta amesten jarraitzeko.
3: Pabellon 6 bilbotarrak ere ezustean harrapatu ditu produkzio lan honena kategorian izendatuak egoteak, ia sinistu ezinik, Maite.
6: Ba, harrituta egia esan, oso polita da aipamena eta estatutik etortzea balio berezi bat ematen dio.
3: Aipatutako ez gain, Ana Garai Bilbotarra jantziteria honenaren saria jasotzeko ere izendatuta dago, eta zeharka bada ere, 7. euskaldun bat ere badago, Maria Goirizelaia Bilbotarrak zuzentzen duen disforia lanagatik izendatu baitute, testu antzerki aktore honena bezala, Gema Matarrantz.
7: 7 arte, Euskadi Irratian, Argi Ibili.

0: Egunon, iruritan amargrado, ateri.
1: Egunon, aian amabi gradu daude. Ta egualdi politxe itxeko txura daka. Txorike kantaria idieta. Así que, venga, animo. Egunon aizan, aio.
2: Egunon, anizen 8,5 grado. Gaude. Eta zeruago ibel, belaino pixo batekin. Elizondo ontarratzun 8 grado. Eta izpegin 7. Leko unitzetan belainoa. Basto unon dene gaio.
3: Eguno, Bergaratik. Etxepeko farmazian 11 grado dare. Lainotuta dao eta aterri momentu honetan. Eta lainoak nahiko saretuta dare. Igual garbitzera ingo dau. Astelenon danoi.
4: Egunon danoi. Erregoitiko metxikauzuan 11 grado daoz eta zeruan laino altua daoz. Ezerik ez dabil eta txorixak kantuan. Ale ba, azienon, eman dieza jo zuelaztia, jo.
5: Egunon, abaina, zahale eskoititik. Hemen 11 grado, atzari. Goera dori, laino tute. Egun tuizte xamara, mato bengo ba, aztena ez dara je. Bara, bero. Ondo, pasa egune, da, pasa bizi.
6: Egunon denari, gaur eutxan dizion, 7 grado temperatura, eta ateri. Egunon izan.
7: Egunon, aloña. Azpeitin, 11 grado azkeu. Goialde hori, laino, samartute dao, baina, bueno, ateri dao, ta ez da gutxi. Venga, ondo izen zeizte eta posibizi, agur!

0: Maria, oi hartzun aldean ateriote dagoen, izaskun egunon?
1: Kaixo egunon, ba bai, hemen ateri dago, lainotuta ere bai, eta mairu grado, eta ditu, hoixen.
0: Bai, honan, ea, aterkia zabaduta dagoen jende honezkero, pantxika egunon?
2: Egunon, bai, hemen eke ateri da, bai honan, zigarri goxo, bat dira hama bilgado goizuntan, eta... Zerua, juntar giza. Denbo edera eginen duela.
0: Benga, ea ba, ari den, hasiko den honezkero maiatza esnatzen eta ea, gaurko iragarpenak bentsat iragartzen du goxoago bai, baina akaso zaparradak ere izan ditzakegula iluntze aldera, ikusiko dugu, bikote. Aste buru ongi, Pantxika?
2: Zigarri ongi. Lagun batzuekin alokatuak inuen etxola tipi bat hor mendian, irratin, eitzen dela, mendihoi.
1: Zerberki.
2: Da, sorpresa eder bat ukan dugu, jatzarri gizdeladik, denak, bastarrak, suixuriak ziren, elurrakin. Elurra ukan
1: dugu.
2: Maiatzan hola.
1: Maiatzan.
0: Horixe.
2: Kasera. Iztegarri edera, bo, bista, soragarria zen. Gongia, hala. Eta halede, ibilik ida, piskabat zen eta... Bidiak garbitu dituzte, lukaken du, baina, ala, bikaina, isi garri dira zen, eta anitz elur bazen, anitz. Kusten ziren, abezu, unedat, batrak, xuxuriak, karpigarbiak, eta kit, gizo, berezi bat emaiten du, eta, baina, ziren lanuak, bikaina, eta arbolahek, denak, ala, bakizu, beden, adarrak pixka bat, tokitan retena, konkortuak erango nuke, bakizu, elogaten pisuak, dikana, eta geho, bon, barnean, suaz, hoide de ozan, unta edan, kalakala izan, eta hala.
1: Berberki.
0: Bai, ongi, aste hori zugarri arduan, Pantxika.
2: Hala, artetan holako gauza batzu egiten ditugu.
0: Nuski baiet.
2: Eskekatzen gira pixka bat bai honatzik, eta
0: eta aprobetxatu duzu, Izaskun, gugo goratu gara asko zurekin, Itxas Festivala izan delako pasaien, eta pentsatu dugu akaso antzinela ez dakigu, aste gura non igaro duzuntzuk.
1: Bai, hortxe nibri nahi. Topera, hortxe. Ia hortxe gabe nago gaur, hainbeste, milaka pertsona, pasadira... ontzitikan, baina gustora. Hola, egualdia baitare arraro, batzutan euri, bestetan eguzki, baina gustora. Izan dugun, bueno, ambientia ere zoragarri izan da, eta jendia denak, itxasoarekin maite minduta, gu bere zaintza, pixkat aldarrikatzen, horregon duginan baitare gure erraldoiekin martxa bat egiten, baitare itxasoaren eta pertsonen aldeko pasaindari martxa, eta, bueno, pasuenetarik bizita pila bat, eta gustora, ia gotxi gabe, zizet gaur, baina oso gustora ibili gara, bai, eta gaur gainera, bueno, badakizue, gure ontzia ere museoa badela, eta gaurkoan, bai, gaurkoen museoen munduko eguna da, beraz baitare, festa giroan jarraitzen dugu, eta baitare, bada gaur, emakumearen eguna arrantza sektorean.
0: Ara, begira.
1: Bai, eta berak izo gure ontzia baitare emakumezko zita dagola, orduan, ara, hola, jarraitzen dugu giroan.
0: Eta, nola ospatuko duzue, bai emakumeen eguna arrantzalearen sektorean, baina eta museoen egunan, ez dakite museoak berezikiatak zabaltzen dituen, aste buronen ondoren, biara munan nolako datorren, gaur, zeuspak izan duzu Izaskun?
1: Bueno, gaurkoan astelenean pixka bate badakagu barne lana, gainera baditu gure, badakize gure zero zabor uretan, egitasmoaren baitan, ibiltzen garela hor portu, ja daramazkigu hilabeteak, eta gaurkoan ere bai badakagu ekitalditxo bate Mutrikun, gure erraldoiak aruntza dihuzte, astean egon dira hemen pasaian, hainbat eta hainbat marraziekin, gure itxasoren zaintza aldarrikatzen duten pasaiko egazteek egindako alako marrazi eta mezuekin, eta orain ba guzti mutrikura, gero getarira eta bar, eta aste honetan, zate gure museoa ostegunetik igandera irekitzen dugu normalean, ba izango dugu horrelako ba eskaintza edoakoa ostegun eta ostirala, ba etortzen direnek ba bueno, bisteak indezaten, lasai, ez aste bugara pasata bezala, milaka pertsona torri dira eta egin dugu ditugunak izan dira pista libreak, ba azkenean alako ba bueno, ba masibidadiak, sartzeko ontzira eta orain ja goxo ostegun eta ostiralean, arratsaldean izango ditugun bisitak, ba doakoak izango dira, bista giratuak izango dira eta bai ostegunaikoa, gure ontziaren arrantza bizitza, ba nolakoa zen hurbiltzeko eta ostiralean jada, gaur egun gure itsasoaren zaintzan, nola dihardugun erakusteko bisita giratu, bereziak izango dira, ospatzeko egun berezia hauek. Gainera aste honetan baita ere, ospakizunez beretako astea dugu, eta aste azkenean badago Europako mundu itsasoko mundu eguna eta gero badakagu baita ere biodiversitatearen eguna, baita ere 22an, ostiralean, beraz bueno, topera
0: maia. Ya está completo. Izaskon.
1: Bai, topera. Ea neri, ea hotxa, aguantatzen dian. Bai. Zati, bueno,
0: zati. Artu indarrak beharko duzuta.
1: Bai.
0: Panxika.
1: Baina gustora.
0: Panxika. Ikusten duzu, izugarrezko gida dugula. Izaskon.
3: Izaskon.
0: Ez dakit izan zara esekulazu materrontzian?
3: Ez.
0: Ez, oraindik ez.
1: Pana jo zonea, Panxika, ongi etorria.
3: Gautik, itzordu bat hartu beharko dugu.
0: Noski bai, ez entzun duzu, aste urontan badituztela aukera ezberdinak, Panxika.
3: Aukerak,
0: Animatuz ez zuek, ere baduzue, hor behaiena aldean Bonat Museoa, izan zara espazien, Panxika bertan?
3: Bai, izan eniz, bi aldiz, bi edo hiru aldiz, Museoa izi garri edera da. Gauza edera egin dute, ne ustez, ez dakit. Zomat urtez, hama lau urtez, edo hola izan dira obra garrantzeko. Eta
4: dizua lakitiko,
3: ez dakitze, baina izi garri edera da, bat dira gauzak. Garri edera barinan, eta izan aniz, eta piskabat esantza ukandutzen eta egiten ditut ere bakezo bisita gidatuak.
0: Bai.
3: Badira, eta izan dira, eskoraz diga izan dira, jan behar da, ez da, aniz bisita gidaturik eskoraz baionan, Muse horretan, benen izan dira halede, eta baginen den deparastat, eta bai, biltzen ez, leko edera da bada denetaik.
0: Gomendatzeko moduko orduan, noski.
3: Bai.
0: Noski, izaskon, aldaketa egin beharko dugu. Panxika, zuena bisitatu eta zuk... Baionako Bonat Museoa.
3: Bai, bada espal museoa edo Baionan, ez da bakarrik, bueno,
0: baita.
3: Hode, piskabat, azte maratu behar da.
0: Osongi.
3: Piskabat, azte museoa edo, espal museoa edo, bada. Eta gauza edirak, nola eta la mintzaldiak, hiltzaldiak eta hole egiten dituzte espal museoa. Ez da, azpimahatzen dut, eskoraz ere, ez da biziki jende gukulitzen ere, domaitan.
0: Ba, gainera, larun batean, musean gaua iparraldean, beraz, hemendik gomendioa, edo zeini, Panxikak aipatu dituen bioiek ere bisitatzeko. Bikote, eskerrik asko, gozatu astea eta izaskon, zaindu ez tarria,
1: Eskerrik asko.
0: Aio, ongizan.
3: Ale, adio, eta mila esker eta egon pixkor denak. Ale, adio, mila esker.
0: Berdin, aio, Panxika.
1: Aio.
0: Ba, horrela iso esnatu dugu, Azteko lehena, aztelena, bihar Josema Azpeitiarekin batera esnatuko dugu eguna erretegi buruzko gomendioekin. Gustu abaduzue, hemen txe bihar goizeko bostak eta bostean, bihar arte pozibizi eta argibili. Bihar arte pozibizi eta argibili.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, Alderdi Popularrak irabazi ditu Andaluziako hauteskundeak, baina ez du bere helburua lortu. Gehiengo osoa galdu baitu, eta aurrez Extremaduran, Aragoin edota Gaztela Leonen bezala Andaluzian ere Boxen atzaparretan geratu da harrapatuta. Orain lau urte baino bost eserleku gutxiago eskuratu ditu Juanma Moreno hautagai popularrak, baina
2: nos corresponde la responsabilidad de formar gobierno.
1: Gobernoa eratzeko konpromiso hartu duala ere. Boxek izango du giltza. 15 eserreku eskuratu dituen eskuin muturrak lehentasun nazionala dagoeneko baldintza gisa jarri dio. Eta ezkerrera begiratuta, ahuldadea orokorrean esango dugu, batetik Alderdi Sozialistaren porrota 28 eserlekurekin inoizko emaitzarik kaskarrena lortu dute sozialistek.
3: Analizaremos con detalle y como siempre este es un partido que aprende.
1: María Jesús Montero adierazi du, gertatutakoa aztertuko dutela zer hobetu ikusteko. Sumar, Izquierda Unida eta Podemos bere baitan dituen Por Andalucía koalizioak 5 eserleku lortu ditu orain arteko berdinak, eta nabarmentzekoa Adelante Andaluziak inoizko emaitzarik onena lortu duela. Andaluziako indar antikapitalistak batzen dituen taldeak 2 eserleku zituen, orain 8 izango ditu. Andaluziako hauteskundeen biharamona gaur, Andaluzian ez ezik estatu mailan ere irakurketak utziko dituena. Gainerakoan eta etxeko politikagintzan gaur bilera batek arreta. Arantxa Agirre, egunon.
4: Bai, egunon.
1: Nafarroan bilera egingo dute foru gobernua osatzen duten PSN-ek, Geroa Baiketa Kontigo zurekinek itunpeko ikasgelak izteko asmoak parlamentuan zatiketa eta gobernukideen arteko arrakala eragin ostean.
4: Bileraren bezperatan, zauriak zauri, Uxue Barkos, Geroa Baik ordezkariak eta Maria Txibite presidenteak gobernu akordioa betetzeko borondatea berretsi dute, errespetua eta elkarlana ardatzartuta. Entzun, Uxue Barkos eta Maria Txibite.
5: Euskararen aldeko politikak bultzatzen jarraituko dugula. Hori gure jarrera, errespetuz nola ez, eta akordioari begiratuz gobernua defendatzen.
6: Es importante saber superar las diferencias menores.
4: Arazoak gainditu eta gehiengo aurrerakoiak osatzea garrantzitsua dela esan du Txibitek.
1: Bestalde, gaur goizeko 8 tardietan Faktorian Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusia izango dugu gonbidatu, oso egun seinalatuan gaur Bizkaiko Foru Berriaren 5. mendeurrena oroitzeko ekitaldi instituzionala izango da Gernikako batzarretxean. Bizkaiko batzar nagusiek 1526an onartutako legetestuak Bizkaiko zuzenbidea eguneratu zuen aurrez erabil zenet ziren arauak ezabatu eta garaira egokituz, gaurko antolatutako ekitaldietan foru erakundeen ibilbide historikoa nabarmendu nahi dute eta onartu zenak, orduan onartu zenak, gaur egungo gobernatzeko moduan duen eragina ere aztertuko dute. Lan alorrean batetik izpide tubo reunidos, 2 hilabete pasatxo iraunduen grebaren ondoren gaur berriz ere lanera itzultzekoa direlako tubo reunidosen Amurrioko lantegian, eta grebariekin diotenak, beste astebeteko grebariekin diotenak medikuak, negoziaziori gabe medikuen sindikatuen eta osasun ministerioaren artean hartu emanik ez dela, ekin diote medikuek gaur 4. greba asteari.
4: Gutxieneko zerbitzuak ezarriko dituzte ospitale eta osasun zentroetan, medikuek estatutu propio aldarrikatzen dute eta negoziazioa blokeatuta duela eta Monika García osasun ministroaren dimisio eskatzen dute. Pedro Sánchez gobernuburuaren bitartekaritza nahi dute medikuek eta bat egin du eskari horrekin Alberto Martínez osasun sailburuak. Gogoratu, apirilaz geroztik medikuek arratsaldeko ordu estrak egiteari uko egin diotela presio modura.
1: Eta mundu mailako alerta osasunaren mundu erakundeak osasun publiko larrialdi egoera izendatu du Kongon eta Ugandan atzemandako ebola agerraldiak nazioartean hedatzeko duen arriskuagatik.
4: 8 kasu baieztatu dituzte, beste 246 kasu susmagarri daude eta 80 heriotza aztertzen ari dira ebolak eragindakoak ote diren argitzeko. Kongotik Ugandara joandako 2 pertsonek eman dute positibo eta gaixotasuna hedatu ez dadin 2 herrialden arteko muga itxi dute.
7: We are talking about We don't have vaccine. We don't.
4: Jean Casey, Afrikako gaixotasun kontrolerako zuzendari nagusiak azaldu du aldaera honi aurre egiteko ez dagoela ez medikamentu ez da txertorik eta heriotza tasa 160 eta 80 artekoa da.
1: Eta kiroletan, futbolean Alabesek irabazi Athleticek berdindu eta Realak eta Osasunak galdu egin dute ligako azken aurreko jardunaldian. Garrantzitsuenetik eta azpimarragarrienetik hasita Alabesek bermatu duela lehen mailan jarraitzea.
4: Bai, mailari eusteko urrats garrantzitsu egin dute Babazorroek etxetik kanpo Oviedori utxeta bat irabazita Toni Martinezek lehen zatian sartutako golak 3 puntuak eman dizkie Babazorroei. Osasunak bestalde bat eta bi galdu du Espainolen aurka eta azken jardunaldian bermatu beharko du mailari eustea itxaropentsu Jon Moinkaiola jokalaria lortuko dutelakoan.
8: Bai, bueno, argi dago azkeneko jardunaldietan Nik uste dut taldea gehiago merezi duela, baina bueno, futbola batxutan horrela da. Eta bueno, argi dago gure eskuetan dagoela datorren asteko emaitzaren arabera salvazioa lortu edo ez. Eta bueno, nik uste dut guztiok elkarrekin lortuko dugula.
4: Athleticek ban egin du Zeltarekin aurtengo ligan San Mamesen jokatu duen azken partidan, partiduaren atarian katedrala komenaldi bero eskaini die gainera Ernesto Valverderi eta Inigo Lekueri biek kluba utziko bai dute denboraldi honen amaieran. Eta noetan Aritz Elustondo kapitainak zalen eskerrona eta urrezko eta brillantezko insignia jaso ditu. Gero partiduaren emaitza ez da izan Elustondo agurtzeko taldeak nahiko luken Arrealak 3 eta 4 galdu baitu Valentziaren aurka. Eta futbolari lotuta aipatu baitere Xabi Alonsok Chelsea entrenatuko duela datozen 4 urtetarako kontratua sinatuta Alonso entrenatzaile zezik taldearen manajerrera izango da.
1: Pilotan berriz Dariok lortu du finalerako txartela Adarragan Larrazabali 22 eta 8 irabazita. Artolaren kontra jokatuko du finala hilaren 31an Iruñeako Nafarroa arenan. Eta asteburuak utzitako bestea Zegama Aizkorri mendila esterketa. Zegama egia esan txiki geratu da asteburuan jendetza eta emozioa hartzeko. Oso arrakastatsua izan da aurte 25 urte bete dituen Zegama Aizkorri lasterketa.
4: Gizonezkoetan Elazaui irabazi du iazko garaipen errepikatuz eta Aitorra Julio Otxandiarra izan da lehen euskalduna 9. sailkatuz. Emakumezkoetan berriz Alexanderson izan da garaile eta irabazteaz gain errekorra ezarri du gainera 4 ordu 8 minutu eta 9 segundu eta bigarren postua berriz Malenosa Oñatiarrarentzat izan da.
1: Errepidetan ez dagoela aparteko goraberarik segurtasun sailetik horixe esan berri digutena eta eguraldiaren bueltakoak orain Naiara Barredo Euskalmet egunon.
9: Kaixo egunon.
1: Nolari zaigu eguna esnatzen?
9: Beno, ba, ateri dago orokorrean eta une honetan 9 gradu ditugu Gasteiz eta Iruñean, 10 gradu Donostian eta 12 gradu Bilbon eta Baionan.
1: Eta ondoren gordutan zer udaberri itxura pixka bat hartuko du eguraldiak?
9: Hori da bai, pixkanaka bai, giro lasaia eta orokorrean lehorra espero dugu, baina zeruan, bueno, bardi mailako odei eta goiodei dezente izango dira. Orokorrean ateri eutxiko badio ere, ez dugu baztertzen puntualki Pirineo inguruan edo eta Nafarro iparraldean uneren batean euri pixka bat egitea. Temperaturari dagokionez berriz, pixkanaka igotzen hasiko da gaur eta leku gehienetan 20 gradu ingurura iritsiko gara. Beraz, pixkanaka bada ere epeltzera egingo du eta leku gehienetan egunak ateri eutxiko dio.
1: Julen San Martín eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan gaur maiatzaren 18. da goizeko 7:08.
0: Euskadi Irratian Faktoria Iñaki Guridi.
1: Partidu Popularrak irabazi ditu Andaluziako hauteskundeak, baina ez du gehiengo osorik eskuratu. Orain arte gehiengo osoa zuen eta galdu egin du. Beraz, Boxen babesa beharko du gobernatzeko. 53 eserleku eskuratu ditu. Orain 4 urte baino 5 gutxiago eta boto gehiago lortu arren beharra dina ez bakarrik gobernatzeko. Nabarmentzeko bestea, PSOEk berriz inoizko emaitzarik txarrena lortu duela Arantxa.
4: Bai, 28 eserleku baino ez, aurreko eta baino bi gutxiago. Beraz, Boxek 15 ordezkari ditu bestalde, bat gehiago eta giltza izango dira esan bezala gobernu osatzeko. Adelante Andaluziak inoizko emaitzarik onena lortu du, bitik 8 eserlekura igoz, eta Por Andaluziak 5 lortu ditu. Emaitzak eskutan, gobernu osatzeko presta gertu da Juanma Moreno popularren autagaia, Sevillatik dugu berri emale Mikel Arregi, egunon Mikel.
10: Egunon, garaipen zabala eskuratu arren Partidu Popularrak ez du bere helburu nagusia lortu, gehiengo absolututik bi eserlekutara geratu baita. Botoen 41 poltsikoan 43 eserleku Juanma Morenok nota jarri die lortutako emaitzei.
11: De verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
10: Baina bikainekoa lortu arren Morenok Boxekin negoziatu beharko du gobernua osatzeko eserleku bat irabazi duen eskuin muturrak lehentasun naz Nazionala jarriko dio baldintza moduan, eta bien bitartean gaueko beste titularra PSOEren porrota izan da. 28 eserlekurekin, sozialistek sekulako emaitzarik txarrenak jaso dituzte.
3: Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan.
10: Eta María Jesús Monterok dio gertatutakoa aztertuko dutela zer hobetu ikusteko. Alderdi nagusien atzetik, azkunde handiena izan duena, Adelante Andalucía izan da.
3: Solo está la vía del andalucismo.
10: José Ignacio García, que gidatutako ezker andaluzista, bi eserlekutatik 8ra pasada, Izquierda Unida Sumar eta Podemosek osatutako por Andalucía koalizioak baino 3 eserleku gehiago.
4: Andaluziako hauteskundeen emaitzez lehen balorazio egin du Partidu Popularrak nabarmenduz kopuruz duela 4 urte baino boto gehiago eskuratu dituztela. Partidu Popularrak irabazi duela eta santxismoak galdu dio azpimarratuz Popularrekia 20 puntuko aldea atera dietela sozialistei. Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak bestalde Juanma Moreno zoriondu du hauteskundeak irabaztegatik eta bide batez baita María Jesús Montero hautagai sozialista ere egin duen kanpaina bikainarengatik bere esanetan eta sozialistek emaitza txarrak lortu arren zerbitzu publikoen eta ongizatearen alde lanen jarraituko dutela esan du Sánchezek. Etxeko politika gaietara etorritan Nafarroko gobernua sustengatzen duten alderdiek gaur dute bilera itunpeko ikastetxen arira sortu den krisia aztertzeko. Ostegunean Jimeno Hezkuntza Kontseilariaren asmoa itunpeko ikastetxetan 14 ikasgela istekoa bertan bera utzi zuten Geroa Baiketa EH Bilduk abstentzioaren bidez UPNren lege proposamena aurrera ateraz. Elkarren arteko zauriak isten ote diren hori gaur ikusiko dugu. Andoni Amadoz, konta iguzu.
12: Osteguneko bozketaren ondoren lehen aldiz eseri beharko dira gaur parezparen Nafarroako gobernu osatzen duten kontigo zurekin eta batez ere talka egin zuten PSN eta Geroa Bai astebukaera urak baretzeko baliatuko zutela esan zuten joan den astean, baina hasi dira zeharkako adierazpenak bileraren atarian, esaterako Maria Txibite Foru presidenteak ezberdinen arteko elkarlana beharrezkoa dela adierazi du auzia zuzenean aipatu gabe.
6: Es importante saber superar las diferencias menores y entenderse entre diferentes para conformar mayorías políticas y sociales progresistas.
12: Uxue Barkosek argiago adierazi du gobernu programa defendatuko dutela euskeran azpimarra jarrita.
5: Euskararen aldeko politikak bultzatzen jarraituko dugula. Hori gure jarrera errespetuz nola ez eta akordioari begiratuz gobernua defendatzen.
12: Eta bozera mailen maila bilduko da ordu gutxi barru, bertan ere espero da hiru eguneko meniaren ondotik alderdiek adierazpen zuzenagoren bat egitea, baina gauzak diren bezala legealdiari urtebete eskas falta zaio eta krisiak krisi inork ez du gobernutik alde egiteko asmorik, ez eta alderdi batek besteren bat kanporatzeko asmorik ere.
4: Maiatzak 18 gaur Bizkaiko Foru Berriaren 5. mendeurren oroituko dute Gernikako batzaretxean. Bizkaiko batzar nagusiek 1526an onartutako lege testuak Bizkaiko zuzenbidea eguneratu zuen aurrez erabiltzen ez ziren arauak ezabatu eta gairaira egokituta. Gaurko antolatu dituzten ekitaldien bitartez, foru erakunden ibilbide historikoa balioan jarri nahi dute eta egun testuak Bizkaian duen proiektzio azpimarratu Itxaso Guridi konta eguzu.
13: Bai, 1526an onartu zuten foru barria Bizkaiko batzar nagusiek eta ondoren Carlos Lehenengo enperadoreak 1527an urte bete beranduago berretsi zuen. Lege testu honek Bizkaiko zuzenbidea bera eguneratzeko balio izan zuen, ohituretatik datozen erabileretan eta askatasunean oinarritutako autogobernu sistema bakarra sendotuz. Egun Bizkaian proiektzio handia duen testua da, Ana Otaizui, Bizkaiko Batzar Nagusietako presidentearen esanetan.
14: Izan zirelako gara, eta orain garen modukoak bagara, eta gobernaten dugun moduan gobernaten badugu, identitatean, itunean, bardintasunean eta askatasunean oinarritutako eredua sortu ebenei esker da.
13: Gaurko ekitaldian Euskadiko erakunde nagusietako ordezkariak hartuko dute parte, Imanol Pradales lehendakaria, Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko presidentea, Ana Otadui Bizkaiko Batzar Nagusietako presidentea, eta Elisabete Etxanobe Bizkaiko diputatu nagusia buru direla.
0: Euskotrenek jakinarazten du.
15: Asteburu honetan zatoz Euskotrenekin Bermeoko arrain azokara. Zerbitzu bereziak kezkarik gabe goza dezazun. Informatu ordutegiez, webgunean eta aplikazioan.
16: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
17: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
18: EITB transformazioa.
19: Begira ama, urtsintxa bat. Zertan ari da?
18: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
19: Eta gero topatzen ez baditu?
18: Ba, denborarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko.
19: Ara, orduan urtsintxak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
18: Ba, begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean, basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean, zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
19: Eta guk, ama, ze lanbide dugu baso honetan?
18: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
20: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
21: Kaixo enpresa. FP Euskadi naiz. Egunero zu bezalako milaka euskal enpresekin elkarlanean aritzen naiz. Talentua bilatzen, prestakuntza dualeko programa egokituen bitartez. Zure erakundeko pertsonak hazi, hobetu eta ezitzen lagunduko zaitut. Zure berrikuntzan ezinbestekoa bihurtuko naiz, baita nazioarteko merkatuetan sartzeko ere. Etorkizunera bidaiatzeko prest?
22: Confebasken eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren kanpaina. Informazio gehiago enpresafpeuskadi.eusen.
23: Zuretzat eskaintza pertsonalizatuak. 20 euro opari eta arretaz sortutako deskontuak zure txanpon txartelean berehala aurreztu dezazun. Eroski Club zuretzat da eta bere abantaila esklusiboak zuretzat ere bai. Eroski Clubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
24: Faktoria.
4: Negoziazioak ez aurrera ezatzera daudela medikuek beste behin euren jarduna geratuko dute gaur estatutu propio aldarrikatzeko. Urteko laugarren greba asteari ekingo diote eta honek eragozpenak sortuko ditu osasun zentro eta ospitaletan. Marijo Garmendi, egunon.
25: Egunon, zerbitzu minimoak ezarrita estatu mailako deialdia gurean eragin nabarmena izan dezakela aurreikusten da bai, eguneroko jardunean eta baita itxaron zerrendatan ere. Orain arte izandako bileratan ez da aurrera pausurik egon mediku eta osasun ministerioaren artean. Euskal Autonomia Erkidegoan hurbilketa txiki bat bai, Osakidetzat onartu egin die medikuei mir zereginetan egindako urteen aintzinatasuna, baina hortik aurrerakoetan Euskadik eskumenik ez duela eta Osasun Ministerioari interpelazioa negoziatzera jar dadila. Gogoratu apirilaz geroztik Osakidetzako esietako medikuek arratsaldeko kontsultak bertan bera uztea erabaki zutela eta horrek eragin zuzena daukala ebakuntzen itxaron zerrendatan. Bien bitartean Nafarroan traumatologia eta anestesiologia zerbitzuetako medikuek ere ordu estrak egiteari utzi diote. Bada egoera katramilkatuta, bata zuriak jantzita kalera aterako dira beste behin medikuak euren lan baldintzak kontuan hartuko dituen estatutua eskatzeko. Gaur esaterako elkarretaratzeak deituta daude Barakaldoko Gurutzetako ospitalean eta Donostiako Amara Berri Osasun Zentroan goizeko 11etan hasita. Ez dute amore emateko asmorik, sindikatuek Monika Garcia ministroaren dimisioa eskatu dute, ministroa ez dela interlokutore baliagarria iritzita, Sánchez presidentearen parte hartzea eskatu dute egoera desblokeatzeko.
4: Eta bi hilabete pasatxo iraunduen grebaren ondoren gaur dira lanera itzultzekoak Tubos Unidosen Amurrioko lantegiko langileak. Enpresa hartzeko dunen lehiaketan sartu izanak egoera aldatu duela eta gehiengo sindikala osatzen duten ELALAB eta ESEKak greba mugagabeari amaiera ematea erabaki dute.
25: Orain arteko helburuak beteta eta agertoki berriak ekintza berriak behar dituela iritzita lanera itzuliko dira bai Amurrioko lantegiko langile guztiak, greba mugagabea indarri gabe, baina borroka ez dela amaitu gogoratu du Mitxel Akuntza Ela sindikatuaren idazkari nagusiak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.
26: Erabaki dugu borrokan jarraitzea ere bai. Hori da erabaki dena, beste urrengo astean beste bigreba egune izango direlako.
25: Maiatzaren 26 eta 28rako greba deituta dagoela gogoratu du, bada hain zuzen maiatzaren 26an langileen ordezkariek, enpresa zuzendaritzak eta administratzaile konkurtsalak elkar ikusiko dute auzitegian enpresak mai gainean jarritako bideragarritasun plana eta proposatutako neurri kolektiboak aztertzeko.
4: Eta EH Bilduri erantzun dio Denis Itxaso Jaurlaritzako etxebizitza sailburu sozialistak hauteskunde propagandatzat joz etxebizitza kriseri aurre egiteko egindako proposamena. Orain arte denbora gehiegi galdu dutela eta memoria eta humiltasunez ezik zorroztasunez eskatu dio Itxaso alderdi abertzaleari.
1: Baliteke Bilduk pentsatzea hau izugarrizko aurrera pausua dela, pausua handia dela, baina nik uste dut gizateriarentzat edo euskal gizartearentzat nahiko pausu txikia dela, izan ere planteatzen ari diren gauza guztiak aspalditik egiten ari geralako. Eta sinesgarri izateko Bilduk demostratu beharko du etxebizitza parkea zabaltzen dugunean lurzoruz lurzoru aldeko botoa.
4: Gaur da iristeko Bilboko portura norovirus agerraldiak jotako Ambition gurutzaontzia Getxoko terminalean porturatuko da. Hainbat bidaiari gaixotu dira ontzi horretan, gastroenteritisak jota, ontzia larumatean heldu zen Koruñara, han 21 pertsona gelditu ziren ontzitik atera zinik. Gaur Bilbora iristean ere azterketa egingo diete eta soilik sintomarik ez duten bidaiariak jaitsial izango dira ontzitik. Ainizebega.
2: Aurreko egunetako geldialdietan egin izan duen bezala, Osasun saileko talde bat igoko da Bilbon ere Ambisionera, gurutzaontzia aztertzeko eta sintomarik gabeko bidaiarien lehorreratzea baimentzen duen ala ez erabakitzeko. Edozein kasutan, norovirusaz kutsatutako bidaiarien zenbakiak behera egiten du egunez egun, 15 bat lagun dira ontzian isolatuta daudenak. Gogoratuko dugu norovirusa gastroenteritisa eragiten duen virusa dela eta Bordelen, 82 urteko bidaiari britainiar baten eriotza eragin zuela. Momentu hartan, Ambisionean 50 bat bidaiari zeuden sintomekin.
4: Eta Kongon eta Ugandan atzemandako ebola gerraldiaren ondorioz Osasunaren Mundu Erakundeak nazioarteko osasun publikoko larrialdia izendatu du. 8 kasu baieztatu dira Kongon, 246 kasu susmagarri eta 80 eriotza posible daude. Ebola epidemia hori Kibu iparraldeko hiriburura Gomara iritsi da, Ruandako mugan bertan dagoen hiria da, AFCM 23 talde matxinoaren esku gainera. Agintariak epidemia azkar zabalduko ote den beldur dira, Afrikatik berri male Oskar Repelde.
7: Jean-Jacques Muyembe, Kongoko ikerketa biomedikoko institutu nazionaleko zuzendariak berak konfirmatu du. Gaixoaren senarra ebolak jota hiltzen bunian eta bera Gomara etorri zen virusarekin eta gaixorik dagoia da. Kezka handia adierazi du Muyembe doktoreak. Edapena bizkortzeko faktorean hitz biltzen dira. Gomakia 2 milioi pertsona ditu, Ruandako mugan bertan dago, eta Kinshasako gobernuak ez du harreman baketsurik, hiriaren kontrola duen AFCM 23 talde armatuarekin. Gomaren inguruan gobernuak makina bat talde armatu ere sustatzen ditu. Ugandan ere nabaria da kezka, gaurko martirien egunaren ospakizunak atzeratu egin dituzte ebola agerraldiaren astinduz. Kasu bakarra izan dute oraingoz, baina arek hil aurretik izandako kontaktuak ugari izan litezke. Estatu Batuetako komunikabide batek zabaldu duenez, gutxienez 6 estatu batuar ere egon omen dira ebola virusaren eraginpean, batek sintomak omen ditu, baina testaren konfirmaziorik ez da iritsi oraindik. Osasunaren Mundu Erakundeak ez du informazioa eguneratu oraindik gaur, atzo 300 kasu susmagarri baino gehiago zeuden Kongon, eta hoien kontaktuak ez daudela kontrolpean nabaria da. Transmisio katea moztea da erronka, baina horrek eskatzen duen aurreko lan guztia egiteko dago.
8: Aspaldiko lagunmi bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu, zerura begira besarkatuko duzu, baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea, horregatik ontzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15 bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago alaitzeko.
9: Ontze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Bizi aventurarik autentikoena. El Conquistador del Caribe. Astelen eta astearte gauetan, ETV-bin.
11: Non egin ditzaket lanbide heziketako online ikasketak Euskadin?
24: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da. Hurbileko tutoretzak dituzte, eta gainera, edonork eman dezake izena. Ate irekiko online jardunaldiak, maiatzaren 13an eta 19an. Eman izena, birt.eusen.
27: Aiker.
24: Jardunaldiak, maiatzaren 13an eta 19an. Eman izena, birt.eusen.

0: Zabiltza, Karza Ocasión. Precio ona duen autoan dibaten bila bazabiltza, Karza Ocasión. Sube da lau bider lauen astena guzia iritsi da Karza Ocasionera. 0 kilometroko eta bigaran eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sube da lau bider lauen astena guzia Karza Ocasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
1: Euskadi Irratia. Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
2: Bertako, igogailoe mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
3: Alabesek irabazi, Athleticek berdin du, eta Realak eta Osasunak galdo egin dute ligako azken aurreko jardunaldian, Arritxuri barregunon.
4: Baita zuri ere, eta Alabesek garaipen honekin, Obiedori huts eta bat irabazita lortu du salvazioa. Orain, larri Osasuna dugu. Etxean atzo bat eta bi galdu zuen Espainolen aurka, eta datorren larun batean, irabazi beharra du Getaferen aurka, jeitxiera bi puntura dute orain gorritxoek. Aimar Oroz.
5: Ez dugu aur elburua lortu izan dugu, baina bueno, ja zin dugu ezer egin, eta hori, aromatean finala daukagu eta ziur ateratzen dugu.
4: Azteko moduko liga amaiera Reala eta Athletic egiten ari dira. Eskerrak Realak kopa irabazi zuen, horretxek salbatu du. Atzo, iru eta lau galdu zuen Valentziaren aurka, hauek sinistezina badiru diere, 89. eta 92. minutuetan, eta jokalari bat gutxiagorekin, bi gol sartu zizkioten Realari. Valentzia emaitza honekin salbu da. Athleticek bana berdin duzuen Zeltaren aurka, Valderberderen agurrekoan, San Mamesen, ezin izan zuen Athleticek partidu borobil bat eskaini. Athleticek Europako aukera guztiak agortu ditu. Datorren denboraldian lehen mailan jokatuko duena, Racing da. Sansek maila salbatu du jada, eta Eibarrek atzera pauso bat eman du igoerako playoffean sartzeko, baina oraindik baditu aukerak. Eskupilotan buruz buruko finala urten, Dariok eta Artolak jokatuko dute. Dariok 8an utzi zuen atzo Larrazabal, aztuko ez duen arratsaldea du izan zuen eta bizi izan zuen Dariok. Iker Larrazabal.
6: Bai, Dariok asko jokatu du, ni fisikoki ez naiz ondo ikusi, urduritasuna gaitik eta, bueno, eta berak abiadura asko eman diolako pilotari, ba, oso egon naiz parti guztian, ez? Gero saketan ez dut ondo egin, ez dut luzatu pilota, baina, bueno, pena handia finalan ez egotea, baina, bueno, hori, gatu behar naiz beste partioekin, haiagatu naiz zela semifinaletara eta, bueno, haber urrakun urtea.
4: Itzulia Misha Bredebolek irabazi du, bitan bigarren amaitu ondoren aurten bai maillot horia eta txapela eraman ditu. Uso Ostolazak 7. bukatu du, azken etapan 4. izan da, onenen arteko esprintean Dominika Wodarsik izan da garailea. Uso Ostolaza.
7: Eta behin aurreko taldiakin hola, ba, egun naiz adi mugimenduai eta behin ikusetan ja esprina eritxuko inela, ba, zaitu naiz Dominika gandik gertu egoten, ez, bere gurpia hartzen, ezin izan daite etapa irabazi, baina, bueno, urrengo urte matian saiatuko naiz, bai oain ere helburua betetzen.
4: Giroan, Binegok etapa garaipena lortu zuen atzo, bigarrena badu, eta Alfonso Eulalio 2:30 aldearekin, heldu da lider atxeden egunera. Markel Beloki 11. tokian da. Asteburu borobila, Jon Barrenetxeak izan du, Frantzian bi klasika jokatu eta biak irabazi ditu Movistarreko bizkaitarrak. Zegama Aizkorri mendi maratoian Tove Alendarsonek suediarrak irabazi du eta nesken marka ondu gainera. 4:08:09 utzi du marka berria. Malen Osa bigarrena izan da, 4:23:56 markarekin.
8: Bueno, nik uste kriston meritu dakola, ez, 23 diru aldiz etorri naiz Segamara, iruretan sartu naiz podiumian, eta gaur historiako 3. denbora honena inot, eguen lokatzakin, ez dakit, niretzat sorpresa izan da, gizurrik ez dut esango, eta oso zuharro nahu, zela iruan duten lasterketa, zela gozatu duten, eta zela dut naizen betara.
4: Sara Alonso, 3. sailkatu da, mutiletan iaz bezala, Elazaui Maroko arra garaile, 3:45:07 bere marka. Aitorra Juria, lehen euskal korrikalaria, 9. sailkatu da. Saskibaloian Baskoniak irabazi eta Bilbao Basketek galdu egin dute. Bilbotarrek 8. Dira titulorako playoffean sartu.

0: Duko lirateke Baskonia berriz bigarren posturako borrokan dugu. Liga titulorako kanporaketan beraberak eskubaloian irabazi egin dio Porriñori. Golfean bigarren bukatu du Aroni Miken Aaron Rai irabazleak hiru kolpeko aldea atereaz Jon Ramek. Arraunean Orio Garaile Euskadiko traineria txapelketetan mutiletan nesken txapelketarik ez da izan. Motoetan motobian Xabi Zurutuza 24. sailkatu da. Barcelonan, GP mailan Dick Gian Antonio irabazle eta Yannick Sinner tenislariaren izena aipatu egin behar dugu. Romako torneoa irabazi du, horrela master guztiak irabazita ditu, master mila guztiak irabazita ditu, 9 Roma falta zitzaion, eta finalean 6-4 eta 6-4 irabazi dio Ruditi. Jarraian irabazi ditu master milako azken 6 torneoak, historiako jokalaririk gazteena da, master milako 9 irabazten. Orain, Gran Slameko Roland Garro izango du helburu.
1: Bertako.
2: Bertakon, zuen igogailuaren zat mantentze zerbitzurik onena ematen dizuegu, presiorik onenean, 24 zerbitzu abisu guztientzat eta telefono linea barne, eskatu zure aurrekontua eta zatoz gugana.
1: Bertako.
2: Bertako, liderrak zuri esker.
3: Goizeko 7:30 egun on guztioi.
4: Hirurikan 10 ateri. Erregoitiko metxikauzuan 11 daoz, zeruan laino altua daoz.
5: Egun hon bergaratik 11 dare. Lainotuta dao eta aterri momentu honetan. Eta lainoak nahiko saretuta dare.
6: Anizen 8.5 eta zerua goibel, belaino pixo batekin.
7: Gaur otxan dizon, 7 temperatura eta ateri.
8: Azpeitin 11 azkeu. Goialde hori laino samartute dao, baina bueno, ateni dao eta ez da gutxi.
3: Mapa osatzeko esango dizuegu, Gasteizen eta Iruñean 9 daudela gaur goizean, 10 Donostian eta 12 Bilbon eta Baionan, ondorengo orduotarako iragarpen bila Euskalmetera jo behar dugu.
9: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
3: Naiara Barredok esan digu, hasiko dela gaur eguraldia udaberri usain pixka bat hartzen.
10: Gaur giro lasaia eta orokorrean lehorra espero dugu, baina zeruan erdin mailako dei eta goio dei dezente egongo dira. Orokorrean ateri eutxiko badio ere, ez dugu baztertzen puntualki Pirinio inguruan edota Nafarroa iparraldean uneren batean euri pixka bat egitea. Temperaturari dagokionez berriz, pixkanaka igotzen hasiko da gaur eta leku gehienetan 20 ingurura iritsiko gara.
11: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
3: Errepidetan itxaso guridi batere arazori baldago.
12: Bai, AP8an Galdakaon kamioi batek istripua izan du, errei bat itxita dago eta ondorioz 2 kilometrotako autoilarak sortu dira Donostiarako noranzkoan.
3: Eguneko albiste nagusi egin behar digu segidan errepasoa, Izaru Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik Alderdi Popularrak irabazi ditu Andaluziako hauteskundeak. Hori bai, gehiengo osoa galdu du. Gehiengo osoa lortzeko 2 eserlekuren faltan geratu da, eta ondorioz boxen premia izango du gobernatu nahi badu.
13: 2022an baino 5 eserleku gutxiago eskuratuta Juanman Moreno hautagai popularrak gobernu eratzeko konpromiso hartu du, box izango da giltza eta 15 eserleku eskuratu dituen eskuin muturrak lehentasun nazionala jarriko dio baldintza modura. Adelante Andaluziak inoizko maitzarik onena lortu du 2 eserleku izatetik 8 izatera pasaz eta Izquierda Unida Sumar eta Podemosek osatutako Por Andaluzia koalizioak 5 eserleku eskuratu ditu. Beste aldean Alderdi Sozialistaren porrota 28 eserlekurekin inoizko maitzarik kaskarrena lortu dute sozialistek. Maria Jesus Montero adierazi du gertatutako aztertuko dutela zer hobetu ikusteko.
3: Nafarroan bilera egingo dute foru gobernua osatzen duten PSNek Geroa Baiketa Kontigo Zurekinek itunpeko ikasgelak isteko asmoak parlamentuan zatiketa eta gobernukideen artean arrakala eragin eta gero.
14: Bileraren bezperatan zauriak zauri Uxue Barkos Geroa Baik ordezkariak eta Maria Txibite presidenteak gobernu akordioa betetzeko borondate berretsi dute, errespetua eta elkarlana ardatzartuta. Arazoak gainditu eta gehiengo aurrerakoiak osatzea garrantzitsua dela esan dut Txibitek, Geroa Baik euskararen aldeko politika garatuz defendatuko dutela gobernuak ordua saldu dute.
3: Negoziaziorik gabe, medikuen sindikatuen eta osasun ministerioaren artean hartu emanik ez dela, ekin diote medikuek 4. greba asteari.
13: Gutxieneko zerbitzuak ezarriko dituzte ospitale eta osasun zentroetan, medikuek estatutu propio aldarrikatzen dute eta nego negoziazioa blokeatuta duela eta Monika García Osasun ministroaren dimisio eskatzen dute Pedro Sánchez gobernuburuaren bitartekaritza nahi duten medikuek eta bat egin du eskari horrekin Alberto Martínez Osasun sailburuak gogoratu aprilaz geroztik medikuek arratsaleko ordu estrak egiteari uko egin diotela presio modura.
3: Osasunaren mundu erakundeak bestalde osasun publikoko larrialdi egoera izendatu du Kongon eta Ugandan atzemandako ebola agerraldiak nazioartean hedatzeko arriskua duelako.
14: 8 kasu baieztatu dituzte, beste 246 kasu susmagarri daude eta 80 heriotza aztertzen ari dira ebolak eragindakoak ote diren argitzeko. Kongotik Ugandara joandako bi pertsonek eman dute positibo eta gaixotasuna hedatu ez dadin bi herrialden arteko muga itxi dute. Afrikako gaixotasunen kontrolerako erakundeak esan du aldaera honi aurre egiteko ez dagoela ez medikamentu ez da txertorik eta heriotza tasa 160 eta 80 artekoa da.
3: Gaur bestalde museoen nazioarteko eguna da. Gaur astelenetan itxita egon ohi diren museo batzuk ateak zabalduko dituzte eta ekitaldi bereziak egingo dituzte museoaren nazioarteko eguna ospatzeko. Eta honekin batera kultura nabarmentzekoa gaur izango duela lehen eguna IKOF Gasteiz film laburren nazioarteko jaialdiak manotxe sortu.
15: Iraupenez txikiak baina kalitatez handiak eta gainera era askotakoak film laburren nazioarteko jaialdia da Gasteizko IKOF. Kepa Sojo da jaialdiko arduradunetako bat.
16: Beldurezko pelikula, humorezkoa, drama, melodrama, dokumentala, animazioa eta mota guztetako pelikulak publiko desberdinetara heltzeko.
15: Euskarazko lanen artean adibide bat, Zezena eta Umea, Igor García Piñasena, bere aititek azaltzen zion historia batean oinarretuta.
17: Ni pentsatzen nuen, ba hori, kondaira bat Piñasela, bueno, gero, egia zela, kontatu nintzenean, ba bueno, esan duen, ba, oza, horren historia bat egin bardut.
15: Gertaera ez da oso atsegina, baserri batean goseak amorratzen aita ama eta ume txikia, Zezena erosiko dute, basati xamarra Zezena, ezingo dute gobernatu eta alako batean aurra falta da. Ostiralean emango dute Zezena eta Umea. Larun batean, Ameirako ekitaldian, baratuko dituzte sariak eta urten, lehen aldiz, nazioarteko lan onena aukeratuko du publikoak.
16: Ja, urrengo urterako zaituko gera ere, ba, jurado bat, propio bat hori egite, eta pixkat bakortu hauei edo sariak emateko.
15: Etxean, seriak ikusten geratu beharrean, Juan, aste honetan, arratsaldetan Gasteizko Arkabiera fin laburrak bata besteren atzetik ikustera.
18: Euskadi Irratian, Faktoria. Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
19: Kontuz, adimen artifizialari egiten dizkiogun galdera medikoekin. Adimen artifiziala darabilten, txatek ematen dizkiguten erantzun medikoen erdiak, ez dira zehatzak eta arriskutsuak ere izan daitezke. Duela gutxi egin dute nazioarteko ikerketa. Informatzeko gehien erabiltzen ditugun bilatzaileak aztertu dira. Chat GPT, Gemini, DeepSeek, Meta adimen artifiziala eta Grok. Bilatzaile horiei osasunari buruzko galderak eginda, jasotako erantzunen erdiak kezkagarriak izan dira. Erantzunen 20% osasunarentzat kaltegarriak gomendioei itxuan jarraituz gero, medikuaren iritziarekin bat ere alderatu gabe. Grok bilatzaileak eman ditu erantzunik gezurrezkoenak. Erantzunik fidagarrienak aldiz, Gemini bilatzaileak. Beste bereizgarri bat ere azpimarratu dute ikertzaileek. Bilatzaileak, osasunari buruzko zenbat eta erantzun luzeagoak eta konplexuagoak eman, orduan eta sinesgarriagoak egiten zaizkigula.
20: Zer dute berdin kirolarropek, elikagaiontziek edo taupada markagailu batek. Guztiak polimeroz eginda daudela. Polimat ikerketa zentrotik material berritzaile seguru eta jasangarriak sortzen ari gara pertsonen ongizatearen mesedetan. Ikerbask eta Polimat, gizartearen aldeko elkarlana, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
21: Zure aurrezkiak bizitzan beste guztia bezala zaindu egin behar dira. Eta Rural Kutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Rural Kutxa, gure momentua baita zurea ere.
22: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera. 20 kapsulako lor kafe sorta, 130ko deskontuarekin txartel batean. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
0: Autoaren GPS-a ulertzea.
1: Txan.
0: Edo zutabe bati ukitu gara.
1: Txan.
0: Aparkatzea.
1: Txan.
0: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
1: Txangan.
0: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
2: Beasaingo azokan, aste artero zure erosketak. Sasoiko barazkiez gain, Altzibar baserriko baratzeko produktuen kontserbak, belar aromatikoak eta askotariko marmeladak. Bertakoa eta garaian garaikoa, Beasaingo azokan.
23: Euskadi Irratia.
24: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
3: Goizeko 8:00etarako nazioarteko albisteei errepaso egin behar diegu orain faktorian Maiaren bueltara gerturatu zaizkigu Xiker Esnal eta Xavier González egunon.
25: Egunon bai.
3: 2025ean pasaden urtean heriotz zigorra dela eta 2149 pertsona hil zituzten mundu osoan. Azken 44 urteetako zifrarik altuena da. Amnesty International gobernuz kanpoko erakundeak kaleratu berri duen txostenean salatu du. Hildako gehienak Xavier Iranen.
26: Bai, heriotz zigorraren inguruko txostenean azpimarratu du erakundeak, 2024. Urtearekin alderatuta, iaz, 168 zizela heriotza zigorra jaso zuten herritarren kopuruak. 2024. 1518 pertsona hil zituzten, 2025. 2149. Azkuntza beldurgarria Amnistia Internazionalaren arabera. Ia zildakoen gehien-gehienak esan duzu, 10-etik 8 Iranen hil zituztela salatu du Amnistia Internazionalak eta zifra handi horren atzean Israelekin eta Estatu Batuekin izandako tirabirak daudela aditzera emandu gobernuz kanpoko erakundeak. Izan ere, Tel Aviv eta Washingtonek pasaden urteko ekainean Iran erasotu ostean, Teheranek azkartu egin zuen heriotz zigorra aplikatzeko prozedura eta hori dela eta urteko lehen sei hilabetetan 641 hilketa eman baziren, bigarren seihilekoan 1500 inguru eman zirela dio.
25: Iranen ondoren daude berriz Saudi Arabia 341 ejekuziorekin, Yemen 41 eta Estatu Batuak 47. Vietnam, Ipar Korea eta China ez ditu kontuan hartzen Amnistia Internazionalak herrialde hoiek ez baitituzte heriotza zigorra argudiatuta giltzen dituztenen daturik ematen. Edonola ere, Amnistia Internazionalak uste du 2025 datu bat dezente handiagoa dela Txinako datua handia delakoan. Eta aurtengoa urte benetan negatiboa izango dela aurre ikusten du erakunde horrek.
3: Ekialde hurbilen berriz Iran eta Estatu Batuen arteko bake akordioa lortzeko proposamen berria bidali dio Iranek azken ordu hauetan bitartekari lanak egiten ari den Pakistani. Hainbat edabide diotenez Teheran eta Washingtonen hainbat baldintza leudeke proposamenean uztartuta. Israel eta Estatu Batuen erasoetatik bi hilabete betetzeko 10 egun falta dira eta orduan txiritsi da. Teheranen proposamen berria Mikel Laiestaran ekialde hurbiletik berria male egunon Mikel.
27: Egunon. Teheranek proposamen berri bat delarazi dio Pakistani Estatu Batuekin negoziazioak berraktibatzeko. Irango edabideen arabera planak joan den astean orkestutako 14 proposamenaren zati bat eta Estatu Batuek azken egunotan planteatutako baldintza batzuk jasotzen ditu. Hori guztia Donald Trumpek denbora gortzen ari dela ohartarazi duen bitartean. Izago edabideek diote armada Iranen aurkako erasoak berriz hasteko prestatzen ari dela. Kan telebista publikoaren arabera Israelek parte hartuko luke eta helburu nagusiak Irango azpiegitura energetikoak izango lirateke, Trumpen eta Benjamin Netanyahuren arteko telefono dei luze baten ondoren. Bitartean, Arabiar Emirerri Batuek, Baraka, zentral nuklearraren aurkako drone eraso bat salatu dute, Emirerrietako agintariek ziurtatu dute ez dagoela kalte radiologikorik, ez da jardueraren etenik ere.
3: Eta gerra kontuekin jarraituz Errusian gutxienez 3 pertsona hil dira Mosku inguruan Ukrainak Errusiaren aurka 500 drone baino gehiagoko erasoa egin ostean azken urtebetean Moskuren aurkako eraso handiena izan da Larraiz Garmendia.
1: Errusiak Kieven aurka egindako azken erasoaldiaren erantzuna izan da, Ukrainako agintarien arabera eraso horietan gutxienez 25 pertsona hil eta dozenaka zauritu ziren. Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak nabarmendu du beraien armamentua gero eta irismen handiagoa dutela. Errusiako hiriburu inguruan orain arteko erasorik handiena izan da eta gutxienez 3 hildako utzi ditu.
4: Сьогодні дуже масштабна сила оборони України, наша служба безпеки України, наша
1: operazio bat egin dutela adierazi du eta azpimarratu du 500 kilometro baino gehiagora zeudela erasotutako helburuak. Helburuen artean petrolio findegiak eta teknologia militarreko fabrikak zeuden, baina gailuek eraikinak ere jo dituzte. Bizilagunen arabera, agintariak ez dituzte aireko erasoen sirenak jo, ez da herritar guztiei SMS bidezko abisua bidali ere, gerrara ohituta dauden beste eskualde batzuetan egiten den bezala.
5: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
6: Zen Motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-tik 18-ra omoda eta jaeku egunak Zen Motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
7: Sare sozialetan emakumeak sexualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
8: Hori bali madakizu, ez egin.
9: Zure lagunek egiten badute,
7: ez begiratu bezaldera.
8: Nik Gontzal?
9: Nik Ibai?
7: Nik Max, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
9: Eta zuk?
10: Maiatzaren 17, interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
28: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea eskua aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
23: Euskadi Irratia.

0: Eta orain edabidei errepaso egiteko tarte hartu behar dugu Euskadi Irratiko faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Andaluziako hauteskunden emaitzek gaurko edabideetan Oiartzun Zabala. Eta etxeko egunkarietan lerroburu nagusietan zein analisietan gaur irakurgai Andaluziako hauteskunden inguruko emaitzak eta Xiker gogoetak ere bai.
2: Bai, eta emaitzen irakurketaren inguruan nolabaiteko adostasuna egon arren hemengo zein Espainiako edabideen artean bada nabardurarik emaitza horiek etorkizunari begira izan dezaketen eraginari buruz. Alderdi Popularrak gehiengo osoa galdu duela, Vox erabakigarria izango dela eta PSOEk inoizko emaitzarik txarrenak lortu dituela. Hiru ikuspuntu horiek iragor daitezke emaitzen inguruko lerroburu ia denetan, eta bigarren mailan berriz Adelante Andaluzia izan dela hauteskundeotako sorpresa eta horrek mugitu duela mapa politikoa Andaluzian. Juanma Moreno, hautagai popularrak, hauteskundeak berriro irabazi bai, baina gehiengo osoa galdu izanak moderazioaren bidea ustera eraman dezake Alderdi Popularra Bozentoko egunkarien irakurketaren arabera. Hain zuzen, Morenok berak alaxe planteatu zituela hauteskundeak, berak ordezkatzen duen egonkortasuna edo eskuin muturrarekin adostu beharra izateak eragingo lukeen nahaspila. Bada, Andaluziarrek nahaspila bozkatu dutela dio Bozentok, eta horrek esan nahi duela Morenoren moderazioaren bidea geldiaraztea, noiz eta Alberto Núñez Feijo Moncloara begira dagoenean. Zentzu horretan, ikusteko dagoela Núñez Feijok ze estiloren aldeko apustua egingo duen hauteskunde orokorretan Sánchezek bozetara deitzen duenean. Morenoren moderazioa edo Ayusoren beligerantzia. Eta Bozentoren antzera, Noticias taldeak dio Morenok gehiengo osoa galdu izanak geldiarazi egin duela Peperen moderazio estrategia.
0: Beste hauteskunde batzuei begira jarri da berriz, Gara egunkaria. Kolombian bi aste barru egingo diren bozak hartu ditu aztergai, eta dio, Kolombiak aurrera edo atzera egiteko hauteskundeak izango direla datorren maiatzaren 2011an egingo direnak.
3: Ezkerrak duela lau urte estreineko zirabazi ostean, asko dago jokoan Kolombian Garak editorialean nabarmendu duenez. Batetik, Kolombian abiatutako aldaketan sakonduko den edo erreakzionarioak gailenduko diren. Eta bestetik, Latinoamerikako eta Amerika osoko deman Kolombian norantz lerratuko den. Gararen iritziz, lau urteko agintaldia oso laburra da urrats esanguratsuak bultzatzeko, eskuindarrak estatu egituren buru hamarkada ugaritan izan ondoren, baina dio Gustavo Petro eta Frantzia Markezen gobernuak bultzatu dituela batzuk, esate baterako estatuaren indarkeria zuzena nabarmen murriztu dela, gutxien dutenen bizi baldintzak hobetu egin direla, nekazaritzarako milaka hektarea nekazarien esku jarri direla eta pausoak eman direla trantsizio energetikoan eta baita deskarbonizazioan ere. Inkesta guztien arabera, Ezkerreko Pakto Historiko Koalizioko Iban Zepeda da favoritoa, baina eskuinak ohikoa duen eran gerra zikina hasi duela dio Gara egunkariak. Terrorista gisa ezagutarazteko desinformazio kanpaina, ekintza armatuak eta bar abian dituela. Alegia, agenda sekurokrataren izenean herritarren segurtasunaren kontra egiten ari direla eta horren aurrean ezinbestekoa dela hauteskundeak modu librean eta seguruan egiteko baldintzak bermatzea. Eskuinak bi hautagai aurkeztu ditu Kolombian, Paloma Valencia eta Abelardo de la Espriella, eta ñabardura biak dira Milei, Novoa edota Bukeleren sokakoak Garak azpimarratu duenez.

0: Bilboko isuri gutxiko eremuari buruzkoak ere albiste dira gaur egunkarietan, eremu horretako arauak urratzeagatik udaltzaingoak jarritako isunak balio gabetzen ari baitira epaileak. Hori irakurri dugu korreon.
1: 2008 lauko irailatik aurrera hasi zen Bilboko udala isuri gutxiko eremuan isunak jartzen, hau da, batez ere abando eta indautxu biltzen dituen eremuan gehien kutsatzen duten ibilgailuei isunak jartzen. 200 euroko isuna da, berehala ordainduta 100 eurokoa, eta ez da bat ere ohikoa herritarrek auzitegietara jotzea kopuru horrengatik, baina zenbaitek egin dute eta korreok dio lehen 7 ebazpenak izan daitezkeenak jakin dituela, eta hoietan guztietan epailek erabaki dutela baliorik gabe uztea isunak, argudiatuz ez dagoela nahikoa froga gidari hoiek zigortzeko. Hori bai, korreok zehaztu du epailak ez direla sartu isuri gutxiko eremuaren araudiaren legezkotasunari buruzko mamian, eta egin dutena izan dela isunak jartzeko udalagintariek emandako argudioak kasu hoiek banan aztertzea, eta kasu hoiek aztertu dituzten hiru epailetatik bik baliogabetzat jo dituzte isunak froga faltagatik edo tramitazioa akatsengatik korreoren arabera.
0: Bestalde, Nafarroan kupre eta zilar bila ari da Australiako enpresa bat.
2: Bai, hori da karga ordiario de Navarra egunkariak, eta Amina Muga proiektua bultzatu zuen geoalkali enpresaren zuzendaritzako laukide hoik lotura dutela enpresa australiar horrekin, Megado Minerals izenekoarekin. Diario de Navarrak dio, Megado Minerals enpresak Iberian Cooper izenekoa erosi zuela duela bi urte, eta horri Nafarroako gobernuak baimena eman diola Zangozako merindadean eta Lizarherrian esplorazioak egiteko. Diario de Navarraren albistearen arabera, Megado Mineralsek kapitala handitzea iragarri zuen joan den hilean Nafarroako proiektu horri bultzada emateko, mugaren beste aldean Aragoiko zonalde bat ere biltzen duen proiektuari. Izan ere, enpresa australiarrak bildutako datu historiko eta egindako entxegu magnote metroen arabera, lur eremu horretan kobrea eta zilarra egoteko potentzial handia dago. Diario de Navarra egunkariak gogora ekarri du enpresa australiarrak Espainiako abereganatu zuenean jada bazegoela baimen Aragoin kobrea eta zilarra aurkitzeko ikerketak egiteko, baina ez Nafarroan, eta hori iazko ekainean eskatu zuela.

0: Eta hainbatentzat astelen malkartxua izango den hau apur bat besterik espaldin bada arintzeko, bada itxaropenik hori esan behar. Badirelako, dagoeneko, oporrei begira hasi direnak. Eta gaur egunkari batzuk ere bai. Euskal aireportuen eskaintza zabala izango dela udan, hori bildu du Gipuzkoako Notiziasek.
1: 80 hegaldi zuzen eskainiko dituzte datorren udan Euskal Herriko aireportuek, zehazki datorren ekainetik urrira. Hegaldi zuzen gehien Loiuko aireportuak eskainiko ditu, 70, Biarritzekoak 25, eta gutxiago Hondarribiko, Forondako eta Noaingo aireportuek, baina helmuga berriak sartuta eskaintza horretan Hondarribitik esate baterako Glasgowrako eta Florentziarako hegaldiak ere izango dira, eta Forondatik berriz Munitzerako, Pragarako, Berlinerako hegaldiak izango dira, eta baita Egiptorako ere. Loiuren kasuan bestalde, hiru kontinentetarako hegaldiak eskainiko ditu, Europarako gehienak, baina baita New Yorkera eta Marokora ere, azken horren kasuan, hiru hiritara, Tangerera, Casablancara eta Marrakesera.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, Alderdi Popularrak irabazi ditu Andaluziako hauteskundeak, baina ez du bere helburua lortu. Gehiengo osoa galdu baitu. Juanma Moreno Bonilla orain 4 urte baino boto gehiago bere ganatu ditu, baina parte hartzeak ere gora egin duenez, banaketan eserleku gutxiagorekin geratu da. Ospakizuna bai, Bart popularren artean, baina garaipenak garratzatik ere dezenten du. Aurrez Extremaduran, Aragoin eta Gaztela Leonen bezala, Andaluzian ere, boxen atzaparretan geratu delako Alderdi Popularra gobernatu nahi badu behintzat. Sevillan, Mikel Arregi Euskadi Irratiaren berri emale berezi, egunon, Mikel.
2: Kaixo, egunon, beste behin Partidu Popularrak aurreikuspenen kudeak eta txarra egin du eta emaitza paregabea lortu arren, ahoz zapore gazigozuarekin geratu da, gehiengo absolututik bi eserlekutara geratuta. Juanma Moreno hauteskunde errepikapenaren eta boxen lehentasun nazionalaren aurrean aukeratu beharko du orain.
3: Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria, como fuerza claramente preferida por parte de todos ellos, nos corresponde la
2: Moreno dio gobernua osatu nahi duela, baina horren aurretik gaur Madrilera joango da eguerdian Feijo eta Peperen gainontzeko lurralde agintariekin bilera egitera. Genovan pozik daude, 28 eserlekurekin PSOEk sekulako emaitzarik txarrenak izan dituelako Andaluzian.
1: Bere alaxeetuko ditugu Mikel Arregirekin Andaluziako hauteskundeen biara honetan emaitza guztiak Andaluzian ez ezik, estatu mailan ere irakurketak utziko dituen hauteskunde itzordua izan da Andaluziakoa bere ala horiek guztiak. Gainerakoan gaur etxeko politika gintzan bilera bat daukagu batetik nabarmentzeko Izaro Insausti egunon.
4: Egunon Iñaki.
1: Nafarroan jarraipen bilera egingo dutelako foru gobernua osatzen duten PSN-ek geroa baiketa kontigo zurekinek itunpeko ikasgelak izteko asmoak parlamentuan. Zatiketa eta gobernukiden artean tentsioa eragin eta gero.
4: Bileraren bezperetan zauriak zauri Uxue Barkos Geroa Baiko ordezkariak eta Maria Txibite presidenteak gobernu akordio betetzeko borondatea berretsi dute errespetua eta elkarlana ardatz hartuta.
5: Euskararen aldeko politikak bultzatzen jarraituko dugula. Hori gure jarrera errespetuz nola ez eta akordioari begiratuz gobernua defendatzen.
6: Es importante saber superar las diferencias menores.
4: Maria Txibitek esan du arazoak genditu eta gehiengo aurrerakoiak osatzea garrantzitsua dela.
1: Ordu erdi barru bestalde faktorian gonbidatu izango dugu Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusia. Oso egun seinalatuan dator gaur Bizkaiko foru berriaren 5. mendeurrena ospatzeko ekitaldi nagusi egingo baita Gernikako batzarretxean. Bizkaiko batzar nagusiek 1526an onartutako legetestuak Bizkaiko zuzenbidea eguneratu zuen aurrez erabiltzen etziren arauak ezabatu eta garaira egokituz, gaurko antolatu dituzten ekitaldi hauekin foru erakunden ibilbide historikoa nabarmendu nahi dute eta batez ere orduan onartu zenak gaur egungo gobernatzeko moduan duen eragina ere azpimarratu Itxaso Guri diegunon.
4: Egunon bai, 1526an onartu zuten foru barria Bizkaiko batzar nagusiek eta ondoren Carlos Lehenengoa enperadoreak urtebete beranduago 27an berretsi zuen lege testu honek Bizkaiko zuzenbidea eguneratzeko balio izan zuen ohituretatik datozen erabileretan eta askatasunean oinarritutako autogobernu sistema bakarra sendotuz. Ana Otadui Bizkaiko batzar nagusietako presidentea.
7: Izan zirelako gara, eta orain garen modukoak bagara, eta gobernaten dugun moduan gobernaten badugu, identitatean, itunean, bardintasunean eta askatasunean oinarritutako eredua sortu ebenei esker da.
4: Gaurko ekitaldian Euskadiko erakunde nagusietako ordezkariak izango dira Imanol Pradales lehendakaria, Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko presidentea, Ana Otadui Bizkaiko batzar nagusietako presidentea eta Elixabete Etxanobe Bizkaiko diputatu nagusia buru direla.
1: Osasunaren mundu erakundeak bestalde, osasun publikoko larrialdi egoera izendatu du. Pandemiaren atariko egoera, Kongon eta Ugandan atzemandako ebola agerraldiak nazioartean hedatzeko duen arriskuagatik.
4: 8 kasu baieztatu dituzte, beste 246 kasu susmagarri daude eta 80 heriotza aztertzen ari dira ebolak eragindakoak ote diren argitzeko. Kongotik Ugandara joandako bi pertsonak eman dute positibo eta gaixotasuna hedatu ez dadin bi herrialdeen arteko muga itxi dute.
8: We are talking about We don't have vaccine. We don't
4: Jean
8: have.
4: Esaia Afrikako gaixotasun kontrolerako zuzendari nagusiak azaldu du aldaera honi aurre egiteko ez dagoela ez medikamentu ez da txertorik ere eta heriotza tasa 160 eta 80 artekoa dela.
1: Osasun publikoaren ikuspuntutik arrisku dezente apalagoa duen arren zeresan emandu Ambizion gurutzeontziak ere norovirus agerraldia. Barruan, asteburuan 21 pertsona ontzitik irten ezin da geratu dira Koruñako portuan kutsatuta zeudelako eta gurutzeontzi hori gaur goizean Bilboko portura iritsi da Getxoko terminalean porturatu alda jadan ere Sarriegi egunon.
9: Egunon Iñaki, ba, Getxoko terminalaren parera iritsi da, baina porturatzeko zain geldirik da Ambizion gurutzeontzi hau, bidaiariak jaisten hasteko baimenaren zain, kamarotetako balkoietan ikusten ditugu hainbat, ezpaita berehala izango izan ere, Espainiako Osasun Ministerioko kanpo osasuneko teknikariak sartu beharko dira lehenengo azterketa egitera, eta sintomarik ez duten bidaiariak bakarrik jaitsi alko dira, portutik autobusez irten eta Bilbo inguruan turismoa egiteko. Une honetan, 15 bidaiari daude barruan isolatuta gastroenteritisak jota, gaixo dauden bidaiarien kopurua murriztuz joan da egunez egun, larun batean Koruñan 21 lagun geratu ziren ontzitik jaitsi ezin da, ia 1700 bidaiari daude guztira, Ambizionean gehienak britaniarrak dira.
1: Gainerakoan, mediku kontuak utzi gabe, negoziaziorik gabe medikuen sindikatuen eta osasun ministerioaren artean hartu emanik ez dagoela, ekin diote medikuek gaur laugarren grebasteari.
4: Gutxieneko zerbitzuak ezarriko dituzte ospitale eta osasun zentroetan, medikuek estatutu propioa aldarrikatzen dute eta negoziazioa blokeatuta duela eta Monika García osasun ministroaren dimisioa eskatzen dute. Pedro Sánchez gobernuburuaren bitartekaritza nahi dute medikuek eta bat egindu eskari horrekin Alberto Martínez osasun sailburuak gogoratu apirilaz geroztik, medikuek arratsaleko ordu estrak egiteri uko egin diotela presio modura.
1: Eta bi hilabete pasatxo iraunduen grebaren ondoren, gaur itzuli dira lanera, tubo reunidosen Amurrioko beharginak. Txalo artean sartu dira lantegira, enpresa hartzeko dunen lehiaketan sartu izanak egoera aldatu duela eta gehiengo sindikala osatzen duten ela lab eta esekak ere greba mugagabeari amaiera ematea erabaki dute. Berehala horren inguruko xehetasuna kontatuko dizuegu gainera albistegian hilabete dela Espainiar Estatuan migratzaileak erregularizatzeko ezohiko prozesua zabaldu zela gobernuak sortutako webunearen bidez modu telematikoan gizarte segurantzan edota korreosetako bulegoetan aurrez aurre ari dira izapideak egiten kontatuko dizuegu zuegu, kontatu digutelako eurek, erregularizazio hori eskatu duten hainbat migrantek ze esperientzia izan duten eta ze egoeratan dauden. Eta gaurtik bestalde, gaurko egunarekin batera Ego Euskal Herriko eta Estatuko saltoki fisikoetan bizuma ordaintzeko erabiltzea hori zegoen aurre ikusita, baina kasu guztietan ez da aplikatuko, kasu batzuetan atzeratu egingo da eta horren inguruko xehetasunak ere emango dizkizuegu eta Niko Kuenka ekonomialariak emango dizkigu azalpenak. Gainerakoan kiroletan Arritxu Iribar egunon.
10: Baita zuri ere.
1: Futbola batetik nabarmentzeko, lehen mailan jardunaldi bat falta liga bukatzeko eta esan dezakegu Alavesek ziurtatu duela datorren denboraldian ere lehen mailan jarraitzea, aldiz Larri Osasuna datorren azken jardunaldian bermatu beharko du jarraipena.
10: Alavesek lehenengoari irabazi zion Barsari etxean eta atzo azkenari Obiedori bere etxean. Utxe eta bat irabazi zuen Alavesek eta lortu ditu mailari usteko behar zituen puntuak. Larri orain Osasuna dugu bi puntura jaitsiera irabazi beharra du Getaferen aurkalarun batean. Reala eta Atletik liga lehenbailehen bukatzea eskatzen ari dira. Realak atzo 3-4 galdu zuen Valentziaren aurka, bukaera barregarria eta Atletikek bana berdindu du berriz ere ezinean Zeltaren aurka. Dariok jokatuko du bestalde buruz buruko eskupilota finala Artola izango du aurkari. Itzulian Bredewolk, Garaile, Uso Ostolaza, Zazpigarren, Giroan, Binego, beste etapa garaipen bat lortu du, Alfonso Eulaliok lider segitzen du, eta Jon Barrenetxeak bitik bi klasika irabazi ditu asteburu honetan Frantzian. Zegama Aizkorrik, nesketan, markari astindua eman dio Top Alexandersenek. Labordu, 8:09 da, marka berria. Malen Osa eta Sara Alonso, bigarren eta hirugarren sailkatu dira, eta mutiletan iaz bezala, Elazauri Garaile, 3:45:07 denborarekin.
11: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan badago gora beraren bat.
4: Baia, zortzian Galdako parean kamioi batek istripua izan du eta zeraman zama galdu du. Ondorioz, Bilborako zein Donostiarako norantzkoetan erreibana itxi behar izan dituzte eta autoilarak sortu dira bi norabideetan. Eta Bizkaia 621 errepidean, Mungiatik Bilbora bidean, bi autoren arteko talka izan da eta bidean traba egiten dute segurtasun saietik jakitera eman digutenez.
11: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
1: Naiara Barredo Euskal Met, egun on.
12: Kaixo, egun on.
1: Eta badirudi, gaurtik udaberri kutsua purtxo bat eguraldiak hartuko duela, ezta?
12: Hori da, bai, alde batetik temperaturari dagokionez, izan ere pixkanaka igotzen hasiko da, gaurtik hasita egunez egun temperaturak gora egingo du. Gaur momentuz, bueno, balio nahiko apaletan, baina suabetan, 20 gradu inguruan geldituko da temperatura. Bestalde batetik, ba, orokorrean giro nahiko lehorra izango dugu gaur, egia da zerua ez dela garbi egongo, erdi mailako deiak eta goio deiak izango ditugulako. Orokorrean ateri utziko badio ere, ba, ez dugu baztertzen lekuren batean, batez ere Pirinio inguru edota Nafarroa iparraldean uneren batean euri pixka bat egitea. Hala ere, esan bezala, egunak leku gehienetan ateria utziko dio eta pixkanaka bada ere epeltzara egingo du.
1: Julen San Martin eta Mikel Retegi soinu errealizazioan gaur 18 ditu maiatzak, goizeko 8:30 pasa.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Eta Andaluziara jo behar dugu, Sevillara, bertatik berri emare berezi Mikel Arregi, egunon berez ere Mikel.
2: Egunon, Iñaki.
1: Alderdi Popularrak irabazi ditu Andaluziako hauteskundeak, baina ez du gehiengo osorik eskuratu. Beraz, Voxen babesa beharko du gobernua osatu nahi badu behintzat. 43 eserleku eskuratu ditu Moreno Bonillak, orain 4 urte baino 5 gutxiago, eta egia da, orain 4 urte baino boto gehiago lortu dituela, baina eserleku kopurua murriztu eginda, eta ez du nahikoa babes lortu bakarri gobernatzeko.
2: Bai, beste behin Partidu Popularrak aurreikuspenen kudeak eta txarra egin du eta emaitza paregabea lortu arren aho zapore gazigozoarekin geratu da gehiengo absolututik 2 eserlekutara.
3: No es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
2: Juanma Morenok bere buruari bikaineko aiarri dio, ez da gutxiagorako PPek Andaluziako lurralde guztietan aise irabazi duelako botoen 41% lortuta eta PSOEri 25 eserleku eta 800.000 botoko aldea aterata. Morenok gobernuan jarraitzeko baina Voxen babesa beharko du, etzen Popularren eskenatoki gustokoena eskuin muturraren babesa beharko du orain eta bar gauean Voxen egoitzan entzundakoengatik. Eskuin mututako este erkidegoetan egin bezala lehentasun nazionala jarriko du mai gainean. Bestelako pistarik eman gabe, Morenok esan du Partidu Popularrari dagokiola gobernua osatzea eta eskuin muturrari gogoratu dio 30 puntuko aldea atera diola. Morenok gaur Madrilerako bidea hartuko du, PPek Genovan bilera egingo du eguardian lurralde buruzagiekin bart gaueko garaipena ospatzeko.
1: Ezkarrera begiratuz gero Mikel, esan daiteke Espainiako gobernuan agintean diren indarrak zigortu egin dituztela andaluziarrek. PSOEk inoizko emaitzari kaskarrena lortu du, 28 eserleku besterik ez. Sumar, IU eta Podemos bere baitan dituen por Andaluziak ere 5 eserleku. Batere gorakadarik ez. Eta aldiz, gorakada nabarmena Adelante Andaluziak inoizko emaitzarik onena. 2 eserreku zituen, orain 8.
2: Ba, kasu honetan inkestek ez dute utxik egin eta PSOEk sekulako emaitzarik txarrenak izan ditu Andaluziako hauteskundeetan 28 eserleku duela 4 urteko zorutik 2 eserleku bera porrot mingarria sozialistentzat aztertu eta hausnartu beharrekoa.
13: Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas.
2: María Jesús Montero kargi utzi du emaitza txarrak direla, naiz eta sozialisten inguruan dioten txarragoak espero zituztela. Gaueko beste titularra alere, Adelante Andalucía ezker andaluzistak utzi du, berea izan da hauteskunde gaueko azkunderik handiena, 2 eserlekutik 8 pasata.
14: Solo está la vía del andalucismo.
2: José Ignacio García hautagaiak esan du andaluzismoa dela Partidu Popularra gobernutik kentzeko bidea eta datozen hauteskundeetan ere sorpresa emateko prest azaldu da besteak beste kongresuan diputatua lortuta. Haien atzetik 5 eserlekurekin geratu da Sumar, Izquierda Unida eta Podemosek osatutako por Andalucía koalizioa.
1: Irakurketa eguna izango da gaur estatuko bi alderdi nagusien egoitzetan, kontuan hartu beharra Andaluziako hauteskundeak izan direla azken hauteskunde itzordua datorren urteko udal hauteskunden eta datorren urteko hauteskunde orokorren atarian. Genovan eta Ferrazen elkartuko dira zuzendaritzak, PPek eta PSOek zuzendaritza nazionala batuko dituzte emaitza hauek eta geratu zaien panorama sakon aztertzeko Iane Justos.
9: Bai, eta popularrek esan dute aitortza publiko bihurtu nahi dutela eguerdiko batzorde nazional hori Genovara deitu dute Moreno Bonilla lortu duen diote aitzakiari gabeko garaipen hori ospatzeko eta eskertzeko gehiengo osoa ez dute lortu hori onartzen dute baina atzoko bozketa arrakasta handia izan zen Miguel Tellado Peperen idazkari nagusia.
15: Hoy gana el Partido Popular y hoy pierde Sánchez, hoy pierde el sanchismo.
9: Ez dute eskutatzen popularrek hauteskunde orokorrari begira jarri direla Andaluziako emaitzak behar zuen bultzada eman dielako, sozialistak estutzeko itzordua jarrita dago beranduenez 2027ko uztailean egin beharko dira kongreso eta senatuko hauteskundeak aurreratzen ezpadira eta hori da azken ordutan indartzen ari den teoria super igandearena 2027ko udal eta foro hauteskundeekin batera orokorrak egitea. Sozialistak oraingoz aukera horren aurrean mutu daude Andaluziako emaitzak dira orain buruan dituztenak onartu dute ez direla nahi zituztenak gehiago espero zuten baina Rebeka Torro antolakuntza idazkaria
16: El Partido Popular pierde 5 escaños y la mayoría absoluta. En total, el bloque de las derechas pierde...
9: Nahiago, izan dute horrein gozazpimarratu, Pepek gehien gozoa galdu duela eta eskuinak oroar bere egin duela Andaluzian. PSOEren batzorde federala gaur Ferrazen elkartzekoa da horrein goz egintzat jozen dute, Maria Jesús Montero ministra oiak ikidatuko duela oposizioa eta beraz alderdi sozialista Andaluzian.
1: Etxeko politika gaietara etorritan Nafarroako gobernua sostengatzen duten alderdiek gaur bilera garrantzitsua. Itunpeko ikastetxen arira sortu den arrakala gainditu nahi duen bilera. Ostegunean, Jimeno Hezkuntza Kontseilariaren asmoa, Itunpeko ikastetxetan 14 ikasgela istekoa zen. Bertan bera utzi zuten hori, Geroa Baiketa EH Bilduk abstentzioaren bidez UPNren lege proposamena aurrera ateraz. Elkarren aurteko zauriak gozatzen, saiatuko dira gaur, ea lortzen duten beste kontu bat izango da Andoni Amaduz.
17: Hori da, osteguneko bozketaren ondoren lehen aldiz eseri beharko dira gaur parezpare Nafarroako gobernu osatzen duten kontigo zurekin eta batez ere talka egin zuten PSN eta Geroa Bai. Aste bukaera urak baretzeko baliatuko zutela esan zuten joan den astean, baina hasi dira zeharkako adierazpenak bileraren atarian esaterako Maria Txibite foru presidenteak ezberdinen arteko elkarlana beharrezkoa dela adierazi du auzia zuzenean aipatu gabe.
6: Es importante saber superar las diferencias menores y entenderse entre diferentes para conformar mayorías políticas y sociales progresistas.
17: Uxue Barkosek argiago adierazi du gobernu programa defendatuko dutela euskeran azpimarra jarrita.
5: Euskararen aldeko politikak bultzatzen jarraituko dugula. Hori gure jarrera, errespetuz nola ez, eta akordioari begiratuz gobernua defendatzen.
17: Eta bozera maileen maila bilduko da ordu gutxi barru, bertan ere espero da hiru eguneko meniaren ondotik alderdiek adierazpen zuzenagoren bat egitea, baina gauzak diren bezala, legealdiari urtebete eskas falta zaio eta krisiak krisi inork ez du gobernutik alde egiteko asmorik, ez eta alderdi batek besteren bat kanporatzeko asmorik ere.
1: Euskal Autonomia Erkidegoan berriz, azken ordu hauetan politika alorrean alderdien arteko ikamika, Etxebizitza larrialdiari aurre egiteko neurriak bihurtu dira. Denis Itxaso, Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburu Sozialistak hauteskunde propaganda dela iritzi dio etxebizitza krisiari aurre egiteko EH Bilduk egindako proposamena izaro.
9: Norabide aldaketa ikusten dut Denis Itxasok EH Bilduren diskurtsoan, baina sinesgarria izan dadin bere ustez beharrezkoa da koalizio subiranistak azken urteetan ez duela ondo jokatu onartzea, orain arte denbora gehiegi galdu dutela eta memoria eta humiltasuna ez ezik zorroztasuna ere eskatu dio Itxasok alderdia bertza leari, izan ere, asteburuan Pello Otxandianok aurkeztutako proposamena ez da berria sailburuarentzat, 10 urteko epean 30.000 etxebizitza eraikitzeko konpromisoa 2022an sinatutako etxebizitzaren itun sozialean jasotzen baita.
18: Baliteke Bilduk pentsatzea hau izugarrizko aurrera pausua dela, pausua handia dela, baina nik uste dut gizateriarentzat edo euskal gizartearentzat nahiko pausu txikia dela, izan ere planteatzen ari diren gauza guztiak aspalditik egiten ari geralako. Eta sinesgarri izateko Bilduk demostratu beharko du etxebizitza parkea zabaltzen dugunean lurzoruz lurzoru aldeko botoa.
1: Goizeko 8:20.
19: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
20: Ja, dutxa bat ja.
19: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
20: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
19: Dutxaya.com.
21: Bizi aventurarik auténticoena. El conquistador del Caribe. Astelen eta astearte gauetan ETV bi.
22: Osalanen hileko aholkua makinen mantentze lanetan gorabehera saihesteko funtsezkoa da makinak deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea. Ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragozteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
23: Zer egin daiteke pertsona guztiok etxe bat izan dezagun?
24: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. 2028-rako alokairu eskuragarriko 7000 etxe bizitza babestu eraikitzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
21: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Faktoria.
1: Kongon eta Ugandan atzemandako Ebola agerraldiaren ondorioz, osasunaren mundu erakundeak nazioarteko osasun publikoko larrialdia izendatu du. 8 kasu baieztatu dira Kongon, 246 kasu susmagarri daude eta 80 personaren heriotza Ebolaren ondorioz izatea hori arriskua. Ebola epidemia beraz, Kibu iparraldeko hiriburura Gomara iritsi da, Ruandako mugan bertan dagoen hiria da, talde matxinoen esku dagoena gainera, agintariak epidemia azkar zabalduko ote den, kezka hori ere badaukate. Afrikatik bertatik Oskar Repelde berri emale.
25: Jean-Jacques Muyembe, Kongoko ikerketa biomedikoko Institutu Nazionaleko zuzendariak berak konfirmatu du. Gaixoaren senarra ebolak jota hiltzen Bunian eta bera Gomara etorri zen virusarekin eta gaixorik dagoia da. Kezka handia adierazi du Muyembe doktoreak.
26: C'est une épidémie qui va se répandre très rapidement.
25: Edapena bizkortzeko faktorea anitz biltzen dira. Gomak ia 2 milioi pertsona ditu, Ruandako mugan bertan dago, eta Kinshasako gobernuak ez du harreman baketsurik, hiriaren kontrola duen AFC-M23 talde armatuarekin. Gomaren inguruan gobernuak makina bat talde armatu ere sustatzen ditu. Ugandan ere nabaria da kezka, gaurko martirien egunaren ospakizunak atzeratu egin dituzte Ebola agerraldiaren astinduz. Kasu bakarra izan dute oraingoz, baina arek hil aurretik izandako kontaktuak ugari izan litezke. Estatu Batuetako komunikabide batek zabaldu duenez, gutxienez 6 estatu batuar ere egon omen dira Ebola virusaren eraginpean, batek sintoma komenditu, baina testaren konfirmaziorik ez da iritsi oraindik. Osasunaren mundu erakundeak ez du informazioa eguneratu oraindik gaur, atzo 300 kasu susmagarri baino gehiago zeuden Kongon, eta hoien kontaktuak ez daudela kontrolpean nabaria da. Transmisio katea moztea da erronka, baina horrek eskatzen duen aurreko lan guztia egiteko dago.
1: Bilboko portuan berriz, Getxoko terminalean porturatzen behar du gastroenteritis novovirus agerraldia izan duen Ambition gurutzeontziak larun batean Koruñan egin bezala gaur ere azterketa medikoak egingo dizkiete bidaiariei ontzitik atera alduten ala ez erabakitzeko. Nerea Sarriegi, ba al dago batere mugimendurik gurutzeontziaren inguruan?
9: Egunon bai, ba, porturatu da Ambition gurutzeontzia, geletako balkoietan eta terrazetan ikusten ditugu hainbat bidaiari zain, baina gutxienez ordu bete pasako da jaisten hasten diren arte. Espainiako Osasun Ministerioko kanpo osasuneko teknikariak sartu behar dira lehenengo ontzira, azterketa egingo dute eta sintomerik ez duten bidaiariek soilik izango dute baimena ontzitik ateratzeko. Hemendik autobusez abiatuko dira Bilbo ingurura turismoa egiteko. Barruan une honetan 15 bat bidaiari daude isolatuta gastroenteritisak jota, horiek ez dira ontzitik jaitsiko eta osasun arreta eskainiko diete. Egunez egun murrizten joan da sintomak dituzten bidaiarien kopurua, ontzian ia 1700 bidaiari dijoaz, eta larun batean Koruñan 21 pertsona geratu ziren ontzitik atera ezinik kutsatuta. Ambition gurutze ontzi hau Erresuma Batutik abiatu zen, eta hainbat geldialdi eginda Bordelera iritsi zen, han jakinarazi zen, 82 urteko gizonezko baten heriotza norovirusak eraginda, une hartan 50 bidaiari zeuden kutsatuta eta une honetan esan dugu 15 bat dira isolatuta daudenak.
1: Gainerakoan medikuen artean negoziazioak ez atzera ez aurrera daudela, medikuek beste astebeteko grebari ekin diote gaur estatutu propio aldarrikatzeko. Urteko laugarren greba astea da eta honek Marijo Garmendia eragozpenak sortuko ditu osasun zentroetan eta ospitaleetan.
9: Bai, gutxieneko zerbitzuak aste osoan zehar eta bata zuriak jantzita kalera aterako dira beste behin medikuak euren lan baldintzak kontuan hartuko dituen estatutu. Bai, gutxieneko zerbitzuak aste osoan zehar eta bata zuriak jantzita kalera aterako dira beste behin medikuak euren lan baldintzak kontuan hartuko dituen.

0: Umenik ez duela eta osasun ministerioari interpelazioa negoziatzera jar dadila. Sindikatuek Monika García ministroa ez dela interlokutore baliagarria uste dute eta hortaz Sánchez presidentearen parte hartzea eskatu dute egoera desblokeatzeko.
1: Eta Amurrioko tubo reunidos en lantegian gaur goizean hauxe giroa. Bi hilabete pasatxo greban izan ondoren gaur lanera itzuli dira, txalo artean enpresa hartzeko dunen lehiaketan sartu izanak, egoera aldatu duela eta gehiengo sindikala osatzen duten ela LAB eta ESK greba mugagabeari amaiera ematea erabaki ondoren hau.
0: Bai, entzun dugu txalo artean eta langileak borrokan oiukatuz sartu dira beharginak Amurrioko lantegira, bi hilabeteko grebari amaiera emanez. Greba mugagabea indarri gabe utzi dute bai, baina borroka ez dela amaitu gogoratu du Mitxel Akuntza ela sindikatuaren idezkari nagusiak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.
2: Erabaki dugu borrokan jarraitzea ere bai. Hori da erabaki dena, besteak beste urrengo astean beste bi grebagune izango direlako.
0: Maiatzaren 26 eta 28rako greba deituta dagoela gogoratu du, bada hain zuzen maiatzaren 26an langileen ordezkariek, enpresa zuzendaritzak eta administratzaile konkurtsalak elkar ikusiko dute auzitegian, enpresak mai gainean jarritako bideragarritasun plana eta proposatutako neurri kolektiboak aztertzeko.
1: Hilabete da bestalde Espainiar Estatuan migratzaileak erregularizatzeko ezoiko prozesua zabaldu zelan, gobernuak sortutako webunearen bidez, modu telebantikoan edota, korreosen bulegoetan egin ahal izan dituzte izapideak, dagoeneko 200.000 eskaeretik gora jaso dira, antziz daude atzerritarrak Jonel Arrainaga onarpena noiz jasoko zain.
3: Aspalditik esperotako aukera apirilaren 16an epea zabaldu eta kontsuleatuetara jo zuten urtearen amaieran gurean 5 hilabete zaramatzatela frogatzeaz gain aurrekari penalik ez dutela egiaztatzen duten agiria behar baitute atzerritarrek eskaria aurkezteko.
4: Ya tengo todo listo para presentar, pues hoy día, esperemos todo marche bien.
3: Lehen astean bakarrik 130.000 eskari jaso ziren, hoien artean Laurarena, abokatuen laguntza osatu ditu tramiteak, erantzuna bi asteren bururako agindu zioten, baina...
5: Han pasado los 20 días o 22 días y de momento no hay nada.
3: Eskariak asko dira eta atzeratzen ari dira izapideak, gehiago itxaron beharko dute, baina helburuak merezi diela diote Gersonek eta Jomirak.
6: Poder volverme a trabajar legalmente, que es lo que queremos todos.
7: Para vivir legal, facilita todo.
3: Espainiako gobernuak espero du 500.000 eskaritik gora erregularizatzeko eskaritik gora jasotzea, hoietatik 36.000 inguru Hego Euskal Herrian.
1: Eta gaurtik aurrera bizun bidezko ordainketa fisikoak egiteko aukera izango da baita ere komertzio batzuetan. Eta soli batzuetan diogu banketxe guztiek lehenengo momentutik ez dutelako prest izango hori egiteko aplikazioa. Asmoa da ordainketa metodo berria urte amaierarako merkatuan erabat edatuta egotea. Xuban Garmendia, egunon.
8: Egunon, bai, orain arte online erosketetan edota telefono bidez kontaktutik kontaktura ordainketak egiteko erabili izan ohi den bizun sistema denda fisikoetara zabalduko da gaurtik aurrera. Hala ere, hori egina izan aurretik, banku bakoitzak bere sistema egokitu beharko du eta entitate guztiek ez daukate prest ordainketa metodo berria. Bizun plataformak berak ere ekainaren batera atzeratu du kontu korronterik eduki gabe ordainketak egitea ahalbidetuko duen Bizun Pay aplikazio propioa. Eta nola funtzionatuko du honek guztiak? Ba, kontsumitzaileak ez du aldaketa handirik nabarituko. Ordaintzerako garaian, txartel virtualarekin bezala, mugikorra dendako datafonora hurbildu beharko da. Aldaketa nagusia bitartekarietan dago. Txartelaren bidez ordaintzen denean dauden Visa edo Mastercard bezalako bitartekariak saihestu egingo dira eta dirua kontu batetik bestera pasako da zuzenean komisioak ere txikiagoak izanik.
1: Niko Kuenka ekonomialaria, egunon.
9: Egunon, Iñaki.
1: Ez da, azkenean saltoki guztietan martxan izango bizun bidezko ordainketa aukera. Zergatik atzerapen hau, Euskal Herriko zein bankuk dagoeneko eskainiko du aukera, zeintzuk ez?
9: Bueno, finantzak, erakunde bakoitzak bere sistemak aldatu egokitu behar izan ditu, eta hortan ari dira, gainera ez du gastu behar segurtasun aldetik, eta hor, ez du gaztu behar, zibererazioak eta daudela, ba, bueno, neurri asko hartu behar direla, eta horregatik apurka-apurka duazela. Zeintzukin aziko dira gaur? Ba, gaur dagoeneko bi banku nagusia eritu, banku nagusiek ezarriko dute, CaixaBankek eta BBVAk, baina hauek ere bezero talde jakin batzuei baino ez diete zabalduko aukera hori, eta hauek ere progresibuki apurka-apurka urrengo azetan ja, horrek hortuko dute.

0: gainontzekoek eta tartean ba bueno, gurean ezagunak diren beste marka batzuk, ba bai urrengo aste hilabetetarako zabalduko dute eta espero da udazkenerako zuek esan duzuen bezala uda aurretik ja dagoeneko erabat orokortuta egotea.
1: Ze garrantzia du bizuma ordainketetarako erabilgarri jartzeak?
0: Bueno, alde batetik, Europaren ikuspegitik, badu, segurako mugarre estrategikoa da. Eta nolabait esateko, baina arte, Amerikarrak, estatuatuarrak diren Visa eta Mastercarden benten gelden ordainketa guztiak egiteko, eta dagoeneko, ba, subirautza estrategikoa lortze dute, ezta, finantza edo ordain bederan horrean. Zentzu hortan, garrantzitsua da, eta ez dugu behar, ez dugu aztu behar gainera, aurten ere beste urrat batzuk egongo direla, besteak beste, ba, bueno, Frantzian eta Alemanian erabiltzen den güero sistemarekin, Espainiako bizumaren parekoa den horrekin, uztargarri izango dela, beraz, iparraldetik hegoaldera edo kontrakua dirua bidatzeko aukera berri daukagu, beste urrats bat estrategikoa, eta kontsumitzaileen ikuspegitik, bezeroek ez dute kontsumitzaileek ez dute aldaketa askorekin beharko, beste aukera berri bat sortzen zaie, eta saltokiei finantzarakundeek bankuek aldatuko dizkiote edo eguneatuko dizkiete datafonoak ez dute zer egin beharko, eta beste jokalari bat berri bat sartzen da ordainketan alorrean, ez da? Jokalari berri bat sartzen denean, ba, bueno, kompetentzia areagotzen da, eta bai espero da agian preziotan edo komertzioek edo saltokiko ordaintzen dituzten komisio horietan beherakada txiki bat egotea, ez da espero beherakada handiak egotea, baina bueno, jokalari berri bat sartzea kompetentzia areagotza da, eta horre, ba, bueno, prezioak zentzu bat merketu ditzazke, eta bai, bueno, aukera berri bat.
1: Niko, eskarrik asko azalpenen gatik, segi ondo.
0: Ez horregatik, aio.
1: Zortzi tardietara iritsi gara.
2: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Badago errepidetan kontuan hartu beharreko zerbait?
3: Bai, 8an Galdaka oparean kamioi batek istripua izan du, zeraman zama galdu du eta ondorioz Bilborako zein Donostiarako noranzkoetan errei bana itxi behar izan dituzte eta autoilarak sortu dira bi norabideetan eta Bizkaia 631 errepidean Mungiatik Bilbora bidean bi autoren arteko talka izan da eta bidean traba egiten dute segurtasun sailetik jakitera eman digutenez eta hemen ere auto ilarak sortzen hasiak dira.
2: EVE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Eguraldi iragarpena Euskalmeten, Naiara Barredok.
4: Gaur giro lasaia eta orokorrean lehorra espero dugu, baina zeruan erdimailako dei eta goio dei dezente egongo dira. Orokorrean ateri eutxiko badio ere, ez dugu baztertzen puntualki Pirinio inguruan edota Nafarroa iparraldean, uneren batean euri pixka bat egitea. Temperaturari daukionez berriz, pixkanaka igotzen hasiko da gaur, eta leku gehienetan 20 gradu ingurura iritsiko gara.
5: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan Arritxiribar nabarmentzeko futbolean Alaves salbu dela, baina orain osasuna dagoela larri, ezta?
6: Hori da, jardunaldi baten faltan Alavesek Oviedo azkenaren aurka huts eta bat irabazi du eta maila salbatu du. Larrialdian orain osasuna bat eta bi galduta Espainolen aurka jeisteko arriskua du. Galduko balu Getaferen aurka eta Gironak irabazi eta Eltsek eta Levantek berdin du, jeitxe egingo litzateke osasuna. Atletikek Europarako aukerak agortu ditu, atzo bana berdin duzuen etxean Zeltaren aurka. Eta Realak partida amaiera negargarri batean 3-4 galdu du Valentziaren kontra. Pentsa, Valentzia bat gutxiagorekin 88. Minutuan Reala 3-2 irabazten ari zen, ba 3-4 galdu du. Bigarren mailan Racing ja lehen mailako taldea da. Sansek maila salbatu du, Eibarrek borrokan segi beharko du igorerako play-offa jokatzeko. Aukera, bi jardunaldi faltan, bi puntura du.
1: Eskopilotan berriz buruzburuko finala, Dariok eta Artolak jokatuko dute azkenean.
6: Dariok inolako aukerarik ez zion eman atzo Larrazabali finalerako txartela lortzeko. 22-8 irabazi zion Logroñoko Adarragan. Ez zuen, Arabarrak bere maila eman. 72 urte eta gero Errioxar bat izango da finalean. Finala, maiatzaren 31 jokatuko dute Navarrarenan, aipatu dugun bezala, Dariok eta Artolak.
1: Eta txirrindularitzan Brede Boldek irabazi du itzulia, bitan bigarren amaitu ondoren aurten txapela jaztea lortu du.
6: Azken etapa honenen arteko esprintean Blotzartik irabazi zuen atzo Uso Ostolaza laugarrena izan zen etapan, Brede Boldek ederki defendatu zuen lidertza Mendizorrotzen eta aurten ez dio itzuliak ies egin. Usoa Ostolazak 7. Amaitu du. Bihar Durongoko klasikak hartuko dio lekukoa itzuliari. Giro Erloan, gaur atxeden eguna, bihar Erloioaren aurkakoa, atzo Maldangora, Binegoren garaipena. Hinleik denbora galdu zuen, 50 segundo inguru, Pelitzarik zerbait gehiago minutu eta 11 eta 24 segundo. Markel Beloki sailkapen nagusian 11 garrena da. Igor Arrieta 19 garrena. Lider Alfonso Eulalio dugu, Binego 2 minutu eta 24 segundora dago. Eta asteburu ahaztezina Jon Barrenetxeak izan du. Bi klasika Frantzian eta biak irabazi ditu Movistarreko txirrendulari bizkaitarrak.
1: Eta azkenik Segama Aizkorria aipatu behar, Arritxu, nesketan favorituak ez du utxe egin eta gainera marka berria jarri du.
6: Azer nolako marka gainera favoritoa Tob Alexanderson suediarra zen eta ez zuen utxe egin marka 4:08:09 podiunean ondoan izan zituen hori bai Malen Osa eta Sara Alonso. Gizonezkoetan iaz bezala urten ere Marokoko Elazaui garaile 3:45:07 bere marka. Lehen Euskal Korrikalaria 9. sailkatu zen Aitor Ajuria. 3:57:46 bere marka. 4 orduko langa 12 korrikalarik jeitzu zuten atzo.
1: Eskarrik asko Arritxu gero arte.
6: Ez horregatik agur.
1: Iragarki itarte bat eta berehala agurtuko dugu Faktorian Elisabete Etxanobe.
7: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
8: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
9: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, hormetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
10: Deitu 900 zenbakira edo sartu murprotec.esen.
9: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
10: 900 Murprotec, zure etxea zainduz, zuzaintzen zaitugu.

0: Eroski zurekin.
1: Ila raitz, noraua?
2: Zizurki llanoak fraizor eskolara andonirekin geratuta nago kemen trenean joateko.
1: Ta zer ikasteko aukera ez egon hor?
2: Denetik, Gipuzkoako bakarrak dituk nekazaritza sektorean, nekazaritza elikagaien industria, lorezaintza eta basogintzan. Aurten abeltzaintza eta bere osasunari laguntzeko goimailako teknikarien zikloa ere jarri ditek. Maiatzaren lauan hasten duk matrikulatzeko garaia, animatu adi.
1: Beti nahi izan dinat bai aire librean lan egin. Animatuko naun. Informatu fraizoroeskola.eusen.
3: Gustatzen zaizu. Argitsua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik, arkitekto tekniko bati galdetu. Koat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
4: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Eta Faktorian gaur gonbidatu Elixabete Etxanobe, Bizkaiko aldu nagusia. Etxanobe Andrea, egunon, ongi etorri.
2: Egunon.
1: Egun oso seinalatuan, gaur Faktorian, Bizkaiko foru berriaren 500. Urteurrenaren ospakizun nagusienaren atarian, erakundetatik arreta bereziz prestatu duzuen ospakizuna da. Zein da duela bost mendeko legetestu horrek gaur egungo autogobernuan duen eragina?
2: Bueno, eske kontutan auki behar dugu, ez da la historiako dokumentu juridiko bat soilik, ez? Nik ikusi, uste dut, bertan ikusi behar dugula, gaur daukagun autogobernuaren oinarriak, hasia, bertan dagoela, ez? Pentsaizu, orain dela 5 urteko bizkaitarrek, idatzi egine bezala euren harremanetarako arauak, kontraste bidez, berba eginda, eta, bueno, denpora guztian paktua eskatzen eban, ez? Estamentuetan organizatutako sosiedade baten, gizarte baten, kasu honetan, bueno, berdintasuna, berdintasun printzipioa esarri zan, personen eskubideen defentsan oso testu juridiko aurreratua izan zan, eta bertan ikusi behar duguz, gaur egun, ikusten dugunen adibidez guk zergak Bizkaiko aldundiari ordaintzen dugu totzaguzala, edo baita aldundiak gizarte zerbitzuak edo errepideak egiten dauzala, horren oinarria bertan datza, testu horretan datza, beraz, ez da bakarrik testu juridiko, historiako testu juridiko garrantzitsu bat, baizik eta, esalek egu sistema bizi badala eta gure identitatea be hor dagoela.
1: Foru berri uragabe eskumen gutxiagoko erakundeak genituzke?
2: Bueno, nik ez dakit, nik uzote gure herria beste bat izango litzakela, ez? Eta zentzu horretan gaurko ekitaldiaren garrantzia eta gure arbasoek egin ebenaren balioa aitortzan eta balioan jartzea.
1: Dena den badago susmo bat eta inkestek ere hori erakusten duten, herritarren artean tresna hauen garrantziaren kontzientzia handirik ez dagoela. Berriki Jaurlaritzak jakinarazi du kontzertu ekonomikoaren inguruko inkesta bat, eta inkesta horren arabera 10 herritarretik 6 badaki zer den kontzertu ekonomikoa, baina beste lauk ez, eta gazteen artean erdia baino gutxiagok ere ez daki zer den, ez da? Berez, nahikoa politikoki aktibotzat hartzen den gizarte baterako ez dira oso datu apalak?
2: Bai, Holanda, nik uste dut oso datu apala direla, eta horrek eskatzen dozku instituzioi, hain zuzen be, zabalkunde eta kaleratze bat, kaleratze aktibo bat egiten zardirenez, kasu honetan kontzertu aipatu dozu, Bizkaiko Foru Aldundia hasiera batetik, kontzertuaren 20 urtetik gora daroaguz, kontzertuaren difusioa zer dan eta zertan datzan, ez? Eta gaurko gure sistema eta gure ongizate sistema ez litzake adibidez azalduko kontzertu ekonomikoarik, ez? Horrek ematen dozku gaitasuna, gure zerga regimena eukiteko, horrek ematen dozku gaitasuna gaur dekagun zen zerbitzu publikoak eta ongizate sistema mantentzeko, eta lehena ipatu dutzu da moduan gure herria ez litzake bardina izango, instrumento juridiko eta politiko honek izango ez bagenduz.
1: Hain zuzen kontzertu ekonomikoak ematen dituen tresnak, eraginkorrean erabiltzeko eskatu dizue erakundei azken egunotan, CEDEC Bizkaiko enpresarien elkarteak irudimen gehiago erabiltzeko zioeten. Enpresei dagokionez badago eskari bat zer gehiesteko, eta zuk euren ekitaldian bertan ezetz erantzun diezu, zergatik?
2: Bueno, ez da, gure ikuskepegia da, ez dala zerrak bajatzea. Guke proposatzen duguna da, eta gure politika, eta gure politika fiskalaren zentzua da, gure gizarte moduan daukaguzen konpromisuei erantzuteko konpromiso hartzen daben enpresek abantailak izango dabez, eta nabarmenak, Espainian edo Europako fiskalitatearekiko. Konpromiso horre zeintzu dira, inguru gerarekiko, kalitatezko enplegua sortzeko, berrikuntzarako, hau da, hemen kenkari batzuk dagoz, eta kenkari horrek eragiten dabena da, azkenean zerga gutxiago ordaintzea, baina politika fiskala ez da bakarrik diru bilketa, baizik eta da, helburu batzuk markatzen doguz, gizartearentzako onak diren helburu batzuk markatzen doguz, eta norantza horretan badoaz, badaukez abantailak, eta abantaila gainera nabarmenak.
1: Zer ikusten dituzu? Enpresariak helburu horiek betetzeko ahalegin hori egiteko uzkur?
2: nik uste dut gauza badala jendaurrean esaten dabena eta beste bat pribatuan esaten dabena eta pribatuan onartzen dabe bueno fiskalidade bueno helburu horretarako oso fiskalidade egokia daukela eta eraginkorra, ez?
1: Enpresariak esaten ari dira baita ere azkenotan Euskadi inbertsiogileentzat erakargarri ez dela, ez behintzat garai batean beste konfliktibitateak eragiten duela horretan, absentismoak eragiten duela horretan eta fiskalki ere diotenagatik ezpazaia interesgarri badagoela inbertsio interesgarri batzuk galtzeko arriskua. Zuk arrisku hori ikusten duzu?
2: Bueno, nik CBK-eko asamblada horretan eskatu notzen, ez? Ba, bueno, langileak ondo zaindu behar da bezala, ez? Eta momentu honetan, hain zuzen be, inbertsioak beste leku batera joateko arriskua dagoen honetan, eta arrisku hori erreala da, personak ondo zaindu behar duguz. Baina nik uste dut gube eta sindikatuok eta danok, hausnarketa bat egin behar dugula gizarte moduan, daukagun konfliktibitate tasaren inguruan, eta baita gure absentismo tasaren inguruan. Hain zuzen be, kanpotik edo bertako enpresetan ikusi dugu baita, ez? Erabaki behar da benean, non egingo da bezan inbertsio horrek, kontuak honen emoten da bezan lekuetan egingo da bez. Eta nik uste dut, zentzu horretan, esan dutu da moduan, hausnarketa bat egiten ez badugu absentismoaren inguruan eta konfliktibidearen inguruan, gizartea berak azken baten eta epe ertain baten galtzen urte leike, enpleguak galdu leik ez, eta bueno, kontutan auki behar dugu gainera, egitate honek ez da bela egin bardina enpresa handi baten edo enpresa ertain edo autonoma baten kasuan, ez? Eta horrela, ba, bueno, ba, negozioak izten joaleik ez, eta nik uste dala kontu bat publikoki gutxitza ditekoa eta benetan gizarte paktu bat eskatzen dauena eta hausnarketa sakon bat, ez? Eragile danon aldetik.
1: Kontua da, esate baterako absentismoaren atzean dauden datuei begiratuta, sindikatuetatik esaten dutela, hor benetan ez dagoela arazori eta konfliktibitateari dagokionez diotena da baldin eta Euskadin baldintza onak badaude badela aldarrikatu direlako.
2: Nik uste dut gauza bat dala aldarrikapena eta beste gauza bat da bueno, hori muga batzutatik arantzago eroatea, ez? Ba bueno, nik ez dut adibidez, konbenio baten negoziazioa aldarrikapen edo protestekin edo lanusteekin hastea, ba ez da normala niretzat. Eta hori gertatzen da herri honetan, ez? Beraz nik uste dut, bueno, dano jakin behar dugula, zer egoleiken arriskuan eta bueno, nik uste dut pribatuan eta lasai hitz egiteko kontua direla, baina benetan hausnarketa sakon bat egin behar dugula kontu honetan.
1: Irango gerra bila betera doa, erakundetatik etor zitekenari aurre egiteko presta gertu zineten, eta hainbat neurri ere jarri zenituzten maiganean, zenbaterainoko laguntza eskatu dute enpresek, eta batere moteltze zantzurik igerri duzue?
2: Bueno, nik uste dut hemen sektoreka gauzak ezberdinat direla. Ez da bardin sektore batzuk ondo doaz, adibidez, energia sektorea ondo doa, beste sektore batzuk, adibidez automozioa lehendi be ikututa egonda eta bueno, makina erreminta, bueno, badago sektore batzuk ahulezia handiagoak erakusten da bezanak. Guk neurri horre jarri duguz, gure enpresa eta batez be autonomo eta enpresa ertain eta txikiei zuzenduta eta jarri duguz badezpada behar badabez. Sorionez, esan geinke, orain arteko eskaria ez da haundia izan. Orain arte apirileko datua daukaguz, badakizun aurrorik sartu zirela apirila bukaeratik dagoz martxan, eta 43 milioi bat dagoz aplazamenduetan emonda, ez? Hau da, likidezia enpresarien eta autonomoen esku likidezia usteko neurriak ziren batzuk, eta orain arteko balantzearen zifrak horrixe dira. Sorion, ez, esaten de neban moduan, ez?
1: Azpiegiturei dagokionez, abiadura handiko trenaren Bilboko sarreran, Aldundiak urte askotako zalantzen ondoren argitu du finantziazioan parte hartuko duela. Zergatik kostatu zaizuein beste erabakitzea?
2: Bueno, nik ez dakit aldundiaren jarrera bat izan da, nik horren inguruan ez dut berba askorik egin orain arte, ez? Eta ez dut berba handi askorik egin, hain zuzen be, guk eskatzen genduna da proiektu hori ezagutu egin behar dagula. Eta proiektua ezagutu barik, olako inbertsio garrantzitsu baten, ez daukat iritzirik, ez? Egon gara, lanean egon gara, aldundiari eskatu jako proiektu horretan parte hartzeko, eta ikusten dugu baita, Bilbo eta Bizkaiako proiektu ona izango dala. Gauza asko aldatuko dira, abiaduroko handiko trena Euskadira altzen danean, baina Bilbon eukiko dauen regenerazio efektua, bai etxe bizitza gehiago izateko aukera, bai jarduera ekonomikorako espazioak, bai garraioarekiko nodo garrantzitsu bihurtuko da, eta, uste gendun aldudi moduan, Bizkaian egon diran proiektu garrantzitsuenetan beti egon izan gara, eta asko hausnartu eta asko pentsatu izan dugun erabakia izan da, eta uste dut, horrela bermatu egingo dugula operazio hori aurrera taratzea.
1: Badakizu zenbat diru jarri beharko duzuen?
2: Oraindik oraintxe hartu dugu erabakia sartzeko, ondinon eskara lehenengo komisioan bez egon beste erakundeekin, orain arte badakizu ministerioa Eusko Jaurlaritza eta udala egon direla, pasadan astean onartu eben gure inkorporazioa talde horretara eta ondinon astartzen gabiz.
1: Baina sartu zaretenerako estimazio bat izango duzue, zenbat diru gastatzea aurre ikusten duzuen?
2: Estimazio goiko bat bai, baina gaur ez dutzut esango.
1: Zergatik bastartu da azkenean Basaurin, behin-behineko geltoki egitea? Zergatik orain bost urte zen hori aukera bakarra eta orain egokiago ikusi da?
2: Nik uste dut hori gauza oso teknikoak direla eta behin-behineko geltoki bat egitetik Bilboraino ja etortea posible zala ikusi zan, zifra aldetik be, zenbaki inporten ekonomikoen aldetik be, hobeto moten dabe zifrak, eta hori izan da erabakia bai.
1: Zuen parte hartzeagatik abandon izango duzu lurreremu bat, diozuenagatik jarduera ekonomiko berritzailere batera bideratuko dena. Zer daukazu buruan?
2: Bueno, daukagu hasiera baten, badakizu guk oinarritza daukagula, ez? Jarduera ekonomikorako espazioak sustatzeko interes hori eta beti bilatzen dugu, gure partaidetzak izateko, oraindik definitu gabe dago. Kontutan eduki hor garapen urbanistiko bat egongo dala, reparsela zinu bat egin beharko da, masterplan bat egiten da Bilboko udala momentu honetan, hori garatzeko urte asko falta dira, baina badaukagu dagoeneko bat dorrea, eta bat dorrearen ondorengo batero izan leik ez.
1: Oso zur jarduten duzu epei buruz izketan. Atzo Jose Antonio Sandano Garraio Estatu Idazkariak elkarrezketa batean esan zuen, berak espero duela 2023 baino lehen iritsiko dela abiadura handiko trena Bilbora. Zuk ere ala espero duzu?
2: Bueno, nik baldintza moduan jarri dugu gure parte hartzea proiektu honek atzerapen gehian euki ez daien. Nik uste dut atzerapen azalezinak auki dauzela proiektu honek, eta hori izan behar da desa luego baldintzetariko bat, ez?
1: Eta ontzat emango zenuketen data bat da 2023?
2: Bueno, berak esan badau eta estimazio horrek badaukez, baina ez duguna nahi da proiektu hau barriro be alboratuta usterik.
1: Beste azpiegitura bat aurtengo udan jada hasiko da eraikitzen, itsasadarraren bihertzak urazpitik lotuko dituena, subfluviala, hilabete honetan jada esleitu dituzuen lehen lanak, kasu hontan 2023 baino lehen espero da amaituko dela?
2: A ber, proiektuak lanak sei urte iraun leikezela esaten dau. Proiektu komplejoa dira. Ni epeetan badakite beti lizita senyora ataten dugu zenen proiektuak epea jarri behar direla, baina olako obra komplejoetan epeak esateak beti arrisku bat dauka. Eta gehienetan oso gitxitan gertatzen da obrak esan baino lehenago bukatzea. Inoz bai, baina
1: badago proiektu honen inguruan kontrakotasun bat baita ere, gizartearen sektore batean, eta badago kritika bat dioena autoentzako azpiegitura gehiago egiteak azkenean auto gehiago ateratzen dituela errepidetara. Arrisku hori ikusten duzu?
2: Bueno, hori esaten da, baina gauzak naiz eta askotan errepikatu ez daukezetan egia izan, ez? Datuek esaten da bena da, gure ekonomiak gora eginala, trafikoak gora egiten da bela, baina ez bakarrik autoak, baizik eta merkantzia garraiatzen da bezan errepidetik doazen kamioien eta orokorrean trafikoak gora egiten dauela. Ez da gure esan horrek, infrastruktura barri bat egiteak trafikoa gehituko dugunik. Eta gero bestalde batetik, nik uste dut, inok ez dauela zalantzan jarriko aldundi honek, honek, aldundi honek, eta legislatura honetan, lau urte honetan, zelako kompromisoa daukaguzan garraio publikoa indartzeko. Dator, pasadan urteko zifretan, 2025ko zifretan, 170 milioi baino gehiago bideratu genduzan, Bizkaibus mantentzera. 50 milioi metrora. Komprometituta daukaguz, 5. linea, 4. linea, orain, metroko begoi barrien, inbertsio horretan bez hartuko gara, uda ostean, beraz, milioi eta milioikako konpromisoa dauka aldundi honek garraio publikoa sustatzeko. Eta uste dut gauza biak ez direla kontrajarriak, gu nahi dugu, konektibidaderako eta Bizkaian edozein lekutan jentea ondo bizi daiten, errepide egokiak ukin nahi dugu, eta nahi dugu baita garraio publikoa sustatu, eta ez dira gauza kontrajarriak.
1: Urdaibain Guggenheimen edapenik ez dela egingo erabaki ondoren, badaude argitzeko hainbat puntu, batetik ze epetan hasiko diren ikusten eskualdeak hainbatetan eskatu dituen bizi berritze proiektu horiek?
2: Bueno, nik uste dut hori errealitate badala. Gupa daukagu hor plan estrategiko bat konprometituta, 13 proiektu jasota dauzena, eta proiektu horrek egiten gabiz, ez dira egun batetik bestera egiten diren proiektuak, baina helburua da hain zuzen be konektibidadea bultzatzea, baita bertan-bertako ekonomia jarduera berriak sustatzea, eta horretan gabiz.
1: Baina Guggenheimei aurre ikusten zitzaion bezalako inpaktuko ondorio ekonomikorik eukiko duen beste proiekturen bat badago identifikatua?
2: Bueno, nik uste dut behar dugula astia pentsatzeko ganoraz zer nahi dugun, ez? Argi dagoena da, prozesu horretan identifikatu direla eskualdeak daukasan behar izan batzuk, zonaldeko alkate guztiekin egin dan prozesu bat izan da, eta nik uste dut gauza horrek beharrezkoa direla. Hortik aurrera, badaukaguz baita, renaturalizaziorako beste ekintza batzuk identifikatzen dabiz, hain zuzen be Mitekoko konbenio horretako diruak aprobetsatzeko, Mitekoren proposamen bat egindotzo baita, bere erantzunaren zain gagoz momentu honetan, eta konfidantzaz gainera,
1: berrogei milioi
2: horrek hemen geratuko direla, ez? Orduan nik uste dut gauza batzuk direla, hor, errekuperatu eta egin beharreko lan batzuk argi dagoz, aldundia prest dago horrek egiteko, identifikatuta dagoz ze esparru izan laik esan, eta gero bestalde batetik, bertan bizial izateko eta bertan eskualde horretan, garapen sostengarrien aldeko beste jarduera batzu be, identifikatuta daukagoz, eta nik uste dut jenteak ikusten joango gara.
1: Ekimen bat abiatu da, ingurumen aditu eta zuzenbide alorreko hainbaten partetik Urdaibairi nortasun juridiko bat emateko eskubideak aitortu altzaizkion subjektu izan dadin. Urdaibai bada norrekimena da. Ongi ikusiko zenuke aitortza hori?
2: Bueno, guk gure harremana bertan dauden agente sozioekonomiko ezberdinekin eta erakundeekin da, udalekin, bertan dauden agentzia ekonomiko sozialekin, eta hori da gure hartu emona. Gu aldundi moduan, etorten jakuna eskualde bateko kezkan inguruan jasotzen dugu eta ez daukat beste esatekorik. Ez dut ezagutzen besta, zein dan...
1: Pasaden astean aurkeztu zuten herri ekimen legegile bat, Urdaibairi izaera juridikoa aitortu eta eskubidea aitortu altzaion subjektu bezala aitortu alizateko. Uh-huh. Aste honetan Bilbon, kluben arteko Europako errugbi txapelketa nagusien finalak berriz ere, bigarrenez, ze puntutako inpaktua ekarriko du honek?
2: Nik uste dut, espero dugu, sarrera danak saltzea, eta lan bada jente pilo bat izango dugu, San Mames barriro betetzea, espero dugu, ez? Era honetako ekintzek dauken inpaktua nabarmena izaten da beti, eta kontutan auki behar dugu kasu honetan, errubiko finaletaz ari garenean, ja bigarrenez aukeratu da bela Bilbon, nik uste dut horrek emoten dauela, aditzera emoten dau, emeko erakundeok badakigula, gauza horrek antolatzen, konfidantzasko erakundea garela, eta elkarlanean jarduten dugun, eta elkarlanean jarduten dakigun erakundeak garela. Bai.
1: Sarrera salmenta nola doa?
2: Oso ondo.
1: Era honetako ekitaldiek hirian daukaten inpaktua positiboa den ala ez den horren inguruko eztabaida bat ireki da, besteak beste pasaden astean Jonin Sauzi Donostiako alkateak esan ondoren baztertu egin nahi lukela futboleko munduko koparen egoitza izateak 2030ean Donostiari ze inpaktu egingo lioken. Sortzen dizu era honetako ekitaldi handiek hirian eta ere inguruan izan dezaketen inpaktu negatibo horrek nolabaiteko kezkarik?
2: A ber, kezka nik eskastakit esango neukendana, baina badakigu, bueno, badagoela personarik olako ekitaldiak egiterik nahi ez dauena, hori be holan da. Nik uste dut asko pentsau behar dala, olako ekitaldi bat ekarri baino lehenago, bueno, eta ekitaldian arabera be, etorten dan jendea be, desberdina izaleike, eta dana ondo ikusi behar da. Nik uste dut asko pentsatu behar dala, baina danak ez dira bardinak, eta kasuan joan behar garela, ez?
1: Ulertzen dut, ezberdintzen duzula futbola eta rugbia.
2: Ba, bai.
1: Eta 2030-ko munduko kopako finaleko egoitza izatearena, begionez ikusten duzuzuk, edo eragozpen gehiago ikusten dizkiozu?
2: Kasu honetan gu hausnarketa sakon bat egiten ari gara, kontu horren inguruan, eta beti ikusi behar da, ba, bueno, haber, hausnartzen gabeiz momentu honetan, bai.
1: Beraz, egongo litzateke aukera, agian Bilbo ere egokiez ikusteko?
2: Bueno, oraindik ez dago erabakirik hartuta. Aztartzen gabiz, bai.
1: Urtebete ere etzaio geratzen legealdiari. Urtebete barru, hauteskunde kanpainan izango gara bulu belarri. Bigarren agintaldi baterako prest zaude?
2: Bueno, ni prest nago, baina badakizun alderdian gauzak zelan diren, eta azken baten alderdiak eta gero, bueno, afiliatuek esan beharreko gauza da. Ni prest nago, otxu eta...
1: Tarte honetan EAJ-aren baitan aldaketa asko izan dira. Bai Euskadi buru batzarrean, bai Bizkai buru batzarrean, aldaketa horien ondoren zuregan konfiantza jartzeko esperantza hori badaukazu.
2: Hombre, niko esperantza guztizkoa daukat, bai.
1: Inkestek ematen dizuete garaipena, baina aldi berean ikusten da baita ere EH Bildu zuekiko tartea txikitzen ere ari dela. Ez dakit zeren erakusle den hori.
2: Bueno, ni enabile besten datua begiratzen, nire konpromesua Bizkaiarekin osoa da, eta egin behar duguna geratzen dan urte honetan da, konprometituta daukaguzan proiektuak aurrera ataratzen joan, eta horretan gau zentralta bai.
1: Eta EAJ-PSE koalizioa errepikatzearen aldeko zeinateke, azkenengo urte hauetako esperientzia ikusita?
2: Nik gure gobernuak zelan funtzionatzen dauen zentrautan hau, eta nik uste dut alde biok, eta departamentu danok eta pertsona danok gagozela proiektu bardinarekin konprometituta eta benetan nik oso balorazio ona egiten dut harremanen aldetik eta proiektuen ejekuazioaren inguruan Bizkaiko Foru Aldundiari dagokionez bai.
1: Eta bi alderdietako buruzagitzen artean azkenotan sortutako tentsio horrek nolabait eragin dizue?
2: A ber, guk gure etxean ez dau eraginik euki. Eta nik uste dut, bueno, hori eurek konpondu beharreko kontua dela, baina bai esango dutzut. Nik uste dut politikan diskrezioa eta gauzak alkarrekin eta barruan hitz egiteak gauza handia dela. Eta jenteak eskatzen dozku ardura eta gure artean konpontzea.
1: Tentsio hau, besteak beste sortu da, enplegu publikoaren erreforma dela eta Euskara eskakizunen inguruan dauden iritzi desberdinak direla eta enplegu publikoaren erreforma hortan adostasunik espaldin badago eta orain arte bezala ziurgabetasun hori badago lan eskaintza publikoetako Euskara eskakizunen inguruan ze egoeratan egon daiteke Bizkaiko Aldundia, blindajerik ez badago ze tokitan geratzen dira eskaintza hori?
2: Guk ikusi behar dugu egun araudi aldatzen ez badago, badagoela lege bat, hori arautzen dauena. Eta guk bermatu behar dugu bi gauza, eta ez guk aldundi moduan, administrazio danok. Bermatu behar dugu hemen bizi diren persona danek euskubidea daukezela, bai zein gaztelania, zein euskeraz, administrazioagaz erlazionatzeko. Eta bigarren gauza bermatu behar duguna da, gurean edo administrazioan lan egin nahi dauen personek, segurtasun minimo bat eukitea. Eta nik uste dut hor direla printzipio nagusiak beti bermatu behar dugu zenak. Beraz, egin beharreko prozesuetan, inongo aldaketarik ez dagoen bitartean, printzipio bi horrek bermatu eta horren aldeko interpretazioa egin beharko dugu. Alanda be, nik uste dut urte askotan egindan interpretazio bat aldatzen hasi dala azkenengo urteetan jurisprudentzian eta epaileen interpretazioan, eta horrek bai eskatzen dau. Aldaketa bat, legedian, kasu honetan eusko legebiltzarrak onartu beharreko legedian, hain zuzen be, operadore juridikoi administrazioi segurtasun gehiago emoteko, eta ez administrazio publikoi, baizik eta langilei eurei. Eta baita euskaraz mintzatzeko eskubidea dauken personai. Eta zentzu horretan landu eta egin beharko dira aldaketak.
1: Elixabet Etxanove, Bizkaiko Aldun Nagusi, eskerrik asko gaur, Euskadi Irratira etortzeagatik.
2: Eskerrik asko zuei.
1: 9 jo berri dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian izaro inxausti egunon.
3: Egunon, Iñaki.
1: Eta gaurtik laugarren greba astean dira medikuak.
3: Bai, estatutu propioaren aldarrikapenean gaur hasi eta ostiralera bitarte grebara deituta daude Hego Euskal Herriko medikuak. Orain arte izandako bileretan ez da aurrera pausurik egin mediku eta osasun ministerioaren artean gutxieneko zerbitzuak ezarri dituzte. Osakidetzan gutxienez lehen arretako mediku bat egongo da osasun etxe bakoitzean eta larrialdietan jai egunetako zerbitzua bermatuta dago lan baldintzak kontuan hartuko dituen estatutu eskatzeko gaur elkarretaratzeak deituta daude Barakaldoko Gurutzetako ospitalean eta Donostiako Amara Berri osasun zentroan goizeko 11etan.
1: Osasun arloan baita ere, baina Ebola gaitzari lotuta osasunaren mundu erakundeak osasun publikoko larrialdi egoera izendatu du Kongon eta Ugandan atzemandako Ebola agerraldiak nazioartean duen arriskuagatik.
3: Orain arte 8 kasu daude baieztatuta, beste 250 inguru susmagarriak dira eta 80 heriotzari buruzkoak ikertzen ari dira ebolak eragindakoak izan ote daitezken argitzeko egoeraren aurrean Kongo eta Ugandaren arteko mugak itxi egin dituzte, Kongotik Ugandara joandako bi pertsonak positibo eman ondoren gaitza eda ez dadin. Atzeman duten ebola aldaerari aurre egiteko botika naiz txertorik ez dagoela azaldu dute Afrikako osasun agintariek eta heriotza tasa 160 eta 160 artekoa dela.
1: Agurtu behar dugu Miren Basaraz, Euskal Herriko Unibertsitateko mikrobiologoa. Miren, egunon.
4: Egunon.
1: Ze aldaerari buruzari gara hitz egiten, ze ezaugarri ditu ebolaren aldaera honek eta zegartik izan liteke hain erasankorra?
4: Ebolaren barnean aldaera ezberdinak daude, ezta? Eta orain, bai Kongon eta Ugandan, antzeman dana, da aldaera bat deitzen dena bundibugio. Eta honek, edo honen kontra ondo alzaldu dozuen bezala, ez dago ez inolako txertorik, ez inolako botikarik hori tratatzeko, ez da? Badago beste aldaera bat, ebola zaire deitzen dena, horren kontra eta horren agerraldiak ere egon izan dira beste urte batzuetan, badaude botikaren bat, behar egun kortasun puntu bat duena, ez da? Orduan, hemen arazoa da, aldaera ez da guztiz berria ezagutzen zan aldaera hau, ez da? Baina bundibugio aldaera horren aurrean botikarik ez dagoela, ez da? Eta edapena hain erraza izanik, kezka bat ematen du.
1: Osasun publikoko larrialdi egoera ezarri du osasunaren mundu erakundeak, hori da pandemia izendapenaren aurreko urratsa. Horrelakoak ohikoak izaten dira ala benetan izan liteke kezkatzekoa momentu hontan kasuak agertu diren herrialde horietatik harago.
4: Osasunaren mundu erakundeak horrelako egoerak ezartzen ditu gauza ezoikoak gertatzen direnean, ezta? Eta hau bada gauza ezoiko bat, hainbat kasu gerta daitezke, erraz edatzen den virus bat da eta are gehiago hilkortasun altua izan dezak, ezta? Esan bezala tratamendurik ez dagoelako, ematen duen gaizutasuna oso larria delako eta bar. Horrelako egoerak, larritasun egoerak ezarri egin ditu baita ere gure artean, esate baterako duela urte batzuk izan ditugu MPOX edo tximinuen bastanga horren aurrean ezarritakoa, ez da? Zergatik hainbat kasu egon zirelako bai estatu mailan, bai Europa mailan, ez da? Beraz, ezoiko gertaera gertatzen direnean leku konkretu batean, esango genuke, hori ez edatzeko, hori ugaritzen ez joateko, esango genuke, neurriak hartu behar dira lokalki, ez da, esango genuke. Eta begi biztaz, ikusi behar da, adi egon behar gara, benetan hori edatzen ez joateko. Ez eta horregaitik, egoera horiek ezartzen ditu osasunaren mundu erakundea.
1: Ebolaren aldaera honen edapena geldiarazteko, hainbat neurri jada hartuta daude, muga batzuk ere herrialde batzuk itxi dituzte. Urrengo urratsa edo neurria zein har lezakete agintariek, edo zein neurri hartu beharko luketela iruditzen zaizu?
4: Hori bada bat, eta nik uste dut hemen oso garrantzitsua dena da, han dauden kasuak alik eta harinen diagnostikatzea. Beraz, osasunaren mundu erakundeak eraman ditu jadanik ara bertara hainbat pertsona, hainbat profesional, diagnostiko harinak egiteko eta baitare irakatzi egiteko han dauden osasun langile guztiei eta arretako guztiei pizka bat edapen hori mosten esango genuk, ez da? Esan bezala oso erraz edatzen dalako bai pazienteen edozein fluidoekin, bai odola, bai gernua, bai listua eta bar, eta orduan ba, gaixo dauden paziente horiek edo sintomak agertzen baldin badituzte, ba bueno, nola kudeatu behar dituzten baita ere guzti horiek, ezta? Incluso heriotza bat gertatzen denean zer egin gorpu horrekin, ezta? Nola tratatu behar duten, nola erre behar duten, eta bar, ba, bueno, edapena ez gertatzeko.
1: Ba, gertutik jarraitu beharreko bilakaera, ebola gaitz honena, Miren Basaraz, Euskal Herriko Unibertsitateko mikrobiologoa, eskerrik asko gaur goizean azalpen hauek emateagatik.
4: Eskerrik asko zuei.
1: Bestelako agerraldi bati begira ere bagaude, kasu honetan arrisku nabarmen apalagoa duen agerraldia, Bilboko portuan Getxoko terminalean jada porturatu da norovirusak jota gastroenteritis agerraldia izan duen Ambition gurutzeontzia. Eta azterketa medikuak eginda Nerea Sarriegi finkatu dute ze bidaiarik irten ahalko duten ontzitik eta zeintzuk ez, egun hon?
5: Egun hon bai, pixkanaka ari dira bidaiariak ateratzen, hauxe ontzitik irten diren unea. Sintomarik ez duten bidaiariak dira, irten direnak, 9 autobus zenbatzen ditugu hemendik Bilbo ingurura abiatzen ari dira turismoa egiteko, azken eguneraketaren arabera, 17 dira barruan gastroenteritis kutsatuta isolatuta dauden bidaiariak, gurutzeontzia arratsaldeko 6 arte izango da hemen Getxoko portuan eta orduan Arrosela ingurura abiatuko da.
1: Eskerrik asko Nerea, eta bestalde Ipar Euskal Herrian goizean goizetik ziburun egiten ari diren elkarrateratze bat ere aipatu behar dugu, zehaskako irakasleak elkartu baitira eskolen atarian, Frantziako Hezkuntza Nazionaleko bi ikuskatzaile joatekoak direlako ordu honetan, Andoni Lizeaga ze aldarrikatzen dute irakasle hoiek eta beraiekin batera dauden gurasoek.
6: Egunon, betarremen gertatutakoen ondotik, hezkuntza pribatuan ikuskarien bizitak areagotu indira hezkuntza nazionalak, eta goiz honetan Ziburuko Piarras Larzabal kolegioaren txanda zen, zehaskako arduradunak eta irakasleak kolegiotarian elkarretaratzea egiten ari dira momentu honetan, eta ikuskatzailei erran berri diete ez direla ongi etorriak, ez diete inspekzioa egiten utzi, datorren ikasturterako irakasle posturik ez, euskerazko azterketen auzi aintzin pausurik ez, beraz protesta hori egin dute, eta Senpereko kolegioko Iñaki Lekuonak irakasleak azalduko digu gaur protestaren zergatia. Egunon, Iñaki.
7: Ba, egunon.
6: Zer zen gaurko protestaren zentzua?
7: Bueno, zentzua, maleruzki, urtero zentzua bilarazten digute Parisetik, bi aldarrikapenek ekarri gaituzte ona gaur, bat da basoaren inguruan, azterketak euskaraz pasatzeko aldarrikapen hori, entzule askok jakingo duten bezala, duela zenbait urte basoa egitarakoan matematikako froga euskaraz pasatzen altzen, blankeajen erreforma eta gero frogori desagertu zen, eta berriz itzuli denean, orain ezin omen da euskaraz egin eta frantsesera egitera behartzen dituzte gure ikasleak. Hori alde batetik, eta bestetik zehaskak jakin berri du, joan den astean jakin zuen, Pariseko arduradunekin bildu ondoren, helduen urterako naiz eta helduen ikasturtean ikasle askoz gehiago izango ditugun, ez digutela postu gehigarririk ematen, beharko genituzke 4 eta 0 ukan dugu.
6: Beraz, zer erran diezu ikaskutzele gutun bat eman diezu, ez da?
7: Bai, hori da, zehazka osatzen dugun komunitateak ba errektoreari eta hortik hezkuntza ministeritzari eta hortik ez dakit nori, ba helaraztea ez garela besoak gurutzaturik geratuko. Gure eskubideen alde, gure ikasleen eskubideen alde, behar diren ikasteko baliabideen alde borrokatuko garela, eta momentuz blokatu dugu bi inspektore hauen bisita, eta gero ba ikusiko.
6: Mila esker, Iñaki, eta elduden pausua, ekainaren 6an mobilizazio bat Bordelen.
1: Eskerrik asko, Andoni. Errepidetara begiratu dezagun, Izaro, badago arazoren bat?
3: Bai, arreta oraindik 8an Galdakao parean, kamioi batek izan duen ezbeharra tarteko zama galdu eta bi noranzkotan daude autoilarak, Bizkaia 6-3 bat errepidean Mungiatik Bilbora bidean bi autok izan dute talka eta horren ondorioz errepidea garbitzen ari dira, eta 8an Muskiz parean Kantabriarantz, hiru ibilgailuk izan dute istripua eta errei bat itxita dago.
1: Eta eguraldiaren iragarpena?
8: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
1: Badago goraberaren bat errepidetan, hori errepasatu dugu, orain eguraldian, Aiara Barredo, Euskal Met.
9: Gaur giro lasaia eta orokorrean lehorra espero dugu, baina zeruan erdin mailako dei eta goio dei dezente egongo dira. Orokorrean ateri eutxiko badio ere, ez dugu baztertzen puntualki Pirinio inguruan edota Nafarroa iparraldean uneren batean euri pixka bat egitea. Temperaturari daukionez berriz, pixkanaka igotzen hasiko da gaur eta leku gehienetan 20 gradu ingurura iritsiko gara.
1: Iragarki itarte bat eta berehala solasaldia faktorian.
8: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
0: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
10: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
0: Badakizu, jan baserritik.
11: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
12: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lana aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazoa izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
13: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen aste nagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen aste nagusia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
15: Osasunarekin ez delako jolasten.
16: Esnearen zaporearen gatia.
17: Oso crematxoa delako.
15: Bertakoa delako.
18: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
19: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30ra arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia.
20: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak tertulia babesten du.

0: Faktoria.
1: Eta faktorian, solasaldia gaur gurekin Iñaki Iriarte, egunon Iñaki?
2: Egunon.
1: Iñaki Soto ere bai, egunon Iñaki zuri ere?
2: Egunon.
1: Eta Arantxa Elizondo ere bai, Arantxa egunon.
3: Kaixo egunon.
1: Bueno, Iñaki eta Iñaki zuek zaudeten Iruñean gertatzen denari begira izango gara zalantzari gabe gaur, Nafarroako giroak nahasi jarraitzen duelako politika gintzan, eztabaida publikoetatik hartuman pribatuetara pasatuko dira gaur, oian eiustos egunon.
3: Kaixo egunon.
1: Hortaz jartungo gara, baina beste asko ere, beste gai asko ere aztertzeko.
3: Bai, azteko zuk esan duzu, Nafarroan gertatzen denari buruz hori aztertu nahi dugu, gainera bi Nafarro ukita bereiek lagunduko digute, Arantxak ere bai jakina zer gertatuko den, zer gertaliteken jakiten, hori batetik, baina hauteskunden emaitzei begiratuko diegu, Andaluziako emaitzak aztertuko ditugu, alderdiek lortu dituztenak, eta batez ere honek aurrera begira izango duen eragina, ze hauteskunde orokorrari buruz ari gara, jakina. Baina kasu egin nahi dugu gaur faktorian, erregularizazio sistemari ere bai, hilabetea beteko da aste honetan Moncloak jarri zuen ezoiko prozesu hori martxan jarri zenetik, agiri legalen zai daudenen testigantzak bilduko ditugu besteren artean gaur hemen solasaldian.
1: Ezer baino lehen gertura gaitezen Andaluziara. Asteburuak utzi digun albiste politikoetako bat izan da, Andaluziako hauteskundeak.
4: No hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
5: Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan y como siempre, este es un partido que aprende.
6: Los andaluces han hablado claro y lo que quieren es prioridad nacional.
7: Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al Partido Popular.
1: Txaloa, alderdi gehienen valorazio agerraldietan, PP, Vox, Adelante Andalucía, hoiek pozik, baina alderdi sozialistaren prentxaurrekoan txalorik ez dugu somatu, inoizko emaitza kaskarrenak lortu dituelako PSOEk garai batean bere gotorloeku zen erkidegoan, gelditzen zaien konsolamentu bakarra da, PPek ez duela gehiengo osoa lortu, Arantxa.
8: Bai, hala da. Moreno Bonillak esan du bikain lortu dutela, nik esango nuke hortxe aprobatua, ze azken finean gehiengo absolutua lortu ezean, ba, bi falta, o hiru falta, o bost falta, antzekoa baita, beraz nik uste ez dela emaitza ono nahi izan, peperentzat, nahiz eta nik uste azpimarratzekoa dela PSOEk izan duen emaitza kaskarra, erabateko, ez dakit esan, kataklismoa edo, izan duena, eta hemendik aurrera PSOE barruan ze gertatuko den pixkat ikusteko.
1: Ikusteko dago, bai. Guazen datuak xehetzera, eta hortarako Sevillara bertara gerturatu behar dugu Mikel Arregi Euskadi Irratiaren berri male berezi bertatik. Egunon berriz ere, Mikel?
9: Kaixo, egunon.
1: Aurre ikusitakoa bete da, blokeka begiratzen badugu, esango dugu eskuinak gehiengoa lortu duela, baina nabardurako daude pek ez du gehiengo osoa lortu, lehen indarra den arren. Eta giltza Boxek izan dezake. Moreno Bonilla presidente gai popularrak ultraeskuinarekin negoziatzen badu, orain arte uzkur zegoen horretarako, baina gobernura iritsi nahi badu ziurrenik hori da urratu beharko duen bidea.
9: Bai, hauteskunde hauetarako Juanma Morenok helburu hirukoitza jarri zion bere buruari, lehenengo bi helburuak erraz lortu ditu hauteskundeak irabaztea eta Partidu Popularra Andaluziako 8 lurraldetan garaile izatea, baina azkenekoan eta garrantzitsuenean huts egin du gehiengo absolututik bi eserlekutara geratuta. Aurrez, Extremaduran eta Aragoin gertatu bezala Partidu Popularrak Boxekin negoziatu beharko du orain eta eskuin muturrak lehentasun nazionala jarriko dio mai gainean momentura arte behintzat Morenok argudiatu izan duen baldintza.
1: Beste galdera da zenbateraino urrundu liteken Moreno Boxengandik. Kanpainan esan du hautagai popularrak ez duela saltza horretan nahi sartu nahi, nahasmen horretan sartu nahi, Box aipatu gabe, baina iradokiz ez zuela nahi Boxen interferentziarik, kontua da ies egitea posible izango ote duen, esate baterako hauteskundeak errepikatzeko prest ikusten duzu?
9: Ba, hori berak argitu beharko duen zerbait da ikusteko, ze estrategia jarraitzen duen datozen egunotan, baina Bart esan du Partidu Popularrari gobernu osatzea dagokiola hori delako andaluziarrek hautestontzietan esan dutena. Beraz, ulertzekoa da datozen egunotan Boxekin negoziazioak martxan jarriko dituela gaur Moreno Madrilera doa eta ikusteko eguerdian Genovan Feijorekin egingo duten bileran zer erabakitzen duten. Dena dela, gogoratu, hau ez dela Morenok Boxekin akordioei itxiko lukeen lehen aldia, 2018an hauteskundeak irabazi zituenean, bueno, bigarren indarra izan zen, baina orduan gobernu iritsi zen, Ciudadanosekin koalizioan, eskuin muturraren babesa adostu zuen Morenok, presidente kargura lehen aldiz iristeko.
1: Eta beste blokean ezkerra dago eta badago zerraztartua. Alde batetik esan daiteke PSOEk Andaluzian inoizko emaitza txarrena lortu duela, 30 eserlekutik bera, 28rekin geratu da. Sánchezen apostu oso argi bat, Maria Jesús Montero bere agintaldi guztietan oso gertuan izan duen ministroa, presidente ordezena momentu honetan. Montero Andaluzian jarraituko du, oposizio buru bezala jarraituko duela, hori segurutza jotzen da?
9: Bai, hor behintzate ez da aldaketarik espero, batez ere Montero duela hilabete eta erdi eskasi ditxi zelako Andaluziara, sozialistek proiektua sendotzeko denbora behar dute, atzo sekulako emaitzarik txarrenak jaso eta gero. Kasu honetan inkestek ez dute utxik egin eta PSOEk esan bezala inoizko emaitzarik txarrenak izan ditu Andaluziako hauteskundeetan, 28 eserleku duela lau urteko zorutik 2 eserleku bera. Maria Jesús Monterok argi utzi du emaitza hauek txarrak direla PSOE-rentzako, naiz eta sozialisten inguruan dioten, txarragoak espero zituztela, Ferrazen boto duala antzeman dute gainera, hau da Andaluzian boto emaile askok Juanma Morenori babesa eman arren, Espainiako hauteskundetan Pedro Sánchezi botoa ematen diotela eta esperantza hori dute datorren urteko hauteskundei begira.
1: Eta ikusten da Ezker Konfederalari begiratuta badagoela zigor bat baita ere, gaur egun PSOE-rekin batera agintean den Ezker Konfederal horrentzat. Zigortu egin dutelako hautesleek PSOE, baina zigortu egin dutelako baitaren aurri batean Por Andalucía, Izquierda Unida, Sumar, eta kasuntan Podemos ere bere baitan zuen mugimendua. Eta aldiz, saritu, Adelante Andalucía laukoiztu egin du bere ordezkaritza eta Juan Ignacio García zerrendaburuak baikortasun mezu horrekin neurri batean lortu du sektore batean ilusioa sortzea.
9: Bai, haize freskoa ekarrita, Adelante Andaluziak bide berri bate ireki dio Andaluziako ezkerrari, bide andaluzista, bere garaian, Teresa Rodríguezek sortutako alderdia bi eserleku izatetik 8 izatera pasada eta proiektua sendotzeko asmo irmoa dutela esan du gainera Juan Ignacio García hautagaiak. Hemendik aurrera, udal guztietan presentzia izan nahi dute eta adi, abisu estatu mailako ezkerrarentzat ere, Adelante Andaluziako baitio kongresuan izan nahi dutela.
1: Eskerrik asko Mikel Larregi zuzenean Sevillatik.
9: Gero arte.
1: Segi ondo. Peperena nola izendatu daiteke, Iñaki Iriarte, garaipen gazigozoa, bototan irabaztea lortu duelako, aurrekoan baino boto gehiago lortu duelako Moreno Bonillak, baina aldi berean parte hartzeak ere gora egin duelako, partizioan, eserleku gutxiago tokatu zaizkio, eta duelako Moreno Bonillak, baina aldi berean parte hartzeak ere gora egin duelako, partizioan, eserleku gutxiago tokatu zaizkio,

0: eta lau dezima galdu ditu, baina alderri popularrak puntu bat eta bortz dezima. Ez dira emaitza honak, era, a ber, prinsipioz, hauteskunde hauetan, argitu bihar ziren galderak ziren lemizikoa, alderri popularrak berresten zuen gehiengo absoluto bat, boksi gabe gobernatzeko, eta handik ateratzea alako, bueno, ondorioztapen bat edo proiektzio bat, pentsatuz, pues, Espainia mailan eiteko zerbait, antzeko zerbait gertatuko dela. Bueno, erantzuna, ezinezkoa izan ez zaio alderri popularari gobernatzea boksi gabe. Eta Espainian, hemendik urte betera ospatuko diren hauteskundetan, boksen pisua erabaki garriagoa izanen da. Eta boksekin gobernatzea arriskutsua izanen da. Ze, a ber, alde batetik, alderri popularra, alderri popularrak moderatuarena eginez gero koalizio horren barnean, aula irudikatzeko edo iruditzeko arriskua izanen du. Eta botoak boksi joanen zaizkio. Eta alderantziz, jarrera erradikalago bat erakutsiz gero, boto emaile moderatuak izutuko dira. Eta segurazki, boto emaile moderatuak dira gehiengoak zentro eskubiraen barnean. Beraz bai, niretzat oso emaitza txarrak dira alderri popularrentzat. Egia da, alderri sozialistarentzat gauzek ez dutela ongi pintatzen. Pentsatzekoa zen, ezkerreko botoa konzentratuko litzatekela alderdi sozialistaren inguruan. Bueno, ikusi dugu abstentzioa anitz jeitsi dela, ez da? Parte hartzea igo da okerzpanago 8 puntu edo iteko zerbait, baina puntu horiek pues lagundu dute ezker muturreko aukera bat, eta ez diot ezker muturra ospegabetu nahian, bada esapide edo deskriptibo gutxa. Ordon, klaro, iruditzen zait, honek erakusten digula eskuinari protesta boto bat atera zitzaion moduan, hots, box, ezkerrari ere protesta boto bat ateratzen ari zaio, gizartaren sektore bat ohartzen ari dena sistema kapitalistaren barnean pobrezten ari dela eta irtenbide erradikalak galde egiten ditula.
1: Parte hartzearen datua azpimarratzeko da, 2022ko hauteskundetan parte hartzea 46.13 izan zen, eta atzoko hauteskundetan 64.75 egia da, honen laburteko oso apala izan zela, eta oraingoa bataz bestekotik hartuago egon daitekena. Iñaki Soto, zuk ze irakurketa egiten duzu, ze tokitan uzten du honek alderdi popularra kontuan hartuta, berak helburu bezala jarrita zeukala bakarrik jardutea, orain arte jardun den bezala?
2: Nere ustez bi plano daude, ez? Bat da azterketa exogeno bat, eta horiek egin behar dira Madrilen arabera. Eta hor, nere ustez, bai Peperen estrategia posible bat boxetik aldentzea ekartzen duena. Eta bai Pedro Sánchezen estrategia nagusia boxi beldurraren kontu hori oso kaltetuta ateratzen dira, edo behintzat aukera gutxirekin aurrera egin alizateko. Horrek hori ulertzeko nire ustez azterketa endogeno bat behar dugu, eta da nazioanistasunarena edo soberanismoarena. Estrategia horiek Peperen eta PSOErena daude oinarrituta bipartidismoaren eskema batean. Uste dut ez dutela kontutan hartzen, edo ez dutela, igual ulertzen dute, baina ez zaie gustatzen, beraien bloketan daukaten errealitatea. Errealitate hori kudeatzen erraza ez delako. Ari naiz Peperen kasuan Boxek suposatzen duen agendaren desbideratzea, eta ba Iñakik planteatzen zuen moderazioaren bide horretatik ateratzeko behar hori nola bizi duten.

0: kontutan izan da PPko bozkatzaile gehienek nahi dutela Voxekin akordio batea heltzea, eh? Hori ere onela da. Egia da, bozkatzen duten batzuk eta bozkatzea osartzen ez diren beste batzuk, hor dago boto dualaren auzia eta importante izango da urrengoei begira, baina hor dago auzi bat. Eta Soeren kasuan, Soeren estrategia tradizionalari, eta nere ustez Monterok hori indartu nahi izan du eta ezaio ondo atera, horri ezaio gustatzen ezkerrean daukan errealitatea. Nere ustez Espainiako Alderdi Komunistak egin behar du, badaki zuen nere obsesioetakoa dela, baina egin behar du azterketa bat. Ze azkeneko lauetan berak babestu dituen hoiek oso kaltetuta atera dira, eta atera dira kaltetuta subiranismoa defendatzen duten indarren aurrean.
1: Dera den, esanguratsua da baitere, espazio horretan ez, askotan aipatu izan dela, eta Esker Konfederalaren porrotaren motibotako bat hartu izan dela zatiketa, Sumarralde batetik joatea, Izquierda Unida Sumarren barruan joan da, baina, eta gero Podemos beste alde batetik joatea, orain gontan ados jari dira, baina emaitzagarik ez da etorri hor gorakada esanguratsurik.
2: Ez, baina bueno, emaitza txarranik ez dut ikusten ere, ezker alde horretanik ez nioke ultra ezkerra deituko, Iriarte ezkerrean. Nik esango nuke, ez dala horren txarra izan, eta adelante Andaluziak izan duela izugarrizko arrakasta. Osea, ikusten balin baditugu portzentaiak bikoiztu egin du, baina botuak ikusten baditugu, nik esango nuke 400.000 baino gehiago lortu dituela, eta aurretik zeuzkan 168.000 mila, osea, izugarri gora egin du, eta nik uste hori, ezker ikuspegi batetik badela postutzekoa. Bion artean, Adelante Andaluzia eta Por Andaluzia, bion artean iristen diaia botuen 16%-ra Vox baino gehiago. Beraz, nik esango nuke, ari garela ikusten tendentzia aldaketa bat, ez dakit izango den aurrera begira ikusiko deguna, badakit ere, eta Soto kondo esan du, ezberdina dela, eta beti zaten den edo botu duala, edo ezpaita berdina gertatzen Andaluzian, edo hauteskunde orokorrak direnean, edo dena delakoa, baina nik esango nuke, Voxen igoera azkeneko urteetan izan dana etengabekoa, nik uste gelditu egindala. Esango nuke, freno moduko bat izan duela, Voxek, eta akaso beste tendentzia batetan sartuta gaude. Bipartidismoa hortxe dago, eta PP eta PSOEren arteko lehia horretan ikuset argi dagoela, momentu honetan PSOE dagoela askoz egoera ahul batetan, baina ikusi beharko dugu, ez? Esaten dugunean orain zer, eta orain zer Andaluzian batetik ikusi beharko dugu, beste tokietan Arago eta Extremaduran lortutako koalizio gobernuen errepikapena emango den, replikatu egingo duten, ez dakit, ze Andaluziak baditu bere ezaugarriak, Moreno Bonillak ere baditu, eta nik uste hor zalantzak egon daitezkela, hori egiteko, izango litzatekelako ondorio kaskarregi izan ditzazkelako. Dena den, eta bukatzeko, niretzat interesgarria da oso, Voxen sarrera gobernuetan, behintzat ezpada aurrekoan bezala, batean utzi eta alde egiten, gobernu guztietatik, Voxek ez duela oraindik egin kudeaketaren froga. Ez du kudeaketarik egin modu, ez dakit nola esan, luze edo epe ertainean, eta nik uste interesgarria izan daitekeela ikustea, bere agenda horretan badakigu zelako gaiak dauden, agendan, ez da, lehentasun nazionala eta bestelakoak, hoiek ondoren nola gauzatu egin ditzazke maila autonomiko orokor batetan, eta ez bakarri toki batean.
1: Gobernuan kudeaketak Vox desgasta dezakela, eta utez lekuetan lortzen ari den babesa, lortu duen gorakada uneurri batean apaldu dezakela, jarri ezaiokela kalga horri.
2: Nik uste baietz, eta Voxin eragina izan dezakena, eragin ikustet nazioarten baila. Bai, Trumpen eragina, bai, gerran egoera, eta nik uste hori ez dela onuragarria Vox alderdiaren zat.
1: Horain txegaldetuko dizuet estatu maian, ja dagoeneko ideia batzuk irten dira, eh? Baina estatu maian eta datorren hauteskunde ziklori begira honek guztiak izan dezaken eraginaren inguruan. Eh? Aurretik izaro, errepidetara begiratu behar duguz, badagoelako arazoren bat ezta?
3: Bai, arreta horrein dika zortzian, Galdakao parean kamioi batek izan duen ez behar atarteko bina errei daude itxitan orabide bakoitzean, eta auto hilarak daude bertan, azortzian Galdakao parean, eta auto hilarak baita azortzian Muskiz parean Kantabriarantz, kilometro inguruko auto hilara hiru ibilgaiuk izan dute istripua bertan, errei bat itxita dago, pertsona bat zauritu da, gurutzetako erietxera, eraman behar izan dute.
1: Labur bada, estatu mailako irakurketa hori egin behar dugu, oiane, badelako hau, edo izan delako Andaluzia, urrengo hauteskunde ziklo nagusiaren aurretik azken itzordua.
3: Bai, Andaluziaren aurretik gogoratuko dugu Extremadura, Gaztela eta Leon eta Aragoikoak izan direla, guztietan Alderdi Popularrak garaile, guztietan laguntza behar du, eta Boxekin jada itxi ditu akordioak hainbatetan, Boxera hurbiltzen ari da beste batzuetan. Kontua da, noragoa zuk esan duzu hauteskunde orokorretara. Berez, data jarrita dago, edo izan barko luke uztaila bueltan, uztailaren 23an egin ziren orain dela lau urte, 2023an hauteskunde horiek, beraz, buelta horretan kokatu barko lituzkete, baina, eta menago galdera nagusia eta indartzen ari dena estatu mailan, superrigande batera otegoa zen. Alegia, bat egingo duten udal eta foro hauteskundeek, Nafarroko hauteskundeak eta hauteskunde orokorrez. Orokorrek, data ez daukate maiatzaren azken igandean izaliteke, beraz maiatzaren 23an, eta hemen irakurketak egiten hasita, PPek ez du ezkutatu Andaluziakoak nolabaiteko auspoa ematen diola, santxismoak galdu du, hori da atzo Miguel Tellado esaten zuena, eta kontrara alderdi sozialistako oraingoz nazionaleko iturri bakarrak, Rebeka Torrok esaten zuena zan, eskuinak ez du gehiengo osoa lortu Andaluzian. Beraz, hortek irakurketa horiek eta nolabaiteko Iñaki Kokapena Moncloara iristeko PP-ren aldetik eta Moncloan jarraitzeko PSOE-ren aldetik.
1: Orain arte Sánchezek beti esan du legealdia agortu egingo duela, ikusten duzu Iñaki Iriarte, oraindik ere geratzen zaion urtebete hontan agintean Sánchez, aurrerapena baztertzeko adina zantzu badago ikusita emaitzak zeintzu diren PSOE-renak momentu honetan?
4: Errenen nuke agortuko duela legealdia. Bueno, suposatzen dut nik baino datu anitza gehiago izan indituela, eta beraz datu horiek inkesta horien arabera erabaki bat alabertzea hartuko duela. Baina prinsipioz nik pensatzen dut atxituko diola erabaki horri, hotx segituko duela legealdiarekin agortu hartio.
1: Eta Alderdi Popularra, Iñaki, Soto, nola ikusten duzu? Iruditzen zaizu Feijok orain arteko estrategiari eutxi ahal izango diola, dauden arima desberdinak, tartean Madrilgo erkidegoko presidentea, Díaz Ayusoren eragin nahi horrek presioa areagotuko duela orain arteko estrategia horretan?
0: Azteko ni letretako naiz eta arazoa dauzkat proiektzioak egiteko, baina dauzkagun zenbakiekin esango nuke Pedro Sánchez entzat atzoko hauteskundeak ez direla guztiz txarrak izan. Baldin eta estrategian asmatzen baldin badu, eta estrategia hori dago lotuta beraren txaldikaina litzateke aurrekontuak lortzea, baina hori ez dago Andaluziarren menpe, dago batez ere Juntzen menpe. Eta hor dago Iban Redondo, ez dakit entzun dezuen azken aldian, liburua aurkeztu du.
1: Bai.
0: Eta badirudi bueltatu egiten dela, edo bueno, ez dakit honezkero PSOE-ren txaldanean dagoen, baina bera entzuten balima dezue badirudi baietz. Eta hor badabil, estrategia batekin, plurinazionaltasunaren, nazionistasunaren inguruan gogoeta batekin. Ez dakidana, berez gaiden hori aurrera ateratzeko, hori ez dakiten posible PSC-rekin eta IA-rekin, baina zalantza dauzkat Pedro Sánchezekin posible den. Orain, eta zure galderari erantzunez. PP-k arazoak izango ditu urte honetan. Arazo desente. Aurreikusi ditzazkegunak eta aurreikusi ezin ditzazkegun beste batzuk ere. Eta nik uste dut estrategia horretan Pedro Sánchez abila dela. Eta uste dut urte hau luzea egingo zaiola batez ere PP-ri. Oso zaila baitauka estrategiaz aldatzea. Eta lehen Arantxak planteatzen zuen eskena toki horretan, edo egoera testu inguru horretan, ez dakit, boxek gestio lanak hartzea, esote dion kaltea handiagoa egingo Peperen estrategiari, boxi baino. Onartuta, ados nago Arantxarekin, boxek ja bere onenak agian eman dituela, eta ikusten dela bere joera horren geldotze bat. Baina nere ustez, estrategia orokor horretarako, golpismoa esate asko esatea da, baina bai boterearen hartze horren estrategian Peperentzat atzokoa ez da bat ere maitza ona doz dago Iñakiren analisiarekin.
1: Arantxa, labur-laburra maitzeko, eh? Gai aldatu behar dugu.
2: Bai, ez da inoiz egon, eta igual okernago, baina ez dut uste, ez da inoiz izan hauteskunde orokorrak eta udal hauteskundeak batera. Konprobatu beharko nuke, baina nik esango nuke ez dela inoiz egin, eta ez dut uste egingo denik. Dinamika gehiegi nazten direlako, eta alde batetik izan ditezke onuro garri, baina bestetik nik esango nuke inungo alderdiak ez lukela hori arriskuan jarriko, eta nik esango nuke alderdi sozialistak ez duela egingo, no, Espainiako gobernuak, barkatu, Pedro Sánchezek. Eta hori horrela izanik, nik esango nuke izan daitekela legislatura agortua izan dela esatea, baldin eta pixka eta aurreratzen baldin badira hauteskundeak, alegia bi hilabete lehenago izanik horrek esan nahi du ere agortu dela hauteskundea, hau da bi hilabetetako
1: epea
2: hori da, eta nik esan nuke horrela izango dela, bastakit igual martxoak aldera edo izango ditugula hauteskunde orokorrak, eta ez dut Iban Redondoren liburua irakurri, eta ez dut uste Iban Redondo oso eduki fidagarri edo sinesgarri handiak planteatu ditzazkenik.
1: Bueno, ikusiko dugu, ze paper hartzen duen, Iban Redondo kurrengo hauteskunde hori begira, edo agian ez dugu ikusiko, eta ezkutuan itzalean ariko da. Iragarki tartetxo bat, eta oraintxe jarraituko dugu.
5: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
6: Neumatikos Iruñan, zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, eta 100 euro aurreztuko dituzu zure neumatikoen aldaketan. Gros pájaros de un tiro. Ezagutu Neumatikos Iruña tailer berria Groseko erdigunean. Segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Zure ibilgailuaren funtsezko 60 puntu aztertuko ditugu etortzen zaren bakoitzean. Kezkarik gabe, kosturik gabe. Eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
7: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu Omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
8: Aspaldiko lagunmin bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozioaldi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15 bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizirrara une, eguna, are gehiago aletzeko.
9: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea Lanbide Heziketako eskaintza zabalarekin. Ereduko kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
11: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7-15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren, errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Beraztegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
13: Euskadi Irratia.
1: Solo saldian ari gara faktorian Iñaki Soto, Arantxa Elizondo eta Iñaki Iriarterekin eta Nafarroaren gobernagarritasunari begiratzeko eguna ere bada gaurkoa. Arratsaldean batzartuko dira Foru Gobernua sostengatzen duten alderdiak itunpeko ikastetxeen auziaren inguruan. Joan den astean lertu zen krisia bideratu nahian oiane.
3: Bai, dakiguna da Carlos Kemeno Hezkuntza Kontseilariak 14 ikasleko ikasgela isteko asmoa iragarri ondoren ba arrotuta datozela urako oso eta gainezka egin zutela pasaten ostegunean Geroa Baik eta EH Bilduk UPN itunpeko ikastetxeak blindatzeko aurkeztutako lege proposamenari abstentzio bidez onarpena eman ondoren. Asteburuan izan da seinalerik.
14: Es importante saber superar las diferencias menores.
3: Maria Txibite da, lehendakaria desberdinen arteko akordei eusteko garrantzia azpimarratuta, Uxue Barkos Geroa Beitik ere akordioari eustaren alde, baina marra gorrietan atzera egiteko asmorik gabe.
15: Euskararen aldeko politikak bultzatzen jarraituko dugula. Hori gure jarrera, errespetuz nola ez, eta akordioari begiratuz...
3: Ba, entzun duzu Euskarak, eta bereziki Jimenoren erabakiak ikastolen etorkizunari ekarriko lizkioken ondoriak jarri ditu koalizioakideak muga-mugan.
1: Ba, gaurko bilerak ematen duena bihar zabalago aztartuko dugu, baina labur-labur zuekin nahi genuke begiratu. Ze egoeratan iristen diren gobernukideak gaurko bilera horretara, argi dirudi, bideratuko dituztela desadostasunak, kontua da zen olako zauriak utziko dituen honek, Iñaki Soto, nola ikusten duzu?
0: Ez dakit. Uste dut, zerbait ikasiko zutela aurreko astetik. Kezkatuta nago politikari tematiekin. Ze ikusten dut joera bat dagoela horrekin. Eta aukera guztiak dauzkatenean ere beren politikak aurrera egiteko temato egiten dira beren obsesio partikularretan eta ez dira kapazak politika egiteko. Eta iruditzen zait Jimenorena horren adibide on bat dela, eh? Britainia handian ikusi ditugu beste batzuk, euskal politika egintzen ere Jimeno ez da bakarra, baina iruditzen zait hori zea dela, arazo bat. Eta horrek sortzen dituela, eramaten dituela auzi politikoak beste plano batetara, plano pertsonalea. Eta askotan gutxietsi egiten da hori, baina nere ustez garrantzia handia dauka. Gutxiengoen kudeak eta horretan, oza, PSN-ek ezin du jokatu gehiengoa erabatekoa izango balu bezala. Eta oso arraro egiten zait, zergatik ez diran kapaz izan, egoera hau, puntonea honetaraino ez heltzeko. Hain zuzen ere, erraza zeukatenean behin ikusita ez zirela konponduko, ez tabaida beste plano bat eraman, hezkuntzaren planora, oso badago ardatz bat oso evidentea dena, eta da ratioena. Horretan, hezkuntza komunitatea erabateko adostasuna dauka, nahiz eta gero bere haien ikuspuntuak oso desberdinak izan, kontrajarriak, baina zergatik elikatu interes kontrajarri horiek daukazunean elementu bat, ardatz bat oso erreza dena mobilizatzen, eta gainera horretarako bitarteko ekonomikoak dauzkazunean. Ba, berriro diot, temati izakera horreten parte bat da, eta horreko astean ikusi egin zen. Pentsatzen du Ramirezek gaur beste jarrera bat izango duela, eta hortik aterako diela minimotako akordio batekin. Baina minimotako akordio hori horrek zauriak ez usteko aukera horreko astean zeukaten, eta ez gara.
1: Iñaki Iriarte, zu nola irakurtzen bueno, duzu?
4: Gerretan eta dibortzuetan gertatzen den bezala, azaleko kasus beli delakoak maiz importantzia erlatiboa du. Nik pentsatzen dut inundi batean, hau irakurri behar dugula, datozen hauteskundei begira. Eta testinguru horretan. Behin baino gehiagotan errandut politika marketingian datzala. Eta ez dagoela eskapatzerik burdinezko lege horretarik. Hauteskunde egunean, hautesleriak marka politiko desberdinen artean hautatu behar du eta identifikatu behar ditu marka horiek eta identifikatzeko pues, desadostasunak azalarazi behar dira. Bertzen, jendean hasten da, produkto fisikoak balira bezala, ez da? Eta nire erdiko zau gertatzen ari da, PSN-ek eta geroak, eta bidena baita kontigo zurekin ere, pues, azalerazi behar dituzte desadostasunak hauteskundetan botoi mailek garbi izan dezaketela zein den marka politiko bakotxa. Eta segurezki, eskuinaren landan edo kanpoan, hemendigutira, pues, berdin gertatuko da UPN, Alderdi Popularra eta Boxen artean. Hots, haien arteko do herrietak eta eztabaidak eta ikamikak maiztuko direla. Horrezagatik nik erlatea bizatuko nuke krisia. Egia da, a ber, Carlos Jimeno kontselaria oso kontselari berezia dela. Eta segurezki irudikatzen du sektorerik antinazionalistena alderdi sozialistaren barnean. Eta horrela ezagunak dira, pues, Maria Solanenekin hau ezkuntza kontselaria zenean pues, zituen eztabaidak oso biziak zirenak, ezta? Baina erran, a ber, datorren maiatzean hauteskundetan alderdi sozialistak geroa bai beharko du eta geroa bai alderdi sozialista beharko du. Eta beraz, bueno, pues, desadostasunak solbatu beharko dituzte, ez dute bertze remedurik izanen.
0: Eta zer markatera da garaile zuretzat? Neretzat EH Bildu paradogikoki, baina ez dio...
4: Bueno, ez dain paradogikoki, bai, izan da.
0: Baina ez dio ematen, baina ez dio onurarik ekartzen. Irabazle ateratzeak ez dio bereziki onurarik ekartzen.
4: Bai, gerta daiteke, baina begira, prezeski horregatik iruditzen zait, geroa bai, Usue Barkos aurkeztuko dutela zerrenda buru gisa. Oso zerrenda buru karismatikoa delakoz. Eta bertzenaz, pues, desastre baten eitzian egon litezke. Eta Usue Barkosekin... pues erderaz ederraten den moduan, gutinez, altzariak salbatuko dira.
1: Pasaden astean hemen Unai Ugalde, gero Ebaiko ordezkariak, Nafarroko Parlamentuko presidenteak, eta EAJ-aren aparburu batzarreko presidenteak esaten zigun, bere ustez Usue Barkos oso hautagai ona izan zitekela, datorren urteko itzordu horretarako, askok. Senatura joan ondoren pentsatzen zuen Barkosen Nafarroko Parlamentuko ibilbidea gortu egon zitekela, baina badirudi, aukera hori egon daitekela. Arantxa, zuk nola uste duzu iritsi direla gobernuko alderdiak gaurko bilera ontara, eta nola bidera dezakete hain muinekoa den desadostasuna?
2: Nik uste, bai, bi Iñaki Naparrek aipatu dituztela izan daitezkelen bi arrazoi hoiek, batetik marketing behar hori edo behintzat oraindikan urtebete falta den arren, ba, izan daiteke ere, tarteka alderdiek nahi dutela koalizio gobernutan daudenaetan pues, biskat markatuta esan zeintzu diren euren lehentasunak edo ez alde hoiek azpimarratu. Bestetik nik uste dut eta Iñaki Sotok askotan azpimarratzen dezu, hau da maila pertsonalean egon daitezken harremanak eta zenolako eragina izan dezaketen koalizio gobernuetan edo bestelako politika dinamiketan batzuetan gutxiestu egiten ditugun faktoriak izan daitezkenak eta uste dute ba, izan daiteke launelako zerbait. Duela gutxi Eusko Jaurlaritzan ikusi ditugun tentsioak ere, batetik dien kausa beli edo izan daitezken hoiek hortxe daude, baina egon daiteke ere bazionako dinamikak eta planteatzen dira maila pertsonalean. Horrela bada edo behintzat eta esan dezuten bezala nahiko berezia bali da hezkuntza sailburua, Jimeno, ez da, Nafarroako hezkuntza sailburua, nik esango nuke Maria Txibitek egingo zituela bere lanak aste bukaeran eta presioa edo behintzat akordioa bideratzeko aukerak igual azpimarratu dituela eta ikusiko dugu gaur, nik usteetik jakingo degula gaur arratsaldean, baina nik esango nuke nolabaiteko akordioa, nolabaiteko kontsentsua bideratzeko gai izango direla.
1: Ikusiko
0: ez da publizitatea ez da publizitatea egitea gati, baina ez dakit ikusi zenuten aurreko astean atera genuen portadan agertzen da Maria Txibite Jimenorekin eskainoan hitz egiten eta Maria Txibitek heldu egiten dio eskutik denok egin degun modu batean esaten imotel
1: kontentzio lan egiten
0: bezala. Bai, hori da. Bai. Arrazoi asko, baina goazen gauzak bestera batea. Eta oso grafikoa asko gustatu zitzaigun oso grafikoa zelako, denok egin degulako momentu batean lagun baten aurrean, de bai bai, baina guazen gauzak bere bide onera berriro ekartzea, ez? Eta nik uste dut hori gertatuko dela gaur.
1: Bueno, bai, ikusiko dugu, arratsaldeko lauretan daukate itzordua, urte bete geratzen zaio oraindik ere agintaldiari, eta gaur arratsaldeko bilera horretan nahi dute bermatu, geratzen den urte bete hortarako nahikoa auspo baute daukan gobernu honek, aurreko astean krisia lertuta zegoenean, eta gaurko jarraipen bilera deitu zutenean, iritsi ziren esatera, geratzen den urte beterako eta aurrera gorako ere indarri dagoen hori neurtu nahi dutela, baldin eta formula honek etorkizunik izango badu, oinarria finkatu beharko dituztelako, eta bakoitzak bere marra gorriak eta bere mugak ere lausotu beharko dituelako. Nahi genuen regularizazioari buruz hitz egin, etorkinen ezoiko regularizazioari buruz, hilabetea bihar beteko da, Moncloak martxan jarri zuela, baina aktualitate politikoa hain gori egonda, tarterik gabe geratu gara, biharko solasaldian eskainiko diogu merezi duen tartea, eta aztertuko ditugu, bai eskaria egin dutenek eta haiei asistentzia ematen dietenek prozesu honen inguruan dauzkaten irakurketak. Gaurkoz, hementxe utzi behar dugu, Iñaki Soto, Arantxa Elizondo, Iñaki Iriarte. Eskerrik asko hiruroi, besarka da.
2: Zuei, onda izan.
4: Eskerrik asko, bai.

0: bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiago dago. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
1: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
1: Elena Sancho Perejek, Marifé Nogalesek eta Bokalia taldeak Euskadiko Orkestrarekin bat egingo dute Felix Mendelssohnen Uda gau bateko ametsaren fantasia eta maitagarrien mundua gogora ekartzeko. Musika itzordu berriak maiatzaren 22-28ra Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean. Sarrera 10 eurotik aurrera salgai. euskadikoorkestra.eus.
3: Maiatzaren 11-23ra, etorri Volkswagen Basaren California Daysera. Eramazazu zure Volkswagen California preziorik onenean. Eta bizikleta euskarria opari, hilean 420 eurorengatik MyRentinekin. 48 kuotatan eta 19.046 euroko sarrerarekin. Informazio gehiago Volkswagen Basan, Gipuzkoako Volkswagen konzesionario ofizialean.
1: Antsietatea, zainketak, nerabezaroa, amatasuna, taitatasuna, psikologia kalean, entzuteko, partekatzeko eta gure osasun mentala zaintzeko gune irekia. Maiatzaren 7-8 Barakaldon, maiatzaren 12-13 Zaian, maiatzaren 14-15 Bilboko Arriaga Antzokiaren alboan, maiatzaren 18-21 Abadiñon. Informatu zaitez psikologiakalean.comen. Psikologia gauza guztietan dagoelako, baina dena ez delako psikologia. Bizkaiko Psikologia Elkargoa. Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez, vitoriateconecta.comen.

0: Eroski zurekin.
1: Euskadi Irratia.
2: Goizeko 10ak dira.

0: Bizkaiko Foru Barriaren 5. mendeurren ekitaldi egingo da gaur Bizkaiko Batzar Nagusietan eta horren atarian Elisabete Etxanobe, Bizkaiko aldun nagusiak, dokumentuaren garrantzia nabarmendi dugu hemen faktorian, duela 500 urteko dokumentua ez dela testu juridiko hutsa azpimarratu du, egungo autogobernuaren hasia baizik itsaso guridi.
1: Bai, orduan onartutako berdintasun printzipioetan eta erantzukizun sozialean oinarritzen dela gaur egun ere erakundearen ardura hitzemandu aldun nagusiak, bestelakoetan inbertsioetan erantzukizun sozial berbera eskatu dio Bizkaiko enpresarien elkarteari eta lan gatazketan sindikatuei. Erik Azna, egunon.
2: Garairako oso dokumentu aurreratua izan zen Foru Barria Etxanoberen hitzetan eta herri hitzarmen garrantzitsua izateaz gainera berdintasunaren oinarriak jarri zituen.
3: Berdintasun printzipioa sarri zan, personen eskubideen defentsan oso testu juridiko aurreratua izan zan. Ez da bakarrik testu juridiko, historiako testu juridiko garrantzitsu bat, baizik eta bori, esalekegu sistema bizi badala eta gure identitatea be hor dagoela.
2: Erantzukizun sozial horretan oinarritzen da gaur egunere autogobernua eta erakundeen ardura dio horregatik zerga jeitxieraren eskarien aurrean, aldundiaren politika fiskala erantzukizun sozialari ekarpena egiten dioten enpresei zerga obariak ematea dela nabarmendu du. Eta maila bereko herri hitzarmena eskatu die sindikatuei ere. Lanpostuak eta inbertsioak galtzeko arriskua dago dio, eta horregatik absentismoa eta gatazka soziala apaltzeko gizarte paktua beharrezkoa dela adierazi du.
3: Sindikatuok eta danok, hausnarketa bat egin behar dugula gizarte moduan, daukagun konfliktibitate tasaren inguruan, eta baita gure absentismo tasaren inguruan. Enpleguak galdu leikez, ba, negozioak izten joa leikez, eta konbenio baten negoziazioa lan usteekin astea, ba, ez da normala niretzat.
2: Kirolek italdian diekera egiten dituzten kaltez bestetik, banaketa egina izan du errugbiaren eta futbolaren artean, azte honetan hiriburuak hartuko duen errugbi txapelketaren finala zaidazi du, ekarpen ekonomiko handia dela, eta San Mames bete eta ikustea espero duela, tentuz hitz egin du ordea futboleko munduko kopako egoitza izateko aukeraz, Donostiak bezala Bilbok ere aztertu egingo ditu ondorioak erabaki hartu aurretik.
1: Eta osasunaren mundu erakundeak osasun publikoko larrialdi egoera izendatu du Kongon eta Ugandan atzemandako ebola agerraldiagatik nazioartean edatzeko duen arriskuagatik. 8 kasu baieztatu dituzte eta 246 kasu susmagarri daude. 80 heriotza ikertzen ari dira bestalde ebolak eragindakoak ote diren argitzeko. Kongotik Ugandara joandako bi pertsonek eman dute positibo eta gaixotasuna edatu ez dadin bi herrialdeen arteko muga itxi dute. Egoera honen aurrean garrantzitsua zituena kasuak ahalik eta arinen diagnostikatzea dela azaldu digu Miren Basara CHUko irakasle eta mikrobiologoak.
4: Oso garrantzitsua dena da han dauden kasuak ahalik eta arinen diagnostikatzea. Beraz, bueno, ba, osasunaren mundu erakundeak eraman ditu jadanik ara bertara hainbat profesional diagnostiko arinak egiteko eta baita ere irakatzi egiteko han dauden osasun langile guztiei eta arretako guztiei pizka bat edapen hori mosten esango genuke.
1: Eta gaurtik aurrera bestalde bizun bidezko ordainketa fisikoak egiteko aukera izango da komertzio batzuetan eta soilik batzuetan banketxe guztiek lehenengo momentutik ez dutelako preste edukiko hori egiteko aplikazioa. Asmoa ordainketa metodo berria urte amaierarako merkatuan edatua egotea da eta onuradun nagusiak saltzaileak izatea aurre ikusten da. Niko Cuenca ekonomialariak azaldu digu faktorian gurean zein bankuk emango duten zerbitzu hori gaurtik aurrera.
5: Bueno, finantzak, erakunde bakoitzak bere sistemak aldatu egokitu behar izan ditu eta hortan ari dira, gainera ez du gastu behar segurtasun aldetik eta hor ez du gastu behar ziber erazoak eta daudela, ba bueno, neurri asko hartu behar direla eta horregatik apurka-apurka doa zela. Zeintzukin hasiko dira gaur? Ba gaur dagoeneko bi banku nagusiek ezarriko dute, CaixaBankek eta BBVak, baina hauek ere bezero talde jakin batzuei baino ez diete zabalduko aukera hori eta hauek ere progresibuki apurka-apurka urrengo azetan ja orokortuko dute.
0: Errepidetan badago gora beraren bat?
1: Bai, adi, oraindik ere A8an Galdakao parean kamioi batek istripua izan du, zama galdu du eta ondorioz Donostiarako zein Bilborako bidean bi errei itxita daude norabide bakoitzean. Segurtasun sailetik adierazi digutenez, autoiladak daude bi noranzkoetan. Eta guraldiari dagokionez, zerua lainotuta egongo da gaur, baina oroar ateri utziko dio. Arratsaldean posible da hodei trinkoagoak agertzea eta Nafarroa iparraldean eta Pirineo inguruan zaparrada txikiren bat egitea. Temperatura maksimoak igo eta 20 gradu ingurukoak izango dira.
0: Gero arte itxaso.
1: Gero arte.
0: Mikel Rotaetxe, egunon.
6: Egunon, Iñaki.
0: Hemendik ordu batera bitartekoa zuen kontu. Itz bakarrean, Mikel, nola laburutuko zenuke gaurkoak dakarrena?
6: Bakarrean?
0: Bai, bakarra.
6: Estetikoa, igual, estetikoa, bai. Ez prezeski estetikaren inguruan hitz egitera goazelako, baina aitortuko dizut, propio jo dudala jatorri etimologikoan zentzuei, percepzioari eta sentsibilitateari referentzia egiten dien hitzera. Ze, asteburuko eztabaida gaiak izan dira denok buruan dugun, baina aipatuko ez dugun musika streaming plataforma suediarraren ikono berria, ez dakit ikusi ote duzun, diskotekako bola berde distiratxu eta hortera xamarra,
0: bai.
6: Eta bestetik, Euskal Herrian Suitzar jatorriko erloju frankizia baten zenbait dendetan sortu diren hilarak, horterismotik oso urrun ez dagoen 400 euroko erloju zintzilikari askuratzeko.
0: Eta zer dakartzue faktorian biharri bitxi horien truke?
6: Ba, baditu gaurko agendan estetika berezia iradokitzen diguten edukiak. Mendien horma zorrotzak esate baterako, badira estetika iturri, okasio berezi baterako apaindutako iria, hitzaren estetika zereariko gara, estetika jangarria zere bai, ze Lezaman koiztutako misoaren inguruan ariko gara, eta gaur bost urte dira, Franco batiatu eltzela. Beraz, estetika sonora nahi baduzue, ezin dizuegu, ez eroberik eskaini naki.
0: Ez dago, zalantzarik. Biar arte, Mikel.
6: Aio naki.

0: 10:09 Faktoria Euskadi Irratian egun on deizuela. Zegama izkorri lasterketagatik atzo Urbiako zelaietara gerturatu zenak antzemango zuena kaso lizar berriak landatu dituztela Fondarako bidean. Aspaldikoak dira, harako bidea bi aldetara markatzen duten arbola horiek duela 100 bat urtekoak okerez bagaude, baina 100 urte ez zuten iraungo inork zaindu eta berritu gabe. Lizar berriak jartzen aritu den mendizale taldekoa da Emilio Txurruka, bide batez esan da, Zegama izkorri lasterketako antolatzaile ere bai. Emilio, kaixo, egun on deizula.
1: Egun on.
0: Antolakuntzaren aldetik, dena ongi atera zen, atzoko lasterketan?
1: Bai, nahiko ondo, bai. Beti oten die, akatsa batzuk, ero hobetu beharreko batzuk, baina bai, ondo juntzan.
0: Hogeita boste dizio beti ondoren ere?
1: Bai, egualdi ere portau zan, aurreko unetan egualdi txarragoan, da atzo bintzat ateri dintzun iluntzi arte, eta ondo.
0: Esan dugu, mendizale kuadrila bat aritu zaretela azken urteetan arbolak landatzen, ezagutzen ez duenari, bide erakusteko dira, hori da bere funtzioa?
1: Bai, hori da. Badalde, Urbian hiru bat sentidutan ipinita arbolak eta bueno, oraingoan laugarren bat osatzen aitzukea. Laugarren bat, Oñati aldera. Eta bueno, hortara izan ginen lehengo hasten, etzun egualdi darra egin, baina bueno, han ibili ginen eta 12 arbola berri jarri genitun, bai.
0: Zergatik lizarra?
1: Ba, lehen lizarrak daudelako, hori da, arrazoia, ez dakit hemendik aurrera ere jarraitu beharko dan ipintzen, ze lizarrak handauden batzueke badute gaitza, ero ikusten ari die, ja, igartzen hasita daudela, eta ez dakit puntuala izango dan, edo ja, pinuei bezala datorkion, ero ez dakit, baina hasita daude batzu behintzat, Igartzen.
0: Emilio, nori bilizarete lan horretan?
1: Ba, ibiligea guain gontan 12 lagun Arantzazuko santutegiakin ero handik pasautako, edo handabiltzenak, ero haren inguruen dabiltzenak laguntzen da, hoiek izan zian erdiak, eta beste erdiak unginan zegamaldetu. Eta, bueno, ba, osatu ginen 12 laguneko talde bat osatu gendun, eta, bueno, 12 hoietan, ba, pixkat, fondan, eonza, fondako aritze, hor zehon, eta, ba, berak azkenen eman zigun, baskari ederra, eta, posik.
0: Esan duzu, amabilizar berri landatu dituzuela, eta lana gogorra izan zela, berez eguraldia petrol xamarra zelako, baina berez ez da lan erreza, ala?
1: Bueno, egualdi honakin egiteko ez du aparteko zailtasunik, baina eubi eta busti egite ginen eta hotza ere bai. Iaz ibili ginen, beste bogei jartzen, eta iaz egualdi lehorragoa, baina hotzagoa, tokautzitzaigun, eta, bueno, aurten izan da buztie, eta hotza, dik. Baina, bueno, ez da beste munduko lana, esan nahi dute arbola jarri, eta, bueno, gero, arbola sartzeak berak baino langeio ematen du, babesteko egiten zaion itxiturak.
0: Ez dakienaren zan, nolakoa da ba, itxitura hori?
1: Ba, iaz hartutakoei jarri genien, hola, lau esolakin eginda, ba, metro terdira ero, kuadratu bat, lau esola sartu,
0: bai.
1: Gero lau trabeseko jokin josi, alkar, da gero, ba, behera, handibera, ba, lau edo bostila da alambre, ipini, ba, eta alturea, ba, bat iruro gehi, iru, hola, alturan. Ba, animaliek ez desaten jan. Eta aurten, diferente egin dugu, aurten gertuago, tubo sartu ditugu, tubo plastikozko tubo baten sartu ditugu, landarak, eta egin diegu, ba, iru esolakin, hola, triangulo bat eginez,
0: bai.
1: Ba, berdin, baita ere, goien trabeseko beste esola batzuk josi, eta bean ba, baita ere alambrea jarri diogu, ba, muturra ez desaten sartu.
0: Uh-huh. Eta gero,
1: eta...
0: bai?
1: Esan, esan.
0: Aurrera, Emilio, jarraitu, barkatu.
1: Ez, ba, hori, ba, muturra ez desaten sartu, eta, bueno, ailegatzen die, animaliek lepoa luzea daukate, eta ailegatzen die, arbolara, landarara, baina landara zerakin dago. Plastikozko tubo batekin, plastikozko tubo baten barruen dago, eta bordu, ez zaio kalterik egiten, ganaduk ez dio kalterik egiten. Mm-hmm. Ez ulako adarrak ero ostoa kanpora irtetzen.
0: Mm-hmm. Eta behin, lizarrak ondo sustraituta, babestuta, ze gainbegiratze edo eskatzen du datozen hilabetetareko, aldiro-aldiro joan beralduzu, ondo azten ari diren ikustera?
1: Begiratu egiten diogu, eskia juten, zoritxarrez, iaz jarritakoetatik lau, ba, berritu egin behar izan ditugu. Iaz jarri zien hogeita bitik lau, behintzat faltak hartzea hori indegu aurrena, irazko faltak hartu. Eta gero, azten doan edan, ba, tubo hori gora jasoko zaio, ba, animaliek landare azten ari dan edan, ba, animaliek ez esaten jan goiko ostoa eta goiko adarrak.
0: Mm-hmm.
1: Eta, bueno, ba, datorren urtean behituko zaio, gure gustorako landarak ez die egokinak ez iaskok oraindi txikiago ziren. Aurtengok etorri die zepilloiakin eta pixkat altuzuagok, baina hor desente urte itxoin behar da hoi pixkat indarra hartuta gora irtetzeko. Gure gustorako eta badirudi, ez dakit, hurrengo urtetan ezer egiten badeu bintzat, ba, ingo deula arbola landara hasiagoa, gero, landara fuerte hau altuago jarri, pixkat ondo egin da, eta, bueno, ba, landarea sartzea behar bada ez, landarea sartzek lan gehiago emango digu, baina aldemeneko esola iketa jarri beharrik ez du izango. Hori da bintzek gure asmoa. Baina ez iaz eta ez aurten ez ditugu euki, ba, guk nahi genituen landarak.
0: Uh-huh. Ba, ehun urte, eta bizir segitzen dute Urbiarako bidea markatzen duten lizarrak, zuen lanari esker besteak beste, Emilio Txurruka, ekimen horretan dabilen laguna, eskerrik asko eta bejon dizuela.
1: Bale, eskerrik asko zuei.
0: Jose Ramon Agirre, egunon.
2: Egunon, bai.
0: Urbiako fondarako pasabide hori, ekasik zeure eskuaren mamia bezala sautuko duzu noski, noiz izan zara, bertan azkenekoz?
2: Ba, bueno, badire hilabete batzuk, aurreko negu udazken bukaeran, nolaxe, ba, joan itzan. Ibilbide oso politia bai da, inguru hori, bai Arantzazutik, eta bai, ba, bueno, ba, Otzako Zelaita inguru hori, baita esan adri handik, eta Izgorritik, eta leku paregabea da, esan, ba, oso, edarra.
0: Urrutiko mendietan ibilitakoa zara eta behin baino gehiagotan aipatu ditugu mendi horiek hemen Euskadi Irratian zeurekin, baina etxeko mendien artean zein dituzu kutxunak? Aukeratzerik balego?
2: Zaila da aukeratzen, zeren ez da edertasuna, azkenean sentimentu asko dira batzen direnak, eta mengo basoak, eta, bueno, Euskal Herrian asko ditugu, eta enuke esango, etxe ingurukoak hurbilena, enik Aralar daukat, eta Aralar maite dut, ez, eta un inguruko mendiak, eta gure basoak, eta gure gaineko kasko hoiek, eta orko ikusmirak, eta... Bai, enuke bat esango, ez? Baso inguru edarrak ditugu, eta basoak duen bizitza, eta gero gainoietati ditugun, ba ikusmira, ikeragarri da, ez? Eta orduan, bai, azkenean gure urtzaroa, eta gero xeagore hortxe ibili izan gera, eta hori barruan daramagu, ez? Eta bai, sentimentu oso bereziak, lasaigarriak eta sosegatua izaten jasotzen dituzu, ez, bai.
0: Amaian Ebut bestelako baso batzuetan dabil, apustu bai. Ingo nuke mendi eta tontor gutxi ikusiko dituela Ukrainan, baina musu bat igorriko dugu hemendik eta aurki espero dugu berriz ere estudioan. Gaur Jose Ramon, zeurekin batera konektatuko dugu zentzuekin. Iragarkiak eta berela gatoz.
2: Oso.
3: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza, prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
4: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
5: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu, berritu eta kanpoaldeaz gehiago gozatu. Landareak, aromatikoak eta udaberriaz disfrutatzeko behar duzun guztia aurkituko duzu Endanean. Eta gogoratu, astearteetan 10%-ko deskontua landareetan bazkidentzat bakarrik. Egin zaitez bazkide eta aprobetxatu. Endanea, Arima Botanikoa. Orain, Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17. Maiatzaren 22-24 Bermeoko Arrainazokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia, Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24 Bermeoko Arrainazoka. Dastatu itsasoa. Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPEA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko Lanbide Heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza Saila.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
7: Egia ala gezurra. Neumatikos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, etortzen zaren bakoitzean. Egia da! Zain izango gaituzu Egiako gure tailerrean, Irurezoro plazako 17an, edo Neumatikos Iruña tailer berrian Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
8: Euskadi Irratia.

0: Jose Ramon, zer moduz, dara mazu, udaberri euritxua, ze jende asko sumatu dugu inguruan purrustaka. Martxo giroko maiatza akabatu da dila bengo gatik, eta...
1: Bueno, nik ondo da makitzen, bai, bai. Ondo, bai... nik gogoko det azkenean euritan zure ingurua ikusteak eta natura hortxe dagoela bizi eta noski euritan lehenagokoak ere ba, basora joan barri izaten zirenean ziurazki haiek bustita eta egun neketsua izango zuten ez. Baina gaur egun euritan ibiltzea eta euritan zure kirola egitea oso esperientzi niretzako beti ere. Oso esperientzi atsegina da. Bai, bai oso ondo uzten hau eta niretzako ba, oso lasaigarri da, ez? Euritan ikustea zure leiotik, zure bazarrak bustita, eta hori polita, noski, ondartzara joateko planei nahi baduzu, edo zure azala, beltzaran eukitzeko nahi baduzu, ez da egokiena. Baina, bueno, beti ere, bueno, udaberriko egoera hau eta nolabaiteko eguraldia udaberrikoa da, ez? Eta noski batzuetan geixa egiten du eta beti gaude eguzkiaren epeltasunaren egarriz, ez? Baina bueno, etorriko da eta etorriko da zeurazki ba, berotxu eta indartxu etorriko da.
0: Oin bustiekin lortzen alduzu ongi pentsatzea?
1: Ez da egoera atseginena, oin bustiakin, ez? Askotan, igual, ba, laiztarka zoazenean, ba, bueno, gorputza oso bero dago, orduan, ba, bueno, egoera egokiena, baina, bueno, gorputza bero dagoenean, desatsegin izaten da, oinak bustita eta geldi zaudenean, eta hotz daukazunean gorputzean, ez? Hori da, ez? Gakoa, ez? Baina, bueno, euritarako, bai, gaur egun erropa egokia daukagu, oinetako bikaina ditugu, aterki ederrak ere baditugu, eta ni aterki zalean, ez? Gustatzen zait aterkiakin tapa-tapa hortxe ibiltzea, ez? Baina, bueno, segun zer egin behar duzun, bi eskuak behar dituzu libre, eta orduan, ba, bueno, baina, bueno, moduak izaten dire, beti ere, baina, bueno, segun zer egin behar duzun, bi eskuak behar dituzu libre, eta orduan, ba, bueno, baina, bueno, moduak

0: eta zure gainean behar badazta gizea atarpe eukiz duzun, tantan bat, eta gero beste bat, eta gero beste bat, eta gero da hortzaudel lozorroan, eta altxatu nahi duzu, eta gero beste bat begiondoan, eta azkenean aldatu egin behar dut, eta bueno, bai, hori oso desatxegin egiten da, ez? Baina, bueno, esperientzia horiek ere asko erakusten dute, eta ni beti alde positiboak ingelditzen naiz, ez?
1: Eta ez dakit jabetzen ote garen kokotik behera sartzen zaigun tanta horrek aurrez egin duen bideaz, ze euriaren zikloa ikasi genuen eskolan, baina ez dakit sekula pentsatute duzun kokotik bera sartzen zaizun tanta horrek edo zurpuntan jartzen zaizunak, ze bide egin duen, zerukin kontaktua egin aurretik, ze benetan da naturaren magia bere horretan.
0: Magia, da itza, magia, bai. Bai, askotan gure klimatologia eta gure presioaren eta askotan aitzen dugun zikloiak eta antizikloiak eta presio altua, presio bajua, ez? Hori, presio bajua da enean askotan. Lainoa ez da etortzen askotan, lainoa sortu egiten da hortxe, presio bajuko gune batean pasatzen denean, ez? Etorre lainoa sortzen du, laino horretan askotan gu egan ibiltzen geran egon, lainoan sartu izan geanean bustita ateratzen gara, laino hori dago oso molekula urtsu batzuetaz beteta eta horiek pototzen direnean grabetatez goiti bera datoz. Eta hortxe pasatzen dute eta gure belarria ikutzen duen bitartean, ez, hortxe, eta bai, oso ziklo polita da hori, ez, nola, eta aldi berea, gero evaporatzen da, eta gero berriro gora doa, eta gero berriro bera, ez, hortxe, bueltan hortxe biltzen da, ez.
1: Euskal Herrian hitz asko ditu gauri izendatzeko? Sirimiria, Lambroa, Zaparra da, Langarra...
0: Bai, euri langarra asko ere biltzen dugu, bai, eta askotan langarra, lambroa, ez, lainopeko, zera hori, ez baitz hori, zer ezetasun hori, ezetasun busti hori, ez, askotan, ez, gradu asko daude, ez, eta, bueno, hemen oitua gaude, ez, bai, Irlandan edo Eskozian egon izan naiz luze, eta han egunerokoa dute, egunerokoa, eta ikasi egiten da horrekin ere bizitzen, ez? Ez da atxegina urte osoan, iruren egun horrela dituzunean, ez? Orduan, eguzkiaren printzak, eguzkiaren berotasun hori goxo hartzen da, ez? Baina, bueno, aldi berean, gure paisaia eta gure basoak eta gure... gure ibaia nola ditugun, horrek ere balio handi dauka, ez, niretzako. Bueno, ikasi egiten da hori ere, gurea da euria, gurea da eguraldi hau, eta orduan nik benetan berriro esan da, gustora hartzen dut, badirudi badatorla eguraldi goxua.
1: Bai, datozen egunetan, eta gaitzerdi, Datorren asteburuan, San Mamesen egingo dituzte, bestelako kontu batzuei helduta Europako errugbiko finalak eta jende asko biltzea espero da. Bi final jokatuko dituzte, EPCR Challenge Cup txapelketakoa, Montpellier eta Ulster talden arteko izango da, Investec Champions Cup delako berriz, Leinster eta Bordeleko taldeek jokatuko dute. Zuzer, errugbia maite alduzu?
0: Ez oso urrun bizidet, ez zaletasun hori, bai, bueno, bat edo beste hola ezagutzen dut, baina ez diot jarraitzen, bakarrik gelditzen nahi zaskotan esaten dutunean, ez, rugi taldeen artien ere, nahiz eta lai okorrak izan, zera hilean gero, izugarrizko lagun giroa izaten dutela beraien tartean, ez, eta, biskat mezu horrekin gelditzen nahi, ez, alde, giza aldeti behintzat, mezu ona eskaintzen digute, ez.
1: Finala guen aitzakian Bilbo itxuraldatu egingo zaigu datozen egunetan, eta ala egindu azken egunetan ere, eta lastera zalduko digu irian zer egingo dute DT Kreatibo Estaldeko eukenediazek, baina ez zurekin kontaktuaz haritu nahi dugu. Errubian hain importantea den kontaktuaz. Ez dakizu, Jose Ramon, ze denetarik dago, kontaktu zalea haute zaren?

0: Ez nuke esango oso kontaktu zalea naizenik, ez? Baina maite duzun persona horrekin, eskua ematea, besarkatzea eta musukatzea, hori atsegina da, atsegin dut, zalantzai gabe. Bai, nahi gabe, bai, eskua orain gure artean, da Euskal Herrian batez ere, eskua ematen ikasi dugu. Ematen zan hori, iparraldean gehiago eman izan da, eskua ematea, ez? Gu ez gea eskua ematearen zaleak izan.
1: Baina bosteko emateaz, ari zara?
0: Eskua eman, bostekoa, ez? Kontaktoa da, ez? Guk ez du ezautu orain arte, agur horretan eskua ematea, ez? Mm-hmm. Ematen du, hori beste kategori bateko, baina jarrera dela, baina esan egiten gaur eskua asko ematen da, ez? Gehiago ematen da baita ere, guk izan bezala iparaldean, ez? Baina gaiera hurbilduz, nik uste dut kontakto hori ematen dela, baina euskaldunok nolabait ezagurri dugu, ez gehala oso kontaktu zaleak, ez nolabait gordetzen degula, ez nahi hori, baina norbait hurbilekoa danean eta eskua edo besarkatzen zaitunean oso gustura hartzen dugu, ez? Nik behintzat bai.
1: Uh-huh. Baita ez ezagun batek besarkatzen zaituenean ere?
0: Ez nuke esango, ez. Kulturalki ez dugu guk horrela ikasi, ez dugu on hartzen urduan, behar bada eskua emateakin, bostekoa emateekin, hortxe gelditu litzateke, ez. Besterik gabe. Hortik ja besarkadara, ez nuke askotan guk hortik zehar ebili izan geanean, Nepal edo Pakistan edo inguru horretan, bukaerak hortan besarkada bat ematen gea elkarreki, esperientzi batek lotu gaituelako, badagolako lotura bat, ja, ez? Eta orduan, bai badago sentimentu bat, badago ja berotasun bat eta gogo bat, ez? Eta askotan esperientzi gogor horiek lotzen zaitu eta horrek, mm-hmm, ja nahi gabe esango nuke, ja ateratzen da besarkatze hori, ez?
1: Aipatu duzu atzerria, aipatu duzu Nepal, mundu zabalean ibilitakoa zara, kontaktuarekiko bestelako harremanik sumatu alduzu, beste txoko batzuetan, eta bereziki deigarri egin zaizun harremanik?
0: Agur horretan, ez, batzuek eskua diogun bezala, beste batzuk arpegian, eta beste batzuk sudurra ikutzen dute, Zelanda Berrian, edo,
1: nahi,
0: edo Papuan, bi behatz elkar, eta bi behatz tartean zure behatz bat sartzen da, eta hor soinu bat ateratzen du, presioaren izenean, hori Papua Ginea Berrian ikusi nuen, ez? Eta estututa egon behar da, zure behatza beraien behatzen artean, ez? Eta hortxe mantentzen da, segundu batzutan, da gero uzten da, ez? Eta hori, orduan, gero tura ezberdina dire, musu bat eman, bi eman, hiru eman, eta hori ja leku ezberdinetan, ez?
1: Mm-hmm.
0: Japonian doietan ez dire kontaktu zaleak, gehiago dire agur hotz bat askotan, ez? Eta bai, gure aldatzen goaz, ez? Gure auzaroan nik ez dut gogoan, horrelako kontaktu handirik izaten zan, ez? Nik ez. Sentimentuak eta gogoa hori adiraztea ez da gure ziketaren barruan sartu izan, ez? Eta orduan, baina aldi berean ez du esan nahi hori atsegin ez dugunik. Azkenean, neska batek, mutil bat ikusi ezkeo edo ezagutu ezkeo edo aldeontziz, gure kulturan garai hartan etzan ondo ikusten ikutzea ere eta zer esanik ez, baldin badire emakumezko bat, edo beste emakumezko bat, edo gizonezko bat, beste gizonezko batekin ez. Naiz eta gogo hau kontaktu hori, edo adirazte hori zuk beste persona horren azala ikutzea, ba, etzan gure ohiko eziketa horretan sartzen ez. Eta, bueno, nik iruditzen zan gaur egun, gaurko belaunaldiak, ba hori, askatasun gehiagokin adirazten dela, ez? Eta hori da, bueno, bilakara hontan bagoaz aurreratzen, ez? Eta hori da nolai positibuena, ez?
1: Pudorean eta distantzian ez igaituzte, mende luzez, bereziki gizonak, hori ere ari aldatzen?
0: Bai, zorionez, ari da aldatzen, ez? Bai. Bai, gure erlijioak askotan ez zintzan gure nik nire esperientzietik itzaiten ditu ez debekatua zegoen kasi debekatua zegoen eta hori nolabait balioiek edo eziketa hori zabaltzen zan gure inguruan ez eta zuk naiz eta albokoa berdintzait edo norri zanda ere musukatzea etzegon ondo ikusita eta, eta zure inguruan oso zigortua zegoen nolabait esateko ez eta hortan bai nik esango nuke Elizak zer ikusi handi izan duela ez.
1: Ikerketa batekin amaituko dugu Jose Ramonara, zera ondorioztatu du, besarkada batek gure organismoari onura eragiteko, gutxienez 20 segunduko iraupena izan behar duela, hori dio ikerketa honek. 20 segunduko besarkada bat, besarkada horrek gure organismoari onura eragin dizaion. Hain besarkada luzeak, 20 segundukoak ematen aldituzu?
0: Ez, 20 segundu...
1: Ematen alditugu.
0: 20 segundu Akit. Pentsa, 20 segundu zer da diren.
1: Eternitatea, irratian.
0: Bai. Esan bezala, sentimentuak lotzen bazaitu persona horrekin maite baduzu, edo estima bali badiozu, 20 segundu behar bada gutxi dira. Baina ez padagoa tartean lotura horrenik, 20 segundu izan dizke luze, oso luzeak ez. Baina, bueno, lehen aldi, elzen diozu nien persona horri, lotzen zera nien persona horren gana, bai, behar bada horrek ere, butzatzen zaitu urrengoan hogeien ordez, ba, bolo gita bosti izatea ez, baina, bueno, egi esan, ba, bueno, hor, sentimentuak eta maitasun asko behar da.
1: Jose Ramon Agirre, besarkada bat, estua.
0: Berdin.
2: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz? Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago gozatu. Landareak, aromatikoak eta udaberriaz disfrutatzeko behar duzun guztia aurkituko duzu endanean. Eta gogoratu, astearteetan 10%-ko deskontua landareetan bazkidentzat bakarrik. Egin zaitez bazkide eta aprobetxatu. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubitxiki industriaguneko 17. Gure azken iragarkia da. Ez daukagu zer saldo. Ideiak ez dira inoiz agortzen baina baliabideak bai. Kolapsoa. Jonander Urresti, Maite Mugertza eta Txubio Fernandez de Jauregiren antzerlan berria, Matxalen de Pedrok zuzendua. Maiatzaren 3an Lezon, 15an Ikastegietan, 22an Andoainen, 23an Baigorrin eta Ekainaren 5an Zumarragan.
3: Aspaldiko lagun min bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren agin eta eklipseari begira jarriko zara? baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu, baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea, horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik amabostera bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago alaitzeko.
4: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Neumatikos Iruñan, zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, eta 100 euro aurreztuko dituzu zure neumatikoen aldaketan. Gros, pájaros de un tiro. Ezagutu Neumatikos Iruña tailer berria Groseko erdigunean. Segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Zure ibilgailuaren funtsezko 60 puntu aztertuko ditugu etortzen zaren bakoitzean. Kezkarik gabe, kosturik gabe. Eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
6: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
7: Euskadi Irratia.

0: Amarraketa, 43 minutu, Carmele Uribezalgo, kaixo egunon.
1: Kaixo, Mikel.
0: Astelenetan ez dugu jakiten nola joango den astea, zer gertatuko ote den, nola amaituko ote dugun, baina badakigu aste honetan izpide izango dugun gaietako bat zein izango den, eta astelena besterik ez da, errukbia.
1: Eta ezer baino lehen ohar bat, eh? Orain esango dudan honetan, hitz gehiago dire erdaraz, euskaraz baino.
0: Wow.
1: Ostiral eta larun batean, Europako errukbi finala jokatuko dira Bilbon, EPCR Challenge Cupekoa izango da ostiralean, Montpellier eta Ulster arituko dira aurrez aurre, eta larun batean, Leinster eta Union Bordeaux taldeek jokatuko dute Investec Champions Cupeko finala. Kirol litzordu horretarako prestatzen ari da iria, eta dagoeneko ikusi ditugu finala iragartzeko zenbait elementu Bilboko kaleetan. Adibidez, errugbiko ateak ikusi ditugu, metroko zabaitik sartzen ari dela dirudien baloi erraldoia ere bai, Dete Kreatibos enpresa arduratu da elementu horiek sortu eta jertzeaz.
0: Eukene Diaz, Dete Kreatiboseko kidea Bilboko estudioetan, kaixo Eukene, egunon.
2: Kaixo, Mikel, egunon.
0: Ez eitzur hartzen dio, zuzuk Bilbori?
2: Ba, pizkanaka Bilbo prestatzen ari da, ba, errugi final hauek, ba, ekartzeko, ez? Iria prestatzen ari gara, Bilbo udalarekin, ta Bilbao metrorekin, iria girotzeko, ez?
1: Hainbat elementu ikusi ditugu dagoeneko kalean, zuretzat ikusgarriena edo deigarriena zein da?
2: Ba, ni asko gustoko dut, bueno, guztiak, talea oso ondo egin du, baina batez ere metron ikus daitezkeen pilotak ba, zabaian sartuta.
1: Hori da, zuek horregin duzuena da, zu metroan zaude, metroan trenetik kanpo, eh?
2: Ba, hori da.
1: Eta ikusten duzu nola zabaitik, badirudi baloia sartu egin dela, ez? Kaletik metrora sartu dela baloia. Itxura hori eman diozue. Baloia handi bat jarri duzue, erdia edo da ikusten dena.
2: Ba, hori da, hori da. Zabaien sartuta dago, eta ideia da, ba, Bilbon, oi, Bilbo, bueno, errukbia Bilbon, ba, Bilbora etorri dela, ez? Bilbo sartu da. Eta hori ikus dezakegu Indautxun, eta San Mamesen.
0: Eukenezuk, zuek honi, city dressing deitzen diozue. Iria ba, janztea modu batera edo bestera esan da.
2: Ba, hori da, justo, ingelesetik dita, izi, jale, markatu.
0: Bai.
2: Ingelesetik datorren hitz bat da, eta azkenean, ba, hori, iria prestatzea da, iria janztea, eta helburua da, hori, kalean bertan nabaritu dadin finalak, ba, hemen daudela.
0: Aipatu duzu baloia, baina ze beste elementu, jarri duzu, irian?
2: Ba, baita ere, Karmelek esan dituen, ba, porteria rugby porteria hoiek, oso bitziak diren atxe forma duten porteria hoiek, eta gero ere.
1: Bueno, horiek egiteko, erabili duzue, kasu batzuetan, kaleko argiak erabili dituzue, ez? Kale argiak edo farolak erabili dituzue.
2: Ba, hori da, kaleko egiturak aprobetsatu ditugu, farolak, ere bandera mastak erabili ditugu, ba, masta horiek aprobetsatuz, beste mastak jarri ditugu.
1: Zutoinetako bat bazen neukaten, dagoeneko, ez? Orida. Kalean zegoen, eta zuek beste zutoinara jarri diozue, eta elkarren artean, beste horrelako odi moduko bat, ez? Eta horrela osatu duzue atea, errukbiko atea. Horiek non daudea? Bat hemen igartu, ez? Intermodalean.
2: Bai, intermodalean dekogu, ere Arriaga plazan, plaza zirkularrean, baita Guggenheimen jarri dugu azkena, eta baita Loiuko aireportuan, ere ba, iria iristen direnak ba, ongi etorri hori emateko, ez? Eta baita Abandoko turismo bulegoaren barnealdean.
1: Hor barruan jarri duzu,
2: bai, hori da.
1: Eta
2: hori da.
1: Bestela ere, zelain moduko bat egin duzu turismo bulegoaren barruan, ez?
2: Bai, hori da. Ere, baita ere, Oinarrietan, babes pertsonalizatuak jarri ditugu, ba, azkenean, bueno, babes pertsonalizatuak, errugbiaren irudearekin.
1: Koltxoneta moduko bat dute zutoinek inguruan, ez? Errugbian izaten duten moduan.
2: Bai, hori da. Super errealistak dira, baia.
0: Ezu, Eukene, eta beste toki batzuetan urarekin grafitek egin dituzue? Hori nola da posible?
2: Oraindik ez atera, baina bai, sartuko ditugu, bueno, pixka bat formatu desberdina da, eta, bueno, garbiago, naturalago, horrela, erabatean esan da, plantilla batekaz, eta ur presioagaz plantilla zuruan jartzen duzu eta ura presioagaz ba marka hori egiten duzu, ez? Ta azkenean zikinkeria berez ba altzatu egiten da eta orduan irudia bertan bera
1: bai
2: agertzen da.
1: Beste kasu batzuetan plantillak edo jartzen dira lurrean eta horri pintura botatzen diogu eta ala uzten dugu marka lurrean, kasu honetan nolabait alderantziz egiten duzu.
2: Bai, hori da.
1: Ura botatzen duzu eta ur txorrota horrekin, presioarekin zikinkeria kendu egiten duzu eta marka orduan izango litzateke lurra baina garbia, ez?
2: Hori da.
1: Hor gelditzen da.
2: Zikindu egin beharrean garbitu egiten dugu, justu kontrakoa eta denborarekin berriz ere ba zapaldu egiten dugu eta
1: desagertu egiten da denborarekin.
2: Denborarekin bai.
1: Eta jolaserako aukera ere emango diazue herritarrei, ez? Kale nagusian aldondi parean esperientzia murgiltzailea jarri duzue.
2: Ba, hori da. Rugby txoko bat jarri dugu ta bertan helburua da herritarrek rugbyarekin lotutako esperientzia teknologiko eta interaktibo bat bizitzea. Ta bueno, zuk bertara hurbiltzen zara, ez? Ta pantalla handi baten aurrean jartzen zara, avatar bat aukeratzen duzu.
3: Bai.
2: Ta partida labur batean jolasten hasten zara. Bertan deko gu plantxa taktil bat moduko, bai, antzerako bat, eta zuk mugitu bar zara. Eskerrera eskumara, rugby jolas Jokalariak, bai, hori da. Rugby jokalariak, ba, eskibatzeko.
0: Pentsatzen dugu, city dressing honen atzean dagoen filosofia dela, arkitekturak eta paisaje urbanoak bidea ematen duela herritarri jakinarazteko, ekitaldi potolo bat gertatuko dela hirian, kanpotik datozen jakinarazteko hiri enplikatuta dagoela alako kirol emankizun batean, baina lan egiteko edo pentsatzeko funtzionamendua zein da, paper zuriaren aurrean jartzen zarete, eta nola egiten dituzue diseinua hau, ze batzuk benetan dira ausartak?
2: Bai. Ba, itu.
0: Ea ira eroena nork duen?
2: Bai, pixka bat, hori da pixka bat funtzionamendua.
0: Bai.
2: Bertan brainstorminga egiten dugu, ez? Azkenean bakoitzak bere ideia pentsatzen ditu, inspirazioa bilatzen dugu, informazioa bilatzen dugu, eta pixka bat, aratago, bueno, bai, aratago joaten gara, batez ere pentsatzen dugu zer harritu daiteke edo
0: bai.
1: Zerekin harritu daitezken herritarrak edo.
2: Bai, hori da ta hor brainstorminga egiten dugu ta gero ere ikusten dugu ia posible den egitea.
0: Yeah.
2: Aurkeztu horretik, ze azkenean tailerra deko gu bertan ere estudioan ta orduan ikusten dugu ia posible den.
1: Muga hori izaten da, batzuetan ideiak bota bai, baina gero bai. Ikusten duzu ez dela posible, edo baimen kontuak ere egongo
2: bai,
1: dira hor.
2: Bai, hori da. Batez ere, eraikinak askotan badekote bere, bueno, errespetatu behar dira, orduan ere, kasu hauetan zaiago da, baina bueno.
0: Ja, klar,
2: orokorrean... Orokorrean gauza asko egiten dira.
0: Beste imaginatu bat batean, ba ez daraki banik, ba Iberdrola dorrearen puntan errubiko baloi erraldoi bai hartza okuretzen zaizuela.
2: Bueno.
1: Pasatu zen, ideia hori ere sortu zen.
2: Bai. Eta orain dela urte batzuk, Iberdrolaren goiko parteera auto bat igo genuen, así que...
0: Begira, nahezu zaurruti bili orduan.
1: Ekel bururatuko zaizkigun gauza guztiak agian beraien bileretan atera dira.
0: Dena da posible, ez?
2: Bai.
0: Tira, beste rugby final batera izango da aste buruan, eta kasunetan euskal talde bat izango da tartean, rugby amairuan, baska amairu taldeak, Nacional Trois mailako finala jokatuko duigandean, Tolosako Jules Julianen aurka, finala Oksitanian, San Giodanen izango da. Ez dugu ingurua nola atontzen ari diren jakin nahi, taldea bera gehiago ezagutu nahi dugu. Geno Davan, Baske iru taldeko jokalaria, egun hon, Geno?
4: Egun hon, zuei.
0: Final astea duztu aurretik, zer moduz dago taldea?
4: Ba, bikain, bo, pixkat batzuk estresapean dira, baina antzinatzen gira goxoki, hor, astapenetik ez dugu galza handirik espero, eta azkenean finalean gira, beraz, ara, eostatuko gira eta ikusiko.
0: Eta finalean, Toulon taldea 48 eta 24 menpean hartuta iritsi zarete, zer zarete orain favorito?
4: Ez dut uste, ez gira sekulan izan eta ez gira izango. Ez, Torosak badu sekulako talde bat eta badu eskola errugbia duera ezakit zenbat urte, beraz horiek dira favoritoak gu arribatzen gira ara, jostatzeko eta partidean zehar ikusiko eta bukaeran eginen ditugu emaitzak.
0: Errugbi amairu aipatu dugu eta ezagunena den errugbian 15 jokalari daude. Horrez gain, arauak zer dira? Oso desberdinak?
4: Nahiko ezberdina da, bai. Deia badira bi jokalari gutxo, hori ahi da. Beraz baduzu toki gehiago tapatzeko, beraz zailago. Eta gero nahi baduzu, badituzu bost aukera, bost edo sei aukera markatzeko. Beraz hartzen duzu zure plakatzea, eta gero sutitu behartzira, eta horpokatzen duzu baloina, eta jokoa berriz badoa. Eta ez baduzu markatzen, gero ostiko bat eman behar duzu, metro batzuk irabazteko, eta gero defentsan zira. Eta defentsan zirerarik eman behar zira plakatzetik 10 metrora beti. Eta gero aintzinatzen zira, eta gero giberera, aintzina, giberera. Grazara, badituz horako horatuak beti, eta giotzaren zat nahiko zaila.
0: Eta, ergeno, ze historioa edo ze bilakaera du Bask hiru taldeak?
4: Beraz, Bask amairu, deia esistiten zen 1970-an. Eta desfagertu zen 1989-an. Beraz, bazen horako historio bat, deia Doni Baner uitzunen, kokatua zen taldea garaian. Eta ez dakit, iruditu zitzaigun falta zera horako talde bat eskoaregian, eskoaregiari begira. Eta erabaki dugu sortzea, hola, elkartea. Eta gero, bai, hende batzuk urbildu ziren, eta pixkanaka taldea sortu da. Eta gure helburua da, zinez eskoaregia ordezkatzea, eta ez hiri edo herri bat. Beraz, ara, ez dugu areriorik, ara, eskoaregiarekin gira, eta beraz, bakarri gira, orduan, jendea gure alde da.
0: Mm-hmm. Horain esan dugu, igandean nazional trua mailako finala izango duzu eta dagoeneko goiko mailara igora ziurtatu da duzu, Ez da gutxi,
4: Bai, bai, ondoko urtean nazional bian izan gira, beraz, ora, bidaiak ere eginen ditugu, Katalonian jostatuko gira, Frantziako ekialdean, Parise ondoko herri batean ere jostatuko gira, beraz, ara, baditugu, joan jenak egiteko autobusez, taruzeak, baina bai, igoko gira, eta bai, ikusiko, orain, uste dut, zinez garritasuna irabazi dugula, hori zen gure zinezko helburua, eta ba, orain, hain zina, pixkanaka, ea ere, goaldiari begira zerbait egiten aldugun.
0: Ez dakit alakorik espero ote zenuten, taldea berpiztea erabaki zenutenean?
4: Ez, bat ere ez. Gure helburua zen zinez garritasuna irabaztea, ez dakit, bizpairu partida irabaziz, ez gehiago, eta bazkenean finalean gira, beraz uste dut deia gure sedea betea dela, eta guai, ba irabazten badugu asko zobe, orain, ez dugu deus galtzeko.
0: Eta dena irabazteko?
4: Bai, hori da, dena irabazteko, eta trofeoa irabazten badugu, ba, espero gero kolektibitateak gure alde izanen direla, hori beste zabaida.
0: Geno, Baskiru amairu taldearen t-shirtak ze kolorekoak dira?
4: Ba, koloreak dira, ikurriñaren koloreak, beraz, berdea, zuria eta gorria.
0: Mm-hmm. Eukene, San Mameseko finalean, hiru kolore hauek izango aldute tokirik, zuria, gorria eta berdea?
2: Ba, bai, berez, bai, a ber, kaleak urdinez bete ditugu, el azul Bilbao, esaten dena. Ta baita ere, ba, bueno, ikurriñaren koloreak ere, ba, tximista forma duten silueta batzuekin ere, ba, irudi hori plasmatu da, ez?
0: Ba, geno davante, Baskiru taldeko jokalaria, zortu nigandeko finalean, izango du elkarren berri, eta batek daki, agian etorkizunean Bilbon San Mamesen ere zue jokatuko duzue rugby amairuko partidaren bat?
4: Ba, espero, ba, Bilbon edo beste nonbait, goaldeko udaretxe bat presbaldin bada gure rezibitzeko, gu idekiak gira, eraz, bai, mire eskeran itz.
0: Ezkarek asko, Reno?
4: Zuei, ongi segi.
0: Eukene, aste buronetan ez da mundu amaituko. Ondoren zer, ze proiektuarekin ari zarete lanean?
2: Bueno, ba, nahiko txo proiektuak dekogu, ba, batez ere kitaldiak, gero ere, ba beste akzio batzuk, ba, erritarrei zuzenduta, ba, beste bezero batzuekin. Ta adibidez, zipentzetan, aber...
1: Guk momentu honetan Bilbora, edo, bueno, inguruan ere aritzen zarete, gauza ikusgarriren bat ikusten badugu, seguruenik zuek egindakoa izango da, ez?
2: izan daiteke. Beste aldi batzuetan ere gauza desberdinak egin ditugu, ba, adibidez, emakumezkoen Champions finala heldu zenean Bilbora, eserlekuak ere egin genituen,
0: bai.
2: Bankuak aprobetsatu genituen.
1: Eta metroan ere ikusi izan ditugu adibidez Foru Aldundiaren urte urrenean, bueno, Moiuako metro geltokia apaindu egin zenuten eta
2: bai,
1: Foru Jauregiaren itxura eman zenioten.
2: Bai, hori da, justo. Foru Aldundia bera jaitzi genuen, metrora jaitzi genuen.
0: Ba, ostiralen eta larun batean, Rubiko Europako finala jokatuko dituzte Bilbon, eta dagoeneko nabari da hori irian, gaur esaterako metrora balin bazuazte, begira iezaiozue sapaiari, eh? Rubiko ateak, porteriak ikusitu kalean, barloi erraldoiak ere bai, eta hor egotaren arduradunak DT Kreatibos enpresakoak dira. Eukene Diaz, eskerrik asko bizitagatik.
2: Zuri, Mikel, agur.
0: Carmele, gerarte.
1: Gerarte, agur.
0: Eta Euskadi Irratian orain orduz orduko albiste emankizun laburra, eta maiketako orduan espero ditugu, Mikel, Ander, eta Belen. Mikel, Ander, eta Belen.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, negoziazioak ezatzera ez aurrera daudela, medikuek beste behin ere euren jarduna geratuko dute gaur estatutu propio aldarrikatzeko. Orain arte izandako bileretan ez da aurrera pausurik egon mediku eta osasun ministerioaren artean. Euskal Autonomia Erkidegoan hurbilketa txiki bat egonda. Osakidetzak onartu egin die medikuei MIR zereginetan egindako urteen antzinatasuna, baina hortik aurrerakoetan Euskadik eskumenik ez duela eta osasun ministerioari interpelazioa negoziatzera eseri dadila. Bien bitartean urteko laugarren greba asteari ekin diote gaur eta honek eragozpenak sortuko ditu osasun zentro eta ospitaleetan. Orain goizeko 11etan elkarretaratzeak egingo dituzte Bilbo eta Donostian.
2: Badaramatzagu bilabete frogen zain, eta bueno, ba, momentu ze ez dakigu nola joango den. Orain rehabilitazioa daukagu, baina bueno, ba, grebarekin eta retrasoekin eta ba, ez dakigu zer gertatuko den.
3: Esperando y digo, pues nada, voy a preguntar en admisión y me ha dicho que nada, que hoy huelga. Así que, pues eso, pérdida de colegio, trastoca todos los planes de uno.
1: Maiatzak 18 gaur Bizkaiko Foru Berriaren 5. mendeurrena oroituko dute. Momentu batetik bestera Gernikako batzarretxean, Bizkaiko Batzar Nagusiek 1526an onartu zuten lege testuak Bizkaiko zuzenbidea eguneratu zuen, aurrez erabiltzen ez ziren arauak ezabatuta eta garaira egokituta. Efemeride hau gogoan egingo duten ekitaldi instituzionalean da Janire Gerenabarrena lankidea. Egunon, Janire?
4: Bai, egunon, dena prestemen Gernikako juntetxean Otxandiko ekitaldi instituzionalari hasiera emateko. Iritsi dira gonbidatuak, hemen dira dagoeneko Iñigo Urkullu eta Patxi López lehendakariak, Juan Maria Tutxe eta Izaskun Bilbao Eusko Legebiltzarreko presidente ohiak, Jose Alberto Pradera, Josu Bergara, Jose Luis Bilbao eta Unai Rementeria aldun nagusi ohiak, Jaurlaritzako sailburuak, diputatuak eta batzar nagusietako kideak une batetik bestera dira iristekoak, Imanol Pradales lehendakaria eta bakart Tejeria, legebiltzarreko presidentea. Foru erakundeen ibilbide historikoa balioan jarri eta 1526an onartutako foru barriaren proiektzioa azpimarratuko dute denek, berebiziko garrantzia duen testu juridikoa Elisabete Etxanobe aldun nagusiak nabarmendu duenez.
5: Berdintasun printzipioa sarri zan, personen eskubideen defentsan oso testu juridiko aurreratua izan zan. Ez da bakarrik testu juridiko, historiako testu juridiko garrantzitsu bat, baizik eta hori, esalekegu sistema bizi badala eta gure identitatea be hor dagoela.
4: 1526an onartu eta 1927an Carlos Lehena enperadoreak berretsitako foru barriak Bizkaiko zuzenbidea eguneratu zuen eta gaur egungo Euskal Autogobernuaren oinarri juridikotzat hartzen da.
1: Gaiz aldatuta epaiaren aurrera eraman berri dute atzo Gernikan atxilotu zuten 30 urteko gizonezkoa lokutorio bateko langilea, bezeroen eta konfidantzazko pertsonen diruaz jabetu izana leporatuta atxilotu zuen atzo ertzaintzak. Segurtasun sailaren esanetan lokutoriora joandako hainbat bezerok atzerrian zituzten senidei dirua bidali zieten ustez, baina diru hori ez zitzaien inoiz iritsi. Lokutorioko jabeak ere jarri zuen langilearen kontrako salaketa etzegokion diruaz jabe betzegatik guztira 82.000 € bere ganatzea egozten diote. Eta antanabirus agerraldia izan zuen ondius gurutzeontziari lotuta bestalde Rotterdameko portura iritsi berri da. 120 bidaiari inguru Tenerifen evakuatu ostean 27 lagunek egin dute geroztik bidaia Rotterdameraino, bi medikuk eta eskifaiako 25 kidek. Pertsona hauei kontrolak egin ostean 40 aldia gorde beharko dute herbereetan. Itsasontzian berriz desinfekzio lanak egingo dira portuan. Errepidetan adi oraindik ere A8an Galdakao parean kamioi batek istripua izan du, zama galdu du eta ondorioz Donostiarako zein Bilborako bidean bi errei itxita daude norabide bakoitzean. Segurtasun sailetik adierazi digutenez, autoiladak daude bi noranzkoetan. Eta eguraldia zerua lainotuta egongo da gaur, baina oro har ateri eutsiko dio, arratsaldean posible da hodei trinkoagoak agertzea eta Nafarroa iparraldean zein Pirineo inguruetan zaparra da txikiren bat egitea. Temperatura maksimoak igo eta 20 gradu ingurukoak izango dira. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste mankizuna 12etan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Beste modu batera ulertu zuen hiria. Ordura arte inork ulertu ez zuen bezala. Herriko kultura arkitekturara txertatu zuen arkitektoa. 120 obra original baino gehiago, bere lehen atzera begirako erakusketan. Denise Scott Brown, hiria, kalea, etxea. Arte Eder Bilboko Museoa. Patronoa, Petronor.
1: EITB-ren eskutik.
2: Bizi abenturarik autentikoena. El Conquistador del Caribe. Astelen eta aste arte gauetan, ETV Bin.
3: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Osasunarekin ez delako jolasten.
5: Esnearen zaporearen gatik.
6: Oso krematsua delako.
7: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
10: Maiatzaren 22-24 Bermeoko Arrainazokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24 Bermeoko Arrainazoka. Dastatu itsasoa.
11: Emakume baten bideo intimoa berbidaltzea indarkeria matxista da.
12: Hori bali badakizu? Ez egin.
13: Zure lagunek egiten badute.
11: Ez begiratu beste aldera.
13: Nik Gonzal. Nik, Max?
11: Nik, Ibai, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka. Eta zuk?
14: Maiatzaren 17, interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
15: Euskadi Irratia.

0: Mikel el coro Berezibar Beloki egunon.
1: Egunon, Mikel.
0: Ongi etorri Euskadi Irratira.
1: Mila esker.
0: Nolakoa da Uztarizko, intxausti baita etxea?
1: Ba, etxe haundi bat da, oso polita, lorategi eder badauka, eta politena liburutegia du egia esan.
0: Eta hori?
1: Ba, aurki ditzakeztu, goigarren mendea zirako lege liburuak, ingeles ez idatitakoak, bueno, horrez gain, Manuel Intxausti izeneko gizon baten dokumentu ugari, Jose Miguel Barandiaranen beste egin bat obra, eta egia esan, argazki asko daude, pertsonaia oso garrantzitsuenak egia esan.
0: Leku iluna alda?
1: Bueno, arratsalde argi batean joan nintzen, orduan, kristalezko ate batetik, saltzen ziren eguzkizpe batzuk, baina liburutegia bera, liburutegi gehienak bezala, ilun xamarra bazen, hori bai.
0: Baiz, ez dakit zergatik, baina toki ilune imaginatzen dut, egurri ilunezko altzariz beteta, baina ez dakit hori erabat aurreritzitik erekitako planteamendua ote den.
1: Bueno, izan daiteke, gero horrez gain berria egunkarian egin dugun erreportajean, argazki bat agertzen da etxe horretakoa, atera ahal izan nuen argazki bakarra, eta hor, bueno, horrelako apalategi zar bat agertzen da, kandelabra batzuekin, eta gurutze batekin, eta horrek zeukan interesatzen, ba, Manuel Intxausti honen bi aldeak erakusten dituela, ez? Batetik kristautasuna eta gero bestetik abertzaletasuna, bertan agertzen direlako besteak beste, ba, Agirre lehendakaria eta beste bat.
0: Manuel Intxausti ipatu duzu, baina orain Miren, haren alaba Miren Intxausti bizi da.
1: Miren Intxausti, anjaio zen, urte beterekin New Yorkera joan zen, eta gerora hor bizi izan da, bai, uzaritzen.
0: Gustan ez irakurri dugu, etortuko dizugu, Manuel Intxausteri buruz berrian idatzi duzun erreportaje sorta, hiru ataleko erreportajea, zue peletan egindako kazetaritza lana, gustu ematen duen horietako bat, pentsatzen dut. Eta egia esan gu, zeko harrituta geratu gara, ze kurrikulum igaragarrea duen persona baten inguruen ari gara, baina guretzat, nahikoa ez ezaguna den persona bat da, zure reportaje irakurri arte, Manuel Intxausti.
1: Niretzako ere ez ezaguna zen, eh? Nik haren berri lehen aldiz izan nuen, duela lauzpa bosturte irutxuloko ditzen lanean ari nintzela, Ignacia Zabalo marrazkilariari buruzko reportaje bat egiten. Bueno, haren senideak ere ikertu nituen eta horietako batek eraikiztuen Intxausti honen etxea. Eta esan zuten, Filipinetako gizon euskaltzale aberats bat zela. Horrek ja interesa sortu zidan. Eta gerora, elkarrizketa egin nion berriarako ere, Miren Garmendia izeneko emakume bati, Euskal Herriko mugimendu feministaren sortzaileetako bat da, eta, bueno, haren guraso ezaritzean, bere ama, ba, Intxausti baitako neskamea izan omen zen, eta hor berriro egin zidan belarrira. Eta orain... Bigarren ez egin zidan, eta gehiago irakurtzen segitu nuen, baina ez dago informazio asko eskura. Eta orain, argitaratu berri dute, Jon Urrutxu ikerlariak idatzita, Manuel Intxausteri buruzko liburu bat, eta zehazki, Jatxun antolatu zuen umeen kolonia bati buruzko. Beraz, horrekin esan genuen, bueno, ja, hasi gaitezke ikertzen.
0: Eta berehala azalduko diguzu nori izan zen Manuel Intxausti eta zergatik duen horren kurrikulum nabarmena, baina zergatik geratu ote da hain itzalean Euskal Herriaren historia garaikidean horren nabarmena izan den personaia?
1: Hau ja nire hipotesi bada, baina bertan bi faktore daudela esango nuke. Batetik berak ez duelako nahi. Hau da, diru asko zeukan, bere aitona Euskal Herritik Filipinetara joan zen, eta aberastu egin ziren, bai nekazaritzan, bai industrian eta bai zerbitzuetan, berak diru asko zeukan eta bere alabak esan zidanez, lotxatan ibiltzen zen horregatik. Lotxa baino akaso kontzientzia zeukan oso lasai diru asko ukitzagatik. Orduan, eman eta eman egiten zuen eta bere, bueno, bere ideia zen eman egin bardela, baina esan gabe norrari den hori ematen, ez? Ezen arrabotxe hundia sortzekoa. Eta gero bestetik, ba, bere garaikideak izan ziren, Jose Antonio Agirre Landakaria, Jesus Maria Leizao Landakaria, Jose Miguel Barandiaran, Aita Donostia, bueno, ba, argazki hoietan, den denak ere zirakabitzen beti.
0: Diskrezio hori izango da igual Euskal Herriaren izaeraren ezaugarrietako bat.
1: Behintzat gizon honena bai.
0: Jose Antonio Agirre Lehendakariaren laguna, esan duzu. Jose Miguel Barandiaran, edo Aita Donostiaren ere bai, Eusko Ikaskuntzaren mezenasa, Iparraldera eta New Yorkera Espainiako eta Europako gerratatik iesi joandakoei abegion amantziena, eta gainera, 20. mendeko lehenbiziko film grabaketen egilea ere bai. Ikusentzunezko goiztiar horietan ere aritu zen, etzen edonor, Manuel Intxausti.
1: Ez guziz pertsonaia ez ohikoa da, eta... Nire ustez horrek berak du interesa, batetik ez ezaguna dela, orduan asko dago kontatzekoari buruz, eta gero, hori, azkenean, bueno, Euskal diaspora oso zabala da, eta Filipinetan ere, ba, bazegoen garai hartan diaspora bat. Batetik, Filipinetan jaio den pertsona bat euskaltzaletzea bera, harri-garri xamarra da. Bueno, gero garai hartako pertsona bat ere, unibertsitatera joan alizatea bera ere, bada. gure arbasoak ez dira, bueno, nireak ez dira joan, esan nahi dut. Eta gero, ba, kompromiso handia zuen herri honekiko, eta berak zituen baliabide horiek, ba, horri esman zizkion. Orduan, hainbeste gauza egin zituen, bueno, hiru erreportajatera dira, baina izan zitezkeen 8 edo 10, eh? Asiera batean bakarra izan batzen,
0: eh? Bai. Eta izan da dela elkarrezketa hau, hiru erreportaje horietara sartzeko atea.
1: Hori da.
0: Askorentzat, ez dugu guztia kontatu nahi ere, baina ezertzela batzuk entzun nahi genituzke. Aipatu duzu, Filipinetan jaio zela, Manilan, 1900 urtean, 20. Mendea hasi berritan beraz, baldakigu, familiak non eta zertan egin zuen fortuna, diru andana?
1: Ba, hasieran itxas merkataritzarekin loturiko munduan aritu ziren, baina gero, antza konglomeratu oso handi bat egin zuten, barne biltzen zituena bai nekazaritza, bai industria eta bai zerbitzuak. Hau da, diru asko egin zuten. Manuel Intxaustik berak 20 urterekin hartu zuen, familiaren negozio guzti horien segida, eta gero, ja, uzaritzen bizitzela eta hasi zen, bueno, negozio horiek saltzen eta, bueno, bai, eta diru usteet asko zutela.
0: Manilan jaio eta Euskal Herrira lehen aldiz, noiz etorri zen, edo zadinekin gutxi gora bera?
1: Ba, esango nizuke, 23, bai, 1900 garran urtean jaio zen, eta 1900 eta 23an etorri zen Euskal Herrira, edo nola ere, Madrilen bizi izan zen demora luzez, Madril eta Donosti artean ibili zen. Bertan ikasketa batzuk egin zituelako, Manilan hasi zen, legeak ikasten, eta gero Madrilen segitu zuen, eta soldaduska ere han egin zuen, eta bueno, horra bertzaletu zen bereziki Ricardo Leizaola lagun egin zuen.
0: Ez dizu galdetu, baina euskaldun altzen, euskaldun zaharra, etxean jaso altzuen euskararik?
1: Ez zekien euskaraz. Ez zuen inoiz jakin. Bueno, orain, aldarrekatzen da euskaltzale izan zaitezkela euskara jakin gabez, ideala da euskara. Jakita, noski euskararen normalizaziorako, baina ez euskara asko bultzatu zuen, baina, bueno, esan daiteke adibidez, ba, bere alabak Lapurtera bikaina hitz egiten duela. Beraz, behintzat bultzatu zuen bere seme alabak euskaldunak izatea.
0: Eta, nola sortu zitzaion Euskal Herrira etortzeko lotura?
1: Bueno, hasiera batean, oporretan eta etorri izan zela uste dut hori bai, baina gero, ona bizitzera etortzeko arrazoi nagusia izan zen ikasketa horiek egitea.
0: Madrilen.
1: Madrilen. Gero, ja 1923an behin betiko finkatu zen, kasu honetan Donostian, bertara ezkondu zen, Anabelen Larrauri Donostiarra erekin, eta bueno, ordurako ja lagun egin zituen ikaskuntza giroko pertsonak eta bueno, ba, garai hortan, ba, mugimendu abertzalean zebilen jendea. Eta, bueno, horrela jarri zen Euskal Herrian, eta gero, bagerra piztean uzaritzera jozuten.
0: 1923an, Euskal Herrian kokatu duzu Intxausti, Euskal Herriko bazterrak bere kameraz grabatzen gainera, eduki antropologiko handiko grabaketak dira, izango dira igual Euskal Herriko lehen filmak, lehen ikusentzunezko irudiak?
1: Ba, begira, Josu Martínez egin nion lehenengo galdera horixe izan zen, eta bere erantzuna izan zen lehenengo eta harikoak direla, ez? Hemen, bueno,
0: ja.
1: Ezin ditugu esaldi borobilegirak esan, baina lehenengo eta harikoak hori bai. Eta film dokumentaletan ia ziola esan zidan, bai.
0: Kamera kaberatzen kontuak izango ziren, noski?
1: Hombre, hori zaten du berak, zinema industria bat Euskal Herriak ez duela izan autonomia egon den garaietatik kanpo, alegia. Hori da, orduan hasi zen bera filmatzen, bueno, gainera, zinema sortu eta oso hamarkada gutxira. Eta, bueno, ba, jendea aberatsak baino ezin zuen hori eduki. Eta, bueno, bera, aizi aldirako hasi zen erabiltzen, ba, gaur dagoen guk egiten dugun bezala. Baina, klaro, garai hortan, ba, bueno, horrelako aizi aldia jendea gutxik zaukan.
0: Anabelen Larrauri, Donostiarekin ezkondu zen, ez aipatu duzu, eta Donostian jarri ziren bizitzen, 1923an, baina bi urtera estandarazi zen gerra zibila, altxamendu militarra, eta pentsatzen dugu erbesterako joera horrek eraman zituela Lapurdira eta Intxausti baita etxera.
1: Bai, eta hori ez dut uste dut zuzenean idatzi erreportajean, baina benetan da interesgarria, Manuel Intxausti 1900 urtean jaio zela, bi urte lehenago izan zen Filipinetako gerra, Espainiak galdutakoa eta Estatu Batuek irabazitakoa, eta ondorioz, gizon honek Estatu Batuetako pasaportea zeukan. Eta Estatu Batuetako enbaixadaren bidez joan zen familia hori uzaritzera lehenik, eta behin Doni Bandelo Izuneko hotel batean bizi izan ziren, eta gero jabetu ziren Intxausti baita etxeaz, eta ikusteko ze kristaua zen familia hori, bere alabak esan zidan, bere amak etxe horri baiezko emateko motiboa izan zela, uztaritzeko eliza ikusten zela lorate.
0: Habe, gira.
1: Nahikoa
0: motibo. Horrendik ere ikusten da.
1: Horrendik ere ikusten da, bai.
0: Nolako izan zen erbeste aldia? intxaustirentzat?
1: Bueno, beste aldi aktibo bat edukizuen. Batetik, Euskal Errefuxiatuentzako nazioarteko elkarte bat sortzen aritu zen, ez dugu gehiagio eratu reportajeetan, hori aurrerago egiteko geratzen da, baina hori xe sortzen aritu zen, garai hartan Frantziako estatuan zegoen jende garrantzitsuarekin, baina, bueno, guk kasu honetan nabarmendu duguna, eta horri buruzko liburu bat egin du Urutxurtuk, esan dizudan bezala, Jatxun, ustaritzetik 15 minutura, zegoen etxe handi bat hartu zuten, eta gerrako hogeita malau aur, bertan jarri zituzten kolonia batean. Lourdes, Eusko aur etxea, zuen izena.
0: Eta esan duzu, Euskaldun, fededun, esaera, bete-betean egokitzen zitzaiola Intxaustiri, eta bi ezaugarri hoien asketagatik sortu zuen garai hartan, Lourdes, Eusko aur etxea, zaipatu...
1: Bai, eta, bueno, izenean bertan ikus daiteke.
0: Bai. Lourdes bera hor dagoelako.
1: Bera jire txeko loreta jenere boda gustatu bat, Lourdes kamagertinarena. Eta, bueno, bertan umea iei eman zitzaien ez dikata ere alako xeazten. Batetik euskaltzaletasuna bultzatu zuten. Manuel Intxaustik berak euskera etzekien arren bertan buru aritu ziren irakasleetan dere nioek, ba, dere nio nagusi irakas monetan Maritxu Barriola izan zen, edota Gelasio aran buru ere zuzen dari bilizan, aieko euskaldunak eta euskaltzaleak ziren, eta ez diketa dena alaxi egin zuten. Eta gero bestetik, ba, balio kristauak ere helarazi zizkietzen eta oso maiz joaten ziren mezetara.
0: Hogeita malau aur hartu zituzela ipatu duzu, horietakoren bat noski biziko da.
1: Ba, bakarra bizi da, eta arekin egoteko zortea eduki nuen, Luisa Juan Beltz duizena, errenteriarra da berez, baina, bueno, Donostiara ezkonduzen eta bertan bizi da, Intxaurrondo auzoan bai.
0: Eta, zer joaten alda Intxausti baitara?
1: Ba, aspaldi ez da joan, bueno, ba, mugitzeko zailtasunak dituelako, baina maiatza maieran edo elkartzekoak dira eta uste dut joatekoa dela. Esan behar dut, niretzako oso berezia izan zela Luisarekin elkartzea, lehenengo aldia izan zelako niretzat, pertsona bati, aurrez horren nuen pertsona bati, entzuten izkiola, gerrako bomba hotxak. Hau da, berak deskribatzen zuen, berak ikusi zuen haumetan. Hori telebistan ikusi dugu, igual da, bueno, ez dakit, nire ito namona jaio zirelako gara joan danagian, baina horrek arretu ninduen, eta gero, ba, hainbeste ikertu ostean, Jatxuko histori haue guztiak, berak kontatzea, berak bizitakoa, azkenan hemen pertsona ja garrantzitsuena emakume hau da, bera han egon zelako. Gainerakoek kontatu dute, kontatu zietena, ja, bera han zegoen. Eta benetan da interesgarria.
0: Ego Euskal Herritik, Espainiako gara zibiletik iesi para Euskal Herriera egindako askori bezala, urte gutxen bigaren erbeste aldia izan zen, zenaziek Frantziara estatu eta para Euskal Herria mendean hartu zituzten, eta kasu horretan, estatu batuetara joateko bidea hasi zuen familiak.
1: Bai, esan bezala, estatu batuetako pasaportea zeukaten, eta ara jo zuten. Jatxun egondako ume gehienak ego Euskal Herriera beraien etxeetara itzuli ziren, ume zultzen bat edo bazegoen, eta haiek kokatu zituzten ipar Euskal Herriko zenbait lekuetan, eta Intxausti familia ara joan zen. White Plainsera, New York kanpoaldera, eta bizi izan ziren. Bueno, eta horrek daukan interes nagusia da, Eusko Jaurlaritzaren New Yorkeko aldia Intxausti familiari zor diogula. Bueno, ba, beraiek Parisen zeuden, naziak sartu zirenean Belgikara joan zirela uste dut, eta gero Manuel Intxausti bera izan zen, bidea egin zuena bai dirugu aldez, hau da, hegaldia ark ordaindu zien Agirren lehendakariari, haren zen idei eta Jaurlaritzari, baina gero Kolumbia Unibertsitatean ere lana ark lortu zion, eta bueno, igandero joaten omen ziren bere etxera bazkaltzera lehendakaria eta bai.
0: Gustura joango gainateke, mai vuelta horretara, eh?
1: Joango gainateke, bai, argazki bat publikatu dugu eta ikusi izan dugu, beraiek bilakan New Yorken eserita. Bueno, joango gainateke, bai, jangela horretara, baina sukaldera ere, bai. Izan ere, miren Intxaustik gogoan du, etxe horretako sukaldaria, Eulogia Erezuma izeneko uste dut, eta, bueno, aitak baina gehiago akaso, arke euskal taletu zuen, miren, berak ezekien euskeraz, beraiek ingelesa, frantsesa eta gaztelera zekiten, eta emakume honekin, antza, kontalaria, arekin itzeiteko gogorrek bultzatu zion. Euskal zaletasuna, eta euskara ikasteko gogoa, New Yorken.
0: Eta Jose Antonio Herrerekin esan dako harreman estua egin zuten, berezeki New Yorken, New Yorketik abiatuta, mai buelta horietan.
1: Mai buelta horietan, lehenagoetik handera lagunak omen ziren, eta hemen, hori ere ez dut gehiagik ikertu, eta horre ere badago beste bide bat, zeintzuk ziren Manuel Intxaustiren lagunak. Ze antza, bueno, lege ikasketak Madrilen egin aurretik Manilaren egin omen zituen, eta han estatu batuetako presidente baten anaiaren laguna egin omen zen. Galdetu nion, mirani, ze presidente zen, ez duen jakin esaten, nik ere ez dut jakin hori esaten, beraz, hortan utziko dugu, baina, bai, orduan, bueno, horrelako harremanak edukitzeak, ba, asko lagundu zion garai hartako. Eusko Jaurlaritzari gainera garai hartan itxaropena zuten aliatuengan. Gero hori Karmele filmean ikusten da, itxaropen hori zapuztu egin zen gerora, baina itxaropen garai urazen eta New Yorkzen egon behar zuten lekua.
0: Ariketa, 40 urterekin sendabide gabeko gaixotasuna atzeman zioten arte.
1: Bai, hori da harrigarriena. Oso gizon emankorra izan zen, baina gaixo pasatu zuen bizitzaren zati oso handi bat. Mirenek berak esaten du, beraiek umeak zirela aita gaixotu zela, eta aitak berak ere heriotza azaldu ziela haiei, beraiek prestatu zitezen. Eta, bueno, ba, mila modu bilatu zituzten ura sendatzeko, eta kasu honetan ba fedea sartu zen, eta, bueno, ba, Anabelen Laurraurik, Lurdesko ama berginari, promes egin zion, bere senarra sendatzen balin bazuen, ba, Lurdesera jungo zela oso maiz, hango, bueno, hango gaixoak eta sendatzera, edo haiek zaintzera. Bueno, ba, Mirenek dio bintzat, mirari bat gertatu zela penizilina merkaturatu zutelako gara hiertan.
0: Ah, begira.
1: Eta beste amagoztutaz bizi izan zen. Bakoitzak, bueno, ulartuko dugu goza bakoitzan nahi duen bezala.
0: Eta gatozen zeure trilogiaren azken atalera, Intxausti zinemagintzako aitzindari aipatu dugu, kamera eskuan hartuta iritsi zela Euskal Herrira. Hor, laguntza izan duzu? Ez zara bakarrik aritu lan horretan?
1: Ez naiz bakarrik aritu lan horretan, eta reportaje hori Josu Martinez izordio, eta esan, berak sakon ikertua du, bereziki Eusko ikusgaiak dokumental sorta. Izan ere, Manuel Intxaustiren zinema gintza, ezin da ulertu Eusko ikaskuntza aipatu gabe. Manuel Intxaustik, bueno, zinema zaletasuna bestela garatu zuen, aixialdiari begira, esan dugun bezala, baina Eusko ikaskuntzak, sortu zenean, bere buruari jarri zion helburu bat izan zen, Euskal ohiturak, bueno, ba, bai dantzak, bai musika bestelakoak, kontserbatu eta ikusi behar ziren, horretarako filmak behar ziren. Eta bueno, ba, inguru horretan nor zeukan kamera bat, ba, Manuel Intxaustik. Ordura arte grabatuak zituenak opari eman zizkien, eta gero segitu zuen beste hainbat tokitara joaten, bai Nafarroan, bai Zuberoan, bai Gipuzkoan, bereziki dantzak eta bertako iturak, erreligioarekin loturiko errituak ere bai, edo eta beste zenbait kirol ikuskizun ere grabatzen. Horrekin sortu zuten zinema mutua den Eusko ikusgaiak.
0: Eta ikusgai al daude?
1: Kontsultagai daude.
0: Kontsultagai bai.
1: Euskadiko filmategia.
0: Ados.
1: Bai.
0: Intxausti baita etxean hiltzen, 1971, familiak inguratua, baina esandakoa, alaba Miren bizi da oraindik, eta ezinbesteko zutabe izan zaizu proiektu honetan.
1: Bai, azken finean, hasiera batean, bueno, gu ibiltzen gara zuek minutuekin, eta gu horriekin,
0: karakterekin.
1: Bai. Orduan, hasiera batean, itzamanion, biztigiro segideko koordinatzeie Unai Zubeldiari, bi horriko alde portaje bat egingo nuela. Baina, noski, gero sortu zen aukera Mirenekin hitz egiteko, gero sortu zen aukera Luisarekin hitz egiteko, eta bar, eta bueno, ba, sintesi gaitasunaren aurkako gurutza da batean biztigaren ez, ba, bueno, konfiantza izan zuen igan, askatasuna mantzidean, eta bereziki denbora. Orduan, horrela atera da, hiru aleko sorta bat, esan bezala, zortziko ere izan zitekena, baina, bueno, mugatu bat iragozak.
0: Batek daki, agian izango anuz, bai zortzikoa, momentu zirukoa.
1: Momentu zirukoa, eta bi liburu daude, batetik Jon Urutxurtuk idatzitakoa, eta bestetik duela hogei bat urte Jean-Claude Larrondek idatzitakoa, oiek ere irakurgai, eta bertan dago sakon azaldua hori dena.
0: Ba, iritzia, interesa piztu zaion entzuleari esango diogu, berria.eusen topa ditzakela hiru erreportajeak, Mikel Elkoro Berizbar Beloki, zer esango izugu, ba, zorionak.
1: Eskerrik asko.
0: Egon da izula, eta orain zer, ba, duzu eskuartean, bestelako proiektu mardulik?
1: Ba, begira, biharko egunkarian argitaratuko da Maritxu Barriolari buruzko erreportaje bat. Maritxu Barriola, jatxun, handeko
0: proiektu mardulik?
1: Ba, begira, biharko egunkarian argitaratuko da Maritxu Barriolari buruzko erreportaje bat. Maritxu

0: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, en Dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com. Antsietatea, zainketak, nerabezaroa, amatasuna, taitatasuna, psikologia kalean. Entzuteko, partekatzeko eta gure osasun mentala zaintzeko gune irekia. Maiatzaren 7an eta 8an Barakaldon. Maiatzaren 12an eta 13an Zaian. Maiatzaren 14an eta 15an Bilboko Arriaga Antzokiaren alboan. Maiatzaren 18an eta 21an Abadiñon. Informatu zaitez psikologiakalean.comen. Psikologia gauza guztietan dagoelako, baina dena ez delako psikologia. Bizkaiko Psikologia Elkargoa.
1: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6tik 18ra omoda eta jaeku egunak Zen motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Carza.
2: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
3: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
4: Euskadi Irratia.

0: Ander Lizarralde, egunon.
1: Egunon.
0: Zer mozo, eh?
1: Ondo.
0: Egu pozi gaude, zurekin izketaldia egin behar dugulatan, aitortuko dizugu. Eta eraberean, esango dizugu, aitzakia zalea garela, ez, estetikari buruzko tesi bat egin dugu saioa astean Franco batiatu entzuteko, eta beste horren beste egin dugu, kasi, Gruper Ordorikaren aspaldiko kanta berreskuratu dugu zeure elkarrizketa aitzakia hartuta. Zer iruditzen?
1: Ondo, ba, geure herrikoa eta badako zer ikusitza. Gauke lantzen duen gaiakin.
0: Jon Artano, egunon?
2: Egunon, Mikel, egunon Euskadi Irratiko entzule denoi.
0: Ze, zure pozik?
2: Emozionatuta, aspaldi, ba, aspaldi, ez dakit, azkena noiz izan zen, orain urrena hemen Oñatin izan ginena, baina ba, liluratuta geratu gara. Santa Marina plazaren edertasunarekin, eta gero, ba, egun erotzeigu gertatzen, Lope Agirre kaletik ibiltzeko aukera, kale horretatik joan bari, baikara, kale berrira. Eta han Arrano tabernan topatu dutan der, han armosatzen ari zen, eta gero biok etorri gara, atzera, Santa Marina plazara, hemen baitago Oñatiko Kulturetxe dotorea, eta orain gaude ganbara baten, hemen txapitulako lehiotatik sartzen zaigun euski gozotan, berriketarako pronto, eta mai gainean ditugu gizon honek, Ander Lizarraldek emandako hiru liburu. Hiru liburu nik ekarri ditudanak,
0: bai.
2: Eta beste pare bat berak ekarri ditunak, postenera. Baina gu ona ekarri gaituena, eta gure berbaldiari ekiteko aitzakia, hause dugu, eskuan duguna. Oñatiko Euskara Zaharra, apunteak bat, Ander Lizarralde. Eta, Ander, azalean zeu ageri zara, eta sorbaldatik helduta, elkar besarkatuta, zeu, eta zeurekin, Andra bat, zein da emakume hau?
1: Ba, ne ama. Ego gure ama, osaten da moan, Euskara Zaharrian.

0: Bai, pentsaunean beha jartia portadan, zeatik, ba, neuk euskera zaharan lehenengo percepzioak eta baserrizean jaso nitun, eta behin asmu hartu nebenian ja jasoketa zerixo bat itxeko, ba, ama izan da iztun nagusitxako bat, eta bueno. Mm-hmm. Ba, hoxe, gero, ba, argazki horrek ondo irudikatzen dau, euren belaunaldisa modu bateko euskeria in izan dauena, eta gure belaunaldisa ja aldaketa bat jasanduna, ba, gure egunerako euskera.
1: Eta ja pista batzuk ematen hasi zara, nahi eta seguro asko, esan duzu, gure ama, oinetik euskera zaharrean, nere ama, zer da, oinetik euskera berria? Has gaitezen, atalka, gauzak sustraitik natural esplikatzeko. Oinetik euskara zaharra izena du liburuak. Zer da oinetik euskara zaharra?
0: Bai, ba, hori planteaune benian, bueno, lehenengo modu intuitibo baten, neuke zehose perzibitzen eben, aldaketa edo eten haundi bat eguela, gure aurreko belaunaldik gure belaunaldira, eta ba, nola baik izendaketako modua biherne ben, mm-hmm. gero deskribapen bat itxeko, eta ba, hori aukeratu neben, oikua da, hizkuntza laritzan, ba, bizkaiera zaharra edo gipuzkera zaharra, lapurtera zaharra. Eta hoxe, izan zekien beste edo zein izendapen baina.
1: Baina, zeuk aukeratu duzu, oinetiko euskera zaharra. Eta, ez da, gitzuk zenbat urte dituzun, Ander, zure bele, baina gaztea zara, zure belaunaldiko egiten duten ezer da, oinetiko euskera berria?
0: Hori da, oinetiko euskera berria. Neu berro eta lau urteakot, eta ba hori. Esango nege gaur egun, 65 bat urte dakon belaunaldik behera, gaiela euskera hori jendun. Oñati, arrakeo, beti dauz salbu espenen bat, ba, bere kabuz, alegin handixe egin jauena.
1: Iruro gehieta boste esan duzu?
0: Bai, hori da.
1: Iruro gehieta boste, eta iruro gehieta bostetik behera dagoen adinago etenik ez alda? Demagun, ba, berrogei eta marretik behera, edo hoiek eta hogei urte txo dituztenen artean. Eten handia aurrik ikusten duzuzuk?
0: Bai, hori da. Eten handixa gutxi gora bera markaiten dau, ba, hor dau belaunaldi bat, eskolia erderaz jasoena eta nahiko narraz egiten dauena euskeraz. Bueno, mila batzen da, jaixo zan jentia edo ondoren. Mm-hmm. Eta, esango txut, ezaguaren nagusia zeintzu dian, ba, euskera ahozko transmisio bidez jaso behin, hori nabil berbaiten, euskera zaharra egiten dagoen jentia.
1: Bai, ez zutela eskolan euskerari jaso alegia.
0: Hori da, etxian jaso behin, eta hau importantia eskolara berandu joan zian. 6-7-8 urte arte ez zian etxetik mugitu. Ez ukain hori, iturri hori guk eukiduna eurak ez ukain. Fantzian nien eskola erderaz jaso behin eskolia, eta laizter eskolatik urten zian, 14 urte ingurumin. Eta etzan existitzen euskera batua, ondio sortu barik eguelako, eta...
1: Erabiderik ere ez noski?
0: Hori da, telebistarik ez zukaia euskeaz, irratiri behaz, eta horren, uh-huh. horren emaitza importantia da esatia, hori ehundaka urtetan izan dela hola. Transmisioa etxian, sukaldian, etxe inguruan, ausunian, eta horren ari hori eten iken da. Eta da, uh-huh. mila batzen da, 60 inguruko amarka horren inguruan, eta hortutik aurrera beste modu baten sortzen da gure euskeria.
1: Bilakatu egiten da, aldatu egiten da hitz egiteko manera.
0: Bai, baina jaso, hizkuntza jasoteko modua aldatu egiten da. Eta ordan hizkuntza aldatu egiten da.
1: Aha. Eta bidean, zerbait galduko zen, noski, ze galdu da bidean?
0: Bidean galdu da, ba, leksiko pila bat esaten dutenean ehundaka hitz, uh-huh. milaka espadia, eta dana morfologia, asentua asko transmitiu da, baina da, bueno, asko bidian geratu da, morfologia eta sintasia. Mm-hmm. Jarten bozu, oin, 15 urteako mutiko bat edo neska bat, edo neskatila bat, oin dala 80 urteko pertsonaten aurrian, justuan ulertuko zion elkar. Oñatin,
1: Hori galdetu da nizun, 20. mende hasierako oñatiar gazte bat, eta gaur egungo oñatiar gazte bat, 20 pare bat urtekoak, Eun urteko aldeaz jaiotakoak. Parez pare jarriz gero ze pasako zen?
0: Ba, igual erderaz hasiko zian berbetan. Elkar entenditeko.
1: Seri hori altzara?
0: Ba, ez, ba, esagerekin abel, baina... Ba, diferentzia nire ustez nabarmena hor ez tabai da pila bat euki dote. Gentier esaten doz... Baina zela, berezkera berdina da, eta, bueno, nik inot jasoketak, grabazio bidez.
2: Bai.
0: Gero deskribapena inot, eta gero konparazio bat inleguan, nire emaitza da, ba, oso gauza desberdinetaz gabitzela berbainan. Mm-hmm. Eta orduan, neuk ezin jot berdintzat hartu. Hor basaien dana, dau barneratuta, gertaera bat dala, hizkuntzak beti aldatu jendia. Eta hori hola da, beti mm-hmm. aldaketen dia. Zesta zerre materiala, eta orduan, ahoti belarri eta bide horretan aldaketak dauz.
2: Bai.
0: Baina da, zenbat, kualitatiboki, zen nolako aldaketa dian. Mm-hmm. Eta eten hori, azpimarratu inbera gaine ustot, ez da oinatikoa bakarri. Mm-hmm. Hemen esango zute, hitz batzuk, oinatiko euskera zaharrekoak.
2: Mm-hmm. Ea?
0: Ostargisa, ostondua, erlainua, eulandarra, jastetxia, erregebitia, txipeletia, kusana, kabilaria, igari beixa, ibargisa, potxua, amentzerauta, enkantxauta, makotuta, aidatuta, aitxamena emun...
1: Zure kuadrilakoek ezagutzen erabiltzea dituzte hitzoiek?
0: Segula.
1: Bat bera ere ez?
0: Ez, segula. Mm-hmm. Beti hau baten bat belarxat eta gona eta batxien entzun dagoela hitz raroren bat, hola, rarotzat hartuta eta...
2: Hitz mai.
0: Hori da, da hondi, saltua batetik bestera.
2: Mm-hmm. Ander, horiek hitz arraroak dira, zuk esan duzu bezala, leksikoari ere egiten duten aldaketak dira, baina morfologian esate baterako nola aldatu da, oinatiko euskara zaharra?
0: Bai, ba, bueno, adiz morfologian forma pila bat bidian gelditu dira, ba, adibidez, ni gaur etxeran noia, atzo ni etxeran noian, hori da gure iragan egiteko modua.
2: Bai.
0: Oinatiko euskara zaharra berbaitin dagoen batek esangoen, ni atzo etxera ninjoian. Eta holako matiza dia, pobretu ine euskeria. Beste adidea jarteko, ba, nik esaten dut, oinatiko euskera berriko iztun moan. Ama lagunan anoia, lagunen gana esateko. Ba, oinatiko euskera zara jen dago batek esango ben. Ama lagunakan anoia, pluralakin. Esan biharra dau, asko pobretu dan momentu berdinean, aberastu inala euskera batuari esker. Orduan da, ez da katalogo behar, euskera txarra eta euskera lengua euskera ona eta ongua euskera txarra edo lengua euskera aberatza eta ongua euskera pobria, hola ez da katalogo behar. Katalogo behar da, desberdina diala.
1: Ja, eta, baina aberatza balitzateke, berritasuna jaso balira, lehen lengua aberastasunari eutxiz.
0: Bai hori da, nik ustot gauzako hobeto inalziala, eta gauzako hobeto inalizateko behar da, ondaria aztertu, aukeratu zer promozionatu behar dan, aukeratu eta asumitu bidetan zer galdu behar dan, eta promozionatzea aukeratzen dan hori, saiatu belaunaldi barrixak barneraketan. Baina, kontuan hartuta, eragin nagusia aberastasunari begira euskera batua izango dela.
1: Mm-hmm. Gure bazterrak izeneko kultur, eragile, etza, bueno, elkarteak edo lagunduta publikatu duzu liburu hau, edo nola esan behar dugu?
0: Bai, gugara, ba, gure bazterrak kultur elkartea.
1: Eta aipatu dugu, zuri beltzezko argazki zoragarri hori duela azalean, zeu eta ama azaldu zate, ez dugu esan detaile importante iritzu zigu, etxe baten atarien zaudete, eta atea irekita dago, ez dakit, hori ere ez zit iruditzen ausazko detailea denik. Dena den zure emana, Ander, ez da ikerketa filologiko hauetan errenditzen, ze beste bi liburu bidali zenituen gure redakziora, eta hoiek ere zuri beltzezko argazki zoragarriak dituzte azalean. Batean, araoztarrak, dio, eta bestean, olabartarrak. Eta oinati bikain ezagutzen duten entzat esango dugu, bueno, araoz eta olabarta bertako auzoak direla. Ze liburu horietan ze jasoketa egin duzu edo zelan egin duzu?
0: Bai, ni planteaune ben oinatiko euskara zaharren hiztegia, eta hor jasoketa egiteko ba, grabaketak egiten hasi nintzen. Orduan, bihar neben materiala hiztegi hori osaketako eta elkarrizketa horreik bideratu neben horretara. Baina bide batez, de paso, ba, zentrau nintzen bi auzo honetan, diala oinatiko auzo importantienetako bi,
1: mm-hmm.
0: Eta orduan ja, bueno, etnografia hine, baina nik izango neke, nik euskeria jasoteko inotela etnografia. Eta beste askotan aldre bezin izan da. Euskeriakin etnografia jaso. Bueno, eta bidetan agertu xat argazki pilia oso horagarritxak. Dauz, baserritxak, zapata kajaz beteta, eta barrua altxorrez beteta. Ze pasaiten da? Espada jasoten, bakoitza, argazki bakoitzan istoixia, edo personajiak, hori bertan bera galdua.
1: Rundu galduta, galdu egiten dira.
0: Hori noiz eta argazki xan satura zinuan gara xan.
1: Zu bentsat tremendako kontu jena eginda zaude, argazki mordoa bildu dituzu, eta herritarren eskura jarri, bueno, batetik oinetik euskera zarra liburu hori, aipatu duguna, gainera, bokazioa duena segida baten aurreneko kate begia izatekoa, zehemen apunteak bat jartzen du, pentsatzen dugu besteren bat etorreko dela, bidean izango dela, eta gero, olabartarrak, eta araoztarrak. Zer kakulatzen zaitu, nondik ateratzen duzu ekimen hau, eta nola egiten duzu posible hori, lan hau dena ateratzea? Ze honek... Honek jornalik iztizu emango?
0: Ez, borondat eskolana dia, baina uste dut bokazionala diala, bokazinoa dau edo, jarrera bate, pasionala, eta dedikazinoa. Dedikazinoa eukiteko bihar da baldintzak, eta neuk baldintzak nik neuk sortu jut. Orduan, denpori egin ziar, ba, lortu dute lan, jardun erdiko lan bat. Orduan, horri gehitu ezkero esen dutela viajeien. Estote, bidaiari egiten inora, ez nes joaten asteburu pasa inora, eta ez dakot bikoterik eta seme alabarik. Orduan, hori da nere beka.
1: Piskat korrontearen kontrako, ozea, amurraina bezala, arizara, la?
0: Bai, apurro, bai. Eta, ba, hoxe, horri esker, lortzen dut denporia. Denporia espau, ez dauz, holako lanak.
1: Eta ze... sentipen utzi dizu oinatiko euskera zaharra biltzeak eta oinatiko euskera zaharraz ikerketa lan hori egite bidean egin duzun bueno, kontu bilketa horrek denak eta jakiteak zeu joan espazina zapatak kaxa horietan bildutako argazkiak eta horien historia galdu egingo zirela eta jendeak estimatu aldizu edo ze jaso duzu bueltan edo zein da zure gogoeta.
0: Ba, estimazioa ondixena jasot, hausotako amandre eta atxakun edo, bueno, edadeko adineko gentia zela emozien odan ikustia bere ume denporako edo kaste denporako kontuak ikusitxan liburu baten. Araotzen, gehixau, ze araotzen dago aparte sentimentu bat guztu injala osua, aldertatik oso eskertuta. Gero euskera aldetik, ba, bueno, ez dakit jaimeste kontzientzia dauen, zerbait galtzera doiala.
1: Arauzko euskera, zarizara.
0: Eta oinatiko zarra, bai. Ez da denbora asko falta jasoketa horrek ja ezingo diala in. Hor nere urgentzia hori ez, zer jaso behar da, nola, zertan zentrau.
1: Eta bideragarria litzateke zu jasotako ondare honekin lanketaren bat egitea, oinatiko euskera berria, zerbait aberasteko. Ez dakit, adibidez, herriko eskolakoak edo hezkuntza komunitateko norbait jo alduzula eta?
0: Egoten naiz euregin, ba, gauza honekaz berba ite, baina ez dakit, gero hezkuntza zela bideratu legen. Nik uste dut oin urgentzia dela ondo jasota geraketia, eta jasoketa horrek izatea, ba, metodo bat jarraituta, eta hauzi batzu, baina, ba, itxitzat emotia. Eta gero ikusiko horrekin zerrein.
1: Ba, Mikel, ez dakit, hor guk tintontzian dozenaka galdera ditugu, hemen baditugu oraindikan Anderrek egindako lanak aipatu ez dituguna, gure historia Euskal Herriko, oinatitik kanpo ere Euskal Herriko historia hurbila, bueno, odolustu, gure herria odolustu, edo, bueno, odola bintzate galduarazi dion gatazkari buruzkoak, edo hemen eskuartean duan Graziano bertsolariaren beste liburu bat, gabardina baten kontura basarrirekin izan dago tekelak eta xestrak eta, baina igual horiek bigarren armozu egiten dugula bera eta bion artean utzi beharko ditugu, edo?
2: Bai, Jon?
1: Bai, ez dakit, entzuten aldi guztu,
2: Uste nuen ari galdezkari zinela.
1: Ez, zuei ari nintzen, ia jarraitu utedezak egun, edo...
2: Baditu beste hiru bat minutu, lasaia, Jon.
1: Ba, ez dakit, Ander, zer geratu zaigu, hola hemen astintzeko, lehen aipatutakoetatik, zer nahiko zenduk ez zeuk esan?
0: Ez, ba, uste testula komentau, ba, hau dana lotuta hauela gizarte errural bat, gizarte baserri mundu bat, behin betiko zela bukatu dan gure aurreko belaunaldixan. Mm-hmm. Eundak aurtetako ari bat, eten ikenda industria sartzen danian, ez oinatik bakarri, ba, herri, ba, hiriburuak enduzko beste herri danetan, eta hau dana lotuta hauela. Eta zelako memoria historiko gutxi ikendan, gure aurreko belaunaldi, opi belaunaldi gora uinezkero, ze bizi baldintzatan eguen jentia. Alde honet, alde honari begiratuz, eta alde txarreri begiratuz. Mm-hmm. Horri ikendan aldaketa apurketa hori da ikaragarrizkoa.
1: Euskal filologia ikasitako azarazu, baina lehen aibatu diazu letrak izontzat duzula zeure burua, eta esplikatu diazu Euskal Herriari nola zuk zeuk sortu dituzun lan hauek aurrera atera alizateko baldintzak, zeure botoz, ezagutzea duzu zure interesgunea konpartitzen duen beste ikerlaririk, ba beste herriren batean, gisa honetako alorrak jorratzen ari denik.
0: Bai, bueno, referentzia moan, ja sartu nintzenen herriko euskeran, Elesburu hartu nean, Bergararra, oso lan ona inoen referentziala, eta bueno, nahita ez, bea, ere lan eukido eta aurrien, Ormaetxea be bai, Aramaixon, Txipi Ormaetxea, eta bueno, hizkuntza laitz aldetik referentzia pila gauz. Mm-hmm. Gero etnografia aldetik, ba, Patziku Perururen eta horrek beti euki izan dute, bueno, pistazo bat joteko, ba, zer riken dagoen, eta bai, inspirazio horrek, eta gero, ba, auspoa, zeu ezaketan duzun, auspoa zaila, beti, ba hori, mm-hmm. beti eukido kontuan.
1: Tira, eta hori, igual despeditzeko, hori beste galdera bat zen, ja, behin, ez dugu, emango era bat aletzeko denbora, baina, xaukena, xauk.
0: Ba, hori, no, hori, bigarren iliburuk izan, landukot.
1: Zer, xaukena, xauk hori.
0: Bai, zer xauk? Xaukena, xauk. Interesantia. Mm-hmm. Ze gerra badau, azkenian batzuk txartza joten dago, eta guk ez, guk ontzat joten du, naiz eta, hori, morfologia aldetik, sintasia aldetik, okerra dan, eta, bueno, interesantia, ez da bai da hori.
1: Interesantia, bai hoxe. Ba, hoi etxek hemen, Oñatiko kulturetxetiko ganbaratik zuei esateko genuzkanak, Mikel.
2: Ederki ba, ba, Oñatiko euskera zaratik berirako bidean galdutakoak, berreskuratu dituela Ander Lizarraldek, Ander eskerek asko, gurekin hitz egiteko tartea hartzegatik estimatuta dago, eta Jon, horren pentsatzen dugu, mokadutxo egingo duzuela, la? Ordua ikusita?
1: Bai, berako saldu du, nik ez, ez dakit, igual egingo du zerbait.
0: Bai, ontsi joango da.
2: Gerarte.
0: Gerarte ez.
3: Aurten errenta egiteko, kontziliatzeko, estreinatzeko, bizitzeko, proiektatzeko, aukeratzeko eta aurrera egiteko aterako zaizu. Aitorpena apirilaren 15etik ekainaren 30era bitartean aurkez dezakezu, modu digitalean, telefonoz edo aurrez aurre. Bizkaiko errenta beti zure alde. Bizkaiko Foru Aldundia.
4: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14,980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Karta. Prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean. Zen Motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak Zen Motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza. Autoaren GPS-a ulertzea. Txan. Edo zutabe bati ukitu gara. Txan. Aparkatzea. Txan. Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026. Txangan. Heldu da Txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure Txangana eta Motorre. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
3: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu. Oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Euskadi Irratia,

0: Eta desagertzen dagoen ondarea berpizteko beste alegin baten bila Oñatitik Durangora egin behar dugu, izan ere Durangon bada, kale eskultura bat, baina esandakoa desagertzea dago. Mikel Diko idoloaren eskultura biziropen mugatuarekin sortu zuten, baina orain udalak kenduko duela iragarri duen honetan, Euskualdunak eskultoren elkarte resistentzian kokatu da, momentu zarrakastari gabe. Elkarteko kide batekin zaude, Asier Odriozola, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Eta pentsatzen dugu etxipena dela nagusi.
1: Etxipena hori da segurasko eskualdunak elkarteko kideen artean. Sentimentu nabarmenena etxipena, eskultura zoomorfoa, txerria, basurdea, zezena zerote den zehatzez badakigu ere, eskultura zoomorfoa luzeago naizutelako Durangoko Madalena auzoan. Hori da zure kasua Belen Urutxurtu, elkarteko kide, egunon.
2: Egunon, bai.
1: Etxipena. Etxipena sentitzen duzula legia, hain justore, desagertzera doalako bere lekutikan, egon den lekutikan, eskultura, ez da?
2: Bai, bueno, bere lekutik enduko da, eta institutoko plataforma atxo bat egin zaio, ba, bere hanko katzeko. Topatu dugu lekua, institutoan, haien ikasleak lagundu zutelako egiten, bere momentuan, eta, bueno, gure txipena, gure keja, ez keja, baizik eta da, pues, pixka bat egin dugun, oza, bere tokia, bere tokitik kentzen dugulako. Dago, toki berezi batean, bere proporzioak eta egin zien eskulturaren 4 metrotako eskultura erraldoi bada, eta inguruan, plaza horretan, horrek etxien inguratuta dagoen tokian, hori izan bere tokia, proposa, baina ez da posible, berez, efimeroa edo izango zan, baina ja urte biterdi daroa leku horretan, ja maite da inguruko Durangarren sentipenean hor dago bere lekua, eta hori da bere, inkluso esaten zuten hori plaza hori, Mikeldi izena jarri behar zuena, hori Madalen osten dago, Madalena inguruan, auzoan, eta bueno, pues ikusten da bere tokia hori dela, baina bueno, badaukagu beste tokitxo bat. Hortik entzerakoan, ba portu barik pues eramatea beste institutora.
1: Etxipena aipatu duzu, eta etxipenak hitzak hartu ditu, Felipe Zelai eta bertxotan jarritakoak, gure ametxen begirale darabilte alderik alde, oraindik ere gure gan oso bizi dagoen seinale, ez daukazu sosegurik, aurkitu ezinik lekurik, zeure herria barka ezazu, zuk ez baituzu errurik, eta egia da musikare badutela hitz hauek, eta lankide jarriko dute orain txabartan.
3: Gure ametxen begirale darabilte alderik alde,
1: Belen, kantu batera izanak erakusten du zenbateraino mingotsa egin zaizuen udalaren erabakia. Gainera, erabaki horrek inpaktu ekonomikoa izango duzuengan.
2: Ba bai, porque oin trasladoa batetik bestera kamioneta batean eramango dugu 23an oingo larun batean, eta horren ordaina pues guk ordaindu behar dugu, euskal eskultoren elkartekoa gara, eskualdunak izenekoa, euskal herrikoak, eta ez digute laguntzarik eman hori kentzeko, alderantziz, requerimiento batean esartzen digute, hilabeteko epean ez badugu kentzen, ba, laumileko ordaina izan beharko zan, horrek lana kentzeko, osea, euren presupuestoa eskatu dute hori kentzea, eta bastartzea, eta botatzea, osea, desegintzea eta kentzea, 4.000 euroko ordaina dela. Orduen, pues, derrigorrez, kendu behar dugu.
1: Argudio nagusia izan da, justu ere, arriskua sor lezakela, eskultura berak, eskultura paletez osatuta dago, eta paletak behar bada, eskulturatik, delako, zezen, txerri, basur hortatik, askatu eta eregin zezakela nolabideko arriskuren bat, baina instituto batera daua, hor gazteak daude, hor arriskurik ez du, eskulturak?
2: Ba, institutokoak onartzen digute, osekanea posposik, hango baimen guztiak eta permiso guztia daukago anisteko, anipintzeko institutoan, baina ostera plaza horretan badirudi udaletzeko arkitektuak pues dino ez daukela segurtasunik, eta gure elkarteko badaude arkitekto batzuk, bat konkretu Carlos de Ceballo esan zuen ez dagoela arriskurik hor gelditzen bada alderantziz, osea ja badagoela ez dekola arriskurik, eta ostea udaletxetik ba esetxe esaten dute.
1: Zein da egilea? Bueno, ez da egile bakarra, ez da? Eskultura honen alegia.
2: Ez da egile bakarra, da Euskaldunan elkarteko kideak, 8-10 baten artean, hogeita hiruan permiso eskatu zuten hor egiteko, eskultura efimero bat, eta batzuen artean elkarteak jarri zuen erakusketa, ezta? Da 100 piku eskultura jarri zan. Gandariaz areto sana, danok Durangon ezagutzen dute, areto nagusi horretan, eta ondoan zegoena, zelan zan liburu azokan ondoan. Osa oso gertu, eta justo azoka denporan, abenduan, izen zan erakusketa, eta aurrean egiteko zan eskultura, horrek egun horretan.
1: Zue babesa eskatu diezu herritarrei, joan den astean, asteazkenean oso korezpanago, alako elkarretaratze bat, eskulturaren albo-alboan, eta uste dut, hau gozo, edo hau zapore gozoa, mikatza, mingotxa, bien bitartekoa geratu zaizuela, ez zelako zuek uste eta nahi bezainbeste herritara zaldu.
2: Ba, lan handia izan zen pizkatzoa herritarrei zabaltzea, ze Durangoko idoloa da gure Mikeldi, dano dakigu nordan, dakigu erreala zein dan, arriskoaren iska museo, Bilboko museoan dago, orduen, ja Durangotik kanpo dago benetako eskultura, eta da, euskal eskultura zaharrenetarikoa, 3000 urteko eskultura bada, eta da oso historikoa, eta daukagu bada gure, bueno, eta idoloa badakizu edanok Durangoko idoloa dela Mikeldi, baina ez dakit galdera zein izan da?
1: Galdera zelan legia uste baino babes txikiagoa eduki duzuela, eta hori zu niri partekatu diazu, elkarte bezala ere partekatu duzue, beraz ahozapore horrekin geratu beharko duzu, horre bueltarik ez duelako, datorren larun batean esan da bezala, kendu egingo dute dagoeneko Mikeldi idoloaren eskultura, saiatu zarete eusten, baina ez duzu lortu, beren urutxurtu, eskarrik asko Durangoko Madalen, auzoko Mikeldiko idoloaren eskulturaren egoera, gurekin parte gatzeagatik.
2: Bai, eskarrik asko, baina gauzatxo bat astu zaite, bai, bale ba, agur.
1: Izango dugu okazio aurrera, eskarrik asko blen.
0: Gerarte.
2: Bai, ez, gerarte.
4: Eguerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egun on guztioi, Osakidetzan 2022tik indarrean dagoen Euskara Planaren tarteko emaitzen berri eman berri dute Legebiltzarrean Osakidetzako arduradunek. Betetze maila orokorrean ertaina izan dela adierazi dute. Axun Arozena, eguerdion.
6: Eguerdion bai, eta aipatu dituzten indarguneen artean, osasun profesionalen 162ek egiaztatu dutela hizkuntza eskakizuna, Saioa Ortiz, Osakidetzako giza baliabideen formakuntzarako zuzendari ordea.
7: Lanpostuen 149ek daukate derrigortasun data, eta langileen 162ek egiaztatuta daukate.
6: Eta 350.000 dira euskaraz hartatzea eskatu duten pazienteak.
7: 365.000, 177 pazientek lehenetsi dute euskera, baina guztiei oraindik etzaile arreta haien hizkuntzan bermatzen. Jakin badakigu, baliabideak bilatzen ari gara, eta nolabait ere estres linguistiko hori saieste aldera, euskarazko arreta eskaintza sistematizatu egin behar da.
5: Bilboko portuan bestalde Getxoko terminalean porturatu da novovirusak jota gastroenteritis agerraldi izan duen Ambizion gurutzantzia, eta azterketa medikoak eginda sintomarik gabeko bidaiariek ontzitik irten ahal izan dute. Kanpo osasun saia izan da bidaiaria sintomatikoak lehorreratzeko baimena eman duena, dagozkien segurtasun eta osasun publikoko baldintzak betetzen direla baieztatu ondoren. Oraindik gastroenteritis arrunta duten 18 pertsona daude isolatuta ontzian. Aurre ikuspenen arabera arratsaldeko 6etan abiatuko da ontzia Arroxelara, Frantziara, eta ondoren Europako beste hiri batzuetatik ibiliko da. Eta gaurtik aurrera bestalde bizun bidezko ordainketa fisikoak egiteko aukera izango da komertzio batzuetan, eta soilik batzuetan Banketxe guztiek lehenengo momentutik ez dutelako preste edukiko hori egiteko aplikazioa. Asmoa, ordainketa metodo berria, urte amaierarako merkatuan edatua egotea da, eta onuradun nagusiak saltzaileak izatea aurre ikusten da. Niko Cuenca ekonomialariak azaldu digu Faktorian, zein bankuk emango duten zerbitzu hori gaurtik aurrera.
8: Bueno, finantzak, erakunde bakoitzak bere sistemak aldatu egokitu behar izan ditu, eta hortan ari dira, gainera ez du gastu behar segurtasun aldetik, eta hor ez du gastu behar ziberarazoak eta daudela, ba bueno, neurri asko hartu behar direla, eta horregatik apurka-apurka doa zela. Zeintzukin hasiko dira gaur? Ba gaur dagoeneko bi banku nagusiek ezarriko dute, CaixaBankek eta BBVak, baina hauek ere bezero talde jakin batzuei baino ez diete zabalduko aukera hori, eta hauek ere progresibuki apurka-apurka urrengo azetan orokortuko dute.
5: Eta Andaluzian 2022an baino 5 eserleku gutxiago eskuratuta Alderdi Popularrak irabazi ditu hauteskundeak, bi eserlekuren faltan hori bai ez du gehiengo absolutua lortu eta Boxen beharra izango du gobernatzeko. Honek eskuin muturrak 15 eserleku eskuratu ditu eta lehentasun nazionala jarriko dio baldintza modura. Adelante Andaluziak inoizko emaitzarik onena lortu du bi eserleku izatetik 8 izatera pasaz eta Izquierda Unida Sumar eta Podemosek osatutako porran Andaluzia koalizioak 5 eserleku eskuratu ditu. Beste aldean Alderdi Sozialistaren porrota 28 eserlekurekin inoizko emaitzarik kaskarrena lortu dute sozialistek. Atzoiko emaitzak eskuan Maria Jesus Montero sozialisten hautagaia zer irratian izan da eta hemendik 4 urtetara berriz aurkeztuko ote den galdetuta airean utzi du erantzuna.
9: Uno nunca puede decir cuatro años, no. En cuatro años pasan muchas cosas, pero lo que sí, desde luego, es que voy a ser la jefa de la oposición.
5: Errepidetan, adi, oraindik ere azortzian Galdakao parean, kamioi batek istripua izan du, zama galdu du, eta ondorioz Donostiako zein Bilborako bidean, bi errei itxita daude norabide bakoitzean, segurtasun sailetik jakitera eman dutenez. Eta eguraldiari dagokionez, zerua lainotuta egongo da gaur, baina oroar ateri eutxiko dio. Arratsaldean posible da odei trinkoagoak agertzea eta Nafarroa iparraldean zein Pirineo inguruan zaparrada txikiren bat egitea. Temperatura maksimoak igo eta 20 gradu ingurukoak izango dira. Gure aldetik besterik ez entzuleok urrengo albiste emankizuna ordu batean izango duzu hemen Euskadi Irratiko Goizak gaur albistegian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Oier gaztezi egunon.
1: Egunon, Mikel.
0: Euskal Herriko ikasleak ezagutzen ditugun bidaia honetan. Paladaz, palada iritsi gara, horrengo portura. Iritsi gara Bermeora.
1: Ai, Ainhoa Urreta Bizkaia patroi lanetan iritsi da Bermeoko ikastolara. Bertan ezagutu ditu Anne, Iñaki eta Elene Bermeotarrak. Ainhoak argazki bat erakutsi die, eta ikasleak saiatuko dira asmatzen, ba, norden, argazken ageri dena.
2: Bat, bi, ta iru.
3: Ni padakin norden.
2: Anek badakin orden. Iñakik eta Helenek?
3: Nik ez.
2: Ez dakizu, eh? Bueno, ordon, Ane, mantenduko dugu pixkat misterioa.
3: Vale.
2: Irutu zaizu?
3: Bai.
2: Mantenduko dugu pixka bat misterioa. Ederki, zein, ze ikusten dugu hemen, Helen eta Iñaki?
3: Andra bat, bile zuriarekin, eta gafak.
2: Mm-hmm. Nola dago jantzita?
3: Bufanda laranja batekin, koiar batekin, eta...
2: Eta gane lagundu ezakezu, eh?
3: Eta niki beltz batekin.
2: Eta niki beltza du. Eta zer dago triste, alai...
3: Pozik.
4: Alai.
3: Alai, bai? Pozik.
2: Pozik
3: bai.
2: Dago.
3: Bai.
2: Zergatik ikusten duzu pozik dagoela?
3: Estrekit.
2: Irribarre ez dago, ez?
3: Bai.
2: Uh-huh. Irribarrea dauka. Zergaitik egongo da pozik? Ze uste duzu, eh? Ez bezaia dago, eh?
3: Bai, bai.
2: Vale, pentsatu behar dugu, emakume hau ezaguna da, Anek ezagutzen du.
3: Bai.
2: Esmatu, pentsatu behar dugu, zin zergaitik ote den ospetsua emakume hau. Zer izan daiteke zuen ustez?
3: Nire ustez liburuak idazten dituela.
2: Zuen ustez zergaitik da ezaguna?
3: Idazlea delako.
2: Aha. Uh-huh. Bai, idazle itxura hartzen diozu zuk, Iñaki?
3: Bai.
2: Musikari ospetsua, K-pop bat?
3: Noiz. Noiz.
2: Kirolaria izan daiteke?
3: Ez dut uste.
4: Ez.
2: Kirolaria ez. Zerratik, ze adin, dauka?
3: Laro geita bederatzi.
2: Bai. Laro geita bederatzi? Igual pixka gutxigo. Pixka gutxigo. Baina honi, jezuria dut, horrek pixka despistatu gaituta.
3: Bai, bai.
2: Bai. Ordon bada, esperientzia ondiko emakumea, seguraski.
3: Bai, bai.
2: Liburuak idazten ditu orduan.
3: Bai.
2: Aventura liburuak zuek irakurtzen
3: bai,
2: dituzuen.
3: Bai, bai. Onin, zira, horrek. Bai.
2: Mm-hmm. Oik, Ibon Martinenak dira,
3: bai,
2: ez da?
3: Bai, bai.
2: Gustatzen zaizkizu. Badukuzu, bai, bai. Venga, Helen, zuk oso gustoko duzun liburu bat?
3: Onin amargarrena.
2: Ah, bai. Bai. Izen burua badakizu zein dan?
3: Bai, onin eta surfen txapelketa.
2: Ah, eta surf txapel. Ah, bida, nik ere irakurta dukat hori.
3: Bai.
2: Ah, bai, surf txapelketa bat. Eta hor marrazo bat agertzen.
3: Bai, da. Bai,
4: bai. Bai, bai.
2: Wow. Eta zuri, Iñaki?
4: Onin iru eta balen festa.
2: Ah, balen festa. Zuek etzete Bermeotarrak izango, ez da dena itxasora, eh?
3: Bai.
2: Eta hanen zure gustoko liburu zein da?
4: Niri Nur lehengokoa eta gero Guazen eta Onin asko ditut.
2: Ah. Eta aventura liburu bat irakur... Non irakurtzen dituzu, liburuak?
4: Ikastolan eta ere bai etxean.
2: Ah. Ikastolan, eroso irakurtzen duzu denok batera zabetenean gelan?
3: Bai.
4: Bai. Egoa batetan oso urduri baina.
3: Bai.
2: Bai. Konzentratzen zarete?
4: Bai, ni asko.
1: Ikasle konzentratzen direla, zaten dute. Eta orain, ba, entzulei dagoki konzentratzean. Nahikoa pista eman dituzte, beraz, bai. Entzulen txanda orain. Zuek asmatu beharko duzue, norden irudian geriden pertsona hori.
0: Norden irudian geriden pertsona hori. Pisten artean, ilezuria duela, eta pentsa horregatik bakarrik, kaso bateren bat aserretuko da, baina laurogei urte baino gehiago dutela, esan dute.
1: Esango diegu, entzulei, ez dituela laurogei urte baino gehiago. Mm-hmm. Liburu kontuak izan dituzte, idazlea delakoan daudelako, baino, auskalo, Mikel.
0: Ba, pista horiekin, irudika dezatela entzulek norden irudien ageri dena, eta konta eguzu, 688-666-000 WhatsApp zenbakian, ahots, bidezko mezuak nahi dugu, Testuak ez, ahotsa, zeuen ahotsa entzuna dugu.
1: Entzuna dugu.
0: Oier, gerarte.
1: Gerarte.

0: Yo me entretengo.
1: Hau gure azken iragarkia da. Ez daukagu zer saldu. Ideiak ez dira inoiz agortzen, baina baliabideak bai. Kolapsoa. Jon Ander Urresti, Maite Mugertza eta Txubio Fernandez de Jauregiren antzerlan berria, Matxalen de Pedrok zuzendua. Maiatzaren 3an Lezon, 15an Ikastegietan, 22an Andoainen, 23an Baigorrin eta Ekainaren 5an Zumarragan.
2: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik, ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. 1.200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
3: Y aventurarik auténticoena. El conquistador del Caribe. Astelen eta astearte gauetan ETV bin.
4: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea Lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea. Lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatoz?
5: Aukeratu FP Euskadi, gure Lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko Lanbide Heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
7: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkizu. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
8: EITB-ren eskutik.
9: Euskadi Irratia.

0: Amabiak eta amasei minutu ditugu tripaz horriek orduotan behar dute esnatzen, misoaz itzegitera goaz. Segurazki Japoniarekin lotuko du jendeak misoa, agian Txinarekin ere bai, hartzitutako ore modukoa da, proteina asko duna eta gazia, besteak beste zopak egiteko erabiltzen dute. Ba, Euskal Herrian ere ekoizten dute misoa, ze lezaman adibidez, eta ara joana da Karmele Uribe, salgo Karmele egunon.
1: Egono, Mikel, bai, Lezamara etorri naiz, hemen misoa egiten dutelako, Yagi miso, izen hori du, Lezaman ekoizten duten misoak, Urrena baserrian gaude, lehen hau, gu gauden leku hau, Ikuilua edo Kortazten, eta hemen lantegia jarri dute, lantegi bat sortu dute, elkarte bateko sukaldea dirudi, edo bestela ez dakit laborategi bat ere bai, itxura hori hartzen diogu guk, misotegi izena jarri diogu, momentuz ba, alakorik behintzat ez dugulako ezagutzen, miso egiteko lekurik, orduan misotegi dela esango genuke, eta hemen aurrean daukagu misoa, pote zuri batean sartuta, beko partean dago misoa, eta zuk esan duzun ore hori da, ore marroiska, laranja ere izan daiteke, eta hori, beko partean gelditu da, eta zapaltzeko edo harriak ditu gainean, harriak eta gatza ere bai. Mm-hmm. Orduan horrek zapaltzen du, eta beko partean gelditzen da misoa, eta hortxe dago. Eta bestela, Mikel, esango nuke hemen hartzidura usaina dagoela, eta miso honek ere horren usaina dauka, hori iristen zaigu, nabari da hartzitutako produktua dela hau, eta nirekin daukat Gorka Menendez, botanikoa eta nekazaria. Kaixo, Gorka?
2: Apa, egunon.
1: Zuek egiten duzue miso hau, jendea orokorrean harritu egiten da, Lezaman misoa egiten duzuela kontatzean?
2: Bai, jente askok ideari pesteko zer da misoa, beste azun bai, baina dakienak zer da misoa harritzen da, ia hemen egiten dugule miso eta ia zer lan egiten dugun, eta...
1: Eta beste batzuek agian badakite misoa existitzen dela, baina ez dakite ez de forma dukan.
2: Horia, bai.
0: Zer denik ere jende askok ez du jakingo? Nondik ote datorren?
2: Bai.
1: Guk hemen parean daukagu, Japoniarekin lotzen dugu normalean, baina Euskal Herrian ere egin daiteke misoa. Badaukagu, bueno, misoa egiteko behar diren osagai guztiak ditugu Euskal Herrian, ala zerbait ekarri behar izaten duzu Japoniatik?
2: Momentuz, ekarri behar dugu ongoa, bueno, ez dakien antzako, misoa da ongo batek hartzitzen duen, ba, lago, masa lekale edo sekalekin egindakoa.
0: Bai.
2: Eta ongo hori guk egiten dugu inokulatu, eta espora horrek momentuz ekartzen dugu Japoniatik, baina momenturen baten guk ere ekoiztu alko genituzke. Hora, handik ez gara kapasak, baina bai.
0: Eta, Gorka, nolako onjoa behar duzu, eh?
2: Eraiten dugun onjoa da aspergillus bat, aspergillus orizae edo aspergillus oiae. Dira, ban, ba, ez dakit, mendeetan zehar sortu daurien, ba, espezie bat, onjo espezie bat, justo honetako.
1: Ze, misoa berez zer da, zer behar dugu, ze osagai ditu misoak?
2: Misoa, da, hori, komentatu zuen moduen, ore fermentatu bat da, eta behar duguna da, alde batetik abia puntua izango den sekale edo lekale bat horreri hori egositen dugu botate dutzegu espora horrek eta arduen hori fermentetan dugu, hartzitzen dugu bi egunez edo eta hor sortuten da kojia da ongoaren izena eta da nolabait ba, ore ama izango litzatekena, ezta? Ogi egiten dugunean, ore ama bat sortuten dugu, eta gero hori ore amari botatzen zegu ore gehiago eta ogi egiten dugu, ba, onega santzerakoa. Guk egiten dugu kojia, biegunez hartzitzen itziten dugu ba, temperature jakin baten eta zetasun jakin baten, eta bigarren egun horretan egiten dugune da horreri gehitu lekale edo sekale egosi gehiago. Kasunetan, bakarrik egosia, sarbarik. Eta horreri gehitute otzegu gatza,
0: vale.
2: Gero dana txikitu eta egin algo masea, eta gero ja, itziten dugu, zera, elduten edo onduten, horregon bada, zeia bete, urte bete, ba, ardoa gaz igual iten da modu, edo gaztai bate gaz iten da moduen, edo.
0: Eta gorka, ze lekal edo, ze kal erabiltzen duzu, eh? Oinarri-oinarri, claro, adibidez. Bai, ze hor pentsatzen dugu, bai. Batxitxirioak, edo babarrunak, edo soia, edo nahi duzun erabiltzak ezula.
2: Claro, osea, jatorrian, arrozagaz eta sojagaz egiten da, ezta? Baina guk, karo, gu hamen egonda, ba, esan gendun, ba, guk nine kasari emoduen, ba, guk ikten dugu zen, hortuen atatan dugu zen generoagaz, ba, zeatik ez misoain, ezta? Eta guk iten dugu, ba, beagaz, indabeagaz, bi indaba variedadegaz,
0: vale.
2: Eta gero hartoa, bebaiameko harto variedade tradizional bategaz. Eta orduen da, harto eta baba misoa.
1: Eta zuek zer dela eta zizineten kontu honekin zergatik misoa nola bururatu zitzaizuen?
2: Ba, a ber, Blanka ni lankidea eta biok, bera sukaldaria da, eta horretan ibilia zera. Unibertsia de maian ikerketan eta nire aldetik, gaur egunen kasarie, bai bere garaian inauen tesi doktorala etnobotanikaren inguruan, dara etnobotanika da landaren erabilera tradizionalak ikertzen dauen esparru, ez da? Horren bere garaian inauen tesi doktorala, ba, baserririk baserri, jente nagusiegaz, ba, denago, ba, zendabe dar erabiltzen zeu, izan ze basala andare jangarri, eta basala andare jangarri zera, lerro horretatik, ba, Blankagaz momenturen baten inauzen alango proiektu ezberdinak, ikerketa proiektuak, eta horre zagutu gintzen, eta, bueno, berbetan eta horretan, eta momentu baten zan gendun, ba, zerraitik ezein proiektuaren bat alkarregaz. Eta bera garai horretan egon zan eskurregaz egiten misoa, ba, lan gauze, oza, experimentazio bat, oza, ikerketa munduan, eta zan gendun, bueno, ba, ingenke misoa, ba, igual eskurregaz, be, momenturen baten buruen deku gaitea, eta, baina, bueno, zan gendun, ba, igual fazi lerrezagoa da, nik ekoizten doazan babeagaz eta hartuagaz astea, eta holan txik amaitu gendun. Nik garai horretan misoa zer zan bez, noin jakiten, eh? Así que...
1: Zu momentu horretan nik kastari moduan ari zinen lanean, hemen hortuko, hortuan zeneukana saltzen eta moldaketak ere egin behar izan dituzu, eta horren adibide da lantegi moduko hau, ez? Hau propio egin duzue misoa egiteko.
2: Horia, bai, hemen korta goten zan, hortuko bat tresnak eta hemen gortan gendu zen, eta ja egin duen korta barri bet, eta hemen ba, aprotxatu behiteko obradorea da, bai.
1: Gela pila bat dituen lekoa da, hau, zer daukazu, leku honetan?
2: Oin gauzen gelan? Edo...
1: Guztira, edo orokorrean, ez? Bai. Biltegi edo lantegi honetan zer daukazu,
2: Bai, bueno, gara, gela pila bat egotea da sanidadekoen kapritxorako edo. Peter Valencia pilo bat orden dau sarrera bi sarrera ukin bea dauz alde batetik jentea sartzen dan sarrera beste alde batetik lehen gaiak sartzen diren sarrera gero dekogu sukalde moduko bat eta sukaldea eta fermentadora handi bategaz
1: gu momentu honetan sukalde horretan gaude eta hemen ditugu bi lapiko handi hemen alboan dauka
2: amasadora bat eiteko dana nastuten dugunean amasadora ba horra eskusein barik ja kilo asko direzenan ba horia Ogi aiteko amasadora bada, la pasake misoa amasetan dugu.
1: Eta hemen alboan daukagun armairu handi hau.
2: Hau da fermentadora bat, ogi aiteko fermentadora bat, ba guk mote dutzegu, dau programute, ba, misoan palditzak edo, koia egin alizateko.
1: Eta beste gela bat ere ikusten dugu eta hor dago misoa momentu honetan.
2: Bai, hori da madura zinio edo ontze esagizan, ondutea edo egela, eta hor ja misoa inde dauenan gatzagazetan aztaute, hor egon behar da, hori ze, sei jabete zazpizortzi segune. Eta gero ja azkenengo gela da, enbasetako gela, eta amaierako produktua dauen gela. Eta hortik besti irtera bat, kanpura.
1: Eta? Ze, ore hauek, barkatu Mikel, ore hauek zuek neguan egin dituzue, ez?
2: Bai. Normalean, onena, edo, bueno, tradizioz be Japonen hola egiten da, usta jaso, udazkinan eta negu partean egiten da misoa, eta berez, koi antzako egokina neguan egitea da. Ze, koiak hartzen dau bero ondi, eta egotea fresko ondo dau, apurbet, ja, koi egiten danen, eta gatza eta bota orduko egotea, bai, errezagoa da neguan egitea.
0: Eta, baten eta besten ikusi izan ditugu kolore desberdinetako misoak, hori zer da, gero biltegiratuta dagoen denboraren eraberakoa? Edo osagaiek bai, induzer ikusia?
2: Bueno, osagaiek badeki zer ikusi, guk iten dugu indaba baltzagaz iten dugune, ba hori ja ilunagoa da, baltzituten da asko. ba basuria hasiten dugune doa apurret marroiska ipinten eta hartua hasiten dugune hori argiena da. Baina gero zenbet eta denpora gehauekin onduten gero eta ilunago pareten da. Ba hor emoten dien prozesuek ba apurret baltzituten da hori eta oso miso baltza badekugu horrek esan gure hau dala oso sarra da.
1: Guk momentu honetan parean ditugunak bat, baba zuriarekin egindakoa da, ez? Hau?
2: Bai.
1: 2025-eko azaroaren 8an egindakoa, eta egun berekoa da bestea ere, eta honek zer dauka, baba zuria eta artoa?
2: Horia, bai.
1: Eta zein da ilunagoa, kasu honetan?
2: Baba zuri utze dekona.
1: Hori da, artorik ez daukana, ez?
2: Horia.
1: Jagi miso du izena zuen markak, asko pentsatuko dute izena japonez ez dela, baina euskara da, jagi miso, euskara da.
2: Miso ez, baina jagi bai.
1: Ja zen, misok bere zer esan nahi du?
2: Miso da, berba japonesa, etxan gure dau, zapore iturria.
0: Zapore iturria.
2: Bai, pentsizue, da zapore konzentrau, hori da bere funtzio, bai.
1: Eta jagi zer da?
2: Jagi gurean, hemen gure euskalkien, jagi lehenago da zapore konzentrau, hori da bere funtzio, bai.
1: Eta jagi zer da?
2: Jagi gurean, hemen gure euskalkien, jagi...

0: polite ganea sonoriadeko apure japonesa da jenteak ez dakit, eta bueno, da itzioko moduko bat.
1: Eta igrekoarekin idazten duzu ezuek?
0: Bai, se pentsa gendu un jota gazei aztea, baina jenteak jagi irakureko leuk orde. Ja, igregarekin jarri gendun eta...
2: Gorka, demagun eskuartean dugula jagi misoren miso poto bat, zertarako erabili daiteke gero misori? Zer ez eta egin dezakegu produktu honekin?
0: Bai, ba, ber, Japonen egiten da batez besopa, sopea, balago saldan buduko bat.
2: Eta hori da, goiaraka miso hartu eta uretan disolbatzea bezain erraza.
0: Horia, ba, bai. Esaten da, karo, zera, misoa da, produktu fermentatu bat, zera, pasteurizatu barik doana, urten ordekos bakteria pillo bat, eta gero, zera, sistema digestiboan zako zona dana, eta esaten da, gomendatuten da, ez sukaldatzea. Hau da, sopea iten badagu, gero platerean botaten dozunean, orduen gehitu misoa. Ez gehitu lapikoan, ze ostantzean iten da, hil iten dozuz bakteriak, ez da? Ordenorian modu errezenea do, ramena egiteko bebai, ramenak dekon zapore gazi hori misoti dator. Gero, a ber, ni esate baterago, enbeste misoeko ala etzean, ba ni porru salda bat iten danean, da gure sopa, azken fina. Prozal da gure sopa eta beti botatzez dar plateran, ba, zera, miso koreak atzo bat, edo kalabaz apurat egiten badot, ba, neguen eta miso zera bat. Aurrekoan, oinasi gara egiten aurkezpenak eta egiten dugu tailerrak eta lango show cookingak edo, eta ega, ba, Blanka zukaldaria dela, eta ba, inzauen tortilla bat, arrautze eta misoa. Eta oso gozo goan.
2: Bai, patata tortillan, eh?
0: Ez, tortilla, oza, arrautze eta misoa.
2: Ah, arrautze eta misoa besterik ez.
0: Bai, eta oso gozoan, jentea flipetan zauen.
1: Orain, probatzen joan beharko gara, ez? Guk normalean jaten ditugun gauzeia misoa gehituta, ze zapore hartzen duen.
0: Ja, bai, nire ronka da, nire amak iten da benen garbantza sopea, botatea. Ze, karo, esaten botzeta mari, egin bardoela ramena misoa jateko, ba, este, segundo, ez.
1: Eta, hau, salgai dago dagoeneko, ala, ze asmo daukazu, eh?
0: Ba, ondio karren ez, oin neguena segintzen zaniten, eta arduen, karo, oin dau onduten, eta, ba, ekainerako edo udazik eragarako, ba, petzetan dugu kengo guleia prest.
1: Batzuek, orduan udan azteko asmoa okazue. Bai, esan Mikel.
2: Batzuek, agian, Gorka, ez dute misoa sekula probatu, demagun, zuk esan duzuna, garbantzu zopari edo barazki pureari miso goiaraka bat botatzen diogula, eta hori jarrita, zer ematen dio, alako hartzidura gustua, edo ze zapore erantzten dio?
0: Bai, gero, a ber, deko guztenez miso motaz berdinek, ba, hartoagaz inde dauena, inda basuria, inda baltza, bakotxadeko, bueno, zapore bat edo. Eta, ba, esataterako inda baltza gazitzen dugune, hartzean dago lango erdia, ez da, rain zaporea, baina, bueno, antxoa zaporea deko. Eta, inda basuria gazitzen duguna gehiago embutio zapore, igual sobrazera zaporea, hartoagaz egiten dugune deko igual zapore dultzeagoa, hartoak deko zazukera asko, eta, orden bai, da, zapore fuerte bat, gero bakotxa ikusten dau. Dau jenteak, gu batzutan iten dugu bai tostada baten, mantekia apur bat, estia eta misoa. Eta hor, igual da, gehien zapore, oza, misoan zapora gehien hartuten duzun modue.
2: Batira, misoa ez da Japoniako kontua bakarrik esan dakoa, Euskal Herrian ere ekoizten dute, hartzitutako ore gazi hori, leztaman egiten dute, eta esan dakoa, jagi miso du izena, jagi miso, Japoniarra dirudien, baina euneko 50%-ean Japoniarra ez den izena. Gorka Menendez, botanikoa eta nekazaria, eskarek asko, eta urrena dastaketa bat antolatzea besterik ez zaigu geratzen.
0: Bai, ingo bai, torri, gombiatu zozie.
2: Gorka eskarek asko.
0: Bai, zebori.
2: Agur, Carmele.
1: Gero arte, agur.
3: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EBA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
4: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, ¿me pones dos bolsas también, por favor?
5: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila, joan zara.
6: Bai, sartu kontuan mesedez.
5: Mila esker, mutiko. Con tarjeta o en efectivo.
6: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilo horrek euskaraz bazekien.
7: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkar

0: webgunean.
1: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren, errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Beraztegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
4: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sube eta lau bider lauen astena guzia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sube eta lau bider lauen astena guzia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
5: Euskadi Irratia.
6: Ekain Perez, kaixo egunon.
7: Kaixo egunon, Mikel.
6: Misoaren bueltan aritu gara izketan.
7: Bai, entzun dut zerbait, bai.
6: Eta Gorka Menendezekin, ezakit baotezenekien Euskal Herrian ekoizutako misoa badela.
7: Bai, bueno, gaur egun Euskal Herrian edo zer egiteko gai garela argi dago, eta ba, ez nago harritzen, eh?
6: Jagi miso, eh? Jagi miso. Egindako misoa da.
7: Zalea naiz.
6: Bai, erabiltzen
7: bai, zalea naiz, eh? Bueno, nik miso zopa edo horrela, eh? Hortikan, ezakit, zera bilpene mandaiteken misoari hortik aratago, baina nik zopa moduan behintzat, atxegin dut, gustatzen zait.
6: Ba, Gorkak esan dugu, barazki pure zozo bat egiteko abaldin bazara, miso goiaraka dago da, eta nahikoa dela hori guzea berpizteko. Eta txokolatera egin daitekela misoerakin.
7: Txokolatea, begira.
6: Tira, dena den, gaur miso alde batera utzita, bestelako botanika alor batekin zatoz, lore ostoaken atal berri bat besapean duzula, eta gaur rap musika izango da protagonista, oker espanago, ekain?
7: Ba, bai, igitaia eta maioaren indarra zeginiko rap musikaren erritmo, melodia eta mezuetan barrena murgildu gara talonetan.
6: Bai.
7: Gasteizen, 1989an jaiotako Martin Ziarrusta, a.k.a., edo denok ezagutuko duten moduan, Mateo Zikutarekin.
6: Mateo Zikuta.
7: Mateo Zikuta hori da. Lehenagotik Ziakus moduan rapeatu izan du, baita, Durum Solo Carne proiektuan, edo nik adibidez Ekida, arte ekimen sozialistaren esparruan eskainitako abesti batzuekin ezagutu nuen. Kontua da, aurten Ketura operazioa, LP edo lan luzearekin aurkeztu zaigula Elgarto Beatmakeraren konpainian, eta badirudi lan hau konfirmazio moduko bat dela. Aurretik egindako Ereite lan guzti horren loratzea. Eta loratzea aipatuta, ba guk ezin genuen lore ostoaken ostogabe, ostokatu gabe utzi.

0: Militanten ideia, garratxaldeko zeia, korrela azten da Mateo Zikutaren iltzeak eta belarra kantua, eta hasieran esan bezala, Igitaia eta Maiuaren militante gisa azaltzen zaigu bere kantu eta diskurtso orokorrean. Ketura operazioa, Mikel, izan dago, lanak, eta eskatu diodan, lehen gauza izan da, ba, azaltzeko, zer den, ketura operazioa.
1: Ketura operazioa, guretzat izan da modu bat, agertzeko, edo berriro agertzeko, aldi izan dugun indar guztiarekin, musika estenan. Gainera guk ulertzen dugula, hor badagoela zeregin bat, gerra kulturala deitzen duguna, pues hau da gure lehenengo operazioa, edo operazio berria martxan jartzeko.
0: Gerra kulturala aipatu du, eta ketura operazioa lanari, gerra usaila dario, hitz, bideoklip, edo diskoaren iruditegi osoan zehar. Lubaki edo trintxera kontzeptua, behin eta berriz agertzen da, gehiago da, Gorbeian dagoen ketura inguruneko trintxeretan oinarritua dago diskoaren izena, eta horren arira, gerra kulturaletik haratago, gerra modu esplizitu edo bortitzenean ere, zoritxarrez gaur egungo egunerokotasunean nola normalizatzen edo txertatzen ari zaigun salatzen da bertan. Horren aurrean erantzun bat da ketura operazioa.
1: Nahiko genuke jende guztiari argi utzi nahi edo ez edo konturatu edo ez ja deno gaudela trintxera batean. Ahalik eta azkarren erabaki barko genuke zeren alde eta zeren kontra egin nahi dugun. Eta diskaren letrak idazten hasi ginenean, eman nahi zuen horrek realitatean eskutuan zegoen gauza bat azaleratzeko saiakera bat, baina azkenengo urteetako gertakariak ikusita gainean daukagu gerra, zalantzari gabe. Gerra hitz egiten dugunan, ari gara herrialdeen arteko gerra edo eskalada bibelikoa hitz egiten, ari gara klase borrokaz eta ere bai gerra kulturalaz. Horan dizkau da gure pauso bat horretan edo posizio hartze bat, hori nahiko luke.

0: bidean makurtzea.
1: Eta kanau izango da, akaso ekidistantziaren kontrako oiu bat rap bidez?
2: Ba bai, bai, bai, rap musikarekin bere mezua argi eta garbi bidaltzen du, eta niri gehien harritzen didana da 27 urte ditula eta gauzak oso argi dauzkala, ez? Mm-hmm. Bueno, ez dut, gazteak, badirudi orain gazteak lekutxaren jarriko ditudala, ez, baino, gustu ematen du behintzat pentsatzea, badaudela, pentsatzen duten gazteak, ez? Edo badutela...
1: Bai, ariketa intelektual sakona egin dutena, gauzak aldatzearen alde.
2: Ados egon zaitezke edo ez, baino bai egiten du ariketa bat, ez? Hemen aipatzen du bera, niri badagokit katea apurtzea, hiltzea arrano itxurako putrea, pikutara gurutzeak eta monigoteak gurtzea, amaitu da makilaren aurrean makurtzea. Bueno, rapeatzen du Mateo Zikutak, argieta garbi ikur nazionalista eta bestelakoak zalantzan jarriz, eta bere indarrak klase borrokan. Ez harriz, hortik, askok definitzen dute Mateo Zikutaren musika rap komunista gisa.
1: Bai.
2: Estilo konkretu bat izango balitz bezala, ez? Eta horren inguruan, galdetuta, hau erantzun digu berak.
3: Justo gertu eta bilo guai garela komunistak, zer nahi duzu izatea, baina ez dut uste, nik uste dut egon izan aldela akats bat, lotzea, ideologia konkretu bat egiko musikak, estilo eta egiteko modu zehatz batzuetara. Uste dut badagoela zerbait eraginkorra politikoki, inteligente izaten eta sensible izaten eta jakiten irekia izaten, konturatzen ez dela zertanein esplizito izan behar, saiatzen generoen barruan olako komplejidadea bilatzen, eta gu uste dut lortu dugula egitea zerbait. Raparen aldetik, dena solventea eta propositiboa eta zerbait berria dakarrena, maiaren batean, eta gainera aparte guk bai jakin duguna lotzen ez bakarrik hitzetan, baizik eta nora goazen jotzera eta zertarako nahi dugun erabili dizka, ba gure asmo politikoekin. Ez direla bakarrik gureak, baizik eta gu nahi dugula karpen egin mugimendu konkretu batean.
2: Musika politikarekin uztartze horretan mezuak sekulako garrantzia hartzen du, baina alderdi musikala alde batera utzi gabe, noski, Mikel?
3: Bai.
2: Hor sartzen da, Elgarto Zikutarekin batera Ketura operazioaren ba, soinu iruditegia sortu duena.
3: Hasi ginen pentsatzen, zentzu aukiz ezakela saiatzeak Euskal Herrian egindako musikan oinarritutako diska bat egitea. Rapean badakigu produzitzeko modu ohikoena edo gutxienez guri gehien interesatzen zaiguna dela samplean oinarritutakoa, besti bat hartu, zatikatu eta puzzle bat berrosatzearena, eta gutxinaka eta musika asko entzutearen bitartez aurkitu dugu modua. Hori da, musika entzun, konturatu 10 segundo horiek balio dezaketela guri interesatzen zaigun atmosfera hori transmititzeko, eta gero gartoren maizulana, pues ordenagailuan eta makina batzuekin jakiteko hori ondo ordenatzen, zuko ateratzen, eta abar. Guretzako ez da bakarrik elementu musikalarekin harremendu garela. Izan da balio garri ere bai, nahi izan ditugulako harremanak eraiki, garai konkretu batean Euskal Herrian egiten zen musikan zegoen giro politiko horrekin, zeina guk identifikatzen dugun, ba zegoela asmo orokortu bat edo normalizatu bat, garaiari hitz egiteko, eta garaiko auzi politiko edo inkluso gertakari zehatzei hitz egiteko.
2: Beraz, soinu iruditegi horrekin ez dute soilik autu estetiko bat egiten, baizik garai konkretu bateko, kasu honetan 70ko hamarkadako Euskal Rock progresiboaren testu inguru horrekiko atxikimendu bat, baizik. Hori samplen bitartez rapera ekarriz, baina kuriosidadea ere banuen, nola iritsi da Mateo Zikuta rap musika entzutera? Ba hori ere azaldu digu.
3: Garai horretan esan dut interneten pisua oso handia zen ja, eta de hecho nire bidea internet izan zen, baina ere zen uste dut momentu bat oraindik muga batzuen baitan bilatu hartzen nuela musika. Lehen hitz egiten nuen iranaiak iragutzitako abestietatik edo Bluetootharen garaia, izan zela gure, pues hori, 11-12 urterekin, zuk entzun altzen nuena zen, zure lagunek zeukatena. Terrek sortzen zuen, zirkuito itxi moduko bat, nire ustez baldintza hobea jartzen zituena, musika politikorako, adibidez. Zuk entzuten zenuen, zure inguruko pasatzen zizutena, eta hor bat zegoen elkarre likatze bat. Gaur egun, pentsatzen dut, internetarek dituen erreztasunak oso askatzaileak izan daitezkela, zuk entzun dezakezu Argentinan entzun den, atera den diska bat, atzo atera dena, entzun dezakezu gaur, eta hori oso positiboa da, baina ere, usten gaitu apur bat, merkatuaren esku bezala. Pentsatzen dugu ez dugula inorka gintzen, baina benetan egintzen duena da algoritmoa, eta badakigunaren zerbitzura dagoen.
1: Ai, algoritmoa.
2: Bai, gogoeta interesgarria, egiten du hemen Zikutak, ze duela urte batzuk zure idoloa edo eredua izango zen zure herriko ezagunenen bat, helduagoren bat, akaso, edo fisikoki zure inguruan zegoen norbait, behinik behin. Baina gaur egun, internet eta sare sozialei jartzen dizkibut ereduak mundu mailakoak onerako eta askotan txarrerako, ba, TikToken edo Instagramen ikusten duzun edozein izan daitekelako zure eredu. Eta ez hori bakarrik. Algoritmoa, aipatuta, algoritmoak interes konkretu batzuen arabera gidatu zaitzake zure eredu norbait izan dadin.
3: Zer sozialek eta algoritmoak prometitzen dizu, eta nola baitegia da, individualizazio, maila goren bat, hemen pantailan agertuko dena dago espreski prestatua zuretzako, eta horrek pentsatu genezak eramaten gaituela nortasunaren garapen mutureko batera, hori zerre positibo etxat hartu genezakela, bueno, ez dakit, baina eramaten gaitu inoizko egoera homogenizatuenera. Zinetan, azken finean, hemen gogaztek ere 6-7 egin egiten dute farri, eta denok entzuten dugun, pues momentuan modan dagoen musika, eta listo. Paradoja hori da, nik uste du zare sozialen, eta gaur egun nola musikare dagoen determinatuta zare sozialen dinamikatik, edo entretenimenduen dinamikatik, uste dut pertinentea dela horretaz hitz egitea.
2: Zuk, Mikel, egiten duzu 6-7.
1: Beira, nik ez dut erantzungo, baina bakizu nork egiten duen 6-7?
2: Nork.
1: Aita santuak, Leona Malaugarrenak, azte buron tan ikusu 6-7 egiten.
2: Ba, pentsa, ez, zepunturan jori txiden 6-7.
1: Komunismoa zari garen honetan.
2: Bai. Bueno, azken fina, inoiz baino eduki pertsonalizatuagoa daukagula dirudi, eta neurri batean horrela da, baina liberean, inoizko egoera homogeneizatuenera garamatzate sare sozialek, paradoxa, ba, kuriosoa da, beste adjetiborik ez jartzearen. Baina horren aurrean zer, ba, Mateo Zikuta eta konpainiak argi daukate musika erraminta boteretsua dela, eta ekida ekimenaren eskutik eskainizuten esaterako Gabriel Arestiren omenez eginiko kantu hau.

0: Identitatearen guda hori Euskal Esparura ekarri zetorkizunera begiratzeko, iraganera begira jarri ziren Aresti Bars izeneko kantu honetan, Mateo Zikuta eta bere lagun Kalie raperoa, haure Gasteizarra. Gabriel Arestiren heriotzaren urteurrena baliatuz murgildu ziren abentura honetan, eta nik pertsonalki kantu honekin ezagutu nituen. Horrela azaldu digu abentura honen zergaitia.
1: 50. urteurrena zen Arestiren heriotzetik pasen urteko ekainan, eta uste dut zentzu guztiarekin ekideak abiatu zuen egin zuten antzerki bat, ikusi ez duen entzako, ba, oso oso loko izan zena, bai antzerki aldetik horrelako bere biografia bat planteatzen zuten, bere bizitzan egondako eztabaida puntu important, bueno, inflexio puntu batzuk repasatuz, kriston lana egin zen zuzeneko musika talde bat bertan egon eta Oskorriren eta beste talde batzuen horrelako arreglo batzuk planteatzen. Aparte, egin ziren itzaldi ziklo batzuk, hausnartzeko Arestiren figuraren inguruan eta gaur egungo komunismotik zer, bueno, zer ulertzen dugun edo zer balio ematen diogun. Eta, aparte, egin zen diska bat, asmoa zuena, Arestiren hitzetan oinarritutako abestiak ateratzea. Bururatu zitzaigun, egin barren duena zela, alik eta leialenak izan Arestiren esaldi zehatzekiko. Orduan, Wallapopen lortu genituen Aresti obras completas moduko batzuk, eta ibili ginen, eroen moduan, oso prozesu guapo batean zela, gustatzen zitzaizkigun esaldi edo inkluso errima guapoak hartu, eta saiatu horren bitartez osatzen. Orduan, abesti horretan esaten ditugun gauzen gehiengoa, hitzez hitz, iaia hitzez hitz, adibidez estribilloa, dira poema ezberdinetako esaldiak haien artean nahazten. Orduan, ikustu dut hor nahazten dela gura aitortza bat berari, baina ere bere berreskurapen bat, balio digulako zalantzari gabe gaur egungo realitateko zenbat kontutaz hitz egiten, zenbat lizentzia hartuta.
0: Gabriel Arestiri esango baliote Wallapopen erositako bere liburu batzuetan oinarrituta rap kantu bat egingo lioketela.
2: Bai.
0: Batzakit zer pentsatuko lukeen, eh? Segia san.
2: Ez da
0: seguro, na. Baina hori da, gaur egungo errealitatea, gaur egungo gazten errealitatea, eta gazteak aipatuta, aipatu zigun, ba, Mateo Zikuta berak, Euskal Herriko gaztengan eragin zuzena edo beste iruditegi bat azaltzen duen talde baten kontua, hori da, Chill Mafia noski.

0: Kasu honetan, Kilikeren ahotsean, Chill Mafia esan bezala, bueno, kantu honek nik uste, ekarri zuela euskal musikaren lehen bifero kritika publikoa, beste artista batzuei, hain zuzen, Mateok aipatzen zuen, ba, zuritasun hori, hankazgora jarrita, regeto jabesti bo, agresibo bat, euskeraz, Mikel Aboaren sampleak erabiliz, eta, bueno, Zetak Dupla eta Kainak Aimoduko artistak kritikaren erdigunean jarrita, ez?
1: Horregatik da Chill Mafia niretzako interesgarria, eta egin duten ekarpena positiboa, eskaini diotelako nik uste dut gure belaunaldia, eta gian bereziki berago datozen egin, euskalduna eta proletarioa izateko modu moderno bat, oraindik lotura dukana elementu politiko batzuekin, nahiz eta kezka eukidudan momentu batzuetan, ea esote diren ere banalizatu kontu batzuk, eta, bueno, total, uste dudala, Chill Mafiak daukala nolabait gazte langileen txako eredu bat, beste batzuk, ez daukat dena. Ze uste dut, el mainstream horretan dagoena da, konsenso nazional, txuri, esan dut, epelaren horretan, ezin da ezer esan, eta dena doa ondo, eta aldiz hauek bai ekarri dute, pues, provokazio horren bitartez eta bestelako eredu bat nire ustez interesgarriagoa den.
0: Bueno, euskalduna eta gaztea izateko eredu berri bat, ez? Aipatu zigun Mateok, Chill Mafiaren adibidea jarriz, eta esango nuke, ba, Mateo zikutak ere, ba, hori irudikatzen duela, ez? Euskaldun eta gazte izateko modu berri bat, kasu honetan rap musika eginez, gazteiztik, eta hori, ba, lore ostoaken ostokatu dugu, eta sakondu nahi duenak, ba, ba guaun izango duen zungai.
2: Ederki, ba, ekain, ba, esan dako, Mateo zikutari egindako elkarrizketa sakona bat ematek entzune baldin badu.
0: Hori da,
2: aukera badu. Goa usartu eta hori izango du, lora ostekatzen jarraitzeko aukera. Ekain, eskerrik asko?
0: Zuri, Mikel, ondizan.
2: 6-7.
0: Jo.
3: Txakurrek ez zuretzeko moduan, txakurrek ez zuretzeko moduan. Fresko.
4: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Bullon krem tropical galletak, 800 gramoko potoa, 130ko deskontuarekin txartel batean. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
3: Todo me parece muy fresco.
5: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
6: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu, berritu eta kanpoaldeaz gehiago gozatu. Landareak, aromatikoak eta udaberriaz disfrutatzeko behar duzun guztia aurkituko duzu endanean. Eta gogoratu, astearteetan 110%ko deskontua landareetan bazkidentzat bakarrik. Egin zaitez bazkide eta aprobetxatu. Endanea, Arima Botanikoa. Orain, Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
7: Autoaren GPS-a ulertzea.
8: Txan.
7: Edo zutabe bati ukitu gara.
8: Txan.
7: Aparkatzea.
8: Txan.
7: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
8: Txangan.
7: Heldu da Txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure Txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
9: Elena Sancho Perejek, Marifé Nogalesdek eta Bokalia taldeak Euskadiko Orkestrarekin bat egingo dute Felix Mendelssohnen Uda gau bateko ametsaren fantasia eta maitagarrien mundua gogora ekartzeko. Musika itzordu berriak maiatzaren 22-28ra Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean. Sarrera 10 eurotik aurrera salgai. euskadikoorkestra.eus.
10: Euskadi Irratia.
2: Olaia Urtiaga, egunon.
11: Aixo, jo, Mikel, ze presioa ez.
2: Zer dela eta?
11: Ez duentzuna, azkeneko iragarki horretan, ezkontza musika jarri duzu. Eta esaten nuen, zehoz eskatzera zatoz, Mikel?
2: Zerbait ematera noa. Eriotzak eodena delakoak gubanatu arte. Persekula sekulorum. Olaia. Bueno, bai, pasata faktoria ezkontzeko une aldu zaigu.
11: Hori da, tokatu da.
2: A ber, nondik hasiko gara? Ez dakit nondik heldu.
11: Begira.
2: Ai.
11: Fizz.
2: Bueno, Laia, bai. Bai. Zer?
11: Ez, gaur goizean entzun zaitu dela Iñaki Guridirekin faktoriaren aurrerapenean hitz egiten Swatch denden parean gertatu denaz eta esan dut gaia lapurtu digute, ze guk asmoa daukagu horri buruz Nerea Sarrigirekin hitz egiteko.
2: Zer pasada, da 21. mendea bere espresio gorenean, ez ez iruditzen?
11: Bai ez iruditzen zait, baina kontua da, bertan gertatu dena, azken aldian, ari garra ikusten komertzio ezberdinetan gertatzen dela.
2: Abai.
11: Horrelako, hilara, ez, amaigabea kalean, ez dakizu oso ondo zer saltzen den bertan, deskontua dagoen, edo batak beste ikusi duelako eta jarri dira hilaran batak besteren atzetik, eta gero, karo, gero gertatu daiteke, ba, gertzen dela celebrity antzeko bat, eta ez da baidan amaitzen du bertako dendako arduradunarekin.
2: Entzuleren batek ez baldin badakizte gertatu den suotx denden atarietan, esango dugu, hilara ikaragarriak somatu direla ego Euskal Herriko frankizietan, Espainiar Estatuan ere bai, antza suotxe kolaborazio baten ondorioz, zintzilikario formatua duen erloju bat merkaturatu duelako.
11: Hori da.
2: Historia
11: eta,
2: hori da.
11: Eta orduan beti bezala, basareetan hori iragarri, eta mundu guztiak banik ere itxusia bada ere, zintzilikari hori nahi dut neretzat. Eta...
2: 400 euroren truke.
11: Bai, merke.
2: Eta gero Wallapo ben ikusi dugu.
11: Hori da.
2: 1200euren truke.
11: Ze... Hori da. Banereak antzeko historio bat kontatuko dugu, horri buruz hitz egingo dugu, baina antzeko historio bat gertatu da, Ikeako argi batekin.
2: Ah, ze, tolesgarria den alako argi horietako batekin.
11: Hori da. Mundu guztiak ere hori nahi du, TikToken ez da beste konturik. Badiru di mundu guztiak hori duela, baina kontua da jendeak beti bezala, ba, erosi du, eta gero Wallapopen jarri, eta ez dakizik.
2: Bagozat esan goizu, ezagutzen dut persona bat,
11: bai?
2: Zeinak ikusirik sarean amaitu egintzela lanpara hori, eta Barakaldoko Ikean ere euskura gaietzegoela ikusita,
11: bai?
2: Baionarako bide hartu, eta lanpara hori erosizu.
11: Abai?
2: Ezagutzen dut.
11: Ezagutzen duzu
2: bai.
11: Pertsona bat
2: hori
11: egin duena. Eta bai. Gero Wallapopen jarri du salgai.
2: Ez, bere txeko gogoen gara jarri du.
11: Ah, oso ongi.
2: Pentsa.
11: Ez que pertsona hori oso inteligentea izan da orduan.
2: Bai. Bueno, zer gehiago dakar gorko bai pasak.
11: Zer gehiago dakar. Ah, begira. Zegamako lasterketari buruz asko aritu gara azte buruan.
2: Bai.
11: Bueno, ba, kontua da, gaur Eneritz Gorrotxategi astenetan gurekin da lantaldean, bai, basako lantaldean, eta esan digu, bai, Zegama bai, baina Zaldibin ere, mendilasterketa izan da asteburu hontan, eta bi korrikalari ikusi ditut, arrautz batzuk eskutan zituztela.
2: Baina nolako arrautza?
11: Arrautzak Euskaber markakoak, hori ere jakin dugu. Ba, arrautzak ez dakit, SM edo L taia ziren, ez dakit, zenbatean saltzen dire.
2: Ekologikoak oteri de, edo...
11: esaten genuen, baina zer daude, egosita eta orduan eraman behar dituzte eskutan, edo lasterketa bukatzerakoan erakutsi behar dute ez direla utxi, edo zer egin behar dute, arrautza horiekin. Erantzuna ez dizutoren, emako.
2: Noski.
11: Badakizu, tarte hau egiten dugu, cliffhangerrak eragiteko, eta demora guztien amuak botatzen ditugu, ba, gero bai pasa lautan entzuteko. Ba, horri buruz ere hitz egingo dugu. Zerri buruz gehiago, bai, bueno, gero, aurreko astean Jeraik gai bat ekarri zuen, bere kaleko supermerkatua istera doala.
2: Drama,
11: ze New Yorken gainera supermerkatu bat edo bestea, ba, alde handia izaten da, eta prezioan izugarri nabaritzen du. Beno, ba, gai hori aipatu zuen, eta aipatu zuen momentutik, nere sare sozialetan ez da beste konturik. Supermerkatu hori, bani New Yorken biziko banintz bezala.
2: Ara.
11: Supermerkatu horrekin lotura duten hainbat gauza gertu dira, eta honek ere badu lotura, lehen suotxekin gertatu den horrekin,
2: bai.
11: Ba, antzeko zerbait gertatu da, kasu honetan tote bak batekin.
2: Zenbatetan gertatzen da hori, baina kasu honetan jada irratiare interzeptatu dut, eh?
11: Bai, nik egia da, batzuetan ez dudala albala buruan daraman pertsona hori iruditu nahi.
2: baina batzuetan
11: amaitzen dut esaten entzuten gaituzte.
2: Entzuten gaituzte.
11: Bai, irratian bai noski, baina algoritmoak ere entzuten gaitu.
2: Eta
11: gauza hauek.
2: Oso ondo, interesgarri.
11: Gauza gehiago ere badaude, gaur museoaren nazioarteko eguna
2: da.
11: Eta hitz egingo dugu, gaur itxita dagoen museo bateko arduradun batekin.
2: Nongoa edo hori ere cliffhangera izango da?
11: Donostikoa.
2: Donostikoa, jazta, mugatu dugu.
11: Listo.
2: Geografian betza.
11: Listo.
2: Olaia, shiny happy people aukeratu dut zu despeditzeko.
11: Ai, ze ongi, bakara shiny people.
2: Bai, eta happy.
11: Bai.
2: Out of the time diskoak gaurko egunez, heldu zen estatu batuetan, duela 35 urte, lehen postura! Eta hori dela eta, ba, gizu Friends telesailaren berezko abesti hau zela?
11: Zer?
2: Honek behartzuen, telesainaren badakizu introko abestia, eta azkenean The Rembrandtzen I'll Be There For You keratu zuten.
11: Posten naize, abesti hau bada txaloak emateko da,
2: bai.
11: Baina etzegoen.
2: Hori da, koreografia soilagoa litzateke.
11: Orduan, osongi, hortan ere, Frentzeko ekoizleek, jakin zuten zer egin hartzen.
2: Osa ondo, Laia.
11: Eskerkazko. Ba,
2: egun hona pasa.
11: Jo, eskerkazko, Mikel.
2: Nona,
11: gero entzuna, bai pasa.
2: Ez daik kanpaiak, kanpoan ditugu gure zai.
11: Zepolita.
2: Asteleheneko fakturiak egin du berea, bihar, 8:11, 11:11, Maider Segurola gidatua, Hori bai. Pasatxaldeon, aio.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, Bizkaiko foru barriaren gaurkotasuna aldarrikatu dute Euskadiko erakunde nagusiek foru barriaren 500. Urteurrena ospatzeko Gernikako batzarretxean amaitu berri den otsaundiko ekitaldian. Ekitaldi horretan parte aurre hartu aurretik jada goizean Euskadi Irratiko faktorian Elisabet Etxanobe aldun nagusiak Bizkaiko aldundiak ere zalantzak dituela San Mames munduko futbol txapelketako egoitza izan berraute den. Onurak eta kalteak guztiak ondo aztertzen ari direla azaldu du Etxanobek.
2: Nik uste dut asko pentsatu behar dela, olako ekitaldi bat ekarri baino lehenago, eta ekitaldian arabera be, etortzen den jendea be, desberdina izaleike, eta dana ondo ikusi behar da. Hausnartzen gabeiz momentu honetan.
1: Eguneko beste lerro buruetan Inigo Alustiza, arratsaldeon.
3: Baita zuri ere, Maite.
1: Osakidetzan osasun profesionalen 149 eskatzen diete gaur egun euskara eskakizuna, eta horietatik 162 du egiaztatuta dagokion maila.
3: Eusko Legebiltzarrean 2022 eta 2028 epean euskararen erabilera normalizatzeko planaren orain arteko datuak aletu ditu Saioa Ortiz, Osakidetzako hizkuntza zuzendari ordeak, eta Ortizek bide batez adierazi du 365.000 herritarrek adierazi dutela lehentasunez euskarazko arreta jasotzeko nahia, baina oraingoz ezinezkoa zaiola Osakidetzari guztiei euskarazko arreta bermatzea.
4: Guztiei oraindik etzaile arreta haien hizkuntzan bermatzen. Jakin badakigu, baliabideak bilatzen ari gara, eta nolabait ere estres linguistiko hori saieste aldera, euskarazko arreta eskaintza sistematizatu egin behar da.
1: Ego Euskal Herriko medikuek bitartean urteko 4. Greba asteari ekin diote gaur, oraingoz estatutu markoaren inguruan duten gatazka konpontzeko inolako itxurari gabe. Donostian etxebizitzaren prezioak goia jotzen hasita daudela jakinarazi du Koapi Gipuzkoako egiezinen jabetzako agenten elkargo ofiziala.
3: Eta honen albo ondorio gisa eskaera Donostiatik Astigarragara mugitzen hasi dela.
5: Pensar que Astigarraga supera Hondarribi o que se acerca a Zarauz y tal, pues es que realmente estamos ante un problema.
3: José Luis Polo, Koapiko presidentearen esanetan, Astigarraga Gipuzkoako 3. Udalerririk garestiena izateraino etxebizitzen merkatuan.
1: Aktualitate politikoan bestela, Andaluzian gehiengo osoa galduta ere garaipena argia izan dela eta gobernua bakarrik osatzeko asmoa duela aurreratu berri du Juanma Moreno Bonilla Popularrak.
6: El resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato.

0: Que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Creo que de una manera en solitario, ¿no?
1: Inoizko emaitzarik kaskarrenak lortu ondoren bestalde, María Jesús Montero sozialistak iragarri du oposizio buru izango dela, eta PSOE-tik ezkerrera ezustea Adelante Andalucía, alderdi andaluzistak eman du, bere emaitzak laukoiztuta gaur iragarri du.
2: Cuando son las elecciones generales, nos vamos a presentar, y yo creo que mucho
1: Andalucía... Estatu mailako ezkerretik aldenduta, Andaluzia renaldeko politika ezkertiarra eraman asmo dutela Espainiako Kongresura.
3: Eta nazioartean Mediterraneo itxasoan Gazara laguntza humanitarioa eraman asmo zuen Global Summit flotilako edo ontzidiako 100 ekintzaile inguru atxilotu berri ditu Israelgo armadak.
1: Sei euskal herritar dijo azontzidian, horietatik bi gutxienez atxilotuta daude Jose Javier Roses, Global Summit ekimeneko kidea da.
4: Tortzen ari dina erakusteko are gehiago duten impunitate osoa gulatxiloketak baliatu behar dugu salatzeko bereziki Palestinan 10.000 preso daudela hiltzeko zigorra dute haien buruen gainean.
1: 54 ontzik osatzen dute flotilla, Turkiatik abiatu zen joan den astean, gogora dezagun apirileko operazioan torturak eta tratu txarrak salatu zituztela hainbat atxilotuk.
3: Errepidezaren agusira begiratu behar dugu jarraian, nola dago egoera itxaso guri di.
5: Adi, A8an Galdako oparean, goizeko lehen orduan kamioi batek istripua izan du, zama galdu du eta ondorioz Donostia eta Bilboko noranzkoetan errei bana itxita daude. Oraindik segurtasun saietik azaldu diguten ez nola nahi ere, momentu honetan ez dago autoilararik.
3: Naiara Barredo Euskalme eta Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
3: Hasi da pixka bat epeltzen, ez da Naiara?
6: Hori da, bai, bai, gaur maksimoak asteburuan baino pixka bat gehiago igoko dira, 19-20 gradu inguruan geratuko dira, eta orokorrean badatozen orduak nahiko lasaiak izango dira. Odei dezenterekin jarraituko dugu, baina gehien bat erdi mailako odeiak eta goi odeiak izango dira, eta ez dute euririk ekarriko. Hala ere, txoko batzuetan, batez ere Nafarroa iparraldean eta Pirinio inguruan euri pitxin bat egitea ez dugu guztiz baztertzen.
3: Bueno, pitxin bat baldin bada, gaitzerdi, urrengo egunetan, bihar esate baterako zer da espero duzuena?
6: Beno, bihar temperaturak igotzen jarraituko du eta beroenak 20 eta 25 gradu artera iritsiko dira. Bihar ere hodeiak bai ikusiko ditugu zeruan, eh? Baina tarteka ostarte batzuk ikusteko aukera ere izango da. Arratsalde partean hodeitza hori apur bat trinkoagoa izango da eta barnealdeko lekuren batean zaparrada txikiren bat egin lezake, baina dena den gaurko moduan leku gehienetan ateri eutsiko dio. Beraz, bihar are gehiago epelduko du eta giro lehorra eta lasaia gailenduko da.
3: Eskerrik asko. Naiara, bihar arte.
6: Bihar arte.
3: Jose Maria Paulaz, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Maite.
3: Alabesek bai, lehen mailan jarraituko du, aitzitik osasuna larri dabil, eh?
7: Beti gauza harrigarria gertatzen dira azkeneko jardunaldietan, ikusgarria izaten da, eta kasu honetan harrigarria izan da, oraintxe erdi itota zegoen Alabes, azkeneko jardunaldira iritsi gabe, dagoeneko salbu izatea. Eta osasunak zenbatetan aipatu dugu Europarako aukera txikiren bat. Bueno, ba, osasuna zalengan orain ezin egona zabaldu da atzo Nafarrek Espainolen aurka bat eta bi etxean kaldu ondoren gertagarria delako osasuna bigarren mailara jaistea. Pilotan buruzburukoan aurten txapeldun berria izango dugu, bat izan edo beste izan, Artola hirugarrenez sartu da finalean, baina txapela lortzeko bigarren saiakera izango du hilaren 31koa. Eta Dariok lehendabiziko finala du 22 eta 8 atzo Larraza aurretik eraman zuen. Gaur atxeten egune giroan, bihar erlojuaren kontrako.
3: Ordu bat aterdietan kirol legez eta ordu bitardietan kultur leioa orain aurrerapena. Manu Etxezortu, arratsaldeon.
7: Kaixo, Maite, arratsaldeon.
3: Donostiako musika 15aldiaren aurtengo emanalditarako sarrerak adi bihar goizean jarriko dituzte eta salgai.
7: Zehatzago esan da bihar goizeko 11aterdietatik aurrera salgai aurtengo konzertuetarako sarrerak. Aurtengo 15aldian Juan Diego Flores tenorra, Mahler Chamber Orkestra, Ricardo Shailly edo John Elliot Gardiner zuzendariak Juanjo Menaren azken konzertuetako bat, eta bakarlari ezagunak ere bai, Grigori Sokolov eta Danil Trifonov, biak pianista ospetsuak. Musika, 15aldian gainera Maite, Arantzazuko emanaldiek zona undia hartu dute, aurten Oskorriko Nacho de Felipe itzuliko da Arantzazura, oraingoan kuarteto Filiperena alboan duela. Abuztuaren 20an, Arantzazura joateko gonbite egin digu musika 15aldiko entzun Maite Roiarbidek.
8: Nacho de Felipe bera gainera taldeak erretiro hartu zuenean, eta mehatxu profetiko gisa esan omen zuen, inoiz orain abandonatuak utzi dituzuen kantu horiek berpiztuko dituzuen lotsagarri. Bueno, badirudi profezia hura beteko dela, aurten 15aldiaren eskutik eta Arantzazuko santutegian, eta Oskorriren inoiz entzun gabeko eta inoiz grabatu gabeko abesti horiek entzun ahal izango ditugula bertan.
7: Oskorriren kantuak Maite, sekula grabatu gabeak, abuztuaren 20an Arantzazu musika 15aldiaren eskutik. Oskorriren espiritua berresnatu dute, eh? Musika magostaldikoek.
3: Argi dago, ordu bitardietan kulturleioa ordu bata eta zortzi dira orain Mikel Retegi eta Aiora Urdangarin teknikan eta realizazioan.
9: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
3: Eta konexio zabalik Gernikako batzarretxearekin Janire Gerenabarrena arratsaldeon.
10: Bai, arratsaldeon.
3: Bizkaiko batzar nagusiek 1526 garren urtean duela 500 urte onartu zuten foru barria oroitu eta haren gaurkotasuna aldarrikatu dute batzarretxean Euskadiko erakunde nagusietako buruzagiek. Oso testu juridiko aberatsa izan zela eta gainera gure nortasunaren hasia defendatu du esate baterako Elisabete Etxanobe aldu nagusiak.
10: Bai, Bizkaiko foru barriaren jatorrizko liburua, 1526 edizioa juntetxearen erdi-erdian kokatuta, bere gaurkotasuna aldarrikatu dute Bizkaiko aldundiak eta batzar nagusiek Otxandiko ekitaldian. Berdintasuna, askatasuna eta ezberdinen arteko itunaren printzipioak jasotzen dituen foru barriak, gaur egungo autogobernuaren oinarriak esarri zituela azpimarratu dute Elisabete Etxanobe aldu nagusiak eta Ana Otadui batzar nagusietako presidenteak.
11: Erronka horriei aurre egiteko tresna bikaina da foru espiritua, herritarrengandiko hurbiltasuna, fiskalitate arduratsua eta akordio kultura bat eskaintzen deuskusalako.
12: Ondinoko B autortza egin bar dutzagu Bizkaiko foru barriari. Testu horretan datzalako gure gaur eguneko autogobernuaren euskarri diran balio askoren jatorri historikoa.
10: Simbolismoz beteriko ekitaldian, Euskadiko erakunde nagusietako ordezkariek parte hartu dute, hemen izan dira besteak beste, Imanol Pradales, Iñigo Urkullu eta Patxi López lendakariak, Jose Alberto Pradera, Josu Bergara, Jose Luis Bilbao eta Unai Rementeria, Bizkaiko aldun nagusioiak, Eusko Legebiltzarreko lendakaria, sailburuak eta diputatuak.
3: Eta Pradales lehendakariak baliatu du ekitaldia, nazio gisa Euskadik garapen osoa izan dezan, erronka berri erantzuteko, tartean migrazioari, hoiei erantzuteko moduko ahalmenak jasoko dituen autogobernua aldarrikatzeko.
10: Bai, foru barriak autogobernuaren oinarriak esarri zituela gogorarazi du Imanol Pradales lehendakariak, itunerako espiritua, aldebikotasun eraginkorra eta autogobernu ekonomiko eta fiskala nabarmendu ditu.
13: Pertsona eta elkar bizitza ulertzeko sakoneko herri ikuskera adierazten zuten gure foruek giza duintasuna, askatasuna, gure aurrekoek bezala, hori daik eraikitzen jarraitu nahi dugun Euskadi, izena eta izana duena.
10: Eta etorkizunera begira, nazio gisa Euskadik garapen osoa izan dezan, erronka berriei erantzuteko moduko ahalmenak jasoko dituen autogobernua aldarrikatu du Gernikako batzarretxe honetan. Migrazioa edota Euskadiren proiektzioa Europan horiek jarri ditu etorkizuneko erronka gisa lehendakariak.
3: Eskerrik asko Janire, ordu bata eta 12 minutu dira eta sarreran aipatu dizuegu gaizera bat aldatuta Bizkaiko aldundiak ere aurrez Donostiako alkateak bezala zalantzak dituela kasunetan San Mamesek 2030ean jokatuko den futboleko munduko kopako egoitza izan beharko ote luken. Argi dago kirol ekitaldia handi hoiek hirien turismoa eta ekonomia sustatzeko apostua izan litezkela, baina albokaltek ere gero zeta kezka handiago eragiten dutela erakunden baitan. Eta esandakoa gaur Euskadi Irratiko faktorian baieztatu du Elisabete Etxanobe, Bizkaiko aldun nagusiak, aldundiak hautagaitza horren beharraren inguruko azterketa egingo duela. Erik Aznal, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, bai, ala da, lau urte falta dira, asko dirudi, baina epe horretan iragarri hoi dira munduko kopako egoitzak eta azte gutxiren buruan iragarriko direla espero da. Ba, hautagaitzek azpigitura gaitasunak edo baliabide ekonomiko nahikoak bete behar izaten dituzte horretarako, orain arte bai Donostiak bai Bilbok horiek betetzen zituztela ziurtatu da, baina era berean urte bete baino ez da falta udala hauteskundetarako eta badirudi kirol ekitaldi handien eraginaren gaineko kezka agenda politikoan dagoela. Donostiako alkatea Jonin Zauzti izan zen zalantza horiek adierazten lehena, irian izango duen eraginaren argazki osoa behar duela aitortu zuen erabaki hartu aurretik. Goratuko dugu hainbat auzo elkartek FIFari gutuna bidali da diotela txapelketak eragingo lukeen turistifikazioa dela eta egoitza ez izateko eskatuz, bada eragin horien kezka aitortu du Bizkaiko aldun nagusiak ere, zaleen jarrera ere gehitu dio Etxanobek eztabaidari, aitortu du badela ekitaldi horiek nahi ez dituen jendea eta erabakirik ez duela oraindik hartu gaineratu du.
15: Badakigu, badagoela, personarik olako ekitaldiak egiterik nahi ez dauena. Nik uzot asko pentsau behar dala, olako ekitaldi bat ekarri baino lehenago, eta ekitaldiaren arabera be, etorten dan jendea be, desberdina izaleike, eta dana ondo ikusi behar da. Hauz nartzen gabeiz momentu honetan.
14: Justu adierazpen hauek, iria kirol ekitaldi handi bat hartuko duen aste berean egin ditu Etxanobek, Ostiral eta larun bat honetan Bilbon egingo da kluben arteko Europako errugbi txapelketa, futbola eta errugbia hori bai banatu egina izan ditu Etxanobek, zaleen jarrera desberdina da dio, eta San Mames beteta ikustea espero du.
3: Medikuentzat estatutu propio aldarrikatzeko aurtengo laugarren greba asteari ekin diote gaur medikuek apirilaren 27ko astean egindako greba eskeroztik osasun ministerioarekin ez dute inolako negoziaziorik egin greba batzordeak jakinarazi duenez. Gaurko manifestazioan Jaurlaritzari ere egin diote hala ere enplazamentua Espainiako osasun ministerioek konponbidea eskatzeaz gain medikuen aldarrikapenarekin Jaurlaritzak bat egiten ote duen ala ez, argi adirazi dezala eskatu dute medikuek Nerea Sarriegi, arratsaldean.
16: Arratsaldean bai, bata Txuriak kalera berriz laugarren greba astea da. Eta beste dozenaka kontsulta bertan bera geratuko dira aste honetan abendutik martxora medikuen grebaren eraginez Osakidetzan lehen arretako 150.000 itzordu baino gehiago bertan bera geratu ziren espezialistekin 145.000 inguru eta 60.000 proba eta 8.000 ebakuntza atzeratu ziren eta gatazka konponbidetik urrun dago Espainiako Osasun Ministerioarekin negoziaketak etenda daudela salatu du greba batzordeak eta ministroaren kontrako oihuen artean
17: Monika Gardia, tu la guardia.
16: Gaur gurutzetako ospitaleko elkarretaratzean Pedro Sánchezen eskuartzea eskatu eta medikuek gogoratu dute estatutu propioa onartzeko urratsik ez bada ez dutela baztertzen ekainetik aurrera greba mugagabea egitea. Jaurlaritzare ere dei egin dio MUT plataformak sailburuari eskatu diote publikoki esan dezala ez dutela ministerioaren proposamena babestuko Eneritz Gomez de Segura lehenarretako medikua.
18: Ba, gure ametik handiena izango zen, uda baino lehen guzti hau amaitzeko irtenbide bat ikustea, egia da Eusko Jaurlaritzak ezin duela legea moldatu, baina bai aplikatu alditu aldaketa izugarriak, esaten badute guk ez dugu baietz izango, ez? Orain dagoen markoari, Madrilen ere aldaketak suertatu beharko dira.
16: Greba ostiralera arte egingo dute eta asteazken arratsaldean manifestazio egingo dute Donostiako kaleetan.
3: Legebiltzarrean bien bitartean Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak Osakidetzan indarrean dagoen 3. euskara planaren betetze mailari buruzko datuak eman ditu.
7: Tarteko evaluazioaren emaitzak izan dira, oraindik 2 urte terdi falta baitira, 2022-tik indarrean dagoen plana amaitzeko, orokorrean plan hori betetzen ari dela azpimarratu dute, eta indarguneen artean aipatu dute, euskara eskatzen zaien profesionaletatik, 162 dutela egiaztatuta, haiei dagokien hizkuntza eskakizuna, bitartean jakinarazi dute, 365.000 herritarrek eskatu dutela, euskarazko arreta jasotzea.
3: Xehetasuna, kasu norozenak, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, aipatutako plana 2022-2028 aldirako da eta osasun batzordean eman dituzte bai tartean egindako ebaluazioaren emaitzak lehenengoa hizkuntza eskakizunen betetzen mailari buruzkoa da. Saioa hortiz Osakidetzako hizkuntza zuzendari ordea.
20: Lanpostuen 149 daukate derrigortasun data eta langileen 162 egiaztatuta daukate.
19: Pazienteen artean berriz 10-9 jo dute erregistrora, haien lehentasunezko hizkuntza eskatzera, eta hor, 365.000 herritarrek eskatu dute euskara zartatzea.
20: 365.000, 167 pazientek lehenetsi dute euskara, baina guztiei oraindik etzaile arreta haien hizkuntzan bermatzen.
19: PPek eta Voxek salatu dute neurriz kanpoko eskakizuna dagoela Osakidetzan, Alderdi Sozialistak eskatu du errealitate soziolinguistikoa errespetatzea, EH Bilduk salatu du tombola bat dela euskaraz arreta jasotzeko aukera, EAJak berriz paralisitik urrun ezin dela porrota hitz egin esan du.
3: Nafarroako itunpekuen sarean tartean ikastoletan hainbat ikasgela isteko Jimeno kontseilari sozialistak iragarri zuen asmoaren ondotik gobernukiden artean sortu duen krisi horrek gaur tregua izango duela espero da arratsaldean egingo duten gobernukidek egingo duten bileran besterik da zauriak isteko baliokote duen erabat izan ere Carlos Jimeno hezkuntza kontseilaria duela minutu gutxi mintzatu da gaiaz eta esan du besteak beste geroa baik bide eman zion UPNren lege proposamena hezkuntza departamentoren planifikazioaren kontrako torpedo bat izan dela Aitor Perez arratsaldean
0: Arratsaldeon joan den asteko ekaitzaren ondotik giro politikoa baretu dela ematen du, bai asteburuan baita gaur bertan parlamentoan entzun ditugun adierazpenen arabera. Oraindik ere gertatutakoaren ardura batzuk bestei egozten dieten arren, legealdi hasieran sinatutako akordio programatikoaren eta ezberdinen arteko gobernuen alde egin dute bai Pablo Azkuna Geroa baiko bozeramaileak baita Ainhoa Unzu sozialistak ere.
21: Gure konpromisoa gobernu aurrerakoi eta pluralen aldeko konpromisoa da. Baina gogoraziz ere, ez zela, ostegunekoa bezalako muturreko egoetera iritsi behar. Espero dezagun, PSN ohartzea ez duela bakarka gobernatzen.
22: Acudiremos esta tarde con la firme voluntad por parte del Partido Socialista de reafirmar este compromiso adquirido con el acuerdo de gobierno.
0: Eta gainera tudu ardura gabekeria litzatekela gaur egun indarrean dagoen gobernu koalizioa apurtzea. Arratsaldeko bileran egongo den hirugarren bazkideak kontigo zurekinek sinatutako akordioak bete daitezela exigituko du eta zintzotasuna eskatu die gobernu bazkidei. Eta Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilaria protagonista izan zen polemikaren inguruko protagonista joan den astean eta mintzatu da gaur UPNren legea nola aplikatu behar den aztertzen ari direla xatearekin batera aldi berean ohartarazi du.
23: Digamos es un torpedo a la línea de flotación en la planificación educativa del Departamento de Educación.
0: Eta galdutako bozketak kontseilari gisa zilegitasunak kentzen ote dion galdetuta Jimenok ezetz esan du hezkuntza publikoa defendatzeagatik ez dela inolako zilegitasunik galtzen.
3: Euskal Autonomia Erkidegoan Etxebizitzaren larrialdi egoera eztabaida politikoaren erdigunean kokatu den honetan Koapi Gipuzkoako higiezinen jabegoko agenteen elkargoaren agerraldia jarraitu dugu goizak gaur. Urteko lehen hiruileko datuak eskuetan joera aldaketa somatu dute. Donostian prezioak sapaia ukitzen hasita daude eta Donostiatik Astigarragara mugitzen hasi dela eskaria. Astigarraga Gipuzkoako hirugarren udalerri garestiena bihurtzeraino Zistoiturriaga Goitia.
24: Metro karratu bakoitzeko 6.154 eurotan saldu dira bataz beste etxebizitzak Donostian aurtengo lehen hiruhilekoan eta 3.825 eurotan Gipuzkoan. Bataz besteko prezio hauek inoizko altuenak dira, baina Gipuzkoan etxebizitzen salerosketa kopuruak gora egiten jarraitu duen bitartean Donostian 130 itxida, iazko lehen hiruhilekoarekin alderatuta familia askorentzat ezinezkoa baita prezioiek ordaintzea. Koapiko arduradunek azaldu dutenez, horren eraginez gero eta jende gehiagok etxebizitza inguruko herrietan erosi behar izaten du eta horrek herri hoietako prezioen igoera eragin du Astigarraga esate baterako Gipuzkoako hirugarren udalerri garestiena bihurtuz. Jose Luis Polo higiezinen jabegoko agenten elkargoko presidentea.
25: Pensar que Astigarraga supera Hondarribi o que se acerca a Zarauz y tal, pues es que realmente estamos ante un problema.
24: Alere, Luis Fabra txostenaren egileak nabarmendu du prezioen igoera erritmoa, zertxobait moteldu dela eta pixkanaka etxe bizitzen prezioaren igoera eta soldatena parekatzen joango diren itxaropena adierazi du. Alokairuari dagokionez berriz, 2025eko hirugarren hiruhilekoko datuak dira azkenak eta hoien arabera, Gipuzkoan sinatu diren alokairu kontratuen kopurua 163 jaitsi da 2024ko datuekin alderatuta. Gainera, alokatzeko eskaintzen diren etxe bizitzan kopurua ere etengabe jaisten ari dela nabarmen dute Koapiko ordezkariek ohartaraziz eskasia horren eraginez jabeek gero eta prezio altuagoak eskatzen dituztela.
9: Goizak gaur.
3: Arratsaldeko ordu bata eta 22 minutu dira bikain notarekin gainditu du azterketa bere hitzetan Juanma Moreno Bonilla Andaluziako jarduneko presidenteak eta PPko presidente gaiak, baina ez ohorezko matrikularekin, ez alegia berak nahi zuen gehiengo osoarekin eta hortaz Boxen makulua beharko du aurrez Aragoin, Gaztela Leonen eta Extremaduran PP behar izan duen bezala. Nola nahi ere, duela minutu gutxi Genovan Feijorekin egindako bileratik aterata Moreno Bonillak adierazi du kolore bakarreko gobernu osatzen aleginduko dela. Sevillan Mikel Arregi Euskadi Irratiaren bidali berezia arratsaldeon.
26: Arratsaldeon bai, Juanma Morenok ez du Boxekin gobernu osatzeko inongo asmorik, hauteskundeak irabazi berritan Moreno Madrilera joan da ordu honetan Feijo eta Peperen lurralde buruzagiekin bilere egitera eta Genovako ataritik esan du.
27: Y lo razonable, lo sensato es respetar lo
26: emaitzak ikusita zentzuzkoena Partidu Popularrak gobernua bakarrik osatzea izango litzatekeela. Hori da Juanma Morenoren asmoa, baina investidura aurrera ateratzeko Boxen abstentzioa beharko du behintzat eta negoziazioak beraz, datozen egun bertan hasi beharko dira. Bien bitartean, PSOEk sekula Andaluzien izan dituen emaitzarik txarrenak aztertu beharko ditu, Sánchezek zuzendaritza bilera egin du Ferrazen, eta hemen, Sevillan, María Jesús Monterok zer irratikateari eskaini dion elkarrizketan esan du.
1: Cada convocatoria es un mundo, ¿eh?
26: Hauteskunde bakoitzak dinamika propioa duela, Andaluziako hauteskundeek ez dutela Espainiako hauteskundeekin zerikusirik eta Andaluziako PSOEren eginkizun orain, Pedro Sánchezek Espainiako hauteskundeetan mobilizatzen dituen boto emaia aurrerako guztiak bere ganatzea dela. Monterok, oposizio lanetan jarriko dela berretsi du, airean utzita lau urte barru hautagai izateko aukera. Azkenik esan, PSOEk Espainiako gobernuan jarraitzeko aukerak ezkerreko alderdien emaitza on batetik pasa beharko direla eta bide horretan, atzo 8 diputatu lortu zituen Adelante Andaluziak kongresurako jauzi egiteko asmoa berretsi duela.
3: Ekialde hurbilean drone erasoak izan dira Saudi Arabiaren eta Arabiar Emirerri batuen aurka eta ekintza hauek salatu dituzte Qatar, Oman eta eskualdeko gainerako herrialde. Arabiar Emirerrien kasuan bertako zentral nuklear bat izan dute jomuga, baina ez da kalterik izan. Bake akordioa sinatzeko denbora agortzen ari zaiola ohartarazi dio Irani. Donald Trump presidenteak ekialde hurbilean Mikel Aiestaren EITB-ren berri emalea arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, tentsioa berriz handitzen ari da ekialde hurbilean Iranen eta Estatu Batuen arteko zeharkako kontaktuek jarraitzen duten bitartean Pakistan betartekari dela. Irango atzerri ministerioko bozeramaileak ziurtatu du elkarrizketek zabalik jarraitzen dutela, baina azpimarratu du uranio aberasteko eskubidea ez dutela negoziatuko. Washingtonek gutxienez bi hamarkadaz aberaste maila zero eskatzen du. Donald Trumpeko hartarazi dio Teherani denbora gortzen ari dela akordio batera iristeko. Bien bitartean segurtasun egoerak okerrera egin du golkoan. Saudi Arabiak adierazi du Irakeko aire espaziotik bere lurraldean sartu diren hiru drone atzeman dituela. Arabiar Emirerri Batuek Baraka zentral nuklearraren aurkako drone eraso bat salatu dute. Abu Dhabik ziurtatu du ez dagoela kalte erradiologikorik eta operazioak ez direla eten.
3: Israelgo armadak bien bitartean Global Tsumut ontzidiaren beste ahalegin bat geldiarazi du Mediterraneoko uretan.
7: Oraingo zeun ekintzailea atxilotu ditu, tartean bertan zihoazen sei euskal herritarretik bi ere bai, Zipretik 80 itsasmiletara izan da operazio hori Jose Javier Roses ontzidiko kidea da.
4: Tortzen ari dina erakusteko are gehiago duten impunitate osoa gulatxiloketak baliatu behar dugu salatzeko bereziki Palestinan 10.000 preso daudela hiltzeko zigorra dute haien buruen gainean.
7: Gazara laguntza humanitarioa eraman asmoduen azken misio hau joan den astean atera zen Turkiako kostaldetik eta 54 ontzik osatzen dute guztira, gogora ezagun apirilereko operazioan torturak eta tratu txarrak salatu zituztela hainbat atxilotuk.
3: Osasunaren mundu erakundeak bestalde osasun publikoko larrialdi egoera izendatu du nazioarte mailan Kongoko Errepublika Demokratikoan eta Ugandan izan den ebola agerraldia dela eta oraingoz 10 kasu baieztatu dituzte laborategian, baina ustezko 350 kutsatze eta 91 heriotza ari dira ikertzen. Horren aurrean muga kontrolak zorroztu dituzte inguruko herrialde.
7: Ebola aldaera honentzat ez dago, botika eraginkorrik ez da txertorik ere eta heriotza tasa 160 eta 180 artekoa da. Miren Basara, CHUko irakasle eta mikrobiologoak Euskadi Erratiko Faktorian azaldu duenez, orain garrantzitsua Kongon eta Ugandan dituzten kasu horiek ahalik eta azkarren diagnostikatzea da.
5: Oso garrantzitsua dena da, han dauden kasuak alik eta arinen diagnostikatzea. Beraz, bueno, osasunaren mundu erakundeak eraman ditu jadanik ara bertara hainbat profesional diagnostiko arinak egiteko eta baita ere irakatzi egiteko han dauden osasun langile guztiei eta arretako guztiei pizka bat edapen hori mosten esango genuke.
3: Ordu bata eta 27 antabirus agerraldia izan zuen Ondius gurutzontzia bestalde goizak gaur iritsi da Rotterdameko portura. Orain sei egun 120 bidaiari inguru Tenerifeen ebakuatu ostean eskifaiako 25 kidek eta bi osasun profesionalek egin dute bidea Rotterdameraino. Guztiei kontrolak egingo zaizkie eta 40 aldia gorde beharko dute Herbeeretan. Itsasontzia berriz garbitu eta desinfektatu egingo dute Rotterdameko portuan. Hain justu antabirus krisiaren kudeak eta dela eta Espainiako gobernuarentzat eskerroneko hitzak esan ditu gaur berriz Tedros Adhanom, osasun mundu erakundeko zuzendariak munduko osasun biltzarrean hasieran hitzaldian. Eta Bilboko portuan Getxoko terminalean da norovirusak jota gastroenteritis agerraldia izan duen Ambition gurutzontzia.
1: Azterketa medikoak eginda sintomarik gabeko bidaiariek ontzitik irteteko aukera izan dute. Espainiako gobernuko kanpo osasun saila izan da bidaiaria sintomatikoak lehorreratzeko baimena eman duena, dagozkien segurtasun eta osasun publikoko baldintzak betetzen direla bai estatu ondoren. Kutsatuta dauten bidaiarien kopurua murriztuz joan da, gastroenteritis arrunta duten lau pertsona daude isolatuta eari asintomatikoak lehorreratzeko baimena eman duena, dagozkien segurtasun eta osasun publikoko baldintzak betetzen direla bai estatu ondoren. Kutsatuta dauten bidaiarien kopurua murriztuz joan

0: Berriz maiatzetik urrirako igandetan. Taxilarien elkarteek alegazioak aurkeztuko dituztela iragarri dute. Gasteiz Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, ekaineko lehen asteburutik urtea amaierara arte guardiak zein taxigidarik egin beharko dituzten zehaztu du dagoeneko Gasteizko udalak. Ostiralera arteko epea jarri zuten aldeek negoziatzeko eta azkenean udalak alde bakarrez dekretuz hartu du erabakia. Beatriz Artolazabal, Espazio Publikoko Zinegotzia.
2: Elkarrizketaren bidea agortu arte saiatu gara, baina iritsi da une bat non udalak ere erabakiak hartu behar ditu. Taxi zerbitzua zerbitzu publikoa da. Eta horrek esan nahi du eskubideak daudela, baina baita bete beharrak ere.
1: Gutxienez 50 taxik ekin beharko dute lan larunbat gauetan eta jaiegun bezperetan gauerditik goizeko 8 arte eta 35ek maiatz eta urri arteko igande arratsaldeetan. Kontrola tiket bai bidez egingo duela iragarri du udalak. Taxilariek hori bai, alegazioak aurkezteko 10 egun izango dituzte dekretua aldizkari ofizialean argitaratzen denetik eta radiotaxista Ledon kooperatibak behintzat jakinarazi du alegazio hori aurkeztuko dutela. Aldi berean Gasteizko udalak taxi lizentzia gehiago emateko bigarren dekretu bat ere prestatuko duela jakinarazi du. Bi urtean 20 lizentzia emateko aurreakordioa zuten udalak eta taxigidariek, baina aurreakordio hori baliorik gabe geldituta gehiago izango direla jakinarazi du Beatriz Artolazabal Zinegotziak.
0: Ordu bat eta terdietara iritsi gara honela.
3: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan balda eragozpenik, Mertzitxe Berria.
4: Bai, A8an Galdakaon, moztuta oraindik bi errei, bat noranzko bakoitzean, goizean ezbeharra izan duen kamioiak zama galdu baitu, une honetan kilometro inguruko iladak daude Donostiako noranzkoan.
0: Urren gorduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
5: Datozen orduetan odei dezenterekin jarraituko dugu, baina gehien bat erdi mailako odeiak eta goio odeiak izango dira eta ez dute euririk ekarriko. Hala ere, txoko batzuetan, batez ere Nafarroa iparraldean eta Pirinio inguruan euri pitin bat egitea ez dugu baztertzen. Piskanaka epelduz joango da eta gaur beroenak 20 gradu inguruan geratuko dira. Beraz, giro lasaia eta apur bat epelagoa izango dugu gaur eta leku gehienetan euri konturik gabe.
6: Bertako. Bertakon, zuen igogailuaren zat mantentze zerbitzurik onena ematen dizuegu, presiorik onenean, 24 orduko zerbitzu abisu guztientzat eta telefono linea barne, eskatu zure aurrekontua eta zatoz gugana.
7: Bertako.
6: Bertako, liderrak zuri esker.
8: Bizi aventurarik autentikoena. El conquistador del Caribe. Elen eta aste arte gauetan ETV Bin.
9: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
10: Aspaldiko lagun bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15ra bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago alaitzeko.
11: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
12: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik, ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. 1.200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
13: Maiatzaren 11tik 23ra etorri Volkswagen Basaren California Deixera. Eraman zazu zure Volkswagen California preziorik onenean eta bizikleta euskarria opari hilean 420 eurorengatik MyRentinekin. 48 kuotatan eta 19.046 euroko sarrerarekin. Informazio gehiago Volkswagen Basan. Gipuzkoako Volkswagen konzesionario

0: ofizialean.
1: Autoaren GPS-a ulertzea.
2: Txar.
1: Edo zutabe bati ukitu gara.
2: Txar.
1: Aparkatzea.
2: Txar.
1: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026an.
2: Txangan.
1: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Garza.
3: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose Maria Paula Zarratxalde.
2: Zarratxalde, Maite.
1: Ba, magia kolpe bat ez bezala Alabes salbu da?
2: Malabareak, esan digute Gasteizen, malabareak egin dituela.
1: Eta aldiz Osasuna, egoera larrian esango.
2: Osasunak koperfil edo horrelakoren bat beharko du zerbait ateratzeko egi esan magia ez dakigu, gauza harrigarriak beti gertatzen dira, futbolean azkeneko jardunaldietan, baina gauzak horrela aldatuko zirenik, Gasteizen eta Iruñaren artean, bueno, Alabesek ziurtatu du txartela azkeneko jardunaldiaren aurretik. Eta Osasuna zaleen gan ezinegona zabaldu da, naiz eta edozein gizaz, larun batean, bere eskuetan izango duen bere gerua.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Pilotan buruzburukoan aurten txapeldun berri izango dugu hori garbidago, Artola hirugarren sartu da finalean, baina txapela lortzeko bigarren saiakera izango du hilaren 31ko bat, Dario Glen finala du 22-28 atzo, esan daiteke Larrazabal aurretik eraman ondoren. Atxeden eguna giroan ordekan bihar 42 kilometro erlojuaren kontra. Itzulian aurten ere herberretarrak nagusi, baina oraingo honetan beste urtetan bigarren egiten zuen Michel Bradebol izan da nagusi. Zegamaizkorrera begira jarri beharrean gara, gizonezkoetan 12 korrikalari, mendi maratoia 4 ordu azpiti burutu dutenak, emakumezkoetan marka berria, eta beste bi izen propio ere bai. Bat aipatuko dugu lerro burutan, Salma Solaun, gimnasketan 2 urrezko eta brontzezko domina batekin datorrelako munduko kopan lortu berritan Portimon. Beste ara aipatzezagun, Micaela Rodriguezek ez du jarraituko bera.
3: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Rural Kutxan, badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Rural Kutxa, gure momentua baita zurea ere.
2: Ongi etorren zuleo garratxaldeon, ez sinisteko modukoak izaten dira azkeneko jardunaldi hauek, Alabesek esate baterako bere historiako tarterik zabalena osatzen segitzeko posibilitateak baditu Espainiako lehen mailan. Eta zergatik diogu hori, batzo obiedon, Toni Martinezen denboraldiko 13. golari esker, Alabesek eskuetan duelako, azkeneko 11 denboralditan lehen mailan jokatuko duen 10. denboraldirako txartela. Bere historian 21 denboraldi lehenengo mailan. Eta horietatik 10 erdiak azkeneko 11 denboralditan. Bueno, gehienean kostata egia da hori eta erabateko egonkortasuna lortu ezin da. Baina ingurukoak nola dabiltzan ikusita, Josu Sarregi jokalari ohiaren ustez balio handia dauka honek.
4: Urte askotan nahiko larri, baina bueno, atzore beste urte bate lehenengo mailan izatea lortu zon, eta esan dakoa, hemen gauzak oso zaile die, ikusten da Atletik eta Reala ere nola da betzen, Osasuna oain berriz zulon sartu da, orduan, ba bueno, urte lan egin behar da, eta esan dakoa, lanak oso ondo imar die, urte luzez horri izateko.
2: Denboraldi honetan gogoan izan, txatxo gaudet, entrenatzaileak alde egin zuen, jokalari bat, jokatu ezin da egonda Aitona Pakistangoa zela, etzela, eta horrekin batera, Malaysia zen. Eta horrekin batera, entrenatzaile berri etorri zen, eta beti gogoan izan behar dena, 5 aurrekontu bajuenen artean dago Alabesena. Jonander Perez, entrenatzaile eta Radio Vitoriako adituaren ustez, jendeak ez du baloratzen hori.
5: Badakigu Alabesek dituen gabeziak edo zaitasunak diru aldetik, beti azkenengo 5 taldeen artean egoten da diruaren kontuarekin, eta nik uste dute urtero Sergio Fernandez eta bueno, eta Javiak egiten dituzten malabariak oso hundiak direla, eta uste dut gutxi baloratzen diala hemen Gasteizen, diru gehiago dituzten talde asko jeitsi direla.
2: Datorren astebukaeran hori ospatzeko aukera, Alabesek diogun bezala hori baloratu behar da, azkeneko 11 denboralditan 10. lehendabiziko mailan. Alabesek Rayo Vallecanoren kontrako partia izango du. Eta sinisteko modukoa, Alabes horren lasai iriste azkeneko jardunaldira, eta Iruñan berriz Iñaki Berastegi, Arratsaldeon, jaisteko arriskuarekin.
6: Arrisku serioarekin gainera, egia da Osasunak bere esku daukala mailari eustea, kolisemen puntu bat lortuta matematikoki salvazioa lortuko lukete gorritxoak, baina horrek taldea nola dagoen ikusita, eta Getafek Europa jokoan duela jakinda, balantegi gutxienez zaila dirudi. Izan ere, batetik kontuan hartu behar da Osasunak azken sei partietatik bos galdu dituela, azken laurak etxean, iru, azken laurak elkarren segian eta iru etxean. Eta kezkagarria da bestetik demoralio osoan zehar esaten ari garena, etxetik kanpo bi garaipen eta soilik 10 puntu lortu dituela. Txarrenean jarraita, Getaferen zelaian galduko balu, Montilibira eta Somoixera begira egon beharko luke, izan ere, Gironak Elxi eta Mallorcak Oviedori irabaztea, hiru emaitza horiek bete beharko lirateke Osasuna jaisteko, berdinketa hirukoitz eta laukoitz gehienetan talde Nafarra kondenatuta legokelako. Beraz, bere emaitzaz gain, beste bi emaitza dira, baina egintzat eman genezake Mallorca jaitsiran dagoen Oviedori irabaziko diola dituen aukera apurrak mantentzeko. Eta hortaz, bizia jokon duen edo duten Gironaren eta Elxen artekoa izan daiteke arreta gehien erakarra dezakena. Jakinda Elx lehen maiako bizitari txarrena dela eta Girona ba etxeko talde kaskarrenetako bat. Jon Moncayolak partidaren ostean zion, azken jardunaldietan gehiago merezi dutela, baina zorionez euren esku dagoela mailari eustea.
7: Bai, bueno, argi dago azkeneko jardunaldietan nik uste dut taldea gehiago merezi duela, baina bueno, futbola batxutan horrela da. Eta bueno, argi dago gure eskuetan dagoela datorren asteko emaitzaren arabera salbazioa lortu edo ez. Eta bueno, nik uste dut guztiok elkarrekin lortuko dugula.
6: Basan dagoa larun batean, Getaferen zelaian, Getafe Osasuna, puntu batekin matematikoki salbatuta dago talde Nafarra, bestela Girona, Elx eta Mallorca Oviedo partiei begiratu beharko dira. Atzo ere, puntu batekin nahikoa zuen, gol batekin, baina larun batean beharko du.
2: Borba, Real eta Atleti falta zezkigu, Atletikek aukena niminoren bat ba ote daukan konferentz lehiaketara joateko. Reala, bueno, Reala garbi dagoa, pirilaren 18tik jai egiten ari da, Reala, alako bankete egin eta gero, ze izan zen atzoko Orianoetan, Maitan Orbieta.
8: Amarren kontra bigol jasota Realak hiru eta lau galdu zuen Valentziaren kontra eta azken jardunaldiaren faltan lehen mailan aurka gol gehien jaso dituen taldea da. Txuri urdina ez zuen horrelako amaierarik merezi ez Real zaleak, ez da atzo anoetan elastiko txuri urdinarekin bere azken neurketa jokatu zuen Aritz Elustondok ere.
9: Zaila da, hola. Ola izatea bukaera, baino egia da Napolitxe imaginatzen zendula iruta bikokin, eta gero azken momentu, ba, bueno. Ez da nola esan.
8: Arratsaldea ondo hasi zen, Beasain darrakurre eta brillantezko intsignia jaso, eta kapitainaren besokoarekin jokatzen ari zela eskuine galetik baloia erdiratu, eta haien Muñozek Real aurreratu baitzuen bigarren minuturako. Valentziaren erreakzio ordea azkar iritsi zen zortzigarren minutuan, Javi Gerrak partida berdindu zuen, eta 22. Hugo Durok bat eta bikoa Realaren bikuntasuna baliatuta. Txuri urdinek izan zituzten aukerak partida berdintzeko, baina golak ez ziren bigarren zatira arte iritsi. 60. Marinen erdiraketa, Tarregak bere atean sartu zuen eta handik bi minutura Oskar Sonek markagailua irauli. 20 faltan Valentzia bat gutxiagorekin geratu zen, jokalari bat gutxiagorekin, eta 10 ari zela 89. Guido Rodriguezek eta 93. Berriro ere Javi Gerra golekin, eta 3-4 amaitu zen partida.
9: Egi esan, azken jabete terri ontako tonika izan da, ez? Gol asko, egi da, ba bueno, bat eta bikokin kapazak izan gehala buelta ematen, baina egi da, hobea dala. Golik ez jasotzea eta garaipenetik angertu egotea, eta gero ba pena handi ez. Ez dana posible da, ba bueno, irutabiko hori lortuta azken minutu horiek jokatzea. Pena handi ematen dit.
8: Aritz penatuta eta mataratzo inoiz ikusi ez bezala oso haserre eta sentipen oso txarrarekin.
10: No, they're not buenas sensaciones, they are terrible sensaciones. Today I'm very down. I'm very, very angry today, yes.
8: Bea Jodurrealako kopa irabazita eta datorren denboraldiari begira zerro betua badaukala garbi erakutsi du. Teloia, Espainolen zelaian jaitsiko du talde txuri urdinak.
2: Beste matarazok esan zuen atzo, ez no esatera buruan dabilkidan guztia. Bueno, Bilbon zer, Balberderi eta Lekueri omenaldia hortik aurrera, ba gatz eta jarraikortasun gutxiko jokoa oraingoan ere, Aritz Gailestegi.
11: Txaloak jo edo txistu egin aukeratzerakoan, txaloen alde egin zuen Atletik zaleak txeko azken partidan, txalo zaparrada jaso zuten Ernesto Valverdek eta Inigo Lekuek San Mameseko azken partidan neurketa hasieran zein amaieran, merezitako beroa jaso zuten Athletic zaleen partetik. Eta txaloak merezi izan zituen taldeak egindako aleginagatik. Etzen nahikoa izan irabazteko, baina Athletic Celta baino gehiago izan zen. Iñigo Ruiz de Galarreta.
12: Gola sartu dugun momentuan, nik uste otor pare bat gehioki ditugu, horri izan da momentua ba, partidari bueltamateko, pena bigarren golori ez dala sartu, eta bonian ba, igual gehio bihotzakin indarrakin baino, saiatu gara bukera arte, eta ezin izan dugu bigarren golori sartu.
11: Entzun duzue, neorketa ziberritan, kolpe latza jaure gizarrek baloia galdu zuen zela jerdian, eta Uiliotek utxeta batekoa laugarren minutuan. Hala ere, Athletic etzen zulobaltzean galdu lanean jarraitu zuen, eta apurka-apurka nagusitu egin zen. Unai Gomezek bizpairu aukera on izan zituen, baina asmatu ezin. Bigarren zatiaren hasieran berdindu zuen talde zurigorriak Galarretak Juriri eta zarauztarraren erdiraketa Iñaki Williamsek zaretara. Iñaki berak ere izan zituen beste pare bate aukera on markaiua iraultzeko, baina etzen fin ibili errematean. Azkenean, bana eta jada ezer jokoan ez daukala, Athleticek Bernabeun izango dio agur gozotik baino, garratzetik gehiago izan duen denboraldiari.
12: Igual, ba, bueno, holako denboraldi bat bizitzia be, itxen digu gehiago baloratzia aurreko bi denboraldiak pasada bat izan diala, eta bueno, futbola eta bizitza batzutan holanda, gauzak beti ez dira nahi dozun bezala ateratzen, eta jarraitu inbar da. Eta bueno, hori, inoiz ez dakizula noiz izan aldan urte politz bat eta ilusioz betetakoa eta igual urrengoa oso politza izango dela.
11: Ikasteko izan bedi.
2: Dario eta Artola, Artola eta Dario, finala hilak 31 eskuz banakakoan Dario gatzo Adarragan jendea zoratzen, Larrazabal Dariok 22 eta 8 hartu zuen mendean. Larrazabale berak ere esan zuen aurretik eraman zuela Dariok.
13: Ba bai, Dariok asko jokatu du, ni fisikoki ez naiz ondo ikusi, urduritasuna gaitik eta, bueno, eta berak abiadura asko eman diolako piotari, ba oso esoroz egon naiz partiu guztian, ez? Gero saketan ez dut ondo egin, ez dut lusatu piota, baina, bueno, pena handia finalan ez egotea, baina, bueno, hori, gatu behar naiz beste partioekin, aia gatu naiz zela semifinaletara, eta, bueno, haber urregun urtean.
2: Bueno, ba, finalean Artola izango da, maiatzaren 31an, esan dugun Navarrarenan, gaur kazetari eginari da izketan alegin, eta Arritxu Iribarlankidea bidali dugu, pilotariek, atzoko final aurrekoaren ondoren Dario hori buruz duen iritzia, Artola.
14: Dariok ba eakutxiu, zenba jogatzeun pelotan, batipat buruz buru, eta bai, dudik ez da, partidu zaile dauketela, baina buruz buruko lehen mailako final bat erresia izango danik, espero izateik ez da, beraz, bueno, bat dena betogin alde hortatik.
2: 72 urteren ondoren, Errioxar pilotari bat finalean, Artolak, hiru aldiz lortu du finalerako txartela, bi jokatu zituen, hau bigarrena izango du hobeto esan bat ezpaitzuen jokatzerik izan. Eta larun bat honetan, beseriego finala da, Labriten, bihar aukerak eta saioa, Moruak eta Mianok.
15: Beasaingo azokan, aste artero zure erosketak. Sasoiko barazki ez gain, Altzibar baserriko baratzeko produktuen kontserbak, belar aromatikoak eta askotariko marmeladak. Bertakoa eta garaian garaikoa, Beasaingo azokan.
16: Uda uarteetan, hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Undia. Gasteizek lotzen zaitu, doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez, vitoriateconecta.comen.
17: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen astena guzia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen astena guzia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
18: Kirol legez. Euskadi Irratia.
2: Egin dezagun aurrera, txirrendularitzan Herberetako ziklistak orain ere nagusi itzulian, oraingo honetan Misha Bradebol eta zazpigarren uso Ostolaza Jon Altuna, Arratsaldeon.
19: Arratsaldeon Jose Mari bai, pasaden bi urteetan bigarren egin ostean, Misha Bradebol de SD Wars taldeko Herberetarra izan da garaie itzuliko 5. edizio honetan. 2023an Marlen Reuser Suitzarrak irabazi zuen, baina gainerako guztietan Herberetar bat nagusitu da, Bolerin irutan eta Bradebol aurten. Donostiako azken etapan, Mendizorrotzen gora, liderraren maiota kolokan izan zuen, Bredewoldek momenturen batean, baina ondo kudeatu zuen egoera, eta aurreko multzoan, ez zuten aukera aprobetsatzen jakin izan, FDJ-ko hiru txirrendulari, eta selkapen nagusiko bigarrena, Kastelin bertan joan arren. Fenix taldeko Jara Kastelin herberetarrak berak, eta Lauren Dixon, FDJ-ko britainiarrak osatu zuten podiuma. Azken etapan, Vlodarsic garaile Donostian. Usua Ostolazak zazpigarren amaitu du itzulia, erregulartasun itzela erakutsi du, zazpigarren Zarauzko etapan, seigarren Zornotzakoan, eta laugarren Donostiakoan. Bueltako laugarren postuaren ostean, txirrendularitzaren elitean dagoela berretsi du zarauztarrak.
20: Ba oso segun mereziak izan dian eretzat, oso emozionantiak, oso intentsuak, kriston berotasuna sentituet, Euskal Herriko jendian partetik, etxeko jendian partetik, ez, demora guztien zuten uniru eta petan ziar nere izena errepide bazterretan, eta oso gustoa taldiakin duen amarreko lanakin eta euki deun errendimenduakin. Zeik esango zunez, hola aurten ba, emaitza hauek lortzen nago ginala, baina nik uste goze gehiokin gaudela, eta honek kristo motivazio eman goigu balanien jarraitzeko, eta bueno, ba, egun zoragarriak izango jainoiz astuko ez ditutenak.
19: Laboral kutsaren egutegiko urrengo lasterketa, Durango-Durango, bihar bertan, Naia Amondaren eta Iranti Arangurenen parte hartzearekin, eta ostegunean Burgoseko itzulia hasiko da.
2: Eta gaur atxedena giroak dauka, lehen bederatzi etapak joan dira, mendatean lehen da biziko bi etapak bukatu ere, bai, bia bineko girabazi ditu baina, alako ahal guztiduntasunik ez dio ikusten Usabiaga, kauxi eskutitza.
21: Hasieratik uste zen bezala Jonas Binegok ondo bideratu de Roman garaipena eman beharko lioken bidea, baina ez uste bezain nagusitasun handiarekin. Bigarren egunean, bigarren mailako mendatetxo batean jozuenean, denak hautsi behar zituela ematen zuen, baina Blockhausen ekimena bere izan bazen ere, ez zuen hainbesteko nagusitasunik izan. Eta atzo berriz, profil baju edo zurragoa baliatu behar izan zuen Felix Gall menderatu eta segundutxo batzuk ateratzeko. Errendimenduz, ez dabil bere onenean, hori bai, bihar erlojupean alde handiak ateratzeko bidean izan daiteke. Pelitzari gazteare ez dabil espero bezain ondo. Hiru azterketa izan ditu eta oso nota honetik erdipurdiko lanera egindu. Esan dutenez, estetako arazoak izan omen ditu. Kontua da esteak edo hankak, itzuli handiek ez dutela barkatzen eta kontrario asko hartu diote orain aurrea. Horietariko bat, Afonso Eulalio bera, iesaldi bati esker ustekabean lider dagoen portugaldarra. Bihar bertan galdezake liderza, baina ez podiunerako ametsa. Eta amesten hasita, iazko egun solte batzuetako kirol maila onari erregulartasun erantzita, Markel Beloki ere amargarren postu atariraino igo da. Hortik aurrerako koska gero eta handiagoa dira, eta ikusiko da erruman begia zabaltzen dituenean non dagoen.
2: Bi euskaldun ditugu, 11. postuan beraz Markel Beloki, zakua zutik daukago ze Igor Arrietaren garaipen hori ez du ahaztuko, gainera 19. Nafarra sailkapenean.
22: Egun gogorra, egun oso azkarrez, iesaldia egiteko, gero dekatlon tiratzen, eta bueno, pokaeran ritmo oso azkarra, eta azkenean bine garrera bazle. Ba, oso ondo ez, nik uste danok behar deula, deskanso eguna, oso egun gogorrak izan diata, eta aprobetsatuko dugu.
2: Bihar 42 kilometro, erabat ordekan, pentsa, 100 metroko goranzko desnibela duz. Solik biharko etapa horrek. Eta giro ari zen artean, eta itzuli hemen Euskal Herrian beste lasterketa bat batzuk ere izan dira. Finisterrako turra jokatu da, azte bukernoetan, Bukles de Loine ere bai, Xatolenen, eta biak, bi probak jarraian, Jon Barrenetxea bizketara gira baziritu.
23: Ba, azte buru gero bila izan da nire etxat, zapatuan eta domekan bi karrera irabazita Frantzian, eta bueno, taldeak oso ondo lan egin du, eta oso posin nago, orain aste osoa Dunkerken lehiatuko dut, bihar beste klasika bat, Dunkerke klasik, eta gero Dunkerkeko itxulia. Ea lerro berdina jarraitzen dudan, eta garaipen gehiago lortzeko aukera badaukadan.
2: Talde kirol gehien zuenetan esaten dugu, maiatza da beti usta biltzeko garaia, eta baitere, denboraldi berrirako hazi ere iteko ere bai. Baiona errugbi taldeak gaur esan du, Mados Tambue, hirugarren lerroa fitxatu duela datorren denboraldirako. Egin dezagun aurrera hau, ez da talde kirola, hau da, gero eta kirol profesionalagoa hori bai, eta ikusgarria. Eta batik bate droneak eta sortu zirenetik ikustea, aizkorriko harrikari hori, jendez inguratuta korrika, Segama aizkorri, mendila azterketa baino zerbait gehiakota. Azokoaren laburpena, 25. ekitaldia zen, Arritxu Iribarrek.
8: Mendian korrika egiteko baldintzak ez ziren ononak izan, baina hala ere emakumezkoetan Tove Alexanderson suediarrak marka egin zuen. Irabazi erraz eta marka ere erraz ondu zuen. 4:08:09 da marka berria, aurrekoa 8 minututan ondu zuen. Hainbestekoa da bere nagusitasuna une honetan bigarrenari ordu laurden ateraziola. Bigarren Malen Osa izan zen, 4:23:56 bere denbora.
0: Bueno, nik uste kriston meritu dakola, ez, 23 urteako, diru aldiz etorri naiz egamara, iruretan sartu naiz podiumian, eta gaur historiako hirugarren denbora honena inot, eguen lokatzakin, ez dakit, niretzat be sorpresa izan da, gizurrik ez dut esango, eta oso zoharro nahu, zela eruan duten lasterketa, zela gozatu duten, eta zela dut naizen betara.
8: Malen Osaren atzetik, Sara Alonso izan zen hirugarrena. Mutiletan, iaz bezala Elazaui Garaile, marokorrak estrategikoki osundo jokatu zuen. 3:45:07 egin zituen egin beharrekoak. Hala ere, 4 orduko langa aurten, 12 korrikalari jaitsi dute horien artean, Aitor Ajuria 9. izan zen, 3:57:46 denborarekin.
1: Ei, azkenien ondinokan naiz ta urte asko jun gaztiena, ez da olako karrera baterako gestionetako eta dan esperientzia bida, eta ba, bueno, aurrek urtien ez neuko neiku, eta urten apurtxoa gehiagoaz, ba, hobeto gestionaute, hobeto urten da.
8: Kilian Jornetek ere parte hartu zuen, eta lasterketa erdi ezkerreko hankeko minez osatu zuen. Hala ere, lanak bukatu zituen, 43. izan zen, irabazlearen gandik ordu erdira.
2: Beldurtuta gaude, atzo Kataluniako sari nagusia Montmelon motoziklismoan beldur eragin zigun atzo eroria. Gaito Rukola, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Jose Mari.
2: Esan berko dugu aurrena Les Marquez eta Zarco hor erorita ibili ziren bi gitariak ospitalean daude, baina biak ondo daude, ezta?
3: Bai, aspaldiko irudi beldurgarrienak ikusi genituen atzo, lehendabiziko lasterketan Les Marquezek izandako erorikoa. Bueno, akostari bat batean geratu egin zitzaion motoa bide erdian. Ura zapaldu zuen Markezek, gero bide bazterrera joan, artxintxarretan sartu, eta egan egin zuen bere motuak. Bueno, bere erorikoa, esan dezagun, arrun xamarra azkenean, lepauzta jausia du, orno bat ere pitzatu edo hausia, baina hainbesteko larritasunik gabe, irudiak ikusita pentsazitzekenarekin alderatuta. Eta, gero, bandera gorrian oski, bigarren irtera, eta Johan Zarco aurreneko bihurgunean berriz ere erorikoa eragin, eta bera kaltetuena, hankean du zauria, baina honek ere ez du ematen aparteko larritasuna izango duen.
2: Bueno, birritan bandera gorria atera zuten, eta batzuk esaten dute, baldintza horietan lasterketa bertan bera uste izango zela egokien, zer diozu?
3: Bueno, kasualidadea da, hori esaten dutenak direla, atzoko lasterketa amaitu ez zutenak, Akosta bat edo Martin bat, bueno, ez zuten lasterketa amaitu, eta gero kritika ez zela irten behar, eta bar, baina, bueno, pentsatzen dut, irabazi zutenak eta podiumean sartu zirenak, ba, beste iritzi batekoak izango direla. Nire ustez, bueno, arriskutsua da, aurrekaria jarriko lukelako, urrengo lasterketetarako, eta orduan, bi bandera gorri, lasterketa bertan bera, bueno.
2: GP motoetan, Dijan Antonio irabazi zuen, bezeki jarraitzen du lider, urrengo probak, italiakoak izango dira, hile honen azken egunean. Moto bian, bi euskal herritar, Unai Gorratre eta Xavier Zurutu Zaitor.
3: Bai, Zurutu za lehen ditugu ezaguna, aukera eman diote lasterketa bat korritzeko beste piloto bat zauritu zelako, bueno, emaitza kaskarra izan du, Azkena geratu da Zurutu za, baina, bueno, bali izango zion, esperientzia hartzeko. Eta Unai Gorratre, bianako gaztea, urtea daramatza honek beko kategorietan bere izena nabarmendu da, eta atzo zer eta 16. Kataluniako sari nagusian, bueno, horrek ere itxaropen pixka bat ematen digu euskal pilotoi dagokinen.
2: Eta beste piloto batzuk ere bat dira, beste maila batzutan dabiltzenak, esate baterako Peñat Fernandez, Superbike zen, zer?
3: Bai, Wall Sportbaiteko lasterketa zuen, atzo, Txekiako zirkuitoan, bueno, egia esan ez zuen emaitza aipagarriri lortu, 10. larun batean, atzo 18. honen leia nagusia orain, KTM lasterketetan dago, bi kategoria korritzen ari da, eta bestean dago lider.
2: Eta izan abizan euskalduna dituen gidari horren... Gidari hori ez dugula ipatzen esango du, bakaren batek ikerleku ona nor dugu?
3: Ikerleku ona da Valentzian jaioa, 2000 urtean, 26 urte beraz, eta gurasoak ditu irundarrak, Zera, lotxagabea da, deklarazioak deigarriak egiten ditu, badu, zera, desparpajo hori, Eta, bueno, garai batean ikurrina zeraman kaskoan, orain kendu du edo kendu arazi diote, eta orain piperpotoa jantzita, gustora igotzen da podiumera. Bueno, oso ondo dabil, eh? Superbaikean, Nikolo Bulegaren ondoren, Ducati ofizialean daude biak, eta Bulega izaten da normalean aurrena, eta Iker Lekuona bigarren, ez dakit, atletiken filosofiaren arabera, izango dugu Euskalduna.
4: Guria, guria, guria, zalantzari gabe, guria. Iker Lekuona ere aurrerantzean hemen izango dugu. Bi aste barru itzuliko da ito aurruko, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko zuri.
4: Azken txamak gara, arraunare izan dugu, Euskadiko trenerila txapelketa Ondarroan, senior gizonezkoetan Orio txapeldun, bigarren Zierbena, irugarren Ondarroa, laugarren Mundaka, Oriokoen patroia Gorkaren berri da.
5: Partaitza iberatuta ba, nahiko triste gelditu zaigun arren, ba, Euskadiko txapelketa irabaztia trenileta ba, beti da posgarria, ni galibes pertsonalki ikaragarri gustatzeiten txapelketa da, ba, txiki-txikita digan, esateko goindala hogei urte irazin unik aurrenego txapelketa, eta zautzen titulo importantenetako bat izan zen gara jortan, eta ba, ikaragarri gozatu edo egitea zen estropa nahiko txukuna atea zaigu.
4: Gorka Aranbarri Oriokoen patroia, senior gizonezkoetan nagusi, senior emakumezkoetan berbesteko parteide kopururik ez eta etzen jokatu, juveniletan San Pedro irabazi zuen, motiletan eta nesketan Ondarroak. Saskibaloian, Baskoniak laugarren jarraitzen du, Espainiako ligan, Zurne Bilbok zortzigarren, postu hoiei eustea helburu. Oraindik ere bi jardunaldi falta, eta lauko finala ate joka. Datorren ostiralean Gipuzkoa Basketek gero eta urrutiago maila zigotzeko aukera, hirugarren partida erabakigarri izan daitekena. Obiedon dauka datorren ostiralean eta pelotara itzulita gaur astelena erremontari Sagardoren txapelketa daukagu Galarretan arratsaldeko 6etan hasita bi partida izango dira bertan eta hemen iluntzeko kirol tartean bilduko dugu. 8ko gutxaldera gerarte.
6: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
7: Arratsalde on deizuela.
24: Ondinoko B autortza egin bar dutzagu Bizkaiko Foru Harriari. Testu horretan datzalako gure gaur eguneko autogobernuaren euskarri diran balio askoren jatorri historikoa. Erronka horriei aurre egiteko tresna bikaina da foru espiritua. Herritarrengandiko hurbiltasuna, fiskalitate arduratsua eta akordio kultura bat eskaintzen deuskusalako.
7: Bizkaiko Foru Harriaren gaurkotasuna aldarrikatu dute Euskadiko erakunde nagusiek foru barriaren 500. Urteurrena ospatzeko Gernikako batzarretxean goizak gaur eginduten hotxaundiko ekitaldian. Imanol Pradales lehendakaria areago joan da eta egungo zein etorkizuneko erronkei aurre egiteko migrazioari adibidez, ahalmen gehiago izango dituen autogobernuaren testu eguneratua aldarrikatu du. Gernikako juntetxean ekitaldi horretan parte hartu aurretik, Euskadi Irratiko Faktoriako elkarrezketan bestalde, Elixabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak onartu du, Donostiarekin Joni Sauzti alkateak adirazita bezala, Bizkaiko aldundiak ere, zalantzak dituela, San Mames munduko futbol txapelketako egoitza izan behar ote den, onurak eta kalteak guztiak ondo aztertuko ditu Bizkaiko aldundiak.
25: Nik uste dut asko pentsau behar dela, olako ekitaldi bat, ekarri baino lehenago, eta ekitaldian arabera be, etorten da jendea be, desberdina izaleike, eta dana ondo ikusi behar da. Hauzun hartzen gabeiz momentu honetan.
7: Eguneko beste lerroburuak inigo alustiza.
4: Osakidetzak jakinarazi du ezinezkoa zaiola gaur gaurkoz euskarazko lehentasunezko arreta bermatzea eskaera hori erregistratu duten 365.000 herritarrei saio hortiz osakidetzako hizkuntza zuzendari ordea.
26: Guztiei oraindik etzaile arreta haien hizkuntzan bermatzen. Jakin badakigu, baliabideak bilatzen ari gara, eta nolabait ere estres linguistiko hori saieste aldera, euskarazko arreta eskaintza sistematizatu egin behar da.
4: Edo Euskal Herriko medikuek bitartean urteko laugarren greba asteari ekin diote, oraingoz estatutu markoaren inguruan duten gatazka konpontzeko, inolako itxurari gabe eta gaur, Jaurlaritzari ere enplazamendu eginez, Zeneritz Gomez de Segura lehen arretako medikua.
27: Gure ametik handina izango zen, uda baino lehen guzti hau amaitzeko irtenbide bat ikustea, egia da Eusko Jaurlaritzak ezin duela legea moldatu, baina bai aplikatu alditu aldaketa izugarriak, esaten badute guk ez dugu baietz esango, ez? Orain dago dagoen markoari, Madrilen ere aldaketak suertatu beharko dira.
9: Andaluzian gehiengo osoa galduta ere garaipen argia izan dela eta gobernua bakarrik osatzeko asmoa duela aurreratu du Juanma Moreno Popularrak.
10: El resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Creo que de una manera en solitario, ¿no?
9: Baina, investidurarako besterik ez bada ere, boxen laguntza beharko luke alderdi popularrak boxek aurreratu du gobernuan postuak baino lehentasun nazionala delakoa jarreko duela negoziazio mailan. Atzera etxean, joko dugu albistea gehi honetan, Gipuzkoako lurralde auzitegira, Lucas Agirre gazte Hernaniarraren hilketa argitzeko epaiketan, polizia zientifikoak baiestatu baitu, etzuela aurkitu atzmarkarik erasoan erabili zen labanan, eta auzitegira ez ezik kalera ere joko dugu teorian saltokietan bizunbidez erosteko aukera jarri den lehen egunean teorian diogu, Donostiako kaleetan ezpaitugu ia dendarik aurkitu bizunbidezko erosketa egiteko modua egin duenik, izatez, bankuak oraindik ez daude prestorretarako, naiz eta hori bai gehienek adierazi duten urte amaierarako baietz egingo dutela ordainketa sistema horren aldeko apustua. Euskadi Irratiko Faktorian Niko Cuenca ekonomialaria kontatu digu batez ere Europaren subiranotasunaren ikuspegitik dela garrantzitsua saltokietara ere bizum sistema iristea.
11: Europaren ikuspegitik hau segurako mugarre estrategikoa da. Eta nolabait zerteko orain arte Amerikarrak estatuatuarrak diren Visa eta Mastercarden benten gelden ordainketa guztiak egiteko eta dagoeneko subirautza estrategikoa lortze dute, ezta? Finantza edo ordainbideren ordean.
7: Errepidezaren nagusian balda eragozpenik zistoiturria gagoitia.
12: Bai, kilometro bateko autoila da oraindik ere, A8an Galdaka ondonostiako norantzan, zama galdu duen kamioiaren istripuak eraginda, Erreibana itxita baitago bi norabideetan.
7: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
13: Datozen orduetan odei dezenterekin jarraituko dugu, baina gehien bat erdi mailako odeiak eta goi odeiak izango dira eta ez dute euririk ekarriko. Hala ere, txoko batzuetan, batez ere Nafarroa iparraldean eta Pirinio inguruan euri pitin bat egitea ez dugu baztertzen. Piskanaka epelduz joango da eta gaur beroenak 20 gradu inguruan geratuko dira. Beraz, giro lasaia eta apur bat epelagoa izango dugu gaur eta leku gehienetan euri konturik gabe.
7: Eta sarrera osatzeko Rodrigo Cuevasen musika Donostian oraindik atzo kursala lepo zela eskeni duen kontzertuaren oihartzuna entzun liteke.

0: dia.
1: Koebasen beraren hitzak hartuta, geopolitikarekin eta munduan agintzen duten jaun fasistekin gogaituta, edertasunari kantatzea erabakin duen artista asturiarrak kursala osorik jarri dudantzan, gure garaietara egokitzen asmatu duen erromerian.
2: Milaka artaburu goitik bera kateatuta apaindutako teloia atzean zuela Asturiasko bable hizkuntza eta tradizio aldarrikatzen dituen artistak, Euskal Herritik kanpotik iritsitako artistek euskarari gutxitan ematen dioten tornuia eman zion atzo kursalen entzule askoren gozamenerako.

0: Ordubiak eta zazpi dira Aiora Urdangarin eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
0: Nafarroako itunpekuen sarean tartean ikastoletan hainbat ikasgela isteko Carlos Jimeno kontseilari sozialistak iragarri zuen asmoaren ondotik gobernukiden artean sortu den krisiaren tregua sinatuko dute gaur arratsaldean ezusterik ezpada PSNek eta geroa baik besterik da zauriak erabat sendatzeko baliokote duen arratsaldeko bilera horrek. Carlos Jimeno kontseilariak gaur kazetarien galdera irantzunez esan baitu geroa bairen botuekin aurrera atera zen UPNren lege proposamen hori hezkuntza departamentuaren planifikazioarentzat torpedoa dela. Aitor Pérez, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, giro politikoaren baretze itxura horren erdian, diozuen bezala Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak hitz egin du. UPNren legea nola aplikatu behar den aztertzen ari dira hezkuntza departamentuko zerbitzu juridikoak, baina ohartarazpena ere egin du.
3: Digamos, es un torpedo a la línea de flotación en la planificación educativa del Departamento de Educación.
2: Galdutako bozketak kontseilari gisa zilegitasunak entzen ote dion galdetuta Jimenok ezetz esan du hezkuntza publikoa defendatziagatik ez dela inolako zilegitasunik galtzen. Arratsaldeko bilerari buruz berriz alderdien gain jarri du ardura eta inzuzen ere gobernu bazkidek oraindik ere gertatutakoaren ardura batzuk bestei leporatzen dieten arren legealdi hasieran sinatutako akordio programatikoaren eta ezberdinen arteko gobernuen alde egin dute entzun. Urrenez urren Pablo Azkona geroa bai eta Ainhoa Unzu PSN.
4: Gure konpromisoa gobernu aurrerakoi eta pluralen aldeko konpromisoa da. Baina gogoraziz ere, ez zela ostegunekoa bezalako muturreko egoetera iritsi behar. Espero dezagun PSN ohartzea ez duela bakarka gobernatzen.
5: Acudiremos esta tarde con la firme voluntad por parte del Partido Socialista de reafirmar este compromiso adquirido con el apoyo del gobierno firmado.
2: Parlamentuan izango da eta duen garrantziaren isla PSNek geroa baik eta kontigo zurekinek goi mailako ordezkaritza bidaliko dutela eta Maria Txibite, Uxue Barkos eta Begoña Alfaro izango dira ordezkaritza bakoitzaren buru.
0: Legebiltzarrean izan dira bestalde Osakidetzako arduradunak Goizak Gaur, Lore Bilbao zuzendari nagusiak bere taldeak lagunduta eman ditu Osakidetzan indarrean dagoen hirugarren euskara planaren betetze mailari buruzko emaitzak.
6: Oro har plana betetzen ari dela azpimarratu dute eta indargunen artean aipatu dute euskara eskatzen zaien profesionaletatik 162 egiaztatu dutela haiei dagokien hezkuntza eskakizuna. Bitartean 365.000 herritarrek eskatu dute euskarazko arreta eta momentuz guztiei ezin zaiela hori bermatu aitortu du Osakidetzak.
0: Axon Arozena, arratsaldean.
7: Arratsaldean aipatutako plana 2022-2028 aldirako da eta osasun batzordean eman dituzte bai, tartean egindako ebaluazioaren emaitzak, lehenengoa hizkuntza eskakizunen betetzen mailari buruzkoa da. Saioa hortiz, Osakidetzako hizkuntza zuzendari ordea.
8: Lanpostuen 149 daukate derrigortasun data, eta langileen 162 egiaztatuta daukate.
7: Pazienteen artean berriz 10-9 jo dute erregistrora, haien lehentasunezko hizkuntza eskatzera, eta hor, 365.000 herritarrek eskatu dute euskara zartatzea.
8: 365.000, 167 pazientek lehenetsi dute euskara, baina guztiei oraindik etzaile arreta haien hizkuntzan bermatzen.
7: PPek eta Voxek salatu dute neurriz kanpoko eskakizuna dagoela Osakidetzan, alderdi sozialistak eskatu du errealitate soziolinguistikoa errespetatzea, EH Bilduk salatu du tombola bat dela euskaraz arreta jasotzeko aukera, EAJak berriz paralisitik urrun ezin dela porrota hitz egin esan du.
0: Gernikako batzarretxean Bizkaiko batzar nagusiek 1526 garren urtean onartu zuten foru berria edo barria oroitu etaren gaurkotasun aldarrikatu dute Euskadiko erakunde nagusiek oso testu juridiko aberatsa zela eta gure nortasunen hasia nabarmendu du Elisabete Etxanobe aldun nagusiak eta ekitaldi hori baliatu du bestalde Imanol Pradales lehendakariak nazio gisa Euskadik garapen osoa izan dezan ahalmen berriak emango dizkion autogobernu aldarrikatzeko Janire Gerenabarrena arratsaldean.
9: Arratsaldeon, Bizkaiko Foru Barriaren jatorrizko liburua 1526ko edizioa juntetxearen erdian kokatuta, bere gaurkotasun aldarrikatzeko baliatu dute Euskadiko erakundeek Otxandiko ekitaldia. Imanol Pradales lehendakariak etorkizuneko autogobernuaren oinarri gisa aldarrikatu du Bizkaiko Foru Barria, nazio gisa Euskadik garapen osoa izan eta erronka berriei erantzuteko autogobernuaren oinarri gisa.
10: Pertsona eta elkar bizitza ulertzeko sakoneko herri ikuskera adierazten zuten gure foruek, giza duintasuna, askatasuna, gure aurrekoak bezala, hori daik eraikitzen jarraitu nahi dugun Euskadi, izena eta izana duena.
9: Eldo beretik berdintasuna, askatasuna eta ezberdinen arteko itunaren printzipioak jasotzen dituen Foru Barria, Bizkaiak egun dituen erronkei erantzuteko tresna gisa aldarrikatu du Elisabete Etxanobe aldun nagusiak.
11: Erronka horriei aurre egiteko tresna bikaina da foru espiritua, herritarrengandiko hurbiltasuna, fiskalitate arduratsua eta akordio kultura bat eskaintzen deuskusalako.
9: Simbolismoz beteriko ekitaldian erakunde nagusietako ordezkariek parte hartu dute, hemen izan dira besteak beste Iñigo Urkullu eta Patxi López lehendakariak, Jose Alberto Pradera, Josu Bergara, Jose Luis Bilbao eta Unai Rementeria Bizkaiko aldun nagusioiak, Eusko Legebiltzarreko lehendakaria, sailburuak, diputatuak eta batzarkideak.
0: Foru Barria testura jo dezagun, 1526an Gernikako arbolaren azpian onartu eta handik urte betera Carlos Lehenak berretsi zuen testua etzen soilik erdiaroko arauen bilduma bat izan, Bizkaiko sistema politiko eta legalaren iraultza zela nabarmendu dute testu hori ikertu duten legelariek.
6: Aurrera zalea eta berdin zalea izan zen eta oinarri juridikoak aurrera pausuak ekarri zituen autogobernuan ezezik baita herritarren arteko berdintasunean ere.
0: Erik Aznal Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, bai, iraultza juridikoa eragin zuen bere garairako 13 legelari eta ditu gozatutako taldeak mende bat lehenagoko ordenamendua modernizatu zuten sakonki aldatuta zegoen gizarte batera egokitzeko testu berriak eskubideak askatasun eta privilegioa jaso zituen eta Bizkaiko zuzenbidea lehentasunezko eskubide bihurtu zuen Gaztelakoaren aurrean. Imanol Merino zuzenbidearen historian irakaslearen arabera erreforma izan zen, baina berritasun iraultzaileak izan zituen.
13: Bizkaitarra izateagatik kaparea zinen, hau da, noblea zinen. Beraiek ez ziren pertsona arruntak edo basailu arruntak. Salbuespen batzuk zituzten adibidez, zergak ez ordaintzen.
12: Kaperatasun unibertsal horri esker Bizkaitar guztiek zituzten eskubide juridiko berberak eta Bizkaitik kanpora ere horrela epaitu behar zituzten. Merkataritza askatasuna ere ezarri zen eta emakumen eta gizonen parekotasuna aitortu zen besteak beste alarguntasunean eta ondasunen oinordetzan. Elisabete Piñol, Euskal Zuzenbide Akademiako presidente ordea da.
14: Azkenean familiaren antolakuntza oinarri diferentetan kokatzen edo josten dutela eta gurean gizona eta emakumeren arteko berdintasuna klabea da ba familia barruan.
12: Bost mende bete dituen testua garai politikoa hainbat gainditu ditu eta eragin zuzena dauka oraindik Euskal Zuzenbidean 1876an foruak abolitu baziren ere haren oinordetza da esaterako gaurko zerga sistema edo testamendu eta ezkontzak.
0: ETB-ko erreportari taldeak, esan bezala, Imanol Merino eta Elisabete Piñoli egindako elkarrezketatik atera ditugun pasarteak ziren oreik. Arratsaldeko ordubiak eta laurden dira, jo dezagun Sevillara, bertan da Euskadi Irratiaren bidali berezia, Mikel Arregi arratsaldean.
15: Kaixo, arratsaldean.
0: Eta Andaluzian gehiengo osora iritsi ezten arren, bieserlekura gelditu baita Juanma Moreno Bonilla, popularra, berak dio garaipena argia izan dela eta gobernua bakarrik osatzeko asmoa duela, baina jakina Mikel inbestiurarako besterik ezpada ere Boxen laguntza beharko luke. Boxek aurreratu du, gobernuan postuak baino gehiago lehentasun nazionala kontzeptua jarriko duela negoziazio mailan.
15: Bai, Juanma Morenok ez du Boxekin gobernua osatzeko inongo asmorik.
16: Yo creo que el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable.
15: Genomako ataritik eguerdian esan du, emaitzak ikusita zentzuzkoena Partidu Popularrak gobernua bakarrik osatzea izango dela. Hori da Juanma Morenoren borondatea, baina investidura aurrera ateratzeko Boxen abstentzioa beharko du eta negoziazioak beraz datozen ordutan hasi beharko dira. Bien bitartean PSOEk sekula Andaluzien izan dituen emaitzarik txarrenei aurre egin beharko die, hauteskunde bakoitzak logika propioa duela eta atzoko hauteskundeek Espainiarekin zerikusirik ez dutela diote eta Espainiako eta Andaluziako PSOEren eginkizuna orain Pedro Sánchezek Espainiako hauteskundeetan mobilizatzen dituen boto emaile aurrerako guztiak bere ganatzea dela. Monterok oposizio lanetan jarriko dela berretsi du gaur.
17: Uno nunca puede decir cuatro años, no. En cuatro años...
15: Eta airean utzi du, lau urte barru, hautagai izateko aukera. Azkenik esan PSOEk Espainiako gobernuan jarraitzeko aukerak ezkerreko alderdien emaitza on batetik pasa beharko direla, eta bide horretan, atzo 8 diputatu lortu zituen Adelante Andaluziak bakarrik kongresurako jauzi egiteko asmoa berretsi duela.
0: PSOEtik ezkerrera hortaz, Adelante Andaluziak emandu ezustekorik handiena, Espainiako gobernuko kide diren, ezkerreko alderdietatik bereizita joan den, ezkerreko alderdi andaluzista, Mikel, bi eserlekutik 8 igo dena.
15: Bai, Adelante Andaluzia izan da atzoko hauteskundetako sorpresa, esan bezala, bi eserlekutatik 8 pasata, apustu andaluzista da, bere garaian, Teresa Rodríguezek sortu zuen alderdiaren ezaugarri nagusia, horrela definitu zuen ostiralean, zer diren Jose Ignacio García hautagaiak kanpaina itxiera ekitaldian.
18: Adelante Andalucía, somos la gente que sabe que la bandera de los trabajadores y trabajadoras al sur de Despeñaperro es blanca y verde.
15: Andaluziako banderaz gain bada Adelante Andaluzia estatuko ezkerretik bereizten duen beste ezaugarri garrantzitsu bat ere, ez dute PSOErekin kritikari gabeko elkarlanik nahi, eta Espainiako gobernuarekin desadostasun sakonak erakutsi dituzte. Izquierda Unida, Sumar eta Podemosek osatutako por Andaluzia koalizioak ez bezalaxe, Adelante Andaluziak Andaluzian bertan jarri nahi du bere jardun politikoaren erdigunea, estatuko beste alderdi batzuekin elkarlana alde batera utzita.
0: Mikel Arregi, Euskadi Irratian bidali berezia Sevillan zuzenean eskerrik asko, Mikel, gero arte.
15: Gero arte.
0: Euskadiko politika gintzan, etxibizaren larrialdi egoera, dakizuenez eztabaida politikoaren erdigunean da, Koapi, Gipuzkoako higiezinen jabegoko agenten elkargoaren agerraldia jarraitu dugu Goizak gaur. Urteko lehen iruleko datuak eskuetan, joera aldaketa bat somatu dute, Donostian prezioak sapaia ukitzen hasita daudela, eta Donostiatik Astigarragara mugitzen hasi dela orain eskaria Astigarraga, Gipuzkoako hirugarren udalerri garestiena bihurtzeraino sistoiturriaga goitea.
19: Metro karratu bakoitzeko 6.144 eurotan saldu dira bataz beste etxebizitzak Donostian aurtengo lehen iruilekoan eta 3.825 eurotan Gipuzkoan. Bataz besteko prezio hauek inoizko altuenak dira, baina Gipuzkoan etxebizitzen salerosketa kopuruak gora egiten jarraitu duen bitartean, Donostian 130 jaitsi da iazko lehen iruilekoarekin alderatuta, familia askorentzat ezinezkoa baita prezio hauek ordaintzea. Koapiko arduradunek azaldu dutenez horren eraginez gero eta jende gehiago etxebizitza inguruko herrietan erosi behar izaten du, eta horrek herrioietako prezioen igoera eragiten du, Astigarraga esate baterako Gipuzkoako hirugarren udalerri garestiena bihurtuz. Jose Luis Polo, higiezinen jabegoko agenten elkargoko presidentea.
20: Pensar que Astigarraga supera Hondarribi o que se acerca a Zarauz y tal, pues es que realmente estamos ante un problema.
19: Alare, Luis Fabra txostenaren egileak nabarmendu du prezioen igoera ritmoa, zertxobait moteldu dela eta pixkanaka etxebizitzen prezioaren igoera eta soldatena parekatzen joango diren itxaropena adierazi du. Alokairuari dagokionez berriz 2025eko hirugarren hiruhilekoko datuak dira azkenak eta hoien arabera Gipuzkoan sinatu diren alokairu kontratuen kopurua 163 jaitsi da 2024ko datuekin alderatuta. Gainera, alokatzeko eskaintzen diren etxebizitzen kopurua ere etengabe jaisten ari dela nabarmendu dute Koapiko ordezkariek. Ohartaraziz, eskasia horren eraginez, jabeek gero eta prezio altuagoak eskatzen dituztela.
0: Esan ziguten gaurtik aurrera bizun bidez ordaindu ahalko genuela saltokietan esate baterako, orain arte berehalako ordainketa bide hori lagun artean, senidekoekin erabili izan dugu, baina gaurtik aurrera txartelarekin egiten dugun modura datafonoetan ordaintzeko ere erabili ahal izango zela bizumaren sistema hori nolanahi ere hortarako saltokiek prestegon behar dute eta oraindik ez daude behar adina informazioarekin onintza seguro larratsaldean.
21: Arratsaldean bai, ez saltokiak eta ez da bankuak ere. Eta ez da bapatean denen eskura egongo den aukera izango. Progresiboki, hemendik abendura bitarte, zabalduko dela ordainketa modu hau aurreratu du bizun plataformak berak. Donostiako denda ugari bisitatu ditugu gaur goizean eta esan behar oraindik gehienek ez dutela aukera hau eskaintzen. Eta batek baino gehiagok komunikabideetan izan dutela horren berri.
1: Bueno, ni gaur bezero bate komentatu digulako, baina ez dugu ez bankuaren partetik oraindik ez dakigu ezerrez.
3: Jungo dia pizkanaka nahi dutenak ez hartu gai horretan, osa, bizunakin. Guk oraindik ez dakigu ezertxorez.
22: Ya te digo, yo creo que hay muchos bancos que no lo tienen todavía desarrollado. Yo creo que les ha comido el calendario.
21: NFC teknologiaren bidez, bankuaren aplikaziotik zuzenean, edo Bizun Pay izeneko zorro digital batetik egingo dira Bizun bidezko ordainketak. Eta mugikorra datafonora gerturatuta egingo da, orain arte txartelekin egiten den modura. Ordainketa sistema honen inguruko iritzi ere galdetu diegu dendariei, eta horrere denetariko iritziak aurkitu ditugu.
1: Ez badute komisiorik kobratu behar, zoragarri bezeroarentzako eta batez ere guretzako. Eta naiz eta komisioa kobratu interesgarria da bezeroari erreztasunak ematea ordaintzeko.
23: Itzulketa eta gero hacienda eta gauza hauek ez da, nik ez dakit ez ikusten. Baino, a ber, beste gauzaren bat ez nuen ikusten eta jarri dira, osea que...
3: Nagusiantzako nik usteo bendajak izango direla, ze esaten malen badute interesak ere bai, txartelarekin zenbat kobratzen dut.
21: Ez dute zalantzan jartzen epe laburrean saltoki guztietara iritsiko dela ordainketa sistema hau, baina oraindik oso gutxitan aktibatu dela esan behar Maite.
0: Ordubiak eta 22 minutu dira Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan polizia zientifikoaren txanda izaten ari da gaur. Eta orain arte argitu dutena da, Lukas Agirreren hilketan erabili zen labana horrek etzuela atz markarik utzi. Gipuzkoako lurralde auzitegian azken ordua igotzalkortak arratsaldean.
24: Arratsaldeon, ustez hilketa egiteko erabili zen labanan etzuten ertzainek ez atz markarik atzeman horrela argitu berri dut hemen.
25: No, en la navaja no se obtuvieron huellas. Era muy, muy improbable encontrar ninguna huella en las
24: canchas. Esta oiko labana bat, tximeleta erako bat baizik, elduleku koskaduna duena, eta horietan atzmarka bat lortzea zailagoa dela esan du deklaratu berri duen ertzainak. Labana odolduta zegoen, aiztoaren horri guztian zehar zegoen odola, eta odol hori biktimarena Lukas Agirrerena dela bai ondorioztatu dute analisiek. Gogoratu, ustezko hiltzaileak komisaldegian aitortu zuela hilketa egin izana, orain ukatu egiten du, eta beste akusatuarena zela ustez atzmarkarik atzeman ezten labana hori, honek ere ukatu egiten du gaur egun labanaren jabetza. Ertzainen deklarazioak jarraitzen du hemen Gipuzkoako lurralde auzitegian.
0: Nazioartean Israelgo armada Global Summit ontzidiaren beste ahalegin bat geldiarazi du Mediterraneoko uretan.
26: Oraingo zeun ekintzaile atxilotu ditu, tartean bertan zihoazen 6 euskal herritarretik, 2 Zipretik, 80 itsasmila eta izan da operazioa Jose Javier Roses ontzidiko kidea da.
27: Tortzen ari dina erakusteko are gehiago duten impunitate osoa gulatxi loketak baliatu behar dugu salatzeko bereziki Palestinan 10.000 preso daudela hiltzeko zigorra dute haien buruen gainean.
26: Gazara laguntza humanitarioa eraman asmoduen azken misioa joan den astean atera zen Turkiako kostaldetik eta 54 ontzik osatzen dute. Gogora dezagun apirileko operazioan torturak eta tratu txarrak salatu zituztela hainbat atxilotuk.
0: Bien bitartean drone erasoak izan dira Saudi Arabiaren eta Arabiar Emirri Baturen aurka eta ekintza hauek salatu dituzte Katarrek, Omanek eta eskualdeko gainerako herrialde. Arabiar Emirrien kasuan bertako zentral nuklear bat izan dute jomuga, baina dakigula ez eta kalterik eza. Bake akordioa sinatzeko denbora agortzen ari zaiola ohartarazi du bien bitartean Donald Trump presidenteak Irani Mikel Aiestaren eite beren berri malea arratsaldeon.
28: Arratsaldeon. Tentsioa berriz handitzen ari da ekialde hurbilean Iranen eta Estatu Batuen arteko zeharkako kontaktuek jarraitzen duten bitartean Pakistan betartekari dela. Irango atzerri ministerioko bozeramaileak ziurtatu du elkarrizketek zabalik jarraitzen dutela baina azpimarratu du uranioa berasteko eskubidea ez dutela negoziatuko. Washingtonek gutxienez bi hamarkadaz aberaste maila zero eskatzen du. Donald Trumpeko hartarazi diote Irani denbora gortzen ari dela akordio batera iristeko. Bien bitartean segurtasun egoerak okerrera egin du golkoan. Saudi Arabiak adierazi du Irakeko aire espaziotik bere lurraldean sartu diren hiru drone atzeman dituela. Arabiar Emirerri Batuek Baraka zentral nuklearraren aurkako drone eraso bat salatu dute. Abu Dhabik ziurtatu du ez dagoela kalte erradiologikorik eta operazioak ez direla eten.
0: Vladimir Putin Errusiako presidenteak bi eguneko bisita ofiziala hasiko du bihar Pekinen. Donald Trump presidenteak Txinarako bidaia amaitu eta 4 egunera. Txinara, Errusiak eta Txinak bi herrialden arteko aliantza estrategikoa sendotu nahi dute eta bisita honetan lorpen handiak espero dituela adierazi du Kremlinak, Lander Izagirre arratsaldean.
2: Arratsaldean bai, Vladimir Putinen bisitarekin munduko potentzien elkargune bihurtuko da berriz ere Pekin, Estatu Batuetako delegazioarekin ez dutela lehiatu nahi adierazi du Kremlinak, baina Putin presidentearekin batera hainbat ministrok eta Errusiako negozio gizon garrantzitsuenek bidaiatuko dute. Itxaropentsu agertu da Dmitri Peskov gobernu bozeramalea.
4: У нас самые серьезные ожидания. Отношения действительно очень...
2: Errusia eta China lotuko dituen Power of Siberia gasodia da gai ekonomiko nagusienetakoa, baina bi herrialdeen lehentasunezko aliantzaren erakusle izango dira, kultura eta hezkuntza arloetan sinatuko dituzten akordioak ere. Irango krisian, irtenbide diplomatikoa defendatzen dute bi herrialdeek, eta Ukrainakoan bake prozesu bati ez diola aterik izten adierazi du Kremlinak. Azken egunetan Ukrainak drone erasoak ugaritu ditu Errusiaren aurka, Moskun 4 pertsona hil eta gero, beste bi heriotza izan dira muga ondoko Belgorod eskualdean, Errusiak bere aldetik 500 drone eta 22 misil jaurti ditu gaur Ukrainaren aurka bi hildako eta 50 zauritu eraginez. Gerra frontea geldirik dago, baina balantza aldatzen ari dela adierazi du Zelensky presidente ukrainarrak.
0: Osasunaren mundu erakundeak osasun publikoko larrialdi egoera izendatu du nazioarte mailan Kongoko Errepublika Demokratikoan eta Ugandan izan diren ebola agerraldiengatik. Oraingoz 10 kasu baieztatu dituzte laborategia, baina ustezko 350 pertsona leudeke kutsatuta eta 91 heriotza kasu ere ari dira ikertzen. Horren aurrean muga kontrolak zorroztu dituzte inguruko herrialdeek. Nairobin informazioa Oskar Epelde EITB-ren berri emaleak.
5: Kongoko Errepublika Demokratikoko osasun ministroa Roger Kamba Bunian ituriko hiriburuan egonda eta epidemiaren egoeraren azken datuak eman ditu. 49 pazienteari dira tratamentua jasotzen osasun zentroetan eta gutxi gora bera 350 kasu susmagarri daude zaintzapean. Hilketak 91 iritsi direnik ere ez du ukatu, litekeena dela baina ikertu beharra dagoela esan du. Zaintza bizkortzea eta kasu susmagarrien kontaktuak ikartzea da beste egin beharretako bat, eta ez da erraza izango talde armatuak eta azpiegitura eskasak kontuan hartuz. Horrek

0: torik ere.
1: Eta heriotza tasa berriz 160 eta 80 artekoa da. Miren Basaras, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta mikrobiologoak Euskal Herriko faktorian azaldu duenez, orain garrantzitsuena Kongon eta Ugandan dituzten kasu horiek ahalik eta azkarren diagnostikatzea da.
2: Oso garrantzitsua dena da, han dauden kasuak ahalik eta arinen diagnostikatzea. Beraz, bueno, ba, Osasunaren Mundu Erakundeak eraman ditu jadanik ara bertara hainbat profesional diagnostiko arinak egiteko eta baita ere irakatzi egiteko ba han dauden osasun langile guztiei eta arretako guztiei ba pizka bat edapen hori mosten esango genuke.
0: Antivirus agerraldi izan zuen ondius gurutzontzia, bestalde goiza gaur iritsi da Rotterdameko portura orain 120 bidaiari inguru Tenerifen ebakot ostean eskifaiak 25 kidek eta bi osasun profesionalek egin dute bidaia, guztiei egingo dizkiete kontrolak eta 40 aldia gorde beharko dute Herbehereetan itsasontzia garbitu eta desinfektatuko dute Rotterdameko portuan bertan.
3: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Baldera guzpenik errepidezaren nagusian Mertxe Berria.
4: Bai ba, autoiladak oraindik ere Galdakaon Maite A8an Donostiako noranzkoan goizean istripua izan eta zama galdu duen kamioia dela eta bi noranzkoetan errei bana dago moztuta.
0: Eta eguraldiaren pronostiko ere bai Euskal Meten eskutik.
5: Datozen orduetan odei dezenterekin jarraituko dugu, baina gehien bat erdimailako odeiak eta goio odeiak izango dira eta ez dute euririk ekarriko. Hala ere, txoko batzuetan, batez ere Nafarroa iparraldean eta Pirinio inguruan euri pitin bat egitea ez dugu baztertzen. Piskanaka epelduz joango da eta gaur beroenak 20 gradu inguruan geratuko dira. Beraz, giro lasaia eta apur bat epelagoa izango dugu gaur eta leku gehienetan euri konturi gabe.
6: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
7: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
8: Bizi aventurarik autentikoena. El Conquistador del Caribe. Astelen eta astearte gauetan, ETV bin.
3: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manoetxe sartu arratsaldeon.
1: Kaixo Maite.
0: Goizak gaur arratsaldeko ordubietan albistegi abiatu dugunean, dagoeneko aurreratu diguzu musika 15 taldearen aitzakian, orain kultur leioan. Oskorriren musika entzuteko moduan izango ginela.
1: Hori da.
0: Hortaz gain, Gasteizen bada plana aste honetako arratsalde guztietarako nahi izan ezkero, film laburrak ikustera joateko.
1: Bai, jende askoren ohitura izaten da Maite, sofan eseri eta serieak ikustea atal bat besteren atzetik. Ba, etxean geratu beharrean, atera kalera joan Gasteizko arkabi aretora eta ikusi film laburrak bata besteren atzetik. Plan hori, gaur eta aste osoan egin liteke, larun batera arte Gasteizko IKOF film laburren jaialdiaren eskutik, nazioarteko jaialdia da, eta fin laburren erdia baino gehiago emakumek zuzendutakoak dira eta horten lehen aldiz nazioarteko saileko filmak sarituko ditu publikoak. Maite, arratsaldeona pasa.
0: Berdin.
1: Aio. Astean zehar izango dugu Gasteizko IKOF fin laburren jaialdia saritzeko beta, baina agendan apuntatu nahi izatera, ostiral arratsaldean euskal filmeen maratoi moduko bat izango dute. Txapela, Antxon Basterorena, Azpian, Daniel Garai eta Laura Barkin zuzendariena. Iturralde, Jon Martija Leungarena. Orain zer, Ainhoa Urgoitek egindako filma. Eta Zezena eta Umea, Igor García Piñasena, bere aititek azaltzen zion, historia batean oinarritua.
2: Ni aititek kontatu zidan historia baten ondorioz, ipuin bat zen, ipesazen nuen, ba hori, kondaira

0: Bat puina zela, bueno, gero, egia zela, kontatu nintzenean, ba, bueno, esan duen, ba, oza, horren historio bat egin behar dut.
1: Ba, gertaera ez da oso atsegina, benetako gertaera da, baina oso gozoa ez da. Baserri batean, goseak amorratzen, aita, ama eta ume txikia, zezena erosiko dute, basati xamarra zezena, ezingo dute gobernatu, eta alako batean, aurra faltada. Ostiralean emango dute, zezena eta umea, eta esan bezala, etxean egindako film mordoa, Gasteizko film laburren jaialdian. Maiatzak, gaur segun, maiatzak, 18 ditu, maiatzak 18, museoen nazioarteko eguna da, ospakizun eguna dute museoek, ze ospatzeko eguna da, berantzen atopatu dugu, Tolosako Topic museoan, txotxongiloi eskenitako museoan injustu.
2: Ospatzeko dauka, batutan kultura aurrera eramatea zaila dela, asko aldatu da, daukaun kultura konsumoa, baino guk daukagu hemen altxor txiki bat, eta da, zuzatuz espazio honetara, eta hemen daukazu aukera mundu herri bat ezagutzeko. Guk ospatze deu, guaindikan baukaula almena, olako espazioak bizirik mantentzeko, eta ondo doazela. Bisitarik badauzkaula, eta geroz eta proiektu gehiago jarziteula martxan, jendeak zagutu alizateko esperi
1: Tolosako Topikera joan gara museoen egunean, eta gainera Gasteizko Arte Ederren Museora antxe aurkeztu dutelako fantasia eta arrazoia izeneko erakusketa berria. Lehen goztiralean San Telmok egin zuen moduan Gasteizko Museoan ere Francisco de Goiaren estampak erakutsiko dituzte. Ana Arregi.
3: Erakusketa honetan lau serie orokorrak ikusiko aldira. Goiaren grabatzaile bezala egin zutenak. Tauromakia, kapritxoak, gerraren ondamendiak eta burugabekeriak.
1: Klasikoak eta operak espazio zabala izango dute gaur kultur lehioan. Alde batetik Bilboko opera denboraldian, larun batetik aurrera Andrea Xenier, Humberto Giordanoren opera eskainiko dute. Haren berri eman dute gaur eta iragarri gainera, larun batean Euskalduna Jauregian izango demanaldia ETV bin ikus entzun alizango dugula, ikus eta entzun alizango dugu opera ETV bin larun batean. Opera Bilbon eta Donostian berriz musika amabostaldiak egitaraua prestu aurtengo ediziorako. Musika amabostaldiaren interneteko atarien edo bestela Kursal Jauregiko eta Victoria Eugeniako lehiatiletan biargo izeko 11 terdietatik aurrera izango dituzue salgai aurtengo musika amabostaldiko sarrerak. Amabostaldiaren hasiera ekitaldira Juan Diego Flores tenorra etorriko da eta gainera urteroko moduan orkestra hundia izango dira Donostian, Mahler Chamber Orkestra, Segulgo Orkestra Filarmonikoa, Milango Eskalakoa, eta zuzendaria handiak, Ricardo Shaili, John Elliot Gardiner, bakarlari ezagunak ere bai, Grigori Sokolov, eta Danil Trifonov, biak pianista ospetsuak. Musika amabostaldian gainera, esan dugu ordu batean, zuzendaritzan esan barra dago, musika amabostaldiaren zera antolaketan, aurten berriz ere, Oskorriko Nacho de Feliperen presentzia izango dela. Arantzazuko emanaldiak sona handia hartu dute azken urte hauetan, aurten Oskorriko Nacho de Felipe itzuliko da Arantzazura, oraingoan Kuarteto Filiperen alboan duela. Abuztuaren 20an Arantzazura joateko gonbite egin digu musika amabostaldiko Maider Roy Arbidek.
4: Nacho de Felipe bera gainera taldeak erretiro hartu zuenean eta mehatxu profetiko gisa esan omen zuen inoiz, orain abandonatuak utzi dituzuen kantu horiek berpiztuko dituzuen lotxagarri. Bueno, badirudi profezia hura beteko dela, aurten amabostaldiaren eskutik eta Arantzazuko santutegian, eta Oskorriren inoiz entzun gabeko eta inoiz grabatu gabeko abesti hoiek entzun ahal izango ditugula bertan.
1: Hori da, Oskorriren kantuak, baina sekula grabatu gabeak eskainiko ditu Nacho de Felipek abuztuan Arantzazuko Elizan. Eta Benito Lertxundik ez du ahaztuko atzo bere herrian Orion jaso zuen omenaldia. Karnatuz Orkestra eta aurren lau abez batza aritu ziren atzo Orion Benito Lertxundiren abesti zaunak eskaintzen. Pozik antaria omenaldia jasota eta aurra kantuan entzunda. Gogora ekarri izuen Benito, orain dela urte batzuk antzeko omenaldi egin ziotela Tolosan.
5: Egun izen antzeko kontzertu batean, repertorio, nire repertorio batekin. Eta egin jasan unkitu egin nintzen. Urte edesente dire, Eta horten pesatu nuen, bueno, zekiten nola egiazki zer egin eta bat, da pesaten egin izketan, aurralako xe gauza bat polita izango zen eta bat. Unki garra egiten da, gaztetxo batzuk orkesta batekin, zure kanta kantatzen aritzen.
1: Benito Arratsondik Orion bertan jasotako emanaldia et Inkarnatus orkestraren eta Aurra Abesbatzen eskutik. Unkituta Benito, ez da erraza norbaite unkitu edo unkiaraztea. Ea guk lortzen dugun irurak arte, irurak bitartean norbait pixka bat, sikiera, emozionatzea.
6: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu. Arratsaldeko irurak arte, Kultur Leioa, Euskadi Irratian.

Azkeraldia Michael Jacksonen abesti ezagunak berreskuratzen ari gara kantari ezagunaren bizitzari buruzko filma edo biopika delakoa katalegian duzuelako. Michael izeneko filma publikoak erantzun ezin jobea eman dio filmari, bai hemen baita filmaren sorlekuan ere. Txartel salmentan markak ezartzen ari da Jacksoni buruzko filma eta estatu batuetan esate baterako filmak aurre hartu dio Deabrua Pradas jantzia izeneko filmari.

0: horratxaderako plana izan daiteke Michael filma ikustera joatea, edo Gasteizen izango den Ikof fin laburren jaialdira joatea Arkabiara, edo badago beste plan bat Donostian.
1: Iztiagula iriso argia du.
0: Gaur intxarrundoko Larrotxene kulturetxeak konzertu berezi eskeniko du arratsaldean, Katxalin Indaburu eta Filip Albor holtza gainera igoko dira errepertorio berezia eskaintzeko. Abesti propioak abestuko dituzte, baina konzertuaren bigarren zatian, beste euskal artista batzuen abesti ezagunak moldatuko dituzte Indaburuk eta Alborrek. Eta publikoak haiekin batera abesteko modua izango du. Aimar Perez konteguzo.
2: Duela astebete Iker Laurobak kontzertu parte hartzaileak eskaintzea helburu duen zikloari hasiera eman zion. Kontzertu horietan artistek beren errepertorioak abesteaz gain, abesti herrikoiak ere bertsonatzen dituzte, entzuleei haiekin batera abesteko aukera emanez. Gaur Katxalin Indabururen txanda izango da, Filip Alborrek lagunduta. Baxena fartarrak kantu poetikoak egin ohi ditu, letrei garrantzia handia emanez. Horietan naturaz, ohiturez eta tradizioaz hitz egiten du. Kontzertuaren bigarren zatirako bere herriarekin zerikusia duten kantuak aukeratu ditu, Katxalin Indaburu.
3: Kanta biziki ezagunak, zeren helburua zen publikoaren kantaraztea, izanen da adibidez Epera, hori Siberotar kantua, biziki ezaguna, Loretsoa, Salvadoren eriotzea, naiz eta Salvador iparaldeko bertsolaldien eriotzea ipatu, Xabierletek du idatzi kantu ederrau eta holako beste batzu izanen dira.
2: Joan den astean hasitako zikloak iaren 29an eskainiko du azken kontzertua, kasu honetan Intxaurrondoko kaleak musikaz beteko dituen kantu jira.
0: Eta bestela esan dugu lehen, museoen nazioarteko eguna dela gaur, aurten ere gaurko egunez, museo gehienek doain eskainiko dituzte berain erakusketa eta arribitziak. Ospakizun eguna dute gaurkoa museoek, baina aldarrikapenerako eguna proposa ere bada, zenbait zentroren ustetan, tartean Topik, Tolosako nazioarteko txotxongiloen zentroarentzat. Ara, Topikera gerturatu da gure lankidegon eurtaza.
4: Museoen nazioarteko egunaren arira, maika dira gaur euren ateak doainik zabaldu dituzten museoak. Tartean da Topik Tolosako nazioarteko txontxongilo zentroa, zeinak nazioarteko egunera egokitutako jardunaldiak antolatu dituen. Museoak zatitutako mundu bat elkartuz da, jardunaldiak aurkezteko aukeratu duten leloa, museoak eta artea, orokorrean aldarrikapenerako tresna bikaina direla azpimarratu asmo duena. Maider Lastra, dokumentazio eta arxibo zentroko teknikaria da.
5: Arteak izan barko luke almena konflikto hoiei aurriteko eta borrokatzeko berdintasuna eta bakearen alde. Hortako gure erramintak baliatu behar ditugu eta ezin dugu inongo arazoi bizkarra eman.
4: Etxekalte jokatzea litzateke Lastraren hitzetan ez ikusiarena egitea eta horrenbestez leloaren jarraipen gisa erakusketa berri bat jarri dute Topikaren sarreran. Tolosako zentroa ez da ordea gaur bere ateak zabalduko dituen museo bakarra. Argatik kalera jaitsi eta ondorengoa galdetu diogu jendeari. Egun batez, museo batean igaro behar duzu gaua, non geratuko zinateke giltzatuta gustora.
6: Pizkatu bat klitxeak dira, baino edo Louvre edo British Museuman geldituko nintzen. Mm-hmm. Ba, azkenean lekuetan daude pieza historiko asko, ikus alizatia lasai jendetza hori gabe ba, ondo gongo zen.
7: Ba, ni jongo nintzake Almagroa, arte eszenikoen museoa, eta hain aizu baina argazkitan ikusiet, oso itxura ona.
8: Ha, seguruenik Londreseko zera museoa. Famosoekin, selfie kateraz, elkarrizketak eukiz behaiekin, Harry Styles. Michael Jackson, hain gaina pelia dakala.
9: Ni Topiken geldituko nintzen. I moituko nizkien trajek, bata besteakin aldatu, hortan pasako nun gaua.
10: Astigarrako Sagrado Museoan gatuko nintzala, usurbilgoa izan da ba, oso sagrado zalia geha, eta orduan ba, gaua zua hor pasako nun kupeltartetan, tal baldin badaba kuadriako batzu deman manditu norrea.
4: Eta ondo inguratuta bada, OB museora hurbiltzeko ez da atik gauera itxaron behar, goizetik arratsaldera doakoa da sarrera Euskal Herriko zenbait zentroetan, abagune bikaina inguruko museoen eskaintza ezagutzeko.
0: Entzun zu egone galdezke bilidan, gaua pasatzeko ze museo aukeratuko zenuke, bestatu Frantziarrean urtean behin museo gauak antolatzen dituzte. Aurten larun baten egin gute, maiatzaren 23an, eta museoak gauera arte, berandura arte irekitzen dituzte. Adibidez, Baionako Bonat museoa gauean irekita izango duzu. Baina esan bezala, gaur da berez museoen eguna munduan, eta museoen nazioarteko egun honetan, Arabako Arte Ederren Museoak fantasia eta arrazoia erakusketa aurkeztu du. Francisco de Goyaren 200 estampa baino gehiago bildu dituzte, eta bihartik aurrera margolariaren 4 serie handiak denak batera ikus al izango ditugu Gasteizen. Maite Alustiza.
11: Goiaren 200 estampa baino gehiago, 1789 eta 1824 urte artekoak lau serietan daude banatuta, lauretatik lehena kapritxoak da. Ana Arregi, Arabako Arte Ederren Museoaren kolaboratzailea.
12: Gai asko azpimarratzen ditu, adibidez, umeeren heziketa, emakumearen egoera, prostituzioa, eta bere, bueno, nola momentu horretan gizartean ezen oso egoera ona emakumerentzat.
11: Gerraren hondamendiak serian, Goiak Espainiako independentzia gerraren ankerkeriak salatu ditu, Gasteizen dagoena lehen edizioa da, baina seri horren beste edizio bat ikusgai dago uneotan Donostiako San Telmo Museoan.
12: Gerraren hondamendian ikusten dena da, Espainiako independentzia gerraren violentzia utza.
11: Tauromakia serian, artistak ikuspuntu kritiko batetik begiratu zion gaiari eta bere azken urteetan sortzerakoan izan zuen askatasuna erakusten du burugabekeriak saiak.
12: Goiak ez zuen amaitu, serie hori Burdeosa joan zen atzerritatuta eta orduan bueno ez dakigu oso ondo bere asmoa zen. Berezia da, ez da oso ondo antematzen bere helburua zein zen.
11: Museoak 2022an eskuratu zituen Goiaren estampak Joan Zelaia Letamendi Fundazioaren eskutik eta katalogatze eta zaharberritze lanen ondoren ikusgai jarri dituzte datorren urteko otsailera arte.

0: Azkar doa, lan urtea, pensa, maiatzaren bigarren erdian sartuta gaude. Mikel Chamizo, Mikel Kaxo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Manu, zer moduz?
0: Mikel, Euskadiko Orkestarentza denboraldi amaitzen ari da, denboraldiko azken aurreko konzertuaren aurrean gaude, ezta? Azken aurrekoa.
1: Bai, bai, ia konturatu gabe, iritsi gara ba, denboraldiaren amaierara, bueno, hurbiltzen ari gara, ze azken aurreko kontzertua izango da, berri hori bost kontzertu Donostian hasiko dira, Kursalen, ostiral honetan, eta ia horrengo astean, ba, astelenean Gasteizko Jesus Guridi Kontserbatorioan, aste artean Iruaineko Baluarten, aste azkenean Euskaldunan, Bilbon, eta azkenik ba, Donostiako Kursalean izango da ostegunean azkeneko kontzertua.
0: Vale, eta horrekoan bezala berriz ere koruak eta etxeko ahotsek izango dute presentzia handia, ez da emanaldi hauetan, etxeko ahotsek.
1: Bai, aurreko programa sinfonikoan ba, kantuaren nazioarteko hainbat figura izan genuen gurekin, Bach eta Mendelssohnen musikak interpretatzeko, baina oraingoan euskal ahots talentu dunez osoki osatuta egongo da estenatokitara igoko den ahots taldea, ez? Mm-hmm. Eta berrirore Mendelssohnen musikari ekiteko, eta baitare zantzen musikari ekiteko.
0: Vale, bueno, etxeko hau txai dago kienez, bi emakumezko, bata Donostiarra, kantari eta beste berriz handoa indarra, ez da?
1: Bai, Donostiarra Elena Sancho Perez, sopranoa da, bueno, nahiko ezaguna, bueno, nahiko oso ezaguna da Euskal Herrian, ez, askotan ikusi dugu abesten gurekin. Baina Alemanian ibilbide oso paroa duen abeslaria da, eta bueno, ba, okazio hau ba, Euskadiko Orkestrarekin itzultzeko aukera izango da, ez? Mm-hmm. Eta bestaldetik Marifeno Gales, mezzo sopranoa, zuko osondo esan duzun bezala andoaingokoa.
0: Oh, yeah.
1: Eta estatuko antzoki guztietan aritu den opera abeslari zoragarria da, beraz, ba, bueno, ba, hemen ikusi daiteke baitare euskal ahotsetan ere izugarrizko talentua dagoela eta beraiekin kontatu behar dela, bai.
0: Elena Sancho Perez, Marifeno Gales eta gainera etxeko koru bat, Bokalia taldea, talde gazteiztarra, Basilio Astulezek maixuki zuzentzen duena.
1: Bai, bueno, Basilio Astulez Euskal Herriko kantu koralaren magoetako bat da, dudarik gabe, eta Bokalia taldea sortu zuenetik izugarrizko kalitatezko talde bat sortu du, ez? Gogoratu behar dugu dela ahots zuriko abesbatza bat, hau da, emakumez osaturiko abesbatza. Eta bueno, ba, Euskadiko Orkestrarekin orkestraren ohiko laguntzaile bihurtu da azken aldian Bokalia taldea, zeren bere denboraldi gehienetan parte hartu du azken urteetan behintzat, eta honek ba, oso argi duzten du ba, zenolako kalitatea duen gaur egun bakoru honek, ez?
0: Bueno, eta orkestra zuzentzeko egun hauetan François López Ferrer, behar bada horrela entzun da jendeari etzaio ezaguna egingo, baina bai egingo zaio ezaguna Gustavo Dudamel, eta Gustavo Dudamelen ikasle da François López Ferrer, ez da?
1: Bai, Gustavo Dudamel ikasle honetariko bat, dudarik gabe, oso famatua da Dudamel, ez? Eta baitare bai. López Ferrerrek bere maixuaren ba, gestu eta ikasketa asko dauzka berak zuzentzen duenean, ez? Eta gainera 2024an Soltisariaren irabazlea izan zen López Ferrer, beraz oso sari prestigiotsua ba, zuzendaritzaren munduan. Eta gaur egun ba, Valentziako Orkestraren zuzendaria da, eta gainera musika sinfoniko koralean espezialista handia da.
0: Mm-hmm.
1: Beraz, ba, programa hauetarako ba, zuzendari perfektua da.
0: A proposa, beraz, ez da. Bueno, beraz, ahotsek eta koruek indarra handia izango dute Euskadiko Orkestrako ostiraletik aurrera izango dituen emanaldietan, baina ahotsen txandaren aurretik, aurreko mendeko bigarren zatiko euskal kompositore handi bati omenaldia, Carmelo Bernaolari. Hasierako garaietan Euskadiko Orkestrarekin harmana handia izan zuen Carmelo Bernaola gainera, ez da, Mikel?
1: Ba, esan dezakegu izan zela orkestraren iaia kompositore garrantzitsuena, ez? Ba, orkestra 1982an sortu zenetik, ba, orkestra jozuen euskal kompositore bizi baten lehen lanetariko bat berea izan zen, baita ere orkestrak jozuen lehen obra avantguardista Bernaolarena izan zen 1985an, eta baita ere Bernaola izan zen berrirore orkestrak egindako lehen enkarguaren kompositorea 1986an estrenatutako Variaciones Concertantesarekin. Beraz, bueno, Bernaola 20. mendeko bigarren erdialdean izugarrezko garrantzia izan zuen kompositorea izan zen estatu mailan, ez?
0: Mm-hmm.
1: Bai Madrid eta baitare ba, Euskal Herriarekin kontaktu handia izan zuen batez ere 80. hamarkadaren ostean, ze Gasteizko Kontserbatorioko zuzendari bihurtu zen, ez? Eta bueno, ba, oso musikari maitatua eta bere musikarrek pratzeko aukera izatea beti
0: bai.
1: Oso aproposa da.
0: Gogoan daukatzuk bere garaien hemen Euskal Herrian kontatutako pasadizo bat Carmelo Bernaola maixuari buruz. Carmelo Bernaolak klaseak ematen zituen okerrezpanago Gasteizen edo Jesus Guridi Kontserbatorioan, eta atletikek, atleti futbol taldeak partida zeukan egunetan klaseak lehen bailen bukatu nahi izaten zituen partida ikustera edo entzutera joateko.
1: Bai, futbolaren oso fan handia zen, eta gainera eske atletikaren taldearen batez ere, ez? Bere ereserkia, Atletico de Bilbaoren ereserkia, Carmelo Bernabéu. Berak izugarrizko amodioa zeukan taldearekin, eta bueno, ez zuen partidu bat galtzen, ez?
0: Bueno, kaso honetan Euskadiko orkestak interpretatuko du Bernabéuaren abestiak izeneko pieza, ezta?
1: Bai, eta pieza honetan Bernabéuak Pizkundeko euskal musika materialak hartu zituen, Juan de Antxetarenak hain zuzen ere, eta bueno, berak egiten zuen musika vanguardistan sartu zituen material hauek, ez? Bueno, esan dugun bezala, ba, Bernabéuak kompositore supermoldakorra zen, mota guztietako musikak idatzen zituen, soinu bandak, zinemarako soinu bandak, musika esperimentala, aurrentzako abestiak ere batzuk, aurrentzako abesti oso famatu batzuk berak idatzi zituen, ez? Atletikaren ere zerkia, baina bueno, antzinako musikaekin ere dialogo egiteko interesa zuen eta hainbat lanetan zehar arakatu zuen hau eta abestiak lanean hartu zituen Juan de Antxetaren doinu zaharrak eta orkestra egun garaikide batean landu zituen, ez? Transformatu zituen, ez? Oso obra interesgarria, originala, oraindik ere, naiz eta ia ba 40 urte egin behar dituen obra, baina oso garaikidea eta oso interesgarria.
0: Bueno, entzungo dugu Carmelo Bernabéuaren abestiak piezako zati bat, esan bezala Bernabéuak musika honetan berreskuratu zuen Pizkunde garaiko Juan de Antxietaren musika eta bere erara moldatu. Mikel, Carmelo Bernabéuaren musikaren ondoren, Camil Saint-Saënsen musika, kantata bat, ezta? Sopranoak abesteko egina.
1: Bai, bueno, mila bederatzeron urtean inguruan komposatutako lan motz bat da, eta oso ez ezaguna, musika frantsesaren arrebitxi bat dela esan dezakegu. Da, zuk esan duzun bezala soprano, emakumezko abez batza eta orkestrarako kantata bat, baina orkestra bat oso nabarra, metal distiratxurik gabe, perkusiorik gabe, zazken finean ba, gaua margotzen duen obra bat da eta oso delikatua eta eradokitzailea, ez? George Audigierren poema batean oinarrituta dago, eta partitura badauka gau misteriotxo eta malenkonatxu bat gogoraek hartzen du, ez? Ba, harmonia bareekin eta korua eta orkestra oso erabilera bitxi batekin, ze batzuetan badirudian murmurio bat egiten ari direla, ez? Eta soinu honen, gagoeko soinu honen gainetik, ba, soprano bakarlaria kantu eder bat egiten du, ez? Urretxindor batekin du oan, ze flautak ere urretxindorraren papera egiten du, eta badauka oso paper protagonista oso polita. Oso obra ederra, oso gutxi interpretatua, eta ezagutzea merezi duela uste dut.
0: Bueno, eta bukatzeko, egun hobeteko emanaldiak bukatzeko, Felix Mendelssohn, hain justu Shakespearen antzerkirako sortu zuen musika, Mikel.
1: Bai, udara gau bateko ametsaren antzerkilanaren tzat idatzetako musika incidentala, zungo dugu, eta bueno, lan honek ere baditu zati oso ezagun batzuk, azkenan entzungo dugu zatia seguro jende gehienak ezagutzen duela.
0: Duela, bai.
1: Seguro baiet. Eta batzuentzat seguro oso musika garrantzitsua izan dela bere bizientzat, bai. Bizitzan baita.
0: Bai.
1: Bereziki obertura Mendelssohnek 17 urterekin bakarrik idatzi zuen, eta obertura honi esker, ba, laster Europako kompositore oparanetako bat bezala ezagutarazi zen, ez? Bueno, esan behar da, ba, Mendelssohn oso familia dirudun, bueno, batean jaio zela, ez? Eta kultura oso importatzen zen bere etxean, eta txikitati jarri zen harremanet Shakespearen obrarekin, ez? Ze Shakespearen, jo, zait ateratzen
0: Shakespeare.
1: Zait ateratzen gaur, Nau, venga, eta venga, bueno. Ba, bueno, alemanerako itzultzare garen txintxuenetako bat bere gurasoen lagun minen zen, ez? Eta orduan ba askotan Shakespearenen obrak hartzen zituzten eta etxan irakurri egiten zituzten, ez? Eta hortik etorri zitzaion ba udara gau bateko ametsarekin zuen amodio handia, ez? Hainbeste gustatzen zitzaion ze 17 urterekin erabaki zuen ba horrietarako obertura bat idatziko zuela eta bere barruan ba zezlanean agertzen diren gizakiak zein naturaz gaindikoak margotu egiten ditu, ez?
0: Bai.
1: Eta bueno, oso historia bitxia, ze 17rekin idatzi zuen obertura, baino lan osoa 16 urte geroago amaitu zuen. Ze Federico Guillermo laugarren erregeak oberturaren oso zalea zen eta eskatu zion ba bere gortean antzeslana lan honen ekoizpen berri baterantzako musika osoa egiteko, ez? Eta horrela ba 16 urte geroago ba beste 14 pasarte egin zituen hauek bai abestiak sopranorentzat, mezzo sopranoarentzat, koruarentzat eta hau bertso osoa izango da ba Donostian entzungo ditugun dugun partitura.
0: Bueno, ligarezketan Mendelssohni buruz, esan dugu Mendelssohnen etxean, bere familia oso presente zegoela Shakespearen figura, ze etxean ezagutzen zuten Shakespearen obra alemaniera hizkuntzara itzuli zuen persona, harreman handia zeukaten persona honekin eta Shakespearen obrarekin, eta, bueno, ba, pixkat inspirazio horretan oinarrituta edo sortu zuen musika Felix Mendelssohnen udako gau baterako ametsa izenekoa. Bueno, Jon Andreok orain jabai iragarritako entzuteko momentua da, udako gau bateko ametsa Felix Mendelssohnen musika Horko pasarte bat, oso ezaguna den pasarte bat, entzunez esango dizugu bukatu dela Mikel Txamizoren tartea. Mikel, arratsaldeon eta astena pasa, urrengora arte Mikel.
1: Arratsaldeon zuei eta urrengora arte. Agur.
0: Eta maitorretik opera pitin bat, Bilboko Olbe edo Abaok, aurtengo demoraldia Andrea Xenier operarekin itxiko du, Humberto Giordanoren Maxulana, Maitasuna, Traizio, Borroka, zein eriotza protagonista dituena, iraultza frantsesean sartuta bete-betean. Andrea Xenier, larun baten azeko diren manaldia, kolat, zarriola bengoa?
2: Andrea Xenier poetaren bizitza eta eriotzaren arian, Abaoren denboraldiko azken opera honek giro historikoa duen drama batera garamatza, indarkeria, gerra zibila, klaseen arteko borroka, eta nola ez baita maitasuna ere garai zehatz batean kokatuta. Esteban Urtzelai, Abaoko abesbatzako zuzendaria.
3: Humberto Giordanoren Maixulan honek Frantziako iraultzaren garaiko maitasuna, boterea eta heriotza uztartzen ditu emozioz beteriko drama koloretsu batean.
2: Bere estatusa galtzen duen aristokrata eta poeta jazarri bat elkar maiten minduta eta jeloskortasunak mugituta dabilen morroioia, bere ekintzez beranduegi damutzen dena. Michael Fabiano, Andrea Xenierren azalean, Saioa Hernandez, Madalenaren paperarekin estreineko aldiz Olberekin eta Juan Jesús Rodríguez, Carlo Gerarren atzean, morroi iraultzailea gorpuztuz.
3: Guillermo García Calvo izango dugu zuzendaritzan eta Alfonso Romeroren estenaratzeak hasierako luxua eta ondorengo iraultza eta kaosa erakutsiko ditu jantzi historikoekin eta giro ikusgarri batean.
2: Lau emanaldi izango ditu Andrea Xenier operak Euskalduna jauregian maiatzaren 23, 26, 29 eta ekainaren batean horietako lehena, larun batekoa, arratsaldeko 7etan ETV-k zuzenean eskainiko du gaina.
0: Bueno, kitxo hemen txebukatu da KL. Osein arratsaldeon pasa.
4: Berdi, Manuel.
0: Adios.
5: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Arratsaldeon, San Mamesek 2030ko munduko futbol txapelketaren egoitzetako bat izan behar ote duen, zalantzarik ez du agertu Nora Abete Bilboko alkate ordeak eta talde sozialistaren udal bozeramaileak. Bilbok baduela eskarmentua, azpiegiturak eta nazioarteko ekitaldi handiekin elkar bizitzen badakiten herritarrak, hala adierazi du Abetek ohar bidez. Eta mundialeko egoitza izateak Bilboren irudia indartuko lukeela hiri moderno ireki eta dinamiko gisa. Abeteren adierazpenak datoz, Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak Euskadi Irratian onartu eta gero, Anoetarekin Jonin Sausti Donostiako alkateak adierazi zuen moduan, Bizkaiko aldundiak ere zalantzak dituela San Mames futbol txapelketako egoitza izan behar ote duen San Mamesek. Onurak eta kalteak guztiak ondo aztertu behar direla esan baitu Etxanobek.
7: Nik uste dut asko pentsau behar dala, olako ekitaldi bat ekarri baino lehenago, eta ekitaldiaren arabera be, etorten dan jendea be, desberdina izaleike, eta dana ondo ikusi behar da. Hauz nartzen gabeiz momentu honetan.
6: 2030ko munduko gizonezkoen futbol txapelketa Espainiak, Marokok eta Portugalek antolatuko dute elkarlanean, ekainean espero da 20 estadioen zerrenda argitaratzea eta orain arteko puntuazioekin San Mames 5. kokatuta dago, zerrendan erraz sartzeko moduan beraz. Bestelako gaietan Gipuzkoako lurralde auzitegian Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan amaitu berria gaurko saioa, Victoria Eugenia Antzokiko eta Maria Cristina Hoteleko segurtasun kameren azterketa egin duen ertzaina izan da azkena deklaratzen. Adierazi du hilketaren aurretik une batean badirudiela bi akusatuen artean zerbait trukatzen ari direla.
4: Uno de ellos se mete primero la mano al bolsillo de su chamarra, al interior de su
6: chamarra. Batek chamarra barruan sartzen du eskua eta besteak ondoren galtzako poltsikora zerbait darama, hala esan du ertzainak, baina ez du baieztatzerik izan labana bat ote zen. Aurrez deklaratu duten atal zientifikoko ertzainek adierazi dute, uste zilketa egiteko erabili zen labanak ez zuela atz markarik. Gertakarien alorrean foruzaingoak 62 urteko gizon bat ikertu du Nafarroako Herriberako herri batean prostituzioa sustatzearekin lotutako delitu baten ustezko egile gisa. Dirua eskaini ziolako 16 urteko mutil bati sexu truke. Mutil hau egoera sozialki zaurgarrian dago gainera, gizonak dirua eskaini zionean bere tutore jakinarazi zien mutilak eta komisaldegira lagundu zioten salaketa jartzeko. Hortik abiatu eta etorri da foruzaingoaren ikerketa. Bestetik Gasteizko udaltzaingoak 4 lagun atxilotu ditu asteburu honetan erasoei lotuta. Horietako bi bikotekideak erasotzeagatik ustez. Lehena 19 urteko gizona, 14 urteko neska iraindu eta eraso zuena kalean larunbat arratsaldean sakelako telefonoa kentzeaz gain bere bikotekidea zela esan zuten gero. Bigarrena Anglo-Basko auzoko etxebizitza batean gertatutako erasoa izan zen larunbat gauean, bizilagun batek kolpeak eta oihuak entzun zituen udaltzaingoari jakinarazi zion eta hala atxilotu zuten gero ustezko erasotzailea arropan odolarrastoak zituela. Bere bikotekideak aitortu zuen etzela jipoitzen zuen lehen aldia. Gasteizko asteburuko beste bi atxiloketak ere bi gizonezkorenak izan dira senideak eta pisukideak jo eta mehatxatzeagatik urren ez urren. Errepidetako orduetako egoerari dagokionez, kilometro bateko autoilara oraindik ere A8an Galdakaon Donostiarako noranzkoan zama galdu duen kamioiaren istripuak eraginda, Erreibana itxita baitago lehendik ere bi noranzkoetan. Eguraldiari dagokionez, zerua lainotuta, baina oroar ateri nola nahi ere litekena da arratsalde honetan Nafarroa iparraldean eta Pirineo inguruan zaparrada txikiren bat botatzea. Arratsaldean haizea iparraldetik finkatzen ari da, baina aurrez igo dira zertxobait temperatura maksimoak eta 18-22 gradu artean errenditu dira, beroena gaur barnealdean. Besterik ez oraingoz 3:04 dira, albiste gehiago orduete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.
8: Beste modu batera ulertu zuen hiria. Ordura arte inork ulertu ez zuen bezala. Herriko kultura arkitekturara txertatu zuen arkitektoa. 120 obra original baino gehiago, bere lehen atzera begirako erakusketan. Denise Scott Brown, iria, kalea, etxea. Arte Eder Bilboko Museoa. Patronoa, Petronor.
9: EITB-ren eskutik. Ezin ezkoa zaigu laktura leren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
5: Euskadi Irratia.

Hirurak eta sei minutu astelenon lagun astelenon hemen gara bai maiatzak 18 gaurkoa zara gaur zerbait ospatzen ari zara zorionak urte askotarako eutsi hor eta gu ona zuri soinu banda jartzera gatoz edo intentzio horrekin ere bai kantu kontari aritzera azken batean kantu kontari saio egiten dugu arratsaldero hirurak eta bost inguruan hasi eta laurak bitartean eta horretarakoen Mikel Olazabal Mikel Olazabal daukagu arlo teknikoan eta ni neu hemen kantuak aurkeztu eta bueno hori egentzunaz disfrut Zatzeko preste. Bueno, honekin batera, zu bestaldean sin falta. Beraz, mezure bat elagazien ebaldin bat diguzu, iritziren bat, kritikaren bat, komentarioren bat, beretan eskertuko dugu. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 6-8-8-6-6-0-0-0 New Yorketik boskote hau The Strokes taldea. Album berria datorren hilean, bai ekainean, disko berria. Eta lehen aurrerakina, Going Shopping.

Gaur aste honetan lehendabiziko pausu ematen hemen Euskadi Irratian kantu kontarien Strokes taldea eta zer eta going shopping gainera erosketak egiten New Yorketi datozkigu hauek. New York iria ez delako hiri makala izango erosketak egiteko. Bueno, horretan trebe orduan Julian Casablancas eta berea. Bueno, Strokes taldea esan berrik ere ez, milurte honekin batera ezagutu genuen. Taldea berez, 1900 eta 1918 sortu omen zuten, baina gero lehen diskoa 2001 eman zuten argitera. Is This It izeneko kantu bilduma historikura. Eta horrekin iraultza eta eromena ere bai. Lehen diskonek ate guztiak zabaldu zizkiolako boskote honi. Eta hortik aurrera, ja ez dira genditu, eh? Room on Fire, First Impressions of Earth, etorrelakoak ere, bueno, gainontzeko denak ere, maixulanak eta sonatuak direlako. 2020 berriena The New Abnormal beste era bateko disko horietako bat. Eta aurten bertan 2026an ekainaren 26an hor omen dator urrengua. Reality Awaits 7. Errealitatea zain dugu 7. Diskoa errealitatea zain dugu. Eta lehen aurrerakina hausi izan da Going Shopping abestia. Alere kontuz, joan den ostiralean beste pausu bat eman dute eta Falling Out of Love izeneko balada zoragarria. Jo, zeona, luzea eta ederra benetan. Lo-fi delako soin hori ez da guri gehien gustatzen zaiguna, baina nala ere kantua urrezkoa. Strokes taldea kantu kontari Falling Out of Love abesti berria.

Wow, ze nolako gauza, ze ondo The Strokes berriz ere balada mundialean Julian Casablancasen taldea Falling Out of Love hori da honen izena. Reality Awaits disko berriaren bigarren aurrerakina. Jo, ze nolako bestia. Eta Reality Awaits The Strokes taldearen zazpigarren estudio lana ja presta. Aurten esan bezala ekainaren 26an. Eta benetan diugu orain arte erakutsi dituzten bi kantu hauen maila berean baldin badator diskoa bere osotasunean, bueno, hori beti esaten dugun, eh? Prestatu gaitezen ordu batzuk emango ditugu eta honen aurrean. The Strokesek bira ere egingo du, album honekin ere egingo du bira Manchesterren lehen kontzertua ekainaren 12an. Gero Manchesterretik estatu batuetara eta gero Europa udazkenean, Barcelona eta Paris. Urriaren 20an Palau San Jordin eta urriaren 22an Accor Arenan. Baina kontuz, kasu honetan hasieratik taldeko gitarristetako bat izan den Nick Valensirik gabe. Nick Valensi ez da bertan arituko. Honek atzeden aldia eskatu duelako aurten urte osorako. Bueno, momentuz alesan dute behintzata. Valensi faltako da, baina hor arituko dira Julian Casablancas, Fabrizio Moretti, Nicolai Freitzur eta nolez Albert Hammond Jr. ere bai. Albert Hammond Jr. Bai, bai, Jr. kasu honetan bere aita ere, Albert Hammond ere badelako eta gainera hau ere musikaria. Ze nolako musikaria gainera. Begira nolako gauzak egiten dituen Albert Hammond Jr.ren aitaka.

Hirurak eta hogei minutu ditugu, baina gu astelenak eta bestelakoak astuta ari gara hemen. Zenolako klasiko tzarra, Albert Hammond jauna. The Strokes taldeko gitarrista eta teklatu jotzailea den Albert Hammond Juniorren aita alegia. Albert Hammond aita. Kasu honetan, 1972. It Never Rains in Southern California, pieza mundial honen izena. Eta esan dezakegu bere ibilbideko piezarik ezagunena dela gainera. Mundu amarrena lehen postuak hartutakoa. Baina kontuz, ez bakarra, eh? Horrelakoa beste batzuk ere baditu tiponek eta. Albert Hammond aita Gibraltarren jaio zen 1944ko maiatzaren 18an, iepa, gaur 82 urte bete ditu. Eta bere ezinbestekoen artean It Never Rains in Southern California, honekin batera, esate baterako Down by the River edo The Free Electric Band, I'm a Train eta horrelakoak. Eta gazteleraz egindako sorta bat ere bai, Etxame a mi la culpa, Zenolako klasikoa, Ansiedad eta horrelako asko. Albert Hammond jauna, aita gaur bertan, 80

Momentu honetan munduko goraipamen guztiak eramaten ari diren bi emakume bakarlari aurkeztuko ditu orain, bata bestearen jarraian. Momentu honetan mundu guztia bi emakume hauei begira jarrita dagoelako. Lehendabizikoa Aldous Hardin, nondik eta Zeelanda Berritik. Zeelanda Berritik Aldous Hardin izeneko emakume bakarlari hau. Bere bosgarren estudio lan aurkeztu du, Train on the Island izenekoa, Train on the Island, aste pare baditu diskonek, eta begira nolako doinuak bertan, eh? Amarra besti, horien artean One Stop osonatua, edo zergaitik ez Venus in the Cinia izeneko hau ere bai. Venus in the Cinia dakuk hemen entzonduguna. Bere izena Aldous Hardin, Aldous Hardin. Hori lehen da bizikoa.

Gauza bada emakume honek nola abesten duen eta ze kantu egiten dituen eta gero beste bada bere diskoari ze soinu eman dion, ze soinu duen diskonek. Naomi Scott, aktore eta musikari hemen, disko berria emandu argitara emakume honek. Bueno, bere lehen iraupen luzekoa da. Aurretik EP eta single batzuk bazituen, baina hauxe bere lehen albuna, lehen disko luzea. Fig izaneko diskoa gainera, Fig, EBE, ez markatu, F-I-G, Fall into Grace-en laburpena alegia, F-I-G, Fall into Grace. Amaika beste, eta pop, eta soul, eta R&B nahasketa horretan datozen, amaika pieza eder gainera. Musika lasaia, ederzalea, goxo kantatu, eta goxo jantzitako musika. Aladdin eta Smile B bezalako pelikuletan ezagutu genuen Naomi Scott, orain musika munduan leporaino sartuta, asuntu hau serio hartuta, Fig diskoa, Fall into Grace alegia, eta begira nolako abestiak. Aurrekori Cadmin Luz izan da, eta urrengo hau Sweet Nausea da. Bera da, Nausea.

0: Gero emaitzare alakoa da, eh? Disko benetan txukuna, Pitchfork atariak oso oso altu jarri duena. Naomi Scott, Fall Into Grace, diskoa kantua kasunetan Sweet Now Sea.
1: I was a child actor.
0: Eta Foo Fighters, Child Actor kantu berrietako bat, baina orain akustikoan Non eta Tiny Desken.

Foo Fighters taldekoak akustikoan eta zuzenean Foo Fighters taldekoak orduan Tiny Desk horietako batean. Estatu batuetako irrati publikoa da NPR, National Public Radio. Publikoa bai, baina bere sokakoak ez direnez, Donald Trumpek itxi nahi duen irrati katea kasunetan. NPR gure artean ezaguna da aspalditik Tiny Desk jaialdiak egiten dituelako. Washingtonen duten emisora nagusiko erradakzioko iskina batean grabatzen diren kontzertu akustiko eta xumeak dira Tiny Desk delakoak. Eta hortik artista handiak pasa dira eta pilo bat txikiak ere bai, eh? Azkenak Foo Fighters taldekoak izan dira. Your Favorite Toy diskoa aurkeztu dute, aurten apirilaren bukaeran azken astean Your Favorite Toy diskoa aurkeztu du Foo Fighters taldeak. Urte mordo bat horrela zulotik zulora egin ostean gainera. Eta disko honekin, bueno, ba, terapia lanak hartu omen dituzte beraientzat. Your Favorite Toy diskoa. Bueno, ba, album horretako bi pieza jo dituzte Tiny Desk honetan, horietako bat hemen dugun Child Actor hau. Eta jo, nola geratu zaien. Honekin batera klasiko batzuk ere bai, My Hero, Everlong edota Learn to Fly izate baterako. Esan bezala, zuzenean eta akustikoan Foo Fighters taldea. Eta hau ere rockero handi baten alderik samurrenetik datorkigu. Chris Cornell jauna, kantuaren izena

0: Prince eta Sinedo konorren Nothing Compares to You kantua, eta hemen moldaketa biluztu eta benetan ederronetaz arduratu dena Chris Cornell, jauna Chris Cornell, Soundgarden eta Audio Slave taldetako Cornell jauna alegia. Grunge mugimendoren boza, batek baino gehiago kara esan dute, bueno, ala ere, grunchak boza hundiak bat baino gehiago izan ditu, Kurt Cobain, bertatik hasi, Pearl Jam taldeko Eddie Vedder, Alice in Chains taldeko Lane Staley, edo zergaitik ez, Cornell ere bai, Cornell ere bai. Gazte sartu zen mutila o musika munduan honen inguruko azpi munduetan ere gaizki eta gazte erori zen, eta azkenean 2017an utzi ginduen. 2017an gaurko egunez utzi ginduen Chris Cornellek, duela 9 urte gaurko egunez. Bere buruaz beste eginda gainera, berak 42 urte zituenean. Hauxe da Nothing Compares to You, hauxe da Chris Cornell jauna.
1: Kantu kontari, Arratsaldero, Euskadi Irratia. Iruretan hasi eta laurak arte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena, eta musika izan dadila.

Aurre honetan bi emakume bakarlari gazte aurkeztu ditugu Aldous Hardin batetik eta bere alboan Naomi Scott ere bai, lehendabizikoak bosgarren diskoa, besteak berriz estreineko albuna, eta orain bi talde nafar berri aurkeztea tokatzen da. Aldous Hardin eta Naomi Scott musika kontuetan ezberdinak dira. Orain aurkeztuko ditugu bi talde nafarrak ere bai. Nafarrotik Euskal Herrira, Euskal Herritik mundura. Lehendabizikoa bide laukotea, bide taldea, bidean gaude diskoa, bide gainera, barrutik irteten den standarda. Barrutik irteten den standa. Hemen ditugu Markel Gomez eta bere bandakoak. 10 abesti sartu dituzte lehendabiziko bidean gaude honetan, eta horietako bat onako hau ere bai, honen izena eztabaida. Hori lehendabizikoa eta bigarren aukera nafarra urrengo hau. Izan ere zen horako mugimendua dugu Nafarro aldean. Bueno, aurretik ere ala izan da, baina orain batez ere, eta orain rock kontuetan gainera. Bide lehendabizi, eta orain sartu zaiguna Guri Bost. Hori taldearen izena, Guri Bost.

Guri bost, hori da talde honen izena, Nafarroati datorkigun taldea da, Barainaingoak dira, bueno, edo gutxienez, hango Alaitz Institutuan elkartutako egitasmoa. Lehen da bizi, laukotea zen, gaur egun, boskotea da, laukote ezagututakoa, orain boskote bilakatuta. Rock musika egiten dute, eta gero, kantariak duen kantakera, nola esango dugu, Madrildarrak izango balira, kantakera txulapoa esango genuke. Momentu bat baino gehiagotan, Dani Martin, bera ere, gogorazi digulako honek. Ziurrenik ez da beren referentzien artean egongo El Canto del Loco taldea eta hauen musika, baina tira, aldako ukitu bat ere badu honek momentu bat baino gehiagotan. Lehen albuna plazaratu dute aurten maiatzaren 9an, Zirrara izenekoa, 10 abestiko alduna, Zirrara, eta rock eta salak eta bertan gainera. Garrantzitsua, taldearen izena, Guri Bost, hori, bost zenbakia, esianen lekuan, bost edo, hori da, bost zenbakia jarrite idazten dute. Ulertzen da, ezta? Bost idazterakoan, esearen lekuan bost zenbakia jartzen dute. Bueno, Borixe, guri bostena. Eta triki, ukitu eta guzti, urrengo kon!

guri bost gehi burutik, bai, zein babestela, ez da, norena babestela horren zundugun soinu hori, eta zeinen ondo geratu zaien gainera erdiparean eginduten zati instrumental lasai hori. Guri bost boskotea batetik, eta burutik hauekin, kantu honetan, kondena bizia, kantuaren izena, kondena bizia, guri bost taldearen, lehen iraupen luzekoa den zirrara diskoan aurkituko duzun, bomba horietako bat, kondena bizia, guri bost hauekin batera, burutik taldekoak ere, bai. Eta berrikuntzekin ari gara, aurkeztu dezagun orain, Australiatik datorren iruko berri bat, Pain Gain, Pain Gain. Lehen, albuna ekainean, aurrerakina, The Pain, bikaina. Oh, ze dotore hau, honen izena,

elektronika organikoa, elektronika sentitua iruko baten eskutik eta momentu bat baino gehiagotan, haue gainera lehenago esan dugun bezala Australiatik datoz, baina momentu bat baino gehiagotan Erresuma Batuko talde bat ekarri digute gogora, Cocteau Twins talde alegia. Jo, ze onak ziren Cocteau Twins. Bueno, kasu honetan irukoa, bueno, ura ere ala zen, iruko honen izena Pain Gain, bi mutil eta neska bat. Begira, Cocteau Twins bezala. Kasu honetan Chloe Cowell, Hamish Lafebvre eta Samuel Cook, iru horiena da, talde hau esan bezala, Pain Gain. Irurak ere, aurretik musika taldetan ibilia Key Low, Swim edo Crust bezalako taldeetan. Baina orain Pain Gain da beren alegina. Ze ona, The Fame abestia asteontan bertan, eta hemendik egun gutxira, ja aurten guztailaren amarrean, bueno, oraindik ere guztailaren amarrean kostar bai falta da, baina guztailaren amarrean lehen albuna, Play It Again, Sam. Hori diskoa, Play It Again, Sam. Disko horretan abia puntuan jarri dugu abesti hau, The Fame izanekoa, eta ez diskoaren abia puntuan bakarrik, taldearen abia puntuan ere bai, lehen abesti haietako bat izan omentzen eta. Ea gainontzekoak ere maila honetan dato zen. Irukaren izena, Pain Gain, kantua The Fame, eta Leicester albuna, Play It Again, Sam izenpean. Oh! Eta elektronika organikoaren erregea. Gaurko egunez 2021 batean, handien artean, handiena joan zen Franco Battiato jauna. Franco Battiato eta bere musika eta boza.

0: Gaurko egunez duela bost urte Franco Batiatoren heriotza 2021 bateko maiatzaren 18an 76 urte zituen italiar honek Kataniarra zenan jaiotakoa eta handik despeditu zitzaigun eta artista osoa margolaria, poeta, zine zuzendaria, hori bai, batez ere musikaria. Eta musika hitz ezberdin eta deigarriekin lortu zuen edota lotu zuen musika gainera. Batiatoren hitzek eta bere musikak adina harritu gintuztelako, dudari gabe, bai, harritzekoak ziren berak kantatutakoak. Elektronika gay rock progresiboaren gitarra, basu, bateria eta horrelakoak, eta horiek ematera, orkestra txiki bat ere bai, horrela agertzen zen taula gainean. Zer Franco Batiatoren zuzenekoak ere ikustekoak ziren, entzutekoak bakarrik ez, ikustekoak ere bai. Eta honelako kantuak jendaurrean, italiarra zen, italieraz abesten zuen, eta hitzegin ere bai, hori bai, Europako beste hizkuntza batzuetara itzuli zituen bere klasikoak ingelesera, frantsesera edo gaztelerara esate baterako. Handienetako bat, 81 centro de gravita permanente abestia, la boche padrone diskokoa Franco Batiatoren boz eta instrumentuetan. Eta los cuartet, gay oskorriko Nacho Vicente Tanjon, gay amorante ere bai, olaia inziarte Gorka Urbizu arantzazun mode abestia, joan den urteko abuztuan gisa honetan.
1: Mutil zuzena, tipo normala, korpuz ezena, izena izmen.

Alos kuartet taldekoak oskorrikoekin eta gonbidatuak olaia inziarte gorka urbiztu eta horrelako zerrenda luzea. Hau egin batean errepikatu egingo da aurten. Nacho de Felipe arituko da aurten eskenatoki berean. Arantzazuko eliza nagusian, basilika nagusian eta berriz ere musika amabostaldiaren barruan gainera. Kasu honetan, kuarteto Filipirena, soka laukoteak lagunduko dio. Kuarteto Filipirenak lagunduko dio. Eta abandonatuak izeneko errepertorioa egingo du. Abandonatuak izeneko errepertorioa. Hau da, oskorri garaian, taldekidek baztertu zizkioten kantuak horiek erakutsiko ditu beraka. Bueno, oskorriren klasikoak eta horrelako piezak ez dira faltako orduan, eh? Zan olako gauza, oskorri banandu eta handik amaika urtera, Nacho de Felipe berriz ere aurten Arantzazun zuzenean. Eta zer? Eta abandonatutako kantuekin. Hemen abandonatzera guguaz. Bueno, edo gutxienez hemendik ateratzera. Kantu kontari, musikeroak Euskadi Irratia. Hemendik aurrera, bypass.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, datozen minutuetan hasiko dute Nafarroako parlamentuan bilera, foru gobernua osatzen duten PSN-ek Geroa Baik eta Zurekinek. Goimaiako ordezkaritzarekin hasi ere, Maria Txibite Usue Barkos eta Begoña Alfaro bertan izatea baitago aurre ikusita. Ez usterik ezean, tregua sinatuko dute, ala iradokitzen dute Geroa Baiko Pablo Azkonak eta PSN-eko Ainhoa Untzuk esandakoek ere.
2: Gure konpromisoa gobernu aurrerakoi eta pluralen aldeko konpromisoa da. Baina gogoraziz ere, ez zela ostegunekoa bezalako muturreko egoetera iritsi behar. Espero dezagun PSN ohartzea ez duela bakarka gobernatzen.
3: Acudiremos esta tarde con la firme voluntad por parte del Partido Socialista de reafirmar este compromiso adquirido con
1: Giroa baretuta, baina Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilari Sozialista ez dago batere pozik, gogoratu Nafarroako itunpekoen sarean tartean ikastoletan hainbat gela isteko ark iragarri zuen asmoaren ondotik piztu zela krisia eta Geroa Baik albidetu zuela UPNren lege proposamenak aurrera egitea itxiera horiek eragozteko. Jimenoko hartarazpena egin du UPNren legea nola aplikatu behar den aztertzen direla dio, baina...
4: Digamos, es un torpedo a la línea de flotación en la planificación educativa del Departamento de Educación.
1: Geroa Bairen erabaki ura torpedoa izan dela hezkuntzaren planifikaziorako. Nola nahi ere esan bezala bere alasiko den bileran foru gobernuko bazkideen arteko giro gaiztotua erabat baretzea espero da. Ziburun, Seaskako arduradunek eta guraso talde bate galarazi egin diete sarrera Piarres Lartzabal kolegioa ikuskatzera joandako hezkuntza nazionaleko bi langile publikoei. Ekintza horrekin salatu dute ezinbestekotzat jotzen dituzten irakasle lanpostuak eta basoa azterketa euskaraz egiteko aukerak ukatzen jarraitzen duela Frantziako gobernuak. Andoni Lizeaga.
5: Beharrezko baliabiderik gabe ezin zaie ikuskatze kontrolik eskatu. Seaskan ikasle azkunde handi izan dute, 70 ikasle kolegioetan eta lizeoan, 7-8 irakasle postu beharrean dira eta ez diete bakarra ere eman helduden ikasturterako. Horregatik gaurko ezezkoa ikuskatzailei Antxon Etxeberri.
6: Ez dugu onartuko 27-28 ikasleko gerak helduden esartzeko. Guk ez dugu berrik espeziolik, behar dugu erantzun positiboak.
5: Bi ikuskatzaile ziren ekintza azalduta, gutun bat jaso dute eta itzuli behar izan dute eta Seaskakoek euskarazko azterketen auzi ere salatu dute.
1: Eta Hego Euskal Herrira itzulita, aurten laugarren astez greban dira osasun sare publikoko medikuak. Osakidetzari dagokionean osasun saiak dio, ia 116 jarraipena izan duela grebak goizeko txandan. Herrialdeka, ia 118 Bizkaian, 15.67 Gipuzkoan eta 110 pasatxokoa Araban. Nafarroako osasunbideko daturik ez dugu oraingoz. Apirilaren 27 astean egindako grebaz geroztik osasun ministeriotik ez dutela negoziaziorik egin, ala diote medikuek, greba batzordeak ala jakinarazi du. Gaurko manifestazioan Jaurlaritzari ere egin diote enplazamendua medikuek, Espainiako Osasun Ministerioari konponbidea eskatzeaz gain, medikuen aldarrikapenekin bat egiten ote duen ala ez, argi adierazi dezala Jaurlaritzak. Eneritz Gomez de Segura, lehen arretako medikua.
7: Ba, gure ametik handiena izango zen, uda baino lehen guzti hau amaitzeko irtenbide bat ikustea, egia da Eusko Jaurlaritzak ezin duela legea moldatu, baina bai aplikatu alditu aldaketa izugarriak, esaten badute guk ez dugu baietz izango, ez? Orain dagoen markoari, Madrilen ere aldaketak suertatu beharko dira.
1: Errepidetan arretagune bakarra orduotan Gipuzkoa 20an, Donostiako Saiesbidean Aritz eta parean, kamioi batek matxura izan du Irunerako noranzkoan eta erretiratu dute jada, baina oraindik ere autoilarak daude puntu horretan. Eta guraldiari dagokionez, zerua lainotuta, baina oro har ateri, nolanahi ere litekena da arratsalde honetan Nafarroa iparraldean eta Pirinio inguruan zaparrada txikiren babotatzea. Arratsaldean haizea iparraldetik finkatzen ari da, baina aurrez igo dira zertxobait temperatura maksimoak eta 18-22 gradu artean errenditu dira, beroena gaur barnealdean. Besterik ez oraingoz laurak eta lau dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Europa y pasa. Olaya Urtiaga.
1: Arratsaldeon, bai pasan saiatzen gara ertzei begiratzen, batzuetan foku nagusian dagoen ertzari begiratzen diogu, eta beste batzuetan foku nagusi horren ondorioz lehen lerroan egon ezen hori aldarrikatzen dugu. Eta horrelako historio batekin hasiko dugu aste honetako lehen bai pasa.

0: Asteburuan mundu iaia osoa, Zegama izkorrera begira izan da momenturen batean, kilometro vertikala ostiralean, mendi maratoiaren aurkezpena larun batean, eta maratoia bera igandean. Eguraldiaren faktore nahasiarekin gainera, izugarria izan zen. Eneritz Gorrotxategi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, olaia, ba, mendi lasterketak maite dituzten ekordea, ba, asteburu honetan izan dute beste itzordu bat, Goierrin bertan gainera. Larun batean jokatu baitzen, Zaldibiako mendila asterketaren 7. edizioa. Ibilbide luzeak 28 kilometro zituen eta laburrak 15, bakoitzak noski, bere desnibel metatuarekin, batakia 2 kilometrokoa eta besteak kilometro batekoa. Esateak bakarrik ere nekatu egiten gaitu, baina Zaldibian horri guztiari beste erronka bat ere gehitzen diote.
0: Bai, eta ikusgarria izan da benetan, ze Jon Ordozgoiti, Zaldibiako mendi lasterketaren antolakuntzako taldeko kidea, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
0: Bueno, oraintxe goaz, gure atentzioa deitu duen erronka horretara, baina ezin bestean galdetu behar dizugu, zer moduz joan zen lanun batekoa, eguraldiak balintzatu zuelako zuena ere, ez?
2: Bai, bai, baldintzatu zon, hor, izango, hogeita zorozitzen dago, hor zenta malez, hogeita lau bakarrik izan zitzen, guk, batela bat zuzumar izan gintzelako, baina, oro har, egualdi faktorea kenduta, bestela elegante, junta negia.
1: Jon, ez dakite mendi lasterketa egin zenuen edo ez, gaur zokoren batean edo harrapatu zaitugula esango genuke, zure seinalea ez delako oso oso garbia, baina saiatuko gara elkarrizketa alik eta txukunen egiten, ia mugitu zaitezken. Zuenak, noski, erronkazaleak dira, zuen parte hartzaileak, eta zuek horri jolasera erantzen diozue. Guk bi korrikolari ikusi ditugu, iruditan, eskuan, dorsalaren zenbakia zuen, arrautza banarekin. Zen olako erronka den jakin minez geratu gara? Jon?
0: Moztu itza jo.
1: Ara, esan dakoa, zokoren batean. Hau, mendigainetatik, zokoren batera, jonda.

0: Jon, zulotik atera zara?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai, dezente beto, dezente beto.
2: Horrelakoak egiten dira pelikula honenetan, intriga mantentzen da azken uneraino, Jon. Eta galdetzen genizun, ia zerrote den arrautzak eskuan hartuta osatzen duzuen erronka hori?
1: Bai, ba, bueno, hau, justu, atea zangu 2019, lasterketa antolatzen hasi ginen, ba, jo ginen hemen herriko taberna, eta enpresa, eta bakizu lasterketa bat ditzeko behar da jendea, eta behar du esoxeak. Eta jo ginen Euskal Herria baita, beste entoki batzuta bezala xe, eta behaiek, azaldi bin kokauta zeren enpresa bat zan, eta bau mentze bilkien burun, ea justu garean enpresa txindoki mendi magalen, ainarri magalen, da olako erronkan bat, da igual enpresatik txindoki puntaino, lasterketan bat, oingo testuen, eola base bilkien burun, da tarten guata ginen, deste rekorrido bat pentsauta, eta proposatu ziguten, ba, aberringo gendun, eta erronka izaten da, Zaldibiko plazatik irteratik, Gazteluko punta, arrautzea, eaman barra da, eskutan, Gazteluko puntaino. Eta gero han, ba, egoten di ardura dunek Euskal Herriko, arrautza jasotzen. Eta eamaten duen guztin arten gero zuzketatzen da, ba, urte guztiako arrautzak irabazi dut esan antzat.
0: Saria, ez da donolakoa gaur egun gainera arrautzak dauden prezioan jakinda. Gauza bat baina, eskuan dara maten arrautz hori, zer egoten da, gordinik edo egosia edo?
1: Gordinik dago arrautzea. Alegie, puskatzen mazaizu eskutan tortilla bat, dukezu baina gordinik. Alegie, alegie. Gordin, bai, gordin.
2: Hori da. Eta helburua beraz, Ausagaztelu gainera osorik iristea da. Eta Ausagaztelu hautatu duzue, bi ibilbideek bat egiten duten gaina delako, ez?
1: Hoi da, gure, ezuk aipatu duzu bezala, gure lasterketak, bi, zera, uzke, bi rekorri duzen dugu, 28 bat amagostekoa, eta bi konpartitzen duen puntu altuna da, Gaztelu, hortaz, ba, da, hemen plazatik Gaztelua. Eta lartu leke aparte bi lasterketatako parte hartzaiek, zati hau hasi ginenen berez, konta bengo izo, jake horregaten, berez zan, lehenengo arrautza ematen zonan zago, eta bakarrik parte hartu zegean lasterketa luzekok. Zatzei pasatzen zan, ba, jendea zan animatzen, zati esan zan, horrek irabaziko dik, eta nien hijo arrautzea hartzeare. Hortaz buelta bat eman genien, egi esan, auzio bat zekean, aukera gehiago zekean, o aukera bakarra zekean, ba, lasterketako, lasterkari onenek, bukaeran, aurrenetako kaiako zienak elmuga. Eta buelta bat eman genien, eta jarri genuen, ba, nahizuan guztik parte hartu, torreatik egin da zuzketa, arrautza, gainea, ehamaten duen guztin jazpen.
0: Eta gaur egun?
1: Erriko jagoa, pixka terriko jagoa bihurtzeko, ba, erronkoi.
0: Eta aldaketa horrekin, gaur egun, xatreko azkeneko lasterketan, zenbatek esan zioten bai etzarronkari, zenbatek parte hartu zuten?
1: Ba, bera, irureunda irurogei korrikalari, atea ziren gure lasterketan, nahiz da geixego bat zeren apuntau da, irureunda irurogei oitatio, berreunda berrogei tabatek hartu zuen, wow. Arrautzan erronkan parte, baita iritsi ziren punta, eunda irurogei tamasei arrautza oso iritsi ziren. Biden irurogei tamos bat arrautza hola galdu ziren, edo hausi, edo galdu, edo bota, edo aurten gaine egualdieren hola makaurrezan jende bildurrezan, jamai, lokatzetan jetxira malatzeo, kadar arrautzakin talda. Baina geroz da, erriko iago aida bihurtzen hau, eta ja jendea aurrek urtea dietortzen danak ikusten donen dorsal banaketako, nah, arrautzana nahi apuntau talda, beste esplikatzea eta. Egin esan oso ambiente politxe, eta geroz da, zera, ba, ez dauna, ba, gure karreran parte, ba, erronka hau daula, eta jende guztu hartzeo, gero meta iritsi eta konkaldezu, egin aldezu, zozketa talda, ez, oan dizu, egin oan ditu talda. Geroz da, erriko joan eta politxe, bere puntu ematen dio.
2: Beraz, zazpie dizioetan egin duzu arrautzaren erronka, ez daukazu asmorik aldatzeko, alegia, datorren ustean beste erronka moto bat sartzeko, edo?
1: Beste erronka motan bat sartuko garen duk ere, ez duzte arrautzan egiten utziko genio genik, zati jende ez da horitzen dut, eta politxe da, eta bere puntu jamate jota, ez honekin segiko deu, Euskal Herrek betire, nahi bago, gure partetik, bai, Euskal Herren partetik ustez daiet.
0: Bueno, jakin badakigu bestalde, zorrelako ekitaldiak antolatzeak atzeko lan asko izaten duela, aste buruan izan dazun lasterketa, baina dagoeneko, datorren urteko erabe gira zaudete, edo egun hauek lasaitzeko eta deskantxo hartzeko egunak dira?
1: Bueno, datorren urteko ibeida bagare, baina oendik aurtengoa bukau garra da, hemen aigea, baina lehen komunikazio arazo arreat izan, hor geren zulo baten gauza jaso eta egin da, kobertura honik ez zolako, oendik aurtengo ez abukau, oendik gauza txukundu barra gara, baina bai, datorren urteko ibeida berriz bagare, eta behize ondo bada, zegamako lasterketan bezperan, basaldi bine, beste karrera bat egongo ba.
0: Beno ba, antolakuntza lanetan zaudetenean behintzat patata tortilla ederra jantza zuek ere.
2: Eta...
1: Bai, hoi iten ez dago problemaik. Hoi iten moldatzen gara.
2: Aurten urte osorako arrautzak nora joango dira? Nork irabazi
1: zuen? Aurten daiaz, bi urtetan, herrialde katalan, eta aurten justu Centella izena don Bartzelonako probintzeko herri batea, Irene izeneko neska batek irabazi zuen, da oso pozik zan, tokauzi zaiola jakintzonen.
0: Zondo, pero azorionak orduan Ireneri. Bai, jo nordoz goiti, Zaldibiako mendilasterketaren antolakuntzako taldeko kidea eskerrik asko, gure jakimina asetzearen.
1: Vale, eskerrik asko.
2: Ondo izan,
1: eskerrik asko.

0: Kirol Erronke enbiara munonetan, maiatzaren 18 honetan, museoen nazioarteko eguna ere ospatzen da. Naiz eta bai, astelena da, eta horrek esan nahi du, museoak itxita egoten direla askotan. Bueno, horregatik ospatu zuten gehienek eguna asteburuan. Baina ospakizunak nola joan zaizkien jakin nahi dugu, eta horretarako itxita dagoen museo horietako batera deitu dugu. Donostiako San Telmo museora, Ainhoa Santesteban, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ainhoa, San Telmo museoko kudeak eta arduraduna zara zu. Zenbat lagun zaudete une honetan lanean San Telmon?
1: Pues orain egongo gera guztira 36 inguru. Une honetan 25 bai.
0: Baiz, akaso batzuren batek dagoeneko lan jarduna amaituko zuen, ez?
1: Hori da, bai batzuk ja bukatuko. Bai.
0: Eta astelena museoa itxita egoteko eguna izan da ere, denak zaudete lanean?
1: Gehienak bai, publiko harretarako langilea kenduta beste gehienak bai. Egia da batzuk telelana egiten dutela astelenean, ba, programazioa egiten dutenek, astelenetan igual telelana etxetik erresagoa dalako, baina besteok mantenua daukagunak, ondare departamentuak ere, astelenetan lana badugu.
0: Ainhoa, ala ere gaur museoen nazioarteko eguna izan da, gaur etzen duten jaiala?
1: Ez da jaionik.
0: Bueno, gaur jai hartu dutenak, astelen guztietan jai dutenak izango dira. Zer moduz joan zaizue asteburuaz, esan dugu, ospakizunak, ba, asteburura pasa ziren, ba, besteak beste museo asko, ke astelenetan itxi egiten duzuelako?
1: Bai, ba, oso ondo, asteburuan hori da, doainek izaten da. Eguna bera eta berari gertuen dago asteburua, eta asteburua doainek izan da, eta gainera ostiralen erakusketa berria inauguratu genuen, koia beltza, modern world beltza, eta ba, iaz baino jende gehiago etorri da, aste honetan, bai.
0: Eguraldi txarra izan dugu, ez, aurre pasadena astean, bai, hori museoaren onerako izaten da, ez?
1: Bai, guraldiak eragin handia du, bai.
0: Ainhoa, eta zergatik astelenetan museoa istearen hori, ze tradizio du honek? Beste lurralde batzuetan eragiten da?
1: Normalean, 19. Mendean Europan sortutako itura bada, asteburutan langile joteko, museoetara joteko irikitzen zian, eta orduan gertuen dago eguna astelena da. Orduan, museoko langile atxeen hartu bertzuten, baina gainera egun bat behar da museoan barne lanak egiteko. Mantenu lanak eta obren mugimendua.
0: Hala ere gertatzen da, itxita egonda ere jende atariraino gerturatzen zaizuela astelenean, eta ara, itxita dagoela ikusi.
1: Bai, gertatzen da. Bai, askotan, diskuratzen bagea eta ate irikita gusten badu, barroraino sartzen zaizkigu. Bai.
0: Eta astelenetan beti dago itxita?
1: Gure kasuan eta gehienetan normalean zubi bat baldin badago edo porrekin lotuta baldin badago, gure kasuan astelenetan irikitzen dugu. Eta bueno, badago museo batzuk badaude, adibidez el Prado museoak eta MoMAk eta ez dute aste osoan izten. Eta beste batzuk ere aste artetan. Baina bueno, ez dakit no lehengo dituzte mantenu lanak, baina moldatzen dira.
0: Bueno, asko galdetzez bada, irratiko deia jaso aurretik zertan zinen, zer egiten?
1: Aha, ni, zai, ointxe bertan, babira datuak ikusten, nintzen.
0: Aizu, Ainhoa.
1: Ikitarien datuak, bai.
0: Eta, zer moduz?
1: Ondo, azte buruntan, ondo. Osa, ondo.
0: Aizu, badakizu, guk San Telmo museora sartu irten egin behar dugula orain zehargiaren itzala erakusketan izan ginen, grabazio egiten, eta orain erakusketaren berri ban behar dugu. Ez dakit zer azpimarratuko zenuken, zuk erakusketa honi buruz?
1: Erakusketa honetan nien ez oso sartuta egunan horietan, baina, bueno, bai egon diela argiako jendea eta museoko jendea buru belarri erakusketarekin eta oso polita da historioa ezagutzea, badaude bideo berezi batzuk ere bai eta material etnografiko asto. Gaina doainek handa.
0: Hori beti da erakargarria.
1: Hori da, museora sartzeko ordaindu behar dago, baina erakusketa horretara joteko
0: Ba, jarraian entzungo ditugun aurkezpenekin eta xehetasunekin azalpenekin, ziur jendea, esan duzun bisitari kopuru horrek ere gora egingo duela. Ainhoa Santesteban, Donostiako San Telmo Museoko kudeak eta arduraduna, eskerrik asko.
1: Vale, mi esquece.

0: ba, esan bezala, museoa gaur itxita dago, baina gainerako egunetan eta ekainaren 21 arte erakusgai dagoen erakusketa batera sartuko gara. Arkupetik plazara, diktadura garaitik gaur egunera egin behar dugu segidan, argia dantza taldearen eskutik. Azken 60 urteotan, Euskal Dantzak eta Kulturak izandako bilakaera xe-xe aztertu eta bildutakoa erakusgai jarri dute, oraintxe Arantxa Ainhoa Santesteban, Santestebanek azaltzen zigun bezala. Udako solstizioa heldu bitartean dozena bat itzaldi, solasaldi, dantza eta jantzi lantegi izango dira bertan. Eta guzti horietan, guzti horiek ikusten izan da, Mikel Jartza.
1: Iñaki Arregi, Arratsalde on.
2: Baitirire.
1: Bizita gidatuko azken oharrak idazten harrapatu zaitu, zer kontatuko diezu gaur ona, argia dantza taldean erakusketa ikustera ezagutzera urreratuko diren, eh?
2: Bueno, ba, pixka bat, eskematxo bat egiten nahi naiz, mentalki, ba, nere izkarioa ordenatzeko pitin bat, ez, eta nahi dizuetena kontatu, ba, elementu giltzarri importantenak erakuskenta hontan zeintzuk dian, ez. Eta gero, bueno, jendiaren kuriosidade nola baita erantzun, zen, izaburu izango dela hainbat galdera, eta horren aritik tiraka, ba, bueno, ateratzen zaiguna momentu bakoitzien.
1: Zenbat lagun espero dituzu?
2: Ba, ez dakit, egile esan ez dakit. Eta esan dezagun amalau, ote izan apostolua bezala.
1: Tira, 60 urtein behar dugu atzera, argiaren, euskal dantzaren, eta euskal herriaren, euskal kulturaren, historiaren bilakaerak ezin daitezkeelako bereizi, ez da?
2: Ba, horri buruz, ba, hausnarketa bat egiten egin izan ez, oain diakronien aurrian gaude, eta diakronia honek zer azaldu nahi dunez. Eta inzuzen ikizandako elementuak daude, ez? Argia San Telmo negontzen garai hortan, oso garai berezia izan zian, esan dezagun 60 garren amarkadan erdi aldetik hasi, eta 80 garren amarkadaren astapenetaraino, urte horiek oso interesgarriak izan zian. Urte horietan argiek intzun bire bilbidea, baina bere bilbidea nola daitek joan zen, euskal kulturak, esan dezagun bigarren berpizkunde hortan, sortu zituen zenbait iniziatiba, ekitaldi proiektuen babesean, ez? Bata bestieri elikatu zialarik, ez?
1: 65 daukagu abia puntua, baina la ere zuek egin duzue are atzerago, 1940-60, lehenik eta behin, garaiura azaldu beharra dagoelako.
2: Bai, garaiura azaldu beharra dagoelako, zen etxipenaren garai bat zan, ez? Gerra zibil, edo, esan dezaun. Gerra Madrikatu harrek sortu zuen egora lasgarria eta tamalgarria nola baite, ba, etxipen baten giruan ez zegoen gauzatu, ez? Nire laumatek esaten duen bezala, aura zan desertu kultural bat, desertu politiko bat ere, esan dezaun, ez? Eta horri erantzunez, nik usten de sortu zala berpizkundearen idea hori, ez? Euskal kultura den berpizkundea. Garai hortan Oteiza mugitzen hasi izan, Kosketan den idatzi ezaukan, talde berezi batzuk eskultura eta kultura munduan sortzen hasi izan, gaur Gipuzkoan eman zena, eta bar da bar, eta hortik urruti ez zebilen argia. Oteizak nola ite kontutan hartuta zaukan Juan Antonio Urpeltzen ekarpena eta taldearen ekarpena, eta bide hortatik nola ite inkardinatuta zaukan, ez, taldearen aktibidadea. Eta bueno, ordun garai hortan, ondo esan dezun bezala, 40-60 garren bitarte hortan hasi izan dena berpisten.
1: Garai bateko dantza eta tradizio horiek berriz ere balioan jartzeko, 65 Urbeltzak eta konpainiak hemen martxan jarri zenuten, ekimen horretan lan antropologikoak badauka pisu berezia, eta horri ere eskaini diozue aparteko atal bat,
2: bai.
1: Barandiaranen eta bai. Konpainiaren ardazari segika.
2: Ja. Bueno, erakusketaren tesia pixka finkatzen da, guk emana izan diogu puntu bat, pixka helduleku bat bezala, eta helduleku hori da Urbeltze, Juan Antonio Urbeltze, Ricardo Reik entrevista bat intzion garai hortakoa. 1966 eta hor esaten du, gu gaur eguneko euskaldun bezala, dantzak egiteko modua aurkitu nahi dugu. Baina nortarako lehengo dantzak nola egiten ziren ikasi behar dugu, harakatu behar dugu, investigatu behar dugu, hori esaten zuen. Honekin ez zuen bilatu nahi modu berezi bat, baizik konstiente zan, garai hortan gure traizio koreografiko eta ritualari buruz egon ikuspegi reduzionista. Alegia, dantzari izan geanak garai hortan bakigu zeri buruz egian. Topikotan sartu gabe, beak bilatu nahi zuen ikuspegi eklektiko eta zabal batetik gure ondare koreografikoa eta patrimoniala zertan zegoen. Horri buruza izan. Orduan, landalana ezinbestekoa zan hori dena ulertzeko.
1: Horri ere erakutsi diozue, eskaini diozue, aparteko tarte bat.
2: Hori da, hori da. Desagertuta zauden zenbait forma koreografiko, erritual eta protokolarioa nola ite lekuan arakatzea. Ezabatuta zauden. Dantza ikusteko leku bakarra eszenatokia izan. Herri festetatik eta ia desagertu da zien zenbait lekutan. Orduan, argiak ingo duen lehendabiziko urratsa izangoa leku guztioetara joatea. Forma primigenioak rekuperatzeko asmoz, hemen...
1: Eta forma horien isla, hemen ezarria daukazuen mapa, ez da? Bai. Ikusten ditugu, Lizartza, Leitza, Azkara, Teimotz...
2: Hori da, hori da.
1: Nafarroko hainbat eta hainbat bai. Puntu...
2: Fijatzen behalik maiz hemen mapan datak importanteak dira. Zeren, 15 urtetan iten da lan guzti hori. Eta lan guzti horrek gero arakatu eta bilatu eta orientazioak behar du. Horretik importantea da lan antropologikoa. Alegia, garai hortako esan dezagun jakintxuengan oinarritze importantea zen nundik nora enfokatu bertzen lan hau jakiteko. Horretik hemen azaltzen zaizkizunak, batzuk ezaguna dia, Karo Baroja, Jose Miguel Barandiara, baina bordagoaita Donostia, Bello Portu.
1: Carmele Goñi ere bai.
2: Carmele Goñi ere bai, nola ez, eta Lucille Armstrong ere bai. Hoi, Juan Antoni Urbeltzen ezagun gertukoa izan zen, hau esan dezagun etnografo ingles bat zela, ondo esautzen zuna, Europako tradizioa, batipat Portugalekoa, eta Euskaldunen tradizioaren ganako atxikimentu handia zuena, ez?
1: Iñaki, badago hemen mugarri bat, bai. Laurogeita zazpitik aurrera.
2: Hori da.
1: Bai. Hor badelako nolabait bildutako guztia, zabaltzen, bai. Azteko unea.
2: Bai, erakusteko forma bat eman bartzi zaion, eta askotan forma horiek etzian aukitzen zauden lekuan. Adibidez, Jaurrietako dantza. Axuribeltza 1978an sortu zen. Etzegoen, hori desagertu bazen, beraz hor sormen bat egon zen. Axuribeltza bezala beste batzuk emango dira. Sormen hori astapenetatik eman zen, gertatzen zana garai hortan hain zuzen ere San Telmo Museoan gauden garai hortan, landalanak prioridade zaukan, lehentasuna zaukan. Zen azkar muitz espaldima zen, kasmuntan argiaren esan dezaun lana, hori dena pikutara zijoan. Zeren informanteak, hemen ikusten dituzun zenbait, hilingo zian. Eta hor duen nun jasorik etzen eongo. Hor duen ematen zeion lehentasuna landalanari. Egia da, ikondo markatu eken bezala momentu batien, 87 iristen dala, 87 izan daiteke 6, izan daiteke 8, nun esan dezaun lan sormen lanak indar handi jartzen duen, indar handiago hartzen duen, eta hemen agertzen da bezala, ematen die zenbait ikuskizun, ja ezagunagoak igual ingo zaizkionak egungo jendeari ez, 8ko, Pade Bask, Martin Zalakain, dabar.
1: Pasa egitezen Arkupeti plazara, Iñaki, ala antolatu duzuelako erakuskera, da azaldu duzu hori ere zentzu baten bueltakoa da?
2: Bai. Guk ez genuen egin nahi erakusketa nostalgiko bat. Alegia garai hortako dantzariak honea etorri eta benizena ikusi zezaten paretean eta ondo sentitu zitezen, ez? Argiaren lana garai hortan egin zen lana Arnamuña izan zen, zenbait modelo proiektatu zian. Hori da hemen plazan azaldu nahi dana, eta hortarako hartu dira lau dantza. Alde batetik daukazu inauterien mundua, bestetik daukazu espata dantza, bihurtu dana momentu honetan erritu eta zeremoniako koreografi bat bezala. Gero daukazu emakumeen dantzak, Axuribeltzekin hasi eta gero jarraitzen duna nola itesan da, irradakakin eta bar. Eta gero azkenian daukazu soka dantza. Hemen dauden pelikuletan ikusten dira zati txikiak, lau manifestazio koreografiko ritual horiek eman dutena. Eta gaur egun horiek nola ite barreiatu dian eta zabaldu dian Euskal Herrian zenbait lekutan.
1: San Telmoko laborategi gela honetan pasagera panelez, mapaz eta hainbat oharrez beteriko gunetik, mugimenduan irudi gehiago dituen batera, hemen dauzkagu pantailak, dantzak mugimenduan, kaskoak ere ez da, musikak entzuteko, instrumentuak, jantziak, zer gehiago dauk.
2: Bai. Hain zuzen ere, hiru elementu horiek dira. Gure lana, lan holistiko bat da. Gure mundua dantza da, baina gure dantzak mundu tradizionalian kontesturik gabe, testu inguru gabe, ez du ezer esan nahi. Hala ira, hanka altxatzia eta asko altxatzia, zerbait da eta miresgarria da. Baina horrek, argeio, indargeio hartzen du, testu inguru bat ematen baldin mazaio. Eta zerk osatzen dute testu inguru, hiru elementu dira. Dantza bera, musika eta jantzia. Eta hiru elementu hori txirikordatzen dira elementu simboliko baten inguruan. Demagun adibidez ardezagun inaugura, musika eta jantzia. Eta hiru elementu hori txirikordatzen dira elementu simboliko baten inguruan. Demagun adibidez ardezagun

0: Zergatik dauden zenbait pertsonai. Adibidez, kotilun gorria hemen daukagu. Hau Lapurdiko inauteriko pertsonai bada. Baina maskara, joate maldi mesa, zuberoko maskara, hor dituzu, pitxu, kabana, kauterak, bugameak, jauna, handeria, laboraria, laborarisa. Pertsonaje guztioiek dantza mundutik, lehen esan duen garaian, desagertuak zian. Junbertzen un zuberora oidena ikustea. Beraz, oidena rekuperatzea importantea izan zen. Eta rekuperazio hortan, hemen eman ziren zenbait elementu adierazgarri. Hemen daukazu alde batetik, musikalki Argiako txaranga. Argiako txaranga emblematiko izan zen garai hartan. Eta gero Zuberoako karnabala intzanean, inauteri intzanean, sortu zen beste forma orkestal bat, Pirinotako orkesta. Eta hor, urbeltzek izan zuen alako ausardia, zenbait elementu desagertuak zianak eta agertzen zianak Baskonia Zaharraren zenbait artxibo dokumentaletan da berreskuratzeko. Ditzeiten nahi naiz, zarrabeteari buruz, xirolarruari buruz, edo gaitari buruz, arpari buruz, zenbait olako elementu eta horiek sortzen dute soinu berezi bat.
1: Atentzia eman digute bi instrumentu hauek, Iñaki, zain justu, zarrabeta Frankfurtekoa eta xirolarrua Aragoikoa.
0: Hain zuzen ere.
1: Handik ekarriak.
0: Bai, handik ekarriak. Azken finean, hemen, urbeltze proposatzen duna da, gure granangularra, termino fotografikoetan erabiltzearen zabaltzea. Ez fokatzea. Zuberoa, baiara oso interesgarria da, eta kulturalki kristonin darra daukanaz. Baina ezin deu Zuberoa ulertu, Pirineotan dagoela ulertu gabe. Orduan hemen beak proposatzen digu gure ikusmira zabaltzea. Eta orduan hartzen ditu Mendebaleko Pirineotako zenbait tradizio kontutan hartzen ditu rekreatu nahian garai hortako kasu honetan musika. Eta hor ikusten dezuna Euskal Herri musika bere garaian Fernando Larrukertek amalurrin zuenak Nestor Basterretxeakin egindako dokumentala. Eta hor agertzen dian musikariak Argiakoa dira. Eta Argiakoa dira jantzita Pirineotan tradizionalki jazten zian jantzikin. Horrek esan dituzu bero nola jazten ziala agian momentu hortan ez. Baina erabili behar du ikuspegi zabalago bat ulertzeko gurea ez dela gauza bakar bat galtzen dana altzuruko inguruko herrietan. Horrek harreman handia dauka inguruko erbeste herriekin eta kultura hortaz parte hartzen duguk. Idea horrek mugitzen hau dena. Horretik daude instrumentu horiek hemen, harpakin batera.
1: Iñaki, aipatu duzu lehen ere, helburua dela ez izatea iraganari begirada nostalgiko antzinako kontu bat. Eta justu, orain aipatzen ari garen kontu folkloriko guzti hauek, jende askok lehen lerroan ikusiko ditu orain, bai elako musika talde oso ezagunak, zinema, filmak ere bai, zer iruditzen hori guztiak, nola bait orain folklorea ere,
0: bihurtu
1: den.
0: Bueno, hoy da bizitzaren bilakaera normala, zeinek ez luke esango roka ez da nahi folklorea, ez da? Azken finean tradizioa ja itxasten danean komunitate batean igual jarraituko du mendetan eta igual desagertuko da, baina hor dago. Orduan nor markatzen du diferentzia terminoietan. Terminoak interesantea dira, laguntzen digutelako fenomenoat ulertzen, baina askotan distantzi pixka bat hartu beharra dago. Fenomeno hoien naturaleza labainkorra dela ulertzeko. Eta nun hasten dien da nun bukatzen dien ez diak garbi gelditzen. Orduan zentzu horretan, zuko ikondo markatu eken bezala hor proiektatzen dien zenbait irudi hori saiatzen die islatzen. Hor dauden zenbait gauza, rekreatzen ditu egun inauteriak nola egiten dian. Eta inauteri hoien proiektzioa elementu horietan oinarrituta dago. Eta nik aprobetxatu nahi nuke momentu adirazteko adibidez inauterien kontekstuan eman dan fenomeno bat, ez? Hemen ikusiko itxuse ainorgan iten dian libertimentuak edo astigarragan iten dianak
1: Euskal Herri Luzezabaleko dozenaka eta dozenaka forma
0: Hori da
1: jantzi.
0: Bai, baina nik inauterietan pixka detailetxo bat sartu nahi nuen, hain zuzen ere hemen ikusiko dianak adiez iruinkokoak dia beste bat. Nuen hemen daukasun aseria maskara. Eta guzti hori urbeltzen mundu, irudi mundutik dator. Eta hori aterrizatzen da, eta hor sartzen da Antxon Luku bat adibidez. Antxon Luku duela urte batzuk idatzi zuen liburu zoragarri bat, libertimentuaz nun deskubritzen digun karnabalen historia, dantzarien historia, maskaretan bezala, ez zutela bakarrik dantzariak osatzen, baizik baziala aktoreak, baziala zenbait elementu, importanteagoak ziala.

0: Dantzariak baino. Eta hor sortzen da libertimentuan fenomen hori, ez?
1: Iñaki, hemen mugimenduan ikusten ditugun herrien artean, esaterako Tolosa, Mungia, Iruña, Eleta, luze zabal jardun gintezke, herri asko dira, eta horien artean atentzio eman digu, Tandil izenekoak, Argentinako herriak ere ageri dira hemen.
0: Bai, eta bueno, diasporana esango nizuko, zenbait lekutan azaltzen dan, ez? Bueno, diasporak dantza erabili du askotan bere hizkuntza, komunikazio hizkuntza bezala eta esalperrik. Bueno, ora gertuko zaizkizu Tandil, baino Boizi da agertzen da, Arreno da agertzen da, eta hoi modu naturalian agertzen dira. Eta zuk diasporari ematen diozunean olako tresna bat, bitarteko bat, bere identitatea proiektatu dezan hartzen dute bieskukin, eta ez dute askatzen. Horatik Tandil agertzen zaizuna da, igaz egin zen proiektu bat, oso proiektu interesgarria, bat ipat kolaborazio zare bat sortu zulako, eta atrebitu zian Martin Zalakain ikuskizuna area ematen. Eta egia esan, tematu ziren hango batzuk, eta hemengo batzuk ere bai, eta horra, gertzen zaizuna, izuzene, Tandileko zatitxo bat izan da.
1: Erakusketa ekainako goita bat, era arte ikusgai, ordurako dozenaka jai herrikoi martxan izango dira, zei txura du aurtengoak, zuentzat?
0: Bueno, azken urteetakoak bezala, jori-joria, eta bere biziko aukera pila batekin, ez? Nei gomidatuko nizueke San Juan inguruan, hain zuzen ere, erakusketa bukatzen danian, ingo dian zenbait soka dantza, pordon dantza eta espata dantzak ikustea gotea.
1: Eta erakusketa, nori gomendatuko zen hori?
0: Bueno, gure kulturan kezka minimoa daukan edo zeini. Berdin dio ze adin daukan. Zeren azken finean gure herriaren ondare baten inguruan egiten den gauza bat da. Eta gure herriaren sustrai kulturalakin kezka daukagun guztioi di, ba nik usten dut guztionek emango diola bide bat gauzak ulertzeko eta zenbait giltzarri aurkitzeko.
1: Ba, Iñaki Arregi, Argia Dantza taldeko kidea, mila esker eta segi jakintzaren bueltan ere dantzan.
0: Eskerrik asko, Mikel.

0: erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago, eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa, eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Carza. Prezioa finantzaketaren menpe dago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
1: Bizi aventurarik autentikoena. El Conquistador del Caribe. Astelen eta astearte gauetan ETV bin.
2: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Azkena Rock Festival, Rock and Roll jaialdi handiak ekarriko dizkiza. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko, ekainaren 18, 19 eta 20 Gasteizen. Erosi zure bonua azkenarockfestival.com webgunean.
4: EITB-ren eskutik. Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
5: Autoaren GPS-a ulertzea.
6: Txan.
5: Edo zutabe bati ukitu gara.
6: Txan.
5: Aparkatzea.
6: Txan.
5: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
6: Txangan.
5: Heldu da Txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure Txangana eta Motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Carza.
7: Bai pasa.

0: Benito, arratsaldeon.
1: Kaixo, Laia.
0: Zer moduz, azkeneko zikusi zentugunetik?
1: Ba, ondo.
0: Bai.
1: Ja, udaberria zita, uste dut, ja, barneratuta. Udan pentsatzen,
0: egin. Pentsatzen.
1: Bai.
0: Ilenia, goza bat, gure datorri aurretik zer egoten zara? Inguruan entzun eta ikusten dituzunak apuntatzen, gero gurekin komentatzeko?
1: Bai.
0: Baina... Zer ikusiko tertuliak ere galdetu genien, ea, gaizkari esaten genien, pelikula bat ikusten duzunean, eta gero kritika bat idatzi behar duzula dakizunean, bai. Zer joaten zara? Zineretoaren barruan egoten zara libretatxo batean apunteak hartzen, berak esan zigun ez ez. Zinemaldian behar bada bai, baina gainerakoan pelikulatik ateratzen denean, bere buruari horrelako audio bat bidaltzen diola, eta gero horrekin egiten duela kritika. Zuk poltsoan, libretatxoa eramaten duzu?
1: Nik poltsoan libretatxoa daramat, nire mobileko notak ez ditut inoiz erakutsiko. Osa, mobila galtzen badut, nire beldurrik handiena hori da. Notak irakurtzea, eta gero ere badut nire buruarekin WhatsAppa.
0: WhatsAppa.
1: Dana gordeta.
0: Beraz, zure iruzkin guztiak hor daude, eta iruzkin horiekin gero osatzen duzu asteleheneko tartea.
1: Eske, konbertsazioa maigabea da, nik buruan dakadana olaia, zer ingo diot.
0: Eta, aste honetan, zer entzun duzu edo, zer intiraka osatuko duzu tartea?
1: A ber, ze intimidade kontatuko dudan.
0: Hori da.
1: Ba, aste honetan, nire mutilak esandako zerbaitekin bueltaka egon naiz. Bazkaltzen ari ginela, lagun bat faltan botatzen zuela esan zidan. Kalkuloak egin zituen eta aste oso bat egon zen bera ikusi gabe, ez da gehiegi, hitz egin dute gainera, 11 tresna ditugulako, ez? Baina ez zen berarekin egon. Ta, niri oso samurra iruditu zitzaidan eta segituan azken aldian oso birala egin den artikulu batekin akordatu nintzen. Egunean jartzeko kulturaz hitz egiten zuen horrekin, ezakite ezagutuko ez.
0: Nik ez dut irakurri, beraz, ziurrentzule askok ere zutenela irakurriko, naiz eta oso birala izan.
1: Bai.
0: Zer dio artikulu horrek?
1: Ba, zera dio, hiperproduktibitatearen garai honetan lagunak proiektuak bezala programatzen ditugula. Aldiro, eguneratzen ditugun horiek bezala. Lagunak eguneratze txikiekin mantentzen ditugula, baia. Badakizue niri laguntasunaren inguruan pentsatzea, asko gustatzen zaidala, aspaldi ez dut egiten, asike aste osoa horretan eman dut.
0: Esan genezak ez zure gai kutxuna dela, adiskidetasuna.
1: Bai.
0: Baina, noski, ertzan askotatik jorratu duzu adiskidetasuna, orduan zeri erreparatu dio zure ingoan?
1: Ba, lehen da bizi nire WhatsAppean bilatu nuen, ea zenbatetan azaltzen den kafe bat eguneratu. Kontatu behar didazu, edo kaina azkar bat esaldiak. Nire datuak mai gainean jarri baino lehen, zuek zer olaia. Erabiltzen aldituzue horrelakoak lagunekin. Haiekin gelditzea zai egiten alzaizu edo, laneko bilerak izango balira bezala antolatzen dituzue zuen kedadak?
0: Ba, egia san, bai, puntu horretan nago, guk lagun artean ditugun konbertsazioen ondorioz, gero egutegian bazkari eta horrelakoak apuntatzen ditugu.
1: Bai.
0: Gero egia da, asteburuan batzuetan improvisaziorako aukera badago, ez? Eta larun batean bertan, lagun batek idatzi, eta gaur kaina batzuk hartzera jetxiko gara? Bai, horrelakoak maiz ematen dira. Baina, esan dezagun, kuadrilla bazkariak eta bai. Dezentelkartzen garen egun horiek, hilabete bateko aurrerapenarekin
1: bai,
0: izten dira.
1: Antolaketa behar dute, ba, nik askotan erabili ditut horrelakoak eta askotan egin ditut ere. Lagunekin gelditu zerbait kontatzeko, dena azkar kontatzeko edo nire bizitzako alor importanteenak eguneratzeko. Kezkatuta gelditu naiz, eh? Ez naiz lagun ona izango. Galdera hori egin nion nire buruari, baina beste batzuk baita ere. Zer da lagun ona izatea? Lagun ona kasu honetan, eh? Zer diozue? Zeintzuk dira lagunak izateko baldintzak?
0: Baina zer nahi duzu, zerrenda bat?
1: Bai.
0: Bai. Bueno, nik ez dut uste dekalogo bat dagoenik. Behar bada ezaugarri ezberdinak dituzten lagunak izan daitezke lagun onak, baina niretzat bai ala bai urrezko baldintza da, hor dagoela badakizun pertsona izatea.
1: Vale, nik beste baldintza batzuekin pentsatzen egon naiz.
0: Vale,
1: adibidez.
0: Vale.
1: Telefono deiak egin behar dira lagunen artean benetan lagunak izateko?
0: Ez.
1: Ilean zenbat itzordurekin adiskide ona kontsideratzen zara?
0: Ez dago zifra zehatzik.
1: Eskulibururik baldago?
0: Ez.
1: Ez. Gorrotoak adiskidetasuna indartzen du edo ahultzen du?
0: Oni buruz noiz beti hitz egin dugu,
1: bai.
0: Baina nik... Indartzen duela esango dut.
1: Osando. Laguntza eskatzeko deiek zenbateko garrantzia dute?
0: Dena, hori da. Nere baldintza betetzen
1: urrezkoa,
0: du,
1: bai.
0: Honi baietzera erantzuten
1: vale.
0: Da pertsona.
1: Eta elkarrekin pentsatzeko momentuek?
0: Hori audio bidez egin daiteke.
1: Bai, gaur egun interneteko estekak partekatzea joko bat da edo adiskidetasunaren oinarria?
0: Adiskidetasunaren ez oinarria ez, baina pixua ematen dio.
1: Eta galdera potoloagoak ere egin dizkion nire buruari Olaia. Adiskidetasunak bide bakarra du? Eskolako lagunak dira benetazko lagun bakarrak, esan nahi dut, txikitan egiten dituzun lagun horiek?
0: Ez. Horiek batzuetan lagun izaten jarraitzen dute, hori egia da. Lagun min asko txikitatik datozen lagun minak dira, hori egia da.
1: Bai.
0: Baina gero bizitzan ere, ez, ba, eskolak edo eskolatik kanpo egindako baletak edo ez dakit zer, batu etzuen beste jende bat ere ezagutzen duzu, ez? Zure bueno, pues beste urte batzuk dituzunean, eta nik diot zorionez lagun gehiago egiten direla. Ba, zuk zer diozu?
1: Ba, nik azkeneko urteetan, heldua izan da, ba, ohiko bideetatik kanpo lagun onak eta laguntasuna aurkitu ditut. Adibidez, ba, lanean, ze momentu oso txarretan ikusi nauen bulegoko edo erredakzioko lankidea, ba, zer diot. Ba, noizean behin mezuren bat bidaltzen dugu elkarri, baina laguna kontsideratzen dut, bere laguntasuna estimatzen dut. Edo lagun baten laguna. Aspaldiko afari batean izugarri ondo pasa genuela pentsatzen dudan bakoitzean, ba, irribarre bat ateratzen zait, berriz ikusteko gogoa daukat beti. Edo bakarrik Instagram bidez ezagutzen dudan neska bat. Lagun virtualak gara bai, baina beti like ematen diogu elkarri eta partekatzen ditugun argazkiak eta bideoak komentatzen ditugu beti. Joe, ez dakit, baina maitasunak modu desberdinak ditu, bai? Pelikula batean azaltzeko duinak ez dira izango, baina eusten gaituzte. Importanteak izan daitezke, horrelako keinu txikietan ere laguntasuna dagoela uste dudalako. Hala ere, nire hausnarketarekin jarraitzeko, lagun bati artikulua bidali nion eta zera erantzun zidan. Zorte handikoak dira gelditzeko denbora dutenak. Gutxi bada ere, bada zerbait. Hemen dago Olaia, hainbeste gorroto dugun sistema, gure sistema kapitalista. Gustokoa duguna egiteko denbora kentzen diguna, lagunekin egoteko denbora lapurtzen diguna.
0: Euneko eun, bai, tamales, ala da.
1: Erruduna sistema alagu. Ba ez dakit, orduan liburu batekin akordatu nintzen. Rituales para la amistad deitzen da. Horretan, lagunak diren hiru idazlek laguntasunaren inguruan eskutitzen bidez hausnarketa txiki bat egiten dute. Liburu perfektua da. Eskutitzak, laguntasuna, hausnarketa.
0: Barruan.
1: Batek zera dio. Ez dakit noiztik aurrera lagunak galtzen hasi nintzen. Ze lagunak ere galtzen dira. Niretzat, heldu bihurtzeak horixe esan nahi du. Lagunekin denbora aldatzea, lana, familia, liburuak eta bete beharren gatik. Berriz esaldi hau irakurtzeak, ba, tristetu ninduen, Olaia. Egia da, gure egunak beteta daudela eta lagunek askotan, ba, ez dutela tarterik, edo ez dira lehentasuna, baina laguntasunik gabe bizi gaitezke?
0: Ez dakizien den zure erantzuna, baina nire erantzuna da ez.
1: Nire erantzuna ere argi eta garbi ezetz da. Liburu horretan ere badagoelako izugarri gustatzen zaidan esaldi bat. Hau bai izan daiteke gure leloa, eh? Adiskidetasuna ekintza bat da, baita baldintza bat ere.
0: Gustatzen zait.
1: Bai? Uste dut hor dagoela koska. Ekintza eta baldintza izan behar dutela. Ekintzetan laguntasuna sentitzen da. Horregatik beste bide batzuetan lagunak topatzen ditugu. Horregatik naiz eta ez ikusi, naiz eta elkarrekin ez egon, laguntasuna somatzen dugu. Ekintzak, bizitzako zalantzak eta kezkak partekatzea importantea da. Oso. Ziur lagun batek egindako erokeriren bat gogoratuko duzuela. Egindako favore bat. Incluso urrutitik egindako zerbait, bidu. Kontatuko dizut badagoela nik noizbait egin nahi dudan zerbait. Nire libretan apuntatuta daukadana.
0: Mota?
1: Duela gutxi jakin dut Dakota Johnson aktoreak bere lagun baten bikote ohiari zaldi baten kaka korreoz bidali ziola. Genia. Laguntasunaren gailurra. Ekintza zoragarria. Kainazkar bat, baino askoz hobea. Bai?
0: Bizitzako helburuak.
1: Apuntatu. Azken finean, denbora ez da arratsalde bakar batean neurtzen edo aste bakar batean. Laguntasunak denbora behar du. Hilabeteak, urteak. Eta horietan, ekintza asko sartzen dira. Laguntasuna denbora eta konfiantza delako. Virginia Woolfek behin hauxe iratzi zuen. Gure lagunek beren behin betiko forma nola lortzen duten ikustea harrigarria da. Hau ere ze polita. Behin betiko forma hori ez da egun batetik bestera eraikitzen, ez da arratsalde batean ikusten. Zure gauzak kontatu nahi dizkiozun pertsona hori, ba, poliki-poliki sortzen doa.
0: Eta orduan, itzuli zinen zure mutilak esandakora, ez?
1: Ba bai, horregatik ere uste dut ulertu dudala pixka bat nire mutilak esan nahi zuena. baina zergatik faltan botatzen du bere laguna aste bakarra izan da ba, entzun azkeneko nabardura. Aurreko egunean, nire etxe ondoko banku batean, hiru neskato zeuden. Bankuan eserita zeuden, eh? Ezer egin gabe, hitzik esan gabe, eta orduan, ba, emakume bat haiengana hurbildu zen, ezakit bere ama edo izeba izango zen, eta zera galdetu zien, zer ari zarete? Eta haiek, ezertan, hemen gaude.
0: Eta hor bai, ez, hor klik egin zizun zerbaitek.
1: Bai, orduan bai dena ulertu nuen eta nire libreta atera behar izan nuen. Egia da, helduak garaia, mila gauza ditugu, baina igual hori da arazoa, laguntasunak ezin duela bakarrik ekintza izan. Kontatzeko gauza asko biltzen ditugu eta orduan gelditzeko nahia sortzen zaigu. Baldintza ere izan behar du. Bizitza baldintza bat. Txikitan ez aizkigu gauza handia gertatzen. Lagunekin zaude, haiekin egon nahi duzulako, haiekin gustora zaudelako. Egunerokotasuna partekatzea atsegin duzulako. Ezer kontatzeko ez badago ere, ba, kafe azkar bat hartu daiteke, arratsalde tonto batean elkartu gaitezke. Ezer esateko ez badago ere, ba, mezu bat bidali daiteke, peli bat gomendatu, abesti bat, edo Instagrameko bideo txoro bat. Egunerokotasuneko gauzak, zer ikusi dugun, zer irakurri dugun, inkluso zer bazkaldu dugun. Eta bestetan, ba, abesti bat gomendatu ordez, elkarrekin kontzertu horretara joan gaitezke, edo zinera, edo gimnasiora, edo ingeleseko klasetara, igual zait. Ekintza eta baldintza praktikan jarri behar ditugu. Lagunei haiekin egote atsegin dugula demostratu behar diegu. Horrela ere, eraikitzen da denbora. Behin betiko forma eta konfiantza hori.
0: Eta honek, behar bada gara matza ez, lagunak noiz egiten diren horretara.
1: Bai, lagunak igualdu non egiten ditugun. Gure bizitzaren parte dira. Elkarrekin gauzak bizitzeko egiten ditugu, bestela zertarako. Laguna apartekoa izan dadin, egunerokotasunetik kanpo dagoena partekatu behar da, baina egunerokotasun horretan ere zentzua izan behar du. Txikitan bezala, elkarrekin aspertu gaitezke edo oporretan bi hilabete oso ikusi gabe egon, nola ez? Ezin gara bakarrik ekintzan gelditu. Ezin dugu aparteko ekintza bakarrik bilatu. Baldintza eta eguneroko ekintzak zaindu behar ditugu. Lagunen beharra izatea, haien falta somatzea. Gauza handia da, eh? Lagunak zure bizi baldintza direlaren seinale.
0: Wow, nola etorri zaren gaur, Ilenia. Ez dakit nola borobilduko duzun, ideia hau zenoski, honek ere, pixkat presioa jartzen dio norberari, ez pentsatuta, joe, maila emango ote dut, zari gara, guretzat lagunak zer diren, baina gero ere gu norbaiten lagun gara, orduan, hau entzunda, wow, bale.
1: Hau, bi aldeko lana da, ez bakarri gure, eta ulertzen dute, larrituta egotea, ni ere, larrituta egonaiz, eta zuengatik lana egin dut. Badut, beste ideia bat, Rituales para la Amistad, liburuan azpimarratutako azkeneko esaldia konpartituko dizuet. Adi, lagunak urrundu eta itzuli egiten dira, denbora guztian, astroak bezala, aldendu eta erakartzen gara. Beraz, tarteka, aldentzen bazarete, zaindu zuen sistema ero honen bizibaldintzak.
0: Ze polita, Ilenia.
1: Bai.
0: Ze polita.
1: Bai. Lagunak politak dira.
0: Lagunak oso politak dira. Bai. Zaindu egin behar dira. Bai. Baina, esango dut, pixkat presioak kendu gartzaio.
1: Hori, argi, horregatik, egunean, edo zer gertatzen zaizula, zer bazkaldu duzu.
0: Hori da.
1: Kontatu.
0: Bai, hori da. Zergatik esan duzun hori, pixkat ez daitezela ekintza erraldoiak izan, ez? Badirudi, gaur egun barremana ez bada egunerokoa, tok-tok egiteko behar duzula horrela oso pixuzko zerbait.
1: Hori da, ez.
0: Eta ez.
1: Lagunak edo zertarako daude, banku baten eserita egoteko baita ere.
0: Ba, oso polita, ba, Ilenia esandakoa, mezua bidaltzeragoaz, eskerrek asko.
1: Bai, zuri, faltan botako zaitut bi astetan, eh?
0: Ai!

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, nora bete Bilboko alkate ordeak eta talde sozialistaren bozeramaileak Juan Mari Aburto alkate jeltzaleari eskatu dio argitzeko bere jarrera zein den San Mames 2030ko munduko futbol txapelketaren egoitzetako bat izatearen inguruan. Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak Euskadi Irratian onartu eta gero Anoetarekin Jon Insausti Donostiako alkateak adierazi zuen moduan Bizkaiko aldundiak ere zalantzak dituela San Mamesek egoitza izan behar ote duen. Abetek ez du zalantzarik eta Burtok zer iritzi duen jakin nahi du.
2: Bilbon ez da egon eta ez dago inongo zalantzarik, ez dakit zergatik hasi diren zalantzak eta nondik datozen interes hauek. Nik eskatuko nioke Bilboko alkateari haien jarrera zein den argitzea.
1: 2030ko munduko gizonezkoen futbol txapelketa Espainiak, Marokok eta Portugalek antolatuko dute elkarlanean, ekainean espero da 20 estadioen zerrenda argitaratzea eta orain arteko puntuazioekin San Mames 5. kokatuta dago. Turismo fluxu handiek eragindako zalantza da aurrez Insaustik eta orain Etxanobek agertu dituztenak, turismoari lotuta Gipuzkoako Ostalaritza Elkarteak eta Foru Aldundiko Turismo Departamentuak hasierako urratsa egin dute gaur Orendainen ostatu sare turistiko bat martxan jartzeko herrialde osorako. Lurralde osoan turismo fluxuak modu bidezkoagoan banatzea lortu nahi dute hala, besteak beste barnealdeko eskualdeetan balio eta erakargarritasun gastronomikoa eta turistikoa indartuta eta inguruotako ostatuen biziraupena lagunduta, Azara Domínguez Foru Diputatua.
3: Gipuzkoan ez dugu turismoa hiru udalerritan bakarrik kontzentraturik nahi. Ostatuak Gipuzkoaren esentziaren adibide paregabea dira eta sare hau sortu nahi dugu gure gastronomian eta nortasunean oinarritzen den esentzia berezi hori zaintzeko. Izan ere, barnealdearen alde egitea herri txikien alde egitea da, toki konpleguaren alde eta gure herriak bizirik mantentzearen alde.
1: Turismo fluxuen banaketa irregular horrek eragindu besteak beste Gipuzkoako kostaldean eta handi gertuko herrietan etxe bizitzen prezioen garestitzea. Bada Donostian prezio horiek goia jotzen hasita daudela jakinarazi du gaur Gipuzkoako higiezinen jabetzako agenteen elkargo ofizialak. Honen alboondorio gisa Astigarraga Gipuzkoako 3. udalerririk garestiena bihurtu da eskaera Donostiatik herri honetara mugitu delako beste herri batzuen artean.
4: Pensar que Astigarraga supera Hondarribi o que se acerca a Zarauz y tal, pues es que realmente estamos ante un problema.
1: Guillermo Herrero Jaurlaritzako Osasun Publikoaren zuzendariak agerraldia izan du gaur legebiltzarrean, otsailaren 26an Petronorren gorabera bat izan eta Muskizen izan ziren Bentzeno kontzentrazio handien ondotik eskatutako agerraldia izan da. Herrero kukatu egin du ordea Petronorren jardunak Muskizko herritarren osasunean eragiten duenik, naiz eta Muskiz batez bestekotik bera izan osasun adierazle batzuetan, ez du zantzurik ikusi horren eragilea Petronor dela esateko entzun Guillermo Herrero.
5: En principio no tenemos ninguna evidencia que pueda asociar a que exactamente la refinería que tenemos ahí sea la causante de ninguna cosa.
1: Eta gaineratu du hiria hundien bueltan izaten ari diren adierazleen parean daudela Muskizkoak ere, herriko isurien goraberak superkontrolatuta dituztela ere esan du hitzez hitz, 4 neurgailu finko daudela eta beste hainbat mugikor. Garrantzia kendu dio ere otsaileko gertaera ari, gogorazita Bentzeno kontzentrazioak oso karerori zirela eta larrialdi protokoloa aktibatu beharrik ere etzuela izan Jaurlaritzak. Eta kultura proposamena orain Donostian Intxaurrondoko Larrotxene kulturetxeak kontzertu berezia eskainiko du gaur Katxalin Indaburu Filip Alborrek lagunduta.
6: Kanta biziki ezagunak, zeren helburua zen publikoaren kantara aztea. Izanen da adibidez Epera, hori Siberotar kantua, biziki ezaguna, Loretsoa, Salvadoren eriotzea, naiz eta Salvador iparaldeko bertsolaldien eriotzea ipatu, Xabierletek du idatzi kantu eder hau eta olako beste batzu izanen dira.
1: Errepidetan arretagune bakarra orduotan Gipuzkoa 20an, Donostiako Saihesbidean Aritzeta parean, auto batek eta autobus batek matxura izan dute Irunerako noranzkoan, inguru horretan bi puntu desberdinetan, errei bat oztopatzen dute eta autoilarak daude horregatik. Gainera aipatu Muskizko Meio mendian erorikoa izan duen txirrindulari bat, erreskatatu behar izan dutela goizean, helikopteroz. Eta eguraldiari dagokionez zerua lainotuta baina oro har ateri, nola nahi ere litekena da arratsalde honetan, Nafarroa iparraldean eta Pirineo inguruan zaparra da txikiren bat botatzea. Besterik ez oraingoz 5ak eta 5 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Amaia Uribe, arratsaldeon.
2: Hola, arratsaldeon.
0: Yerai Díaz, egunon.
3: Egunon, zelan.
0: Ondo, zuek, zer nubu zaudete?
2: Ondo.
3: Bai.
1: Aztelen pixkatekin, baina, bestela.
0: Egia da, nahi kondo sumatu zaituzte, astelen nahi izateko. Bueno, Amaia, gaur ere, zertxo bait lehenago joan barko duzu.
2: Bai.
0: Zure editorekin hitz egin bar dugu. Zen, oski, gure entzuleak geratzen dira zure tertulia osoa gabe, ja. Baina, eta gainera, esango dizut, claro, aurreko astean, dezenteko polemika eragintzen nuen zure gaiekin.
2: Abai, ala.
0: Bueno, toaien historiak. Esango dizut, Euskadi Erratiko bi tertuliatan gaiatera dela.
2: Abai, eh?
0: Bai. Eta dena gaude gure taldean. Toaiek ez dute balio amaka bat erreserbatzeko.
2: Hori da.
0: Ez, hori argi geratu da. Beraz, presio handia, Maia, zure gaurko gaietarako. uste duzu, aurreko astekoak baino beak direla, edo?
2: Igual ez, baina, bueno.
0: Ja, eske, aurreko asteko biak, ez, ja. Toaiak eta erregi izendatzea zer deburua. Ja. Bueno, ba, asgaitezen Islandiako aire konpainiaren ekimenarekin.
2: Bai, bueno, ba, kontu eda, ez dakit zuek argazkilari onak edo txarrak zarien, baina Islandiako aire konpainia garrantzitsuena dabil munduko argazkilari txarrenak topetan. Eta orduen, bueno, ba, kanpaina bat abiatu dabe, jentia apunteuen bierda, eta topetan dabiena da, jentie, ba, esteko na argazkilaritzari buruz idearik bez, kamara, etziendekon edo zein kamaragaz edo mugikorragaz argazkiz dekataraten da bezena, eta interes handirik besteko na argazki ona katarateko. Orduen, ordaintzen dotzie pertsona hori eri, 10 eguneko bidaia, gastudanak ordainduta noski, eta 43.000 euro emoten dotzie euren argazkiz den eskubidie gaitzik. Zaskenien helburu da horrek pertsonak, argazkilari txarrak, egunero bidaia horretan zehar, ba, argazkiz dekataraten joati. Eruango dotzie, ba, Islandiako lan leku ikusgarriz denetara, eta ba, bertan argazkiz dekatara biherko dabez, eta argazki horrek argitaratuko dire sare sozialatan. Eta bueno, hau azkenien turismo kanpaina bat da, eta Islandiako aire konpainizek Island errek erakutsi gure dabena da, Islandia haindala ikusgarrize eta haindala ederra, munduko argazkilari txarrenan argazkizetan be, ondo agertzen dala. Ikusgarri agertzen dala eta gogoa emoten dotzula Islandiara joateko. Orde, bueno, ba, kampaina kuriosoa iruditu jat eta horregaitzik ekarri dotona.
0: Kampaina oso ona da.
1: Oso bai, ona. Oso original.
2: Oso ona, eta sarize iruditza jazte oso ona.
0: Areobea.
2: Bai, 10 egun bertan gastu danak ordain dute da ganea 43.000 euro, ba, behitzu.
0: Amaia, zu zer nolako argazkilaria zara?
2: Del montón igual, eh? Igor baino bie, holan polemika apurat sortzen.
0: Bai, orain, hortara joango gara orain. Yerai, zuk zer diozu?
3: Bai, del montón. Ez eskari mobil bateaz gania, bueno, aldan atxen da, ez?
0: Venga, Nerea, esan superona zarela horrein zuk.
1: Ez, superona ez. Nik kamara ere oso gutxitan hartzen dut, mobilarena bai, baina bestela
0: bai, bueno, gaur egun,
1: kamararik eta ez daukat.
0: Bai, baina ari gara ere argazkiak mugikorrarekin ateratzeaz, eh? Bai,
1: bai normala.
0: Jaro, zera, Maia, zeren arabera esango zenuke zuk esan duzu, Igor baino hobean naiz.
2: Bai.
0: Zeren arabera, zeintzuk dira zuretzat baldintza minimo horiek?
2: Jo, eske, nik ataratetzat berari argazki bat, ez, imagineu. Bega, ipini hor Mark Legas eta ataratetzat argazkiz eta igual Jose Politxo geratu. Baina, no, atara bardine, eta ez da izetan bardine.
0: Ez da bardine. Enkuadria dela uste duzu,
2: Batxutan bai, enkuadri, eta bai. Batxutan.
1: Nik uste dut faktore garrantzitsua dela gogoa.
2: Be bai. Horrek asko itzen deu. Eta geuza eta morrupia atemot noztena igual, atara argazki bat eta ikusten dozu eta gogo barik baina berra bai. Eta marra argazki pa, ez esateko hau bai. Txarto dau.
0: Bai.
2: Eta esaten dut ez eske ja danak dire txarrak ze gogo barik atara dozu. Baina han ta ikusten dozu amarra argazki ataten esaten dozu.
0: Bai, zegero?
2: Darako hainbeste txarra badan igual.
0: Yerai, batzutan gertatzen da ezuk argazki ateratzen duzu eta argazki ateratzen duzunan badakizu pixkat ba, goitik edo betik atera behar den, ez? Baina hori azaltzea batzutan koste egiten da.
3: Ez da erreza, eta gero igual zuza ikustezu argite garbi zer nahizun agertzi atzin edo hori, eta igual ba erditxike batzen da, bero, ez da erreza, ero arpixak, ez, ba, betxik askotan ez, betxik ez, igual hobeto gotziko.
0: Baina hori ez da oinarrizko gauza bat, betik argazkia nork ateratzen du?
1: Ja.
0: Ixile geratu zarete, zuek zarete pertsonaldi.
2: Ez. ari bai pasetan
3: bat. Baten bat libraleik ebe txik, eh? Baina normalin gotxik.
0: Bai, hombre, karo, ba, New Yorkeko eraikinak atera badi, berra dituzu, ba, betik, baina pertsonak.
2: A ber, batzutan, umiek ataraten dabiesen argazkizek, dekiela beste perspektiba bat, batzutan ondo geratzen dire, betik bajatute, baina egiz da beti ez.
0: Bueno, eta gainera beraien begia, ez? Bai. Sartzen da hor, eta orduan dena ikusten duzu beste modu batean.
2: Gero, kuriosa izetan da, ez? Askotan, igual nahi dozu, familiko argazki bat, ez? Eta, venga, non hori eskatu.
0: Hori galdetu.
2: Argazkize ataratzen.
1: Ez selekzion egin behar da.
2: Oneri ez da, ni beti asiatikoari. Eta
3: gazti, bai, normalin.
2: Baina
3: batzutan ez da igarten, eh? Baina
2: influenzerran, entzadeko, edo asiatikoak, guau, honek pia badak izde fijo.
0: Ja, baina batzutan
2: txaskoa.
0: Bai, ze, jo, neri duela gutxi gertatu zitzaigun, pertsona bati, noski irizpide hori jarraituta, bueno, ba, gazteagoa izatea, ikusten duzula mugikorrarekin hor topera dabilela, eta orduan, pertsona hori eskatu genion argazkia. Bueno, aterazizkiguna argazki batzuk, argazkia ikusi gabe, bazirudien, bastake National Geographiceko argazkilari bat zela, osea, mugitu zen, alde batera joan zen, bestera itxen orain goitik, orain tal, osea, eta argazkiak ziren, txarra?
2: Bai. Guri hori pasei azkunbe, bai, Zion National Parken akorretan, azan olan, kontenotzuen igual, olan, ruta baten gendula, uren barruen sartunde eta olan, ta ja heldu ginen azkenengo puntura, tan bakoa herria bat bakarrik egon zan, ta bueno, euretako bateri esan zagun argazkiz atateko, ta benetan, osa, emoten ban, bua, ez, nik esaten otzen igorre joan euskeraz, bua, jazta, hone dire, viajeko argazkiz, osa, bai, ikusi zelan dauen ataraten beti, kanpoti gero esatezkun, ipini olan, begitxu gorantza, ez dakizer, bua, eta izetan hartuta disgusto bat, ta ganera. Claro, esan etorten beste inor, ta eurekon dinor, orduen ezin barriro aterata, disgusto bat, ja han lekuen, ba, esteko guargazki desenterik.
0: Bai, ezken nire hori bat, esan jera, esan.
3: Al revés da nin, zeuri eskatzetzuen indakasun presiño.
2: Ai, zurduri.
0: Ni oso ordu
2: beti igorreri pasetatza. Berak, atako
3: txue. Daupe igual amarrata, diferente horizontala, vertikala, urretik, apartetik, bada espada baten bat librateko.
0: Bai.
1: Baina normalean egiten diet eta joan egiten naiz.
3: Tripodiaz ikuste manabek aldin, karo, pentsakora be irudi aldetik, pas ez, ba, argazki, honekatak ozku viajeko argazkixe, eta klaro, oza, hori presiñoi.
0: Bueno, Nerea, baina behar bada estrategia hona da, zuke joatearena, ze batzuetan gertatzen da, pertsona geratzen dela, eta esaten dizula, begiratu argazkiak, eta ez, beste laterako dizuet beste bat, karo, ezin diozu esan, mesedez, eski argazkiako
1: zutxapak. Ez, beti oso ondo daude, eta listo, hori da, oso ondo daude.
3: Zaino biza juteko bera,
1: eta argazkiak, oso ondo.
0: Karo, baina zer egiten duzu gero lekuan bertan geratzen zarete ea amaia bezala zain ea beste norbait pasatzen den?
1: Bueno, guk egin izan dugu joan eta gero itzuli eta beste norbaiti eskatu. Ze agian, ba, ez dakit, ba, atera gaitu begiak itxita, edo argazki bat, jendeak zergatik egiten du argazki bat bakarrik.
0: Beti gehiago.
1: Egin bat baino gehiago. Ba,
2: ninaz, beti begizek zarratuta agertzen dan pertsona.
0: Bai, nire amaia. Bai, eta nire bikotea beti ondo, eta ni gaizki. Estambulen zer nerea?
1: Bai, ez, Estambulen gertatu zitzaigun gogoratzen dut badakizue badagoela auzo bat hola koloretako etxeak eta dituena, bai. Eta han geunden, eta pentsatzen dut nire bikotea ikusi zuela persona batek, ba, arazoak zituela, bezakit, eta neska bat urbildu zitzaigun, eta esan zion, ekarri nik egingo dizkiot. Eta inizizkidan argazki batzuk, baina benetan, mobilari buelta eman da oso onak.
0: Joe, ja.
1: Eta gero, bai, gero igonituen Instagramera, bai, oso ondo.
0: Oso ongi.
1: Baina, bai,
0: ja,
1: baina bai,
0: gutxitan, hori da jaren, gutxitan. Bai,
1: pentsatzen dut agian berak esperientzia handia zeukala eta ikusi zuela nia zerren egoela nire argazkilariarekin.
0: Edo berak ikusi zuen zure bikoteak mobilean ateratzen ari zena eta esan zuen, mesedez, hau konpondu behar dut, bai. Horreztago.
1: Esango dut azken urtetan asko hobetu duela,
0: bai.
1: Eh?
0: Bueno, zorionak,
1: bai.
0: Osongi, segi hobetzen.
2: Zema biderre intzazu errepikatu erein. Ez holan ez, goitzik aire gitzi hau, ez holan ez, bai. Urrun hau.
0: Amabost urtelkarrekin eta azkenean argazki hon bat atera dit, ez?
1: Bai, hori da, hori da.
0: Jera, igero, bada beste kontu bat, ez? Lehen, enkuadrearen asaten genuen, baina bada jende bat, ez? Oraindik argazkiak ateratzen dituena, gerturatu, badakizu ez eres nahi dudan?
3: Bai.
0: Gerturatu edo atzeratu, ez? Piskat jende hau lehen planoarekin jokatzen duena, baina gero argazkia dena aire askorekin. Badakizu ez argazkiak ateratzen dudan, ez?
3: Bai.
0: Urrundu, eta diozu, baina, ez zaita urpegi ikusiko, ez da nabarituko
3: bengau dela.
0: Bai.
1: Eta hori baino kerragoa da urrun jarri, baina lare zuma jarri.
0: Ah, bueno, ya.
1: Barkatu, bete dezkendu zuma.
0: Bueno, ba, presioa, argazkiak ateratzeko, baina nik uste ezagutzen ditugula hautagai asko, eta behar badaku ere, bagara hautagaiak Islandiako aire konpainiako kampaina honetan parte
2: hartzeko. Nik gure eta txarrak atarako nabezen hor biagien joateko.
0: Bueno, nik uste jende asko hori egingo duela, ez?
1: Baina nolabait demostratu beharko duzu argazkilari txarra zarela. Ez?
0: Bueno,
1: ez ingo du edo zeinek parte hartu.
0: Baina esan dakoa, ez, nerea baina oraintxe pare bat pista ez eman ditugu. Argazki bai. Txar bat ateratzea, ba beti ba, eguzkiak parean eguzkia parean dagoenean. Esaterako
1: bai, beti arrazkak behatz bat.
0: Hori da, behatza funda ez abaldu. Bueno, hori da. Gauzak.
2: Truko batzu.
0: Bai, gauza batzu. Beno, ba, esan dizu egu, eta izen manei baduzu, mesedez, idatzi, baina gero abisatu, hartzen baldin bazaituzte lanerako abisatu. Gaur, bigarren historia, da historio tristea, egia san, amaia.
2: Bai, ze hilda munduko txakurrik zarrena. Da, berazan Lazar izenekoa, 30 urte eta 5 hile eukibazen, eta bueno, ba, Frantzia hegoaldean bizi zan. Berazan Espani eltoi kontinental arrasakoa, eta egiz esan ja azken aldizen oso oso txarto egon zan, ba, pardela erabili behar ban, ez ban ikusten, ez ban entzuten, artritiz eukiban, ja egun osoa lo pasetan ban, eta ganera hau txakurre egon zan, beran Javier hil egin zan, eta orduen beran Javier hil zanetik, ba, egon zan olako txakurren txako aterpetxe baten. Eta nemun deus bere biziko azkenengo urtiek. Baina, justo, oindala hile bete, ba, joan zan gazte bat aterpetxe horretara beran amantzako txakur bat opetan. Eta derrepente ikusi ban hau txakurre Lazar izenekoa, eta emontzon hainbesteko penie edo ez dakit elduiakon bizotzera hainbeste hori txakurre esan bala, ba, nik hau txakurre nire amantzat hartuko dut beste bat, eta hau nik erbango dute etxera, eta orduen hile bete egonda txakurro horregaz, beran azkenengo egunetan gazte honek zaindu dotxo, eta bueno, ba, esan alda, bai, historiz de behintzet ondo amaitzu dala. Naiz eta hildan, ba, behintzet ez da hil bakarrik aterpetxe baten hilda, ba, baolan, familia baten, etxe baten, eta, bueno, behintzete histori horregaz, eta, bai. Bueno, ba, beran jabe barriz dobe bai, ba, oso unkitute agertu da sare sozialatan, esaten naiz, eta hile bat bakarrik egon batera, ba, horrek txakurrek pila bat emontzo laberari, eta, bueno, histori politxe.
0: Ze polita, horrentxe, horrentxe, irudikatzen dugu etxean, bai, ez, bai, eraizu, gainera, zure txakurrarekin oso harreman estu
3: bai. Duzula. Bai. Eta ojala, txakur guztiko, eta marrurtaiako, azinez igual egoera bai. Txarrin, bai, bueno, eta da... bost edo, zain gitsi gixiri, hain urte gitsi.
0: Gai aldatuko dugu. Amaia, oraintxe joango zara, 5 minutu geratzen bai. Dira, ez? Kaske zure iritzia jakin nahi dugu kontu honetan, ze aurrekoan deskonektatu zinen, eta justu Gerai hasi zen bere supermerkatuarekin duen arazoa hitz egiten.
2: A ber.
0: Gerai, itxidu dagoeneko zure osoko Trader's
3: bai.
0: Joke.
3: Bai, jazta. Atzo azkan egune, zapato goxin junitxan eta ja baldasko gutzik goazen. Eta bueno, bai hori ez, umezur txapur bat.
2: Ai, ba, que disgusto. Trader Joe's zan nire supermerkau favoritoa, bai.
3: Bai, zatza, esan etzen, eta klaro, on oinez juten itxan 10-15 minuto, eta on, klaro, badakat ingurun beste batzuk, baina bi iru idar garesti xauak, barakixue
2: bai.
3: Amaia beste batzuk, ezke asko eskarua yeah. Barile. Eta on, ba, beste autobusin, o metrun, o topabiko, ba, beste traders bat, edo bueno, olako besten bat, ez? Eta sentiuten dan...
2: Bai, hor 23. Kalien dekozu bat, 23. Kalien zeigarren abenidan, bai, akaro, jomizara metroan, gero kargeta zoaz.
3: Bai.
0: Hori esaten genuen, hor garekin, Juan, bueno,
3: igo gaito. Bueno, nik zapatun aldanik eta gauza gexen harturot, bintzat egun batzutan.
2: Neukitzeko.
0: Amaia, zuek esaterako, erosketa hundia egiten zenutenean, ez dakit, kotxeatzen nuten New Yorken,
2: ez? A ber, ezke guk eitzen gendun kompri Trader Joe'sen, bai, aparte, joaten ginen Koskora. Orden, oin Kosko dau, amen, zesta honbe, bai, baina nik deskubriduna ben Kosko estatu batuetan, eta Mikelek bere etxera, joan nintzen lez Mikel reparazen etxera, berak esazten, ba, bueno, guke horre, golan, kompran dizen bierdogunien, ba, txartel bat dekogu, eta hor supermerkauen eitzen dugu. Eta, bueno, atara gendun txartel hori, eta gu joaten ginen karro bat, egaz, bai, karro bat horreke, pelikulatakoa, holan, gigantie, eta gizada, etxetik oin zinez, 10 minutura euki gendula, bidea esan oso ona, oza, apuratle kurraro bat, atik, baina, bueno, joaten ginenan karro bat, egaz, eta, karo, gero, hori karroa bete, zean danazan gigantie. Hemengo koskon baino, pakete handiz dauak ziren, ordenan, danazan, bai, XXL. Eta orden joaten ginenan karroa gaz, eta gero karroa bueltan ekarri, eta astensorera sartun, da, bai, bai, bai, espektakulo.
3: Esan netzen, amaia, nik zeure karru ere, da, nebala besti txikixe, ni horretxea zibiltzena.
2: Bai.
3: Zeure karroa besti bai. Txikixe.
2: Hori nik bere, deuei naben, eh? Base horre ohikoa izetan da lagunek doa zenien, ba holan tombola bat edo eitzen da eta sorsosketa antzeko bat eta lagun batzu joan zirenien ja New Yorketik afaldu gendu neuren etzien ta tombola horretan tokei hasten karroa.
3: Mhm. Ba gauza ikonetako bat.
0: Bai. alare hau ere bada, ez korrespontsale batetik beste korrespontsalera pixkat eman behar den oinarrizko informazioa.
2: Ah, bai, bai, bai.
0: Nun ere eta dice oinarrizko informazio mantzen
2: Pelukeriz Euskal Herriz den.
3: Ez juteko.
2: Trader Joe's dala holan ondo dauen supermerkauen ikustot esango notzola, ze Trader Joe'sen bai, aldeko kampaini beti egin dut. Aparte, jera ietan ni egun asko egon ginen batera.
0: Bai.
2: Orduen paraleloan egon ginen bi aste, 10 egun edo bi aste edo lan, orduen bai, ja ikusi ban, bebai zein zan dinamiki eta esaten otzon, jo, ba, hau den die dau oso ondo ez dakitzetarako eta holan. Orduen, bai, bai egon zan horre... Bai, informazio
0: Nerea, zu Madrilean iritsi zinenean, claro, esan zenuen, supermerkatuaren arazo batzen erdigunean bizita, baina zein izan zen horrela oso ondo etorri zitzaizun oinarrizko informazioaz gero egunerokoan, funtzionatzeko?
1: Ba, bueno, laneko informazio asko, esan nahi dute e-mailak, telefonoak lanekoa, baina gero Madrilean mugitzeko, eske ez uste zen iritsi eta
0: handike
1: 10 egunera konfinamendua hasi zen. Beraz, ez nuen denbora askorik izan, taberna pare bat eta ez uste askoz gehiago. Bueno, supermerkatuak eta bai, baina eske gudenok erdigunean bizi ginen, orduan ba, algen nuen tokian egiten genuen erosketa orokorrean lankide guztiok, orduan horrelako aholku oso onik ez, baina ez zegoelako. Baina bestela bai, tabernak, tabernetarako beti daude aholkuak.
0: Beti daude aholku interesgarriak.
1: Bai.
0: Eta hori egin dira gero bisitek gehien eskatzen dituztenak.
1: Hori da, bai, nik zerrenda luze badaukat.
0: Bai. Badakio.
1: Baita ere,
0: bai,
1: baina...
0: Zerrena ona. Amaia, pantailak egitera joan martun duzu, beraz, bai. Utziko zaitugu. Eskerrik asko, Amaia.
2: Venga, agur nezakara.
3: Agur.
0: Bueno, Yerai, kontua da, partekatu behar dudala zurekin, zer gertatu zaidan.
3: Zuk, a ber, konta.
0: Zuk Trader Joe's buruz egin zenuen hemen, eta aurrengo egunetan, bai. Nere sare sozial ezberdinetan, enpresa horrekin zer ikusi duten bideo pila bat agertu zaizkit, denetan sekulako ilarak ikusten dira denda horretako tote bagak lortzeko. Zer da hau?
3: Bueno, ba bueno, lehenengo eta behin mobilak entzun etxen esku.
0: Bai, gaur nik errota etxeri esan diot, ez dut sentsazioa eman nahi, albala buruan daraman pertsona horietako bai. Banda izenik, baina eski entzuten gaituzte.
3: Bai, bai. Eta tradersek dauke tote bag famosuk esango, jente askok bai supermerkaurako, baina bai kaleako ibiltzen dau, eta gero ba estilo diferentik etxen dabe, kolore diferentik, eta momento baten akordaten ari ondala urte eta erdi edo bizitxa bat eukin ebanin bebai, horrek boltzak nahi ben erosi, kuadrilea iruteko. Eta ezeguan, oza, ez gendu ninyun topa. Eta kontuxu pasan urte bueltan, horbe saldu etxezin interneten, oza, rebenta baten, eta ez dai bosteun eurotan, eta ba, hogei dolarreko tote bag bat. Orduan da, sukar bat traderseko boltzakin, on ondala gitxia tera benak ustotzuk ikusizun bideutan rosita bat.
0: Bai, eta gero lila bat ere agertu zait.
3: Bai, horrek aurrekun eskaintzen oazen bebai, saltzeko, eta horrek di barrisak urten daenak, zen normalin azul marinuk xandi ero berdik. Baina, bai, oza, parte de supermerkau, markiaz, beraz markiaz, ba, marketin jotzen dabe, eta ondo juten gako, oza, segun oiz juten da zen, ez da egoten boltza batik. Eta gero da zenin, ba, honek Stanleyko ba, edalo entzixak eta morun.
0: Bai.
3: Osa, derrepente bai. Egoten dala genti horretzen bile kolak eta kolak.
0: Bai.
3: Eta gero berez ez dala ixe, oza, supermerkauko boltza bat ala.
0: Bai, bai,
3: nik
0: bai.
3: Nik badakat, nik etorri zanin bizitxi erosi banez, bada ez bada, Egor momentu nesegoan, baina ikusi nuen anin ba, eguazela, pare bat erosin noan, badazpada eukitzeko, eta no noiz, ba, zozen jen nahi barau, aberre, gexamotio.
0: Zurinerea zizkizu agertu, ez?
3: Iguala...
1: Ez, nik ez ditut ikusi, ez ditut ikusi. Eta gainera, aurreko astean Jeraikau kontatu zuenean, nahiko harrituta gelditu nintzen, ze, bueno, ni estatu batuetan egon nintzen, unibertsitateko laugarren mailan, eta ez dakit zergatik nire oroitzapena da Trader Joe'sela supermerkatu garesti bat. Eta gu beste batera juten ginen, ez dakit hori ezken neukan gertu edo garesti iruditzen zitzaigun edo zer gertatzen zen, baina irudipena neukan hori, baina markarena eta orduan boltsa horiek eta ez zeuden, edo nik ez daukat oroitzapenik. Eta orain ere ez zaizkita gertu, baina orain ja kuriosia da.
0: Gaur aterako zaizkizu. Ben bilatu da, esatuko duzu zer gertatuko den.
3: Kalidad prezio esaten dana onena daukena da. Egixe da produktu asko ez tozuzela topaten, adibidez supermerkau bata, baina horrez takazu Coca-Cola, por ejemplo, ba, Coca-Cola eta olako ikesta. Eukitzen dabe asko euran marka zurixe. Marka zurixe izango zana. Eta ba, gauza bako txeko bat edo bi. Eta listo, eta horreatxik ba, aldabe ba, dana merki hau auki, edo zebeste batzu benetan bi iruidar. Karu hauak isaten du.
0: Bueno, ba, kontatuko diguzu azkena zer egiten duzun, baina hilaren kontu honekin, Nerea, bueno, azken aldian, dezentetan albiste bilakatu da, ze badakigu zure kasuan pare bat, kasu, batu zaizkizula, ez, edo badituzula. Bueno, azteko, hasiko gara, hilara eta iskanbila batu dituen kasuaz hitz egingo dugu. Erlojuaren kasuaz hitz egin dezagun.
1: Bai, ez dakit ikusi duzuen sareetan, baina Swatch markaren erloju berri bat erosteko sekulako hilarak izan dira, baina iripila batetan, luxuzko marka batekin kolaborazio bat egin dute, eta 400 euroko erloju bat atera dute, pentsatzen dut luxuzkoa izateko ba, merkea dela, ez, 400 euroko erloju bat. Estatuko denda bakar batzuetan saltzen da, gurean Donostian, ez dakit Bilbon, ez dakit, baina gero, ba, Madrilen, Bartzelonan, Londresen, Tokion, New Yorken ere bai, eta guztietan izan dira sekulako hilarak erloju hau erosteko eta kasu batzuetan gero prezioa igo eta errebentan edo saltzeko. Baina gau ez joan da jendea hilara egitera, erosteko eta bar. Eta Madrilen, ez dakit iskanbila bat izan da gainera Alba Carrillo horekin, baina ez dut ulertu oso ondo zer gertatu
0: den.
1: Pentsatzen dut dendara iritsita etzela izango erlojurik hilaran zegoen jende guztiarentzat eta orduan ba astentzaio dendako persona bati esaten jende guztia hauen gainatu duzue, ez dakiz zer, baina ez da ondo ulertzen ze gertatu den iskanbila hori sortzeko. Beraz, bueno,
0: hori izan da bat.
1: Baina hori izan da bat, eta hilarena gauez aulkiak hartuta dendara hilara egitera joatea. Pentsatzen dut gero berriz ere saltzeko, ze bestela ez dut oso ondo ulertzen, ez? Ez da ere oso merkea, ez? 400 euroko erloju bat, baina, bueno. Esan nahi dut, luxuzkoa izateko bada merkean, nik ez nuke diru hori gastatuko, baina luxuzkoa izateko behar bada, bueno, ez dakit. Baina...
0: Baina harritzen zaitu, ez? Bueno, ni behintzat ere harritzen nau, ikuste hainbeste jende dagoela 400 euroko erloju bat ordaintzeko prest, eta dirua baduela, ez? 400 euroko erloju bat ordaintzeko.
3: Esan ere? Osa, ilari izetako etxen dabe, osa, bost egun barru ezin jaber, ozi?
1: Ba, ez agortu egiten delako.
3: Eta ez da begesa etxen.
1: Ba, ez. Ez dakigu edizio lim.
0: Ez dakigu. Eta antzeko...
3: Hori bai, oza, zeo zerrea txiki hilarak etxi. Oza, gero oso modan da, New Yorken asko txendi hilarak, baina ez dut ulertzen... Ez? Oza,
1: bueno, gero eta oikoa gara, ez?
3: Bost ordu oteko kola baten, edo amar ordu, edo...
0: Bai, New Yorken gainera, askotan jatetxen arrakastan neurtzeko iriztude bat izaten da.
3: Bai, leko barrixak eta modan da zanin hilarak egoten di beti, eta egixe da, zuk leko baten hilara bat ikustezunin beti deitzetzu baten zinoi, eta ba, ikuste duten behatu txendota, zer da, ez nahi pintzen hilara, baina hemen asko neurtzen da hori, ez? Azkanin ez zeure fanin beti deitzetzu baten zinoi, eta ba, ikuste duten behatu txendota, zer da, ez nahi pintzen hilara, baina hemen asko neurtzen da hori, ez?

0: dutara kebab bat jateko.
1: Ah, beste, munduko bueno, kebab honena.
0: Bai, baina iristen zaren erako ez duzu. Bai, iristen zaren erako ez duzu janai. Kristo notza pasatzu
2: Espainia.
0: Eta ez du hain, bueno, ez da inbesterako edo agian bai, baina eske gu iritsi ginen erako ja, bueno.
1: Anek beti esan du ez du, anek beti esaten du ez duela merezi.
0: Ez, hori bat, eta beste bat egin genuen oso luzea, solomillo bat jateko.
1: Zer?
0: Ez ki ja ez du jokoratzen. Ez, entrekota zen. Lentrekot edo restaurante hauek badakizu ez dakizu zeintzu diren Frantzia inguruan, bueno, tokipila batetan daude, ba. Agian ordu beteko ilara bat egin genuen, eta gero pentsatu genuen, baina zergatik egin dugu. Eta ona zegoen, baina ez da inbesterako, eta gainera kriston hotza egiten zuen, gabonak ziren, zain dut. Horrelako ilarak, ez dakit, noizbait gero bukatzen duzunean, esperientzia izaten duzunean, mereziote duten, edo ez. Laureun euroko erloju bat erosteko, ba, ez dakit, agian zure ametsa da horrelako erloju bat izatea, eta orduan bai, baina bestela, ez dakit.
1: Jara izuk, ilar asko egiten duzu edo?
2: Ez, ni gaina, osea, nire, bueno, faio bata, ez dakatela pasio, osea, zain egoti, ez gaztela bat ere gustatzen. Osea, zeo zainek zain ere, gonarazte ez da nin, edo oso nerviosa ibintzena, eta azer, bai, zentzun ez daka pazientzisek. Imaginate, otogor dukta zenak hor, pazientzisi ondo landute daukela. Ze horregoti isein baik, orduk, zain, onon, igun nik ez dutu, ez neban ondo erungo.
1: Jo, baina juergan ere taberna batean sartzeko hor, gilara nik Madrien pare bat eginda bai.
2: Etxea hobeto, kasi, orzaz.
1: Ja, baina, bueno, ja hemen gaudela, ez, eta beti zaten da, bueno, badirudi azkar doala, ez da inoiz gertatzen.
2: Bai.
1: Nerea, bestea da Ikeako lanpara birala.
0: Bai, ez dakite, bueno, zuko laia ikusi duzu, ez dakit zikiera ikusi duzun, atera duen kolekzio berri hau, PS izena duten lanpara batzuk dira, eta lehenengo egunetan ja denda guztietan agortu ziren, egia da politak direla, hola koloretakoak politak dira.
1: Bai.
0: Ez?
1: Baina,
0: kasu honetan ere zer gertatu da, bai, merkeak 40 € inguru. Baina, zer gertatu da kasu honetan ere, bai, ba, jendeak 10 erosi dituela, 40 € prezioa dutelako, baina gero, Wallapopen edo ez dakit beste plataforma batean prezioa laukoiztuta saltzen ari direla. 160 €. Eske, neri inoiz ez zait pasa bai edo bai nahi nuen produktu bat agortzea, edo, bueno, ez dut gogoratzen, hola? Eta baina ez dakit preste egongo nintzateken prezioa laukoiztuta ordaintzeko. Horrelako gainera produktua
1: gainera zer nolako pertsonari ari zara hori erosten, ez? Hori egin duen pertsona bati diozu gainera dirua emango diot. Ez.
0: Bai. Bueno, ba kontua da gortu direla, ez dakit interneten uste dute ez aukera dagoela erosteko, baina dendetan antza berehala agortu dira.
2: Eta nik imaginatzen dut familia ukenin eta erosten bari horreken presik barriro engora bela beste tanda bat, ez? Eta gexa egongo dira hemendik denbora batea.
1: Bai, ziur baiet. Eta gero ere prezioa bigarren eskuko horiek ere merketuko dira. Jendeak saltzen ez baditu, bazkenean 10 erosi dituen horrek prezioa jetxi beharko du.
0: Baina ikusten duzu zenbat jende prez dagoen negozioa egiteko, ez?
1: Zugarria da. Lehen zaldi kontzertutako sarrerekin gertatzen zen eta gaur egun denarekin gertatzen da.
2: Hori da,
1: gauza bera da. Bai. Jakin dezazuela, guk ezagutzen dugula pertsona bat aurreko astean lanpara lortu zuena.
0: Ah, bai, egia da.
1: Bai.
0: ez dugu esango, norbait sartuko zaio etxean.
1: Ez, baina lortu zuen, esan du ondo dagoela, baina berak ez dugu Wallapopen jarriko, salgai. Nerea, nik galdetu nahi nizun, azken aldian neri gertatu zaidalako, ilaren kontu honekin, eta jakin nahi nuen zuk baote dakizun zertzen, Madrilen gertatu zitzaidan, gero ere Bartzelonan, baina ikusten nituen, neska pila bat, soineko zehatz batzuek saltzen ziren denda batean ilara egiten. Hau azken aldian gertatu den zerbait da?
0: Bai, baina uste dut azken urteetan gertatu den zerbait dela, ez dela azken urteko kontu bat, ze Instagramen, TikToken eta, bueno, eta beste saretan dendau oso birala eginda, arrakasta handia izan du neska gaztetxoen artean, ze azkenean bideoetan agertzen direnak euren adineko neskak dira soinekoak eta probatzen. Orduan, produktu bat birala egiten denean, bapatean jende guztiak nahi du eta parte soineko hauek nahiko merkeak dira, institutuan baldin bazaude, ez? Mm-hmm. Baina, institutuko graduazioetarako soinekoak dira, ez da ez dira helduentzat, bueno, baita ere, nahi baduzu, bai,

0: baina publiko objektiboa
1: bai, da,
0: neska gazteak institutorako graduazioa egiteko eta bar, baina ez dakit orain hori institutu guztietan egiten den, baina guk adibidez ez genuen izan institutuko graduazio horik, ez dakit zuek. Guk eskolan egin genuen merienda moduko bat irakaslekin, baina normal jantzita joan ginen eta ez genuen bestelako laikitaldirik egin, baina antza orain...
1: Bidaia besterik ez, baina etzen ospatu, etzen bai, festarik egiten.
0: Iruditzen zait oso gauza estatu bat bai, badela, ez
1: hori bai, ez,
0: proma, eta bueno, eta hori ere onera iristen hasi dela.
1: Dantzako...
0: Eta denda hauek sekulako negozio egiten ari direla horrekin.
1: Hor bai, ez, Gerai?
2: Negozi, amen bai, da negozio aldan guztin. Zelan zan, on amen gradua zinuiti unibertsitatekuk, eta kalinik uste zultanak jantzitxe, ba, euran hori zelan deitzen da, unibertsitateko hori sombrero...
1: Bai, birretea, ez, diozu.
2: Birretiaz eta horreaz. Eta aurrekun, bateko mentaban, danak erosien birdile, osea, ezin gire laga edo, hor ben negozio bat etxen dabe, eta bakotxak berana erosi birdabela, eta, bueno, ba, aldan guztiaz etxen dabe, ez negozio.
1: Ba, guri hor larako aukera zegoen jartzeko ala ez, baina bat zegoen mundu guztiak
2: erabiltzeko. Nik eneban hor lako argazkirik atera.
1: Ez, Gerai. Zergatik?
2: Magiko noan eta ba, pasa inoan. Osa, imaginate do nire unibertsitateko gelak unor, ba nien nahasana asistiut.
1: Gerai eta perfil bat, baina alpegiri gabe. Zuk atera zenuen, Nerea?
0: Nik atera nuen, bai.
1: Ez hor lako argazkia, bai.
0: Eta etzaizkit bat ere gustatzen egia esan argazki horiek.
2: Hori ustot gesa dala igual gurasuntzako edo, ez, iluzio.
1: Bai.
2: Niramak bai ezaztan, ez, ba, familixako lehengok unibertsitatein eta, ba, peni emotzan, ba, ez eukitxio lako. Ida, ni gradua zinioire benitxan, jun.
1: Eni ez da. Ez da nire.
0: Ani bai.
1: Ez, lagun batekin bidei bat
0: egon nintzen.
1: Bai,
0: institutuan ez.
2: Bai, nube kampun edo, neguan da, ba,
1: bai,
2: bueno.
1: Nik apura joan nintzen. Buf, bai. Haizu, Gerai, ba, ari gara horrelako ekitaldi ez hitz egiten, da berezik ekitaldi horretan ez, edertasunari buruz asko hitz egiten da, estetikaz asko hitz egiten da, eta azken aldian asko aipatzen ari den kontu batekarri nahi duzu, eta egia esan, tertulia honetan ez dugu hitz egin, Hollywood eta Ozenpikaz.
2: Bai, eta on barriro pasan astin atzea, ez, notizi xien je, batezue Kaneko festivalin Demi Murren egoera fizikoa txik edo, ez, inon egoera fiziku epaitu baik, bai, gero eta kexa, ez, barriro muturreko argaltasune bueltatzen dala emoten dabela, ez, eta gero eta izargexa, Hollywoodeko izargexa alfombra gorrixetan oso argaldaz ikusten, ez, eta horren atzin, esaten dabe hori, ez, body positive horrekurtik biskata matxu dile, eta barriro bargaltasun hori, eta batez be, Ozenpik, amen ganindala, oza, metrun zuz, eta Ozenpikan anuntzixutaz, telebistan Ozenpikan anuntzixutaz, ez diabetes antzako, bat, zino honentzako, ez, argaltzeko morun. Eta oso ardura kezkan dixe da, ze askok eta askok hori biltzen dabe, medikun arreta baik, ez? Medikun, bueno, ikuskaritza baik. Ordun, inon gorputzak eta epaitu bai, da batez betiko morun emakumik dizela, ez? Horren sistemin biktimak edo esango. Amen, ba, oso normalizata edo da, eta batez be anuntzixuk eta etxi horren ingurun, eta gero eta izar gexa, ba, ikusten dizelako alfombra gorrixetan, ba, egoera, ba, fiziko bateaz, ba, azte batetik beste asko argaldu dan jenti iegitxitan, eta oso kezkira zabaltzen, ez? Horren ingurun.
1: Horren inguruan hemen ere asko hitz egiten da, Nerea?
0: Bai, eta iruditzen zait oso zaila dela, bueno, edo marra oso fina dela, ez, kezkaren eta gorputza epaitzearen artean, orduan,
2: hor
0: kontu zibili behar da, baina bai ikusten da joera bat, batez ere, zuk esaten duzuna, Gerai, ba, emakumeen artean, eta gainera, emakume helduagoen artean, ez, azken aldiontan. Orduan, claro, ez dakizu noraino den, berak nahi duelako, eta eroso sentitzen da bere gorputzarekin, eta listo, edo, bueno, ba, industriaren presioak eragindako, ba, erabaki batzuen ondorioa, ez? Orduan, oso fina da marra hori, eta...
1: Baina gero...
2: Eta batez edo zen pikaz, da zen efektu sekundaxu.
1: Hori da, hori buruz.
2: Egon lehik ez.
0: Bai, osasunaren aldetik.
1: Bai, ze azkenan, hau, Eli Gallegorekin, bai, pasara hilamin etortzen den nutrizionistarekin hitz egin dugu, dezente honi buruz, berak ere esaten dugu, kontsultan geroz eta kasu gehiago jasatzen dituela, eta esaten dugu, karo, hemen, arazola harriena da, Ozenpikak ez da txista jarri eta zure gantza desegiten duenik, ez, goseak entzen dizu, orduan elikagaiak ez dira zure gorputzean sartzen eta elikagai gabezia horrek noski epe motz eta noski luzera zer nolako ondorioak ekarriko dituen ikusten ari dira beraiek dagoeneko, baina hemendik urte batzutara bai zugarri izango da, zeztenen gabezia handiak hori da. Baina, noski, industriaren ardura hor dago.
2: Horretaz asko ez da berba etxen, eta hemen benetan publizidadik, de oso publizidade, ba, Serena Williams egon da horbe bai, eta beran argazkixakin, gauza, bat isango, azan morun, ez daukena, oza hori ez?
1: Bai, otorri gauza hartzi
2: morun, bai, orduan, ba,
1: Bai, hori da.
2: Bueno, hemen problema asko handi, ez? Medikamentukin eta urti eta urten dizenak. Ez hemen kontrol gitxiagoa da, ez? Bakotxak nahi da bena etxen dago bizkat, eta pagatezun bitxartin, ba...
1: Bai, egin dezakazu zure gorputzarekin nahi duzuna, ez? Bai.
0: Bai, baina egia da berriz ere... emakumen gorputza daudela erdigunean,
2: bai,
0: ez?
2: Osea, bai.
0: Berriz ere, bueno, kasuentan kezka piztu dutelako, baina...
1: Bai, egia da, komentariotan, badela oso, ez, zen nazka ematen du gorputz honek, ze, bai. Ez, horrelako... Ez,
2: bai, osea, betire emakumen
1: bai,
2: gorputze...
1: Bai. Bai, eta aztertu gabe, ez?
2: Zelako edo behun gramo gexa
0: edo gizendu direlako.
1: Bai, eta benetan beraiek aukerat, ez? Bai... Horrela, ez egun batetik bestera bezala esnatu dira eta gaur argalago egon nahi dut. Muturrera ino eraman nahi dut nire argaltasuna, bueno, ba, hor zerbait gehiago dagoela argi dago eta ikusi nahi ez duenak, ba, ikusi nahi ez duelako da. Nerea, goazen gaia guztiz aldatzera? Bueno, estetika hitz egingo dugu, baina ez gorputzez, baizik eta folkloreaz, ze zer modu zen eraman duzu San Isidron ez egotearena?
0: Ba, nostalgia pixkatekin, bueno, ja bigarren urtea da, baina argazki pila ba jaso ditut lagunenak eta dena krabelina hilean jarrita, eta, bueno, jera izuk ere igual biziko zenuen baten bat, San Isidroren
2: bat. Jo, baniz azpi urte egon nintxan bizitzen Madriden entrikazi eta hori, eta ez dakat gogun San Isidro asko egisezan.
0: Ez, etzen jo.
2: Igual zubisezanen beti ikasten eguala, igual beti gitxea claro. Juten nintxan, edo, bai, ez dakat gogun, rekuerdo askoik.
1: Kontua da, azken aldian indarra hartzen ari dela, eta aurreko egunean Nereari albiste bat bidali genion, ze El País egunkarian irakurri genuen gazten artean badela joera bat geroz eta gehiago folklore hori aldarrikatzeko, ez? San Isidrora joan eta San Isidro festaren estetika aldarrikatu eta jatorria nolabait aldarrikatu.
0: Bai, hola folklore edo jai propioak berreskuratzeko joera bat, ez? Eta Madrilen uste dut are gehiago indartu dela azken urte hauetan, Madrilgoa ezten jende asko bizi delako eta gian ba bertakoek sentitu izan dute berezko zerbait izateko, ez? Behar bat edo. Eta txulapaz jantzietan nik uste dut batez ere bertakoak jazten direla, edo Madrilen urte asko bizitzen daramatzatenak, baina bestela gehienok ba buruan krabelina gorria jarri edo txapela eta listo ez duzu beste zer jartzen, baina bai egia da, eta artikuluan hori komentatzen da ez, gentrifikazioaren eraginez eta bertakoek, madrildarrek izan dezaketela berezkoa galdu du izanaren sentsazio bat, ez? Eta berreskuratu nahi izate hori. Ze, bueno, artikuluan komentatzen da nola ja taberna gehienak frankiziak diren, eta ja berezkoa lokala ezten gelditzen, eta hala ere, iruditzen zait, horrelako jaiekin, ba, San Isidro Madrien, edo orain apirian Andaluzian feriak eta nola izan diren, iruditzen zait, orokorrean postureo pixka bat badagoela ere bai, jende asko jantzen dela, eta bertakoek esaten dutela, kanpoko jendea ezin dela jantzi, ba, badela errespetu falta bat, edo apropiazio kultural bat edo, ez? Eta hori, iritzi asko daude, baina folklorea edo berreskuratzeko joera horretan, ez dakit noraino badagoen postureo puntu bat, edo, bueno, benetan desio bat hori berreskuratzeko, edo ez den gehiago bestetik, ez?
1: Bai.
0: Ez duen gehiago
1: Nerea, postureotik. Nerea, gero, ez dakit, eta galdetu nahi nizuntze, nik azkeneko urteetan, bai, egia da San Isidro feriako estetika hori oso bueno, bereziki eskuinarekin lotu izan dela, ez? Gauza tradizional bat bezala. Eta nik bai azken aldian ikusi dudala Madrilen, bueno, ezker alderdien artean edo ezker mugimenduan mugitzen den jendeak ere aldarrikatu duela nolabait, aizue, hau ez da soilik eskuineko gauza bat, gu ere bagara festa honen parte.
0: Bai, bueno, eta alderdien aldetik ere bai, ez? Ezkerreko alderdien aldetik eta erabili izan dute San Isidro kanpaina egiteko ere bai, eta eta bueno, artikulu hortan ere bai komentatzen da nola azken urte hauetan txulapo trajeak eta nola kustomizatu diren eta mezuak ere idatzi izan diren, ba, ez dakit, Bizkarrean LGTBIQ+ kolektiboaren aldeko mezuak trajeetan eta bueno, ba, tradizioaren aldaketa batzuk ba, ikus dadin hori ez dela, bueno, ba, ideologia edo mugimendu politiko baten berezkoa, ez? Madrildar guztiena dena, eta madrildarrak ez direnena ere, bai, ze, ba, hori, Madrilen biziden jende gehiena ez da madrildarra, ez, baina jende asko eta asko ez da madrildarra, eta angel ditu da.
1: Ez da Madrilen jaioa, baina gero madrildar...
0: Ez da Madrilen jaioa. Hori da.
1: Hori Inigo Adurizek esaten digu, bera berdin-berdin dela Donostiar eta Madrildar, zindu laukatu dagoeneko.
0: Bueno, ya punto horretan dagoela. Ja, urte asko dara matzalako.
1: Gerai, ez dakit New Yorken horrelako, ze hemen bai, ba ez dakit, esaterako horretu dago Kuebasek egin duez lanketa hori ere folklore aldarrikatzeko, gurean ere azkeneko urteetan dezenteko mugimendua dago. Hau, zer da, gure inguruan dagoen zerbait, ze ez dakit nik estatu batuetan folklorea zer den?
2: Ja, eske, justo asteburune hemen egoten di block party asko udan, ez? Ona ziri, badibidez nore kalin egon da ongo hor, oza, irukaletan edo, eta hemen ipintzen dabe, ba, berez puestezituk, baina gesen-gesenak, bai jateku, bai horrek latinoamerikarrak di. Eta bertako hori, justo lagunakin komentaten, ez? Jo, hemen ez dauke herriko jairik, edo hori tradizioi ez da, ez? Eta bai badauke zeuroan gauzak, baina adibidez hemen New Yorken, ba, ez da, etxen da jai bat, sirena jantzitxe juten dizena gana, konia garen, olako gauzak, horrek adibidik ipini gendun, baina, karo, egon gori, baina ez dauke olaik tradizioi azlotutako folklore esango en horreaz gauza
0: gauztaiak laua igual ez hola bueno ez dakit
2: baina ez dabez ez da egoten su artifizialak eta
1: bandera
2: eta barbakoak
1: bueno ba
2: ez da gauza bat
1: beste festaren bat deskubritzen baldin baduzu alere ekarreko diguzu Gerai baina datorren astean izango da hori eta ilara gehiago ikusten badituzue kontatuko diguzue zergatik ari den jendea ilara egiten Gerai Diaz eta Nerea Sarregi eskerrik asko eta datorren astera arte
2: aste honaki agur.
3: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
4: Bizi aventurarik autentikoena. El Conquistador del Caribe. Astelen eta astearte gauetan, ETV Bin.
5: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Beraztegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
6: Basterretxea Oteiza, espazioaren arazoa. Abanguardiako funtsezko bi figuraren arteko elkarrizketa profesional eta pertsonala jasotzen duen erakusketa. Garaiko testuinguru artistikoa eraldatu zuen trukea ezagutzeko aukera. Abuztuaren 30ra arte, Oteiza Museoan.
7: Maiatzaren 22tik 24ra Bermeoko Arrainazokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24an Bermeoko Arrainazoka. Dastatu itsasoa.
8: Zure argazki sexualak emakume bati bere baimenik gabe bidaltzea indarkeria matxista da.
9: Hori baldin badakizu, ez egin.
10: Zure lagunek egiten badute,
8: segiratu bestaldera.
9: Nik, Max.
10: Nik, Ibai.
8: Nik, Kontzal. Aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
10: Eta zuk?
11: Maiatzaren 17a, interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia. Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen aste nagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen aste nagusia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
12: Bai pasa.

0: Ane Galardi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Gaur esango dugu gure gauza favoritoari buruz hitz egitera zatozela.
1: Bai.
0: Aldarrikapen bat eginez hasiko duzu gaurko tartea.
1: Bai, gainera. Ez brunch, ez askari, ez bazkari, ez afari. O sea, ni aperitibo zalea naiz.
0: Ba... Baina, ez da, erantzuna justifikatu behar, baina norbaitik esango balizu, bai, zergatik?
1: Ba, argudio asko dauzkat. Goxea, askotan pentsatu dut konversazionetan. Goxea irekitzen du, sozializatzeko unea da, osea, euneko eunean, eguna gelditzen laguntzen du, ez, hor break bat ematen laguntzen du, ez dauka produkzio haundirik, orduan jaten dezun bitartean lan egin dezakezu, disfrutatu dezakezu, osea, dena aldi berean, eta gainera hori, ba, ez dula komplikatua izan behar.
0: Bai, oso, oso goza informala da, bai, ez aperitiboa.
1: Bai, eske guztiz.
0: Da, eroso egoteko eta pozik egoteko, bai, momentu bat.
1: Bai, bai, eske ez du zertan komplikatu.
0: Karo, igual, jende batek esango du, ja, baina eske aperitiboak ez dauka gozorik, ze, aperitiboa zuk zerrekin lotzen duzu? Zaporerekin.
1: Zaporeak gehien batez, beti gazia esan dugu, ez, edo gazia etortzen zaigu burura, ba, olibak, antxoak, gazta onduak, ez, ba, hoiek azkenean gozea irekitzen dutelako. Gero ere azidotasuna ere buruan daukago, porque azkenean ozpinetakoak edo limoi pixka bat, ez, piperra da, ozpin ukitu hoiek bai gogorarazten digutela aperitibora, eta hoiek egite dutena da, ahoa freskatu. Mm-hmm. Gero, en mingostasuna, pues adibidez, endibia bat, bermuta, ez? Hor esaten daba, mingotxak ere irekitzen dula apetitoa, umamia, noski, kontserba guztietan daukaguna, antxoak, gazta oindikan ere onduagoak, hoiek ematen dute sakontasun bat eta potentzia bat, baina baitare, puntu goxoa badago. Beti ikusi ezakegu fruitu lehor karamelizatu bat, ez, garrapinatu bat, ze ondo juten dan gazta tabla batekin, edo tipula karamelizatu bat. Orduan, denentzako dago, aukera denentzako dago.
0: Hane, nik dena nahi dut, menuan denak eskatuko nituzke, baina zuk ze testu ingururekin lotzen duzu aperitiboaren esan dugu, ez? Gauza informal bat, baina testurei garrantzia handia eman bartzaiela hori ikasi dugu zurekin.
1: Bai.
0: Aperitiboak ze testura du?
1: Ba, begira, lehenengo eta behin kurruxkaria, ez? Denei etortzen zaigu burura, jo, ba, ogitxi gortua, fruitu lehorrak, regainaz, ez? Horrelako cracker edo, baitare patata prejituak, bai, hori, bai. Horrelako txip horiek. Krematxua ere, ze dip moduko platerak ere indizakegu, pues humusa edo gazta krema bat, mamitxua ere ez, porque tomate on bat edo gilda bat, ahoa betetzen duten osagai hoietakoa, horrek ere ba, freskotasuna ematen digu, eta gero, ba, leheno esan detena ez, punch bat. Aperitiboak puntxa behar du, eta hori lortu daiteke, ba, edo pikante pixka batekin, edo azidotasunarekin.
0: Esaterako, zuk antolatutako aperitibo batean, bai. Zer ezetatu pagin ditzake?
1: Ba, begira, adibidez, letxugako goio alineatu batzuk, mostaza eta limoiarekin, hor daukagu, kurruxkaria, freskura, azidotasuna, gildak, ezberdinak, nahi ditugunak, izan daitezke tradizionalak, baino baitare bokeroiarekin egindakoak, edo norbait vegetarianoa balima daukagu, tomate lehorrarekin ere superrondo gelditzen da. Jogur dip bat, belar freskoekin, eta horrela ere zerbait osasuntxua jarri dezakegu, aunque nire ustez aperitua oso osasuntxua da. Humusa kruditeekin, tostadatxo originalak, oliba aliñatu batzuk, etxean egin ditzakegunak, almendra espeziatu batzuk.
0: Ados, guzti honekin osatuko dugu bai pasako aperitua?
1: Bai. Ekarri ditut bi ideia, eta gero edariak.
0: Ados.
1: Bale? Iztokin tabla bat, ongin aleitzeiten viralizazioaz, eta guen egia esan Instagramen ez zait beste zera
0: gertzen.
1: Iztokin ketua, gaina tablan egin, bueno, osea, olako gauza marabiloso bat, eta saiatuko naiz, honea ekartzen, aber norbait animatzen dan egiten. Behar dugu, 200 gramo gazta krema, 150 gramo iztokin ketua, ja xerratua datorrena errexago izango dalako guretzako, limoi zukua, goilarakada bat, edo, bueno, hau ja gustora, mostaza pixka bat ere, nahi gustatzen zait, ematen dio nola potentzia, piperbeltza, tipulin freskoa, alkaparrak, eta gero ogitxi gortua edo cracker batzuk beharko genituzke.
0: Lehenengo zer egiten da gazta krema ontzi baten bai. Jartzen dugu?
1: Hoi da, orduan lehenengo ingo dugu. Gazta krema, bol baten nastu, pues, oi, oliba, olioa, gatza, piperbeltza eta limoi zuku pixka batekin, eta erabaki behar dugu ze plater edo ze taulan nahi dugun montatu, bale? Gero montajea da bakoitzan originaltasuna eta ja bakoitzak eman nahi diona. Nik askoz komplikatzeko jarriko nuke oinarrian, plateran oinarrian gazta krema, eta gero gutxinaka jarriko nituzke bai izokin xerrak, hola, altura pixka bat emanez eta volumen pixka bat emanez.
0: Hori da.
1: Eta bukatzeko, ba, limoian azala, gatz lodi pixka bat, belar freskoak, alkaparrak, krakerrak, hola, inguruan jarri ditzakegu jendai laguntzeko, hori bat.
0: Izokin taula hor daukagu, bai. Egin dezagun bigarren errezeta.
1: Ezakit probatu dezun, espero dut baietz, da nire aperitibo favoritoa, da patata txipak muskuluak eskabetxean.
0: Jan ditut.
1: Me encanta.
0: Oso ideia ona.
1: Eske oso ona. Eske buf. Bai, plater batean jarriko nituzke patatak. Hola, patata deixente. Bai. Osa, no? Bai. A tope. Gero, behar dugu bakarrik lata bat, muskuluak eskabetxean, bigo jarakada maionesa edo jogur greziarra, limoitan tita batzuk, eta gero, saltxa pikante pixka bat ere nik gomendatzen den, nahi gustatzen zaitelako. Eta pipermin hautsa edo, bueno, ba hori, belartxo batzuk. Orduan, lehenengo ingo genuke saltxa prestatu, dala maionesa edo jogurra nahi deguna, ontzi baten jarri eta limoia eta pikante pixka batekin nastu, eta jazta, oza, zerbitzatzeko momentuan, porque hau bai inberdela momentuan, beste
0: bai, patata digun duiten da,
1: jartzen dugu plater baten patatak, gero muskulu lata irekitzen dugu, eta kolokatzen ditugula estrategikoki, bukaeran egin degun saltxa hori, pues, daukala toke krematxua eta pikantea, eta ja nahiko bagenu, egon gozan guai, bukatzea, ba hori muskuluen olio horrek, nez, zapore desinte daukala.
0: Esan duzu edariak ere proposatuko zenituela.
1: Bai, kombucha, adibidez, ni bermuta.
0: Bai, ez gara eskutatuko. Eta kombinatu daiteke, baina...
1: Bai, auski... bueno, aldartu bermut bat, kombucha bat, bermut bat, kombucha bat.
0: Ez que gora bermuta.
1: Naranja pixka batekin. Alkohol gabeko espritzaz, bueno, gaur egon badaude, olako freska garri batzuk alkohol gabekoak ere aperol espritza pore hori eman alde gutena, eta gero urra aromatizatuak, limoiarekin, mentarekin, naranjarekin.
0: Ba, listo.
1: Listo.
0: Egin dugu aperitua, munduko bai. Gauzarik onena.
1: Bai.
0: Ane Jalardi, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

0: Eta Ainara dagoeneko estudioan da, Ainara zuza zabeiti arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Oso ongi.
0: Kontatuko bai. Digu idazu, bai, kontatuko idazu, zertan zabiltzaten mezularikoak?
1: Bai, ba, begira, hainbat gai ditugu esku artean, eta hoiekin ari ginela, bueno, gertakarien alorreko bat jaso dugu. Azken ordukoa, lau lagun atxilotuta daudela poliziaren kalabozuetan Iruñean, arma zuriz gizon bat erosatu zutelakoan, itxuraz atzo gabean izan zen erasoa, orain eman dute gertakariaren berri, eta zaurilarriak eragin zizkioten, baina esan dute bere bizitza ez dagoela arriskuan. Eta gero atxilotuak epailearen aurretik noiz pasako zai daude, eta Gasteizen ere beste atxilotu bat izan da, 19 urteko gizona, 14 urteko neskari tratu txarrak eragiteagatik, udaltzaingoak jakinarazi duenez kasu honetan. Bestelakoan, ba, Osakidetzan euskarak duen egoerari buruzko datuak ezagutu ditugu gaur. Eusko Legebiltzarrean euskararen erabilera normalizatzeko plana 2022-2028 arteko epeko plan hori, ba, horren inguruko datuak eman dituzte. Kontua da, osasun profesionalen 49%-ari eskatzen zaiela gaur egun euskara eskakizuna. Eta 49% horietatik 162%-ik egiaztatua du dagokion maila. Eta beste datu bat ere eman dute, 365.000 herritarrek eskatu dutela lehentasunez euskarazko arreta jasotzea, baina oraingoz Osakidetzak dio ezinezkoa dela guztiei euskarazko arreta hori bermatzea. Ego Euskal Herriko medikoak badakizue bestalde urteko laugarren greba astean direla, oraingoz estatutu markoaren inguruan duten gatazka konpontzeko itxurarik gabe, Gipuzkoa, Araba eta Bizkaiko medikuen 16%-ek egin du grebarekin bat goizeko txandan, Nafarroako daturik ez dugu momentuz, eta ikusi beharko da arratsaldean zer den zeratu diren ateratzen direnak. Eta gero bestalde, atxilotutan jarraitzen dute, Israelgo armadak Zipretik 80 itsas militarra atxilotu dituen Global Sumuduntziko ekintzaileak, horietako bi euskal herritarrak dira, eta atxiloketa horiek salatzeko hainbat manifestazio ingo dira gaur arratsaldean Euskal Herrian zehar, horietako bat Gasteizen izango da arratsaldeko 7:00 eta horrekin bat egingo dugu.
0: Eskerrik asko, Ainara.
1: Bai,
0: gero arte.

0: errepidetan ez dagoela erazurik esan diatu, ez? Vale. Beno, ba, mezulariko lerro buruetan behar badagero ikusiko duzue, azkenean saltoki ezberdinetan bizumarekin ordaintzeko aukera ez dela indarrean izango leku guztietan, ba, pixkanaka jarriko dutelako, hainbat banketxek egin behar dituzten egokitzapen teknologikoak tarte. Bueno, gai honi buruz hitz egin genuen Julen Boyainekin duela pare bat aste, baina oraingoan beste kontu bategatik eskatu diogu geurera gerturatzea, Julen Boyain, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Ondo, tazu?
1: Oso ondo, astelena.
0: Osten gara, izu, Julen, jubilazioa gaur-gaurkoz, 65 urterekin hartzea da legeak azaltzen duena, edo hau aldatu da?
1: Bueno, ez zehazki ez da hola, askotan esaten da, ez? Ba, 65 urterekin jubilazioa, baina egia da gaur egun hori ez dala langile guztientzat horrela. 2026an 65 urterekin jubilatu alizateko, gutxienez, 38 eta 3 hilabete kotizatuta izan beharrako. Eta kotizazio hori ez baduzu, ba, jubilazioa adinarrunta, momentu honetan 66 urte eta 10 hilabete da, eta 2027tik aurrera, hau da, urren urtetik aurrera, oroar 67 urte izango dira, salbu eta 38 urte eta 6 hilabete edo gehiago kotizatuta dituztenentzat, eta horiek 65 urterekin joan izango baitira. Beraz, ba, 65 urteak mantentzen dira, baina ez guztientzat. Lan bizitza luzea izan dutenentzat batez ere mantentzen da hola.
0: Bai, eta kontua da gainera, ez? Lanean ematen dugun denbora hori luzatzeko proposamena ere azaldu duela gobernuak, baina zer da zehazki xetu duena?
1: Bueno, egia da, gobernuak ez duela esan denek gehiago lan egin behar dute, modu esplizitu baten, baina bai norabide bat markatu duela. Eta da jubilazioa, ba, malguagoa egitea, eta lan bizitza lusatzea, ba, saritzea nola baitez. Eta hiru bide nagusiren bidez egin ditu. Alde batetik jubilazio demoratua, hau da, adina arruntera iritsi eta alere lanen jarraitzea, eta horren truke, langileak, ba, aukera daka pentsioa urte bakoitzeko, 104 handitzeko, edo ordainketa bakar bat jasotzeko edo bi formula kombinatzeko. Eta gainera, 25tik aurrera, ba, pizgarri gehigarri bat dago, eta da bigarren urtetik aurrera, 6 hilabeteko atzerapen bakoitzeko 2 gehigarria jaso daitekeela. Bigarrenik, dago beste modu bat dala jubilazio aktiboan egitea, hau da, pentsioa eta lana bateratu daitezke, orain errezagoa da horretara sartzea, ez delako behar kotizazio karrera osoa edukitzea, eta zenbat eta urte gehiago luzatu jarduera, ba, pentsioaren portzentaia modu handiagoan ere kobratu daiteke. Urte bateko atzerapenarekin 145, 2 urterekin 145, 3rekin 165, eta 4rekin 180. Eta 5 urtetik gora ja 100-100 iritsi daiteke. Eta azkenik jubilazio partziala deitzen zaiona, ez? Hau da, langileak ez du lan merkatutik bat batean irten behar, lanaldia murriztu ezak eta pentsioaren zati bat kobratzen hasi, eta kasu askotan, ba, errelebo kontratuarekin lotzen dugu, ez? Hau da, langile veteranoak lanaldia murrizten du eta enpresak beste pertsona bat kontratatzen du haren erreleboa hartzen joateko. Eta teorian, bueno, ba, horrek bi helburu uztartzen ditu. Alde batetik adineko langileari irtera gradualago bat ematea eta gazteago bati edo beste langile bati lan aukera irekitzea.
0: Gaur egun ala ere zenbat langilek erabakitzen dute beraien borondatez lan bizitza luzatzea?
1: Bueno, ba, ez dakit zehazki zenbat langile, segia da, badirudi doktoretza bat inbehar dela hau ondo ulertzeko, baina egia da, diskurtso ofizialean, ba, neurriak borondatezkoak dira, ez, eta pertsona bakoitzaren egoerara egokitzeko pentsatuta daude. Baina, bueno, bada jendea, ez, ba, osasunez ondo dagoena, lan kualifikatu bat duena, eta bere lana gustoko duena, edo erretiroa modu gradualen hartu nahi duena, ez. Baina hemen, nik uste dut galdera sozial garrantzitsu bat dagoela honen atzean, eta da, nork du benetan aukera lanbizitza luzatzeko. Zerza gauza bera, bulegoko, unibertsitateko edo aholkularitzako lan baten aritzea, edo 40 urtez lan fisiko gogorra, txandakakoa, edo zaintza lana, garbiketa lanak, industria, inkluso ostalaritzan egotea, ez? Horregatik, ba, bueno, neurri hauek bereziki erakargarriak dira, osasun ona, lan postu egonkorra, autonomia profesionala eta lan baldintzakonak dituzten entzan. Arriskoa da, borondatezko dotasunaren izenean nolabait desberdintasun sozialak areagotzea.
0: Demagun, gure lanbizitza hori luzatzea erabaki dugula, baina behin jubilatuta lanbizitza hori luzatzeak ze ondorio ekartzen dizkio langileari?
1: Bueno, ondorio nagusia ekonomikoa da. pentsio handiagoa izan daiteke, ez? Urte bakoitzeko, ba, 104ko igoera iraunkorrori aukera egon daiteke, edo ordainketa bakarren jasotzea, formula mistoa, ez? Eta horrek azkenean pentsio hobea ekarri zaioke langileari. Eta egia da, hemen, jubilazio hauek gero eta gehiago erabiltzen direla, ez? Lehen esaten genduna be bai, eta adibide bat jartzeko, ez? 2019an jubilazio berrien 104,8 ziren demoratuak eta hogeta bostean 111 inguru heldu ziren, ez? Baina nik uste dut hemen beste alde bat bai dagoela, eta da lanbizitza luzatzea ez dela soilik zenbaki kontu bat, ez? Lehen esaten genduna. Osasunari, zaintzari, aisialdiari, bilobei inkluso, ez? Bizitza komunitarioari eta atxeden eskubideari ere eragiten diola. Eta pertsona batzuentzat lan egitea aktibo egoteko modu bat izan daiteke, baina beste askorentzat, nekearen luzapen bat izan daiteke be bai, ez? Orduan, nire ustez ezin da mezua izan gehiago o lan gehiago egin behar dugu, baizik eta nahi duenak aukera izan dezala, baina behar duenak duintasunez erretiratzeko eskubidea be bai eduki dezala.
0: Hau dena esan da, Julen, ze ondoriorekin edo ze hausnarketarekin amaitu nahiko zenuke gaurkoa?
1: Ba, nik esango nuke pentsioen eztabaida ez dela soilik zenbat urte bizi garen, ez? Nik uste dut hori dikotomia hori ez lukela existitu behar como tal, eta galdera izan beharko litzakela nola bizi garen, ez? Nola lan egiten dugun eta nor iristen den jubilaziora osasunez eta duintasunez. Ze, oso erresa da esatea bizi itxaropena luzatu denez lan bizitza ere luzatu behar dela, baina bizi itxaropena ez da berdin luzatzen klase sozial guztietan, ez lanbide guztietan, ez gorputz guztietan. Ez da berdina, 65 urtera iristea lan intelektual batean aritu ondoren, edo bizitza osoa soldata baxuetan, txandaka, gorputza zigortzen eta zaintzaranak eman ondoren, ez? Beraz, jubilazioa ezin da tratatu kontabilitateari eta gutxi bat izango balitz moduan, ez? Numerua jarri eta listo. Jubilazioa eskubide sozial bat da, eta sistema publikoaren erronka ez da jendea gero eta gehiago lan egitea bultzatzea. Erronka izan beharko litzateke bizitza osoan lan egin duen jendeak azken etapa hori nolabaiteko lasaitasunez, duintasunez eta beldurrik gabe bizi ahal izatea.
0: Ba, Julen, hausnarketa horrekin geratzen gara.
1: Ba, oso ondo, ba, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, eta aste ona izan.
1: Berdin jarraituko da bizketan, aio.

0: Eneko Zuberogoitia, Buenos Aires, arratsaldeon.
1: Hola, ya, arratsaldeon.
0: Zer nuen zaude, Eneko?
1: Oso ondo, mendik. Zuek ondo?
0: Ondo? Giro guzkitxoan jarretzen duzu, ala?
1: Bai, guzkia bai, freskatu baina, guzkia badago bai. Bai, hemen arraroa da, guraldi txarra, bueno, lainotuta egon daiteke, baina euria egiten duenean, euri asko egiten du, uh-huh. Baina ez da oikoa euri asko, egun euritxu asko izatea.
0: Izan daitekeela, ez? Lainotua ego, baina euririk ez egitea. Hemen ordea orokorrean, lainotua baldin badago, euria etortzen da.
1: Euri egiten duenean komeriak izaten dira zuzenekoak egiteko telebistarako.
0: Bai. Gainera askotan hor gertatzen da, ez? Estoldetan eta arazoak egoten direla eta oso azkar egoten direla.
1: Bai. Bueno, aldean ezain beste, baina bai, herrietan zehar bai, izaten dira eta, bueno, urez betatzen dira.
0: Bueno, ba, egoera larrian dagoen herrialde bati begira jarriko gara, nekoz, Kuban, Trumpek berriro ere eraso mehatxua egindu eta Díaz-Canelen gobernu hasi da horren aurrean neurriak hartzen, herritarrei gida bat banatu die, baina zer nolako gomendioak jasotzen ditugi da horrek?
1: Bueno, ba, herritarrei mehatxuari nola egin aurre egin behar dioten azaltzen duen gida bat zabaldu da. Ez da publiko egin, ez da sare sozialetan eta zabaldu, baina bai bertan banatzen hasi dira herritarrei eta bertako elkartetatik eta banatzen. Bueno, lehen da bizi babeslekoak no dauden identifikatzea eskatzen zaie, sotoak, tunelak edo babestu litezken lekuetatik, ba bombak erortzen badira eta txartu daitezken, hori, leku horiek identifikatzea eskatzen zaie eta gero motxila bat ere prest izan behar dela dokumentuekin eta egun batzuk bizirik irauteko, ba urarekin, baita janariarekin, ez, latak eta abar, linternak, medikamentuak eta pare bat egun, hiru egun bizirik irauteko beharrezko materialekin izan behar dutela. Kontua da zurrumorroak areagotzen ari direla, ez? Amerikako estatu batuek aurki eraso bat hasi dezaketela. Azken astean Trumpek presioa areagotu du. Ez da ofiziala, baina adibidez zenbait iturriren arabera Raúl Castro presidente ohiaren aurkako akusazioa aurkezteko asmoa dago aste honetan. Berez politikaria edo politikatik erretiratuta dago Castro, baina zalantzarik gabe erabateko kontrola dauka Kubako gobernuan. Mm-hmm. Kontua da, nahi dutela aurkeztu akusazioa 1986an Kubako hegazkinek gobernuz kanpoko erakunde baten bi hegazkin txiki bota zituztelako Florida eta Kuba artean. Hala ere, bueno, hau ikusi beharko da, zenbait adituren arabera bi herrialdeen arteko hurbilketa bat dagoen momentuan kontrako jarrerak ateratzen dira eta hau izan liteke adibidetako bat, hau esaten dut, ba, Ziako zuzendaria aste honetan egon delako Habanan, barnei ministeriorekin bilera bat egiteko. Hala ere, bueno, azkenean informazioak alde batatik datoz, bestetik datoz, mm-hmm. Eta Axios komunikabide estatu batu harrak gaur jartzen du, edo azken horretan jarri du, da Kubak 300 drone eskuratu dituela eta Iraneko aholku lauriak daudela Irlan. Beraz, bueno, ez dakit hau norarteko izan daitekeen, egia izan daitekeen edo ez, baina tira, Irakeko gerrari edo badauka, ez, Irak edo, bueno, Iranen sartu diren moduan, ba, bueno, arma batzuen ebeldurrez eta Kuba azkenean Floridatik, ba, kilometro gutxi batzuetara baino ez dago.
0: Bueno, eta ezinbestean Kubari buruz hitz egiten dugunean, Venezuelako kasuaz gogoratzen gara, eta bertan erregimen aldaketaren beste adibide ageriko bat izan da, ze Alex Saab, Maduroren konfiantzazko gizona, deportatu egin du Delcy Rodríguezen gobernuak. Nola irakurri behar dugu keinu hau, erabaki hau?
1: Ba, beste keinu bat Amerikako estatu batuetako gertutasun hori. Ez, azkenean, badirudi, ez, Latinoamerikako gaiak aipatzen ditugunean, Trumpek egiten duenaren arabera bai. Direla, baina...
0: Bueno, ez bakarrik Latinoamerikan, Tampa,
1: bueno, ez
0: azken aldian, badirudi, bai. Baina zuen kasuan jala bereziki.
1: Bai, zalantzarik gabe aldatu egin du eta egoera aldatu egin du, bueno, Venezuelarekin hasita, ez? Bueno, kontua da, hori, beste keinu bat dela Amerikako estatu batuetako gobernuaren gertutasunarekin, ez? Alex Saab 2020an bertan Cabo Verdean atxilotu zuten, eta Amerikako Estatu Batuetara estraditatu zuten dirua zuritzea eta Maduroren negozio pertsonalen arduraduna izatea leporatuta. 2023an Joe Bidenen gobernuak Venezuelarekin egin zuen preso trukaketa batean bidali zuten Venezuelara, eta Madurok industria ministro izendatu zuen. Urtarrilean iritsi zen, Maduro baitu, eta aste batzuetara kargutik kendu zuen Delcy Rodriguezek, hori izan zen nolabait, keinuetako bat, eta harreta eman zuena, bazirudielako ja aldaketa bat egongo zela gobernuaren politiketan eta gobernuaren norabidean. Hori izan zen hasierako keinuetako bat, eta Maduronen gobernutik aldendu nahi zutela erakusten zuena. Handik gutxira zab atxilotu egin zuten Amerikako Estatu Batuetako poliziarekin batera egindako operatiboan, eta hori zalantza guztiak argitu ziren. Orain espero zen estradizio hau, eta larun bat honetan eman da.
0: Ez dakidana da, Bolivian ere zer gertatzen ari da, ze bertan protesta giroa nagusi da, Evo Morales presidente ohiaren zaleak egungo presidentaren dimisioa eskatzen ari dira, baina dirudienez ez da mobilizatzera deituta dauden bakarrak, zer gertatzen ari da?
1: Ez, ba, tentsio handia dago Bolivian, egunotan 15 egun dira sindikatuek eta gizarte eragileek gobernuaren aurka abiatutako protestak hasi zirenetik, egunotan errepideak blokeatu dituzte, eta esaterako irudi ikusgarriak utzi ditu meatzaritzako sektoreak egindako protestan lapazen, istiluak izan dira poliziarekin eta bar. Eta, Evo Moralesen jarraitzaileak, berak indar handia dauka, eta, ikusten da, ez akaso irian, baina bai nekazaitza gunetan eta iritik kanpo dauden gunetan, batez ere indigenen edo indigenak dauden lekuetan, bera dagoen eskualde horretan, Cochabamban. Bere jarraitzaileak protesta horretara batu dira, martxa bat egin dute, eta gaur La Pazera iristea espero da. Rodrigo Paz presidentearen neurri ekonomikoen aurka agertu dira, eta protestak horregatik dira, herriari traizio egitea leporatu diote. Honek urrian, bigarren itzulian irabazi zituen hauteskundeak, eta tira aldaketa baterako proposamena ekarri zuen, ez? Hala ere, ez dute ikusi aldaketa hori, eta akaso promesa horietatik aldendu eginda. Adibidez, hasiera batean nekazari indigenak zituzten obari batzuk edo lurretan zituzten onura batzuk erretiratu zituen, inflazioa urte artekoa 14% baino handiagoa da, erregaien afera ere badago Bolivian, arazo larria dauka Boliviak, hauteskundeen aurretik ere bertan erreportaje batzuk eta grabatu genituen, egoera oso, ez dakit distopikoa esango dudan, baina bai, ordu batzuk egon behar ziren gasolindegi atarietan ilada egiten, baita egun bat baino gehiago itxaron behar izateak gasolina botatzeko, ez? Hori konpontzea zen Pazen promesetako bat, eta tira, ekarri du erregai bat, eta badirudi kalitate eskasekoa dela, eta horrek eragin du milaka eta milaka auto matxuratzea, orduan horrek ere haserrea eragin du. Bolivian azken 20 urteetan masa alderdiak gobernatu du, herritar asko horrekin askatuta zeuden, eta aukera moduan ikusi zuten Rodrigo Paz hau izan zitekeela, ez? Alderdi eskertiarraren, aldenduta zegoen aukeretako bat, aukera berria zen, ezen eskuineko proposamena, eta bazituen proposamen edo promesa interesgarri batzuk, badirudi hilabete hauetan ez direla eman, eta horregatik Boliviako gizartearen zati bat behintzat haserre dagoela.
0: Beno, ez da giro, herrialde batean baino gehiagotan.
1: Tira, ez baina, arreta jarrita leku askotan.
0: Bai. Eneko eskerrik asko guztien berri emateagatik.
1: Bai, eta albiste politagoak edo intzate kuriosoak ekartzen dizkizu da.
0: Ba, gustatuko litzaiguke, baina hori eta malez, ez dago gure esku, beraz, horien inguruan ere horrela hitz egiteagatik, eskerrik asko Eneko, datorren astera arte.
1: Bueno, datorren astera arte.
0: Agur.
2: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
3: Ja, dutxa bat ja.
2: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
3: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
2: dutxaja.com. Bizi aventurarik autentikoena. El conquistador del Caribe.
4: astelen eta aste arte gauetan, ETV Bin.
5: Bilbao BBK Live, 20. urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztaiaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendi. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
6: EITB-ren eskutik.
7: Bai pasa.

0: Gipuzkoako emakume ekintzaileen talentua eta lidergoa aitortzeko sortu ziren Gipuzkoako ekintzailetza sariak eta urten hiru emakume referente saritu dituzte Aspegi kantolatutako bigarren edizioan. Gurekin ditugu saria jaso duten bi ekintzaile. Maria Izpuru ekintzailetza sozial eta jasangarriaren saria jaso du. Maria Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Eta Eneka Iribarren ekintzaile gaztearen saria irabazi du. Ongi etorri.
2: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Beno, eta sari dikabe, baina estudera ere gerturatu da, Patxi Bigoien, Arratsaldeon zuzera.
3: Arratsaldeon, ni naiz benetako saria, zeu ontzat. bueno, tira, aurrera jarrituko dugu. Esan bezala, lehenik eta behin, Maria Izpuruk jaso du, ekintzailetza sozial eta jasangarriaren saria, garapen iraunkorreko helburuekin bat atorren, eta komunitatean eragin zuzena duen ekintzailetza ibilbideagatik, aintzatetxia izan dena, hori guztia. Bestetik, Eneka Iribarrenek ekintzaile gazteen saria jaso du, lidergoa eta ikuspegi erakutsiz proiektua abian jarri duten 35 urtetik beherako emakumei zuzendua. Gauzak egokia azaldu behar ditugu, baki titulu luzea direla, baina gauzak egokia azaldu behar dira. Eta Maria eta Enekarekin batera, Andere Barrenetxeak ere erdietsi zuen saria, Polikei Polimers, berrikuntza teknologikoko eta digitalaren saria jaso zuelako, teknologian oinarritutako proiektu disruptiboak edo eskalagarritasun potentziala duten soluzio digitalak bereizten dituela eta gatozen mundura berriz, eta hau guztia, itz pomposo hori guztia gulertuko ditu, nik uste hurrengo protagonistekin, hobeki.
0: Maria Izpuru, Aloka enpresako zuzendaria da, eta Eneka, Next Health startupeko sortzailea, bi belaun aldizarete, bi proiektu oso ezberdin, saiatuko gara biak behar bezala ezagutzen. Maria, asteko ze suposatzen du zuretzat Aspegiren aitortza honek?
1: Ba, kriston motivazioa, ze egunero gautasunean aizkenean hor gaude ez, arazoak konpontzen edo, eta, bueno, ba, kanpotik rekonozimendu hori eukitzea, ba, asko motivatzen du egi esan, bai.
3: Aloka izeneko proiektuak jasangarritasuna eta ikusentzunezko sektoria uztartzen ditu. Sentitzen duzu gero eta gehiago baloratzen dela eragin soziala, zuen ekintzailetzan?
1: Orokorrean gizartean, ez? Nik uste, osea, lehen enpresa bat eukitza garrantzitsua zen, baina orain bai pixkat gizartearekin eta jasangarrietasunarekin linean egotea, ez? Garrantzi gehiago duela nik uste dut.
0: Maria, askotan tokatuko zaizu aurkeztea zer den Alokan egiten duzuena, gurean ere egiteko eskatuko dizugu. Zer da Aloka?
1: Ba, Aloka... profesionalen artean ikusentzunekozko ekipamendua alokatzeko plataforma da. Marketplace-a, esaten da startupen munduan, baina bai, plataforma bat.
3: Eneka, gogoratu dezagun telefonoz bestalde daukagula. Eneka, uste dut 23, 24 bat urte dituzula, ezta?
2: Bai, 23.
3: Eta, 23 urterekin alako aitortza jasotzea, nolakoa da?
2: Bueno, ba, izan ausarta. Esango nuke oso ausarta, baino oso pozik baita aventura bat batutan.
0: Maria gogorra, 23, eh?
1: Ja, bai. Baina asko pozten naizela engatik, osea.
0: Eneka, epaimaiak zure lidergo gaitasuna eta entzutegen jakitea azpimarratu du. Nola sentitu zara hitz hauekin? Lider ona zinela bazenekien?
2: Bai, esan ilusio handi jasnitu nitzoiek. Azkenean igual gure rekonozimentuak ebai jasotzea batzutan zaila da, ezta? Batzutan kostatzen zaigu kanpotikan ikustea eta lako hitz politia jasotzea, ba egia esan oso eskertuta.
3: Biontzago aldera nor etorri zeitzuen burura saria jasotzean, ez dakit.
1: Ojo, eske jende asko, osea, babes asko duki dugu gure bidean, eta egia esan ezingo nuke bat azpimarratu.
0: Eneka, askotan ez, ekintzailetza hitz egiten denean oso bakarkako bide bezalare ikusten da, zure kasuan ere, zorionez talde oso bat ikusi zenuen horren guruan aitortza egiterakoan, jende askorekin gogoratu zinen?
2: Bai, eta egia esan, ni, mikrofo hartu nunean, izan zen familia guztiai dedikatu, eta egia esan aprobetsatu nula, ez azkenan batzutan esan ez bezala, ekintzailetza oso bakarrean sentitzen da askotan, eta jo, albokoak ebai zure onduan egoten dian, aktuala, pues, batzutan asko eskertzea.
3: Emakume ekintzaile zaretelako, jaso duzu esaria, Maria, zure sektorean, emakumeak zer erronka ditu, egunerakoan?
1: Ikusentzunezko arloan, badaude, lan batzuk emakumezkoak izan direla normalean, ez? Osea, makillajea, badakizu ez zueke bai. Edo ekoizpena batzutan ebai, baino beste askok, osea, zuzendaritza, gidoilariak igual gehiago bai, teknikoak deanak, ez, dio pi edo argazki zuzendariak hauek, ba, oaindik bide luze badakagu aurretikan, ez? Ez gaude oso representatuta. Eta startupeko munduan ez dare. Ordu ni egia da gizonezko mundu batean bizi naizela normalean.
0: Así
1: que erronka handiak orokorrean. Osea, aurkezten ditugu batzutan pitxak egiten, ez? Gure proiektua eta, bueno, Madrilen orain dela hilabete aurkeztu non eta bi emakume ginean.
0: Ta zenba zaudeten guztira?
1: 20 piko. Bai. Orduan, ba bueno.
0: Azaldu diguzu aloka zertan datzan, baina ez dakit, ze beharretik sortu zen, edo ze zergatik erabaki zenuen hemen behar badago?
1: Guk ekoizten nahi ginean, eta ikusten nuen ere behar hori, bueno, nire lankidetan eta nire ikasleetan, eta hori aloka hiru enpresak daude Euskadi mailan, baino igual aurrekontu handiei zuzenduta gehien bat eta gero orain incentivoekin eta proiektu asko daude eta ez dute DNI erantzuten eta Madriletik gauzak ekartzen diare bai eta bueno gauza da ikusten genula behar hori zegoela, eta ere batzutan dinamika natural bat sortzen zala hemen, ez? Ba, gure artean ekipoa uzten genuela ze behar hori zegoen baina
0: hori ikusi zen duten modu naturalean nola bait, ez? Zuen artean laguntzen zinetela, baina hori beharra da profesionalizatzeko beharra ikusi zen duen.
1: Hoixe bera, barkatu ez, que justo...
0: Bai, aurikularra kutxe egin du. Entzune esango diogu, momentu batean ez duzu soinua entzun.
1: Eta galetan aizela.
0: Ez zait entzuten ari, ez bai, entzuten ari zaizu.
1: Vale.
0: Orduan hori modu profesionalean egiteko asma zen duten, eta pixka temengo materiala zuen artean nola alokatu?
1: Hoxe, osea, gure artean partekatzen genuen askotan posible bazan, ze beste batzutan ez zen posible, orduan ideia zan, kontorno hori edo laguntza hori handitzea, eta gero egitea beste modu batean, ez? Seguru batekin, protekzio gehiagorekin, eta geneukan ekipamendua beto aprobetsatzea gure artean, ez? Eta hori ere sinergiak sortzen zituela, eta konturatu ginen hor zerbait zegoela, interesgarria.
4: Eneka, zure proiektua Next Health da, osasun mentalari loturikoa, nundu zureak sorburua?
2: Vale, baina Nexigel sortu zan oso bibentzia pertsonal bategatik. Ni karrerako bigarren urtean ningunean, ansiade krizia handi bat jaso nun, eta hortik pixkat sortu zan nire jauz, azkenan nik beti esaten nik kriston suerte izan nula, nekan familia bat eta terapia pribatu bat, posibilizan dutela terapia pribatu batea jutea, baina, bueno, ez da jende asko ne realitatea, eta azkenan hori nahi genuen, aksesibilitatu osasun mentaleko atentzio bat, behartzun edo zinentzat.
0: Osasun gintza eta teknologia badira geroz eta gehiago elkarrekin ikusten ditugun bi sektore. Zukargi ikusi zenuen, batuk eta hori sustatu nahi zenuela?
2: Bai, nire kasuan, hori, justu ebai honintzan egokorean ikerketa bat iten, eta ikusi nuen horre bai gerozta nola zegoen osasuna digitalizatuta, eta esan genuen, nola aldegun hemen aplikatu, eta hori, inungo momentuan ez sustituitzen medikua ez da zer, baino bai eman soporte hori eta gehitu indarroiek medikuaren laborean.
4: Saria jaso izana garrakasta dakar, eta horretarako edo horregatik zaudete baita ere hemen, baina hitz egin dezagun beldurrez, ze izan da zuentzako Maria eta Eneka orain arte zailena? Nahi baduzuzuk, Maria, hasi?
1: Nondik hasi? Ziurgabetasunak kudeatzea, saietan esan nuen bezala, ziurgabetasunak kudeatzea niretzat erronka handia izan da, ze gustatzen zait gauzak kontrolatzea, ez? Baina, fleksibilitate hori eukitza ere oso ona da, nik uste, eta poliki-poliki horrekin bizitzea eta kudeatzea ikasten duzu. Eta gero, enpresa bezala, seguruarekin kriston erronka uki genuen, ze ez, ideia geneukan, baina baino ez igun aseguruetxerik babesten, eta azkenen Bartzelonako enpresa baten bitarte, igun aseguruetxerik babesten, eta azkenen Bartzelonako enpresa baten bitarte,

0: Duelako proiektua egin alizatea ala ez.
1: Noski, bai, eta horre bai, kriston babesak euki ditugu, osea, Gipuzkoako foru aldundiak, bai, Donostiko udala, bai, kulturako ministeritza, osea, laguntza euki dugu, kutxa kultur fundazioa ere bai, osea, kutxa fundazioa, zekala beste proiektu bat lehen kutxa kultur daitzen zala, baina, osea, asko babestu gaituzte, eta hori bakarrik, osea, eta gero, pertsonalkire bai, lehen galdetu diazula, baina, baina bai, oso eskertuta gaude.
2: Beldurrak beldurra dira, eta, bueno, adin batean agian esperientziak ere erakusten dizu nola kudeatu, eta eneka gazteagoa da, esan dugu, 23 urte, zuk eneka, nola bizi izan duzu orain arteko ibilbidea?
3: Bani juste komentatu behar nun, zuk esan dezuna, azkenean, batzutan edai, bueno, 23 ekin zaietzan ibiltza batzutan ja erronka bat da, eta gehiago osasun, bueno, osasun arloan, azkenan oso arlo erregulatuta dago, bai, bai, inbertsio asko behar duzu, olako tresna bat ateratzeko, eta nire kasuan nik esango nuke, bueno, ogeita irukine bai, ba, esperientzia falta asko bai dagola, eta batundan, bueno, frente egite bai, ba, sortzoian reto askoi, ekin zaietz arloan, ba, ba, bueno, bai, potentea da, baino, bueno.
0: Baina, eneka, ziur, zure inguruan ere izango duzula, gazte jende asko, ekintzaietzara jo nahi duenaz, geroz eta gehiago zarete, zuk ze gomendio emango zenieke?
3: Ba, nik beti zate, eta azkenan lehenengo pausa ematea dela garantzitsuna, bai, obviamente, kanpoko, bueno, azkenan Gipuzkoan eta Gipuzkoan maian, Mariak esan duen bezala, jende asko dakagula, ba, bultzatzeko, bai, fundazioak, bai, bueno, BIK, Donosti, sustapena eta hori dena, beraz, hor pixka eta apoiatzea, impultxo hartzea, ditugun entitate guztikin, eta bueno, azkenan, bai, bat aldean, familian, ba, apoiatzea, azkenan, laguntzen dula ere askotan.
2: Maria, 15 urte baino gehiagoko esperientziarekin sektorean, zer egin behar da, igerilekura salto egiteko, emakume gehiagok ekintzailetzara jotzeko? Inguruan ikusi duzunaren arabera?
1: Ba, nik uste beldurra galdu, lehenengo gauza, osea, hemen igual dakago kultura hori esanez, ba, bueno, gaizkiten badezu, ze gertatuko zaizu, ba, ez errez, osea, denbora galduko duzu, baino ikasiko duzu, ze denbora galdu ere hori relatiboa da, osea, ikasketa pila emango dizu esperientzia horrek, eta nik uste beldurra galdu behar degula, eta gara bere gieda, gizarte mailan gauzak ez daudela oso oso ondo antolatuta gu ekintzaile izateko. Osea, hori ere, azpimarratu behar da nola baitez.
0: Burokrazia ja. Ikuspegitik edo ze alorretik esaten duzu.
1: Bueno, hori bat da, baina zen nahi dut bai zaintza aldetikan, eh? Ja gizon bat ekintzaile izatea zaila da, emakume bat ekintzaile izatea pixkat zailagoa oraindik, ze bueno, ba oraindikan papera korrela daude eta zaintza pixka gehiago depende zure bikotean eta asko gauza askotan, ez? Baino pixka gehiago orokorren emakumeetan.
0: Bai, kontziliaziorako erraztasunik ez.
1: Bai, baino, osea, bai, gure sekin, bai, osea, esan nahi dut orokorren.
0: Ez dakit, enekazuk nola ikusten duzun, emakumeen egoera ekintzaietzan, Euskal Herrian, orain arte ikusi duzunaren gatik, esan duzu, esaterako osasun sektorea ez, oso zehatza da, oso ezaugarri zehatzak ditu, nola bizi duzuzuk?
3: Ba, nik uste orainik bide egiteko badagola, orainik ikusten dira, bueno, porcentakak ikusten baituzue bai ekintzaietzan, bai ikusten da gizonezkoak orainik gehi ikusita dagoela, baina, bueno, azkenan pixkanaka bidea iten gaude, eta nik uste jarraitu bardala impultsatzen, eta hori da garantitxua, ba, lortzeko bai emakume gehiago parte hartzea, piztinora salte egitea, eta ekintzaietzan munduan emakume gehiago ikusteko.
2: Eta hemendik aurrera, biok, zer daukazue, eskuartean, esate baterako alokan, zer duzue orain mai gainean, zein da zuen urrengo erronka?
1: Ba...
2: Edo, kontatu daiteke edo ez?
1: Bai, noski baietz. Bai. Bueno, hain alokairoarekin gaude, baino saiatzen nahi ere pixkat sortzen dien sinergia horiek pixka gehiago bultzatzen, eta orduan ez izatea bakarrik ekipamendua lokatzeko leku bat, baita ere kontaktuak generatzeko edo sortzeko leku bat, bai, orduan, bai, igual, kamara behar badezu, ba, hor topatu dezakezu, baina igual kamara operadorea ere behar dezu, eta hor topatzeko ere bai.
0: Ez da, diabak, karrik material kontu bat izan,
1: hor. Hoxe, hor du, bueno, poliki-poliki hori armatzen egia.
0: Enekazure kasuan, Next Healthen urrengo urratzen,

0: Ja, zein izango da edo nola ikusten duzu enpresaren ibilbidea?
1: Ba, gure kasuan, Nexin kasuan, azkenean pixkanakai azigea ospitalatutan sartzen, eta bueno, ba, gure nahi ahondina, gero zuta ospitale gehiagotan sortzea, paziente gehiokin probatzea, eta, bueno, patologia gehiota ere pasatzea, azienan azigea, ba, bueno, depresioakin, ansiedadeakin, baino pixkanak azigea, bai, patologia gehiago hartzen, beraz, bueno, hortik impactu gehiago sortzea, eta gero zuta paziente gehioi ongizate bat ematea, bai.
0: Beno, ba, Maria Izpuru eta Eneka Idibarren, eskerrik asko, gurekin izategatik eta zorionak berriro aitortzaren gatik.
2: Eskerrik asko zuei, gonbida pelaren gatik.
1: Eskerrik asko, gonbida pelaren gatik.
3: Agur.
1: Agur.

0: Beasaingo azokan, aste artero zure erosketak. Sasoiko barazkiez gain, Altzibar baserriko baratzeko produktuen kontserbak, belar aromatikoak eta askotariko marmeladak. Bertakoa eta garaian garaikoa, Beasaingo azokan.
1: Maiatzaren 11tik 23ra, etorri Volkswagen Basaren California Daysera. Eramazazu zure Volkswagen California preziorik onenean. Eta bizikleta euskarria opari, hilean 420 eurorengatik MyRentinekin. 48 kuotatan eta 19.046 euroko sarrerarekin. Informazio gehiago Volkswagen Basan, Gipuzkoako Volkswagen konzesionario ofizialean.
2: Bai pasa.

0: Eta astelenero bezala bai pasan itinere tartea egingo dugu saioa amaitzeko. Gaur egoiliar berria izango dugu migrazioa erdigunean jartzen duen tarte honetan, baina bera ez da kolaboratzaile berria gure saioan. Bizkaiko Medicus Mundiko kidea da eta egia san asko pozten gaitu Itziarrera Zabal bueltan izateaz. Itziar, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon. Ni ere postu egiten naz bueltan egotea.
0: Zeongi, aizu Itziar zurekin, gaur egungo migrazio fluxuek nola funtzionatzen duten ikasi nahiko genuke. Zuk nola planteatuko duzu zure lau asteko tarte hau?
1: Bai, bueno, badakit urte osoan zabiltzatela migrazioari buruz hitz egiten. Eta nire ikuspuntua da izango da pizkatxo bat, migrazio fluxu hoiek emoten direnak herri garapen bidean dagozen herrialdetatik garatutako edo herrialde aberatzerantza.
0: Ze bide horretan egia da, ez, gobernuz kanpoko erakundeak aritzen zaretela asko lanean eta aski ezagutzen duzun errealitatea da.
1: Bai, azkenean prozesu hauetan, bai, bertan herrialdean, jatorrizko herrialdean, baita bidean ere eta baita ere gero ona heltzerakoan hor gobernuz kanpoko erakundeak egoten dira lanean, ez da, adibidez, ba, pateren kasuetan askotan enteratzen gara patera bat desagertu egindala edo ba horren gobernuz kanpoko erakunde hoiekin harreman aukitzen dutelako ordoazen migratzaileak, ezta? Orduan ba bai bada informazio modu bat eta gero ba ona heltzerakoan ere hor jarraitzen da beuren laguntasuna berri izaten, ezta?
0: Zuk migrazio mota ezberdinak daudela, diozu, baina zeintzuk dira eta zeren arabera ezberdinduko zenituzke?
1: Aher, migrazio tipo asko dauz. Euskal Herritik gure gaztetxoak Alemaniara joaten direnean lanean edo ikastera, hori ere migrazio bat da. Gertatzen dena da, bueno, ba, hori, garapen bidean dagozen herrialdetik sortzen dan migrazio motak, nik esango nituzke hiru lau izango zirela, Bada, arrazoi ekonomiko gaitik, egiten dena, bizitza hobe bat bila, herrialde askotan ez daukate etorkizunik, orduan, bizibaldintza hobeak izateko, prozesu hau egiten dabe herria aberatzen bidean. Beste migrazio tipo bat da, ez dakit migrazioa dan edo iesa dan edo nahi estan migrazio bat, ez da, hori moten da herrialde baten egoera politikoagatik edo dagoen violentziagatik hortik baten bat atera egin behar danean, ez da, bastakit joen gogoratzen az El Salvador momentu honetan, ez da, Bukelek sortu dauen estatu polizial horrek egin dau, bain bat eta hain bat movimiento feministako emakumeek herrialdetik emigratu egin behar izana, ez da, beste herrialde batzutara. Bai estatu espainolera, bai frantziara, bai suizara, behartuta ze hor gelditzen badira, ba segurazki kartzelan bukatuko dabe. Horrek ekartzen dauena da, migrazio mota horrek ekartzen duena da, onaltzen direnean eurek, askotan entzun dugun hori errefuxiatu estatusa lortu nahia. Ez da perreza hori lortzea, eta azkenean askotan gelditzen dira hemen migrazio ilegal bezala, edo bueno, beste migrazio ekonomikoa izan bazen bezala. Begitu hor badauka, Jaurlaritzako lako programa berezi bat, defentsatzaileena, hor lako jentea babesteko, ez da, euren herrialdetik atara berri zen direnak, politikoki edo beste arrazoi batzugatik. Eta azkenik, ez da bez olako eredu bat, fluxu eredu bat, baina hor badago, eta guri hemen oso urruti eiten jaku eta esan leke hori oso residuala dala, baina azkenin hor badago pertsonen salerosketaren bidez egiten dan desplazamentu edo migrazioak, ez da? Herrialde txiroetan asko moten da salerosketa horrek eta azkenean horrek pertsona horiek amaitzen dabe herria beratzetan edo esklabu bezala lan egiten edo sexu esplotazio baten edo hainbat olakotan, ez da, ta baita ere esango genuke olako migrazio beste fluxu garrantzitsu bat dela.
0: Eta ezinbestean errealitate gordin honi buruz hitz egiten dugunean, mafiei buruz ere hitz egin beharko genuke.
1: Bai, aber, argi da, olako gainera bizitza hobe bat bilatzen doan migrazio prozesuetan hor mafiak beti dagoz presente, gura edo ez gura. Bai Mediterranea pasatzeko, patera baten sartzeko behar dan dirua, edo baita ere estatu batu eta Mexikotik estatu batu eta arazartzeko behar diren koioteak deitzen direna, pertsonak pasatzen dutenak, edo baita ere Mediterranean zehar Libia, Siria edortik ateratzen direnak. Danetan dago mafia, eta arazo ekonomikoak dituzten pertsonak, ba bueno, edo zer gauza, bueno, ez arazo ekonomikoak dino, ez que ez da bakarrik arazo ekonomikoa da, bizi baldintzak estekien pertsonak edo zer gauza haiken dabe, eta mafiaren esku ere jartzen dira, balortzeko euren amets hori, ez da, edo Europa, edo Ameriketara, edo bueno, Australiara ere joaten dira, bueno, Australia oso zaila da migratzaile bezala heltzea paperik barik, baina bueno, edo zer gauza egiten duzu, eta mafian esku jaustea oso erresa da.
0: Itziar, baina esaterako, ez? Askotan kide asko dira familia berean, baina batek bakarrik egiten du migrazio hori. Zeren arabera erabakitzen da nork egingo duen migrazio prozesua, no saiatuko den bizitza hobe baterantz egiten?
1: Bai, hor, gehien bat Afrikan ematen da, ez? Afrikan ez da ulertzen guke ulertzen dugun familia nuklear hori, ez da, ban, familia zabala ulertzen da edo komunitatea bera. Baita ere, Ego Amerika eta Erta Amerikan berdin gertatzen da herri indigenakin. Azkenean, komunitate batek erabakitzen dau, pertsona batek migratu egin behar duela. Eta komunitate horrentzako oso garrantzitsue da. Eta bialtzen da bena da, bagaztea, oso osasun honeko pertsona bat, ez nuke esango oso inteligentea dela, baina bai, listoa, bai, ikusten dabena errekurtzoak dituela gero olako beste herrialde baten hango hizkuntza eta han bizitzeko aukera izateko, ez da? Eta askotan, danen artean erabakitzen da, eta dana jartzen dabe dirua, eta dana jartzen dabe beharrezko erropa, zapatak, danan artean egiten da. Karo, zeurentzako, komunitate pobre batentzako, kide baten migrazioa inbertzio bat da, ze suposatzen da, horrek beste alderdian dagoenean, badirua bialduko duela eta finantziazio iturri bat izango dela komunitatearen txat.
0: Claro, eta inerri alde txirioetan dirua biltzea ez da gauzarraza izango.
1: Ez da bape izango, eta gainera gupentzetan dugu migrazio prozesu bat, seguri hori eltzen jaku dela, Senegalen edo Argelian patera baten sartu eta Kanariatan amaitzea edo Melillako hor salto egitea, baina kao, hori lortzeko igual egin da bez 5.000 kilometro oinez, lehenengo. Harin esaten da, eh? 5.000 kilometro, hemen periodikuetan bate bizikletan egin 2.200 kilometro eta periodikuen agertzen da. Eta migratzaileak Sahara guztia batzutan pasetan dabe. Orduen, horretarako dirua behar da, horretarako denbora behar da, eta ez da perreza, eta baldintzak, emigrazio fluxo horren baldintzak oso txarrak izaten dira.
0: Azkeneko urteetan, migrazio fluxu horietan, zer aldatu dela esango zenuke?
1: Jo, begitu, oso garrantzitsu bat aldatu da. Guk gure txien, Euskaldun familia ona izen garenez, ba, ukigen duen, tia bat, monja sana eta Venezuela neuena, ez da? Eta tia monji gure txera deitzeban, gabon egunien. Amengo arratzaldeko 8:00 aldien. Ja erdi etxien geundenien, gure aitegaz berbaiteko, eta zan, hala, tia monji deitu dau telefonos, bueno, gaina oso txarra zan, bai, zer modu zauzie, ondo, ez dut entzuten do, bai, hola, pelikula bat izaten zan. Eta orain, komunikazio hori guztiz aldatu da. Telefonia mugikorra dala, internet dala, datu bidezko deia, WhatsAppa, ez dakizer, horrek, emoten dauzen aukerak, horrek suposatzen dau, migrazio prozesu hori egiten dauena, ez dala bere komunitatetik aparte gelditzen. Ez dauela galtzen errotze hori, ez da jarraitzen duela bere komunitatean. Eta oso ongi dakiela zer ari dan gertatzen bertan, eta zer ez dan gertatzen. Orduan, hori ona da ze askotan, transmisioa egiten du, angertatzen denaz, amen. Eta gaina, ez dauka sensazioa hori dana apurtu dela. Orduen, beretzako, migrazio prozesu hori egiten duen pertsonarentzako oso garrantzitsua da hori mantentzea.
0: Itziar, hau litzarteke nolabait esategatik testu ingurua, ez? Momentu honetan dagoen marko globala. Baina nola antolatuko dituzu datozen hiru itinereak? Zeri begira jarreko gaituzu?
1: Bai, a ber, argi dau, bueno, hor, itse egingo dugu bati bat, esan dugu dagozela mota desberdine, migrazio mota desberdine, baina itse egingo dugu pixka bat arazo ekonomiko edo bizi baldintza hobe batzuk bila datorren jentearen gan egingo dugu aipamena. Hor, bueno, ultraeskuindarreko partiduak hor dagoz beti migrazioa goan dutenak esan ez danak lapurretan datozela eta danak gure emakumeak bortzatzera eta abar. Bueno, azkenean arrazoia da bizi hobeago bat lortzea. Ez dakit, geizkile mategongo da tartean, baina euskaldunen artean bebai, eh? Dinot orduan, bueno, izelik, eh? Eta, baina kontutan izan behar dugu hori ez dala majoritarioa. Begitu, gaina, adibidez Estatu Espainolean pentsetan da migrazio ekonomiko edo migrazio mota honek sarrera beti patera bidez dala, edo Ceuta eta Melillako ainera kargarriak diren horrek esia salto egiten konzertina eta guzti horrekin, ez da? Begia esan, emigraziorik, fluxurik handiena, Estatu Espainolean Barajaseko aeroportotik ematen dala. Holanda, aeroporto abioien datore emigrazioa. Eta, karo, gertatzen dena da, heltzen direla ona, eta hor egoera irregular baten gelditzen direla. Ze, ez daukie baimenik lan egiteko, eta lanik ez baduzu egiten, egoera kaskar baten bizi zara, ez daukazu bizi proiektu bat aurrera ateratzeko duintasunik, eta azkenean, egia da, erakunde publikoek duten diru laguntzetaz bizi direla lehen urteetan. Horregatik, nire ustez, bueno, begitu hau regulazio prozesu hau egiten duten hainean, ondo etorriko da segurazki, egoera horretatik jente asko ateratzeko. Gaina, joniko horrargi daukat, jentea ez dagoela migrazioen aurka. Jentea txiroen aurka dagoela beti. Inok ez du esaten ezer Mediterraneoan Errusiar eta Txinatarrak erosi da esan etxe pilloekin Valentzia torri inguru guztian. Hori ongi etorriak zehalan hor egon zan krisia, etxeen ingurun egon zan krisia, gainditu egin dute, ezta? Edo ez da bezaten ezer Palma de Mallorcako zatia hundi bat aleman, esalik Alemania dala, ze aleman jubilatu guztiak horra torri direlako bizitzen. Hori ere inmigrazioa da, eh? Orduen, nik uste dut hor, kontutan hartu behar dugula eta txiroen aurkako historia badala, hau, azken nien latino bat zara edo afrikar bat zara, etxe bat alokatzeko kriston arazoa dituzu.
0: Itziar, gaur egun fluxu horiek nola funtzionatzen dute? Ze horri begiratuko diogu, bai. Ez datuzten asteetan ere, nondik datoz eta zein den euren helburua edo, non daude migrazio fluxu nagusiak?
1: Badakizuen ibeti olako tarteetan, dana guxeten dotela esan, denbora gitxian eta gaur be bai, migrazioa kokatu eta bar, baina bai, hor, nik fijauko nintzen hiru fluxu handi dago ez migratzeko orduan. Latinoamerikatik eta Ertameriketatik doan migrazioa estatu batu eta arantza, oin, bueno, Trump dala eta ez dala ba, gitxitxoago dago, baina hor, ba, Boliviatik Kaliforniaraino heldu egin behar da, hor, esalik azarazu bakarri Mexikoko fronteran dagoela, baina bidean ere asko dago. Bigarren bat Afrikatik eta, bueno, Afrika bai Magre, bai Sahara azpitik, eh? Hortik Afrikatik datorren migrazioa Europarantza eta normalean Estatu Espainola izeten da horren sarrera, ez da? Horregaitik hain garrantzitsu dana elmuga, oi, frontera, hegoaldeko frontera edo Irunen emoten dana bebai iparraldean, ez da hor Europarako sarbidea dalako. Eta azken baten, hor badago beste fluxo bat, Lampedusan, Malta, Italian amaitzen dana, eta da, ba, Tunisia, Siria, edo Libiatik, eta Turkiatik baita ere, Mediterraneoa gurutzatzen dutenak pateratan, ez da? Hor ere, ez da bakarrik arazo ekonomiko gatik, hemen kasu askotan, bai da baita ere, gerratik iesean etorri direna, Basiria, hor, Libiatik asko eta asko etorri dira, eta hortik baina horbe flujo oso oso handi bat dago, ezta? Lehen esan dugu oso ibilbide arriskutsuak dira hirurak, bai bat edo zein, nondik sartu zen berdin da, kilometro asko dira, eta mafiak hor dagoz, eta gainera, ba ez dakit, kontutan izan bidea askotan emakumea bakarrik egiten dituztela, ume asko erdi bakarrik datoz, ze bueno, ba, jartzen dute bidean lagun batekin, edo ez dakin horekin galdu egiten dira, eta ume asko eta asko heltzen dira ia bakarrik. Orduen, bueno, ba, saiatuko gara fluxo bakoitzori urrengo programetan apurbet ikusten zelan doan, eta ia empatia gehiago sortzen badogun kanpoti datozkun jentearekiko.
0: Bueno, ba, ez da helburu makala, eta helburu horrekin itzuliko da, datorren astean Itziar Irazabal. Itziar, asko pozten gara, zu bueltan zaudelako.
1: Nibe bai.
0: Besarkada bat.
1: Txapa emoteko aukera
0: jarraitzen do. Txaparik ez esan, txapa itza debekatua dago. Gauza interesgarriak, gauza interesgarriak ira beti. Itziar Irazabal, besarkada bat.
1: Venga, berdin zuei, agur.
0: Itziar Irazabal datorren astelenean itzuliko da Itinere tartea egitera, baina gu bihar itzuliko gara, bai pasa egitera, gure ordu gure ohiko ordutegian. Bihar arte, ondo izan.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, krisiak gainditutzat eman dute Nafarroako gobernuan, gaur arratsaldean exekutiboa osatzen duten PSN, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin alderdietako ordezkarien bileraren ondotik. Bi ordu terdiko bilera, hezkuntzaren edo zehatzago ikastolen arira joan zen ostegunean legebiltzarrean izandako haustura konpontzeko. Eta ez da donolako bilera izan gainera, gobernua osatzen duten alderdiek goi mailako ordezkaritza bidali bai dute bilerara. Maria Txibite lehendakaria, Uxue Barkos senataria eta Begoña Alfaro buru zirela. Nafarroako gobernuaren krisirik handienetakoa, handiena izan ezpada, atzean usteko borondatea erakutsi dute hiru alderdietako buruzagiek bilera amaitu orduko Uxue Barkosek esana.
2: Ez dut zentzu horretan alde batean edo bestean jarriko erantzunkizun oso osoa, baino egia da, falta izan dela, bueno, ba Azkona Jaunak beti esan duena, ez? Azkenean alderdi sozialistak ez duela bakarrik gobernatzen eta elkarrizketa dela beharrezkoa bai eta halako erresoluzioetan.
1: Krisia bideratuta dago eta koalizio gobernua dela Nafarroakoa eta jarrera irekia izan behar dutela alderdi guztiek. Berehala joko dugu Nafarroako parlamentura bilerak emandako guztia xetasun osoz ezagutzeko. Aurrez gogora ditzagun eguneko beste gaiak, Amaia Portugal, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Ainara.
1: Osakidetzak aitortu du ezinezkoa zaiola gaur-gaurkoz euskarazko lehentasunezko arreta bermatzea eskaera hori egin duten 365.000 herritarrei. Saioa Ortiz Osakidetzako hizkuntza zuzendari ordea.
4: Guztiei oraindik etzaile arreta haien hizkuntzan bermatzen. Jakin badakigu, baliabideak bilatzen ari gara, eta nolabait ere estres linguistiko hori saieste aldera.
5: Euskara eskakizuna duten osasun profesionaletatik 162 egiaztatu du. Bada Osakidetzako zein osasunbideko medikuek gaurekin diote urteko laugarren greba asteari, Espainiako osasun ministerioari konponbidea eskatzeaz gain, Osakidetzakoek eskatu diote Jaurlaritzari argitzeko zer iritzi duten estatutu propioa izateko medikuek duten aldarriari buruz.
1: Donostian etxe bizitzaren prezioak goia jotzen hasita daudela jakinarazi du Gipuzkoako higiezinen jabetzako agenteen elkargo ofizialak hiriburutik gertu diren zenbait udalerriren kaltetan.
5: Hala bihurtu da Astigarraga Gipuzkoako hirugarren udalerririk garestiena Donostiatik herri honetara mugituta eskariaren zati handi bat. Astigarragaren garestitzean eragin duten faktoreak laburbildu ditu Euskadirratiko mezularirako By Home higiezinen agentziako Sonia Balorrek.
6: Azkeneko 12 urte tan eraikuntza berria egin da, ba modernoa, garajekin, asko handitu da Astigarraga eta gainera Donostitik oso gertu dago.
1: Nora Albete Bilboko alkate orde sozialistak Juan Mari Aburto alkate jeltzaleari eskatu dio argitzeko zei jarrera duen berak San Mames munduko futbol txapelketaren egoitzetako bat izatearen inguruan.
7: Ez dakit zergatik hasi diren zalantzak eta nondik datozen interes hauek. Nik eskatuko nioke Bilboko alkateari haien jarrera zein den argitzea.
5: Zalantza horiek aitortu baititu Euskadi Irratiko Faktorian Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak aurrez anoetarekin Donostiako alkate Jonin Saustik agertu zituenen parekoak.
8: Nik uste dut asko pentsau behar dela, olako ekitaldi bat ekarri baino lehenago, eta dana ondo ikusi behar da. Hausnartzen gabeiz momentu honetan.
5: 2030 munduko gizonezkoen futbol txapelketa Espainiak, Marokok eta Portugalek antolatuko dute elkarlanean, eta San Mames hautagai sendoenetakoa da puntuazioetan, 20 estadio osatuko duten zerrendan sartzeko.
1: Gaurtik aurrera, datafonoak ere onartu ditzakete, bizun bidezko ordainketak egiteko Hego Euskal Herrian, naiz eta badirudien saltoki eta banketxe askok etxeko lanak egiteke dituztela oraindik.
9: Bueno, ni gaur bezero batek komentatu digulako, baina ez dugu ez bankuaren partetik oraindik ez dakigu ez zerrez.
10: Ungo dia pizkanaka nahi dutenak ez sartu gai horretan, bizunakin. Guk oraindik ez dakigu ez zertxorez,
5: Horiek Euskadi Irratiak Donostiako dendatan jaso dituen testigantza batzuk, aukera eskaintzen duten dendetan NFC teknologiaren bidez bankuaren aplikaziotik zuzenean edo Bizum Pay izeneko zorro digital batetik egin litezke ordainketok sakelakoa datafonora gerturatuta, orain arte txartelekin egiten den modura.
1: Eta nazioartean, 100 hildako eta 380 kutsatu utzi ditu oraingoz Kongoko Errepublika Demokratikoan Ebola agerraldi berriena.
5: Kasu bakan batzuk ere baieztatuta Ugandan, gogoratu osasunaren mundu erakundeak atzo deitu zuela osasun publikoko larrialdi egoera nazioarte mailan eta muga kontrolak zorroztu dituzte horregatik inguruko herrialdeek. Gaixotasunen kontrolerako eta prebentziorako Europako zentroak ere dispositibo aktibatu du aditu talde bat bidaltzeko agerraldiak kontrolatzen laguntzera eta testu inguru honetan etorri da osasunaren mundu erakundearen ohartarazpena, osasun publikoarentzat larrialdi egoera berriak izateko arriskua areagotzen ari dela, ez ordea horiei aurregiteko inbertsioak.
1: Arratsaldeko 8:20 gutxietatik aurrera kirolak izango dira hemen Mezularian, Iñaki Berastegi arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Eta bueno, nahitanahi ez hitzen behar dugu osasunari buruz, larun batean jokatuko den ligako azken partidarako prestatzen hasi dira gaur bertan, ezta?
3: Bai, final bat daukalako alde talde Nafarrak Getafeen zelaian. Neurketa horretarako Raul Moro minartuta dago itxura batean eta Iker Muñozek txartel pilaketagatik ere ezingo du jokatu, gutxienez bi baja horiek izango ditu Lixek. Salbazioa matematiko kilortzeko osasunari berdinketak balio dio eta bestela galduko balu Mallorcak eta Gironak euren partidak irabazi beharko lituzkete gorritxoen jaitsiera gauzatzeko, hiru emaitza horiek behar dira. Talde Nafarrak aur berreskuratze lansaio egin du atzo Espainolen kontra galdu eta gero bi arratsaien eguna eta ondoren beste hiru lansaio final tankerako partida hori ongi prestatzeko. Ordutegi bateratuen jokatuko da jardunaldi ia osoa, larun batean gaueko 9:00 gogoratu, Realak eta Alabesek ez dutela zer jokoan, Alabesek matematikoki ziurtatu duelako beste urte betez lehenmaian jarraitza, eta Athleticek aldiz aukera txiki-txikiren bat badu oraindik Europara zelkatzeko, baina bere partidaz gain beste hiru emaitzen menpe dago hori.
11: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan, Amaia, zein da egoera momentu hauetan?
5: Babiarreta gune ditugu une honetan, Bizkaian lehena Artazako errepidean, autoilarak daude oraindik Leioa parean Getxorako noranzkoan, arratsaldean istripua izan duten autoak errepidetik kendu dituzte, baina oraindik ere ilarak. Eta bestalde, Donostian Garberako biribilgunean bi autok istripua izan dute, autoilara sortzen ari da Gipuzkoa 40an Irunerako noranzkoan.
1: Baiaken dezagun zein den eguraldiaren iragarpena datozen ordu hauetarako, Euskal Meten Naiara Barredok dauka, arratsaldeon Naiara.
12: Arratsaldeo, babiar temperaturak igotzen jarraituko du eta beroenak 20 eta 25 gradu artera iritsiko dira. Odeiekin jarraituko dugu, baina ostarte batzuk ikusteko aukera ere izango da. Arratsaldean odeitza hori apur bat trinkoagoa izango da eta barnealdeko txokoren batean zaparrada txikiren bat edo beste egin dezake. Dena den, gaurko moduan hainbat eta hainbat lekutan ateri eutsiko dio. Beraz, bihar are gehiago epelduko du eta arratsaldean zaparrada bakanen bat izan badaiteke ere, giro lehor eta lasaia gailenduko da.
1: Paula Asensio eta Xabi Iraola teknika eta realizazioan, Aiora Urdangarin. Paula Asensio eta Aiora Urdangarin teknika eta realizazioan astragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
1: Sarreran esan dizuegu, krisia berbideratu da Nafarroako gobernuan, joan zen ostegunean eta hezkuntzaren arira Foru Legebiltzarrean izandako austuraren ondoren. Exekutiboa osatzen duten hiru alderdiek eta beren buruzagiak bertan zirela bi ordu terdiko bilera egin dute. Han izan dira Maria Txibite lehendakaria, Uxue Barkos senataria eta Begoña Alfaro Nafarroako gobernuaren krisirik handienatakoa itzali nahian eta ateratzerakoan horrela adierazi dute krisia berbideratu dela eta atzean uzteko borondatea ere badutela. Iruñeragoaz Legebiltzarrean izan da bilera u jarraitzen Aitor Perez, arratsaldeon Aitor.
13: Arratsaldeon, bai, ez uste ekorik ez da izan eta koalizio gobernu bazkideak euren arteko tentsioak atzean utzi eta atera dira hemen bileratik. Maria Txibite sozialisten aldetik, Uxue Barkos senataria Geroa Bairen aldetik eta Begoña Alfaro kontigo zurekinekoa izan dira hiru ordezkaritzen buru. Ordu bilera amaituta, baikorrena Ainhoa Unzu izan da sozialista maila. Hiru bazkideek akordio programatikoa garatzeko konpromisoa agertu dutela eta balorazio oso positiboa egin du. Bazkideek ez adostasunak onartu bai, baina ez dute gobernu krisia izan denik. Uxue Barkosen esaterako, Uxue Barkosek esaterako akordio lortu ez izan inori leporatu nahi izan.
2: Ez dut zentzu horretan alde batian edo bestean jarriko erantzunkizun oso osoa, baino egia da, falta izan dela, bueno, ba Azkonai jaunak beti esan duena, ez? Azkenean alderdi sozialistak ez duela bakarrik gobernatzen eta elkarrizketa dela beharrezkoa bai eta alako erresoluzioetan.
13: Kontigo zurekin ere pozik atera da bileratik, euren esanetan gobernu bazkidek hezkuntza publikoa defendatzeko konpromisoa hartu baitu. Nere bileratik atera den datu zehatzetako bakarra, hezkuntza sistemaren etorkizuna aztertzeko maila osatuko dutela hiru bazkidek. Zehaztasun gehiago izan arte, lerroburua beraz, Nafarroako gobernuko bazkiden arteko harremanak eta konfidantza ere berbideratu ditutela.
1: Aitor Perez, eskerrik asko.
13: Gero arte.
1: Zuzenean, Nafarroako legebiltzarretik Lizarrako ikastolako bigelaren arira besteak beste sortutako krisia gaindituta beraz, hezkuntzako gaiak aztertzeko maila osatuko dute Nafarroako parlamentuan eta ziburun protesta sehaskako arduradun eta guraso talde batek Piarres Lartzabal kolegioaren atarian jarri dira eta ikastetxea ikuskatzera joan diren Frantziako hezkuntza ordezkaritzako bi langileri galerazi egin diete sarrera. Ekintza horrekin salatu nahi izan dutena beharrezkoak dituzten irakasle berrien zako lanpostuak ez dizkiola ematen Frantziako gobernuak, ez da baixoa azterketa euskaraz egiteko aukera ere Andoni Lizeaga.
14: Beharrezko baliabiderik gabe ezin zaie ikuskatze kontrolik eskatu. Zehazkan, ikasle azkunde handi izan dute, 70 ikasle kolegioetan eta lizeoan, 7-8 irakasle postu beharrean dira eta ez diete bakarra ere eman helduden ikasturterako horregatik gaurko ezezkoa ikuskatzailei Antxon Etxeberri.
15: Ez dugu onartuko, 27-28 ikasleko gerak helduden esartzeko. Guk ez dugu berrik espeziolik, behar dugu erantzun positiboak.
14: Bi ikuskatzaile ziren ekintza azalduta, gutun bat jaso dute eta itzuli behar izan dute eta zehaskakoek, euskarazko azterketen auzi ere salatu dute. Iñaki Lekuona.
16: Ez da bat ere zaila antolatzea matematikako froga berriz ere euskaraz, egina izan da.
14: Etxepare Lizeoko ikasleek erran dute, debekuak debeku, matematikak euskaraz egiteko asmo dutela, eta azterketak euskaraz kolektiboa osatzen duten ere ikasleek, hiru sailetako, sail katolikoko, publikoko eta ikastoletako egun, eta 75 irakasleek ere, euskarazkoak zuzentzeko prestutasuna azaldu dute.
17: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
18: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
19: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
0: Euskadi Irratia.
1: Gasteizagoaz berehala, baina azken orduko bat izan dugu, oraindik ez dugu datu askorik, gizon bat atxilotua dagoela Baltierra, Nafarroan, eta Guardia Zibila eta Foru Polizia argedasen hildako emakume baten kasua ikertzen ari direla ustezko indarkeria matxista izan delakoan. Beraz, azken orduko hori, eta esan bezala, berri gehiago jaso nahian gabiltza ordu honetan. Bitartean, esango dugu, Mediterraneoko uretan, Israelgo armadak Global Sumud ontzidiaren alegin berri bat geldiarazi duela gaur, ehun ekintzaile atxilotu dituztela, tartean 4 euskal herritar, Gose greba hasi dute laurek, hori da jakin duguna, atxilotuak aske uztea eskatzeko eta Israelgo armadaren erasoak salatzeko hainbat mobilizazio ere deitu dituzte Euskal Herrian bezala beste hainbat eta hainbat herrialdetan eta Gasteizko manifestaziora joko dugu zuzenean Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon.
1: Abiatu da manifestazio hori?
20: Begi guztiak Palestinan flotila ez daukitzen lelopean dozenaka lagun elkartu berri dira Artium Museoko atari honetan. Azkena esan berri digutena da manifestazioa beharren azkenean elkarretaratzea izango dela. Israelgo armadak gaur atxilotu dituen 100 ekintzaileen askatasuna eskatzen ari dira, atxilotu ez, ekintzaileak baitu egin dituztela diote eta tartean lau euskal herritar daude, laurek, esan duzun bezala inara, gose greba hasi dute. Bi euskal herritar gehiago ere badira, ontzidian, eta horietako batek, Jose Javier Osesek, Israelgo armadaren impunitatea salatu du.
21: Tortzen ari dina, erakusteko are gehiago duten impunitate osoa, gulatxi loketak, baliatu behar dugu, salatzeko bereziki, Palestinan, 10.000 preso daudela, hiltzeko zigorra dute haien buruen gainean.
20: Israelgo armadak Zipretik 80.000-tara geldiarazi duen Global Summiten misioa pasaden astean ateratzen Turkiatik 54 ontzik osatzen dute eta aurreko aleginetan bezala Gazara giza laguntza eramatea da helburu nagusia. Beste behin Israelgo armadak oztopatu dio ordea bidea. Egoera salatzeko mobilizazioak Gasteizen ez ezik, Donostian, Bilbon, Iruñean, Altsasun, Urruñan eta herri gehiagotan ere ari dira egiten, baita Espainian, Frantzian, Italian, Grezian eta Europako herrialde gehiagotan ere.
1: Ba, zuzenean Gasteiztik Iñaki Odrozola, eskerrik asko.
20: Agur.
1: Israelek Libanon hildakoen kopuruak 3.000 hildakoen langa gainditu du gaur bestalde, horietatik 400 sueten aldian egindako erasoetan dituzte amaia.
5: Israelgo armadak duela bi hilabete terdi hasi zuen Libanoren aurkako azken bombardaketak Iranen aurkako gerraren testu inguruan.
1: Eta nazioartean jarraitu behar dugu, Ebola virusaren agerraldi berriak 100 hildako utzi baititu jada Kongoko Errepublika Demokratikoan eta ia 400 kasu susmagarri ari dira aztertzen. Osasunaren mundu erakundeak nazioarte mailako osasun larrialdi egoera deklaratu du eta muga kontrolak gogortzen hasi dira inguruko herrialdeak Ugandan ere lehen kasuak agertu baitira. Nairobin, Keniako hiriburuan informazioa Oskar Repelde ITBren berriemaleak.
22: Kongoko Errepublika Demokratikoko osasun ministroa Roger Kamba Bunian ituriko hiriburuan egonda eta epidemiaren egoeraren azken datuak eman ditu. 49 pazienteari dira tratamentua jasotzen osasun zentroetan. Zaintzea bizkortzea eta kasu susmagarrien kontaktuak ikartzea da beste egin beharretako bat. Eta ez da erraza izango talde armatuak eta azpiegitura eskasak kontuan hartuz. Horrek guztiak bultzatu du epidemiaren azkundea. Muga kontrol neurriak eta epidemiaren aurkako erantzuna burubelarri antolatzen ari dira gobernua eta erakunde ezberdinak. Eta borroka luzea izango dela argi geratu da. Ugandan eta Ruandan ere neurriak zorroztu dituzte birusa sar estadin, Kibu iparaldean ere berdin, hegoaldean ere hasiko dira, han AFC-M23 taldeaz gain gobernuak sustatutako talde armatu arerioak dabiltza herri eta bideetan eta kontestu humanitario oso kritiko batean.
1: Ba, gaixotasunaren kontrolerako eta prebentziorako Europako zentroak dispositiboa aktibatu du aditu talde bat bidaltzeko agerraldia kontrolatzen laguntzera. Eta lehen urrats gisa, aditu talde bat bialiko dute berehala Kongoko Errepublika Demokratikora. Bruselaragoa, Zaitor, Sagarzazu, Arratsaldeon.
23: Arratsaldeon bai, Zentro Europarreko zuzendaria homologo afrikarrarekin bildu da egungo egoera aztertu eta eginalak eztabaidatzeko eta elkarlana adostu dute alegia adituak bertara bidaltzea. Kongora joango den lehen adituak koordinazioan eta planagikaritzen lagunduko du eta liberean izketan ari dira Europako babes zibileko aditu gehiago ere bidaltzeko egoeraren bilakararen arabera beti ere. Helburua da Kongon eta Ugandan kutsatzen prebentzioan, epidemiologian eta gainbegiratzean laguntzea. Zentro Europarrak azpimarratu du ez dakit la transmisioa zenbaterainokoa izan litekeen. Sosman dute, agerraldian neurtutakoa baino handiagoa izan litekeela. Eta bartarazi dute, erantzuteko ziltasunak ere gerta litezkeela. Bestak beste, eremu horietan doden erronka humanitarioak direla eta, baita egungo agerraldia bundibuk jobeizusak eragin duelako ere. Egun ez dago behimendutako txertorik edo berariazko tratamendurik.

0: 7:19 minutu dira euskara eskakizuna duten osasun profesionaletatik 162 egiaztatuta dutela jakinarazi du gaur Osakidetzako arduradunek legebiltzarretan euskara maila eta 375.000 herritarrek lehenetsi dutela arreta euskaraz jasotzea. Dena den ezinezkoa omen da gaur gaurkoz hori bermatzea Aixun Arozen Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai bi datu nagusi gaurko agerralditik 10 biztanletatik 9 adierazi dutela zein den beraien lehentasunezko hizkuntza eta euskaraz eskatu dutenak 375.000 dira saioa hortiz Osakidetzako hizkuntza plangintzako zuzendari ordea.
2: 375.177 pazientek lehenetsi dute euskera, baina guztiei oraindik etzaile arreta haien hizkuntzan bermatzen. Jakin badakigu, baliabideak bilatzen ari gara, eta nolabait ere estres linguistiko hori saieste aldera, euskerazko arreta eskaintza sistematizatu egin behar da.
1: Eta planaren indarguneetan aipatu dute, euskara eskatzen zaien profesionaletatik 162 egiaztatu dutela dagokien maila.
2: Lanpostuen 149 daukate derrigortasun data, eta langileen 162 egiaztatuta daukate.
1: Progresiboa izan dela hori eta pixkanak handitzen joan den kopurua izan dela gaineratu dute.
0: Bain zuzen ere medikuentzat estatutu propio aldarrikatzeko aurtengo 4. greba asteari ekin diote gaur medikuek. Apirilaren 27. astean egindako grebaz geroztik greba batzordak ez du osasun ministerioarekin bilerarik egin. Eta orain Jaurlaritzari ere egin diote deia Espainiako osasun ministerioari konponbidea eskatzeaz gain zera eskatu diote publikoki adirazteko ministerioaren proposamena ez duela babesten. Nerea Sarrigi kontaiguzu Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai bata txuriak kalera berriz ere laugarren greba astea da. Eta beste dozenaka kontsulta bertan bera geratuko dira, abendutik martxora medikuen grebaren eraginez, Osakidetzan lehen arretako 140.000 itzordu baino gehiago bertan bera geratu ziren, espezialistakin 145.000 inguru eta 8.000 ebakuntza atzeratu ziren, eta gatazka konponbidetik urrun dago, Espainiako Osasun Ministerioarekin negoziaketak etenda daudela salatu du greba batzordeak, eta ministroaren kontrako juen artean...
4: Mónica García!
3: Elkarretaratzeetan Pedro Sánchezen esku hartzea eskatu eta medikuek gogoratu dute, estatutu propioa onartzeko urratsik ezpada, ez dutela baztertzen ekainetik aurrera greba mugagabea egitea. Jaurlaritzari ere dei egin dio MUT plataformak, sailburuari eskatu diote publikoki esan dezala, ez dutela ministerioaren proposamena babestuko Eneritz Gómez de Segura lehenarretako medikua.
5: Ba, gure ametzik handiena izango zen, uda baino lehen guzti hau amaitzeko irtenbide bat ikustea, egia da Eusko Jaurlaritzak ezin duela legea moldatu, baina bai aplikatu alditu aldaketa izugarriak, esaten badute guk ez dugu baietz izango, ez? Orain dagoen markoari, Madrilen ere aldaketak suertatu beharko dira.
3: Asteazken arratsaldean manifestazio egingo dute Donostiako kaleetan.
0: Bizkaiko aldundiak berriz zalantzak ditu San Mamesek izan beharrote duen 2030ean futboleko munduko kopako egoitza. Pasaden astean, Jon Insaustio Donostiako alkateak egin bezala, Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldu nagusiak ere oztu egindu aukera hori Euskadi Irratiko Faktorian. Alderdi sozialistak emandu erantzuna Bilboko udaletik, Nora Abet ezinegotziak adierazipaitu ez dagoela zalantzarik, eta Bilbo hautagai ezinobea dela egoitza izateko. Erik Aznal, kontaiguzu Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, 4 urte falta dira, epe horretan iragarri ohi dira munduko kopako egoitzak eta aste gutxiren buruan iragarriko direla espero da, bada hautagaitzek azpiegitura gaitasunak edo baliabide ekonomiko nahikoak bete behar izaten dituzte eta orain arte bai Donostiak bai Bilbok horiek betetzen dituztela nabarmendu da. Zalantzak agertu dira ordea Donostiako alkatea Jon Insausti izan zen lehena, hirian izango duen eraginaren argazki osoa behar duela aitortzu zuen erabakia hartu aurretik eta kezka horiei zaleen jarrera gehitu die Etxanobe Bizkaiko aldu nagusiak Euskadi Irratiko Faktorian.
7: Badakigu badagoela personarik olako ekitaldiak egiterik nahi ez dauena eta ekitaldiaren arabera be etortzen den jendea be desberdina izaleike eta dana ondo ikusi behar da. Hauz nartzen gabeiz momentu honetan.
6: Hain justu adierazpen horiek, hiriak irolekit aldi handi bat hartuko duen aste berean egin ditu Etxanobek, ostiral eta larun bat honetan Bilbon egingo da kluben arteko Europako errugbi txapelketa. Futbola eta errugbia banandu nahi izan ditu Etxanobek, zaleen jarrera desberdina da dio, eta San Mames bete eta ikustea espero du, bada Bilboko hiriak alako ekitaldiak jasotzeko erakutsi duen gaitasuna erabatekoa da Bilboko udaltalde sozialintzarentzat. Nora Abete bozeramaileak ukatu egin du zalantzarik dagoenik.
8: Bilbon ez da egon eta ez dago inongo zalantzarik, ez dakit zergatik hasi diren zalantzak eta nondik datozen interes hauek.
6: Juan Mari Aburto alkateari eskatu dio udalaren jarrera argitu dezala.
0: Eta Bizkaiko Foru Barriaren gaurkotasuna aldarrikatu dute Euskadiko erakunde nagusiek testu juridikoaren 500. Urtea ospatzeko Gernikako batzarretxean egindako hots handiko ekitaldian. Imanol Pradales lehendakaria areago joan da, eta egungo eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko migrazioari adibidez, almen berriak izango dituen autogobernuaren testu eguneratua aldarrikatu du Janire Gerenabarrena.
9: Bizkaiko Foru Barriaren jatorrizko liburua 1526ko edizioa juntetxearen erdian kokatuta bere gaurkotasuna aldarrikatu dute. Iraganaren eta gure nortasun historikoaren funtsezko pieza bizirik dagoen ondaren gisa aldarrikatu dute Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak eta Ana Otadui batzar nagusietako presidenteak.
10: Foruak beti sandana izaten jarraituko dau. Ez papera, proiektua baizik. Aspaldiko testu juridiko bat baino askoz be gehiago dalako.
9: Foru Barriak autogobernuaren oinarriak ezarri zituela gogorarazi du Imanol Pradales lehendakariak, autogobernua berritzeko negoziaketen testu inguruan almen politiko gehiago aldarrikatu ditu. Etorkizuneko erronkei besteak beste migrazioari aurre egiteko ahalmenak izango dituen testu eguneratu aldarrikatu du.
11: Hori daik eraikitzen jarraitu nahi dugun Euskadi, izena eta izana duena. Herri bat, komunitate bat, burut jabetzaren sustrai sendoetatik fruitu berriak jasoko dituena.
9: Simbolismoz beteriko ekitaldian erakunde nagusietako ordezkariek hartu dute parte, besteak beste Iñigo Urkullu eta Patxi López lehendakariek, Jose Alberto Pradera, Josu Bergara, Jose Luis Bilbao eta Unai Rementeria Bizkaiko aldun nagusi hoiek, Eusko Legebiltzarreko eta batzar nagusietako presidenteek, sailburuek eta diputatuek.

0: Etxe bizitzaren larrialdi egoera eztabaida politikoaren erdigunean kokatu den honetan, Koapi, Gipuzkoako higiezinen jabegoko agenteen elkargoak jakinarazi du urteko lehen irulekoan inflexio puntu batean gaudela. Donostian prezioak zapaia ukitzen hasita daudela esan dute eta Donostiatik Astigarragara mugitzen hasi dela eskaria. Astigarraga Gipuzkoako hirugarren udalerri garestiena bihurtzeraino Sisto Iturriaga Goitia.
1: Metro karratu bakoitzeko 6.154 eurotan saldu dira bataz beste etxebizitzak Donostian aurtengo lehen hiruhilekoan eta 3.825 eurotan Gipuzkoan. Bataz besteko prezio hauek inoizko altuenak dira, baina Gipuzkoan etxebizitzen salerosketa kopurak gora egiten jarraitu duen bitartean, Donostian 130 jaitsi da iazko lehen hiruhilekoarekin alderatuta, familia askorentzat ezinezkoa baita prezio hauek ordaintzea. Koapiko arduradunek azaldu dutenez, horren eraginez gero eta jende gehiago Jagok etxebizitza inguruko herrietan erosi behar izaten du, eta horrek herri hoietako prezioen igoera eragiten du. Jose Luis Polo, higiezinen jabegoko agenten elkargoko presidentea.
2: Pensar que Astigarraga supera Hondarribi o que se acerca a Zarauz y tal, pues es que realmente estamos ante un problema.
1: Hala ere, Luis Fabra txostenaren egileak nabarmendu du prezioen igoera erritmoa zertxobait moteldu dela eta pixkanaka etxe bizitzen prezioaren igoera eta soldatena parekatzen joango diren itxaropena adierazi du. Alokairuari dagokionez berriz, 2025-ko hirugarren hiruhilekoko datuak dira azkenak eta hoien arabera Gipuzkoan sinatu diren alokairu kontratuen kopurua 163 jaitsi da 2024-ko datuekin alderatuta.
0: Badeigarria egin zaigu Astigarragak tradizionalki Gipuzkoako etxerik garestienetakoak izan dituen Hondarribiari aurre hartu izana Koapik gaur kaleratutako txosten horretan, baina bertan gertatu dena oso esanguratsua da era berean lurralde osoak bizi duen etxebizitza krisia azaltzeko. Ainara Ortiz, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Imobiliaria batean egin duzu galdera eta hainbat faktore bildu dituzu gaur egun Donostialdeak bizi duen etxebizitza parkearen argazki eguneratu bat osatzearren.
3: Bai, eta hasteko esango dugu gaur egun 7.665 biztanle dituela erroldatuta Astigarragak eta azkeneko bi hamarkadatan bikoiztu egin duela populazioa. Donostia hiriburutik 6 kilometro eskasera kokatuta egoteak eta eraikuntzarako lursail azalera handia izateak zerikusi zuzena izan dute bilakaera horretan. Bertako By Home inmobiliariako Sonia Balorrek kontatu digu.
4: Astigarraga asko garestitu da, asko eraiki dalako azken urte hauetan, azkeneko 12 urtetan eraikuntza berria egin da, ba modernoa, garajekin, asko handitu da Astigarraga eta gainera Donostitik oso gertu dago eta toki lasaia da, ez? Orduan horrek eraman du garestitzera.
0: Salmenta eta alokairurako prezio altuak baldintzatzen dituen bestea oso eskaintza txikia dagoela bi kasotan eta eskaera berriz oso handia dela.
3: Joera hori erabat orokortuta dago lurralde osoan, baina Astigarragan fokoa jarrita, idealista atarian bilaketa egin dugu, 11 etxe bizitza agertzen dira salmentan bertan. Prezioa librea da, merkeenak 42 metro kuadro ditu eta 185.000 eurotan saltzen da. Garestienak 560.000 euro balio ditu eta 130 metro kuadro ditu. Hamarkada batean bikoiztu egin dira Astigarragako etxe bizitza parkearen prezioak.
0: Areta nabarmenagoa da alokairuaren eskasia.
3: Bai, gaur egun soilik 3 etxe bizitza agertzen dira alokagai atari honetan eta 3etako bat bera ere ez da 1.200 eurotik jeisten. Alokatzerako orduan joku arauak aldatu berri ditu Astigarraga eremu tentsionatu izendatu izanak aurten. Legez topea gaina jarri dielako alokairuei.
0: Baina bada beste faktore bat alokagai dauden etxe bizitzen urritasun hau azaltzeko, ez da? Eta hori ere joera orokorra da Gipuzkoan.
4: Egon direlako aldaketa asko, legedian eta propietario asko ere beldurra dute. Babesten dutela inkilinoa alde batetik, vulnerable edo bezala konsideratu eginda, ez? Orduan propietarioak beldurra dauka, ba, semeak baldin badituzte eta ezin badute ordaindu, ezin bota edo ezin atera izana, ez? Orduan hori da realitate bat eta hortarako ba, seguruak daude ere, seguruak garantías de impagos.
3: Eta etxe bila dabiltzan familia askoren desesperazioaren lekuko da Sonia egunero.
4: zuk anuntzioa jarri eta bi ordutara kendu behar dezu anuntzioa, ia. Ze dira deiak. Orduan demanda izugarria da. Bueno, gertatu izan zait, jendeak esatea betu nahi dut ikusi gabe. Osea, interesatuta noa nago, ingo nizuke pago bat, osea, jendea, baina, klar, propietarioak ikusi nahi du ere nor egongo den, eta aztertu behar da pixka bat solbentzia eta goera, ez?
3: Aurrera begirako prospekzio bat eskatuta, inmobiliaria...
4: egongo den, eta aztertu behar da pixka bat solbentzia eta goera, ez?
3: Aurrera begirako prospekzio bat eskatuta, inmobiliaria dituen

0: bai salduko dela mantxoago, baina ze orain arte salmentak izan dira oso azkarrak, hori bai jungo dala pixka bat jaisten, baina prezioa eskaintza urria jarraitzen den momentutik eta jarraituko duela egoera nahiko antzekoa izango da.
1: Moriek, beraz, Donostia eta Zarautzen atzetik etxebizitzak garestien saltzen diren Astigarragan bildu ditugun datuetako batzuk eta Gipuzkoan eta Euskal Autonomia Erkidego osoan gaur egun bizi den egoera argitzeko baliagarriak izan daitezkenak. Arratsaldeko 7:32 dira. Berehala jakingo dugu errepidetako egoera zein den eta eguraldiaren iragarpena ere bai, baina aurrez Nafarroan aurreratu dizuegu Argedasen emakume baten hilketa ikertzen ari dela polizia, Ekaitz Agirre, eta zer gehiago dakigu?
2: Foru Zaingoak darama ikerketa eta hilketa matxistaren ustezko egileak bere burua entregatu egin du Guardia Zibilaren egoitzan. Hala baieztatu du Jose Luis Sanz, Sanz Argedaseko alkateak Radio Euskadin.
3: Por lo visto ha aparecido una señora muerta en su domicilio. Y su marido se ha entregado en el cuartel de la Guardia Civil de nuestro pueblo vecino, que es Valtierra.
2: Gizonezkoak entzun duzue, Valtierrako Guardia Zibilaren kuartelean, aurkeztu du bere burua entregatzeko, gertakaria itxura batean asteburuan izan da, Postigo kaleko etxe bizitza batean, gizonezkoaren aitorpenaren ostean, foru polizia bertaratu da eta han aurkitu dute emakumezkoaren gorpua. Itxura guztien arabera, hilketa matxista dena salatzeko, elkarretaratzea ditu du biharko Argedasko Udalak.
4: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Barrepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik, ordu honetan jakin dezagun zen den eguraldiaren iragarpena, Naiara Barredo.
5: Bihar temperaturak igotzen jarraituko du eta beroenak 20 eta 25 gradu artera iritsiko dira. Hodeiekin jarraituko dugu, baina ostarte batzuk ikusteko aukera ere izango da. Arratsaldean hodeitza hori apur bat trinkoagoa izango da eta barnealdeko txokoren batean zaparrada txikiren bat edo beste egin dezake. Dena den, gaurko moduan hainbat eta hainbat lekutan ateri eutsiko dio. Beraz, bihar are gehiago epelduko du eta arratsaldean zaparrada bakanen bat izan badaiteke ere, giro lehor eta lasaia gailenduko da.
4: Mezularia, gertukoak.
1: Gasteizagoaz berriro ere, Gasteizko udalak larun bat gauetan, jaiegun bezperetan eta maiatzetik urrirako igandeetan, guardiak egitera behartuko dituelako taxi gidariak. Akordiorik lortu ez dutenez, sektorearen oniritzirik gabe, dekretu zezarriko ditu zerbitzu minimo horiek udalak Iñaki.
6: Urtea bukatu arte zein taxistak zein guardia egin beharko dituen zehaztu du dagoeneko udalak dekretuan. Larun bat gauetan eta jaiegun bezperetan gauerdetik goizeko 8:00 arte Gasteizko 50 taxik egon beharko dute lanean eta 35ek maiatzetik urrirako igande arratsaldeetan. Taxi gidarien onespenik ez duen dekretua dela aitortu du Beatriz Artola Zabal espazio publikoko zinegotziak.
7: Elkarrizketaren bidea agortu arte saiatu gara, baina iritzi da une bat non udalak ere erabaki hartu behar ditu.
6: Guardiak betetzen direla, besteak beste tiket bai bidez kontrolatuko dutela jakinarazi du, eta beteko ezpalira zigor ekonomikoa 1.400 eurora artekoa izango da, eta lizentzia kentzera arte ere iritsi liteke zigorra. Dekretua aldizkari ofizialean argitzaretzen denetik, alegazioak aurkezteko 10 eguneko epea izango dute taxilarien elkarteek.
8: Haremos alegaciones al mismo para intentar tumbarlo o por lo menos retrasarlo. Recurriremos.
6: Ruben Rico Taxi Celedon elkarteko presidenteak aurreratu du alegazioa aurkeztuko dutela. Gasteizko udala bigarren dekretu bat ere ari da prestatzen taxi lizentzia gehiago emateko. Sektorearekin aurre akordioa zuen 20 emateko, baina azkenean gehiago izango direla jakinarazi du Gasteizko udalak.
1: Labrazako parke eolikoen arira berriz, formula berritzailea aurkeztu diete herritarrei Iberdrolak eta Jaurlaritzako Energiaren Euskal Erakundeak. Zehazki, Labrazako parke eolikoan inbertitu eta horren 107%ko errentagarritasuna lortzea asunarozena.
9: Bi erakunde hoiek osatzen dute Aixeindar enpresa eta proposamena luzatu diete herritarrei eraikitzen hasita dagoen Labrazako parke eolikoaren eraikuntzan parte hartzeko aukera izan dezaten, inbertsioetarako lehentasuna beti ere parke eolikotik gertuen dauden Arabako Errioxako herritarrek izango dute, baina Araba osora zabaldu

0: inguruko da ekimena. Informazio saioak ere antolatu dituzte bihar bertan Bastidan, datorren astean Oionen eta Guardian. Herritarrek beraz 1.000 eurotik 1.000 euro arteko ekarpenak egiteko aukera izango dute, gehienez 3 urtetarako eta urtero bermatuta izango dituzte 7%ko interesak. Arabako Labrazakoa gogoratu, azken 20 urteetan Euskal Autonomia Erkidegoan abian jarriko den lehenengo parke eolikoa izango dela. Pasaden ostiralean kontrako protesta ere izan zen, 5 pertsonak haien burua bertako lanetara kateatu ondoren.
1: Mezularia. Kultur Leioa.

0: nazioarteko eguna, Gernikaren leku aldatze eskaerak sortutako eztabaida betean heldu da, eta urten ere gaurko egunez museo gehienek doain eskaini dituzte euren erakusketa eta harribitxiak. Ospakizunan eguna da, beraz gaur, baina aldarrikapenerako eguna proposa ere bada, zenbait zentroaren ustetan tartean, Topic Tolosako nazioarteko txontxongiloen zentroarentzat. Eta ara gerturatu da gure lankidea Igone Urtaza.
1: Museoen nazioarteko egunaren arira, maika dira gaur euren ateak doainik zabaldu dituzten museoak. Tartean da Topic Tolosako nazioarteko txontxongilo zentroa, zeinak nazioarteko egunera egokitutako jardunaldiak antolatu dituen. Museoak zatitutako mundu bat elkartuz da, jardunaldiak aurkezteko aukeratu duten leloa, museoak eta artea, orokorrean aldarrikapenerako tresna bikaina direla azpimarratu asmo duena. Maider Lastra, dokumentazio eta artxibo zentroko teknikaria da.
2: Arteak izan barko luk que almena konflikto hoiei aurriteko eta borrokatzeko berdintasuna eta bakearen alde.
1: Etxekalte jokatzea litzateke Lastraren hitzetan ez ikusiarena egitea eta horrenbestez leloaren jarraipen gisa erakusketa berri bat jarri dute Topicaren sarreran. Tolosako zentroa ez da ordea gaur bere ateak zabalduko dituen museo bakarra, argatik kalera jaitsi eta ondorengoak galdetu diogu jendeari. Egun batez, museo batean igaro behar duzu gaua, non geratuko zinateke giltzatuta gustora?
3: Pisketu altritxeak dian, baino edo Louvre edo British Museum engeldetuko nintzen.
4: Bani jongo nintzake Almagroa, arte eszenikoen museoa, eta haina izu baina argazkitean ikusiet, oso itxura ona.
5: Aseguruenik Londreseko zera museoa. Famosoekin, elkarrizketak eukiz behaiekin, Harry Styles. Michael Jackson, hain gaina pelia da kala.
6: Astigarrako Sagrado Museoan gatuko nintzala, usur bilgoa izan da ba, oso Sagrado zaldia geha, eta orduan bagau osua hor pasako nun kopeltartetan, eta albaldin badaba kuadriako batzu dean mangonditu norrea.
1: Eta ondo inguratuta bada, Obe, museora horbiltzeko ez da atik gauera itxaron behar, museoen nazioarteko eguna abagune bikaina da, inguruko museoen eskaintza ezagutzeko.
0: Iñaki Berastegi, arratsaldeon berriz.
7: Arratsaldeon
0: berriz. Bueno, osasuna zaleentzat, urduritasun handiko egunak izango dira hauek.
7: Baiz, bazirudien Europarako leian zegoela eta azken jardunaldiaren faltan, baurainik ezagun matematikoki salbatuta, Alaves Athletic eta Reala dauden moduan, beraz, Getaferen zelaian dagokio hori lortzea.
0: Bueno, bultzada bat emango diogu ezta.
7: Hala egin dugu gara, bintzat.
8: Mezularia. Kirolak.
7: Osasunak puntu bakar bat behar du Coliseumen matematikoki mailari eusteko, eta bestela, galduko balu Gironaren Gironak edo Mallorcak ez irabaztea behar du bietako batek. Aldiz lanak eginda Alaves Barça eta Oviedo menderatuta Reala Kopa irabazi ostean oraindik ere nahi eta ezin ari da eta Athleticek aukera txiki bat baduko oraindik ere Europa jokatzeko. Pilotan hilaren 31an Dariok eta Artolak jokatu behar duten buruzbuko finalaren aurreko elkarrizketa eskaini du gaur Iñaki Artolak eta Legiarrak dio Darioren aurkako finala zaila izango dela final guztiak bezala. Txirrendularitzan Italiako giroak atxeen eguna du gaur bihar 42 kilometroko bakarkako erlojupekoaren aurretik bestalde 2028ko joko olimpikoak direla eta ASOK gaur jakitera mandu 2028ko Frantziako turra ekainaren 24an hasiko dela. Eskubaloian superamara bera-berak Micaela Rodríguez jokalari brasildarrak ez duela datorren denboraldian taldean segiko jakitera mandu eta Betionak eke berriz, Edurne Dondariz fitxatu du Leganesetik. Zaskibaloian NBA-an, ekialdeko konferentziako finala erabakita geratu da gaur goizaldean, Clevelandek Detroiten aurkako azken partida irabazi ostean beraz, ekialdeko konferentzian New York Cleveland eta mendebaldekoan Oklahoma San Antonio. Eta gimnasia ritmikoan, Salma Solaun arabarrak bi urre eta brontze bat lortu ditu Portugalen Portimaun jokatutako munduko kopa. Zazpiak eta 42 minutu, entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri mezulariko kirol tartera. Esan daiteke, osasuna ez beste euskal talde guztiak lanak eginda. Ailegatu direla, ligako azken jardunaldira, naiz eta Athleticek oraindik ere baduen aukerarik txikia bada ere Europara sailkatzeko. Osasuna eta Alaves izan dira, pasaden asteontako aurkia eta ifrentzua, osasunak lau porrot kateatu ditu azken asteetan, eta Getaferen zelaian matematikoki salbazioa lortu beharko du lortzekotan. Coliseumen puntu batekin askidu, eta eta bestela galduko balu Gironak Elxi eta Mallorcak Oviedori ez irabaztea beharko luke. Hiru emaitza horiek eman beharko lirateke talde Nafarraren jaitsiera gauzatzeko bere porrota eta Gironaren zein Mallorcaren garaipena. Espainolen aurkatzo bat eta bi galdu eta gero hauxe zioen taldeko jokalari garrantzitsuetako bate Jon Moncayolak.
9: Bai, bueno, argi dago azkeneko jardunaldietan nik uste dut taldea gehiago merezi duela, baina bueno, futbola batxutan horrela da. Eta bueno, argi dago gure eskuetan dagoela datorren asteko emaitzaren arabera salbazioa lortu edo ez. Eta bueno, nik uste dut guztiok elkarrekin lortuko dugula.
7: Eta hemen beste jokalari importante bat, Aimar Oroz.
10: Ez dugu gaur helburua lortu izan dugu, baina bueno, ja zin dugu ezer egin, eta hori. Arumatean finala daukagu eta ziur ateratzen dugu.
7: Zorionez final hori, Osasunak jokatuko du eta bere esku dauka gutxienean mailari eustea. Zalantza partida horretarako Victor Muñoz da. Froga medikuak egingo dizkiote, giharretako lesiorik baute duen jakiteko. Muro baja izango da eta baita Iker Muñoz ere txartel pilaketagatik. Eta txamponaren bestaldean, Alaves, Barcelona eta Oviedo menderatu eta gero, azken jardunaldira matematikoki salbatuta, llegatu da talde Babazorroa atzo, Tartieren utxeta bat gaiendu ziren Babazorrak, Toni Martinezek egin beste gol bati esker. Hortaz, datorren sasoia 21. garrena izango du Gorengo mailan eta horietatik 10 azken 11 urteetan izan dira. Josu Sarri egintzen behar du Alaveseko jokalari hoia.
11: Urte askotan nahiko larri, baina bueno, atzore beste urte bat lehenengo mailan izatea lortu zuen eta esandakoa, hemen gauzak oso zaie die, ikusten da Atletik eta Reala ere nola badetzen, Osasuna orain berriz ulon sartu da. Ordun ba bueno, urtez urte lan egin behar da eta esan dakoa, lanak oso ondo imar die urte luzez horri zateko, ezta.
7: Eta injustu, urtez urte, Jonander Perez entrenatzaile eta Radio Vitoriako futbola adituak dio, Alavesek batalde osatzeko eta lehen mailan segitzeko malabareak egin behar izan dituela.
12: Badakigu Alavesek dituen gabeziak edo zaitasunak diru aldetik, beti azkenengo bost taldeen artean egoten da diruaren kontuarekin, eta nik uste dute urtero Sergio Fernandez eta bueno, eta Javiak egiten dituzten malabariak bueno, oso hundiak direla, eta uste dut gutxi baloratzen diala hemen Gasteizen, diru gehiago dituzten talde asko jeitsi direla.
7: Atletikek diogu moduan badu oraindik aukerarik Europara sailkatzeko, baina Bernabeun irabazteaz gain Getafek, Rayok eta Valentziak kale egitea behar du. Txapeldunan liga jokatu arren, sasoia ilusioz beterik hasi bazuten ere Zurigorriek, azkenerako denboraldi zaila izan dela aitortu du Iñigo Ruiz de Galarreta jokalariak.
13: Igual, ba bueno, holako denboraldi bat bizitzia be, itzen digu gehiago baloratzia aurreko bi denboraldiak, pasada bat izan diala, eta bueno, futbola eta bizitza batzutan holan da, gauzak beti ez dira nahi dozun bezala ateratzen, eta jarraitu inbar da. Eta bueno, hori, inoiz ez dakizula noiz izan aldan urte politz bat, eta ilusioz betetakoa, eta igual urrengoa oso politza izango dela.
7: Atzo Zeltaren aurkako berdinketa San Mamesen, Ernesto Valverderen eta Iñigo Lekueren agurra eta omenaldia San Mamesen etxeko azken leian. Eta omenaldia jaso zuen bestea Aritz Elustondo izan zen, Beasaindarrak Anoetan atzo jokatu zuen azkeneko aldiz, elastiko txuri-urdina defendatuz. Reala gogoratu, kopa irabazi ostean Europa Ligarako zelkatuta dagoela, eta ba denboraldia mailera honetan emaitzak eta jokoak ba ez dira esperotakoak. Aritz Elustondok horren beste onartu zuen batzoko partidarekin eta denboraldia mailerarekin bapur bat penatuta ere badagoela.
14: Egi esan, azken hilabete ontako, edo hilabete terri ontako tonika izan da, ez? Gol asko, egi da, ba bueno, bat eta bikokin kapazak izan gehala buelta ematen, baino egi da, hobea dela. Golik ez jasotzea, eta garaipenetik angertu egotea, eta gero, ba pena handi, ez? Ez dana posible da, ba bueno, irutabiko hori lortuta azken minutu horiek jokatzea. Pena handi ematen dit,
7: Valentziaren aurka azkenerako kaldu egin zuelako atzo Realak. Eta bere agurraz, hauxe, atzo Beasaindarrak esan zuena.
14: Momentun, ez tezu imaginatzen honea iritsuko zeanik. Azken biazetan jaso dituten bai maitasun eta esker mezu horiek netzako geldituko ditut, ikaragarri izan da. 20 urtekin hasi nintzen, 32 urtekin noa, eta bueno, oa indikan nik uste naizela kostiente ze lortu deten, zertako kapaza izan naizen, nire biziko talden hainbeste urte otez eta zela guztietan defendatzen, eta segur aski Bajoia gero etorriko zaitela, baino momentuz nahiko soina da eta harro sentitzen naiz.
7: Bueno, denboraldia amaitzeko jardunaldi bakarra falta da eta Atletico Madrid Villarreal partida salbu gainontzeko neurketa guztiak larunbatean gaueko 9:00 jokatuko dira. Aipatu dugun Getafe Osasuna hori, Real Madrid Athletic, Alaves Rayo eta Espanyol Reala. Pilota kontuak ere bai, Kepa Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, Iñaki.
7: Iaren 31an, manomanistako finala, Artola eta Dario aurrez aurre, gaur, Alegikoak Iñaki Arturak eskaini ditu final aurreko elkarrezketak.
15: Hori da, atzera kontaketaren lehen egunean hartu gaitu kazetariak jaioterrean Iñaki Artolak hirugarren aldiz finala jokatzeko urratsa emanda, buruzburukoak duen gogortasuna aintzat hartuta, ba egon daitekeen ondoen dagoela esan digu.
16: Ondo, egizan, beti gauze igualtxo esatet, baina azkenen bat txapelketa bat hiru partidu buruzburuko korrak jokatu ondoren, ba eotea gorputzez eta dana osoik entrenatzeko moun, pixkat gozatzeko moun eunerokoaz, ba gutxi ez da, bestelako asko. Bizi izan ditut arrastak aibili beharra, eta bueno, kasu honetan ondo.
15: Egunero, finala buruan 24 orduz izatea ez da komeni, ez da osasungarria, baina ari begirare badago noski. Eta final errazik ez dagoenez, hau ere gogorra espero du.
16: Dariok ba eakutxiu, zenba jogatzeun pelotan, batipat buruz buru, eta bai, dudik ez da partidu zaile dauketela, baina buruz buruko lehen mailako final bat erresia izango danik espero izateik ez dago, beraz, bueno, bat dena betogin alde hortati.
15: Maiatzaren 31an egon beharra dago ondo, horretarako bide horria prestatzen antolatzen hasita dira Baikon, lan handiena eginda dago. Ari jarraipena ematea da helburua, Aimar Olaizola, kirol zuzendaria.
17: Bueno, Iñakin kasun intentzioa da, aste honetan entreno bat, Oen digeuna ez da, kio ba, bueno, guztiz erabakita, baina, bueno, normalen, hasta azken osteun aldera entreno bat, albaldima da, ba, bueno, arenan, jokatu garden frontoien, eta gero, elduen azten, beste entreno bat. Gehien bat, ba, bueno, berriz pixkat. Finala jokatu behar duen kantxa neon, eta sensazio honak eukin ikuste, ba, bueno, beti esate, bueno, golako partidutan, ba, aurretikan lana jain da dago, eta gehien bat izaten da, minik ez hartu, tekniko pixkotin, sensazio honak euki, eta partidu hortara ba, fresko eta ongi iritsi.
15: Eta eguneroko normaltasuna ez aldatzea ere garrantzitsua da.
16: Bai, uste eta akatsi bat izango litzekela, ba, final bat dalako eta bi aste ukitzekin gaina, uste duain ba, akatsa litzekela, buelta gehi matea edo, ez da, nik uste betein izan detena inbeharra uketela, aurkarin partidun bat ikusi, entrenamentu serio eta behintzat hoi gogon hartuta jun, eta batetik hoi, baina bestetik baita ere horrekin itxutu gabe, bakitelako azkenen oinarrien orbea ondo egotea da.
7: Gaur ere bestelako maitzari baldaukagu, Kepa?
15: Bai, Donibane Garaziko erronkako finalerdiak, trinketeari buruzari gara noski, Vicente Lafitek eta Antxon Lurok 40, Peio Larretxeak eta Peio Gixanduteek 19, eta Iker Espinalek eta Pierre Etxeberrik 40, Matiu Ospitalek eta Andoni Larrek 34.
7: Hori dena jorratzeko 9:00 eta 5:00 katedra. Gero arte, Kepa?
15: Gero arte!
7: Txirrendularitza kontuak ere bai, Italiako giroak gaur bigarren atxena eguna du, bihar bigarren asteari ekin aurretik, bihar gogoratu, 10. etapa, 42 kilometroko erlojupeko laua izango dela bakarkakoa, Biarritz Jonasi eta Massa amaituta, zelkapen nagusian, Baringo Afonso Eulalio dago lider, Portugaldarra, Jonas Vinegut 2:24 eta Felix Gall 3:49 atzerapenarekin. Lehen 9 etapa hauetako protagonisten laburbilduma eta analisi egin digu gaur, Xabier Usabiaga gura dituak.
18: Hasieratik uste zen bezala Jonas Vinegok ondo bideratu de Roman garaipena eman beharko lioken bidea, baina ez uste bezain nagusitasun handiarekin. Bigarren egunean, bigarren mailako mendatetxo batean jozuenean, denak hautsi behar zituela ematen zuen, baina Blockhausen ekimena bere izan bazen ere, ez zuen hainbesteko nagusitasunik izan. Eta atzo berriz, profil baku edo zurragoa baliatu behar izan zuen Felix Gall menderatu eta segundutxo batzuk ateratzeko. Errendimenduz, ez dabil bere onenean, hori bai, bihar erlojupean alde handiak ateratzeko bidean izan daiteke. Pelitzari gazteare estabil espero bezain ondo. Hiru azterketa izan ditu, eta oso nota honetik erdipurdiko lanera egindu. Esan dutenez, esteetako arazoak izan omen ditu. Kontua da esteak edo hankak, itzuli handiek ez dutela barkatzen eta kontrario asko hartu diote orain aurrea. Horietariko bat, Afonso Eulalio Bera, iesaldi bati esker ustekabean lider dagoen Portugaldarra. Bihar bertan galdezak lidertza, baina ez podiunerako ametsa. Eta amesten hasita, iazko egun solte batzuetako kirol mailaunari erregulartasun erantzita, Markel Beloki ere 10. postu atariraino igo da. Hortik aurrerako koska gero eta handiagoa dira, eta ikusiko da Erroman begia zabaltzen dituenean, non dagoen.
7: Azpimarratzekoa, lasterketan ditugun bi euskal ordezkarien lana. Xabier Usabeiak berak azpimarratu du, Markel Belokirena, topa marratik 42 segundora dagoelako arabarra, eta bestalde, etapa garaipen gogoan garria lortu duen Igor Arrieta, ba, 19. postuan dago. Entzun dezagun hain justu, uarte harak hildarra Igor Arrieta.
19: Bueno, egun gogorra, egun oso azkarrez, iesaldia egiteko, gero dekatlon tiratzen, eta bueno, bokaeran ritmo oso azkarra, eta azkenean bine garrera bazle. Ba, oso ondo ez, nik uste danok behar deula, deskanso eguna, oso egun gogorrak izan dira, eta aprobetxatuko dugu.
7: Bueno, bai gorra arrietak aprobetsatuko zuen badek aurko atxen eguna. Eta aldi berean, astigurunetan, jokatu da, itzulia Women lasterketaren 5. edizioa, atzo amaitu zen, Misha Bredewellen garaipenarekin eta Uso Ostolazaren 7. postuarekin. Lasterketaren balorazioa egin du, Laboral Kutxak Jon Altuna.
20: Erregulartasun itzela erakutsi du Usoa Ostolazak, 7. Zarautzen, 6. Zornotzan eta 4. Donostian. Bueltako 4. postuaren ostean, txirrendularitzaren elitean dagoela berretsi du zarauztarrak itzulian.
21: Ba oso segun mereziak izan dian eretzat, oso emozionantiak, oso intentsuak, kriston berotasuna sentituet Euskal Herriko jendian partetik, etxeko jendian partetik, ez? Demora guztien zuten uniru eta petan ziar nere izena errepide bazteretan, eta oso guztua taliekin duen 10. lanakin, eta eukideun errendimenduakin. Zeik esango zunez, hola aurten ba emaitza hauek lortzen hongo ginala, baina nik uste goze gehiokin gaudela eta honek kristo motivazio emango dugu ba lanien jarraitzeko eta bueno ba egun zoragarriak izango ja inoiz astuko ez ditutenak.
20: Jon Lazkano, Laboral Kutxako zuzendariaren balorazioa segidan.
22: Oso positiva izan da, ez? Hiru etapetan leian izan gea, top 10 sartu gara hiru etapaetan, Usoa beti ere sailkapen orokorrari borrokan egon delarik, da bestalde talde lana ere itzela izan da, ez? Tiril Jorgensenen papela goraipatzea nahiko nuke, eta gero etxeko txirrendulariak ere bai, ez? Naia Mondarain, Irati Aranguren, lehenengo zatian oso bikain aritu dira, oso arro talde honetaz.
20: Laboral Kutxaren egutegiko urrengo lasterketa, Durango bihar bertan, Naia Mondarain eta Irati Arangurenen parte hartzearekin. Ostegunean, Burgoseko itzulia hasiko dute. Burgosen bertanekin eta Neilako lakuetan amaituko dute igandean.
7: Ba Milano San Remon eroriko larria izan eta 49 egunera bihar itzulikora Debora Silvestri lehiaketara. Eta asteburuko beste izen propioa Jon Barrenetxearena da. Movistar taldeko bi bizkaitarrak Frantzian bi klasika irabazi ditu, larun batean Finisterreko turra eta atzo Aulneko bukleak. Entzun dezagun, asteburuko protagonista Jon Barrenetxea.
23: Ba asteburu gorobia izan da niretzat. Zapatuan eta domekan bi karrera irabazita Frantzian, eta bueno, taldeak oso ondo lan egin du, eta oso pozik nago, orain aste osoa Dunkerken lehiatuko dut, bihar beste klasika bat, Dunkerke klasik, eta gero Dunkerkeko itxulia. Ea lerro berdina jarraitzen dudan, eta garaipen gehiago lortzeko aukera badaukadan.
7: Eta txirrendularitzarekin amaitzeko esan, 2028ko Olimpiar Jokoak direla eta azok gaur jakitera manduela, 2028ko Frantziako turra ekainaren 24an hasiko dela, Remsen, 115. edizioa izango da. Eta 25. edizioa atzo, Segama Aizkorri lasterketak izan zuen, irudi ikusgarriak eta marka bikainak. Beste behin, emakumezkoetan, Tobe Alexandersonek aurreikuspenak bete zituen, lasterketan debuta egin, gaiendu, eta marka berria ezarrita, aurreko marka ia 8 minutuan ondu zuen azken denbora, 4:08:09. Eta podiumean, bi euskal korrikalari, Malen Osa eta Sara Alonso urrenez urren. Entzun ditzagun, bi hauek, Osa eta Alonso.
24: Bueno, nik uste kisto meritu da dakola, ez, 23 urteako, diru aldiz etorri naiz Segamara, iruretan sartu naiz podiumean, eta gaur historiako hirugarren denbora honen hain jot, eguen lokatzakin, ez dakit, niretzat sorpresa izan da, gizurrik ez dut esango, eta oso zoharro nahu, zela iruan duten lasterketa, zela gozatu duten, eta zela dut naizen betara.
25: Egia esan da,
2: lasterketa gogorra izan da azkenean. Nire helburua zen bigarrena izatena, eta azkenean nire denborarik onena egin dut, bat, baina malen asko apretatu dugu presterioan, saiatu naiz, bera jarraitzea bat, baina ezin izan dut, baina azkenean oso pozik nago.
7: Eta gizonezkoetan, amar bentzeko, Elusinen bigarren garaipenarekin batera, 12 atleta sartu zirela lau ordutik berako denborarekin. Tartean, Aitor Ajuria, 9. aurreko urteko denbora, 24 minutuan hobetu, Ajuria.
3: Ai, azkenien ondinokan naizta urte asko jun gaztiena, ez da olako karrera baterako gestionetako eta dan esperientzia bida, eta ba, bueno, aurreko urtien ez neuko neiku, eta urten apurtxoa gehiagoaz, ba, hobeto gestionaute, hobeto urten da.
7: Eta azkenik, lasterketako koordinatzaile den Maialen Arizkorretaren balorazioaren zumear dugu.
4: Bai, oso pozik, eguraldia portatu da, ikusleak ere ikusi ditugu mendian izugarri zeudela, eta bai, lehen balorazioa ba oso positiboa, bai kilon arlotik, eta bai antolakuntza arlotik ere.
7: Kirol arloan etzen Kilian Jorneten eguna izan, etzuen bere maitzarik onena bildu, baina Segama guztiaren maitasuna jaso zuen beste behin, lasterketako inoizko figura importanteenak. Eskubaloian bikontu, superamara bera-berak jakitera mandu Micaela Rodríguez jokalari brasildarrak ez duela datorren demoraldian taldean segiko eta fitxaketa bat iragarri duena Replaza Betionak izan da. Edurne Donderiz madrildarra fitxatu du Leganesetik datorren demoraldirako. Saskibaloian bat, etik NBA aipatu ekialdeko konferentziako finala, azkenerako New Yorkek eta Clevelandek jokatuko dutela, Clevelandek atzo Detroit menderatu eta gero, eta beste konferentzia mendebaldekoan Oklahoma eta San Antonio hariko dira nor baino nor gehiago. Eta injustu, Oklahomako izarrak, 6 Gilgeous Alexanderrek, Kanadarrak bigarren urtez jarraian denboraldi irregularreko MVP-a jaso du. Amaitzeko esan, Salma Solaun arabarrak Ignacia Ritmikoan bi urre eta brontze balortu dituela Portimaoko munduko kopan. Besterik ez gure partetik, arratsaldeon.
8: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
0: Arratsaldeon entzule, albistegian zehar aipatu dizuegu Nafarroan argeda zen emakume baten heriotza hilketa matxista gisa ari dira ikertzen eta gizon bat atxilotuta dago ordu honetan. Ekaitz Agirre, zer gehiago dakigu?
5: Hildakoa 44 urteko emakumea da eta haren senarra atxilotu egin dute bere burua Baltierrako Guardia Zibilaren egoitzan entregatu ondoren, hala baieztatu du Jose Luis Sanz Argedaseko alkateak.
6: Por lo visto ha aparecido una señora muerta en su domicilio. Y su marido se ha entregado en el cuartel de la Guardia Civil de nuestro pueblo vecino, que es Baltierra.
5: Gertakaria asteburuan izan da, Argedasko Postigo kaleko etxe bizitza batean, biktimaren gertuko batek aurkitu du etxean emakumearen hilotza eta handik gutxira jakinda senarra Guardia Zibilaren Baltierrako kuartelean entregatu dela. Foruzaingoa eta Guardia Zibila ari dira gertaera ikertzen. Itxura guztien arabera, hilketa matxista dena salatzeko elkarretaratzea deitu du biharko Argedasko udalak eta Nafarroako gobernuaren izenean Javier Ramírez lehen presidente orde atxekabea adirazi berri du. Bai ezatuz gero, aurten Nafarroan izandako bigarren hilketa matxista litzateke otsailaren 20an Sarrigurenen labankatuta hiltzuen emaztea gizonezko batek.
0: Horixe beraz, azken ordukoa Argedasen hildako emakumearen heriotza hilketa matxista izan den ikertzen ari da polizia.

0: Gainontzekoan eta Nafarroan jarraitu, Amaia Portugal arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Ainara.
0: Tentsioak atzean utzita atera dira arratsaldeko bileratik Nafarroako gobernuko hiru bazkideak.
1: Desadostasunak bai, baina gobernu krisirik aipatu ere ez dut egin bilera bukatutakoan PSN geroa baiketa zurekinek. Baikoritz egin du Ainhoa Unzu bilera honekin gobernu konpromisoa eta aukera progresista berretsi dutela aipatuta. Geroa baiko Uxue Barkosek azpimarratu du berriz garrantzitsua zela Txibiteren sozialistei gogoraztea ez dutela bakarri gobernatzen.
2: Los tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso de seguir con el acuerdo de gobierno.
3: Ez dut zentzu horretan alde batean edo bestean jarriko erantzunkizun oso osoa. Beinu egia da, falta izan dela, bueno, ba Azkona Jaunak beti esan duena, ez? Azkenean alderdi sozialistak ez duela bakarrik gobernatzen eta elkarrizketa dela beharrezkoa bai eta halako erresoluzioetan.
1: Gogoratu hezkuntzaren arira Foru Legebiltzarrean izandako austurak ekarri duela tentsioak atzean uzteko gaurko bilera hau zentzu horretan konforme kontigo zurekin hirugarren gobernu bazkidea ere hezkuntza publikoa defendatzeko konpromisoa berretsi dutelako hiru aldeek eta zentzu horretan hezkuntza sistemaren etorkizuna aztertzeko maila osatuko dute hiru gobernu bazkideek.
0: Osakidetzak aitortu du ezinezkoa zaiola gaur-gaurkoz euskarazko lehentasunezko arreta bermatzea eskaera hori egin duten 365.000 herritarrentzat. Saioa Ortiz Osakidetzako hizkuntza zuzendari ordea.
4: Guztiei oraindik etzaile arreta haien hizkuntzan bermatzen. Jakin badakigu baliabideak bilatzen ari gara eta nolabait ere estres linguistiko hori saieste aldera.
1: Euskara eskakizuna duten osasun profesionaletatik 162 egiaztatu du. Bada Osakidetzako zein osasunbideko medikuek gaurekin diote urteko laugarren grebasteari. Espainiako osasun ministerioari konponbidea eskatzeaz gain Osakidetzakoek eskatu diote Jaurlaritzari argitzeko zer iritzi duten estatutu propioa izateko medikuek duten aldarri horri buruz. Nafarroako medikuen sindikatutik berriz Monika García ministroari begira jarri da Alberto Pérez bozeramailea.
5: Las comunidades autónomas tienen la posibilidad de hacer sus modificaciones en lo que son las condiciones laborales de los médicos, pero no tenemos que olvidar que es ella, es su ministerio.
1: Erkidegoek zer esan izan da ere, azken hitza berak Monika Garziak duela ala diote estatutu propioari buruz.
0: Donostian etxe bizitzaren prezioak goia jotzen hasia daudela jakinarazi du Gipuzkoako higiezinen jabetzako agenten elkargo ofizialak hiriburutik gertu diren zenbait udalerriren kaltetan.
1: Hala bihurtu da Astigarraga Gipuzkoako hirugarren udalerririk garestiena Donostiatik herri honetara mugituta eskariaren zati handi bat. Astigarragaren garestitzean eragin duten faktoreak laburbildu ditu Euskadi Irratiko mezularian bai Home higiezinen agentziako Sonia Balorrek.
6: Azkeneko 12 urtetan eraikuntza berria egin da, ba modernoa, garajekin, asko handitu da Astigarraga eta gainera Donostitik oso gertu dago.
0: Nora Abete Bilboko alkate orde sozialistak Juan Mari Aburto alkate jeltzaleari eskatu dio argitzeko zein jarrera duen berak San Mames munduko futbol txapelketaren egoitzetako bat izatearen inguruan.
7: Ez dakit zergatik hasi diren zalantzak eta nondik datozen interes hauek. Nik eskatuko nioke Bilboko alkateari haien jarrera zein den argitzea.
1: Zalantza horiek aitortu baititu Euskadi Irratiko Faktorian Elixabete Etxanoe Bizkaiko aldun nagusiak aurre Zanoetarekin Donostiako alkate Jonin Saustik agertu zituenen parekoak.
8: Nik uste dut asko pentsatu behar dela olako ekitaldi bat ekarri baino lehenago eta dana ondo ikusi behar da. Hausnartzen gabeiz momentu honetan.
1: 2030ko munduko gizonezkoen futbol txapelketa Espainiak, Marokok eta Portugalek antolatuko dute elkarlanean eta San Mames hautagai sendoenetakoa da puntuazioetan 20 estadiok osatuko duten zerrenda sartzeko.
0: Eta 100 hildako eta 780 kutsatu utzi ditu oraingoz Kongoko Errepublika Demokratikoan Ebola agerraldi berriena.
1: Kasu bakan batzuk ere baieztatuta Ugandan, gogoratu Osasunaren Mundu Erakundeak atzo deitu zuela osasun publikoko larrialdi egoera nazioarte mailan. Gaixotasun kontrolerako eta prebentziorako Europako zentroak ere dispositibo aktibatu du aditu talde bat bidaltzeko agerraldia kontrolatzen laguntzera. Eta testu inguru honetan etorri da Osasunaren Mundu Erakundearen ohartarazpena, osasun publikoarentzat larrialdi egoera berriak izateko arriskua areagotzen ari dela, ez ordea horiei aurre egiteko inbertsioak.
0: Errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik ordunetan, galdetu ezagun zein izango den pronostikoa datozen orduetarako Euskalmeten, Naiara Barredo.
9: Bihar temperaturak igotzen jarraituko du eta beroenak 20 eta 25 gradu artera iritsiko dira. Hodeiekin jarraituko dugu, baina ostarte batzuk ikusteko aukera ere izango da. Arratsaldean hodeitza hori apur bat trinkoagoa izango da eta barnealdeko txokoren batean zaparrada txikiren bat edo beste egin dezake. Dena den, gaurko moduan hainbat eta hainbat lekutan ateri eutsiko dio. Beraz, bihar are gehiago epelduko du eta arratsaldean zaparrada bakanen bat izan badaiteke ere, giro lehor eta lasaia gailenduko da.
0: Arratsaldeko 8 eta 7 minutu dira, hau izan da maiatzaren 18ak ekarri duena. Gu bihar itzuliko gara mezularia egitera, bitartean badakizu albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus informazio atarian. Eskerrik asko horri zateagatik, bihar arte.

0: EITB transformazioa.
1: Begira ama, urtsintxa bat. Zertan ari da?
0: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
1: Eta gero topatzen ez baditu?
0: Batenborarekin ernatu egingo dira eta aritz berriak sortuko.
1: Ara, orduan urtsintxak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
0: Ba, begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean, basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean, zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
1: Eta guk, ama, ze lanbide dugu baso honetan?
0: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
2: Konkistaz jardungo gara gaur. Konkista kontu polemikoa da. Ez da gauza bera norbait edo zerbait indarrez mendean hartzea, edo norbait edo zerbait abileziaz irabaztea. Biak konkista izan arren. Makina bat ezagututakoak gara, konkistak, eta gehienak gaitzertzeko modukoak. Utzi guzu esaten gaurko konkista ez dela inor indarrez hartuta egindakoa. Bihotzak konkistatzeaz ari baita oinarrian, ETS taldea erronkari erronka erantziz. Gure helburua ere ez da zuek konkistatzea, konplizitate apur batekin konformatzen gara, pentsa, bederatziak bitartekoarekin konforme. Arratzean, Euskadi Irratian.

0: Iñigo, etxezar eta ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Zer moduz doa zuen konkista?
1: Bueno, badoa pixkanaka. Konkista ez da izan kaleratze lineala, tartean kontzertu bereziak egon dielako, baina badoa horrera. Piskatu ordu nago, elkarrizketa ontarako.
0: Zer ba?
1: Ez dakit, elkarrizketa hau beti diskoa kaleratzen dugunean, ez dakit, sentitzen dut oso ongi prestatzen duzuela, eta elkarrizketa luzeak direla.
0: No, besteak beste kantuak entzune egiten ditugu.
1: Hori balez da elkarrizketa, elkarrizketa normal batean gertatzen dana, eh?
2: Bihotzean konkista deitu diote, eta esekoek, entol sarmintokoek.
0: Bihotzen konkista.
2: Bihotzen konkista, zesan dut.
0: Bihotzean. Ah. Urduri zaude?
2: Da, nun bait. Eta pentsa, elkarrizketa luzea baldin bada, zenbat alako. Bihotzen konkista deitu diote, eta esekoek, entol sarmintokoek, tokiak eta denbora konkistatzeko abiatutako lasterketari. Tokiak, bein bek, bete ondoren, bueno, beinez. Bek hiru aldiz bete ondoren, zergatik ez Madrileko aretorraldoi bat? Eta baina zita zergatik ez Bartzelonakoa galdezka hasi eta bete zituzulako?
0: Hori da tokien konkista, eta denborak konkistatzeko berriz, erronka hauek urtebeteko aurrerapenez jotzen dituztelako, konkistatu ditugu Madrid eta Bartzelona, urrena etxea, Gasteizen. Urtebete barru, eta jarraitzaileak ere erronka zale izan antza, hiru aldiz joko dute, tira, hiru aldiz jotzeko asmoa dute Gasteizen 2027ko martxoan. Gasteizen agerraldi bakoitzean 15.000 lagunen aurrean jotzea da asmoa.
2: Kontua da, zei joko duzuen urtebete barrurako prestatu behar duzuen kontzertuan?
0: Zer horretarako daukazu urtebete?
1: Ezakiz erengo dugun.
2: Benetan
1: esate dizut. Eta bekekoa izan zen lehenengoa. Jo, eta herriko jaio bat plantatuko dut, baina ez genekien ez erregi esateko. Gaina ez genekien ez da nola montatzen zen nolako emanaldi erraldoi bat. Eta lehenengoa gogorra izan zen. Gero bigarrengoa Madrilekoa, pixkat denbora gutxiagoan urteardien horrela montatu gonen, eta Gasteizkoa uste dut udan, bueno, jasi da esaten, oia, bildu beharko gara jaz prestatzeko, eta jo, emaida, zoi jabetetxo bat, eta udan edo horrela ziko gara prestatzen, baina horrein dik ez dakit.
0: Hori zuen aldetik ingo, zagurek ezkada, zuen jarraitzaileek zen zutera joateko asmoa ote duten? Esan edo, sarrerak erosi dituzten hori guztiek, claro. Zeren bila ote doaz, galdetuko diozu zuen burari ere?
1: Bai, baina ikusi, jo, kontzertuak ukaspaldi ulertu genuen zala alde batetik entretenimendu bat, hau da, ez dioguzten entzulari ez da momentu bat erlujoa biratzeko, despistatzeko, ez, abestiak doaz, pa, eta holako emanaldietan ikuste beste puntu bat ere badagoela, ez, euskal kulturaren inguruan eraikitako emanaldiak dira, modu baten edo bestean, eta ETS-eko kantu ez gain, ba, beste disiplina artistikoak ere estenaratzen ditugu normalean, bueno, irutzen zaigu golako, aberazten duela, ez, emanaldia bera, eta horrez gain, ba, ETS-eko kantuak ez diren guretzat, eta guretzat oso garrantzitsuak izin diren kantu batzuk ere bertsonatzen ditugu, ez, eta horregatik dira bereziak emanaldia.
0: Ba, horregatik, edo ala ere, galdera batez abiatzen da konkista diskoa. Dozena bat doinu, jaialdi erraldoien argi, jantziteria, gonbidatu oiu, zarata, emozio eta gonbidatuen artean entzun zitezkeenak, eta jaialdi erraldoietatik urruti ere, bakardadean ere entzun litezkeenak. Eta hori egingo dugu, datozen minutuetan, ondo iruditzen zaizu entzun, eta galdetu.
1: Venga.
0: Eta orain zer.

0: zure buruari. Momentu zen momentu da. Zertan ari gara, galdetu diozu momentua.
1: Zertan ari gara, zertan. Ba, aurreko urteko martxoan edo apirilan, hogeigarren urteko emanaldi horiek bukatu zirenean, eta egindako bidea edo sufrimenduz betetako bidea bukatu zenean, ba hor derrepente isiltasun bat, eta ez nire isiltzarekin, ze bizitzako ze puntutan nagoen, eta kantau sortu zen, ematen du beste pertsona bat idatzitako kantu bat dela, baina berezen eure buruari idatzitako kantu bat da, ez?
0: Zarata ugeiegi da, ze zarata?
1: Bueno, nire bizitzan zarata, bai, alde batetik, uste dut, gizartean zarata gehiagi dagoela, baina kasuntan nire bizitzan, bai, zarata gehiagi dago, kanpo zarata eta barne zarata, ez?
0: Eta non egiten dukalte? Buruen, bihotzean, gorputzean, irudimenean, denboran?
1: Bareko guztitan. Bai, azkena zarata eskotan nekean bihurtzen da, ez? Eta zarata nire bizitzan izan da gutxi loitea, gehiagi ez kontzentratzea, eta hori azkenean, bueno, bai, fizikoan eragina dauka, eta nekea aurpegian, baina, bueno, batez ere hori nekean eragiten du.
0: Antidoto izan liteke musika egitea, entzutea,
1: bai,
0: sortzea.
1: Berez Konkista diskoa, etzekoan kaleratze data bat, oza, bekea bukatu genuenean, eta ez genuen ere beharrik sortzeko disko bat Madrila aurretik. Berez emanaldia dia zegoen, bueno, jendea jungo zan, eta prestatu genezake beste emanaldi bat diskori gabe, baina, joe, ETS 2005 urtean, bueno, geldirik egon zenez, ba, aprobetsatu nun herria juteko, eta bertan idazten hasi nintzen, eta aterazan diskoa, hori, bosti jabetetan, eze jabetetan. Normalean jendeak esaten du ez, hiru urte kolan, eta bizan da, como, bum, osea, hiru urte, karo, horrek hiru urtetan, egon nintzen, ezer idatzi gabe, eta gauza asko pilatzen nire bihotzan, eta, bueno, ba, izan zen, como, bua, lau hilabete, terapeutikoa izan zen, nire zat.
0: Eta atera ziren hauek, bakarrik ze imaginatu milaka milioi kontra esanak erabili bazenetu, izango ziren milaka milioi kantu.
1: Bai, baina, bueno, denbora.
0: Milaka milioi.
1: Denbora mugatu bada.
0: Milaka milioi buru hauste.
2: Abantaila da, bakarrarekin okerrago pasako luke.
1: Bueno, baina, ere pentsatu behar duzu, melodiko kiarrepikantza da milaka milioi, politazan ere, ez?
0: Bueno, baita, horri ere kontutan.
1: Eta bakarrik, kontutan hartu harek, abesti bat jazten duzunean ere fonetiko kinola gelditzen den.
0: Bueno, milaka milioi kontra esan eta buru hauste, eta ala ere, merezi du Konkistak.
1: Bai. Gure

0: azalean geratu dira malko guztiak bat izan ezik. Bat azalean geratu da, masailean behera.
1: Espero emozio positibo ez eragindako malko bat izatea, ez pozesko malko bat edo...
0: Ez negar malkoa da.
1: Bai, negar malkoa da.
0: Negarra erraza egiten duzu.
1: Bai. Depende zein negaraietan, ez? Honintzen, hogei urte igual negar egin gabe, eta gero hogei urterekin honintzen beste hiru urte, ba, aurretik egindako ez negar, oza, negar ez egindako malko guztiak ateatzen, eta hori nazkeneko, ba, hori bizpa hiru urte, nahiko gora beratxoak izan dira, pertsonalki, emozionalki, eta, bueno, ba, malkoa bera, ez dakitzen bat kantuetan dagoen hitz hori, baina, bueno, ere erabilitako, bueno, kontzertu bat da.
2: Eta garbi erakutsi nahi izan duzu?
1: Bai, zerratik ez. Niretzat lagungarria baldin bada, ba, pentsa dezaket ere, beste pertsonentzat ere, ba, hori, lagungarria dela nire bihotza alik eta gardenen islatzen baldin badute kantuetan, ez?
0: Bueno, igual bada entzuleak konkistatzeko modu ere.
1: Bai, jendeak usaintzen du zer dan benetazkoa eta zer dan gezurrezkoa, ez? Eta, bai.
0: Konkista gurekin entzuteko gonbitea onartu du Iñigo Etxezarretak.
1: Aldaketazko egun dira, eta orain gaude momentu, gure momentuan, ez?
0: Hau ere Iñigo Etxezarreta da. Bueno, edo zen.
2: 2012 urtean, Hacia la Luna diskoa erakustera etorrita.
1: Berez izena jendea entzuten denan, jo, entos Sarmiento, ose, punkeros a muerte, no? Eta, ba, ez,
0: ginen
1: igual, bai, baina orain ja, bai, izak sartu zirenean ikusi egun gure mundua eskazala, eta jendea ikusi, oza, ikusita jendea nola erantzuten zuen, ba, horrekin jarraitu genuen, eta horrekin jarraituko dugu, ez? Baina, bai, gure mundua musika da, eta zuzenekoak dira.
2: Argi zeukan, hogeita gutxiko Etxezarretak, eh?
1: Bo, gogoratzen dut, oso ingelkarrizketa hori, zuriekin.
0: Hau edo beste bat.
1: Ez, hau goratzen dut, hemen ingen.
3: Gure taldea igual zuzeneko taldea da, hasta ordun asko figatzen gara, jendea zer esaten duen, jendea nola erantzuten duen, eta kasu honetan, gure taldean behintzat zuzenekoak dira fuertea, ez? Eta hori egiten dugu, ikusita jendea nola ze komentario egiten duen, nola antzaten duen.
2: Ilargi aldera abiatu berriak ziren, funka alboratu eta bide berriak jorratzeko asmotan.
3: Zeo zer komplezua bilatzen nahi ginen, aber, ja musika, beneta, aber. Baina gero pensatzen, jo, eske, igual simpletasuna behar duguna da, ez? Eta simpletasuna askotan osotasun bada, ez? Eta jendeari gehien gustatzen zaiona, jendea inkonsciente egiteko, baina gehien gustatzen zaiona gauzak simpleak dira. Eta simpleagatik, simplea izan arren, ez da txarra izan behar, ez? Eta gure musika hori da. Osea, ez daka komplezetasun handi, baina beste gauza bat igual bilatzen dugu, ez? Jendeari transmititzea, jendea ere pentsaraztea pixkat, eta jendea, ba, lortzea jendea dantzatzea, eta ongi pasatzea. Eta nain ikusten dugun batzutan, jo, bat Twitterren eta beste bat, eta ikusten dugu, jo, musikaren doinoekin esnatzea, jo, zelako sentimendu, zelako postasuna, eta jo, eske, hori da nahi genuen, ez? Osea, jendea bauri, ongi pasatzea musikarekin, eta hori, jendearekin konexio bat izatea.
0: Jendearekin konexio bat izatea, bueno, hori orain amala urte eta hori orain ere bai.
1: Bai, hombre, musika hori da, ez? Mozeak transmititzea eta jendearen gantzeo zer, bueno, jendearekin konektatzea.
2: Eta dantzan jartzea?
1: Bai, baina...
2: Malkotan bakarrik
1: ez. Itzoriek entzuten, joe, badaki zerratik esaten genuen. Ez da, simpletasuna, bakaro, baliabideak ez genituen, jakintza ez genituen, ere jakintzak ez genituen, eta gerora, ba, bueno, 2000, oza, 6 urte geroago ja hasi ginen taldea profesionalizatzen, eta kanpoko ikusleak bertaratzen, eta aldaketa eman zen, baina gogoratzen dut hori 2012 saiatzen gen defendatzen, ETS zuzenekoa zela, karo, abestiak egiten ere oso ongi ez genekielako, eta zematan datu den gauza.
2: Baina segitzen ez du, disfrutatzen, orain dela 14 urte bezala.
1: Gehiago disfrutatzen dut orain, bai.
0: Eta simpletasuna ez da txarra.
1: Ez dukon kantuak gero interpretatzen, ez dira zaiak, hori zeltasuna dago, ea nola lortu melode horiek edo nola heldu hori abesti hon bat egitera, baina simpletasuna beti ona da.
0: Gure soinu kutsadik orain 14 urtekoak atera ditugu, baina zuk diskoan badituzu lehenagoko urtetara dedikatuta edo aruntza begiratuta egindako kantuak, eta baita orain urtebetekoa ere bildu duzu, Konkistan.

Duta, urtete oso bakarrik, ez zaita latu mina, agurtu ginen unetik, oroitzapenen kutsak,

0: alto, hori komentatu behar da, zuretzat, abestia. Osa, gutuna abestearen txat da, baina abestia zuretzat da.
1: Abestia oneretza da, nire... Bai, nire ongizaterako idatetako kantu bat, ez? Normalean kantuak, kantuetan esaten da, kantu hau zuretza da, ez? Ba, bueno, kantu hau niretzat, nire bizitzan beharrezkoa zen, idaztea, eta hor dago, eta idatzen ditun kantu bat, idatzetako kantu guztiak diskoan sartu dira, normalean beti kanpoan gelditzen dira batzuk, eta kasu honetan, naizta jakin gero igual kantua ez dala singeleroena edo gehien funtzionatuko duena, kasu honetan disko hau orokorrean niretzat idatzitako diskoa da. Eta kantu honeko songi labur biltzen du diskoa, eta hori azkenean zauriei buruz, doanez diskoa, ba, kantu honekin ere, bueno, denborari balioa eman nahi diogu, eta batzutan zaurien erritmoa baina azkarrago ezin gara joan, ez? Eta bueno, ba, horregatik diskoaren azken kantua da.
2: Eta gutuna idazten, ez ote den erromantikoa beharriz.
0: Inork idazte aldu gutuna gaur egun.
2: Oiga, espada kantu bihurtzeko?
1: Edo? Ez, gutuna eta kantua hor kontzeptu desberdinak die, baina niretzat berdina zan. Kantua azkenean zan gutuna ere. Osa, nire kasuan.
2: Dagokionari iritsiko zaio.
1: Iritsiko zaio, bari.
2: Baina, ala ere, kantu honek arraskasta ziurtatuta izango du. Zenbat amodio, desamodio bizi izan dugun, bizi arazi ditugun.
1: Eta ki, no, gaina, kantuetan, diskonetan, gauza batzuk benetazko gira, eta azte batzu.
0: Agustuako gehi.
1: Ez zan agustuako gehi, baina... Ez, baina, ikusi abuztuak ez da data, baina Iruñako hotela Iruñan dagoen kantoa idazten da nintzen bitartan. Ordun, inoiz ez dakigu, noiz den egia edo ez. Bai, bai. Los tres reyes, otu nola Iruñako hotel handi.
0: Tres reyes.
1: Hori da.
0: Bai, los gabe.
1: Naiko zaharra, horregatik. Iruñako zahar, hotel zahar honetan.
0: Bueno, klase dun, historia dun, hotela.
2: Nostalgia ez da lagununa.
1: Ez da lagununa. Ez, eta ni personalki naiko... aditza existitzen lokazten naiz edo lokatzean sartzen naiz, batzutan nostalgiesko lokatz batean sartzen naiz eta hor gelditzen naiz. Gaizki zaudenean, pues nostalgiak min egiten du. Porque iruditzen zaizu beti iragana oraina edo etorkizuna baino hobea izan zela. Eta gauza batzutarako ongi dago, eta kantuak idazteko eta emanaldiak prestatzeko, jo, batzutan nostalgia puntutxo bat ongi dago, baina beste batzutan ere arriskutsua da.
0: Beraz, kantuetan entzungo dituzunak, entzulei, jakintzazu, behar bada badutela egiatik, eta behar bada badutela aldaketaren bat ere. Behar bada,

0: Toki izenak errespetatzen dituzu, bero, kantatzerakoan, alegia hemen, Zarauzko malekoia. Eta bali mazaude, baina zerrakit Bermeon.
1: Abesten Bermeon, alatzea.
0: Bai, bai, Bermeoko...
1: Inoiz egin izan dut, baina arriskutsua ere. Jau, itza, esilaba berdinak izan behar ditu, gero bestela ez du. Bai. Eta inoiz ere hori zateakoan, igual jendearen gan zehose sortzen duzu, eta burua juten zai, eta arriskutsua da batzutan aldatzea.
2: Ja, baina bestetan poltsikoratuko duzu entzulegoa.
1: Baina orduan zarezko jendea zango, joder, ja, abesti aldatu duzu.
2: Saldo egiten gaitu.
0: Hau zarezko maleko jan.
1: Kuriosidade bat, Mazegoen idatzita, asieratan, Donostiko maleko jan. Eta hori bilin ginen, baina Donostin maleko jan.
0: Balda.
1: Bai, baina ez da, justu, esaten da, ez dakitzen den, badago malekoi bat, ustu, Donosti badagoela malekoi bat esan ziaten, aber, zeintzuk dia ondartzak, Gros...
0: Ondarretakoa?
1: Ondarretakoa eta Zurriola. Ide baina jendeak ez duzaten, malekoia Donosti, malekoia zarautzen, bueno, bale, alatuko dugu, alatuko dugu.
0: Mortuan, herri aldatuko dugu. Eskuz izatziak diruditen letra horiek,
1: bai.
0: Diskoaren liburuan, datoz, nola esaten zaio horri, tipografia, makina, ordenadoreko tipografia, eta tarteka, estribiloa edo zati bat dator, eskuz idatzia baletor bezala.
1: Bai.
2: Ta txoi eta borroi eta guzti.
0: Eta guzti, bai, bai, bai.
1: Gustatu zaizue.
0: Ba, bai.
2: Oso humanoa geratu zaizu.
1: Ez da nire letra, ez da nire letra.
0: Makina bada?
1: Ez dakin, ez, makina ez da bat izan, baina ez da nire letra, horre kroma estudioak egindako, bueno, proposamen...
0: Estetiko bat.
1: Estetiko bat, bai, bai.
0: Vale.
1: Jo, ez epena,
0: Bai,
2: ez epena. Bai, jendeak usteko zuen ja, bazekila nola iraztetuzun, oseratakoa daukazun.
1: Dela ja, iabete batzuk ez duela behiratzen hau barruti. Baina, bueno, maiuskulan gutxi gora bera guztiok antzeko idazten.
2: Berbeda, azterketa egiten arituko zen norbait. Zure letra aztertuta.
1: Bai, bueno, uste dute, joe, ematen diola gertutasuna, ez? Eta azkenan benetazko disko, bueno, ez dut esaten eunikitik eunik, baina, bueno, benetazko disko bat denez, ere, ba, bueno, benetazko tasuna aportatzen dio ez letrau.
2: Diskoak saltzen direla somatzen duzue?
1: Azokan saltzen dira. Gero dendetan gero ez da gutxiago, eta azokan ere gero ez da gutxiago. Baina, bueno, azokakoa da diskoa, baina ere da momentua, sinadura, ez daki da, nostez ere beste komponente batzuk daude. Eta diskoa gero ez da gutxiago, baina, bueno, hortxe daude. Horregatik saiatzen gara diskoetan, zer diseinu elegante bat egiten, gero, ba, hori, objektu bezala logela batean jartzen baldin mauzu, ba, bintzat, polita gelditzeko, ez?
0: Gure batxata.

0: Bai.
1: Ikasi nuen Madrileko kontzerturako, Madrileko autonomo kontzerturako. Bat ez izan, bat ez izan. Justo Barcelona etorri izan zune, Josune Arrekistain, justo kantonen bukaeran sartzeko eta bestean Maren. Eta hor kontzertuan egiten nuen jolas bat, doble bat sartu zen kontzertuan, kaputxa batekin, eta ni agertu nintzen, bestearen bukaren beste leku baten, dantzatzen bikotearekin. Eta kostatu zitzen bizkatxo bat, Ez da erraza.
0: Baina batxeta ez jakin da ere dantzaliteke.
1: Ez, baina garria bestaldera mugitzen duzu. Osa, ah. Dantzatzeko uste dut dala a la kontra de la logika. Nire bintzat hori gertatzen zen.
0: Eta hori, a ber, zein da logika zurea?
1: Ez da, osa, ezkerrera baldi manoa, ba, como que gerriare ezkerrera, como pum, pum, eta hau da, uste, gerria bestaldera egin behar duzu, pum, pum, ez dakit, baina... Ongi egiten bukatu nuen, eh? Gero kontzertuan ez nuen ongi egin.
0: Beharrezkoa zuen kontzertuak koreografia?
1: Zauzan bat ontakeria lagrazia. Ez, nik ez dakit antzatzen, ez. Baina, bueno, batxata dut egitea erronka bat zen, eta bueno, kasontan, ere, joe, bakizu diskoa oso eklektikoa dela, eta kontraste asko daudela, bizitzan beran, nire bizitzan kontraste asko dagoelako, eta kontra esan asko, eta nolabait, ba, diskoan ere estilo asko landuna egin nituen kontraste hori ez, ba islatzeko. Eta bueno, batxata bat pendiente genuen kantu bat zen, eta hor ingo nuen, Kolombiako ekoizle batekin.
0: Pendiente zenuten, segun artean esaten zenutelako, edo jendeak eskatzen zuelako?
1: Ez, jendeak esan eskatzen. Ez, ba, azken garaien, ez dakit, iruz palau batxatasko kantuak gustatzen zitzaizkian, eta niretzat momentu honetan ez da erronkak betetzeko, ez dakit, ez dut esan nahi balia ebideat edo modu bat, ez? Kapaz izango naiz batxata bat sortzeko, ba, bueno, erronka hori zegoen mai gainean, eta, bueno, ba, venga, ber. Eta bueno.
0: Amaitutakoan, zentitu zen duen?
1: No, bai, ez da, egin da dago, txek.
0: Beste erronka bat?
1: Ez, baina, asko gustatzen zaidan kantu bada, bai. Osa, orduak daudeatzen, nahiz da, lau bostila betetan sortu, azkenen, bueno, ba, bueltak eta bueltak eman genizkion. Eta, bueno, bai, jazta, hortze dago.
0: Jende aurreko, kantu zerrenda osatzea erakoan zer izaten duzu kontutan?
1: Kontzertutarako?
0: Bai.
1: Edo, bueno, pixka dinamika egon behar dela, gauzasko, gure kasuan. Normalean blokeka egiten ditugu, ez? Eta bloke horietan saiatzen gara tempo antzekotan dauden kantuak hurbil egoten, ez? Eta beste batetik bestera aldatzea iaiak jendea konturatu gabe. Osea, urrengoa beste izatea lehenengoaren ia jarraipena. Orduan, ba bueno, tempoa eta tonoak antzekoak egiten eta gero kontzertuaren osotasunean, ba ez dakit, pare bat momentu lasai, ba ez dakit dinamika izatea gustatzen zaigu, kontzertuak dinamikoak izan behar dira, ez? Eta bueno, ba ez dakit, gere gustatzen zaigu eteseko kontzertutan goian sartzea. Osea, de repente astea balada batekin, batez ere herriko jaietan jendea doala.
0: Bueno,
1: de repente sartzea balada batekin, bueno, ez dakit.
0: Bueno, zerbaitek esango du azkenean. Aseran. Azkenean aseratik.
2: Hasi goitik eta bukatu behean.
1: Ez, hasi goian, gero erdian jaitsi pizkatxo bat. Gero gora, gero bera, eta kasu honetan goian bukatuko dugu aurtengo bira. Aurreko bira behan bukatuko dugu zurekin batera kantuarekin.
0: Ba izango da jendea eskertuko duena baladarena, ETS-ek jarriko zuen bikote bat baino gehiago elkarri begira, edo?
1: Bueno, baina...
0: Esan dizute?
1: Baina ze balada bat...
0: Gure kupidua zara?
1: Ez diatesan. Nik nahiko... ez dakit muzu asko, ez daizkit... Bueno, ez daizkit, baina... Batzuk ez nahi zenteratzen.
0: Ez dizuzo sinisten.
1: Gau, gero mentero. Bai, baladen kontua kasu honetan, ikusi dizkontan, lau balada daude. Lau balada. Normalean lehen zan, baladatxo bat, eta jazta. Eta sentitzen dut ere askatasun osoa daukadala. Bestiak sortzeko, eta baladak sortzeko, eta nahi dudan egiteko orokorrean dizkoetan, eta kasu honetan, lau balada.
0: Mugatuta zenuen ba, jarrit?
1: Ez.

0: ETS-ren izenean, talde osoaren izenean, Inigo Etxezarreta, ordubetea konkistatzen. Taldekidek bakutza ze konkista berri dakar, lan berri ontara.
1: Ze konkista berri dakar.
0: Bai.
1: Ze gauza berri etorri den euren bizitzetara. Bueno.
0: Bueno, zaude bizitzetara.
1: Gogorra izan da.
2: Alex Alonso, baterian.
0: Bai. Bueno, bera berriena, ez? Bera konkista bai. Berrienetakoa.
1: Bai, bai, bai. Eta ze gustora gauden berarekin. Bai, ama, bai, bai. Alez gainera, hori, bateri irakaslea da, eta bueno, proiektua horrein, badago montatuta modu batean, non guztiok nahiko eroso gauden. Aspaldi lan utzi nuenean, bueno, bat aldea berrestrukturatu zen, eta gauzak modu diferentean funtzionatzen hasi ziren, eta hori, eta gero gaude, ba, hiru Errioxakoak, ba, nere ez dakit, nere bazkideak dira, eta nerekin gaur adibidez daukagu afaria Logroñon, eta nere lagunak dira, azkenean, eta beraiekin ere, bueno, ba, diskonetan adibidez, eta egia esango dizuet, lehenengo kantuarekin eta orain zer kantuan, kritika batzuk egon ziren, jendeak esaten du, bueno, non dago betiko ETS, non dago trompeta, non dago tromboia, eta hor, bueno, ez dut esango krisi moduko bat, baina, jo, azkenean disko nahiko pertsonala da, nik ekoizlekin sortutako disko bada, eta gero zuzenekora, beste arreglo batzuk eramaten ditugu. Kantuetan haizeak sartzen ditugu, eta niretzat bi mundu desberdin dira, disko eta zuzenekoa, ez? Eta sorkuntzaren atala, ba, bueno, niri tokatzen zait ETS-en, eta, bueno, ba, disko honetan, bueno, konkista baino gehiago izan zen, hausnarketa bat, ez? Ze nahi dugu islatu, ze punturaino ETS dan Inobetxe Zarreten proiektua, edo ez, eta orduan bat aldekidegin krisi hori pasatu ostean, orain berriro superongi haude, ez? Baina, ez beraien gatik, baizik, eta jendeak esaten zuenaren gatik, ez?
0: Bi Rubeneratik, nor da, hasieratik dagoena?
1: Kampinun, basukolea, nire kuadriakoa.
0: Azia larun hartan esan zen egun iturgina zela.
1: Ez, hori da Terreros.
0: Ah, hori da Terreros.
1: Ui, zemat aldatu.
2: Trompeta jotzaia.
1: Aldatu da bizitza.
0: Hori da.
1: Aldatu da bizitza, bai, bai. Lan utzi zuen orain dela hiru urte, eta orain dago Iruñako konservatorioan, ba, hori ja bukatzen karrera, eta 36 urterekin. Uste dut, ETS-ek, ba, hori eman ziola aukera, ba, hori aldaketa hori egiteko, eta, bueno, ba, urte batzuetan momentuz orain ETS-etik bizitzeko, eta gero segurazki, bueno, ETS bukatuko denean, ba, irakasle izango da, musika irakaslea.
0: Ruben Terreros. Eta Ruben...
1: Ron Campinun, hori upeltegi doa dauka, jarraitzen du izaten, eta bueno, ongi konpontzen da, azkenean autonomoak direnak, ez, ba, bai, bai.
0: Beralde honak eta beralde txarrak.
1: Bai.
0: Javier Lucas,
1: tromboia.
0: Tromboiarekin, jarraitzen du, Garikoitz Ortiz de Villalba, Pianoan,
1: hori da.
0: Eta zu,
1: listo. Hortxe.
0: Zu ezarete, eta ala ere, diskonetan, beste musikari asko ere gonbidatu dituzue.
1: Bai, batzuk. Beste batzuk grabatzeko batzutan, errazagoa da. Osa, egizateko lehen zan, gomo, bueno, taldea grabatu de musikarra grabatu behar dute, baina, kasuntan, nik abestia sortze ditute ekoizleekin, eta abesti batzuk ez dira grabatu behar, ordenagailuekin egiten dielako, entzun duguna adibidez. Eta gero beste batzutan, ekoizleak berak, baitu bere musikari, estudioko musikariak, eta ba ez dakiz ez atiratarako arreglo bat egin behar da. Ba, zuzenean bidaltzen dio musikari horri, bidaltzen digu, eta jazta, eta gero guk eta ez, gero zuzeneko tarako ja prestatzen dugu beste modu baten, ez? Baina diskorako, eta nahiko erosoa da, horrela lan egitea, batez ere pertsona batek egiten ditunean kantuak, ez?
0: Ha, beraz, kolaborazio hori guzti dira, horrela, zatika
1: hori da, eta errepente, ba, hori batxata hori, joe, pianoa, bajua grabatuko dugu, eta justu zegoen jekoran Kolombiatik etorritako ekoizlea. Eta batzuta mazik instrumentuak programatzen dira, eta jazta, joe, baina eskemin norbait grabatzea. Eta, erbazio un amigo kolombiano, esik, eta ordu, hiru ordutara, eman zegoen kantuaren bajuaren linea, bua, entzuten maldin mazu, hola gelditu gine, eta gero nola ingu dugu zuzenekoa.
2: Hori da kontua, diskoa egitea goza bada, eta zuzenean gero defendatzea bestea.
1: Bai, bueno, ba, gero zuzenekoan egiten dugu, alduguna, eta beste arreglo batzuekin. Baina disko bat horrela sortzea, bua, ematen dit, kriston, ez dakit askatasuna, eta, ba, hori sormen askatasuna. Bai.
0: Beraz, diskoan da duen musikari etako asko, ez daude, alegia, ez ziren presente egon.
1: Ez. Gero, eta gero kuriosa, ahotsak ere, nik bakarrik normalean estudio batera joten naiz ahotsak grabatzera, jo naiz aldatzen, eta ja aurrek urtean erosi nuen mikron bat, eta aiekorako lokalean nik bakarrik hor grabatu nuen iraian, aurrek urteko iraian, hilabete oso bat, grabatu, editatu ahotsa, eta ja bidaltzen nien, ezke guk aspaldi egiten ditu horrela diskoak, karo, ekoizleak dira kanpokoak, eta pues a distancia es bidaltzen dizkiet pistak, eta horrela, eta kasu honetan da, nire lehen diskoa hori etxean grabatu, bueno, kasu honetan jokorako lokalean grabatutako diskoa lasaitasunean, errepikatuz 20 aldiz kantuak eta erabakitzen itzik bazakite politenak, eta bai oso gustora egindako diskoa da.
2: Zuk bidaltzen duzu, eta gero, erantzunaren zai geratuko zara. Orduri, kezkatuta, esperantzatxu?
1: Ez, baina ja ezagutzen naute, badakite nahiko perfekzionista naizela, eta orokorrean ba hori zezer grabatzen dudanean denbora eta mimoa eskaintzen dio dela, eta gero ekoizleek orokorrean esaten dute, bon, lasai zeren haiek ere zeo zer gezki baldin badago konpondu dezakete.
0: Diskoan bada beste pertsona bat, ez dagoena, baina beti dagoena presente Inigorentzat, Anaia.
3: Ja da urte batzuk igaro dira, agurtu ez ginen egunetik. Sentitu arren zure argia, agurtu berri nauzu zerutik. Badakitetzela izan nire errua, baina zama eraman dut beti. Barkatu lertu ez bazintudan,

0: argazki eta guzti. Bi aur.
1: Bai.
0: Bi anaiak.
1: Eta logela bat, ez? Elkar banatzen genuen logela. Justo bere kantua idazten idatzi nuen gau batez nire etxean, eta oza, kuriosoa da, nola abestea, orain, oza, faltazan zatitxo bat, eta bukatzeko junintzen nire gurasoen etxera. Eta, ba, ezakite, bueno, junintzen, baina eskantua bukatzeko, baizik eta baskaltzea junintzen, eta hortxe logela hortan nengoen idazten, eta, jo, behiratu nun atzera, eta ikusin nun argazkia, eta esan, buah, eske esaldia es como pum biok lo egiten genun logela berdin dago, eske berdin dago. Bion argazki bere hartu aiekora nudan eta bueno, ba jende asko que esan dit, jo, es esaldi polita, eske hori esaten duena jendeak badakin, bueno, badaki edo batzutan sumatzen da, es, non zein den egiazko esaldi bat eta kasu hontan ba hori logela berdina zan eta bertan idatzi nuen, bertan bukatu nuen kantua.
2: Eta zuzenean kantatzen alduzu?
1: Kantatu genuen, Madrien kantatu genuen, eta udan koizleak esan zian, Kataluniakoa da, esan zian kentzeko kantua, eta esan nion ez ez. Kantu hau, naizta herriko jai batean egon, naizta 5000 pertsona mozkor izan aurrean, kantu hau joko dut. Eta gaina pianoarekin bakarrik, bai, netzat garrantzitsua da, segurazki kanturik, diskoko kanturik garrantzitsuena da, eta zuzenekotan egon da. Bai, bai.
0: Barruak eskatuta kantatzen zu, ez? Amona ere presentatu zen igual.
1: Bai, hori da, hori da.
0: Abuela.
1: Hori da, hori da. Amona ena, ere, jo, hainbat bideoekin, eta gau urte bete grabatzen nuen zenberarekin. Eta, bai, gehiagi igual irekitzen nahi nahi zen ere bizitzan, ez dakit. Baina, bueno, orokorrean, ba hori benetazkoak diren kantuak bereziak dira niretzat eta disko honetan ba hori bat egon behar zan hola, eta ez neukan intentziorik, oindela 12 urte idatzi nion nahi kantu bat, baina azken bi urteetan, bueno, barne prozesu terapeutiko baten ondoren, ba sentitu nuen ere heldutasunetik zeozer berria aportatzeko kapaz nintzala eta gogoak nituela nolabait usteko, ez? Ni naiz pertsona bat zein alboko gertuko pertsonekin asko hitz egiten ez dudan, eta normalean zailagoa esaten dute dela gertuko pertsonekin hitz egitea gero kantu batean edo telebistan edo beste inonez hitz egiterakin elkar konparatzen baldin badugu, eta kasu honetan, bueno, ba, nahiko erraz aterazen abestia, bueno, ba, batzean dagoena egiazkoa delako, eta bueno, ba, hortxe dago.
2: Eta ekoizleak etzuen nahi zuzenerako, eh?
1: Bueno, baina eske ekoizleak ere igual ezekien letra noraino sartzen zan, eta ze motako sakontasunak zuen kantua, ez?
2: Bere bai, irizpidea beste batzen.
1: Bai, bueno, da gehiago, ba kontzertu bezala, osotasun bezala, produktu bezala ongi funtzionatzea, baina, bueno, produktu bezala azgain ere badago, de beste gauza batzuk, ez? Eta kasu hontan, bueno, ba, bai hau, bai Amonarena, kantoriek egon behar dira.
0: Eta umetxo maitea nor da?
1: Ni naiz.
0: Zeu.
1: Bai,
0: zeure buruaren. Zeu zinen,
1: hori da. Nire sortzi urteko umea. Bai, hori da.
0: Umetxo maitea.

0: Aia, hacia la luna hasi zineten, eta orain ere ilargia margotzen amaitu nahi duzu. Eh? Hori, hor presente dago.
1: Bai, bai, bueno, beste, joder, beste heldutasun batetik uste dute, bai, bai, hacia la luna, esatera hacia la luna kantua, zen orain dik ere, aurten gudan jarraituko dugu jotzen, baina ni ja, beste olako kantu berri hauekin gehiago identifikatzen.
0: Ja, zuia beste unibertsu batean zau,
1: bai, bai.
0: Ja, beste planeta.
1: Zorionez edo zoritxarrez, eta zerekin jarraitzen dut margotzen unibertsu hori.
0: Ba, Inigo Etxezarreta, hortu beteko solasaldiaren ostean, jarrai dezazula, joateko garaia iritsi da, eta bidaia ona, opa izateko garaia ere, bai, ale, ale, ale, bidaiak bidaia, ondo itzuli, beti etxera.
1: Vale, eskerrik.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon daizuela, Nafarroatik iritsi dira arratsaldeko albiste nagusiak, Argedasen emakume baten heriotza hilketa matxista gisa ari dira ikartzen, biktima 44 urteko emakumea da, haren senarra atxilotu egin dute bere burua Baltierrako Guardia Zibilaren egoitzan entregatu ondoren, hala baieztatu du José Luis Sanz Argedasko alkateak.
2: Por lo visto ha aparecido una señora muerta en su domicilio. Y su marido se ha entregado en el cuartel de la Guardia Civil de nuestro pueblo vecino que es Baltierra.
1: Biktimaren gertuko batek aurkitu du etxean emakumearen hilotza eta handi gutxira jakinda senarrak Guardia Zibilaren Baltierrako kuartelean entregatu duela bere burua, foruzaingoa ari da gertaera ikartzen, baina Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakariak gaitzespen irmoena adierazi du sareetan idatzitako mezuan eta Argedasko udalak minutuko elkarretaratze isila deitu du bihar eguerdirako gaitzespena adierazteko, baieztatuz gero aurten Nafarroan izandako bigarren hilketa matxista litzateke. Eta Nafarroan segiz tentsioak atzean utzita atera dira arratsaldeko bileratik, Nafarroako gobernuko hiru bazkideak desadostasunak bai, baina gobernu krisirik aipatu ere ez dute egin bilera bukatutakoan PSN-ek geroa baiketa zurekinek. Bai korritz egin du Ainhoa Untzuk, bilera honekin gobernu konpromisoa eta aukera progresista berretsi dutela aipatuta, geroa baiko Uxue Barkosek beraldetik azpimarratu du garrantzitsua dela Txibiteren sozialista gogoraraztea ez dutela bakarrik gobernatzen.
3: Los tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso de seguir con el acuerdo de gobierno.
4: Ez dut zentzu horretan alde batean edo bestean jarriko erantzunkizun oso osoa, baino egia da, falta izan dela, bueno, ba Azkona Jaunak beti esan duena, ez? Azkenean alderdi sozialistak ez duela bakarrik gobernatzen eta elkarrizketa dela beharrezkoa bai eta halako erresoluzioetan.
1: Bestelakoetan Nora Abete Bilboko alkate orde sozialistak Juan Mari Aburto alkate jeltzaleari eskatu dio argitzeko zer jarrera duen berak San Mames munduko futbol txapelketaren egoitzetako bat izatearen inguruan.
5: Ez dakit zergatik hasi diren zalantzak eta nondik datozen interes hauek. Nik eskatuko nioke Bilboko alkateari haien jarrera zein den argitzea.
1: Zalantza horiek aitortu baititu Euskadi Irratiko Faktorian Elisabete Etxanobe, Bizkaiko ahaldu nagusiak aurrez anoetarekin Donostiako alkateak Jon Insaustik agertu zituenen parekoak. Herritarren artean, bilbotarren artean denetariko iritziak.
6: Azken feian onurak norentzako dira, benita bernak, jatetxeak eta horrelakoak, baina hemen Bilbon bizi den jendearen txat, batez ere alde zaharrean bizi diren pertsonak viviendaren kontua dela eta ez dut estenik oso posek egongo direnla.
7: A mí maravilloso, que contra más gente venga, pues más ambiente y más negocio para todos los bares y para todo el mundo.
8: Ni alde nago, azkenian ba erirako ona da evento hauek izatea. Biztanleak ba behar bada pizkat impacto hori jasan behar dugu, baina idearen onerako da.
1: Errepidetan aparteko goraberarik ez da uneotan, ala esan digute segurtasun sailean eguraldiari dagokionez temperaturak gora egingo du bihar, goizean ostarteak nagusituko dira, arratsaldean zerua lainotuago egongo da eta zaparradaren bat egin dezakean hemenka bereziki barnealdean. 20 eta 24 gradu artean bihar beroenak. Besterik ez, 9 eta 4 minutu, 10:00 itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, Orain albiste zerbitzuan.

Iñaki Artola eta Dario Gomez zailkatu dira buruzburuko txapelketa nagusiko finalerako. Txapeldun berria izango dugu. Berehala tertulian finalerdiek emandakoa eta finalak ekar dezakena. Gaur saioaren tarte handien hartuko digu gai honek, ez da bakarra izango hala ere. Asteburuan hasi den emakumeen Bizkaia pala torneori buruz ere hitz egingo dugu. Mezuak betiko tokian 688666000 zenbakian eta aurreko astelenean esan nizuen moduan ba bi zozketa ditugu gaur pelota pro ligari esker bi sarrera larun batean Labriten B serieko finala ikusteko Murua eta Amiano aurrez aurre eta igandean txapelketa nagusian hirugarren posturako leia Beotibarren Laso Larrazabal beste bi sarrera jarri zuen izena bizenak eta Labrit edo Tolosa edo

0: Teknika alorrean Paul Asensio eta Mikel Aldama ditugu 9 eta 6 minutu dira. Manomanistan geratzen diren bi pelotarien inguruan hitz egin behar dugu. Mikel Idoate, Gabon.
1: Apagaixo, Gabon.
0: Oier Zeharra, Gabon.
2: Bai, Gabon.
0: Eta berehala gurekin Abel Barriola ere bai. Gero sakon aztertuko dugu finala, baina bueno, lehen impresio bat eskatu nahi dizuet. Nolako finala geratu zaigu, Mikel?
1: Bueno, final berria. Final bai. Berria. Arraro ere bai. Uste dut, igual neri eta niri generazioa gertatzen dugu zerbait da, ez? Aimar eta Irujo horrenbeste urtez, horrenbeste txapelketa dominatzen ikusita gero, arraro egiten zait ia urtero final berri bat ikustea, ez? Baina egia da, gaur egungo pilota hau dela, aukera askoz gehiago dago edo irekiago dago aber nori lortzen duen txapela, txapeldun berriak ari gara ikusten, finalista berriak ere bai, eta iruditzen zait urren gurtetan ere horrela izan dela, ez? Ez dago inor pilota erabat, profesionalara bat dominatzen duenik, lehen Aimarrek eta Irujok zuten nagusitasuna dutenik, eta horrek baden aldatzen du, eta kostatzen nahi zein deri oitzea, horretara, zebatez ere bezaroan, eta nera bezaroan oso horrelako egoeran ikusten genuen, eta oso asko markatzen zaitu horrek, baina egoera erabat aldatu da, eta final berria da, baina biek merezi dutan egotea, bi batez ere esango nuke, bi manomanista peto-petok jokatu zen dutela elkarren aurka, eta netzako sorpresa da bereziki Iñaki Artolan ikustea. Ez maiaz duelako, baizik joan den urtean demostratu zuen sekulako maia duela horretarako, ez? Baizik eta txapelketak nola hartu zuen ikusita. Iruditzen zait Iñaki ez zegoela joko puntu honean, iruditzen zait asko kosta zaiola txapelketan sartzea, baina dinamikek ikaragarri balio dute, bizitzan ez sortzea behar da, momentu batean, tanto batek bakarrik aldendu hori, baina dinamikak ikaragarriak dira, eta nola aldatzen den burua, aste batetik bestera. Hau da, Zabalaren aurka hasieran ere ez zen bat ere ongi hasi, gero partidire ultzea lortu zuen meritu handiz, eta pentsatzeko denborarik ez, olatu hartzen duzu, eta lasoren aurka iruditzen zait, bueno, erabakitasun osoz, eta badiru edazete batetik bestera, joko hartu duela, ez? Buruak agintzen du, eta urten ere ikusi da hori horrela dela.
0: Bueno, baztertu dezagun, zuk apatu duzula zoren kontrakori, eta hortik abiatuko gara, bueno, esan ez finalerako, oraintxe begiratu dut, 456 sarrera gelditzen dira saltzeke, segurunago, bueno, Bartola zalek, eta batipat, akaso Errioxeko pelota zalek, eta noski oroar pelota zale denak, agortzen ez badituzte, iaia agortuko dituztela zarreroiek. Bueno, asteburuak emandakoa, finalerdiak, alegia, hitz nik behintzat hitz bakarra aukeratu beharko banu finalerdiak definitzeko uste dut, hitz hori tentsio izango litzatekeela, eta nola erantzun dioten horri pelotariek, eta ondoen ikusi duena nik behintzat, Bartola bera izan da. Eta horrek, garaipena balio izan zion larun batean, 6-8, 10-1, 16-2 aurreratu zen alegiarra, eta lazo tantoak egiten hasi zenerako, berandu zen, 10 eta 19 barkatu hurbildu zen gehien, azkenerako ordea 22-13. Txetxu Urbieta lankidearen mikrofonoan biak, lehenik eta behin Iñaki Artola.
3: Bueno, zalen da ikuspegitik igual ez da bete-beteko partidu ere izan, baina netzako ikerri ona, ez da? Ustete beti esaten nahi nitzena, partidu hasera eta nahi nitzela pixkate utxeiken, beti aldeitxoa kontra neukela esten itxo partidu guztik, eta gaur alderantziz izan da, sakeare nahi tokatu zait, horrek ez ikusi pixkate izango zuen, noski, eta bueno, frotxatet.
4: Txapeldunen orke irabazi, txapele irabazi nahi zenuela esan zenuen, gelditzen zen txapelduna ja kanpon utzi duzu?
3: Bai, hala da. Bueno, gauze dien bezala, horre bat unai eta jokin altuna, banakako txapelketa otan, beak atei azkenen gurtetan favorito, zerbakiatik, askotan eak utxi guelako. Eta banek, enor arre kiki bat, ez da? Bueno, pelotari honak asko daude, baina bestekin bai ikusten unere gure parez pare, batzuta irabazi, bestetan galdu, baina hoi bik, pixka kostatzen aizitzaiten, ez da? Eta, bueno, gaurre, finalerdi garrantzitsu bat izatetik aparte, paneuken. Bueno, unairi irabazi nahi hoi, garbi esan da, eta horretik ene guztua.
4: Gorko izan da Iñaki Artolaren bertsiorik ausartena?
3: Bueno, petxatu nahi nuke, beste martxia batea kaso baduketela, hor goien, eta hobeto zio beti gehatzi, ez da zuzendu beharreko gauzeketa, baina nik nire bilbideen ikasi behar izan duten gauz bat izan da, bati bat gaina buruz buruko lehiatan, utxeke norbere buru ibarkatu inbertza izkiola, denen asmatzea zaila dela, eta ez dala bate eraikitzailea, o mesede garrie, ba, aste baldin bazea, ba, perfezio bile, utxo hiri bueltak ez da, eta gaur esango nuke, ba, bai, eraki pare bat igual txarra bai, baina orokorren ondo gehiu atea zaizkitela.
0: Horixe ba, Iñaki Artolak esan dakoa. Eta Unai Laso erantzun behar du?
2: Gaur ni baino izan da, behai zorion du, ni nire lanakien burumakur, pixkat ez du alako bat ere gozatu. Partio osoan ez du txispaik atea, ezin lotuta bezala gorputza, bino partio oso osoan. Horrela jokatzen duzunean ez duzu difutatzen, eta gauzak gaizki atea dira, baina bueno, Iñaki handi bat izan dut aurrean, eta horren aurka. Ezin da asko egin, abantai hartu dit, eta behar meritu azkenen asko.
4: Etzeun delako, edo sei eta utza marreta bat azita horri buelta matean zaila delako.
2: Ba, dena, asierati ba, bueno, bera asmatu xake, rematean, ni eskubikin ezin asmatu. Ongi nago, eskuzta gorputzez, baina, bueno, lotu eta azkenen tentxo handiko partioa. Bera zezen bat bezala asia eta abantai hartu dit, eta bueno, horri buelta ematea. Asketan eman dugu, bino, gaur ez da laizan, eta bueno. Ez gara pilotari txarragoak gaur galtzen baldin badugu, ez da hobeagoak irabazi, aukera oso sona zen beste final batera iristeko, baina, bueno, esaten duana, ez. Horrela da pilota, eta bueno, segin behar da.
4: Ze diskurso nau, kasuan galtzen duzunean.
2: Bueno,
4: besteen merituak txalotu eta eman diozun bezarka da benetan kiroltasun handikoa izan da, benetan txalotzekoa.
2: Bai, azkenen bueno, berarentzat kriston ilusioa, beste final bat, eta bueno, tipo arrainaki eta bueno, merezi du, ez? Ni irazten, ba noen, ba akitinaki, ba, bezarka handi bat emango diala, naturaltasun ez, eta ni horrela sentitzen nuen, eta bueno, bera izorion du, eta bueno, ni baino behiago izan delako, ez?
0: Txapeldun eta gizon, porrotean ere bizkarretakoa. Benetan, ipagarri izan zen, partia mailerako bezarka hori, maniezkorrena berak eman ziona, bueno, ederra izan zen. Gurekin daukagu, Abel Barriola, Gabon.
5: Gabon, bai.
0: Eta txori txiki bateko oraintxe esan di zure urte betetzea dela, beraz zorionak.
5: Bai, eskerrik asko, mil esker.
0: Ondo dago. Egun ondo joan da, Abel?
5: Bai, arki joan da.
0: Bueno,
5: ba,
0: errematea katedran, bueno, obea.
5: Hori da, ja, perfecto, ja. Matrikula de honor.
0: Hori da. Bueno, partida, larun batekoa. Oier, zer azpimarratuko zeniko que Artolaren garaipen horretan?
6: Bueno, ba, pixka gani guztot, Unai Lasoren itzak entzunda apur bat denok. Partida ikusi etzuenak ere, imaginatzen duela pixka nondi nora joan ziren, nondi nora joan zen partidua, bera, ez? Iruitze zaite, Unai hasieratik oso lotuta ikusi genuela, motxila haundi bat bizkarrean, txispari gabe, eta hori ba betiko debatea da, ez? Bere sentsazio txarroiek, zen aurritan izan ziren Iñaki Artolaren kulpa, edo beraia, bueno, pues, egun hortan ez hitzaien pelota ateratzen, edo ni ikusi nuen oso Iñaki Artola, bueno, gauzak oso argi zituen Iñaki Artola bat, bueno, lehen Mikel Idoatek komentatu du, ez, lehenengo partiduko sentsazio txarroiek ematen zuen beste pelotari bat zela, larun batean txispa hondiarekin, eta gero aurrera egin zuenean ere, askotan edo bueno, batzutan pelotari bati etiketak jartze zaizkio, ez, eta gero etiketa horiek kentzea oso zaila da, ez, eta justu Iñaki gustot larun batean demostratu zuela, badakila beste rol bat jokatzen, edo beste erabateko, bueno, jokamolde bat ere badaukala, eta ikusi gendun erabaki zuzenak hartzen, aurrera eginez, ia denetan asmatu zuen, da iruditzen zait, Unaik ja aurretik zeukan motxila hori, oindik eta astunagoa bihurtu zitzaiola, ja bapatean, zeita hauts, amarda bat atzetik ikusi zuena bere burua, eta, bueno, erutze zaite, bueno, ba, oso nagusi izan zala, jokuan, ez dakit gero materialak iruditze zaite Iñakiren pelota, ez dakit, nahi ikusi gendun ezin pelota hori ezin kendu, ahoko zulean uste zila denpera guztian Iñakiri, eta, bueno, ba, batzutan, Iñakik falta izan duen sorte hori, eta ba, agian aurten ba, zeinedaki, bueltan etorriko ezote zaion, ez?
0: Uh-huh. Abel, aipatu du, bueno, aipatu zuen berak ere, esan nahi dute, Laso, galegia, zangoetatik pixutxu, gero, ba, nik somatzen nion, gorputzetari, manjotzezio matzutan pilotari, baina lauterditik atzera ez zuen botatzen, eta aldiz ba erraz mugitzen zuen pilota Iñaki, ez dakit, oso nagusi.
5: Bai, oso nagusi eta hasieratik. Ta nik uste, ba bueno, denetik izanen dela pixka bat, ez? Batetik noski lehenengo gauza Iñaki Artolaren lana goraipatu, neri ematzidan sentsazioa behintzat izan zen partidua ikusten, berak eta bere taldeak, bere botilero, bere prestatzaile eta denek oso ongi prestatuta eraman zutela partidua. Gero kirola da, momentuko gauza bat da, eta euskalo gero prestatu duzunura nola ateratzen den, baina kasik unai kolpe klase bat jotzen zuenean, ja kantxan toki batean kolokatzen zen. Ezkerrez aire urrutitik hartzen bazuen, zuzenen ja automatikoki aurrera egiten zuen, eta ia denetan asmatu egin zuen. Hori alde batetik, bestetik egia da, ba, bueno, olako partioetan, eta unai laso berak ere esan du, bueno, kirolari profesionalak dira, presio handiarekin jokatzen dute denek, batzutan gehiagorekin, beste batzuetan gutxiagorekin, baina egunerokotasunean presio hori hor dago, eta ikusi genuen, batzutan eragiten dizu, beste batzuetan ez ditu, beste batzuetan hori gainetik pasatu, eta dominatzen duzu presio hori, ez? Baina egia da unai laso bera ere ez genuela ikusi, ez? Eskutik ez zitzaion ateratzen, abiadura puntu hori falta zitzaion, bere pilotakadetan, eta bueno, edozein kiroletan sekreturik nagusienetakoa da gauzak ongi egitea, baina gauzak ongi egitea da egitea abiadura hundian, ez? Eta unai ikusten zen hor, etzuela errestasunik pilota mugitzeko, eta hirugarrenik iruditzen zaita hasiera oso garrantzitsua izan zelare bai, ez? Horri itenari erantzten badiozu hasiera Iñaki Artolana oso nahi izan zela, abantaila ongi hartu zuela, pentsatu berez den aldapa zenbateraino, ba, bueno, oaindiken malda latzagoa den, ikusi genuen gero gainera, ez? Hortik aurrera unai laso bera ere prisakago, tanto egin nahian, aldiz, alderantziz, Iñaki Artola, ba, lasaiago, kantxan berean abantaila horrekin gauzak ematen zuen are eta garbiago zituela, eta, bueno, denbora pasatzen dira, baina gauza horiek hemendik 30 urtetara ere hola esi izanen dira. Ongi astea, aurretik zein hasten den, egun guziak ez dira berdinak, baina, bueno, aipatzeko hau ise, neretzako gauza guzien gainetik Iñaki ikaragarri jokatu zuela.
0: Eta, Mikel, hasiera esan du Abelek, eta ausardia, ez da, azpimarratu dio Txetxu lankideak, eta hain zuzen ausardia eskatzen zion etengabe botileroak. Gero gainera gauzak ondo ateratzen baldin bazaizkizu, ba, errazagoa da ausart jarraitzea jokatzen, ez da, dena da Gurpilba bezala, partida ondo hasi, gauzak ondo ateratzen dira, ausart jokatuko dut, ondo ateratzen zait, denak egin behar du bat, ez da, alako partida bat jokatzeko.
1: Bai, zer galtzeko ez izatea, nik uste dut Lasoren zata bidez, ba, berak bazekiela, zer nolako aukera zuen txapela lortzeko, Altuna txapelketatik kanpo, Ezkurdiare bai, eta berenentzat sekulako garrantzia zuen txapelketa zen, ez? Orduan horrek ere presio ez hartzen dio, eta gero zu kantxan zaudenean, ba, ere ikusten duzu aurkaria nola dagoen, eta unai zentzu horretan oso gardena da, eta aldagelan ere ikusiko zuen oso urduri zegola, eta gero kantxan sentsazio txarrekin ikusten duzuna aurkaria, bazuk ere gora egiten duzu, ez? Uste dena dagoela oso lotuta, ez? Orduan iruditzen zei, bai, erabakitasunez jokatu zuen Iñakik, uste berarentzat partia erraza zelako, sufritzetik zetorren, nik uste dut txapelketa hasieran ez zuela bere burua finalean ikusten, eta bapatean, astete batetik bestera, Zabalaren kontrakoaz geroztik, uste duzu, ba, bueno, finalerdietan zaudela, pilotaria hor hazi egiten da, ez du zalantzarik, irabaztera besterik ezoa, eta aldiz Lasok, ba, uste dut, gainera Lasok deskantsatu duenean, normalean ez zaio ongi atera, eta aste bat gehiago izan zuen, eta dinamikak oso garrantzitsuak dira. Txapelketan ikusi genuen, Altuna eta Ezkurdiaren kasuan, eta beste askotan ere gauza bera gertatu da, ez? Eta gero, ba bai, uste dut Iñaki batez ere hasieran aurrera egin zula aukera izan zituen aukeratan, baina aukerak ere izan zituen. Unai Lasok lehen osakean iaia erori intzen, bigarrenean bitik ezun pasatu, hirugarrenean ere ez, eta orduan badena da, eta Lasok ere pentsatzu zalantza gehiago zituela, ikusita Iñakik aurrera egiten zula, eta gainera asmatu, eta hozka egiten ziola, ez, orduan, bauen horrela da buruz durukoa, baina egia da, eta denek oso ongi ezagutzen dute elkar, eta txantxan zaudenean, eta batak gora egiten badu, eta aurkaria zalantzekin ikusten baduzu, normalean besteak gorago egiten du, eta besteak berago.
0: Oie, erruzte dut entzule batek etzaituela ongi ulertu. Nik ez dut ulertu bintzat ezan duzunik, Iñaki sorteagatik sartu zela finalean, baizik eta izan dezakela dena ongi ateratzearen sorte deitzeko modua da. Uste dut hori ezan nahi izan duzula, Olatzek dio, ez dela bat ere justoa esatea sorteagatik sartu dela. Ez duzu hori ezan nahi izan, uste dut.
6: Justu kontrako ez baina. Zain, nuen azan, Iñakik okerrezpanago, banakako final bat ezin izan zuen jokatu lesio bategatik. Iaz Jokin Altuna horreuki zuen, justot dero ikusten genuela Iñaki Jokin baino gehiago ere bazela finalaren egunean, da ezin izan zuela irabazi. Eta bueno, ba, aurtengo txapelketan, beste txapelketa batzutan, falta izan zaion sorte puntu hori, ze sortea ere behar da, Zabalaren kontra, tanto bakarra, pelotaka da bakarrarekin, zan bat o beste aurrera, eta hori izan nahi nuen. Eta justu, ba, norbaitek merezi badu, eta hori ere, ustut, azpimarratu dela behin baino gehiagotan, Iñaki Artola bera dela, eta bueno, eta txapelketa honetan, lehenengo eguneko sentsazioa ikusita, ba, ezkendun agian ia inork hautagai moduan botako, eta gauzak horrela dira, baina, bueno, ba, jakindu horrei buelta ematen, eta horren atzean, gau, sortea azkenean landu egin behar da, ez? Eta esan edut horren atzean lan handia dago, eta iruditzen zait, orain arte falta izan zaion, bueno, ba, puntutxo hori, ba, aurten agian izan dezakela.
0: Eta atzo, Adarragan, Dario nagusi, Larrazabalen aurka 11-2 aurreratu zen Errioxarra, 15-3, 21-7, eta 22-8. Oso nagusi. Andoni Urbiztondok elkarrezketatu zuen, kasu honetan galtzailea Iker Larrazabal.
7: Ba bai, Dariok asko jokatu du, ni fisikoki ez naiz ondo ikusi, urduritasunagaitik eta berak abiadura asko eman diolako piotari. Oso esoroso gona ez partiu guztian, ez? Gero saketan ez dut ondo egin, ez dut lusatu pilota, baina bueno. Pena handia finalan ez egotea, baina bueno, gatu behar naiz beste partioekin, aia gatu naiz zela semifinaletara eta bueno, haber urregun urtean.
8: Eta horreinera, berak pilota zakar bat egin mina ondia egin dizu, ez zen altxatzen lurretik, ez zuen poterik ematen, partietek atera zaitu Iker.
7: Bai, ez nahi, zegoen oso gustora tantutan, berak ba, abiadurasko ematen dio pilotari eta hor ez nahi eroso goten, ez? Zaila da horrela jokatzea, gero ez dut ondo jokatu ez da ezer, saketan txartu egin dut, ba, bueno, zige behar dugu lanean eta, bueno, gara urren urtean.
0: Aher ba, urren urtean, dio Iker Larrazabalek. Mikel, oso nagusi markagailuan Dario eta Larrazabal aukerarik gabe atzo?
1: Bai, netzako gako hasieran egon zen, ez? Iruditzen zaite Dario partidan sartua ikusten nuen, mentalizatua, ez laso larun batean bezala, baina aldi berean Larrazabal baino tensionatuago, esate du lehenengo lautatotan, besterik ez. Baina eskuinez frontisan altura hartzen eta ez nun arazokin ikusten nun, baina fizikoki sekulako zezena da, atzo ere uste du sekulako hori exibizioa egin zuela, ez? Iruditzen zaite hor lehenengo lautatotan, ba, bueno, tanto hor batzu jokatu zituzten, erritmo handian jokatutakoak, oso mugituak, eta iruditzen zait hor, biak bete zirela, baina Dario betetzen denean, ba, erritmo beran jarraitzeko fisikoa edo prestakuntza edo balio beda baditu, eta Larrazabal ustut bete zela, eta batean botibolea, zio zuen botibolea bat lurrera, ordura arte zentratuta prezipitatu gabe ikusten, jokatzen ikusten nuen, eta botibolea hori lurrera botata gero ikusi zen ja beteta zegola eta pixka presakaritu nahi zuela, ez? Eta gero ja Dariok marka joan abantai hartu zuenean basko kostazitzaion Larrazabali ere buruz egoera aurri ustea. Momentu askotan ere ez nun Dario ozka egiten ikusi Altunaren kontra bezala, berak bazekien eta uste dut oso ongi prestatuta zuela partidua, segita ezken planetan sartuta Larrazabal mugitzen lortuko zuela Larrazabal prezipitatzea, nekatzea eta bere hutsak iritsiko zirela, eta iruditzen zait, ba, horrelako partioa egin zuela, ez? Heldutasun handiko eta esperientzia handiko partioa jokatu zuen, eta garaipenara bat merezita lortu zuen, hau da, agian egun izdiratxuena etzuen izan, baina bai oso eraginkor izan zen, eta hori da besterik beharretzuena, eta azkenean, ba, honek ere merezita lortu zuen finaleka otxartela.
0: Egia da, zeu nik ere ala ikusi nuen, ez nuen Dariorik dizdiretsuen ikusi, klaro, egia da, agian konparatzen dugula Altunaren kontrako Dariorekin, dena ondo egin zuen egun hartan, eta arekin konparatuta, ba, etzela hain, akaso, dizdiratxu aritu atzo, baina, eske, alako kolpea dauka, Abel, alako fizikoa dauka.
5: Bai, bai, ala da, eta aspalditxo esan dugu, da, pilotari honek, egin behar balitz prototipo bat, eskuz banaka jokatzeko pilotari bat, segurazkire Dario bere aterako litzakela, ez, bere hankak, bere kolpea, bere dena, bere ibilbidean zehar eskuekin ez du arazo handiak izan ditu, azken urte honetan ez. Azken urte honetan, partia bat utzi zuen okerrezpanago, burutan daukadana San Ferminetan. Eta hortik hiru lau egunetara berriro jokatu zuen, eta hogeita bita zortzi edo irabazi zuen, eta horrez geroztik ez dut uste, partio bat bera ere utzi duenik. Horrek nik uste, bagauz asko ematen dazkiola pilotari, eta atzoko partidoari dagokionez, ba, alaxe da. Nik uste ez zigula begira geundenok oikuta gaude Darioren eskuin ikaragarri hori ikusten. Eta egia da, ikaragarrizko pilotakadak ez genituela ikusi, baina Mikelek esan duen bezala iruditzen zait, ofizio handiarekin jokatu zuela, hasiera nire irudipena eman zidan, gero igual ez zuten hola pentsatu, baina partia gogortzera atera zela, jakinik, ba, Larrazabal, fenomeno bat da, esan nahi dut, abiadure ikaragarria ematen diona, pilotari, bineo, pilotakada bakoitzean ustu egiten da, oso esplosiboa da, eta eskuzbanak iraupen luzeaktako partioetan, ba, pixabak kosta egiten zaio, normala den bezala, ez? Ola jotzen dion pilotari batek, boxeoan balitze bezala, ez? Jotzaia handia denak, asalto asko aguantatzea, ba, bueno, kosta egiten zaio, ba, pilotan askotan berdintzu gerta daitek, eta nik uste Larrazabalekin hori pixabat, gertatzen dela eta Dario hortara joan zela, eta behin ja pixko bat zezena lasaitu zuenean, orduan ja jokaldi gehiago egiten hasi zen, pilota gehiago mugitzen, bukatzen ere bai, eta bueno, eta partidu oso ona jokatu zuen, eta egia da, ba hori, fizikoz ezkerrez zoragarri ikusten dut, eskuin horrekin ba ikaragarrik ematen ez dela ari, baina hainbeste errekurtso ditu alata guztiz ere, horren manomaniste da, hau eskuetatik ongi egonezkero erakusten ari da, ba, bueno, edon hori irabazteko gai dela, eta, bueno, eta finalean dago, eta txapele irabazteko aukerekin, noski.
0: Gogoratu sarrera ditugula zuen artean banatzeko, datorren astebururako, larumaterako, labriterako, B-serieko final horretarako, Murua eta Amiano aurrez aurre, bizarrera ditugu, eta beste bizarrera igandean, Tolosan, Beotibarren, bajokatuko den, hirugarren postuko lehiarako, hain zuzen ere, Lasoren eta Larrazabalen arteko partida horretarako. Oier, entzun diogu Ikerri, ea datorren urtean, orain Abelek emandu, bueno, gakoetako bat, ez da, esplosibitate hori, ba, iraupen luzerako, bueno, ba, ez da erraza, noski, zer egin behar du, zure ustez, Larrazabalek, edo horrelaxe jarraitu behar du, eta iritsiko zaio momentua, ja, final erdiraino iritsi da, ez da lehenengotik gelditu noski kanpoan, edo pixka bat zerbait aldatu behar du zure ustez?
6: Ez, nik ustot, badela pelotari bat, bueno, debutatu zuenetik, garapen logiko bat jarraitu duena, bueno, azkenengo bi urtetan final erritan sartu da, banakakoan, binakakoan ere ari da poliki-poliki aurrera pausuak emanez, eta iruditzen zait, ba, bueno, pelotari honekin pazientzia eduki behar dela, berak eta bere ingurukoek jakingo dute zertan hobetu behar duen, pixkat, bueno, atzo ere ikusi zen, ez? Agian, bueno, erabaki oker batzuk eta hartu zituen, ez dakit, atzera egin beharrean aurrera egin da punpairez jo, eta holako iruditzen zait, badaukala oraindik hobekuntzarako margena eta partidu batzutan gainera nabarmenago ikusten dela, ez? Gero baditu partidu batzuk erakusten duena ze mailatako pelotaria izan daiteken, baina bueno, agian eta badakit injusto era izan daitekeela analisia hau, esan nahi dut askotan gure analisia gera proba bentajistak ere badira, ez? Atzo Iker Larrazabalek bueno, irabaziko balu, ba bai, sorpresa izango litzateke, baina ez horren besterako, esan nahi dut. Badela ja, txapelaren bueltan dabilen pelotari bat, eta, bueno, oraindik gaztea da, badara matzai urte batzu profesionaletan, baina, iruditzen zait, garapen, bere garapenak logikoa izaten jarraitzen badu, ba, ingo du laurrera, fizikoki aprobatza hildu behar du, psikologikoki ere uste dut, ikasi behar duela, proba momentu zailoietan eta hobeto disimulatzen, edo hobeto momentu zaila horiek hobeto pasatzen, baina bueno, hor puntan jarraituko duen pelotaria da.
0: Joseba, gidatzi digu, gabon lagunok, final ederra daukagu, Darioren hankak asko balio dute eskuzbanaka, baina larun bateko Iñaki ikusita nahiko berdintxua ikusten dut. Bueno, bajar gaitezen geu ere, maiatzaren 21ko Nafarroarenako final horri begira. Iñaki Artola eta Dario, aurrez aurre. Bueno, nondi nora joan daiteken, noski ez du asmatuko hemen ez emaitza ez nork eramango duen txapela, baina bueno, gako batzuk bakoitzak zer egin dezaken, non egin diezaioken min aurkariari. Abel, ez dakit, gelditu den finalarekin, zer espero daiteke?
5: Ba, finale harra gelditu dela, ni final oso irekia ikusten dut, eta bueno, eta edonork irabazi dezakela, ez? Nik uste biak ere momentu honean iristen direla, eta bueno, eta esango nuke ere bai, gaur egun jokatzen den modurako, hauek ere evoluzio ikaragarri izan dute, lehen esan dugun Larrazabalek ere, asko hobetu du, eta asko beten jarraituko du noski, baina finalai dagokionez hauek ere asko evoluzionatu dutela, baina egin batean pilotari klasikoak dira, ez? Nik uste
0: esan modernoen duzea, artean klasikoenak, akaso?
5: Hori da, bai, modernoen artean klasikoenak, eta alde hortatik ere ikusteko partio izanen da, eta bueno, neri iruditzen zait, ba, bueno, azken finean gakoak momentu honetan ez dakizein izan daitezkeen, ez? Baina finaletan beti oso garrantzitsuak diren gauza horiek, ez? Ongi sagatzea, ongi errestatzea, partiduan ongi sartzea, ia norduen aukerari gehien, eskuin hori ateratzeko, erabakitasun handienarekin nor jokatzen duen, final horretan prestatu duen ura, kantxan jartzeko nork egiko den aukera gehien eta nork asmatuko duen, nik uste aldez aurretik jakitea nondi joan daitezken gauzak ez dela resa, bino bai pentsatzen dut final oso irekia dela, ala iruditzen zait teorian behintzat, edo nork irabazi dezakena, eta gehituko niok ere bai pentsatzen dut final oso irekia dela, ala iruditzen zait teorian behintzat, edo nork irabazi dezakena, eta gehituko

0: batu zuen, baino Dario, hainbeste urte ondoren ere final batean egotea, ba, pilota zalea batak edo bestak irabazi postu eginen da.
1: Ari horri egingo diot, tira, Abelena, ari horri, oier, eta esango nuke, Babelek esan duena, ez dela inor tristetuko, noski bakoitzak izango du bere kutxuna, baina bi mutil jator dira, horrekin ez dut esaten besteak ez direnik, baina aldagela barruan oso maitatuak, eta badira bi mutil umil, eta alde horretatik, maitagarri egiten direnak, ezta? Eta txapeldun izaten dena izaten dela, ba posteko moduko da, ezta?
2: Bai, eta horrek ere...
1: Eta eredu ona dira gainera.
2: Perkatu?
1: Eredu ona direla gainera.
2: Bai. Bueno, orokorrean nik izango nuke pelota profesionalean.
1: Bai, gehienak, bai.
2: Horretan bai. Suerteko gaudela eta egia esan, bueno, ba Unai Laso bat entzutea edo Iker Larrazabal bera, ez hori. Uste dut horretan ere kontziente izan behar garela, esku pelota profesional ere badela. Horretan behintzat desberdina dela, ez? Bai. Eta privilegiatu batzu garela eta iruditzen zait bai, gainera ateratzen da apur bat lehen Mikel Lidoatek aipatu du, ez? Agian azkenengo hamarkadetan, da gu aproba zarra bagarenak Retegi Galartza, Eugi Beloki, Abelen baimenarekin, baina Irujo Aimar, ohituta gaude edo ematen du joerak horrek izan behar duela, ez? Bi izen handi, bakoitza enpresa batekoa, teruitzen zait, aurtengoak apur bat hori ere puskatu duela, eta bueno, pues gazteentzat ere badira eredu desberdinak, ez? Agian ez debutatu eta bi hiru urtetan finalak jokatzeko privilegio eduki duten hoe, baizik eta bueno, pues igual urte gehiago behar izan dituztenak, arazo asko izan dituztenak biak eta ni behintzat eta denok gustot asko posten garela eta bueno, pena izango da pietako batek galdu egin beharko duela. Ze biek dauzkate motiguak txapela jazteko eta nahiko meritu egin dituzte, baina bai, postekoa da.
1: Mikel, ze final edo nondik begiratu nahi diozuzu finalari?
3: Ba, ez dakit. Netzako partia oso irekia da. Kusi behar daustot, ez dela pilotaleku bat ere erraza Nafarroaren aburuzuru jokatzeko. Iruitzen zei frontitxa oso bizia da eta airez puntutxo bat hobeto ikusten dut Iñaki edo sendoago urrundi jokatzeko pilotak pisu hartzen duenean Dario baino. Tanto abukatzen hobeto ikusten dut Dario batez ere botera, Ormabikoa Nafarroarenan asko irteten da eta gian horrek mesein eingo dio. Baina ustut gainera partia gortzen badabiak fisikoki sekulako zezenak direla, arnaz luzeko bi pilotari. Eta ez dute zer garbi ikusten, uste dute uneko berreko ditamarrean dagoela finala, biontzat presio puntuko finala izan daiteke, zerbait berria, Iñakik jokatu du finala, baina darez da berdinarioren kontra jokatu edo altunaren kontra, uste dut pixkat, bagian aurrekoan Lasok sentitu zuen presio edo urduritasun puntu hori berak ere sentitu dezakela hasieran, Darioren zat berria da, eta agian lasaiago joan daiteke, baina ezagit, netzak oso final irekia da, eta iruditzen zait partida ere gogortu daitekela, baina zaila ikusten dut ere asko gogortzea partida Nafarroarenan buruzburu. Frontisa bizia da, piso handia hartzen du pilotak atzean, goitik ere bai, eta biak duten eskuinarekin iruditzen zait biak airez defendatzen eta desente sufrituko dutela. Orduan, ez zait, partida oso irekia ikusten dut, Kepa.
1: Bueno, galdera egin dezagun pelotarien hurbileko jende horrengan jarri dezagun galder hori. Aimar Olaizola, Baiko enpresako kirol zuzendaria, finala onela ikusten.
4: Finala ni guste, irekia ikusten duala. Txapelketetan bi homenak izan du diana, azkenen zerbait egatean iritsi dira finalera. Nere ustez importante izango da, biek egun hortan kantxara nola teatzen dian, bai nerbiok, azkenen partio importante izaten dira, gauza asko ingurun, aurrok egunatan jende guztia gauza bera da zitzketan, ez derresi izaten, ez? Eta importante, kantxara ongi atetzea. Eta gero nik pentsatzeu partio gorri izango, ez bi pilotari oso fisiko, esango nuke, beran jokatzeko erangatik gaina, askotan partiu bagortu jentuzte, eta importante izango da, abertze sensazio jentuzte momentu hortan, eta gero fisikok ire, aber bietan, hubekin agontatzen dunak, ibalua partiu hori irauzilezakeaz.
1: Jokin Etxaniz, Azpeko zuzendari teknikoa.
5: Nik uste biak entzen diela momentu oso nian, Artola bera, ni uste behetik gora indula, ya semifinala ya ikusi izan oso

0: indartu dagoela, naiz da aurreko partidotan, ba, bueno, ba, sufritu, baina, bueno, zein finalen, ba, bera gehiago izan zen, da ikusi zen ondo dagoela, konfiantzaz. Eta bera dario, ba, ba bueno, indartxu dago, gogokin, konfiantzakin, hasiera baten ematen du partido gogorra izan daitekela, fizikoa oso importante izango dala, nez da biak oso ondo egon.
1: Eta nola prestatuko dute ba final hori? Entzun, Darioren bide horria.
0: Da frontoi bat ez dula ezagutzen, sekula ez du jokatu, orduan, ba, bueno, eskutatik eta ondo dago, nahi deu, ba, ba bi egun bentsat bertara joan, eta frontoia probatu, eta gero, ba, bueno, fizikoa eta ba, betiko martxan, lehenengo astea pixkako gorrago izango da, pentsatzen dut, eta bigarren astea ja lasaiago.
1: Eta huxe, Iñaki Artolarena.
2: Bueno, Iñaki inkasun intentzioa da, aste hontan entreno bat, Oendik eguna ez da, kiu, ba, bueno, guztiz erabakita, baina, bueno, normalen, hasta azken osteun aldera entreno bat, albaldima da, ba, bueno, arenan, jokatu garden frontoien, eta gero, elduen azten, beste entreno bat. Gehien bat, ba, bueno, berriz pixkat. Finala jokatu garden kantxa neon, eta sensazio honak eukin, nik uste, ba, bueno, beti esate, bueno, holako partidutan, aurretik lana jain da dago, eta gehien bat izate da, minik ezartu, tekniko pixkotin, sensazio honak euki, eta partidu hortara ba, fresko eta ongi iritsi.
1: Bueno, ba, hoxe, bi enpresetako kirol arduradunek esan digutena. Oierrek egin du zerrendatxoa, manomanistaren historia nola tita, askar-askar egin digu zerrendatxoa izen potoloena, izan ere buruzburukoa da txapelketa nagusia esan dezagun pelotaren championsa hause dela. Eta guk ere labur baldin badare eta ezin txapeldun guztiak aipatu, baina gogoratu dezagun lau zertzela datan bere historia.
3: Pilotari Soineko tantxuri-xuri.
1: 1940an jokatu zen buruzburukoaren lehen ekitaldia, Atano hirugarrenaren garaipena ekarri zuen lehenengoak. Honela gogoratu zuen gurean.
4: Bai, grozen gauen duen. Semifinala gogo zen, Rubio da txigito, ikusten izen itzen. Txigito jatzen nahi din. Gala jubitzen txigito batzea. Zeran tanto gora egin zen, zestuko jendian zen aurrin dana, burdu, dango, txalu da, bitanto gora egin zen da. Hane izan nuen, botilero eta zan izan. Ez gu, pixkete gaitu mei, txipila jasi horre nahi. Hala, haiti jasi izan, eta bila sorti.
1: Lehen bost ekitaldietatik lau irabazi zituen bestea, bere anaia Jose Mariki. Miguel Gallastegiren hiru garaipen etorri ziren 48tik 51ra. Hiru horien artean lehena, Atano berari irabazi zion.
5: Ba, errez ibasin zen, baina ni orduan, atan hori, utiak eta hori da, naho de akuerdoa dan egin. Baina honetan zehi jebetian honetan zain, hori finala jogatzeko. Atan otara beti izendia pelota gazuntuan listu da. Elegi duen hil bat, umea egitak eixen egoten da frontoian. Piska berua gentia egin da, umea asko egoten da na frontoian. Noviembria zen, da kao, zakelibrian zen zen partidua, ba, pentsa hori umeari eba frontoian, ba, zakian, tanto asko egin guztala. Baina, nahi ez da, nik segurantia nuen, gorputzakain, bai? Bueno, salga lo que salga, hemen jokatu finala jokatzea.
1: 1943an Barberito txapeldun jokatu gabe, Gallastegik uko eginda. Eta hurrengo urtean, finalera iritsi zen, 44an. Hori da, Errioxar bat iritsi den azken aldia, Dariok aurten lortu duen arte. Soroa, Arriaran, Garzia Ariño, Ogeta Birritan, eta berriz ere, hiru txapel jarraian, Hilario Azkaratek, 60-62, eta gero beste hiru, 67 bitartean. 9 finaletan, 6 txapel.
6: Balance, poletxea da, nebentu dut da, gabela. Dana, gire bastiak atxea da. Da, gusto, azkenien egin gusto, arreti beren jene.
1: 60-70 lehen urteetan, Juan Ignacio Retegiren 6 txapelak etorri ziren. Eta 80tik aurrera, Julian Retegi, bere historia idazten hasi zen. 80-13 bitartean, 11 txapela eskuratu zituen. Pelotan jokatzea, ez omen zegoen beste ezer egiteko jaioterrian eta.
7: Teatxungo plazan ez dago beste egitek, pelotan jokatu. Eta orduan afizioa neguzte behar bada hortan dortzen dela.
1: Beloki eta Eugi nabarmendu ziren urrengo urteetan, eta 2004-tik 2004-ra, Irujoren eta Olaizolaren eta Irujoren arteko dema bizi izan genuen oraintxe batak, oraintxe besteak. Bost eraman zituen etxera Irujok, 4 Olaizola bigarrenak.
8: Olaizolak jaso lauteretik kantxa erdi-erdian, Irujok bostaretik eman, ezker pareta joa, atero da pelota, zeintik Aimarrak ezkerrez. Irujok bostetik txokoan, Aimar, hiru terditik utxapa, Juan Martínez de Hinojo txapeldun hogeita dieta mobi.
9: Bai, guztu orain, guztu. Asi eratik anoso zentratu, daten eintzala, eta bueno, partigo honen dut, guztu. Gaur helen urte, metzela igual, ba, finalen nindu partidiko, bena, txapelketakoan, guztu. Asi eratik anpilo tongi gurutzatu dala, sake gine mine indi, guztu.
1: Eta hurrengo izena handia Jokin Altunarena da. Lau txapela ditu amezketarrak. Azkenekoa iaz, aurrenekoa 2018an.
8: Jendearen txalo artean badoa Jokin Altuna, bere azken sake ateratzea pelota zaleak zutik. Artu da baia, zabalea motea egin. Sake laburra ateran du, botera erantzuna Aimarrak zeitik erantzun zabalean jarri. Altunak. Iru terretik azeratu, Aimarrak lauterretik airez, hemen txegoliteke partidu bukaera, Jokin edekala eta bukatu da partidu eta txapela bezketara.
1: Hogeita amabi izen ageri dira palmarezean, bi azte barru, hogeita amairu garrana batuko zaia. Bueno, hain azkar ez dago, hainbeste urteko historia laburtzerik, eta izen asko noski gelditzen dira aipatu gabe. Abel, zu zaude, izen hoien artean, manomanista da gailurra, ez da, hori irabaztea da, nik uste, ba, pelotariak amesten duen, ez da.
10: Bai, ala da, bueno,
1: beste... Eta zu zera gainera, eta zu zera gainera ja museoan jartzeko moduko, esan edute atzelari txapelduna, ja hori bukatu da.
10: Bai, dinosaurio bat, ez? Kasi. Ez, bueno, eskut banagagoak hori badu, ez? Hiru txapelketa ongi dira, eta hiruak dira zirraragarriak, eh? Nei lauteriko final bat, binakako final eder bat ere, nik uste olio pikorra jartzen diola pilota zaleari, baino egia da, kepa eskut banakakoa beste puntu bat badaukela, ez? Nik uste kirola zaratago doan apixka bat, bueno, aurreko bi asteetan ere... Euskal Herriko edozein puntutan, ez Euskal Herrian bakarrik, Herrioxan, Gaztelan, toki askotan ere, ba final horreri buruz hitz egiten da, eta, bueno, nik uste egin batean ere, txapela irabazten duen, herriark ere olaxeko, ba, ohore edo arratuasun bat ere izaten duela, eskuz banakakoak ematen du hori, eta bai, berzitasun batzuk, baditu, batez ere, final horrek inguruan daukan, ba, bueno, paper politxo hori ba, berezia dela iruditzen zait, eta bai, zuk esan duzu, Champions ba, bai, txirrindularitzan, turra balitz bezala, ba, bueno, pilotaren zako eskuz banakakoak puntxo hori badauka, bai.
1: Mm-hmm. Bueno, eta ja bukatu egin behar dugu gorko tertulia, baina final handiaren aurretik final txikia daukagu. Mikel, datorren larun batean, Labriten, Murua eta Amiano, nola ikusten duzu hori?
11: Ba, netzako Amiano da favorito pilotari gehiago ematen diolako, baina egia da Muruak presio handia sartzen duela, oso lehiakorra dela, eta aurrekoan ere Amianok berak aipatu zuen, eta nik arala ikusi nuen, eman ikaragarri, baina gero tantoa bukatzeko orduan, eta berak esan zuen, ba, jokoz eta ez zela bere momentu honenean sentitzen. Orduan agian Muruak izan dezake aukera, ba, erritmoa jarriz, eta presioa jarriz, ba, Amianoren gantz zamantzak sortzeko finala da, bientzat final importanteare bai, eta iruditzen zaitorrek erirekitzen duela dena. Materiala ikusi behar da, material asko ez badago, Muruak izan dezakere lehiatzeko aukera, baina pixkaz favoritoago ikusten dut Amiano.
1: Zuk, oier nola ikusten duzu, bezieriek hori?
12: Bai, nire bat natorrez, iruditzen zaitu Amiano badela pelotari luzeagoa, golpez eta gehiago izan daitekena, baina Anderrek ere, bueno, bere armak baditu, erritmo altua jokatzeko gaiden pelotaria da, eta hau ere asko hasi da urtebetean, eta, bueno, ba, askotan aipatzen direna, eta topikoak direnak, baina alaxe direnak final baten, ez, bueno, horre, kusi beharko da, nola azten den partidua, hemen ere bere biziko garrantzi izango du, zein azten den aurretik, zein hartzen duen konfiantza hori, eta bueno, ba, hau ere, final irekia eta erakargarria.
1: Eta, ma uste gu marru, maiatzaren 31an esan dugun moduan, Nafarroa arenako hori, noski, ba, orain ama guztegun ari begira, gura zuzenean kontatuko dugu, eta gaur 8 datorren astelenean, katedran ere aztertuko dugu, beste hiru gonbidaturekin. Bueno, ba, gaurkoz, hementxe, Abel, ondo, urte betetzeko amaiera, ondo, ez da?
10: Bai, arki, kepa.
1: Ondo, oso ondo. Abel Barriola, Mikel Idote, oier, zeharra, ezkerrik asko iruroi, gaun pasa.
12: Bai, eta zirionak, Abel.
10: Bale, mila esker, oier, ezkerrik asko. hor.

0: Ostiralean, hasi zen, palak antolatuta, zazpigarren Bizkaia emakumezkoen pala torneoa, eta parte hartzaileetako bi, gaur hemen katedran gurekin ditugu. Julene Inuziaga, Gabon!
1: Gabon!
0: Araiz Cabello, Gabon!
2: Gabon!
0: Bueno, ongi etorri biak. Araiz, zuk eta Nexanetek jokatu zenuten lehen jardunaldi horretan zierbenan, eta irabazi ere bai, lehenengoa galdu, 11 eta 12, eta beste biak irabazi, 12 eta 7 eta 12 eta 4 Leireren eta Enararen kontra. Nola joan zen partida, nola hasi zen txapelketa?
2: Ba, oso ondo hasi zen, egia esan, joan ginen lauroko zurduri, baina, bueno, gero azkenean berotzen hasi ginean, eta honan lasaitzen joan ginen, eta ba, behin erritmoa hartuta partidu hasi gendun, eta ba hori, emaitzan ikusten dan moduen, oso parekatuta joan zan, lehenengo zeta 11-12 jolastu gendu joan ginen bat aurretik, beste bat gero empate, beste bat atzetik, eta bueno, bigarren eta hirugarren zetak irabazi genituen, baina partidu oso parekatu izen zan, laurok ibili ginen oso ondo, eta politen ikuste barrutik jokatzeko, eta baita kanpotik ikusteko bebai.
0: Eta kanpotik ikusteko, jendeak ondo erantzun zuen, araiz?
2: Bai, nik uste bai, ez nik justo sorta eukin hauen, nire familia eta lagunek egon ziren ikusten, eta kristone, ba hori, azkenean oso ondo sentitu nintzen, eta horreke beti emoten dutxu laguntzatxu bet, ez da? Baina, bueno, bai, ez.
0: Hiru jardunaldiko ligaxka dauka txapelketak, eta gero, ekainaren 12 finala. Ze itxura dauka zure ustez, Julene, txapelketa honek?
1: Ba, nire, uste txapelketa honek momentuz itxura polita dauko, ze azkenian da txapelketa ireki bat, eta horrek iten dauna ba, azkenian da ba, bestien palista berriak ezagutzia, eta ba, formatu desberdin baten jolaztea, ozera, nik azkenian jolasten dute paleta goman, eta hor da, pues, beti bikote berdinakin jolaztia, baina oinguan, ba, beste palista batzuen jolastukogu eta denbora guztian aldatzen.
0: Eta jokatuko duzu zierbenan, lehen jardunaldia jokatu da, Mungian jokatuko da bigarrena, eta gero Bizkaia pelotalekoan bi jaialdi izango dira. Araiz, gustoko frontoiak?
2: Bai, ba, bueno, nik Mungia eta Bizkaiakoa palan aletik ez doaz ezagutzen, eh? Bizkaian bai jolastu hotela eskupilotan, txikian intzenean, baina bestela ez da zierbenakoa asko gusten da jate, pertsonalki asko gusten da jaten frontoi bat da, eta hori, besteak be, astagit, gogotxu be esagutzeko, eta ia zelan doazen urrengoko partiduak.
0: Berezi ere izango da, araiz, ez da, Bizkaia pilotalekoa bezalako frontoi batean aritu alizatea, ez da, horretarako, bueno, ba, iritsi egin behar da, baina hortxe dago, ez da, finala gainera izango balitz, ba, pentsa.
2: Bai, garrantzitsu, esken.
0: Bueno, lau aurrelari zuek biok, eta Nerea Arriaga eta Leire Perez, eta lau atzelari Enara Izaza, Maren Iparragirre, Netxanete Telleria eta Gael Zerezo. Eta bikoteak aldatuz joango zarete, alegia jardunaldi bakoitzean bikote ezberdin batekin. Julene, gustatzen zaizu sistema, lehen aipatu duzu pelotari palista berriak ezagutzeko modua da kantxa kanpoan eta kantxa barruan.
1: Bai, hori da, ze azkenan gura artean ez ga ibiltzen jolasten batera, ze bakoitza da ibiltzen abere klubean, baina azkenan ba ondo ezagutzeko bai kantxa kanpoan eta bai kantxa barruan, niri duitzen eta sistema on bat.
0: Lehen aipatu duzu, ez da beti bikote bai. Berarekin jokatzeak izango ditu bere abantailak, honek izango ditu beste batzuk, ez da?
1: Bai, hori da. Azkenean entrenatziak batera eta ez entrenatziak horrek azkenan emototzu bentaja puntua, baina bueno, azkenan ez dekogu bentaja hori, orduan ba, izangoa polita, azkenan ulertun biga, bikotiak, eta ez, tala.
0: Bueno, aurtengoan antolakuntzak erabaki du Bizkaitar palista gazteak aukeratzea gehien bat txapelketarako, bueno, ba, zuekin oinarritik lana egin nahi dutela azpimarratu dute. Garrantzitsua da, araiz, zuentzat, era honetako aukera bat izatea eta ikustea, bueno, ba, apustu bat egin nahi dela?
2: Bai, nitako egia esan, bai, Nerea eta biok ibili gara azken urtetako Bizkaia kapeko larruzko modalitateko txapelketan, baina nik Josu Gasasi arte ez dut inoz modalitate honetako entrenamenduri jaso. Eta egia esan, ba, urte honetako txapelketa maito gendunean, Nerea gaz komenten hauen, nire labarriz apunteko entrenetan espaneuen. Ja, desmotibazio punto bat eban euken, eta, bueno, hori dinekan erabakita, eta justo Josuk aukera egun Moskun, txapelketa jokatzeko, eta beragaz entrenetako zaian, eta nik berari izan otzan, entrenaten badoten ba puntekon, hasta bestela, ez da bai, bai, entreneko zueni, hasta izer, eta azkenan ba barriz buelta jaten ilusin hori. Hori izan azken finean, ba, falta zitzaidana, kantxan nire buruan gangeau konfiateko, ba, entrenetea. Eta orain oso oso gustora nabil, Josu gazantolatzen dugu entrenamenduak zaian edo batzuk be miribien entrenadori, ba, ordutegien arabera eta holan. Eta gero ba, beragaz entrenatea esan lujo bat da, bai beragaz entrenatea beragaitik bai, ze azkenean bera mai handiko entrenatzaile bat da, gugaz entrenatzen dagoenean exigitzen dozku mai altu eta ba, hori azkenean behar dugune hobetzeko eta hobetzen joateko. Eta gero ba hori, pertsona moduen be kriston pertsona ona da eta gu ez dakit, ni bentsat oso eroso nau eta entrenamenda kuadretako eta holan disponibilidade guztiz beti dau prest, guri laguntzeko, entrenetako goizez arrastiz, asteburutan be joan gara zaiara entrenetan, eta gira esan, hori, txapo, parte horretatik.
0: Bueno, Josu Urkijo beraz, ari da zuekin lanean, ondo, ondo gainera. Eta zer da, araiz, modalitate berri honetan, ez dakit, gehien erakarri zaituena, gehien gustatzen zaizuna?
2: Jo, ba, azkenean, nik Julenek esan dago moduan, nik nereagaz ez dut entrenetan. Goman nabil bebagi beragaz, baina ez dugu batera entrenetan. Eta egia esan, beti ulertu izan garela oso ondo kantxa barruan, baina bai ointxe eskertzen dutela agian jolastuko tenagaz entrenetea. Ez, ba, pertsona barri bat ezagutzen dutenan, azkenan danon hartan ez gara ulertzen bardin. Eta, jo, modalitate oso polit bat da. Pelotak aldatzen dire, palan latzen da, biziaua da, ikusteko nikuste kanpotik erakargarriagoa dala. Orduan, ba, bueno, modalitate oso ezberdinak dire. Eta oso oso polite da, gitxiago ezagutzen dabe bai. Orduan, ba, bueno, aukera bada bueno ingeratu gehiago ezagutzeko, ba, bueno, saiatuko gara ia purka-purke hori lortzen dan.
0: Egutegiak dio, urrengo jardunaldian araiz, Marenekin batera, Nerea eta Netxaneten aurka jokatuko duzuela. Nolako partida izan daiteke hori?
2: Ba, nik uste, Laura kondo jokatzen badugun partido oso polite izango dala ikusteko, eta baita, hori, guk barrutik bizitzeko eta jokatzeko. Nereak nigaz jolazten dau, normalean, orduan aukitea... Ba, lehi moduen, ez dakit, gutxako be hori, garrantzitsu eta polite alde batetik. Eta Marenekin entrenau dut, oso gustora nabil beragaz, oso ondo eruten aztan, etxanetekin jolastu nabil, eta makina bat da. Orduen, ba, bueno, partidu gogorra, aurre ikusten dut egia esan. Baina, gogotxo.
0: Eta zuk, Julene, zuk Enararekin batera, Leire eta Gaelen kontra, hori nolako izan daiteke?
1: Ba, nik ikustot pizkat gogorra, ose, azkenan dela ipatuten moduan, entrenatzeak batera dukotzula abantai handi bat, orduan ikusita Leire eta Gaelen aurka dekogula, zeborek azkenan Bizkaiko txapelketetan eta entrenatzen dade batera, jolasten dade batera eta ezagutzen dies txikitatik oso ondo. Hori da dukogun desventaja puntua, baina nik ustot urduitasunak enduta ingogula partio polit bat eta esperadot garaipena guretzat izetia.
0: Zuk oraindik ez duzu pasa, lehen partidako urduritasun hori, Julene, Arizek esan digu lengoan zierbanan Laurak zeudela urduri, zuk oraindik urduritasun hori ez duzu pasa?
1: Ez, nire lehenengo partida izango da mungian, hasta honetan, usak esperadot urduritasunak korputzetik kanpora joetea, bestela.
0: Alba da frontoitik kanpo, ez da?
1: Bai, urduritasuna txarra diez. Barruan, ta bai kampuan, osak ez dut ondo jolaztia, eta ba, mostratzia nire kalidadia.
0: Bueno, hori mungian izango da, ostiralean, arratsaleko seietan, eta gero gogoratu, bueno, ba, jarraituko duela txapelketak, ekainaren bostean izango dira azken ligaskako azken jardunaldikoak Bizkaia frontoian, maiatzaren 29an ere Bizkaia frontoian izango da jardunaldia, eta ekainaren 12an izango du finala, Bizkaia frontoian hau ere, esan bezala, 8. Bizkaia torneo honek. Bueno, ba, bikote, ba, eskerrik asko, gurekin izateagatik, Julene Inunziaga eta Araiz Kabello, eskerrik asko eta suerte, ondo joan dadila.
1: Ba, eskerrik asko zue, ja ber, joren dan ondo, txapelketa.
0: Bueno, bueno, baguk aburrezan aurretik, beste pare bat kontutxo, batetik trinketean, Donibane Garaziko erronkako finalerdia kokatu dira gaur, Vicente Lafitek eta Antxon Lurok 40, Peio Larretxak eta Peio Gixandutek 19, eta Iker Espinalek eta Pierre Etxeberrik 40, Matiu Ospitalek eta Andoni Larrek 34. Erremontariren bigarren saioa, balaizder, amarrak eta laurdena galdera ETV baten, Goikoetxea bosgarrena Juanenea, seguru la Larrañagaren kontra, eta Antza bigarrena Zubiri, Eskurra bigarrena Azpirozen kontra Zagardoaren txapelketako partida. Eta bukatzeko, orain bai, Zosketa. Pelota Proligari esker, bi sarrera datorren larumatean Labriten B serieko finala ikusteko, Inigo Orozkorentzat. Eta igandean Tolosan, Lasoren eta Larrazabalen hirugarren posturako leia ikusteko, este bi sarrera, Antxon Artetxenentzat. Bueno, eskerrik asko parte hartu duzuen guztioi. Gaur 8, urrengo katedra, mila esker, gaun pasa.

0: Euskadi Irratian, Katedra.
1: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabo ondaizuela, Argedasen Nafarroan 44 urteko emakume bat hildu ustez, haren senarrak gizonak bere burua aurkeztu du Baltierrako Guardia Zibilaren kuartelean eta bertan aitortu du emazteari eraso egin diola. Foruzaingoak hartu du bere gain ikerketa, hilketa matxista gisa ari da ikertzen gertaera. Bikoteak etzeraman, denbora luzea Argedasen bizitzen, udalak gaitzespen oharra plazaratu du eta gogora ekarri du erakundeek eta gizarte osoak oro har indarkeria matxistaren aurkako konpromiso erabatekoa izan behar dutela. Bihar eguerdirako minutuko isilunea deitu du udalak, udaletxe atarian indarkeria matxista ororen aurka. Gaiz aldatuta iluntzean manifestazioak egin dira Euskal Herriko hiriburuetan eta hainbat herritan Global Sumut elkartasun flotilla zihoa zen 100 lagunen atxiloketa salatu eta Israelgo armadaren erasoak salatzeko. Atxilotuetako 4 Euskal Herritarrak dira eta gosegreba hasi dute, beste bi Euskal Herritar ere badira flotilan, haietako batek, Jose Javier Osesek, Israelgo armadaren impunitatea salatu du.
3: Tortzen ari dina, erakusteko are gehiago duten impunitate osoa, gulatxiloketak baliatu behar dugu, salatzeko bereziki Palestinan 10.000 preso daudela, hiltzeko zigorra dute haien buruen gainean.
2: Bien bitartean, Israelek Libanon egindako erasoetan, hildako kopuruak 3.000 hildakoen langa gainditu du gaur, horietatik 400 sueten aldian egindako erasoetan hildituzte. Israelgo armadak, duela bi hilabete pasatxo, asizituen Libanoren aurkako azken bombardaketak, Iranen aurkako gerraren testu inguruan. Gaiz aldatuta Asbiamie, amiantoaren biktimen elkarteak 185.000 euroko kalte ordainak eskatuko dizkie Sidenorri eta Kofibakasa enpresari 2022an minbizia zuelako hildako langile baten kasuari lotuta. Biriketako minbizia zuen langileak eta urte luzez aritu zenanean bi enpresa horietan segurtasun neurririk ez zuten betetzen Asbiamiek salatu dutenez bi enpresa horietan. Kasu honen inguruko epaiketa bihar egingo dute Gasteizko epaitegian. Eta 116 hildako eta 401 kutsatu utzi ditu orain artean Kongoko Errepublika Demokratikoan Ebola agerraldi berrienak gobernuak emandako azken datuen arabera. Kasu bakan batzuk ere baieztatu dituzte Ugandan. Osasunaren Mundu Erakundeak osasun publikoko larrialdi egoera deitua du nazioarte mailan eta muga kontrolak zorroztu egin dituzte horregatik inguruko herrialdeek. Gaixotasunen kontrolerako eta prebentziorako Europako zentroak ere dispositiboa aktibatu du aditu talde bat bidaltzeko agerraldia kontrolatzen laguntzera. Errepidetan lasaitasuna goraberarik ez dagoela esan digute segurtasun sailean. Eguraldiari dagokionez, temperaturak gora egingo du bihar, 20 eta 24 gradu artean beroenak, goizean ostarteak nagusituko dira eta arratsaldean zerua lainotuago egongo da eta zaparradaren bat egin dezakean hemenka bereziki barnealdean. Besterik ez, 10 eta ia 4 minutu, 11:00 albiste gehiago hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 47.812, 5, 7, 8, 1, 2.
0: Eta seriea?
1: 49.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: EITB transformazioa. Nor zara benetan? Nork erakartzen zaitu? Hori da zure maitatzeko modua? Galdera horiek egunerokoaren parte dira normala den horrekin bat ez datozen entzat. Beste batzuentzat, justifikatu beharrak ez duetenik. Norbere genero identitatea, sexualitatea edo besterik gabe norbere bizimodua azaltzea, ez da egunero gustura egiten den zerbait. Berez, asko simpleagoa den zerbait dagokigu denoi. Naturaltasunez bizitzea, azalpenik gabe. EITB transformazioa.

Gabonet, ongi etorri Izidorrean zaudete. Prest, beste bainera bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatu da zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan astelenetan ohikoa izaten den bezala, disko eta kantu berri batzuk dauzkagu zuei hartzeko. Horietako batzuk plazaratu berriak direnak, badakizu ostiraletan argitaratzen direla lan asko, batez ere nazio artean, eta horietako batekin ekingo diogu. Aurrerapenak aditzen ibili gara, plazaratu ala, eta dagoeneko disko osoa hemen da. Kevin Morby estatu batu harraren lan berria zari gara, Little Wide Open albumaz, eta bertan dago hau adibidez, All Sinners. All Sinners.

Bere aurreko lanak askotan jarri dizkizuegu hemen, bikainak iruditzen zaizkigu, eta berri hau ere aditzeko aukera izan dugu pare bat aldiz osorik, eta lan zeharo gomendagarria estilo honetako musika maite baduzue. Kevin Morby eta Little Wide Open disko berria, aste honetan zehar aditzen ibiliko garenetako bat.

Eta begira, estiloz gehiegi aldatu gabe, adi dezakezuen beste disko berri bat, Matthew Logan Vasquezen lan berria da. Bertan dago Haunted izeneko kantu hau.

Aste honetan lagun izango dugun disko berrietako bat, Matthew Logan Vasquez eta bere Sana Sana albuma. The sun is sinking in the cold dark night. Eta berriz aurrekurteko aurkikuntzetako bat izan zen S.G. Goodman musikari estatu batu harra eta bere Planting by the Signs albuma eta orain ginduena da diskoa berreditatu eta gehitu ditu bitxikeria batzuk eta kolaborazio berezi batzuk adibidez entzuten ari garen hauxe. Diskoari izena ematen zion kantua, baina kasu honetan Matthew Rowanen kolaborazioa gehituta Planting by the Signs.

diskoko kantorik folkienetako bat, esan bezara, hau da S.G. Goodmanen iazko albuma, Planting by the Signs, eta disko horri izen ematen zion kantua, Matthew Rowanen ahotsa lagun, eta kontua da orain berredizio bat egin diola albumari, eta gaitu dituela kantuak, beraz, diskoa ezagutzen ez baduzue, ba, ezagutzeko, eta gehigarri hoiekin gozatzeko aukera bikaina. According to the sun. Eta beste bakarlari bat orain, naiz eta indartxu datorren. Bakarkako kantu honetan bere bandaren soinukera mantenduz, alaxe iruditzen zaigu, The Gaslight Anthem taldeko Brian Fallon da, baina esandakoa bere izenpean eta kantu berria Not Bad for New Jersey.

Eko Brian Fallonen bakarkako disko berri bat iristear eta aurrerapena huxe Not Bad for New Jersey. Eta hau puntu ta koma talde Nafarraren, Atarrabiako taldearen kantu berria da, Txankame.

puntu eta koma, beraz, eta euren singelik berriena aditu dugun txankame. Eta esan dizuegu, Matthew Logan Vázquezek disko berri bat duela. Entzun dugu kantu berri bat ere, baina gaurkoan aprobetxotu nahi genuke bere ibilbideko beste album batzuk birbisitatzeko, hemen jarri izan dizkizuegulako azken urteotan, baina horixe, beste bisita bat egiteko lan horiei, ez da artista ezagunegiagian, baina bai interesgarria gure iritziz. 2017-ragoaz, That's What He Wants albuma plazaratu zuen orduan, eta bertan zegoen gaurko ibilbidearen erdigunera iristeko erabiliko dugun, hau, Fires Down in Mexico.

zidorrean jarraitzen dugu eta astelenero bezala nobedade ugari gaurkoan eta horien artean John Spencerren kantu berria gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko aukeratu duguna Orange Slice Blues. Eta aurreko astean ere aurkeztu genizuen disko hau, Nick Up, Irlandarren album berria da Fenian. Eta kantu honekin izten da diskoa kolaborazio berezia duen kantua gainera, Kate Tempest baitago Irish Goodbye izeneko honetan.

Nika Irukoaren disko berria izten duen kantua beraz, Irish Goodbye izenekoa Kay Tempesten kolaborazioarekin. Eta bere dagoeneko kalean den albuma da, Shaky Gravesen berria, Fondness etc. Eta gaurkoan aukeratu duguna, No Place to Be kantua. It's a tall mountain.

eta hau gere da, aurkeztu dizugu proiektu hau lehenago ere, joan dira single batzuk argitaratzen, hau hirugarrena da, okerrez pagaude, eta entzuten duzuen bezala sintetizadore gidaturiko pop edo india jorratzen dutela esango genuke, hau da zaintzeko genuena.

Hemendik gutxira entzun ahal izango dugu Gere proiektuaren lehenengo disko luzea eta hau da hirugarren eta azken aurrerapena zaintzeko genuena.

Eta beranduxeago, ekainaren 12an aditu izango dugu osorik Fruit Bats, estatu batuarraren disko berria, hau da aurrerapenetako bat, That Goddamn Sun.

0: TikTok.
1: The Last Dinner Party taldearen kantu berria dirudienez aspalditik kontzertuetan jotzen zutena Big Dog, baina orain estudioko bertsioan aurkeztu dutena. Eta energiaz gainezka segiko dugu, hau Espalak taldearen kantu berrietako

0: zutitzen, erorita zutitzen.
1: Kantu berriz osatutako singela plazaratu du Ezpalak taldea eta hau da horietako kantu bat antzerkia. Eta berriz ere joko dugu Matthew Logan Vasquezen musikan murgiltzera. Hau bere Assault Get Out diskoan topatuko duzue. Over It. Over It.

Texasko musikaria Matthew Logan Basket eta Delta Spirit taldean ere aritu izan dena edo aritzen dena, eta bakarkako bidean ba, folketik eta indie rocketik eta amerikanatik edaten duena entzun dezakezuen gixan. Gaurkoan bere album batzuetara jo dugu eta kantu batzuk berreskuratu, aprobetxatuz ba, horixe disko berri bat prest daukala. Matthew Logan Basket eta hau Over It.

0: eta azken kantu honekin utzeko zaituztegu. Tom Petty and the Heartbreakers taldeko gitarra jole izandakoa urteetan Mike Campbell da, eta talde ikaragarria osatu du bere inguruan, The Dirty Knobs deiturikoa, beraz Mike Campbell and The Dirty Knobs, eta disko berria dute Mission of Mercy horrelako soinuarekin, oso Tom Petty and the Heartbreakers soinuarekin, No Regrets kantu hau. Eta guk ere horrelaxe, No Regrets, damurik gabe itzuliko gara bihar, gaueko amarretan hementxe Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osan bizan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

the wrong time.

0: Euskadi Irratia, Guau, gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun, nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.
1: EITB transformazioa, ikasteko eta hobetzeko gai gara. Gure sormena askatzeko gai gara. Guri deitzeko esan gai. Aukeraz betetako lurralde honi, gure talentua eta trebetasuna eskaintzeko gai. Eguneroko erronkei aurre egiteko gai gara. Gure mugak identifikatu eta ausardiaz gainditzen ditugu. Gure tokia aldarrikatzeko gai gara. Gero eta irisgarriagoa eta inklusiboagoa den mundu bat nahi dugulako. Denok ditugu gaitasunak sobera, gure ezberdintasunen edertasuna balioan jartzeko. EITB transformazioa.
2: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon daizuela, Argedasko udalak manifestazioa deitu du bihar arratsaldeko 7etarako herrian izan den ustezko hilketa matxista salatzeko. Gaitzespen oharra plazaratu du udalak, gogora ekarriz erakundeek eta gizarte osoak oro har indarkeria matxistaren aurkako konpromiso erabatekoa izan behar dutela. 44 urteko emakumea hildu ustez haren senarrak, gizonak bere burua aurkeztu du Baltierrako Guardia Zibilaren kuartelean eta bertan aitortu du emaztea eraso egin diola. Ustezko hiltzailea 43 urteko gizona atxilotu egin dute. Foruzaingoak hartu du bere gain ikerketa, hilketa matxista gisa ari da ikertzen gertaera hori. Gaiz aldatuta, Nora Abete Bilboko alkate orde sozialistak Juan Mari Aburto alkate jeltzaleari eskatu dio argitzeko zer jarrera duen berak San Mames munduko futbol txapelketaren egoitzetako bat izatearen inguruan.
4: Ez dakit zergatik hasi diren zalantzak eta nondik datozen interes hauek. Nik eskatuko nioke Bilboko alkateari haien jarrera zein den argitzea.
3: Zalantza horiek aitortu ditu Euskadi Irratiko Faktorian Elisabete Txanobe, Bizkaiko aldu nagusiak aurrez Anoetarekin, Donostiako alkateak Jonin Saustik agertu zituenen parekoak, herritarren artean, bilbotarren artean denetariko iritziak.
5: Azken feian onurak norentzako dira, tabernak, jatetxeak eta horrelakoak, baina hemen Bilbon bizi den jendearen txat, batez ere alde zaharrean bizi diren pertsonak viviendaren kontua dela eta ez dut estenik oso posek egongo direnla.
6: A mí maravilloso, que contra más gente venga, pues más ambiente más negocio para todos los bares y para todo el mundo.
7: Genial de nago, azkenian ba erirako ona da evento hauek izatea. Biztanleak ba behar bada pizkat impacto hori jasan behar dugu, baina idearen onerako da.
3: Ziburun bestalde, Seaskako arduradunek eta guraso talde batek galarazi egin diete sarrera Piarres Lartzabal kolegioa ikuskatzera joandako Hezkuntza Nazionaleko bi langile publikoei. Ekintza horrekin salatu dute irakasle lanpostuak eta baxoa azterketa euskaraz egiteko aukerak ukatzen jarraitzen duela Frantziako gobernuak. Andoni Lizeaga.
8: Beharrezko baliabiderik gabe ezin zaie ikuskatze kontrolik eskatu. Seaskan ikasle azkunde handi izan dute, 70 ikasle kolegioetan eta lizeoan, 7-8 bat irakasle postu beharrean dira eta ez diete bakarra ere eman helduden ikasturterako. Horregatik gaurko ezezkoa ikuskatzailei Antxon Etxeberri.
9: Dugu ez dugu onartuko 27-28 ikasleko gerak helduden esartzeko. Guk ez dugu beharrik espeziolik, behar dugu erantzun positiboak.
8: Bi ikuskatzaile ziren ekintza azalduta, gutun bat jaso dute eta itzuli behar izan dute eta Seaskakoek euskarazko azterketen auzi ere salatu dute.
3: Errepidetan, lasaitasuna aparteko goraberarik ez da, segurtasun sailean jakinarazi digutenez, eguraldiari dagokionez, temperaturak gora egingo du bihar, beroenak 20 eta 24 gradu artean kokatuko dira. Goizean, ostarteak nagusituko dira, arratsaldean zerua lainotuagoa egongo da, eta zaparadaren bat egin dezake anemenka, bereziki barnealdean, euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ez 11 eta ia 4 minutu, gabardian itzuliko gara, albiste gehiago orekin informazioa une oro duzu eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Bertakoa, bertakoentzat. Oiartzungo haragi zirkuituaz jakingo dugu. Labore kooperatibako itxaso larretxeak eta Julen Irastortza txeko razleak emango dizkigute xehetasunak. Liman jaioa eta Bartzelonan bizidena. Rocío Quillahuamán, Instagrameko ilustratzailea. 220.000 jarraitzaile baino gehiago ditu Instagramen. Juan Aldaz, soziologoak emango digu Rocioren berri. Erremedioa ipintze izango da onena. Argazkien ospin sindromeari aurre egiteko, argazki negatiboak egoera honean izateko, izoztu egin dituztela esan digu Arabako Probintzia Artxiboko bisita gidatuen arduradunak.
1: Herria egitea, bertakoa bertakoentzat. Baina antzeko filosofiarekin ekin diote Oiartzunen haragi zirkuitu propioa sortzeari, bertako haragia, bertakoentzat.
2: Labore Oarsu elkartearen eta Oiartzungo zenbait abeltzainen kezkatik abiatuta, herrian bertan jaio eta zitako txekorra, herrian bertan kontsumitzeko saiakera egin nahi dute. Alde guztien mesederako, 0 kilometroko haragia. Eta lehendabiziko lehen froga pilotua egiten ari dira eta prozesua nola izaten ari den ezagutu nahi dugu.
1: Gurekin da Itxaso Larretxean Labore Elkarteko kudeatzaileak, kaixo egunon.
3: Egunon.
1: Oiartzungo txal haragia, Oiartzu arrantzat.
3: Hoixe.
1: Hain oinarrizkoa dirudien burutazioa, hori kasi irautzailea da.
3: Dudi gabe. Ze gaur egun, bueno, ikusita egoera nolakoa denez, bertan ekoizten den ia haragi guztia, tratantei saldu, eta galdu iten da trazabilidadea, ez? Badakigu gaur egun, ordaintzen denagati, gehiena esportaziora bideratzen dela, ez? Orduan, ze haragia ia jaten Euskal Herrin, eta Oiartzunen konkretuki, ez? Orduan, pixkate egoera ikusita, eta datuek ematen dutelako nolabait egoeraren larritasunaren berri, pixkate nahi nun ekarri honea, behi ustiategi kopurua, ez, Oiartzunen, guztira eunda bost ustiategi daude, eta hoietatik, zortziron da 49 inguru, dia, behi ustiategiak. Eta hoietatik, ustiategiak ez barkatu aziendak, behiak, ez? Orduan, hoietatik eunda 67 hola izango liake harrak, eta gaineko 682 emeak. Horrek esan nahi du, bitatik bat erdituko balitz, urtero, 300 txekor jaiotzeko
1: aukera
3: ongo lekela herrian, ez?
1: Barkatu, azienda zenbatekoa da? Ze uste dute 105 esan dugula, baina...
3: 105 ustiategi.
1: 105 ustiategi.
3: Ustiategi, baina hortan sartzen dira behiak, hauntzak, ardiak, behorrak eta guzti. Eta hoietatik, behi ustiategitan alta emanda dauden aziendak, izango liake, ia behatzireun. Orduan, ze gertatzen da, gaur egun, hemen ez da txal haragirik kontsumitzeko, ez? Orduan, horren nahi arrazoiak diabi, batetik koizpen kostu eta salmenta prezen arteko desoreka, eta gero, merkatuaren espekulazioa tarteko, haragi asko eta asko, doa Turkiara, Marokora, eta barrez. Orduan, pixkat, egoera hori iraultzeko gu, Laboretik aspaldi hasi ginen, elikadura buru jabetzaren hildoan lanean, ez? Eta elikadura zirkuitu laburrak eraikitzen, bertakoei eskainiz bertako ekoizpen osasuntxuak, ez, eta haragiaren zirkuitu hau ere hor sartzen da, ez. Gainera, kointziditzen du baita ere, Oiartzun herrimaian martxan jarri degula Oiartzun buru jabe prozesua, eta hor, aukeratu ziren bost arlo sektorial edo bost sektore edo estrategikoa kontsideratzen dianak, eta oitako bada elikadura, ez. Orduan, pixkator planteatzen dena da, bertan, bai udal ordezkariak, baina baita ere, sektoreko eragileak eta abeltzainak, nekazariak eta gero norbanakoak ebai, jangela kolektibotako arduradunak eta parte hartzea, ez? Orduan, fiskat mai sektorial horretatik sortutako iniziatiba bat izan da, haragi zirkuito propioa sortzearena.
2: Eta batez ere, mai horietan agertuko zen abeltzainen kezka, ez? Zeintzen beraien kezka edo zeintzuk izan ziren entzun zen dituzten lehen hitz horiek?
3: Konkretuki, hasi zian azen esaten, ez? Abeltzainak ia ba 40 urte pasako abeltzainek ez bazutela ikusten segidarik, ez? Beraien atzetik ez datorrela inor, ez? Orduan zer jan eukiko badegu, norkekoitze euki barko dugu, ez? Orduan ba pixkat horri buelta ematen hasi ginian aragi zirkuito propioa sortzeko, ba talde berezitu bat sortzen, ba sukalde lan hori egiteko, ezta? Eta ba pixkat hor eskertzekoa dena da, ez? Askotan lehenengo sektoreari lotuta ohituta gaude, ba bueno, egia da oso sektore prekarizatu bat dela, eta bertako ba ekoizleak askotan kexan edo bueno ba urteetako mespretxu eta hoien ondorioz ba daude abailduak era bat, ez? Orduan ba pixkat honen ekimen honen iraultza ere bada beraiek egitea rol protagonista edo hartzea, ez? Sortzea irtenbide bat, beraiek eroso ongo diana, baina beraiek ere hitza edukiko dutenak, ba horren diseinuan, ezta? Orduan ba pixkat hortik sortutako proiektu bada.
2: Ba, protagonismoa eman nahi diegu eta froga pilotu honetan aragi zirkuito propioaren froga pilotu honetan lehen txekor bat ere badago noski eta Oiartzungo Oianzabal baserrian hasia da. Bertara egin dugu bisita Julen Irastorza bertako abeltzainarekin.

0: Ongi etorri, Oianzabal baserria, bai hau, Karrika auzoan, Oiartzunen, hemen Artikutzako mugai itxatxita dauden baserri batean, eta, pues hemen txen, txokorran inguruan. Ni abeltzaina naiz, ba, jaio nintzenetik, txiki-txikitatik, hemen txen, behi, ardi, behor, pues hauen inguruan bueltaka. Nere atxona ala omentzen, nere atxa ala izan da, eta guk ala jarraitzen dugu.
1: Julen, eskerrik asko lenda biziz, zure txeko atea zabaltzeagatik. Aipatu dituzun abere guztien artean, badaude batzuk berezi xamarrak direna, eta hoi etxek ezagutzera etorri gara. Ikusiko ditugu?
0: Bai, bai, noski, nola ez?
1: Eta, hauek zentzuk dia, ba?
0: Bueno, hau esek dia, kasu honetan hemen aurrian dakaguna, ba, bigarren hautatua laboreako izango dena, pues, herritarrentzako aukeratua.
1: Hau izango da bigarren, eta hirugarren bat ere badagor?
0: Bueno, aurten ez, hirugarren bat badago, baina, bueno, hoi etxeako hautatua do, kasu honetan, eta, bueno, bai, hirugarrenak badaude, noski, goian daude, behien onduan, eta, bueno, hoi gila urrungurtea behira, aurten jaiotakoa, goen dela ama osteun jaiotakoa, orduan, hoiek ja urren urtea behira izango litzateke.
1: Lehendabiziko frogarako erabili duzuen txekor horri buruz galdetzera etorri naiz. Ze adin dauka, dagoeneko, ja, bueno, ba, laboreko bidean dagoen txekor hori, ze bat urte dauzka?
0: Bueno, honek dazka, amarr hilabete, apirilan 24an jaiua, eta bueno, bai, laborekin itzeina dago, pues bueno, urte bete inguru hortan, apirilan aste santu ondorengo fetxa hoietako, pues ja prestatu egongo litzatekena.
1: Eta lehendabiziko txeko rura ere, zer urte bete bueltakoa da?
0: Bai, lehenengoak joan da 11 hilabete eta aste batekin. Inguru hortan saiatzen gea, bueno, hasi gea. Proba pilotu hontan, bueno, jakin gabe gehiegi, ba, ze emaitzak lortuko genitun, gehiago utzi ezkio, bai, kiloak, hartuko lituzteken kilo kopuruak, edo jango luteken pentsuan arabera, ba, bueno, gure ustez, pues, iritsi denian unia, pues, hortik asigea, eta, bueno, ikusiko dugu.
1: Eta, ze, familia honekoak dira, o genetika honekoak dira?
0: Bueno, genetika, txian dakagun genetika da, azkenian, genetika guna, bai, badakigu genetika hori mejoratu genezakela, batez ere etekin gehiago ateatzeko, bino ez, ikusi berda zenun bizigean, hemengo klima, hemengo aldapa kontuten hartuta, pues, bueno, ez zaigu ez dareko meni, ba, behi hazienda oso ondila jartzia, geho bere eragozpenak ebaditu, orduan, bueno, pues, hemengo inguruetara, pues, ongi egokitetako hazienda bada, Pirinik arrazakoa, eta horrekin gabiltza.
1: Ze ezaugarri ditu, zirkuito honen lehendabiziko proba pilotorako egokia ikusteko? Ze ezaugarri ditu Pirinik arrazako txekorrauek, eta adinontakoa gainera?
0: Ezaugarria da, bueno, badakigu urte batekin, sei bat hilabete arte, beraien aman esniak genelikatu dela, bertako zelaitako, bertako larretako belarra jandutela, eta sei hilabetetik aurrea, pentsu ekologikoa eman zaie, bertan Oiartzunen ondutako belar lehorra jandute, badakigu, seguru, haragi ona izango dutela, eta inongo zalantzaik ez dakagu, produktu ona ateako dela.
1: Julen, labore zuekin harremanetan jarri, eta Aranburu ondoko Imanolekin batera, zuek izan zarete pausu aurrera eman duzuen lehendabizikoak, zergaitik erabaki duzu hori? Zergaitik eman duzu baiezkoa?
0: Bueno, baiezkoa esatiak, zalantza batzuk izan genitun, bai ezkoa esan ta. Garo, leheno, oen dela urte gutxi, ez dela guk ezagutu dugu. Gure etxeta nola etortzen zian, herriko karnizeroak, arakinak, eta bertan nola ikusten zuten bertako produktua, bertako behi hazienda ikusi, nola bertan negoziatzen zen, eta bertatik erosten zuten. Hoi ikusi da, galtzen joan dela, galdu dugula, eta bueno, pos hortik sortu zen. Gure zalantza, joa, gelditu geha, herri guztian, arakini gabe, eta guk ez ematia, pausuoi, etzen bidezkoa. Guk gure aldetik zerbait jarri bergen hon. Eta esaten genuen, bueno, nik uste herreian aldere, guk zerbait ez badugu iten, ba, norbait baldin bagea, guk inberdugula baita ere. Eta, bueno, hortik hasi geha.
1: Adibidez, nora joaten da, txerako ezan aragi hori?
0: Bai, ikusten genuen aurreko urteetan, lehen esan duten bezala, bosei hilabetekin edo etortzen zen, eta tratante bat edo etortzen zaizu, beak botatzen du bere prezioa, eta, beak esate dizu, nire etorriko naiz bila, tratu egisten bat zinean, eta beha etortzen zizun. Momentu hortan, beak esaten zizun, norako ustia lekurako egin behar zenun, egin beharreko tramite edo papeleoa. Eta horri ikusten zenun, zenbaitan egiten zenunean, joaten zela, edo Naparroa, edo Kantabriako zebaderota joaten zela. Eta, horrek ematen du, ze pentsatua, esaten zu, bertan, azitako baten trazabilidadia galdutzen dugu ja, eta honen bukaera nun izangote da. Eta, hortikan.
1: Orain egia da, laborek enkargu hau edo, proiektu honen abia puntua zuen ardurapean jarrita, beraiek ere jarri dizkizute arau batzuk, ez? Joko arau batzuk eta baldintza batzuk txekorrauek azteko eta izan dezaten osasunerako berme osoa. Zeintzuk izan dira baldintza horiek?
0: Bai, noski eta normala gainea, beraien aldetik eta, pentsua ekologikoa, ziurtagiri duna izan behar dula, eta beste aldetikan, bereien botikak edo zeak antibetikoik, eta etzatela ez inongo zeik izan, eta ez ikusi da lehenenguakin ez dula inongo zeik beharrikan. Osasuntxu jaiotago behi azienda batek, ikusi da ondo azitzeko, likadura hon batekin inongo arazoik ez da hola.
1: Prezio ere aipatu duzu lehen tratantea etorri eta berak jartzen zuela prezioa. Orain hori ere, ze kontsumitzaileentzat ere onuragarria izango da, baina abeltzainontzat ere onuragarria izatea espero duzue?
0: Bai, nik uste bai, eta laborekin hartu emanetan jarri ginen momentutikan garbi dago. Bitartekari horiek kendu intugula, eta azkenian produzitzaileak eta saldu behar duen labore kasu honetan, zuzen-zuzeneko produktu bat eskaintzen dugu, eta garbi dago honek, hobeto funtzionatzeko bidea badagoela.
1: Lasterretarako da lehendabiziko lotea, eta herrian ere ikusmira pixka bat sortu da, zu nola bizi duzu, Julen?
0: Gaur egungo WhatsApp eta korreo eta zea, iritzen zaizkit, alde batetik eta bestetik, eta nire argazkiak eta badela eta bestia dela, politia da, alde batetik ikustia, zabaltzen nahi dela, eta behitu, proiektu hortan parte hartu edo hor gaudela, seinale ona, ez?
1: Julen Irastorza, Oianzabal baserriko abeltzaina, eskerrik asko zuen etxeko ateak zabaltzagatik.
0: Mila esker zuei eta urrun arte.
1: Hoi hartzunen haragi zirkuituaren froga pilotua osatzen ari dira, Julen entzun dugu, Itxaso. Dagoeneko lentxekorra zuen eskuetan da?
2: Bai, ala da. Behin hilta gero 10 egun ez egoten da erreposoan, eta gero iristen da transformatu, despiezatu, eta ondoko prozesua ez da, kontsumitzaien esku jarri arte. Orduan, prozesu bakoitza bere denbora dazka, eta asmoa dena da, alden guztia lotetara bideratuko da, freskoan, 5 kiloko loteak ingo dira, bai xerrak, bai gixatzekoa, saietxak, txuleta, pixkat denetik, 5 kiloko lotetan, hoi freskoan banatuko dugu, enkarguz, beraz, eta gainerakoa izoztu ingo da, iraungitze epea luzatzeko. Orduan, bai egongo dela, aragi zatidez, masaia direla, egibela dela, ezurrak saldaiteko, pikadilloa, eta parte bat ere ingo da, transformatu hamburguesa eta albondigetan. Gaur egungo kontsumo iturak ikusita ere, oso baliagarria delako asko tiratzen dugu, ez, egunerokotasunen elaboratu horietatik, baino izan daitezen denak ere kalitatezkoak, osasuntsuak.
1: Hori, lehendabiziko txekorrarekin egiteko duzuen asmoa da. Zenbat lagunerako emango du txekor batek, asko ez?
2: Pixkat, saietxek markatzen dute zenbat lote izango diren, lehenengo txekorra hau emea zen, urruxa zen, orduan txikiagoa, eta gehor razan baitan ere, handiago kilo gehiago hartzeituzte, gutxiago, lehenengo proba arraza Pirenaikakoa izango da, Julenek esplikatu duen bezala, eta, 15-20 artean izango dira loteko purua. Eta gainerako guztia, ba, bideratuko dugu dendan espreski erosi dugun izozkailu baten, ba, oihartzungo aragia seia, ba, urrengo txekorra izan arteko, tarte hortan ere, ba, aliketa herritar gehienei emateko aukera, ba, eskuratzeko eta dastatzeko.
1: Ba, ize, hau, kate bat izango da, ez da? Lendabiziko txekorra ja, zer, ba, amar bat egun barru izango da, ja, erosteko moduan, bigarren eta hirugarren ikusi dugu Julenen etxean dagoeneko badaudela, zer segira izango du honek?
2: Asmoa, lehen esan dezun bezala, oproba pilotua izanik ez, ja bintzat ditugunean datu ekonomikoak mai gainen, ja zehatzak, zeuen arteko dena ba, aurrekontuak, estimazioak izan dira, orduan, ba, pixkate ikusiko deun hola junden, bai salmenta, bai kostu aldetik eta bar, eta proba pilotua asmoa da herriko gainerako abeltzainei ere aurkeztea. Eta ideia litzake, bila beteti bain edo hasieran bintzat, ba, txekor bat eskaintzeko moduan egotea, orduan, lotu barko genituzke abeltzain gehiago. Ordan lehen esan degun zifrekin potentziala badago. Inbarko da deialdi bat gainerako abeltzainei azaldu nola izan dan zein dian joko araua, ze joko arau batzuk daude. Eta bueno, ba, poliki poliki bidea urratzen ba, ikusiko degun nondi nora ez. Guk baditugu buruan helburu handi nahi batzuk, herri mailakoak, ba, transformazio zentro propio bat ekoiztea, bueno, instalatzea dela, nolabait azpiegitura komun batzuk edo eraikitzea, ba, beltzainak, bakoitza bere bakardadean, bere baserrian gizendu beharren txekorra, ba, agian kolektiboki egin daiteke, ba, gazteak erakartzeko, honek ere emango liguke, behin ekoizpena ahondituko badegu, ba, eskaeran eragiten jarraituko dugu laboreti, ba, nolabait kontsumoiturak eraldatzea suposatzen dulako, ez bakarrik preziotan finkatu, zentratu, baizik baita ere nundi dator kontsumitzen dugun aragi hori, ze modutan ekoitzi da, nun erosten dugu, ze azkenen erabaki guzti horiek politikoak dira, eta horrekin erabakitzen nahi gea, nolako paisaiak nahi dugu, nolako ekonomia nahi dugu, nolako harremanak eta barrez. Ordan, iruitzen zaigu hemen joko arauetan adostu dena da, nolabait ordainsari duin bat izan behar dela abeltzainentzat, dudik gabe, eta egonkorra, ez merkatuko espekulazioaren menpe dagoen ordainsari bat, oain altu, oain baxu, diru laguntzen menpe, horrek suposatzen duen ansiedade guztiakin, eta baita ere justua kontsumitzaientzat, ezta? Ez dadila izan ere ba, prezio altu bat, ez? Zegia da merkatuan ohituta gaude preziotan bakarrik zehaztera, zentratzera, baina egia da inguruko, bueno, bagu laboren inguratua gaude azalera handi guztiekin, Lidl salbu, beste guztiak inguruan ditugu eta astentzanen konparatzen bertakoa, ekologikoa eta naiz eta ez jakin, naiz eta jakin ez diala ekoizle txikiak, ba, datuak oso argigarria dira, 120-140 arten merkeagoa da laboren erostea, bertako produktua ez da, orduan, bueno, irauli bar dira ere aurre iritzi asko, eta gero eskaintza handituko bagenu, ba, zergatik ez jantoki kolektiboetan eskaintzen hasi, jatetxeetan, hamburgeseri, bertako aragiarekin egindako hamburgeseriak ireki herrian, ez? Nola bai, ba, bueno, horrek bai ematen dula paradigma aldaketa bat dudigabe, pausoz pauso jumargea, eta hori epeluzeko helburuak dira.
3: Helburu handia jarri dituzue, baina hor badago nolabait herriko esio bat, badago kontsumitzaileak jaten duenaren gaineko kontrola izatea eta zer jaten duen jakitea. Eta esan duzu abeltzainei egonkortasun ekonomiko bat eskaini nahi diezuela. Hori nola bermatuko duzue?
2: Bueno, ba, azkenean adostu dena da, guk laboren ez dugu irabazi asmorik, orduan ateratzen den margin edo irabazi guztia abeltzainaren zati izango da, ez? Orduan, ikusten baldin badegu oso-oso zifrak oso altuak diala, ba, orduan, kontsumitzaientzako finkatzen den salmenta prezioa ere, ba, jetxingo da, ez? Baino, bai nahi degula, oain hasieran oso, bueno, batentu zibiligea finkatzeko orduan, bai salmenta prezioa, eta bai abeltzainari emango zaion ordainsaria, ez? Ba, aurrekari bat finkatuko dulako, ez? Orduan, ba, pixkat, bueno, ba, berari estaliz bere ekoizpen kostuak, ba, hortik, ba, iruitzen zegu, zenbat atera barko luken, ba, hola kalkulatu dugu, ba, zenbat ordainduko zaion, ezta? Eta joko arauen artean, ba, bai txalei emango zaien elikadura, tratu ona, dudigabe, pixkate epeak ere zehaztu dira, ez? Ba, urtebeteko epe bat, etzaile hormonarik emango, botikarik ere ez, ba, erabat, gure osasuna ere bermatze aldera, ez? Elaborek bai bermatu nahi dula hori, orduan, aragian hiru zigilu edo egongo dira, batetik abeltzainarena, dudik gabe, ze baserrik ekoitzi duen txal hori, eta gero bestetik Labore, ba, esan dugun gauza guzti hoien berme gisa, eta gero Oiartzun buru jabe, ze hau herri proiektu bada, herriti sortua, ba, herritarren beharrei erantzuteko, ez?
3: Mm-hmm. Txekor abeltzainak edo, txekorrak gizentzu eta azten dituztenak, ba, bueno, badute horrezten bidea, eta berain bidea horrekusten badute egingo dute, gainerako animalia dituztenak ere inbiritan egongo dira, zegertatuko da oi asko, eta antxume, eta gainerako animaliekin, eskariak ere badituzu ea?
2: Notu digabe. Bebein azten zeanen abere batekin, ez, ba, ondokoak begira daude, eta pixkate, bueno, espektante, ez, ba, bueno, dudigabe oi askoak egin jaten den aragia da, ordun ba, bueno, aurrerago zatik ez, ez? Bai oi asko, bai txerriki, ahuntza, bueno, ba, arkume zainak edo, bueno, hartzainak bai aizaizkigula, bueno, harria botatzen ez, aberre uste note diogun erronkai ez, ordu, bueno, pausoz pauso jo nahi dugu, merkatua saturatu gabere eta pixkat indarrak neurtzen ez.
3: Txalaragia, enkargatu liteke ja, edo esan duzu ja 10 egun barru izango dela salgai, baina eskari egin beharko da, ez?
2: Bai, hori da. Gaur egingo dugu kanpainaren deialdia, eta bueno, ba, gaurtik aurrera, ba, lote mugatuak ditugunez, ba, bueno, ba, eskaeraren ordenaren baitan, egingo dituko erreserbak, eta gainerako entzat, egongo da, dendan bertan, ez dezala panikoak.
3: Baiz, jendea badago, ez da? Zai dago lau sumatzen duzu.
2: Bai, espektazio badago, bai, badago. Egia da, Gulaboren lehendik ere eskaini izan du ditugu Beizarraren eta Txekor aragiloteak, ez herrikoak, baino bai eskaini ditugu, orduan badago itura bat ere horrelako aragia kontsumitzeko, eta bueno, ba, azkenen herriko proiektu bat izan da, ban ikuste Laboreren inguruko eta ingurukoak ez direnak ere, ba, interesez begiratzen duten proiektu badela, ez?
3: Zein konbentzitzen jarri barko dituzu indar gehiago, zirkuitu honek arrakasta izan dezan, abeltzainek edo kontsumitzaileak?
2: Nik uste gaur egun dagoen ekoizpen almenarekin gehiago izango diala abeltzainak. Konbentzitu barko ditugu, ba, nolabait, aragi eskintza hori iraunkorra izan dadin. Eta paraleloki jungo da, ez? Zenbat eta abeltzain gehiago, ba, gero ere eraginin barko dugu eskarian, ez? Baina hori da arnaz luzeko lan bat, eta ez bakarrik aragian, baizik gainerako ekoizpen guztitan, ez? Orduan, ba, nik uste momentu hontan gehiago abeltzainak lotu behar ditugula. Animatu daitezen, ba, beraien erreparo, mesfidantza, respetu, eta beldur guzti horiei aurregin, eta proiektura batu daitezen.
3: Ba, Oiartzunen Labore elkartea, eta bertan kontatu dizuegu, aurreneko txala, aragi zirkuitu horretako horreneko txala, ba, laster izango da, plateran. zuzen ere horretarako, azten direlako, kasu honetan behintzat, baina maipatu duzuen balore hoi guztiak kontutan izan da. Itxaso Larretxea, eskerrik asko, eta honegin?
2: Zuei, mi esker.
4: Gure audioak berri zentzun gai. Adi. Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea, zure eskemak apurtzea. Juana Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.
5: Grazia egin dit, Juan. Begira, hemen dut gaurko atala prestatzeko bidali diguzun txostena. Eta menazatzen dira gure gaurko traidorearen datuak. Izen abizenak, jaiot herria, jaiot eguna. Eta gero, zergatik da ezaguna? Gaizki marrasten duelako. Eta hori irakurtzen esan dut, baina nola da posible. Nola da posible pertsona bat ezagun egitea gaizki marrastegatik. Ze asko gara munduan, milaka edo milioika gara gaizki marrasten dugunak, batzuok oso gaizki gainera. Baina gu ez gara bihurtu Instagrameko izarrak, eta bera bai?
6: Baiz, geizki ondo marrazteak badauka ere bere meritua, eta berak nolabait sentimendu batzuk, eta hausnarketa batzuk transmititzen ditu modu hortan, modu deliberatuan, ba modu aberrante batetan.
5: Gustatu zait hori, eh? Gaizki ondo marraztea. Ze gaizki marrazten dere jakin behar da. Horrek ere badu bere artea, ez? Eta gainera, bere kasuan aipatu duzu bezala, agian ez da garrantzitsuena nola marrazten duen, baizik eta zeri buruz marrazten duen. Alokairuaren prezioa, autonomo izatean den ajeak, botoa emateko beharra, emakume askok sofritzen duten hileko irregularra, eta egiten dituen marrazki eta animazioek gogorarazten digute agian umen marrazteko modua, ezta? Oso marra gutxi batzuekin jada pertsona bat irudikatzen du. Bueno, nor da bera, esan beharko dugu, nor da bera, nor da gure gaurko traidorea?
6: Bera, Rocío Cuya Guamán da, Lima arra, Peru arra jaiotzaz, baina Bartzelona tarra.
5: Rocío Cuya Guamán, 2018an igoztuen bere lehen bideoa Instagramera, orduan 900 jarraitzaile zituen, eta gaur egun 221.000.
7: Liman jaio nintzen, baina ez naiz limatarra sentitzen. Bartzelonan bizi naiz, baina ez dut neure burua bartzelonartzat. Ilustrazioak eta animazioak egiten ditut sosak irabazteko, baina ez naiz ilustratzailea, ez animaziogilea. Behin pentsatu nuen, ea ideia ona izan ote zitekeen liburu bat idaztea neure bizitza kontatzeko. Eta asenak esan zidan ezetz. Nori interesatuko zaio bai irakurtzea, txikitan menditxo batean bizi nintzela, eta hain aspertutan nengoenez, neure txakurraren begietako makarrak jan nituela, inortxori ere ez. Orduan konturatu nintzen. Inortxori ere ez esatean, ez nintzen ari jende guztiaren gan pentsatzen, baizik eta pertsona txuriengan. Norbaitek pentsa dezake jende arrazializatuaren esperientziak interesgarriak izan daitezkela pertsona txurientzat, beraien esperientziarekiko ezberdinak baitira. Jakin mina sentituko dutela, nekatuta daudela beti beraiek protagonista diren historiak irakurri eta ikusteaz, baina txurien artean bizi naizen denbora honetan konturatu naiz ez direla inoiz nekatzen. Eta ni bezalako neska gazte eta marroien historiak baztertuta geratzen direla, gu geu bezala.
8: Baina orain zeu zara nire hiriburua.
5: Eta Bartzelonan pertsona txurien artean bizitzen daraman denboran, Rocío Cuya Guamán konturatu da, pertsona txuri batek galdetzen dionean, aizu Rocío, zu nungoa zara? Galdera hori ez dela neutroa. Itxuraz xaloa den galdera hori oso mingarria izan daitekeela. Ez diogulako konotazio berarekin egiten galdera, pertsona txuri bati, marroi bati edo beltz bati. Nongoa zara. Eta hori salatzeko, Rociok animazioare egin zuen.
9: De donde eres?
10: De Barcelona.
9: Ah, no, digo, ¿de dónde eres?
10: De Barcelona.
9: Ya, bueno, pero ¿de
10: dónde?
9: De verdad.
10: Ah, bueno, hace dos años me mudé a Camp de Larpa del Clot.
9: No, pero, o sea, ¿de dónde?
10: ¿Dónde eres?
9: Ya sabes lo que quiero decir.
10: Ah, vale.
9: Sí.
10: Ya te entiendo.
9: Vale, qué bien.
10: Pues soy de...
9: Ajá.
10: Del barrio de San Andreu.
9: De toda la vida.
10: Pero, Rocío, ¿de dónde eres?
9: ¿De dónde eres, de verdad?
5: Eta horrelakoetan, kezkagarriena da, ez garela konturatu ere egiten, hain errotua dugula rasismoa. Ez garela konturatu egiten gure jarrerak eragin dezakeen minaz.
10: Lo sabía que eras peruana, lo sabía.
5: Azkenan azal kolorea zari da.
6: Bai, oso mingarria izan liteke eta bada, ez? Eta bai, ez da neutro inondik inora ere. Hainbatetan, zure itxura, hemenkoekin kakotzen artean bat ez datorrela, zalantzan jartzen ari baizara.

0: Pek soinua atera eta esnatu egingo ginatekeen, baina hortik aurrera, ez dakit zer egingo genukeen.
1: Beldurra. Amar urte zituela, Bartzelonara iritsi zenean, bertako aduanan sentitu zuena bezalakoa.
2: Bai, iritsi orduko bere lehenengo bizipena Estatu Espainiarrean izan zen, hor funtzionari polizia batek bere hartzatxoa hartu, Winnie the Pooh hartzatxoa hartu, eta alako zuloak egiten hasi zitzaion.
1: Labankatu egin zuen.
2: Laban moduko batekin, ba, ea antza drogarik ea bazeraman ikusi alizateko. Pentsa ez da, amar urtekin, zure herria utzita, nolabait bizi hobeago bat aurkitu asmotan hori harrera hori danean, ez da?
1: Bere autobiografian Rocío Quillau Amanek aipatzen du baita administrazioan jasaten duen arrazismo sotila. Berak horrela esaten du.
2: Bai, sotila eta nolabait ez horregatik ez mingarria, ez? Bereziki, ba, bueno, ikasketak edo alako zailtasuna dituztenen guri ere pentsa, ez? Nolabait burokrazia horren beste pairatzen ez dugun guretzako nortasuna giri egitera joan eta modu arin batean egiten dugunean, ba ez da prozesu atseginena izaten, ba pentsa zer izango dan, bueno, paperak ez dituzunean, eskakizun egiten dezunean, fotokopia bat falta zaizunean, eta somatzen dezunean aurrean dezun pertsona hori mezpresuz begiratzen zaitula eta ez duela inolako asmori zu laguntzeko eta prozesua errazteko, ez? Horrelako humilazioak badaude eta mikrorazismo deitzen badugu ere, mikro hitzagatik ez du esan nahi minik egiten ez duenik.
1: Berak aipatzen du kasu horietan ez dut inor iraintzen, baina maltzurkeria sotila badago.
2: Bai, eta
1: parean duzun funtzionarioak ez duenean zurekiko empatiarik erakusten.
2: Bai, eta ostasun hortan, ba nolabait ere mespresutik eta ba bueno, iraindu ere egiten zaituenez, begiradak ez hitzekin bakarrik ezin da iraindu, jarrerekin, begiradekin ere iraintzen da. Rocío berak esaten duen moduan eta berak bizi izan duelako lehenengo pertsonan, balako egoratan halako tratu txar bat ere eragiten zaien.
1: Eskolan ere jasan zuen Rocío ketifikazioaren zama.
2: Bai, ze azkematan, ba, bera joan zan eskolara, eskola publiko bazan hor Bartzelonan, ba, bera emak ezin zuelako ordaindu, ba, bueno, eskola pribatu kontzertatu batetara joatea beragatik baliz, eraman gozun berak zaintzen zituen aurroien eskola batetara, zeren bertan ulertzen zuen besterako bizi bat eman alko ziela bere alabei, ez da, iru alabei. Bera joan zan institutuan za, ospetsua zan, latinoak zeudelako, ospetsua zentzu negatiboan, eta hori bertan ere ikusten du, zen orainoko arrazismoa dagon, ez ezagutzarik gabe, inolako esperientzia dodaturik gabe, interpretazio hori ematen zelako latinoak, arriskutsuak zirelako pertsepzioa, are gehiago, bere amak esaten zion etxera iristen zanean, ez? Ez zaite ibili latinoekin, kontuz latinoak arriskutsuak dirala.
1: Bera latinoa izan da.
2: Mhm.
1: Rocío Quillau Amanek gero aipatzen du askotan gure herritik ies egin behar izan ez dugun hoi, oharkabean pasatzen zaigun beste sentimendu bat. Arrotz sentitzea, baina ez bakarrik zu joan zaren herrialde horretan. Baita zure jatorrizkoan ere.
0: Batzuetan, mutiletan eska latinoen paretik pasatzean, beraien arteko elkarrizketak entzun eta inbidia pixka bat sentitzen nuen, ikustean nik bezala hitz egiten zutela, askatasun osoz. C eta Z izkiak S-ak bezala ahoskatzen zituzten, eta Latinoamerikan soilik erabiltzen diren hitz asko botatzen zituzten. Adibidez, lotza gutxi duenari kontxudo deitzen diote. Zerbait oker dagoela esateko txueko, edota norbait biluzik dagoela adierazteko kalato. Nik ezin nituen nire lagun katalanekin hitz horiek erabili, ez baitzidaten ulertzen. Azkenean, ustedes esateari utzi nion, vosotros erabiltzeko. Kontua da nire hizkera aldatu nuenetik sare sozialetan kritika asko jaso ditudala Peruko jendearen partetik. Neure herrikideek egindakoak, vosotros esateagatik hain peruarra ez banintz bezala. Ikasi peruarrek bezala hitz egiten, esan zidan batek behin. Bere profilean sartu eta testu eta etiketa guztiak ingelesez idatziak zituen. Zer gehiago esan daiteke? Clandestina, peruano, clandestino, africano,
1: clandestino, marihuana, ilegal. Bartzelonan arrotz, eta bere jaioterrian, Perun bertan ere, arrotz.
2: Bai.
1: Eta hori gutxi balitz, gure artean bizi diren latinoek duten erreferente falta ere salatzen du.

0: Nik beti galdetzen dut, non dira latinoak? Ze etorkin latinoak leku guztietan gaude. Kalean, supermerkatuetan, metroan, dendetan, parkeetan, zure etxean, zu eta zure ama edo amona zaintzen. Baina gero, ez dira proportzio berean ikusten, ez telebistan, ez zineman, ez liburuetan. Ez da kulturan ere. Hasi nintzen inolako erreferente latinorik izan gabe. Eremu horietan guztietan ez dago erreferente latinorik. Boris Izagirre edota serietan estereotipo arrazistak betetzen dituzten pertsonajeak salbu. Aida serieko Machu Picchu esaterako. Hori arriskutsua da. Ez bakarrik hemengo jendeak gutaz izan dezaken irudiagatik, baita geure nortasuna garatzeko ere. Inonez azaltzeak esan nahi zuen ez garela inorentzat garrantzitsuak. Gure historiak ez direla inporta. Funtzean, ez garela existitzen.
1: Ez dira existitzen guk egin nahi ez ditugun lan zikinak egiteko izan ezik.
2: Bai, ze badirudi askotan ez, migrazioaz mintzo garenean esaten dugula etorri egiten direla, eta egiaz ez dira etorri egiten, erakarri egiten ditugu, ekarri egiten ditugu inbatetan, ate batzuk irekita eta besteak itxita. Eta hortan egia da badirudi nahi ditugula bai, baina bigarren mailako gure privilegioak mantentzeko, bermatzeko, baina lako protagonismo eta espazioa betetzeko indarrik edo botererik gabe, ezta? Gero hortan nik uste kakotzen artean hemengok badugula ze pentsatu, ze erreusnartu eta interpelatuak sentitzeko beharra ere.
1: Eta pertsona razializatuei egozten diegun bizimodu horrek ere eragin dezake, Rocío Quillau Amanek salatzen duen bezala, pertsona latinoek beren jatorrizko nortasunari, beren jatorrizko hizkuntzari uko egitea. Ez? Ze Rocioren amak oso bizimodu gogorra izan zuen Espainiar estatuan, eta ez zuen hori nahi alabarentzat. Horregatik, ez zion bere ama hizkuntza erakutsi, ez zion ketxuera erakutsi. Horregatik, ez zuen nahi alaba beraien auzoko jendea bezala janztea, beraiek gauzak erosa zituzten dendetan erosketak egitea, ez zuen nahi alabak ere etxeak garbitzenan egitea. Zerbait ezberdina nahi zuen bere alabarentzat. Eta horretarako, bere nortasunari uko egin zion. Alaba beste bat gehiago izan zedin, eta ez ezberdina.
2: Bai, azken batean beste bizitza hori bilatzea ikusten duena Roziok badela beraiek diren horretatik iesi egitea, ez? Eta bere ama bere bizipenetik, haurtzarotik bizitako sufrimendu guzti horretatik iesi, beste bizitza bat eman nahian bere alabei egin zuena nolabait da, bere sustraietatik ere iesi egin, ez da? Eta horregatik nolabait beraiek sentitzen duten uneroko dezerrotze hori. Zer, azken batean Bartzelonan ez dira Bartzelonina sentitzen, berak esaten duen moduan, Limara joan diranean ere ez dira Limakoak sentitzen. Baina bai, egia da, azkenatean bizio beago hori emateko asmo hortan, badirudi badagoela, bere jatorriaren ezabatze saiakera bat.

0: Azken batean denak gara hemengo, denak gara hango, eta esan liteke laburretik danak garela ere migrante.
1: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
2: Bueno, ziur artxibo batean ere sekretu asko, deskubretzeko aukera izango genukela, baina hortarako ondo jakin beharko genuke non bilatu, ze apaletan, ze karpetatan, edo ze izozkailutan, eta hortarako gonbidatu dugu, Gasteizko gure etxera Asier Alvarez de Arkai Arabako Provintzia Artxiboko bisita gidatu den arduraduna. Asier, kaixo egunon?
3: Egunon, bai.
2: Zuek sekretu asko aldaukazu, eh?
3: Jo, pilo bat, bai. Pilo bat. Ezin duzu imaginatu zema sekretu dauden artxibateko daten.
2: Denak ondo artxibatuta eta denak ondo apuntatuta, ze, zuen sekretuak gero topatzeko errazak izatea komeniko da?
3: Hori da, liburutegi batea joatea bezalakoa, ez? Hor, izan behar duzu dena, prest, ongi jakinda non dauen dana, bestela, ies egiten dira, ze asko dago, material asko, paper asko, denetarik orduan.
2: Eta gian, oraindik deskubritzeko sekretuak ere bai, ez? Bakarren bat joan daiteke, gai jakin edo zehatz baten gainean ikerketa egiten ari delako, eta irudi batzuk behar dituelako, eta lanketa horren emaitzaren ondorio izan, ba beste deskubrimenturen bat, beste sekreturen bat.
3: Sekretua daude oraindik gordeta. Eta ara joaten den jende asko, ba, liburuetan eta argazkietan eta bestelakoetan dauden sekretu horiek atera behar ditu. Ze azkenean hori historia hortik etortzen da, ez? Ez ba leude hor gure artxibo magiko horiek, ba sekretuk ez legoke historiarik egongo, orduan behar dugu jendea hortik ateratzeko hor dauden sekretuak, asko daudelako oraindik gordeta, noski.
2: Asier, bagoazen zurekin Arabako Provintzia Artxibo horretara, ze zuen sekretu hauek izozkailuetan dauzkazue, eta hori da guri hemen berria egin zaiguna. Zuek negatibo batzuk izoztu egin dituzue?
3: Ba bai, izoztu behar nahita nahi ez, eta nola bai, zerbait premiazko izan da, ez, zerbait premiazkoa, ze hori detektatu dira zenbait arazo, eta hori egiteko, izozgailuak hartu, eta horiekin funtzionatu, hori da.
2: Izozgailuak, etxean dauzkagunaren tipokoak?
3: Bai, dira normalak arrunta, gauza dena ez direla izozgailu arrunta, bezik eta dena izoztuta dago. Osa, izosten dute. Ez da gordetzeko, gu badozkau etxean, goiko partia, nolabait, 8 gradutan, gutxi gora bera, ez?
2: Bai.
3: Eta bekoa 8 zeropen.
2: Bai.
3: Hemen dena daude, 8 zeropen. Dena, osua. Bale, ez da, orduan da izozgailua, baina izozten da.
2: Izozgailua da, 8 gradu zeropetik.
3: Dana, hori da, goiti bera. Berdina dira, antzekoak, baina dena izosteko.
2: Eta esan duzu hemen negatibo batzuekin arazoren bat edo ikusi zenutela, eta erabaki duzuela izostea. Zergatik egin duzu hau edo ze sumatu diezue negatibo hauei?
3: Bueno, ba, 2025 urte hasieran, gutxi gora bera, ba, ikusi egin dituen, ba, zenbait argazkietan, arazo edo alterazio zantzu batzuk hauteman genituen hortik, zenbait argazki negatiboetan. Vale? Zenbait kutza, gu baduzkau kutxa asko argazki pilokin, hemen dagoen ez bakarri papera baizik eta argazki asko daude, eta hor, norbaizo hor sartu zen, ikusi zuen, usaindu zuen, zerbait arraro, eta hortik etorri zen, hor zer gertatzen ari zen, ikertzeko premia.
2: Usaindu,
3: bai. Azkenean, ez bakarrik ikusi, ze ikusten da oso azkar, baina usaindu egiten da ere. Usaindu egiten da ere.
2: Bai, ze...
3: Urbiltzen zara eta hor, ikusten du, usaintzen duzu zerbait arraro. Ospinaren antzeko gauza bat usaintzen duzu, ez da oso fuerti, hori usaindu ditut, eta ez da zerbait hori atzera botatzen zaituela, baizik eta zerbait, alterazio moduko gauza bat usaintzen duzu hor. Zeo zer badagoela.
2: Eta hau da, negatiboek duten ospin sindromea.
3: Hori,
2: ze gertatzen zaio negatiboari, eta zergatik ospintzen dira nola baite esan baga genezake?
3: Ba, begira, hau da alterazio bat, ez da? Oso premezko da jakitea gugait direla argazkien negatiboak, eta hor, azetatoa eta nitratoen plakak, entzinean egiten zen moduan, ez gaur egunekoak, behizik eta entzinean egiten zen argazki mota horiek, euskarrietan degradazio kimiko bat sortzen da. Vale? Hau da, azido azetikoa isortzen du eta narriaduara horri, ba, izen ematen dion usain berrezgarria sortzen duena da ospinaren sindromea. Vale, da prozesu bat pixkanaka kanpora ateratzen duela eta deformatzen eta distorsionatzen ditu irudiak.
2: Ja. Yeah.
3: Vale, nolabait hori zuk ikusten duzu argazkia eta hor bamarrak daude.
2: Bai.
3: Badaude nik esango nuke horrelako ximurra, ximurdurak, dena ikusten da ba deformatua. Eta hori da ba azetatuaren eragina. Azido, bai, azido azetiko hori izurdidu eta hor etorri da arazua.
2: Eta ze aldatzen da forma, kolorea?
3: Bai, bueno, batez ere forma. Eta forma horrek aldatzen ari den bitartean, geroxe, jargazkia, poliki-poliki ari da desagertzen. Eta badaude batzuk, iaia desagertuta daudela erabat, badaude beste batzuk oso gaizki daudela, beste batzuk, ba hori, marra batzuk eta dauzkatela, eta beste batzuk ondo daudela. Denetari dago, denetari dago.
2: Baina zuek erabaki duzuena da, danak izoztea.
3: Bueno, izostuko dira iaia guztiak, badaude batzuk ez direla izostuko, baino oso gaizki edo gaizki dauden hoietako gehienak izostuko dira bai.
2: Mm-hmm.
3: Bai. Ezkenean, hau da kontzerbatzio prozesu bat.
2: Mm-hmm.
3: Vale, hemen ez da eser aldatuko, hemen nahi duguna da ez joatea aurrera.
2: Ja, alegia, ezin da konpondu. Egindako kaltea ja eginda dago. Orain izoste honek egingo duena prozesua gelditu.
3: Hori da. Kontserbazio prozesu bat egingo dugu, Horra dauden moduan gutxienez hori gera daitezen horrela. Hori da gure helburua, Ez joatea haratago.
2: Bai. Aipatu dugu Arabako Foru Aldundiko Provintzia Artxiboan egin duzuela hau. Ze irudire dira, noren argazkiak dira eta ze agertzen da?
3: Ba, begira, argazki guzti hauek dira Alberto Schomer Koch, ezaguna den jendarentzako ezaguna izango den, baina hau berak atera zituen 400.000 argazki inguru. Haietako 200.000 inguru dauzkagu eta batez ere agertu da arazoa erretatuetan. Berak sorte zituen 80.000 erretatu inguru, Gasteizko ba gixartearen argazki asko erretatu asko eta hor dago arazoa. Batez ere arazoa dago ozpinaren sindromea dago erretratuetan. Vale, ze badaude bestelako argazki asko egin zituela, bere bizitza pilo bat egin zituen, baino batez ere erretratuetan dago arazoa.
2: Mm-hmm. Eta erretratu hoiek zer dira? Araban Gasteizen egindakoak ze
3: bai.
2: Argazkilari hau Alemanian jaio zen, baina gero Gasteiz etorri zen bizitzera eta hilere bertan egin zen, hain zuzen ere bere semea ere argazkilaria da.
3: Hori da, hori da. Alberto Schomer García, ja gazteiztarra, bera, hori ja artista bat da, bueno, bere hau da bere aita.
2: Bai.
3: Hau da Alberto Schomerkok bere aita, Alemanian jaioa, eta berak egin zituen, hori, 80.000 estudio erretatu, bueno, desienta gehiago. Eta multzu hori da, ba, guretzat da, lehen mailako iturri grafiko bat da, ez da? Batez ere Arabako gizartearen 20. Mendekoa, bigarren errepublikati frankismoaren amaierara arte. Bota 1920, 1960, horri inguru, 50 urtetan, atera zituen erretatu guzti hoien, hemen ditugu, eta hor, nolabait, ospinaren sindroma dago hoien artien.
2: Eta horrein izoztu egin duzu, prozesua nolabait geldiarazteko, baina hasier, izoztu aurretik egin duzuena da, hau guztia noski digitalizatu.
3: Bai, oraindik ez di izoztu, Daude hor, arazua ez da aratago joango, nolabait ezateko, arazo bat daukazunean urtea pasatu daitezke hori joateko aurrera eta aurrera, bai? Orduan, ba, bueno, hor daude, daude izosteko zain, zergatik ba hori, zuk esan duzun moduan, orain egiten ari garena da digitalizazioa. Vale, digitalizatu dira 13.000 argazki inguru, denak izan nahi ditugu hor digitalizatuta jendeak, ba, izan dezala hor nahi duenean begiratu alizateko, webgunetan. Eta hori da helburua, dena digitalizatu eta geroxeago ja hemendik gutxira, suposatzen 2026an bueno, ba, zientifikuek hemen dauden hor gehien dakiten horren inguruan, ba, esango dikute noiz jada izostu behar diren eta jarri behar diren ja kontserbazio prozesu horretan.
2: Hasier eta barkatu, baina argazkiak behin digitalizatuta baldin ba daude, negatiboa gordetzeak baldauka zentzurik?
3: Bueno, guretza zentzua dauka izan ere ondarea da. Ondarea da. Askotan gure buruari galdetu diogu, eta jende asko egin du. Bueno, behin digitalizatuta zertarako nahi ditugun hoiek. Ba, ja da, hor daude, baino nik askota esaten diot, ez? Bueno, joango gara Elisa Romaniko bat ateatzen dizkiogu argazkia, badaukagu digitalizatuta nola egin zenta dana, badaukagu horren inguruko historia guztia, jakin badakigu, nola egin zen, bueno, baina botako dugu, total, oso gezki dago, edo berrera libiliko dugu, zahar berrituko dugu. Ba, nik uste dut, helburu izan behar dela zahar berritzea. Egia da, argazki hau zahar berritzeko, edo berritzeko, ba, diru asko behar da, ze prozesua ez da bat ere erraza. Mm-hmm. Baino, egunen batean, momentuz ez, momentu kontserbazio prozesu batean izango dugu, baino, egunen batean norbaitek esaten badu, ba, orten dauzkagu ez dakizen, ba, 1,000 euro eta kultur saila jarriko itxu ez dakizen. Agian, hori berriro zahar berritzeko aukera izango dugu. Mm-hmm. Eta zahar berritu ahal baldin badugu dirua dagoelako, zergatik ez dugu egingo, gure ondare delako.
2: Mm-hmm. Bisita gidatuak ere egiten dituzu, zu bisita gidatuen arduraduna baitzara, Asier, ze erakusten duzu, bisitetan?
3: Bueno, ba, gure helburua da, artxiboko mamia, artxiboko tripak, artxiboko guzti hori, ba, jendearen aurrean azaltzea, zer den artxibo bat. Mm. Ez da, azkenean, guk askota joaten gara, Elisak ikustera, jauregiak, alde zaharra, gustatzen zaizkigu asko ikustea kanpotik, baina nik askotan esaten die, ora etortzen de jendeari esaten die, gure artxiboetan dagoen informazioagatik zuek ezagutzen duzue zen nolako elizak egin diren, nola egin diren, nork egin duen, zenba kostatu zitzaion, norekin egin zuen, zen nolako abizenak zituen, non jaio zen, eta bar guzti hori artxibat egin dago, artxiboan dago. Beraz, guri historia hortik ateratzen dugu. Orduan jendeak gelditzen da pixkat, egia da, ez? Gu ez gara konturatzen, artxiboan dagoen historioa gero da kontatzen dena. Artxiborik gabe ez legoke historiarik egongo. Beraz, horregatik oso polita da. Eta erakusten dugu artxibategiko bateripak, ez? Joaten gara, ba, pizuz-pizu, poliki-poliki, eta gero ateratzen ditugun, ba, hortze dauzkagun dokumenturi garrantzitsunetariko batzuk.
2: Artxibategiko sekretuak
3: hori da, hori da, hor dagoen artxibo politak erakargarriak, ba, historia zenbait historia polita kontatzen dizkigutenak eta, ba, zaharrak direnak eta ez direnak, orduan, ba, denetarik erakusten diogu jendeari eta, ba, bueno, hori politia da ere ikustea, ez, aurrez aurre horrelako dokumentuak.
2: Ba, hortxe, Arabako Provintzia Artxiboan bisitak idatuak egiteko aukera ere bai. Asier, gaur gure Gasteizko egoitzara joan zara, uste dut albo-alboan zaudetela zuek ere, ez?
3: Onduan, 50 metora gaude.
2: Eta parean daukazue Euskal Herriko kampusa, Gasteizkoa,
3: bai,
2: gaur utxik dagoena, ordu bete barrurako boxek eguardirako bertan deitu duen ekitaldiagatik. Zer arnastu duzu gure egoitzara bidean, ez ikusi duzu, edo?
3: Ba, oso jende gutxi dagoela bidetik, oso jende gutxi dagoela, normalean jende asko dago, ba, tabernak beteta daude, eta gaur, ba, bueno, ba, zoritxarrez, jende gutxiago egia zan da.
2: Ba, Alberto Xomerko, argazkilariak ateratako 13.000 irudi, izoztu egingo dituzue Arabako Provintzia Artxiboan, izozkailuetan sartu, alaxe irudikatu behar dugu, ospintze sindroma zutelako, kaltetzen ari zirelako, eta igual etorkizunean, ba, kriogen izatzen den jendea bezala, ba, izango duzu aukera, berriro deskongelatu eta eta zahar berritzeko, eh?
3: Espero dezagun, hori da helburua, baina momentuz, kontserbatu.
2: Asier Álvarez de Arkai, Arabako Provintzia Artxiboko bisita gidatuen arduraduna. Eskerrik asko.
3: Eskerrik asko zuei.
4: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, nazioartean berriena bost pertsona hil dira gutxienez Ameriketako Estatu Batuetan San Diegoko meskita batean izandako erasoan. Polizia iturrien arabera, bi erasotzaileak, 17 eta 19 urteko bi gazte hil egin dira eraso horretan, baina aurrez beste 3 pertsona hil dituzte. Hipotesi guztiak zabalik ditu poliziak. Gurean indarkeria matxista beste behin lehen lerroan, 44 urteko emakumea hildu ustez bere senarrak Argedasen Nafarroan, foruzaingoa hilketa matxista gisa ari da ikertzen, senarra 43 urteko gizona atxilotu egin dute, bere burua Baltierrako Guardia Zibilaren egoitzan entregatu ondoren, hala baieztatu du José Luis Sanz Argedasko alkateak.
2: Por lo visto ha aparecido una señora muerta en su domicilio. Y su marido se ha entregado en el cuartel de la Guardia Civil de nuestro pueblo vecino que es Baltierra.
1: Biktimaren gertuko batek aurkitu du etxean, emakumearen hilotza eta handik gutxira jakinda senarrak Guardia Zibilaren Baltierrako kuartelean entregatu duela bere burua. Maria Txibite, Nafarroako gobernuko lehendakariak gaitzespen irmoena adierazi du sareetan idatzitako mezuan eta Argedasko udalak manifestazioa deitu du arratsaldeko 7etarako gaitzespena adierazteko. Baieztatuz gero, aurten Nafarroan izandako bigarren hilketa matxista litzateke, Otsailaren 20an Sarrigurenen labankatuta hil zuen emaztea gizonezko batek. Gainerakoan egunari begira jarrita Bilbon Iberdrola dorrearen 125. urteurreneko ekitaldia egingo dute Imanol Pradales lehendakaria eta Ignacio Galán Iberdrolako presidentea bertan direla. Bergaran bi urteurren gogoratzeko ekitaldia gaur, batetik alkateen mugimenduaren 50. urteurrena eta bestetik foruen abolizioaren 140. urte hurrena. Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusiak eta Gorka Artola Bergarako alkateak parte hartuko dute ekitaldian, bi gertaera haiek gogoratu eta egungo testu inguru politikoa ulertzeko izan zuten garrantzia nabarmenduko dituzte. Nafarroan unibertsitate legearen aurre proiektua aurkeztuko dute, Maria Txibite presidentea bertan dela, eta unibertsitateak aipatuta, UEUk 54. udako ikastaroak aurkeztuko ditu Baionan, aurten Iruñean, Eibarren, Baionan, Usurbilen, Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Errenterian egingo dituzte ikastaroak. Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpena jakin behar dugu, Naiara Barredo, Euskalmet.
3: Temperaturak igotzen jarraituko du eta beroenak 20 eta 25 gradu artera iritsiko dira. Hodeiekin jarraituko dugu, baina ostarte batzuk ikusteko aukera ere izango da. Arratsaldean hodeitza hori apur bat trenkoagoa izango da eta barrealdeko txokoren batean zaparrada txikiren bat edo beste egin lezake. Dena den, gaurko moduan hainbat eta hainbat lekutan ateri eutsiko dio.
1: Besterik ez, goizaldeko ordu batean izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua ben Euskadi Irratian informazioa. Une oro duzue eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Egun beltxargen aintzira, baletik dantzatuenetakoa den arren hasiera traketxe amarra izan zuen Tchaikovski kartean espaitzuen ondo ezagutzen dantzaren mundua eta produkzio merke batekin taularatu ometzen gainera. 1867an estreinatu zen Bolshoi antzokian Moskun. Baina handik urte batzutara, Marius Petipa, koreografo frantzesak, forma eman zion berriro, eta zisneen joan etorriak berrantolatuz lortu zuen, gaur egun ezagutzen dugun tentsio dramatiko eta balete romantikoaren edertasuna. Jana Pavlovak, izan den dantzaririk bikainen eta inspiratzaileenak, historia egin zuen zisnearen paperean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Suiz Romand Orkestraren Kozuki Yamada zuzendariaren batutapean entzun dugu beltxargen aintzirako mazurka. Eta erritmo biziz segiko dugu Vivaldiren fa maiorreko bi trompa, ahari, instrumentu eta basu jarraituarentzako kontzertua entzunez.

0: Bibaldiren errepertorioan ez dira oso ohikoak metalezko instrumentuak bakarlari moduan. Zehazki esateko, era honetako hiru konposizio baino ez zituen utzi, eta hoietako bata entzun dugun RV-529, fa maiorreko bi trompa, ari instrumentu eta basu jarraituarentzako kontzertua. Adrian Chandler, zuzendaria, eta ARK 1984ean sorturiko La Serenissima Orkestra Britainarra izan ditugu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Jarraian berriz Euskadiko Orkestraren emanaldia. Bakarlari, egungo txelista honenetako bat, Guillermo Pastrana, Granadarra. Zen, Tarantela bat joko dute. Entzun.

0: Jun Merkel zuzendari alemaniarraren gidaritzapean Euskadiko orkestrako kideak entzun ditugu. Saint-Saënsen re minorreko suitaren tarantela horretan. Bakarlari moduan txeloa jotzen, Granadan jaio eta egun Suitzan bizi den Guillermo Pastrana, egungo solista ospetsuenetako bat da eta Basileako Musika Akademian irakasten du.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta gaurko saioaren gailurrera iritsi garela esateko moduan gara. Musika lirikoaren gailurretako batera ere, exageratzeko beldurri gabe. Luciano Pavarotti eta John Sutherland entzungo ditugu Rigolettoren Bella figlia dell'amore abesten.

0: Hau zerua lurrean da esan zuen norbaitek eta etzen oso urrutibili. Operan izan diren bi izar handienetakoa genituen duoan hobetu ezin daiteken interpretazioa eskiniz. Pavarotti 2007an hiltzen, baino soprano australiarrak esan zuen moduan, ez da aztua izango inoiz. John Sutherlanden ondoan debutatu zuen Modenako tenorrak. Puccini-ren La Bohème abestu zuten orduan. Gaur berdi, Rigoletto-ren kuartetoa osatzen Huguette Tourangeau mezzo-soprano kanadiarra zena 2018an hiltzen eta Cheryl Mines baritonoa. Lau ahots, lau sentimentu ezberdin adieraziz, amaiera ziraragarriko aria horretan. Bela filla del amore.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Hogei garren mendeko kompositore handietako bat orain. Astor Piazzolaren tango bat entzungo dugu. Arpa eta biolin duoan eta ondoren pianoaren bi virtuoso pieza labur bana interpretatzen.

0: Charles Villiers Stanford, kompositoreak jaiotzez irlandarra bazen ere, bere bizitzaren zati handiena Ingalaterran igaro zuen, eta hain justu ere, ingeles bat Sam Heywood pianista izan da bere preludioetatik 21. Interpretatzen si bemoleko Carillon izenekoa. Horren aurretik berriz Marc-André Hamelin pianista franko-kanadiarraren ikuspegi privilegiatuaz gozatzeko aukera izan dugu. Bere interpretazioan entzun baitugu Ferruccio Busoni, kompositore italiarrak, Mozarten Don Giovanni operako serenatan inspiratuta sortu zuen Studienach Mozart variazioetako lehena.
1: Klasikoak eiteben.
0: Christian Hirschmenzelen barroko garaiko pieza batekin orain, Txekiako Jaroslav Kertsek zuzendaria eta musika bohemika ganbera taldea. Saltuz Kiwi Liz.

0: Mozart oso musikagile emankorra izan zen eta genero askotariko obrak idatzi zituen opera, pianorako kontzertu eta sinfoniekin batera, entzun dugun martxa honen moduko lan txikiagoak ere bai. Empire Brass, haize boskote estatu batuararen Mozart Brass diskotik entzun dugu oraingoan.
1: Klasikoak EITB-en.

Zala Fiamme, Jendelek Italian, bere ibilbidearen hasieran konposatu zuen kantata ederretako bada. Magdalenako zena mezzosopranoaren abotzean entzun dugu. Txekiako Brno hirian jaiotako abeslaria, egun gozonatuenetako bada mundu mailan. Eta musika barrokoaren espezialista handia den Mark Mikowskik zuzenduriko Le Musicien du Louvre laguntza zaritu da. Klasikoak, EITB.

0: Maria eta Natalia Milstein aizpak bikote modura 2017an estrenatu ziren Marcel Proust idazleari eskenitako disko bikain batekin. Jatorri errusiarreko biolin, piano, duo frantsesak kritika ezinobeak ditu geroztik. Oraingoan 2019ko udan, Gabel Ouaraja izenpean, Ziburun jaiotako musikagilari eskenitako diskoan, entzun ditugu.
1: Klasikoak, EITB-n.
0: Egungo punta-puntako interpretekin jarraituz, Juan Diego Flores orain, bera komposaturiko obra batekin gainera.

0: 2010ko Gabonetan, Juan Diego Florezek Sacred Sons kaleratu zuen eta bertan bildureko Gabon kantetako bat da entzun berri duguna. Santo, tenore perutarrak bera komposaturikoa.
1: Klasikoak EITB.
0: Jarraian, historio bitxia duen sinfonia klasiko bat. Jena Sinfonia. Jena Sinfonia.

0: urtetan Beethovenena zela uste izan zen obra baten pasartea entzun dugu. Haren garaikide batek konposatu zuen, alemaniarra baita ere, baina ez Beethoven bezain famatua. Friedrich Wittek, Jena deituriko sinfonia. Finlandiako Jivas Kula sinfoniak eskaini digu, Patri Galoa, zuzendari eta txelista ospetsuaren batutapean.
1: Klasikoak EITB.
0: Opera komiko baten zati bat jarraian.

0: Adolphe Adam, kompositore frantsesak bale eta opera ugari idatzi zituen 19. mendean. Le Postillon de Longjumeau operatik Freunde Fernemme die Geschichte eskine digu. Joan den mendeko interprete handietako bat izan zen Ernst Haefliger, tenore suitzarrak.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, familia medikuen mundu eguna ospatzen den honetan, estatutu propioa aldarrikatzen medikuek laugarren greba astearen bigarren eguna dute gaur. Greba batzordeak apiriletik ez duela osasun ministerioarekin bilerarik egin salatu dute eta jaularitzari eskaera egin diote publikoki ministerioaren proposamena ez duela babesten aitortzea. Eneritz Gomez de Segura, lehen arretako medikua.
2: Ba, gure ametzik handina izango zen, uda baino lehen guzti hau amaitzeko irtenbide bat ikustea, egia da Eusko Jaurlaritzak ezin duela legea moldatu, baina bai aplikatu alditu aldaketa izugarriak, esaten badute guk ez dugu baietz esango, ez? Orain dagoen markoari, Madrilen ere aldaketak suertatu beharko dira.
1: Bilbo eta Donostian egindako elkarretaratzeetan Pedro Sánchezen eskuartza eskatu dute eta inmobilizazioaren aurrean ez dute baztertzen ekainetik aurrera greba mugagabea egitea. Bada Monika Garcia, Espainiako osasun ministroak bien bitartean esan du, sindikatu mediko batzuek pizgarriren bat dutela gatazkari eusteko eta estatutu markoak dakartzan hobekuntzak saiesteko.
3: Yo creo que hay un incentivo en algunos sindicatos médicos para mantener el conflicto y evitar o atrasar que las mejoras que
1: trae el estatuto marco. Aragoa, Kantabria, Asturias eta Galiziako erkidegoek grebari amaiera ematea lortu badute, gainerako erkidegoei euren lan egiteko eskatu die medikoen lan baldintzak kobetzearen eskumena beraiena baita. Eta Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan, gaur peritaje balistiko eta tresna marken azterketa, lau ertzaintzako agente eta bi teknikarik deklaratuko dute. Bitartean, polizia zientifikoak argitu du, hilketan erabilitako labanak etzuela atzmarkarik, ezela ohiko labana, txibeleta edo abaniko erakoa baizik. Eta ezinbesteko laguntzaile jotzen den akusatuak emandako argibidei esker, edukiontzi bat batean aurkitu zutela labana adierazi dute. Analisiek Lucas Agirreren odolez beteta zegoela ondorioztatu dute. Nazioartean Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Donald Trumpek aditzera eman du astearte honetan astekoa zuen Iranen aurkako eraso militarra bertan behera utzi duela Saudi Arabiarren, Katarren eta Arabiaren Emirerri Batuen eskaerari erantzunez, Iranekin negoziazio serioak martxan dituztela eta akordio batera iristeko aukera handiak ikusten dituztelako.
4: Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others, if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think
1: Trumpen arabera negoziatzen ari diren akordioak bermatuko luke Iranek arma nuklearrik ez izatea, hori dela eta buruzagi horiekiko duen errespetuagatik Iranen aurkako erasoa bertan behera usteko agindua eman duela azaldu du. Dena den armadari prestegoteko agindu dio eta akordiorik lortu ezean eskala handiko eraso militarra biatuko duela ohartarazi du. Eguraldiari dagokionez, temperature gora egingo dute nabarmen eta maksimoako 24 gradu artekoak izango dira, goizean ostarteak nagusituko dira, baina arratsaldean lainotzen joango da eta tartean zaparrada trumoitsuak egon daitezke, batez ere barnealdean. Haizea hegoaldetik ibiliko da goizean eta arratsaldean iparraldera joko du indarrez. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru hurrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain albiste atarian.

Konkistaz jardungo gara gaur. Konkista kontu polemikoa da. Ez da gauza bera norbait edo zerbait indarrez mendean hartzea, edo norbait edo zerbait abileziaz irabaztea, biak konkista izan arren. Makina bat ezagututakoak gara, konkistak, eta gehienak gaitzertzeko modukoak. Utzi guzu esaten gaurko konkista ez dela inor indarrez hartuta egindakoa. Bihotzak konkistatzeaz ari baita oinarrian, ETS taldea erronkari erronka erantziz. Gure helburua ere ez da zue konkistatzea, konplizitate apur batekin konformatzen gara, pentsa bederatziak bitartekoarekin konforme. Arratxean, Euskadi Irratian.

0: Inigo, etxezarra eta ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Zer moduz doa zuen konkista?
1: Bueno, badoa pixkanaka. Konkista ez da izan kaleratze lineala, tartean kontzertu bereziak egon dielako, baina badoa aurrera. Piskatu ordu nago, elkarrizketa ontarako.
0: Zer ba?
1: Ez dakit, elkarrizketa hau beti diskoa kaleratzen dugunean, zaki sentitzen dut oso ongi prestatzen duzuela eta elkarrizketa luzeak direla.
0: No, besteak beste kantuak entzun egiten ditugu.
1: Hori bales da elkarrizketa, elkarrizketa normal batean gertatzen dana,
2: Bihotzean konkista deitu diote ETS-ekoek, Entol Sarmientokoek.
0: Bihotzen konkista.
2: Bihotzen konkista zesan dut.
0: Bihotzean. Ah. Urduri zaude?
2: Da, nun bait. Eta pentsa, elkarrizketa luzea baldin bada, zenbat alako. Bihotzen konkista deitu diote ETS-ekoek, Entol Sarmientokoek, tokiak eta denbora konkistatzeko abiatutako lasterketari. Tokiak, behin bek, bete ondoren, bueno, behinez. Bek hiru aldiz bete ondoren, zergatik ez Madrileko aretorraldoi bat? Eta baina zita zergatik ez Bartzelonakoa galdezka hasi eta bete zituzulako.
0: Hori da tokien konkista, eta denborak konkistatzeko berriz, erronka hauek urtebeteko aurrerapenez jotzen dituztelako, konkistatu ditugu Madrid eta Bartzelona, urrena etxea, Gasteizen. Urtebete barru, eta jarraitzaileak ere erronka zale izan antza, hiru aldiz joko dute, tira, hiru aldiz jotzeko asmoa dute Gasteizen 2027ko martxoan. Gasteizen agerraldi bakoitzean 15.000 lagunen aurrean jotzea da asmoa.
2: Kontua da, zei joko duzuen urtebete barrurako prestatu behar duzuen kontzertuan?
0: Ze horretarako daukazu urtebete?
1: Ezakiz erengo dugun.
2: Benetan
1: esate dizut. Eta bekekoa izan zen lehenengoa. Jo, eta herriko jaio bat plantatuko dut, baina ez genekien ezer egia esateko. Gaina ez genekien ez da nola montatzen zen nolako emanaldi erraldoi bat. Eta lehenengoa gogorra izan zen. Gero bigarrengoa Madrilekoa, pixkat denbora gutxiagoan urte ardien horrela montatu gonen, eta Gasteizkoa uste dut udan, bueno, jasi da esaten, oia, bildu beharko gara jaz prestatzeko, eta jo, emaida, zoi jabetetxo bat, eta udan edo horrela ziko gara prestatzen, baina horrein dik ez dakit.
0: Hori zuen aldetik ingo, zagurek ez kada, zuen jarraitzaileek zen zutera joateko asmoa ote duten? Esan edo, sarrerak erosi dituzten hori guztiek, claro. Zeren bila ote doaz, galdetuko diozu ez duen burari ere?
1: Bai, baina ikusi, kontzertuak gukaspaldi ulertu genuen zala alde batetik entretenimendu bat, hau da, ez dioguzten entzulari ez da momentu bat erlojua beiratzeko, despistatzeko, ez, abestiak doaz, pa, eta holako emanaldietan ikuste beste puntu bat ere badagoela, ez, euskal kulturaren inguruan eraikitako emanaldiak dira, modu baten edo bestean, eta ETS-eko kantu ez gain, ba, beste disiplina artistikoak ere estenaratzen ditugu normalean, bueno, irutzen zaigu golako, aberazten duela emanaldia bera, eta horrez gain, ba, ETS-eko kantuak ez diren guretzat, eta guretzat oso garrantzitsuak izin diren kantu batzuk ere bertsonatzen ditugu, ez? Eta horregatik dira bereziak emanaldia.
0: Ba, horregatik, edo ala ere, galdera batez abiatzen da konkista diskoa. Dozena bat doinu, jaialdi erraldoien argi, jantziteria, gonbidatu oiu, zarata, emozio eta gonbidatuen artean entzun zitezkeenak, eta jaialdi erraldoietatik urruti ere, bakardadean ere entzun litezkeenak. Eta hori egingo dugu, datozen minutotan, ondo iruditzen zaizu entzun, eta galdetu.
1: Venga.
0: Eta orain zer.

0: zure buruari. Momentu zen momentu da. Zertan ari gara, galdetu diozu momentua.
1: Zertan ari gara, zertan. Ba, aurreko urteko, martxoan, edapirilan, hogegarren urtarko emanaldi horiek bukatu zirenean, eta egindako bidea edo sufrimenduz betetako bidea bukatu zenean, ba hor derrepente isiltasun bat, eta ez nire isiltzarekin, ze bizitzako ze puntutan nagoen, eta kanta sortu zen, ematen du beste pertsona bat idatzitako kantu bat dela, baina berez nire buruari idatzitako kantu bat da ez.
0: Zarata ugeiegi da, ze zarata?
1: Bueno, nire bizitzan zarata, bai, alde batetik, uste dut, gizartean zarata gehiagi dagoela, baina kasuntan nire bizitzan, bai, zarata gehiagi dago, kanpo zarata eta barne zarata, ez?
0: Eta non egiten dukalte? Buruen, bihotzean, gorputzean, irudimenean, denboran?
1: Bareko guztitan. Bai, azkena zarata eskotan nekean bihurtzen da, ez? Eta zarata nire bizitzan izan da gutxi loitea, gehiagi ez kontzentratzea, eta hori azkenean, bueno, bai, fizikoan eragina dauka, eta nekea aurpegian, baina, bueno, batez ere hori nekean eragiten du.
0: Antidoto izan liteke musika egitea, entzutea,
1: bai,
0: sortzea.
1: Berez Konkista diskoa, etzekoan kaleratze data bat, oza, bekea bukatu genuenean, eta ez genuen ere beharrik sortzeko disko bat Madrid aurretik. Berez emanaldia jazegoen, bueno, jendea jungo zan, eta prestatu genezake beste emanaldi bat diskori gabe, baina, joe, ETS 2005 urtean, bueno, geldirik egon zenez, ba, aprobetsatu nun herria juteko, eta bertan idazten hasi nintzen, eta aterazan diskoa, hori, bosti jabetetan, ose jabetetan, normalean jendeak esaten du ez, hiru urte kolan, eta bizan da, como, bum, osea, hiru urte, karo, horrek hiru urtetan, egon nintzen, ezer idatzi gabe, eta gauza asko pilatzen nire bihotzan, eta, bueno, ba, izan zen, como, bua, lau hilabete, bueno, atope.
0: Eta atera ziren...
1: Terapeutikoa izan zen, nire zat.
0: Bejon, deizula. Eta atera ziren hauek, bakarrik, ze imaginatu, milaka milioi kontra esanak erabili bazenitu, izango ziren milaka milioi kantu.
1: Bai, baina, bueno, denbora.
0: Milaka milioi.
1: Denbora mugatua da.
0: Milaka milioi burua uste.
2: Abantaila da, bakarrarekin okerrago pasako luke.
1: Bueno, baina, ere pentsatu behar duzu, melodikoki errepikantza da milaka milioi, politazan ere, ez?
0: Bueno, baita, hori ere kontutan.
1: Eta bakarrik, kontutan hartu harek, abesti bat jazten duzunean ere fonetikoki nola gelditzen den.
0: Bueno, milaka milioi kontra esan eta burua uste, eta ala ere, merezi du Konkistak.
1: Bai. Gure gati.

0: geratu dira malko guztiak bat izan ezik. Bat azalean geratu da, masailean behera.
1: Espero emozio positibo ez eragindako malko bat izatea, ez? Pozesko malko bat edo...
0: Ez, negar malkoa da.
1: Bai, negar malkoa da.
0: Negar erraz egiten duzu.
1: Bai. Depende zein garaietan, ez? Honintzen... Hogei urte igual negar egin gabe, eta gero hogei urterekin nointzen beste hiru urte, ba, aurretik egindako ez negar, oza, negar ez egindako malko guztiak ateatzen, eta hori nazkeneko, ba, hori bizpa hiru urte, nahiko gora beratxoak izan dira, pertsonalki, emozionalki, eta, bueno, ba, malkoa bera, ez dakizan bat kantuetan dagoen hitz hori, baina, bueno, ere erabiltako, bueno, kontzertu bat da.
2: Ez eta garbi erakutsi nahi izan duzu?
1: Bai, zerratik ez. Niretzat lagungarria baldin bada, ba, pentsa dezaket ere, beste pertsonentzat ere, ba, hori, lagungarria dela nire bihotza aliketa gardenen islatzen baldin badute kantuetan, ez?
0: Bueno, igual bada entzuleak konkistatzeko modu ere.
1: Bai, jendeak usaintzen du zer dan benetazkoa eta zer dan gezurrezkoa, ez? Eta, bai.
0: Konkista gurekin entzuteko gonbitea onartu du, Iñigo Etxezarretak.
1: Aldaketasko egun dira, eta orain gaude momentu, gure momentuan ez.
0: Hau ere, Iñigo Etxezarreta da. Bueno, edo zen.
2: 2012 urtean, Hacia la Luna diskoa erakustera etorrita.
1: Berez izena jendea entzuten duenan, jo, entu Sarmiento, ze punkeros a muerte, no? Eta, ba, ez.
0: Ginen
1: igual bai, baina orain ja, bai, izak... sartu zirenean ikusi egunun gure mundua eskazala eta jendea ikusi, oza, ikusita jendea nola erantzuten zuen, ba horrekin jarraitu genuen eta horrekin jarraituko dugu, ez? Baina bai, gure mundua musika da eta zuzenekoak dira.
2: Argi zeukan, 20 gutxiko Etxezarretak, eh?
1: Gogoratzen dut oso ongelkarrizketa hori, zuriekin.
0: Bai, hau edo beste bat.
1: Hau goratzen dut, hemen ingen. Gure taldea igual zuzeneko taldea da, hasta ordun asko figatzen gara, jendea zer esaten duen, jendea nola erantzuten duen, eta kasu honetan, gure taldean behintzat zuzenekoak dira fuertea, ez? Eta hori egiten dugu, ikusita jendea nola ze komentario egiten duen, nola antzaten duen.
2: Ilargi aldera abiatu berriak ziren, punk alboratu eta bide berriak jorratzeko asmotan.
1: Zeo zer komplezua bilatzen nahi ginen, aber, ja musika, beneta, aber. Baina gero pensatzen, eske, igual simpletasuna behar duguna da, ez? Ta simpletasuna askotan osotasun bada, ez? Eta jendeari gehien gustatzen zaiona, jendea inkonstienteek egiteko, baina gehien gustatzen zaiona gauzak simpleak dira. Eta simpleagatik, simplea izan arren, ez da txarra izan behar, ez? Eta gure musika hori da. Osea, ez daka... komplezetasun handi, baina beste gauza igual bilatzen dugu, ez? Jendeari transmititzea, jendea ere pentsaraztea pixkat, eta jendea balortzea, jendea dantzatzea, eta ongi pasatzea. Eta nain ikusten dugun batzutan, jo, bat Twitterren eta beste bat, eta ikusten dugu, jo, musikaren doinoekin esnatzea, jo, zelako sentimendu, zelako postasun, eta jo, eske, hori da nahi genuen, ez? Osea, jendea bauri, ongi pasatzea egun musikarekin, eta baina, jendearekin konexio bat izatea.
0: Jendearekin konexio bat izatea. Bueno, hori orain amala urte eta hori orain ere bai.
1: Bai, hombre, musika hori da, ez? Emozioak transmititzea eta jendearen gantzeo zer, bueno, jendearekin konektatzea.
2: Eta bai, dantzan jartzea?
1: Bai, baina.
2: Malkotan bakarrik.
1: Itzoriek entzuten, badakit zerratik esaten genuen. Ez da, simpletasuna, bakaro, baliabideak ez genituen, jakintza ez genituen, oza, ere jakintzak ez genituen, eta gerora, ba, bueno, 2000, oza, 6 urte geroago hasi ginen taldea profesionalizatzen, eta kanpoko ikusleak bertaratzen, eta aldaketa eman zen, baina gogoratzen dut hori 2012 saiatzen gen defendatzen, ETS zuzenekoa zela, karo, abestiak egiten ere oso ongi ez genekielako, eta zenbatan datu den gauza.
2: Baina segitzen ez du disfrutatzen, orain dela 10 urte bezala.
1: Gehiago disfrutatzen dut orain, bai.
0: Eta simpletasuna ez da txarra.
1: Ez dukon kantua gero interpretatzen, ez dira zaiak, hori zeltasuna dago, ean nola lortu melode horiek edo nola heldu hori abestio bat egitera, baina simpletasuna beti ona da.
0: Gure soinu kutsadik orain 14 urtekoak atera ditugu, baina zuk diskoan badituzu lehenagoko urtetara dedikatuta edo aruntza begiratuta egindako kantuak, eta baita orain urtebetekoa ere bildu duzu, Konkistan.

Urte galduta, urte ete osoa karrik. Ez zaitalatu mina, aurtu ginen unetik. Oroitzapenen kutsak, urte galduta, urte ete osoa karrik.

0: Anton, hori komentatu behar da, zuretzat, abestia. Osa, gutuna abestearen txat da, baina abestia zuretzat da.
1: Abestia oneretza da, nire... Bai, nire ongizaterako idatetako kantu bat, ez? Normalean kantuak, kantuetan esaten da, bon, kantu hau zuretza da, ez? Ba, bueno, kantu hau niretzat nire bizitzan beharrezkoa zen idaztea, eta hor dago, eta idatzen ditun kantu batzu, osea, idatzetako kantu guztiak diskoan sartu dira, normalean beti kanpoan gelditzen dira batzuk, eta kasu honetan, naizta jakin gero igual kantua ez dala singeleroena edo gehien funtzionatuko duena, kasuntan disko hau orokorrean niretzat idatzitako diskoa da. Eta kantu honek oso ongi labur biltzen du diskoa, eta hori tazkenean zauriei buruz doan ez diskoa, ba, kantu honekin ere, bueno, denborari balioa eman nahi diogu, eta batzutan zaurien erritmoa baina azkarrago ezin gara joan, ez? Eta, bueno, ba, horregatik diskoaren azken kantua da.
2: Eta gutuna idazten, ez ote den romantikoa beharriz.
0: Alako inork idazte aldo gutuni gaur egun.
2: Oiga, ez bada kantu bihurtzeko?
1: Ez, gutuna eta kantua hor kontzeptu desberdinak dira, baina niretzat berdina zan. Kantua azkenean zan gutuna ere. Osa, nire kasuan...
2: Dagokionari iritsiko zaio.
1: Iritsiko zaio, barri.
2: Oain, ala ere, kantu honek arraskasta ziurtatuta izango du. Zenbat amodio, desamodio bizi izan dugun, bizi arazi ditugun.
1: Ez dakit, no, gaina, kantuetan, diskonetan, gauza batzuk benetazko agia, eta azte batzo.
0: Agustuako gehi.
1: Ez zan agustuako gehi, baina... Ez, baina, ikusi abuztuako ez da data, baina Iruñako hotela Iruñan denguen kantoa idazten lan nintzen bitartan. Pardon, inoiz ez dakigu, noiz den egia edo ez. Bai, bai. Los tres reyes, otu nola Iruñako hotel handi.
0: Tres reyes.
1: Hori da.
0: Los gabe.
1: Naiko zaharra, horregatik. Iruñako zaharra, hotel zaharronetan.
0: Bueno, klase dun, historia dun, hotela.
2: Nostalgia ez da lagununa.
1: Ez da lagununa. Ez, eta ni personalki naiko... ez dakite, aditza existitzen lokazten naiz, edo lokatzean sartzen naiz, batzutan nostalgiesko lokatz batean sartzen naiz, eta hor gelditzen naiz. Gaizki zaudenean, pues, nostalgiak min egiten du, porque iruditzen zaizu beti iragana oraina edo etorkizuna, baino hobea izan zela. Eta gauza batzutarako ongi dago, eta kantuak idazteko, eta emanaldiak prestatzeko, jo, batzutan nostalgia puntutxo bat ongi dago, baina beste batzutan ere arriskutsua da.
0: Beraz, kantuetan entzungo dituzunak, entzule, jakintzazu, behar bada badutela egiatik, eta behar bada badutela aldaketaren bat ere. Behar bada,

0: azpia.
1: Toki izenak errespetatzen dituzu, bera, kantatzerakoan, alegia hemen, Zarauzko maleko ja. Nahez? Eta bali mazaude, baina zerrakit, Bermeon.
2: Abesten, Bermeon, aldatzea.
1: Bai, Bermeoko...
2: Inoiz egin izan dut, baina arriskutsua ere. Jau, itza, esilaba berdinak izan behar ditu, gero bestela ez du.
1: Bai.
2: Eta inoiz ere hori zateakoan, igual jendearen gan, zehose sortzen duzu, eta burua juten zai, eta arriskutsua da batzutan aldatzea.
3: Ja, baina bestetan poltsikoratuko duzu, entzulegoa.
2: Baina orduan zarezko jendea, esango, joder, ja, abesti aldatu duzu.
3: Saldo egiten gaitu.
1: Hau zarezko maleko jan.
2: Kuriosidade bat, Bazegoen idatzita, asieratan, Donostiko maleko jan. Eta hori bilin ginen, baina Donostin maleko jan.
1: Balda.
2: Bai, baina ez da, justo, esaten da, ez dakitzen den, badago malekoi bat, uste, Donosti badagoela malekoi bat esan ziaten, aber, zeintzuk dia ondartzak, Gros...
1: Ondarretakoa?
2: Ondarretakoa eta Zurriola. Ide baina jendeak ez dozaten, malekoia Donosti, malekoia zarautzen, bueno, bale, alatuko dugu.
1: Bortuan, herri aldatuko dugu. Eskuz idatziak diruditen letra horiek,
2: bai.
1: Diskoaren liburuan, datoz, esaten zaio horri, tipografia, makina, ordenadoreko tipografia, eta tarteka, estribiloa edo zati bat dator, eskuz idatzia baletor bezala.
2: Bai.
3: Ta txoi eta borroi eta guzti.
1: Eta guzti, bai.
2: Gustatu zaizue.
1: Ba, bai.
3: Oso humanoa geratu zaizu.
2: Ez da nire letra, ez da nire letra.
1: Makina bada?
2: Ez, makina ez da bat izan, baina ez da nire letra. Horre, Kroma Estudioak egindako, bueno, proposamen...
1: Estetiko bat.
2: Bai.
1: Vale.
2: Jo, ez epena,
1: Bai,
3: ba, jendeak usteko zuen ja, bazekila nola iraztetuzun, oseratakoa daukazun.
2: Dela ja, hilabete batzuk ez duela behiratzen hau barruti. Baina, bueno, maiuskulan gutxi gora bera guztiok antzeko idazten.
3: Berbera, azterketa egiten arituko zen norbait. Zure letra aztertuta.
2: Bai, bueno, uste dute, joe, ematen diola gertutasuna, ez? Eta azkenan benetazko disko, bueno, ez dut esaten eunikitik eunekan, baina, bueno, benetazko disko bat denez, ere, ba, bueno, benetazko tasuna aportatzen dio ez letrao.
3: Diskoak saltzen direlaz somatzen duzue?
2: Azokan saltzen dira. Gero dendetan gero ezta gutxiago, eta azokan ere gero ezta gutxiago. Baina, bueno, azokakoa da diskoa, baina ere da momentua, sinadura, ez dakit da, nostez ere beste komponente batzuk daude. Eta diskoa gero ezta gutxiago, baina, bueno, hortxe daude. Horregatik saiatzen gara diskoetan, zer diseinu elegante bat egiten, gero, ba hori, objektu bezala logela batean jartzen baldin mauzu, ba, bintzat, politak elditzeko, ez?
1: Gure batxata.

0: ikasi nuen Madriako kontzerturako. Madri da urte nago kontzerturako. Zatu zitzaidan. Justo Barcelona etorri zan zune, Josune Arrekistain, justo kantonen bukaeran sartzeko eta bestean Maren. Eta hor kontzertuan egiten nuen jolas bat, doble bat sartu zan kontzertuan, kaputxa batekin, eta ni agertu nintzen, bestearen bukaeran beste leku baten, dantzatzen bikotearekin. Eta kostatu zitzaidan bizkatxo bat, Ez da erraza.
1: Baina batxeta ez jakin da ere dantzaliteke.
0: Ez, baina garria bestaldera mugitzen duzu. Osa, ah. Dantzatzeko uste dut, da a la contra de la logika. Nire bintzat hori gertatzen zen.
1: Eta hori, a ber, zein da logika zurea?
0: Ez da, osa, ezkerrera baldi manoa, ba, como que gerria ere ezkerrera, como pum, eta hau da, uste, gerria bestaldera egin behar duzu, pum, ez dakit, baina... Ongi egiten bukatu nuen, eh? Gero kontzertuan ez nuen ongi egin.
1: Beharrezkoa zuen kontzertuak koreografia?
0: Zauzan bat ontakeria lagrazia. Ez, nik ezakit antzatzen, ez. Baina, bueno, batxata dut egitea erronka bat zen, eta, bueno, kasontan, ere, bakizu diskoa oso eklektikoa dela, eta kontraste asko daudela, bizitzan beran, nire bizitzan kontraste asko dagoelako, eta kontra esan asko, eta nolabait, ba, diskoan ere estilo asko landuna egin nituen kontraste hori ez, ba islatzeko. Eta bueno, batxata bat pendiente genuen kantu bat zen, eta hor ingo nuen, Kolombiako ekoizle batekin.
1: Pendiente zenuten, segun artean esaten zenutelako, edo jendeak eskatzen zuelako?
0: Ez, jendeak esan eskatzen. Ez, ba, azken garaien, ez dakit, iruz palau batxatasko kantuak gustatzen zitzaizkian, eta niretzat momentu honetan ez da erronkak betetzeko, ez dakit, eskizut esan nahi balia ebideat edo modu bat, ez? Kapaz izango naiz batxata bat sortzeko, ba, bueno, erronka hori zegoen maiganean, eta, bueno, ba, venga, ber. Eta
1: maitutakoen, zentitu zen duen?
0: No, ba, jazta. Kapaz izango naiz batxata bat sortzeko, ba, bueno, erronka hori zegoen maiganean, eta, bueno, ba, venga, ber. Eta
1: maitutakoen, zentitu zen duen? No.

0: bloke horietan saiatzen gara tempo antzekotan dauden kantuak hurbil egoten, ez? Eta beste batetik bestera aldatzea iaiak jendea konturatu gabe. Osea, urrengoa beste izatea lehenengoaren ia jarraipena. Orduan, ba bueno, tempoa eta tonoak antzekoak egiten eta gero kontzertuaren osotasunean, ba ez dakit, pare bat momentu lasai, ba ez dakit, dinamika izatea gustatzen zaigu, kontzertuak dinamikoak izan behar dira, ez? Eta bueno, ba ez dakit, gerai gustatzen zaigu eteseko kontzertutan goian sartzea. O sea, de repente astea balada batekin, joder, batez ere herriko jaietan, jendea doala...
1: Bueno,
0: de repente sartzea balada batekin, bueno, ez dakit.
1: Bueno, zebaitek esango du, azkenean. Aseran. Azkenean, aseratik.
2: Asi goitik eta bukatu behan.
0: Ez, asi goian, gero erdian jeitsi pizkatxo bat, gero gora, gero bera, eta kasu honetan goian bukatuko dugu aurtengo bira. Aurreko bira behan bukatuko dugu zurekin batera kantuarekin.
1: Ba izango da jendea eskertuko duena baladarena, ETS-ek jarriko zuen bikote bat baino gehiago elkarri begira, edo?
0: Bueno, baina...
1: Esan dizute?
0: Baina ze balada bat...
1: Gure kupidua zara?
0: Ez diatesan. Ni nahiko... ez dakit mozu asko, ez daizkit... Bueno, eltzen zaizkit, baina... Batzuk ez naiz enteratzen.
1: Ez dizuzu sinisten.
0: Algo que no me entero. Bai, ba, baladen kontua kasu honetan ikusi dizkontan lau balada daude. Lau balada. Normalean lehen zan baladatxo bat eta jazta. Eta sentitzen dut ere askatasun osoa daukadala. Ba, bestiak sortzeko eta baladak sortzeko eta nahi dudan egiteko orokorrean diskoetan eta kasu honetan lau balada.
1: Mugatuta zenuen ba, jarrit?
0: Ez, ez, ez.

0: ETS-ren izenean, talde osoaren izenean Inigo Etxezarreta, ordubetea konkistatzen, taldekidek bakutza ze konkista berri dakar lan berri ontara.
1: Se konkista berri dakar,
0: da,
1: ze gauza berri etorri den euren bizitzetara. Bueno,
0: bueno, zaude bizitzetara.
1: Gogorra izan da.
2: Alex Alonso, bateriak.
0: Bai. Bueno, bera berriena, ez? Bera konkista bai. Berrienetakoa.
1: Bai, bai, bai. Eta ze gustora gauden berarekin. Bai, ama, bai, bai. Alex gainera, hori bateri irakaslea da, eta bueno, proiektua horrein, badago montatuta modu batean, non guztiok nahiko eroso gauden. Aspaldi lan utzi nuenean, bueno, bat aldea berrestrukturatu zen, eta gauzak modu diferentean funtzionatzen hasi ziren, eta hori, eta gero gaude, ba, hiru Errioxakoak, ba, nere ez dakit, nere bazkideak dira, eta nerekin gaur adibidez daukagu afaria Logroñon, eta nere lagunak dira, azkenean, eta beraiekin ere, bueno, ba, diskonetan adibidez, eta egia esango dizuet, lehenengo kantuarekin eta orain zer kantuan, kritika batzuk egon ziren, jendeak esaten du, bueno, non dago betiko ETS, non dago trompeta, non dago tromboia, eta hor, bueno, ez dut esango.

0: krisi moduko bat, baina jo azkenan disko nahiko pertsonala da, nik ekoizlekin sortutako disko bada, eta gero zuzenekora beste arreglo batzuk eramaten ditugu. Kantuetan haizeak sartzen ditugu, eta niretzat bi mundu desberdin dira, diskoa eta zuzenekoa, ez? Eta sorkuntzaren atala, ba, bueno, niri tokatzen zaite TTS-en, eta bueno, ba, disko honetan, bueno, konkista baino gehiago izan zen, hausnarketa bat, ez? Ze nahi dugu islatu, ze punturaino etez dan inobetxe zarreten proiektua, edo ez, eta horun bat aldekidegin krisi hori pasatu ostean, orain berriro superongi haude, ez? Baina, ez beraien gatik, baizik, eta jendeak esaten zuenaren gatik, ez?
1: Bi Rubeneratik, nor da, hasi eratik dagoena?
0: Kampinun, basu jolea, nire kuadriakoa.
1: Hacia la luna hartan esan zenigun iturgina zela.
0: Ez, hori da Terreros.
1: Ah, hori da Terreros.
0: Ui, zenbat aldatu
2: zen. Trompeta jotzailea,
0: aldatu da bizitza.
1: Hori da.
0: Aldatu da bizitza, bai, bai. Lan utzi zuen oin dela hiru urte, eta orain dago Iruñako konservatorioan, ba hori ja bukatzen karrera, eta 36 urterekin. Uste dute, ETS, ba hori eman ziola aukera, ba hori aldaketa hori egiteko, eta, bueno, ba, urte batzuetan momentuz, orain ETS-etik bizitzeko eta gero segurazki bon ETS bukatuko denean, ba irakasle izango da, musika irakaslea.
1: Ruben Terreros. Eta Ruben
0: Ron Campinun hori upeltegia dauka, jarraitzen du izaten eta bueno, ongi konpontzen da. Azkenean autonomoak direnak, ez? Ba. Bai, bai.
1: Bere alde onak eta bere alde txarrak.
0: Bai.
1: Javier Lucas
0: Tromboia.
1: Tromboiarekin jarraitzen du. Garikoitz Ortiz de Villalba. Pianoan,
0: hori da.
1: Eta zu,
0: fitxajetari, hortxe.
1: Zu ezarete, ala ere, diskonetan, beste musikari asko ere gonbidatu dituzue.
0: Bai, beste batzu grabatzeko batzutan errazagoa da. Osa, egizateko lehen zan, como, bueno, taldea grabatu, musikarra grabatu behar dute, baina, kasuntan, nik abestia sortze ditute ekoizleekin, eta abesti batzuk ez dira grabatu behar, ordenagailoekin egiten dielako, entzun duguna adibidez. Eta gero beste batzutan, ekoizleak berak, baitu bere musikari, estudioko musikariak, eta ba ez dakiz ezatiratarako arreglo bat egin behar da. Ba, zuzenean bidaltzen dio musikari horri, bidaltzen digu, eta jazta, eta gero guk ETS, gero zuzeneko tarako ja prestatzen dugu beste modu baten, ez? Baina diskorako, eta nahiko erosoa da, horrela lan egitea, batez ere pertsona batek egiten dituenean kantuak, ez?
1: Beraz, kolaborazio hori guzti dira, horrela, zatika
0: hori da, eta derrepente, ba, hori batxata hori, jo, pianoa, bajua grabatuko dugu, ez, eta justu zegoen jekoran Kolombiatik etorritako ekoizlea. Eta batzuta mazik instrumentuak programatzen dira, eta jazta, joe, baina eskemen norbait grabatzea. Eta, ja, bat zegoen amigo kolombiano, esik, eta ordu, hiru ordutara, eman zegoen kantuaren bajuaren linea, bua, entzuten maldin mazu, hola gelditu gine, eta gero nola ingo dugu zuzenekoa.
2: Hori da kontua, diskoa egitea goza bada, eta zuzenean gero defendatzea bestea.
0: Bai, bueno, ba, gero zuzenekoan egiten dugu, alduguna, eta beste arreglo batzuekin. Baina disko bat horrela sortzea, bua, ematen dit, kriston, ez dakit askatasuna, eta, ba, hori sormen askatasuna. Bai.
1: Beraz, diskoan duen musikari etako asko, ez daude, alegia, ez ziren presente egon.
0: Ez. Gero kuriosa, ahotsak ere nik bakarrik normalean estudio batera joten naiz ahotsa grabatzera, jo naiz aldatzen, eta ja aurrek urtean erosi nuen mikron bat, eta jekorako lokalean nik bakarrik hor grabatu nuen iraian, aurrek urteko iraian, hilabete oso bat, grabatu, editatu ahotsa, eta ja bidaltzen nien, ezke guk aspaldi egiten ditugu horrela diskoak, karo, ekoizleak dira kanpokoak, eta posa distantzia, ez bidaltzen dizkiet pistak, eta horrela, eta kasuntan da, nire lehen diskoa hori etxean grabatu, bueno, kasuntan jekorako lokalean grabatutako diskoa lasaitasunean, errepikatuz 20 aldiz kantuak eta erabakitzen itzik bazakite politenak, eta bai oso gustora egindako diskoa da.
2: Zuk bidaltzen duzu, eta gero, erantzunaren zai geratuko zara. Orduri, kezkatuta, esperantzatxu?
0: Ez, baina ja ezagutzen naute, badakite nahiko perfekzionista naizela, eta orokorrean ba hori zezer grabatzen dudanean denbora eta mimoa eskaintzen dio dela, eta gero ekoizleek orokorrean esaten dute, bon, lasai, zeren haiek ere zeozer gezki baldin badago konpondu dezakete.
1: Diskoan bada beste pertsona bat, ez dagoena, baina beti dagoena presente Inigorentzat, Anaia.
3: Ja da urte batzuk iaro dira, agurtu ez ginen egunetik, argitu arren zure argia, agurtu berri nauzu zerutik, badakitetzela izan nire rua, baina zama eraman dut beti, barkatu lertu ez bazintudan,

0: argazki eta guzti. Bi aur.
1: Bai.
0: Bi anaiak.
1: Eta logela bat, ez? Elkarbanatzen genuen logela. Justo ere kantua idazten, idatzi nuen gau batez nire etxean, eta oza, kuriosoa da, nola abestea, orain, oza, faltazan zatitxo bat, eta bukatzeko hau junintzen nire gurasoen etxera. Eta, ba, ezakite, bueno, junintzen, baina ez kantua bukatzeko, baizik eta baskaltzea junintzen, eta hortxe logela hortan nengoen idazten, eta, jo, behiratu nun atzera, eta ikusin nun argazkia, eta esan, buah, es que esaldia es como pum biok lo egiten genun logela berdin dago, es que berdin dago. Biona argazki bera hartu aiekora nudan eta bueno, ba jende asko esan dit, jo, es esaldi polita, es que hori esaten duena jendeak badaki, bueno, badaki edo batzutan sumatzen da, es, non zein den egiazko esaldi bat eta kasu hontan ba hori logela berdina zen eta bertan idatzi nuen, bertan bukatu nuen kantua.
2: Eta zuzenean kantatzen alduzu?
1: Kantatu genuen, Madrien kantatu genuen, eta udan ekoizleak esan zian, Kataluniakoa da, esan zian kentzeko kantua, eta esan nion ezetz. Kantua hau, naizta herriko jai batean egon, naizta 5000 pertsona mozkor izan aurrean, kantua hau joko dut. Eta gaina pianoarekin bakarrik, bai, netzat garrantzitsua da, segurazki kanturik, diskoko kanturik garrantzitsuena da, eta zuzenekotan egongo da. Bai, bai.
0: Barruak eskatuta kantatzen zu, ez? Amona ere presentatu zen igual.
1: Bai, hori da, hori da.
0: Abuela.
1: Hori da, hori da. Amona ena, ere, jo, hainbat bideoekin, eta gau urte bete grabatzen nintzen berarekin. Eta, bai, gehiagi igual irekitzen nahi naiz, nire bizitzan, ez dakit. baina, bueno, orokorrean, ba hori benetazkoak diren kantuak bereziak dira niretzat eta diskonetan ba hori bat egon behar zan hola, eta ez neukan intentziorik, oin dela 12 urte idatzi nion nahi kantu bat, baina azken bi urteetan, bueno, barne prozesu terapeutiko baten ondoren, ba sentitu nuen ere heldutasunetik zeozer berria aportatzeko kapaz nintzala eta gogoak nituela nolabait usteko, ez? Ni nez pertsona bat, zein alboko gertuko pertsonekin asko hitz egiten ez dudan, eta normalean zaiagoa esaten dute dela gertuko pertsonekin hitz egitea, gero kantu batean, edo telebistan, edo beste inonez, hitz egiterakin elkar konparatzen baldin badugu, eta kasu honetan, bueno, ba, nahiko erraz aterazen abestia, bueno, ba, batzean dagoena egiazkoa delako. Eta, bueno, ba, hortxe dago.
2: Eta ekoizleak etzuen nahi zuzenerako, eh?
1: Bueno, baina ez que ekoizleak ere igual ezekien letra noraino sartzen zan, eta ze motako sakontasunak zuen kantua, ez?
2: Bera irizpidea beste batzen.
1: Bai, bueno, da gehiago, ba, kontzertu bezala, osotasun bezala, produktu bezala ongi funtzionatzea, baina, bueno, produktu bezala azgain ere badago, bago de beste gauza batzuk, ez? Eta kasu honetan, bueno, ba, bai hau, bai Amonarena, kantoriek egon behar dira.
0: Eta umetxo maitea nor da?
1: Ni naiz.
0: Zeu.
1: Bai.
0: Zeure buruari. Bai. Zeu zinen,
1: hori da.
0: Edo zaren, daukasun.
1: Nere 8 urteko umea. Bai, hori da.
0: 2008, bai. Umetxo maitea.

0: Aia, hacia la luna si sinetzen eta orain ere ilargia margotzen amaitu nahi duzu. Eh? Hori hor presente dago.
1: Bai, bai, bueno, beste, joder. Beste heldutasun batetik uste dut bai, bai, hacia la luna, esa tera hacia la luna kantua, zen oraindik ere aurtengo dan jarraituko dugu jotzen, baina ni ja beste olako kantu berri hauekin gehiago identifikatzen.
0: Ja, zuia beste unibertso batean zaude.
1: Bai, bai.
0: Ja, beste planeta.
1: Zorionez edo zoritxarrez, etez erekin. Jarraitzen dut margotzen unibertso hori.
0: Ba, Inigo Etxezarreta, hortu beteko solasaldiaren ostean, jarrai dezazula, joateko garaia iritsi da, eta bidaia ona, opa izateko garaia ere. Bai, ale, ale, ale, bidaiak bidaia, ondo itzuli, beti etxera.
1: Vale, eskerrik.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Argedasen azken orduetan izandako hilketa matxista gaitzesteko elkarretaratzea deitu du udalak plazaratutako oharrean, gogoratu du erakunde eta gizarteak indarkeria matxistaren aurkako konpromisua erabatekoa izan behar duela eta irmo gaitzetsi du gertatutakoa. Gogora dezagun, 44 urteko emakume bat hil duela haren senarrak Argedasen, ustez senitarteko batek abisua eman dio foruzaingoari eta ondoren 40